0: cũng có thể là bị ho, sốt và có thể là bị nước trong phổi nữa. Cho nên đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về vitamins, về sức khỏe của mình, hay là bị bệnh cảm, hay là bị khô da, ngứa da, thì quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, trong cái khúc này thì Diệu Thảo xin nói sơ về những cái vitamins mà giúp cho chúng ta để mà giúp cho chúng ta ngăn ngừa có thêm cái chất đề kháng trong cái mùa lạnh này. Nếu mà quý vị nào mà thấy rằng là khi cái mùa lạnh này mà muốn cho mình ngừa những cái bệnh cảm cúm, thì mình nên uống nào là vitamin C, vitamin D và zinc, cũng như là vitamin B6. Thưa quý vị, bốn cái loại vitamin này nó sẽ giúp cho chúng ta ngừa đi cái cảm cúm, hay là cho chúng ta thêm sức đề kháng nữa. Và những bốn cái loại vitamin này thì quý vị có thể khi mà mình mua mình uống trong cái multiple vitamin nó cũng có, nhưng mà nó cũng không có đủ. Nếu mà quý vị uống calcium với vitamin D rồi á, mỗi ngày 2 viên rồi á, thì không cần. Nhưng mà nếu mình cần thêm supplement, thêm vitamin C nữa. Và quý vị nên uống zinc. Thường thường zinc á, là uống cái chừng 50mg mỗi ngày, thì nó cũng giúp thêm cho cái đề kháng, cũng như là B6 nữa. Thì những cái vitamin này là rất là cần, nhất là những quý vị nào mà bị bệnh tiểu đường. Thì khi mà mình bị tiểu đường thì cái chất đề kháng của mình nó yếu dần đi, và thời tiết thay đổi như vậy thì mà mình rất là dễ bị cảm cúm và dễ bị ho, bị sốt. Và từ cái khi mà quý vị bị cảm cúm, bị mình cứ nghĩ mình chỉ bị cảm bình thường thôi, cho tới khi mà ho, sốt và nhiều lúc bị pneumonia hay là bị viêm phổi á, nó không có lâu lắm đâu thưa quý vị. Nó chỉ là trong cái thời gian của chừng, nếu mà quý vị để cái cảm của mình kéo dài trong vòng hơn một tháng thì nó sẽ qua cái phổi rất là nhanh, nhất là những quý vị bề lớn tuổi mà bị bệnh tiểu đường. Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
1: Hello, chào chị.
0: Dạ, em chào chị.
1: Em uống mỗi ngày là em uống một viên, mà em năm nay là 50 tuổi, em uống một viên mà cái kiểu woman one ở đây á, với lại một viên mà Ocuvite á, cái loại mà bổ mắt á, một là đủ cho chị mỗi ngày em uống vậy đó.
0: Em nghĩ one chị bao nhiêu tuổi rồi?
1: 50.
0: Nếu mà chị 50 chị uống như vậy là đủ, nhưng mà chị phải đi bác sĩ. Thường thường những cái người mà 50 tuổi á là thường thường 50 tuổi á, là mình bị giống như là mình dễ bị rỗng xương. Chị phải đi bác sĩ mà coi thử là chị có bị rỗng xương không. Như em á, là hàng năm em phải đi đo xương của em lại. Even though em chỉ có 40 mấy tuổi thôi, nhưng mà cái bone density của em á, nó giống như là nó giống như người 50 tuổi vậy đó. Cho nên bác sĩ cũng bắt em phải uống thêm cái calcium supplement nữa. Nếu mà chị có con mà chị 50 tuổi á, thì chị cần phải đi bác sĩ gia đình, chị phải run cái blood work cho mình, coi thử là thứ nhất có bị cholesterol không, thứ hai nữa là coi thử là mình có thiếu vitamin D không. Tại vì mình uống one a day á, nó chỉ đủ nếu mà chị không có bị rỗng xương và chị không có bị vitamin D deficiency.
1: Còn nếu mà thiếu là mình sẽ
0: uống thêm nữa, dạ uống thêm nữa. Như em á, là em phải uống cái calcium supplement một ngày hai viên on top cái multiple vitamins đó chị, tại vì em bị rỗng xương
1: mà cái đó là mình mua ở ngoài cũng được hả?
0: Dạ mình mua ở ngoài, nhưng mà mình cũng không có uống, mình cũng không có muốn uống quá nhiều calcium, cho nên là chị phải thường thường là chị phải đi bác sĩ run cái blood work cái chị, rồi run cái bone density, khi mình 50 là chị phải run cái tất cả thử máu nè, thử xương nè, rồi mình chụp hình vú nữa chị, chụp hình ngực nữa chị, coi thử.
1: Thì mấy cái đó thì có hết rồi, nhưng mà còn cái vụ mà đo độ xương á là chưa có nghe ổng nói. Vậy là mình phải yêu cầu hả?
0: Dạ chị phải yêu cầu, chị phải yêu cầu chị à. Chị phải yêu cầu, tại vì khi mà chị để lâu quá, khi mà chị để mà chị 55 60 mà chị bị rỗng xương rồi á, thì nó, khi mà mình đã bị rỗng xương rồi thì chỉ uống những cái thuốc mà for cái rỗng xương á, nó chỉ ngăn ngừa chị rỗng xương thêm thôi, chứ nó không có bồi xương vô cho chị. Giống như chị rỗng là chị đã rỗng luôn rồi, chị không có làm gì được nó hết á, nó chỉ là ngăn
1: Bây
0: ngừa nó
1: giờ
0: rỗng thêm thôi.
1: lúc
0: Cho nên
1: chưa
0: tốt hơn hết á, là mình thấy là nó in the process để nó đang xuống, nó đang tình trạng nó đi xuống, thì mình cần phải ngăn ngừa liền cho chị. Dạ
1: vậy là để em đi bác sĩ em yêu cầu là đo đo độ xương cho mình.
0: dạ rồi đo vitamin D nữa chị. dạ
1: Ok rồi,
0: dạ
1: cảm ơn chị nhiều.
0: dạ cảm ơn chị đã gọi vào. Dạ vâng, và kính thưa quý vị, người đồng hành với Dược Thảo ngày hôm nay là một dược sĩ Hoàng Huỳnh của Hội Dược sĩ của chúng tôi. Chào em, cảm ơn em đã đến trở lại với chương trình cùng với Hội Dược sĩ ngày hôm nay.
2: Dạ, chào tất cả mọi người và chào chị Dư Thảo và mời em tới đây.
0: Dạ. Vâng, thưa quý vị, thì em Hoàng Hình này là một trong những người clinical pharmacist làm cho nhà thương Memorial Hermann về con nít ở dưới downtown. Thì em có thể nói sơ qua cho chị, và em cũng là một người trong những trong cái hội dược sĩ là mentor, leader của những cái người mà hướng nghệ cho các em, nhất là những cái em mà đang học ngành dược. Thì em có thể nói sơ về cái chương trình mentor của hội dược sĩ đi em.
2: Dạ, thì là một trong những người mà represent hội VAPA Vietnamese Pharmacist Association. Em giúp cái organization để mentor là giống như là hướng dẫn những học sinh và pharmacy để theo dõi những hướng mà họ thích đi. Nhất thứ nhất là hướng về clinical, có nghĩa là về đi chăm sóc bệnh nhân ngay bên bệnh viện, ở trong bệnh viện, và làm chung, đồng hành chung với lại y tá, với lại bác sĩ ngay trong bệnh viện, chứ không những là chỉ có coi bệnh nhân ở ngoài hay là theo dõi những toa thuốc không. Thì nếu mà học sinh nào mà thích hướng dẫn từ đó thì cái hội của VAPA có một cái program mentorship cho mấy em đăng ký vô, rồi xong sẽ điền cái một cái form, họ sẽ chọn những cái hướng mà họ thích về, giống như là specialty, giống như là về chăm sóc em bé, hay là về bệnh di khuẩn, hay là về bệnh tai mũi họng, hay là những gì mà giống như bệnh những cái chuyên khoa đều của khu dược trong clinical thì họ sẽ bỏ vô. Hay là có nhiều học sinh cũng thích muốn làm về infusion hay là community ambulatory, giống như là làm dược sĩ ở ngoài mà phòng mạch vậy đó. Thì sau đó thì sau khi mấy cái học sinh đăng ký xong thì tụi em kiếm những người ở trong hội VAPA đã có kinh nghiệm ở trong những ngành nghề đó, rồi họ mời họ đăng ký để làm hướng dẫn cho những em học sinh. Rồi sau khi mà mình làm một cái hội meetup, giống như cho một cho
0: Gặp
2: họ
0: gỡ.
2: được gặp gỡ, rồi xong hỏi thăm, rồi nói chuyện chung cho mỗi người có ít nhất vài phút để thâm hiểu mọi những việc của họ làm. Rồi sau đó mấy học sinh sẽ bình chọn cho top 3, và em nhờ sự trợ giúp của những cái người mà trong cái hội mentorship đó, là Tom và với lại Duy, cũng là hai dược sĩ mới ra trường cũng không bao lâu đây, thì họ giúp mình cho hướng dẫn cho match cái một học sinh với lại một người mà họ thích đi theo ngành nghề đó.
0: Cho nên nếu quý vị nào có con em đang học ngành dược, thì quý vị có thể vào cái website của hội là vapa.net, là VAPHA .net, viết tắt cho Vietnamese American Pharmacist Association. Thưa quý vị, để mà chúng tôi có thể hướng dẫn các em trong ngành nghề, và hội dược sĩ cũng có những cái scholarship vào cái chừng tháng tháng 8, tháng 7, tháng 8 là chúng tôi sẽ có những cái scholarship để cuối tháng 10 chúng tôi tuyển chọn để tặng cho học bổng cho các em nữa. Cho nên là nếu mà quý vị nào có con em đang học high school hay là có con em đang học trường dược, thì quý vị có thể phổ biến cái website của hội chúng tôi là vapa.net, là VAPHA rồi .net, để mà các em vào tham gia, và hoàn toàn là chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các em, giống như là hướng nghề cho các em trong cái ngành nghề dược sĩ, để càng ngày các em có thể dễ dàng cho các em hơn và các em có thể phát triển nhanh hơn, thưa quý vị. Và đồng thời đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins, em vào tham gia và hoàn toàn là chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các em, giống như là hướng nghề cho các em trong cái ngành nghề dược sĩ, để càng ngày các em có thể dễ dàng cho các em hơn và các em có thể phát triển nhanh hơn, thưa quý vị. Và đồng thời đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins.

0: Em có thể nói cho chị biết là em làm về pediatrician ở trong Memorial Hermann, thì cái trời lạnh này thì các em bé thường thường nhập viện vì những cái trường hợp nào em?
1: Bây giờ tại vì bắt đầu cỡ mùa xuân, mùa thu, thì từ mùa thu tới cỡ tháng 11 bắt đầu nó hơi lạnh một chút á, thì em thấy rất là nhiều em bé vô bệnh viện về nhiều lý do, nhưng mà lý do cao nhất á là vì bệnh influenza, có nghĩa là bệnh cảm cúm, cúm A, cúm B đồ, rất là nhiều. Cái số lượng mà người bệnh nhân bị flu á là vô cho bệnh viện khá là cao, nhất là trong tháng 12, đầu tháng 1, rồi bây giờ nó từ từ nó xuống. Nhưng mà bệnh flu mùa này rất là nặng so với nhiều mùa 2-3 năm trước. Và nhiều bệnh viện với lại bác sĩ mà chữa bệnh infection là họ rất là sợ là có thể là cái bệnh này truyền nhiễm nhiều hơn và nhiều bệnh nhân bệnh nặng.
0: Cho nên nếu mà quý vị nào mà ở nhà mà chăm sóc cháu, nhất là quý vị lớn tuổi ở nhà chăm sóc cháu, mà lỡ mà mình bị ho, bị sốt thì quý vị nên đừng có nên gần các em nhỏ, vì rất là dễ lây lan, và nhất là các cháu mà chừng chừng dưới 2 tuổi đó, thưa quý vị. Cho nên mùa này vẫn còn bị COVID nha, và phải nói rằng là ở nhiều lúc mình người lớn mình chích ngừa COVID rồi mình bị không sao, nhưng mà các em mà dưới 2 tuổi vẫn chưa chích ngừa COVID thì nó sẽ lây lan rất là nhiều. Cho nên nếu mà quý vị nào mà ở lớn tuổi ở nhà mà bị ho sốt hay là bị cảm cúm thì đừng có nên giữ cháu, hay là mình giống như là Tết nè, mấy đứa nhỏ nó qua nó chơi hay là bồng bế hay là cái gì đó thì mình nên cẩn thận, vì cái mùa cảm cúm năm nay nó mạnh hơn những năm trước nhiều lắm. Và những quý vị lớn tuổi cũng nhiều người cũng bị nhập viện, và cũng là nhiều người cũng bị viêm phổi nữa. Cho nên là quý vị nhớ là phải nói rằng là mình phải là nếu mà mình lỡ mình bị cảm là mình phải đi bác sĩ liền, để có uống thuốc liền để nó ngăn ngừa cái bệnh cảm cúm nó nặng hơn, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về sức khỏe của mình hay về thuốc, về vitamins thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Những cái em bé như vậy khi mà nhập viện vô bị cảm cúm như vậy thì là bao lâu và họ chữa trị sao em?
1: Thường thường bệnh cúm, mà cái này bệnh cảm không á, nó có nhiều lý do. Ngoài bệnh flu ra em còn thấy quá trời em bé bị RSV là Respiratory Syncytial Virus, với lại Entorhinal là những con common virus để mà làm mình bị cảm thường thôi đó, cảm nhẹ. Nhưng mà nhiều em bé rất là nhạy cảm, mà phổi mà yếu á, là sẽ có bị bệnh hiện tượng viêm phổi nặng hơn thì có cơ hội vô bệnh viện. Tại vì phải cần oxygen là oxy đó cho có phổi nó mới thở được. Cho nên nói chung là nhiều em bé tùy tùy theo hiện tượng nặng hay nhẹ. Có em bé mà đã có sức khỏe yếu rồi đó, đi vô nó nặng hơn thì nhiều khi ở bệnh viện cả tuần tới 2 tuần là cho bệnh những cái bệnh cảm thôi. Còn em bé mà chỉ cần trợ giúp một chút, tại vì nó hơi không có đủ sức đề kháng á, thì cần support với lại oxy á, thì chừng 3 5 ngày có thể là khỏe hơn, tại vì bắt đầu sắp ra khỏi cái bệnh nhưng mà chưa có đủ sức để ra, thì cũng khoảng cỡ đó em cũng thấy.
0: Nhưng mà cái RSV các em bé có chừng 6 tháng tuổi là có thể chích ngừa được rồi đúng không em?
1: RSV là nó có 2 loại nha. RSV chích ngừa có người lớn, có cho bà mẹ mà đang có thai,
0: Thai đúng rồi.
1: và có cho em bé nữa. Thì em bé mà trẻ từ mới đẻ là đã có
0: Có
1: quyền có thể
0: thể
1: đi
0: chích.
1: nhận.
0: Ok. Dạ vâng. Hoàng và Dự Thảo xin kính mời quý vị khán giả trên đường dây.
2: Chào cô Diệu Thảo, chào cô
0: Dạ.
2: Huỳnh. Dạ, tôi có loại thuốc tôi mà bác sĩ với order cho tôi là cái tên là R Y chữ B chữ Y Y là E E là L S chữ U chữ S 3 mg.
0: Rybelsus, dạ đúng rồi, cái thuốc

0: này là thuốc về tiểu đường á chú, rồi sao chú? Chú 30 mg, dạ cái đó là bắt đầu một cái dosing, bắt đầu là start 30 mg trong ngày 30 ngày, sau đó rồi là increase lên 7 hay là
1: Dạ.
0: 14 tùy theo. Và chú bị bệnh tiểu đường lâu ngày thì cái thuốc này là thuốc uống chú, rồi sao chú?
1: Nhưng mà mấy ngày hôm nay, nhưng mà tôi thắc mắc cái là sao nó mắc quá vậy cô Diệu Thảo,
0: Dạ vâng, cái thuốc này
1: 650 đồng rồi
0: ôi số 150 đồng một tháng hả chú?
1: một tháng.
0: Dạ cái này là đúng rồi chú, tại thuốc này thuốc mới, nó là cái loại mới GLP-1 receptor, cái loại mới. Cái này nó còn rẻ hơn cái Ozempic á chú, Ozempic là tháng 1.000 á chú, cho nên là cái dạ những cái thuốc này là những cái thuốc mới, cho nên nhưng mà nó sẽ giúp cho mình, thứ nhất nó giúp cho mình bớt thèm ăn, nó làm cho mình bớt ăn lại. Và nó dạ nó control cái lượng đường của mình, cho nên là như vậy đó chú.
1: Và câu hỏi thứ hai là không biết tại sao mà có khoảng chừng 2 tháng nay thì cái đầu của tôi đó, cái da đầu đó nó nổi mụn á, nó nổi mụn rồi cứ đưa tay lên gãi là có khi phải gãi những cái mụn là cho nó bay cái vảy đi đó, thí dụ như vậy đó.
0: Con nghĩ cái đó nhiều lúc chú bị nấm không, chú đi bác sĩ coi thử, nó có những cái shampoo, nó có clobetasol shampoo, những cái loại mà steroid shampoo, hay là nó có clobetasol solution á để xức trên da đầu á. Chú đi bác sĩ gia đình á, chú xin mấy cái steroid dầu gội đầu với lại clobetasol, mấy cái đó thử coi sao.
1: Vâng,
0: Dạ.
1: tôi ở tiểu bang
0: Wow, Minnesota
1: Minnesota.
0: giờ lạnh lắm hả chú? Bây giờ nhiệt độ bao nhiêu vậy chú?
1: Bây giờ nhiệt độ khoảng trừ 3 độ.
0: Wow,
1: Đó,
0: trừ 3
1: đó
0: độ.
1: là lên đó. Như tuần
0: Ui.
1: hôm thứ sáu vừa rồi đó, ở thứ sáu vừa
0: Ờ,
1: rồi,
0: dạ, vừa rồi
1: thứ
0: lạnh
1: sáu
0: hả?
1: vừa rồi là trừ 25.
0: Ôi my goodness, trừ 25. Ở dưới con là 25 độ là con thấy là con lạnh rồi, con không đi đâu hết rồi. Đóng cửa hết rồi, của chúng trừ 25. Dễ sợ
1: Bởi
0: gì?
1: vậy con này, bởi vậy đứa cháu tôi nó đi làm beo, nó ôi thôi lạnh quá thôi ở nhà không đi làm
0: Trời ơi, trừ
1: nữa.
0: 25 rồi tuyết nữa. Wow, dễ sợ
1: Vậy mà người ta vẫn ra
0: quá.
1: biểu tình hay thật, tức tôi sợ quá. Đáng lẽ là hàng ngày thì đi tập thể dục mà hôm đó lạnh quá thôi. Đó vậy là còn bác sĩ hẹn 7:40 nữa chứ. Đâu là
0: Wow,
1: phải ra đề
0: vậy
1: xe không?
0: nhưng mà vẫn vẫn trên đó trời thời tiết lạnh như vậy mà vẫn làm việc hả chú? Vẫn đi làm.
1: Vẫn làm việc, vẫn đi làm.
0: Wow.
1: Học sinh á, thì học sinh thì không có đi học tại vì tụi nó phải đứng xếp hàng đó cô Diệu
0: Ở
1: Thảo,
0: đúng rồi, đi
1: ở
0: bus
1: chờ chờ xe bớt đó,
0: á.
1: đứng xếp hàng nên là
0: Wow.
1: bị lô là không không có đi học.
0: Wow, dạ. Rồi
1: Dạ.
0: con cảm ơn chú. Chú nếu thường thường trời lạnh như vậy thì chú đi bác sĩ gia đình xin những cái steroid như vậy để sức vô cho nó đỡ ngứa chú. Cái này là rất là dễ. Dạ, cái này là có khô da thôi. Dạ. Con cũng
1: Dạ,
0: muốn
1: vấn đề bị cảm cúm đó cô Diệu Thảo.
0: dạ
1: Cái thời tiết này bất cứ ở đâu, Hilton cũng vậy. Là khi mình tới một cái tiệm hay là mình mở một cái cửa, thì dĩ nhiên là trong cái cửa đó, trong cái cánh cửa đó là nó có vi khuẩn rồi.
0: bao nhiêu người tay hắt xì trét vô đó đúng không? Hỉ mũi trét vô rồi đúng rồi. Dạ đúng rồi chú.
1: Cho nên thành thử ra trước khi nào đó phải chích ngừa cảm cúm,
0: Đúng. Dạ. Với lại không phải
1: chích
0: cảm
1: ngừa
0: cúm
1: cảm
0: không, những người như chú bị bệnh tiểu đường á phải chích ngừa cái OSV nữa chú. Dạ,
1: vâng
0: như là
1: pneumonia
0: pneumonia nữa
1: nữa
0: chú,
1: dạ
0: những người như chú và
1: pneumonia
0: dạ
1: là đủ
0: OSV.
1: đủ
0: Dạ.
1: đủ thứ
0: Sẵn sẵn
1: dạ.
0: con nói đây, sẵn chú uống cái thuốc tiểu đường Rybelsus á, chú cần phải uống nước nhiều nghe chú.
1: Ồ.
0: Cái thuốc này chú phải cần uống nước nhiều nghe chú. Chú phải
1: Dạ.
0: uống bình thường mỗi ngày chú uống bao nhiêu chai nước?
1: Thường thường thì uống khi nào khác uống thì khoảng chừng không nhiều đó cô, khoảng chừng 2 lít nước thôi à, cỡ đó.
0: 2 lít nước là chừng mấy chai hơn 4 chai, con nghĩ cái chú nếu mà chú uống thuốc này chú uống
1: Dạ.
0: cần là thêm 1 chai nữa là 5 chai đi chú, nghe chú nhớ
1: Năm
0: uống
1: chai.
0: nhiều. dạ
1: Dạ năm.
0: dạ để cái
1: Là
0: này
1: nó cần
0: nó
1: phải có nước hả cô?
0: dạ cái thuốc này nó cần có nước để mà nó đào thải cái
2: Đi đường, dạ.
0: lượng đường của mình
1: Dạ.
0: ra, thì nó chú uống nước nước nhiều như vậy thì cái thuốc nó hiệu quả hơn.
2: Con muốn nói là nếu như mà thuốc này của chú mà chú thấy là nó giá quá cao á, có thể hỏi bác sĩ gia đình lại cho một loại GLP-1, có nghĩa là trong hợp chung cùng hợp cái tác dụng của nó giống nhau, nó rẻ hơn, có nhiều loại nó rẻ hơn, nó ra cũ hơn á. Thì có thể là bác có thể hỏi giống như là Byetta hay là Trulicity hay là Victoza, mấy cái đó nó ra
0: Lâu
2: lâu
0: hơn.
2: hơn, thì có thể Insurance nó sẽ chịu trả tiền và họ có tác dụng của cái đó, thuốc đó cũng giống như y cái Rebidex vậy đó.
0: Tức là chú hỏi họ có thuốc nào mà cùng
2: Cái tác dụng giống
0: cùng
2: như
0: cái tác
2: vậy,
0: dụng giống vậy
1: cái
0: thì họ
1: tác
0: sẽ
1: dụng
0: cho
1: đó,
0: chú.
1: tác dụng đó
2: Mà
1: mà rẻ hơn chút.
0: Dạ đúng rồi, nó có những cái generic mới ra. Đúng rồi chú. Hoàng nói đúng rồi
1: Toàn
0: chú.
1: là thuốc mắc, toàn là thuốc mắc tiền là cô Diệu Thảo ơi. Thế cô Huỳnh
0: con
1: ơi,
0: con nghĩ
1: khổ quá.
0: là bây giờ là gì thì con nghĩ những cái thuốc đó, những cái thuốc mới ra cho nên
2: Cho
0: nó
2: nên là
0: cũng
2: mắc.
0: nó mắc thôi chú, tại nó còn patent cho nên nó mắc thôi. Chú uống mấy cái thuốc mà generic thì nó rẻ hơn. Thì chú hỏi lại bác sĩ gia đình
1: Ui,
0: của mình. dạ
1: rồi.
0: dạ
1: Cái
0: con cảm ơn.
1: generic nó có tác dụng bằng cái thuốc gen nêm không cô Diệu Thảo?
0: Dạ tương đối giống như là bên 10 bên 8 á chú, nó cũng không
1: Bên
0: có.
1: tám,
0: Dạ bên 10
2: dạ
0: bên 8,
2: cỡ 90% giống, tại vì
0: 80
2: theo luật
0: 90.
2: lệ của FDA là nếu mà muốn chính phủ approve á, là họ phải demonstrate cái thuốc bộ phận giống y như là bộ phận của loại thuốc brand, với lại cái tác dụng thì họ không có theo dõi theo bệnh nhân, nhưng mà họ nói là phải cái bộ phận mà trong cái thành phần của thuốc là phải giống như cỡ 80-90% của bộ phận thuốc.
1: Tôi vậy cảm ơn cô Diệu Thảo với cô Huỳnh rất nhiều.
0: Dạ dạ con cảm ơn chú. Dạ vâng, mời quý vị cứ tiếp tục giữ làn sóng phần 2 chương trình Khỏe Đẹp. Sẽ của Hồ Dược Sĩ sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng bên cũ và được nghe trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng duyên nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.
2: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air. Với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới,
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
7: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
9: Quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Việt Radio và Việt TV. Chương trình Khỏe Đẹp cùng với Hồ Dược Sĩ, người dược sĩ đồng hành với Dược Thảo là dược sĩ Hoàng Huỳnh. Em chuyên về các bệnh trẻ em. Em làm ở nhà thương Memorial Hermann. Và ngày hôm nay, hai dược sĩ của chúng tôi lên đây nói về những cái bệnh phổi, bệnh cảm và bệnh phổi liên quan, không phải là trẻ em không mà liên quan tới người lớn nữa, thưa quý vị. Cho nên nếu quý vị nào có những bị ho, bị cảm cúm hay là có bất cứ câu hỏi gì về sức khỏe của mình, về vitamin, về thuốc thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560. Chúng tôi không có còn, phần 2 của chúng tôi chỉ có 20 phút thôi thưa quý vị. Cho nên nếu quý vị nào có những câu hỏi thì quý vị mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560. Trong khi chờ đợi quý vị gọi vào thì em có thể nói thêm về bệnh RSV được không em?
10: Dạ,
9: Nói chung là bệnh ARSV thì nó nặng nhất á, là trong hai population, là hai nhóm, là em bé trẻ dưới 2 tuổi với lại người lớn, người già. Tại vì đó là trong những mà cái virus nó ít có cách nào mà mình chữa. Chỉ có cách là để giúp cho họ tiêu qua cái hiện tượng của mình, giống như bị sốt, bị cảm, bị nhức mỏi, nhưng mà không có thuốc chữa, chỉ có thuốc phòng chống. Cho so với hai bên cái tuổi khác nhau á, thì nói với người lớn nhất trước á, là người già họ có chích ngừa, nó tên là Abrisvo vaccine để phòng chống cho người già. Rồi còn em bé thì có cái kêu là monoclonal, nó không có phải vaccine, tại vì nó có một chút sức đề kháng, nó giúp cho em bé. Thì cái đó là cho em bé dưới 1 tuổi hay 2 tuổi có risk.
10: Dạ vâng. Hoàng và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
11: Hello.
10: Dạ. Chào chú.
11: Tôi kính chào.
10: Dạ chào con. Cô ạ. Dạ, con nghe cô.
11: Dạ, muốn hỏi hai dịch sĩ là tôi uống cái raloxifen mà coi như là cái thuốc mà để mà ngăn ngừa bệnh rỗng xương á, thì bác sĩ cho như vậy thì uống cái thuốc này lâu dài có side effect thế nào không thưa hai dịch sĩ?
9: Tamoxifen hả?
10: Thuốc đến vần sau cô, thuốc đến vần sau cô.
9: Tamoxifen.
11: Dạ, chữ R, chữ A.
10: Chữ R, chữ A, chữ R, chữ A rồi chữ gì?
11: Chữ L rồi. Chữ L đó cô.
10: Rồi không, bác chú cô đánh bằng tiếng Việt hay tiếng Anh? Tiếng Việt hay tiếng R?
11: Tiếng Anh chữ L.
10: Chữ L, xong chữ A là Apple đúng không?
11: No, no, dạ. Rồi chữ L, L là Larry.
10: Yeah, rồi Larry.
9: Raloxifene,
10: ok. Rồi.
11: Yeah. Raloxifene.
10: Cái đó là cái này estrogen mà. Cái này là cái thuốc này để cho mấy người mà bị breast cancer mà.
9: Osteoporosis.
10: Mm-hmm. Huh?
9: Yeah. Là cho là chống lỏng xương sau khi hết chất
10: cái này nó
9: estrogen.
10: Cái này là cho những người mà bị mãn kinh mà
9: bị lỏng xương sau khi mãn kinh.
10: Dạ.
9: Tại vì thiếu chất estrogen. Câu hỏi của cô là gì cô?
11: Dạ, thưa uống cái thuốc này lâu dài có bị side effect gì không à? Với lại tôi muốn hỏi là tại vì tôi uống cái chích cái thuốc mà trị bệnh rỗng xương gì mà, cái thuốc gì mà chích nó dược sĩ. Tôi chích tới gần mười mấy năm rồi mà cũng thấy không thấy kết quả là bao nhiêu chứ. Thôi bác sĩ mà bây giờ bác sĩ mới cho cái loại thuốc này. Thì không biết là mới uống cái này được 7 tháng thôi. Mà không biết là uống không, bà chưa thử lại cái xương của mình thế nào nữa. Mình đồng muốn hỏi rồi hai dược sĩ là mình uống lâu dài đó, cái side effect có cái nó bị cái gì vậy?
10: Cái này side effect của nó là bác có thể là bị cái risk, nó increase cái risk bị máu đông, bị máu đông và bị stroke máu đông. Nhưng mà con nghĩ bây giờ thực sự khi mà mình bị rỗng xương rồi á, những cái thuốc mình uống nó chỉ ngăn ngừa cái xương nó rỗng thêm thôi, chứ nó không có thể nào mà nó giúp cái xương của cô đặt lại được hết. Khi mà cô uống cái thuốc mà nó không làm cô bị rỗng nữa thì cái đó là nó hiệu quả rồi đó cô à. Tức là
11: dạ,
10: cô
11: tỉ dược sĩ đúng rồi, mình uống mình để chỉ ngăn ngừa nó không có đi xuống nữa thôi. Nó không có làm rỗng thêm nữa thôi, mà không biết là mình uống như vậy lâu dài thì nó cái tình trạng của mình nó có ảnh hưởng tới các bộ phận khác như là chẳng hạn bị yếu thận hay là
10: cái này thì không, nhưng mà cái này á là cô phải giống như là cái này nó sẽ giúp bị làm cho mình bị dễ bị máu đông, rồi có thể là cái mình khi mà cô đi nếu mà cô đi surgery hay cô đi bất cứ gì á là cô phải cho người ta biết là cô uống những cái thuốc này. Rồi cái này con nghĩ nếu mà bác sĩ monitor cô mỗi 6 tháng thì chắc không có đến nỗi nào đâu cô ha.
11: Dạ thưa, cái này không phải mỗi 6 tháng mà bác sĩ cho uống mỗi ngày một viên.
10: Con biết rồi, nhưng mà mỗi 6 tháng cô phải đi bác sĩ check lại chứ, đúng không?
11: Ờ, thì bác sĩ cứ tiếp tục cho như vậy chứ chứ không có nói là thế nào chứ, thưa dược sĩ. Cái này là bác sĩ gia đình họ cho.
12: Dạ, con nghĩ cô uống thuốc lâu rồi cô. Nếu mà sau, giống như chị Dược Thảo nói là mỗi 6 tháng, nếu mà số lượng của mình trong cái xương nó lỏng quá, nó sẽ có một cái số mình có thể tới bác sĩ nói là bây giờ ta uống bao nhiêu tháng rồi đó, mà muốn đo lại số đường độ lượng lỏng của xương á, cô có thể nhờ họ khám lại và đo lại cho mình, để mình có một cái con số để mình theo dõi là tình trạng nó không có nặng hơn, hay là thuốc nó có giúp và phòng chống cho mình khỏi bị nặng hơn hay không.
10: Cái đó là mình đã đo cái hiệu quả đó cô. Dạ. Giống như là cô phải có con số trực tiếp, giả sử cái độ rỗng xương của cô xương. Dạ. 6 tháng trước là bao nhiêu, 6 tháng sau là bao nhiêu, rồi 6 tháng nữa là bao nhiêu. Mỗi 6 tháng cô xin họ đo cái độ rỗng xương cho cô, để cô biết rằng cái thuốc cô uống nó có stop, nó ngăn ngừa cái bone loss hay không, hay là nó slow down như thế nào, rồi cô thấy hiệu quả hay không thì mình theo dõi dễ hơn. Và con nghĩ khi cô uống cái thuốc, những cái thuốc này là mỗi 6 tháng cô phải đi bác sĩ thử máu lại để họ monitor cô, thưa cô.
12: Dạ. Như lại do cái thuốc mà cô nói, cái thuốc này á, thì lại chị Thiều Thảo cũng nói là nó có thể làm cho máu mình nó đông, nó đặc lại, thì có cơ hội khi mà nghẽn mạch máu sẽ bị stroke. Thì cho nên cô có thể nhờ bác sĩ sau khi 6 tháng khám máu cho coi cái risk là độ lượng của mình cao hay không, sẽ dễ bị stroke, thì họ sẽ coi lại cho mình.
10: Yeah, hoặc đo mấy cái carotid, mấy cái mạch máu cổ hay là cái gì đó, hay là cô xin họ đi bác sĩ chuyên khoa về tim để mà theo dõi cô on top ấy đó. Để coi thử. Dạ. Cho nên là nếu mà cô có câu hỏi thì cô có thể gọi lại qua số là 713-931-1560. Thưa quý vị, Hoàng Huỳnh và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
13: Dạ, xin kính chào hai dược sĩ. Tôi năm nay là 61 tuổi, xin cho hỏi là nghe hai dược sĩ nói ta cần chích cái thuốc ngừa sưng viêm phổi phải không ạ?
10: Dạ, 61 tuổi chắc còn sớm.
12: 65.
10: 65 nó mới cho cô ơi. Dạ, 65 nó mới cho cô, bảo hiểm nó mới cover cho cô, Medicare nó mới cho cover cho cô. Để chích cái pneumonia, cô 61 cô còn trẻ.
13: Dạ. Yeah. Thế là nếu mà chích
10: 50 plus.
13: Nếu mà đợi
12: có,
13: tới
12: có hiện tượng mà giống như là bị bệnh diabetes hay là
10: cao máu,
12: bị bệnh tim hay phổi nặng, thì có cơ hội là trong cái từ chính phủ CDC nó recommend cho người 50 cộng. Lớn hơn 50 tuổi trở lên thì có hiện tượng có thể có bị phổi nặng thì cô có thể.
10: Nhưng mà cô bị tiểu đường.
12: Dạ, đúng
10: hay
12: rồi.
10: Là tiểu đường, bệnh suyễn.
12: Dạ.
10: Bệnh thận, hay là cô có những cái bệnh nan y gì đó, đại khái gì đó, bệnh tim thì
12: 50 plus.
10: Dạ, 50 tuổi thì trên 50 tuổi thì chích. Còn nếu mà cô 61 mà cô khỏe mạnh thì họ là năm cô. Họ 65 mới chích, thưa cô.
12: Hình như nó nói là cho 50, còn mấy người mà dưới 50 thì có risk, có cơ hội bị bệnh nặng thì mình lên mình chích. Còn trên 50 hình như cô có thể lấy được rồi.
10: Ồ, trên 50 lấy không cần phải có risk hả?
12: Không cần có risk, thêm CDC.
13: Dạ, rồi như vậy thì nếu mà trên 50, ở bên 61 tuổi thì nếu chích cái ngừa cái pneumonia này thì bảo hiểm có cả không, thưa hai dược sĩ?
10: Con nghĩ cô ra ngoài HCB đi cô. Dạ. Cô ra ngoài HCB á.
12: Ra đó hỏi
10: cô ra HCB hay là CVS gì đó.
12: Dạ.
10: Cô cầm cái thẻ bảo hiểm, cái này cô không cần to bác sĩ.
12: Uh-huh.
10: Cô ra ngồi đó, cô cầm cái thẻ bảo hiểm của cô. Cô nói họ run cái insurance cho cô. Cô muốn chích ngừa pneumonia. Nhờ họ run cái bảo hiểm của cô, thì cái bảo hiểm của cô nó khi mà họ run nó trên cái system của bên insurance đó, nó kick back lại là cô copay bao nhiêu, 50 đồng, 30 đồng, 20 đồng gì đó. Thì cô thấy được cô chích. Cái này tùy theo bảo hiểm. Cho nên là con nghĩ là cô cứ cái này cô cứ cầm đi, cô tới pharmacy nào cũng được hết á. Ở HCB hay là CVS, Walgreens, mà con thấy ở HCB thì thường thường cái giá của họ phải chăng hơn là mấy chỗ khác.
12: Hay là Costco nó cũng rẻ.
10: Costco nó cũng rẻ nữa cô. Mà Costco đông không em?
12: Ờ, đông.
10: Dạ, sao
13: dạ,
10: cô?
13: Thưa, xin cho hỏi câu ngắn gọn thưa hai dược sĩ là nếu sau khi mình chích cái pneumonia rồi đó thì có thể ngăn ngừa được cái bệnh sưng phổi với lại phổi có nước phải không ạ?
10: Dạ đúng rồi cô, dạ. Đã ngăn ngừa. Nếu mà giả sử cô chích cái pneumonia rồi á, mà cô bị bệnh cảm cúm thì cái cơ hội cô recovery á, cô trở lại bình thường nó mau hơn.
12: Dạ đúng rồi.
10: Là người mà không có chích và cô cái ngăn ngừa của cô bị viêm phổi. Dạ.
12: Dạ, nói chung là nó không phải là chống mình không có bị viêm, nhưng mà nếu mà người mà chích ngừa rồi mà sau khi 14 ngày á, sức đề kháng của mình đã mạnh hơn thì nó có thể chống mình bị sưng phổi, viêm phổi,
10: nước phổi.
12: Uống nước đồ, tại vì cái đó là hiện tượng nặng khi mà mình không có sức đề kháng, còn khi mà sức đề kháng của mình đầy đủ rồi á thì nó sẽ giúp mình khỏe mạnh nhanh hơn, dù mình có một chút hiện tượng ho hay là yếu hay mệt nhưng mà nó lại đỡ hơn là phải đi vô bệnh viện rồi đút ống vô thở rồi
10: phải oxygen rồi.
12: Dạ.
10: Mà cô chích cái pneumonia xong á là cô uống cho con 2 viên Tylenol 1000 mg, tại vì chích cái pneumonia xong á là nó nhức tay, nó nhức người, nó nhức, nó rê mình lắm cô,
12: nhức mỏi,
10: nhức mỏi lắm. Và cô uống cho con liền sau đó, rồi có thể là cô uống tiếp tục trong vòng 1-2 bữa là nó êm.
13: Dạ. Hai viên Tylenol
10: mỗi viên là 500, 2 viên là 1000 á.
13: Dạ.
10: Tức là cô uống ở đó 1000, sau cô chích về xong cô uống cho con 1000. Sau ngày hôm sau mà cô thấy cô vẫn còn rê, cô uống thêm nguyên ngày hôm sau, cô uống thêm 2 lần như vậy, mỗi lần 1000 1000. Rồi ngày thứ 3 là con nghĩ là cô hết.
13: Thầy xin cảm ơn hai dược sĩ rồi rất là nhiều ạ.
10: Dạ, con cảm ơn cô đã gọi vào. Dạ, con xin chào chú ạ.
14: Hello, cho tôi hỏi cô về sĩ Thảo ạ.
10: Dạ.
14: Tôi bị nhức đầu 8 tháng nay rồi, và tôi đi chụp hình em đầu thì không có bệnh gì hết, mà bác sĩ cho uống pregabalin và kêu uống Tylenol, mà tôi uống hai thứ đó hoài không hết.
10: Bây giờ nó có cách
14: nào về việc chăm bớt nhức đầu, nhức đầu tay cứng cái đầu luôn.
10: Lyrica hoặc pregabalin. Ồ, bây giờ chú đi cái bác sĩ về dây thần kinh hay là bác sĩ về gia đình vậy chú?
14: Dạ, bác sĩ gia đình, cho uống pregabalin, rồi đi chụp hình em đầu không có cái gì hết. Bây giờ 8 tháng rồi không ai trị được,
10: chú
14: yêu cầu cho thuốc, uống mất cái đầu, tê cứng cái đầu suốt ngày luôn, 8 tháng rồi.
10: Chú đi bác sĩ, chú trở lại bác sĩ gia đình, xin bác sĩ gia đình cho chú đi bác sĩ neurologist, về bác sĩ về dây
12: não,
10: thần kinh,
12: dạ,
10: về não, dạ, về não bộ neurologist, về dây thần kinh,
12: dạ,
10: để coi thử là chú bị cái dây thần kinh nào nó làm cho chú bị nhức đầu.
12: Đây.
14: Vậy hả?
10: Dạ.
14: Chứ bây giờ có thuốc nào tạm uống cho nó bớt nhức đầu,
10: đâu
14: nó cứng cứng cái đầu luôn, thôi thuốc đầu suốt ngày.
12: Chú bệnh nhức đầu nó có nhiều lý do lắm, nhiều khi nó cũng có thể là huyết áp cao hay là huyết áp thấp, hay là đường cao, đường thấp. Cho nên bác sĩ mà nếu mà chú không có bệnh đó thì chỉ có cái vấn đề
14: tôi thì không
12: là...
14: có huyết áp, không có đường, không có
12: không
14: luôn,
12: có
14: không có
12: okay.
14: bệnh gì trơn á.
12: Dạ rồi, còn nếu mà có còn một vấn đề là nó đè khớp ở sau cổ. Nhiều khi khớp ở sau cổ nó đè trúng cái thần kinh, thì thần kinh nó dính vô não của mình thì nó có thể làm mình nhức đầu. Mà cái đó là một là bác sĩ não có thể giúp scan, họ coi cái xương, cái đồ ngay cổ rồi mình á. Hai là bác sĩ kêu là orthopedic, là bác sĩ chuyên về xương, họ có thể coi. Nhưng mà con không biết là bác sĩ gia đình có đọc cái hình của bác kỹ hay không, thì mình có thể là nhờ bác sĩ gia đình giới thiệu bác tới neurology, là bác sĩ não, hay là cho họ kiểm soát trước, rồi họ sẽ hướng dẫn bác đi theo hướng não để mà tìm hiểu thêm.
14: Vậy bây giờ không có thuốc gì uống cho nó tạm bớt nhức đầu
10: được. Con nghĩ là Lyrica họ cho là những cái
12: Excedrin,
10: nhưng mà
12: Excedrin thì over the counter.
10: Yeah, chú mua thử những cái thuốc over the counter, chú uống thêm cái Excedrin thay vì Tylenol, chú ngưng cái Tylenol cho con.
12: Tylenol đi.
10: Chú đổi qua cái Excedrin cho con.
12: Đổi cái đó qua.
14: Đổi cái gì?
10: Excedrin.
14: Đổi cái thứ gì?
12: Cái thuốc kêu là thuốc cho headache á, chú.
10: Dạ.
12: Nó đánh vần là EX chữ E chữ X.
15: chữ C, chữ E, Excedrin. Chú nói sao là chú viết gì á chú? Tức là chữ dạ chữ E. Chữ E là Edward, câu đó là tiếng Anh, chữ E là Edward á. Xong rồi chữ X là X-ray. Xong rồi chữ C là cat á.
12: Nhiều khi chú có thể vô
15: chữ E là Edward.
12: Dạ.
15: Xong rồi chữ D là dog. Rồi xong chữ R là room. Rồi chữ E chữ I là important. Xong chữ N là Nguyễn á. Đó.
12: Dạ, nếu mà chú không biết đánh vần, chú có thể tới cái chỗ dược sĩ á, họ nói với họ là tôi muốn Excedrin cho migraine, là họ sẽ chỉ chú exactly chỗ mua ở ngoài.
15: Nhưng mà chú uống cái Excedrin này là chú ngưng cho con cái Tylenol, chú không có uống chung với Tylenol.
12: Dạ, tại nó có nhiều bộ phận.
14: Dạ, không uống theo lâu rồi.
15: Dạ, chú ngưng cái Tylenol, chú uống cái Excedrin này, là chú chỉ uống cái Excedrin này thôi.
14: Dạ. Các bạn dược sĩ về nhé.
15: Dạ rồi, chú. Dạ, chúc chú mau hết nhức đầu. Dạ vâng. Dự Thảo
14: dạ,
15: và...
14: về,
15: dạ, dạ, chào chú. Dạ, Dự Thảo và Hoàng xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
11: Dạ, thưa tôi trở lại, kính thưa hai dược sĩ. Thì, hồi nãy hai dược sĩ nói là cái raloxifen thì nó dễ làm cho mình bị stroke với lại bị
15: đông máu.
11: Dạ. Dạ. Dạ đông máu, nhưng mà tôi bị varicoven á thì nó hay bị sưng ngay chỗ mắt cái chân, như vậy cái xác suất của tôi bị là có cao không ạ?
15: Dạ cao thưa cô. Nếu mà cô đã bị cái
12: máu nó
15: đọng lại rồi á thì cái xác suất của cô rất là cao, cho nên con nghĩ cô phải đi nói bác sĩ gia đình của cô refer qua một bác sĩ chuyên khoa về bệnh tim để mà theo dõi những cái máu nó có thể đông lên cái tĩnh mạch nơi chân của cô, để họ đo cái tĩnh mạch ở dưới chân.
12: Dạ, nếu mà cô uống lâu dài hơn mấy
15: hơn một năm á, một năm hoặc hai năm á, chứ bây giờ cô mới uống có 6 tháng thì chưa đâu. Cỡ chừng một năm hai năm á cô.
12: Dạ.
11: Dạ thưa bác sĩ, với lại tôi muốn hỏi cái bác sĩ là hai dược sĩ là uống cái thuốc mà rosuvastatin calcium loại 5 mg đó uống lâu dài có ảnh hưởng gì không ạ?
15: Cái đó là cao mỡ thưa cô. Thì nó có thể là cái gan của cô, thì khi mà cô uống cái thuốc này là mỗi 6 tháng là bác sĩ phải check lại cô cái gan, men gan của cô hết, coi thử cái men gan của cô nó có bị tăng hay không.
12: Nói chung cái này là chống cho cô khỏi bị cao mỡ. Rosuvastatin là cholesterol, là nếu mà cô mỡ cao mà nó thì trong cái lượng nó sẽ đi ra cái đường bằng lọc qua cái gan. Nhưng mà nói chung là cô uống cái này để chống và cao mỡ là bị hypercholesterol á, thì mới bắt đầu á, thì cỡ mỗi 6 tháng mình khám cái độ lượng của lipid là cái fat ở trong người, cái chất cholesterol trong người. Rồi sau 6 tháng thì tới 1 năm mà bắt đầu nó đều lại, tốt lại á, thì cái thuốc này nó không có cần theo dõi cái số lượng thường xuyên, nó mỗi năm một lần mình khám máu là được. Nhưng mà nó cũng có ảnh hưởng tới gan, là tại vì gan nó lọc cái thuốc này. Cho nên cô lúc mà uống thuốc này cô không nên uống, nó kêu là nước grapefruit juice á, là ăn
15: nước bưởi, cô dạ. Được ăn bưởi.
12: Không được ăn bưởi, tại vì nó sẽ phòng chống gan mình lọc cái thuốc này ra khỏi người thì nó có tác dụng phụ nặng hơn. Cho nên khi mà uống cái này là né ăn chung với bưởi hay uống nước bưởi cùng chung với nó.
11: Dạ. Dạ. Sĩ, tôi uống cái này, tôi uống chung với memantin với lại thuốc memantin với lại thuốc dị ứng mũi, thuốc calcium. Với lại thuốc famotidine thì mấy thứ
15: đúng,
11: này
15: cái famotidine cô phải uống riêng. Cái famotidine là nó thuốc bao tử, cô phải uống vào buổi sáng trước khi cô ăn. Cái thuốc đó là cô phải uống một mình nó. Cái famotidine cô phải uống một mình nó. Cái thuốc gan này á cô có thể uống chung với mấy cái sertraline hay cái mấy cái thuốc allergy được, nhưng mà cô thuốc gan thường cô uống vào buổi tối.
11: Dạ thưa, cái thuốc hạ mỡ là
15: rosuvastatin. Dạ, cô phải uống vào tối. Cô phải uống vào buổi tối.
12: Cô uống trước khi đi ngủ cô.
11: Dạ, Calcium có được không ạ?
10: À? Được, được, uống, không
15: uống,
10: sao.
15: Uống chung với calcium được, nhưng mà thường thường á,
10: calcium
15: cái calcium là cô phải uống vào buổi sáng, chứ cô uống vào buổi tối không có được. Cái calcium là cô phải uống vào buổi sáng để mà cô uống nước thật nhiều. Tại calcium mà cô không uống nước nhiều, nó sẽ làm cô bị táo bón, rồi nó sẽ có những cái side effect khác nữa. Cho nên cô cái uống cái này là cô phải uống buổi tối.
10: Dạ, chỉ có thuốc rosuvastatin với lại cô nói memantine là để cho bộ nhớ. Thì thuốc đó không sao, uống chung hai thuốc cái đó đi ngủ cũng được. Tại vấn đề là rosuvastatin nó làm bị nhức chân. Nếu mà mình ban ngày mà mình uống sáng mà mình bên cả ngày mình nhức chân thì mình khó chịu lắm. Cho nên nhiều bác sĩ nói là mình nên uống trước khi đi ngủ. Tại vì khi như vậy nó tác dụng vô thì bị đau nhức đồ, nhức chân đồ, mình sẽ không có cảm thấy khi mà mình ngủ. Còn thuốc mà calcium á, thì là Diệu Thảo nói á, là mình nên ăn với uống nhiều. Tại vì lúc mà ăn, mình ăn thì nó chất nó hút vô cho nó đậm, chất đậm của nó sẽ thấm vô trong máu dễ hơn. Còn nếu mà cô uống buổi tối thì nó không có thấm theo cái đường với lại, ruột á.
15: Với lại cái calcium mà cô uống buổi tối nó có thể bị gastric reflux, tức có nghĩa là bị trào ngược bao tử. Mà trong khi đó cô đã uống cái famotidine là thuốc chống bao tử rồi. Mà cái thuốc bao tử là cô phải uống một mình nó, cô không có uống chung gì với ai hết trơn á. 30 phút trước khi cô ăn.
11: Như vậy tôi uống sai hết rồi. Tại vì cái bác sĩ, tại thường thường á buổi tối thì nằm á thì nó hay bị trào ngược, thì bác sĩ uống vào buổi tối, thành ra mới uống trưa hai dược sĩ.
15: Thì nếu mà cô uống cái famotidine á, cô uống buổi tối cũng được, sau khi ăn nửa tiếng sau hay là trước khi đi ngủ nửa tiếng cô uống cái thuốc famotidine buổi tối cũng được, không sao hết. Nhưng mà ý con nói á, là cái cô không uống cái calcium chung với famotidine là cô uống một mình nó thôi. Trong vòng nửa tiếng sau, cô uống cái famotidine một mình nó thôi, rồi sau nửa tiếng sau cô muốn uống gì đó, cô muốn làm gì đó cô làm. Chứ cô không có uống cái thuốc bao tử chung với tùm lum tà la thuốc, tại cái thuốc đó nó vô nó lower cái pH trong cái bao tử của cô, mà cô uống nhiều thuốc quá thì nó không có tác dụng, nó sẽ làm giảm tác dụng của thuốc bao tử.
10: Đúng rồi. Dạ, nên uống nó riêng lại uống buổi sáng.
15: Dạ, một là uống buổi sáng hay là cô uống buổi tối cũng được, nhưng mà sau khi 30 phút sau khi ăn hay là một tiếng đồng hồ sau khi ăn, rồi sau đó không được ăn gì hết. Giống như là cô phải uống, cô phải cho nó một cái khoảng thời gian chỉ có một mình nó thôi. Đại khái là gì đó.
11: Rồi cái thuốc mà stem cell, cái thuốc mà để trị mà cái nhiếp hậu tuyến á, thì cái đó tôi uống riêng một mình hay là tôi uống chung với cái thứ thuốc này thưa dược sĩ?
10: Tamsulosin.
15: Cô uống chung được, cô uống chung với lại mấy cái thuốc cholesterol.
10: Memantadine,
15: được hết. Cô uống chung được hết. Mấy cái thuốc này cô chỉ có hai thuốc cô cần uống riêng á, là cái thuốc bao tử cô phải cho nó một mình. Và cái calcium cô nên uống ban ngày để cô uống nhiều nước và cô ăn vô để cho nó khỏi bị bón. Và khi cô uống calcium mà cô uống buổi tối nó có cơ hội nó bị trào ngược nhiều hơn. Vậy thôi à. Còn mấy thuốc kia cô uống chung được hết, không sao hết thưa cô.
11: Dạ. Thưa cảm ơn hai dược sĩ nhiều. Nhờ hai dược sĩ chỉ chứ rõ chứ uống. Tại vì nhiều thuốc quá rồi mình cứ làm như mình còn phiêu. Mình không biết uống thuốc nào thì...
15: Cô cảm ơn cô đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, chúng tôi đã hết giờ rồi. Và rất tiếc là chúng tôi không có thể tiếp quý vị nữa. Cảm ơn em đã đến với chương trình Hội Dược Sĩ của chúng ta ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có một buổi tối bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ 7 giờ tới 8 giờ cùng với Hội Dược Sĩ của chúng tôi.

0: nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
5: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe,
8: đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
9: Với hàm lượng collagen rất cao đến 8400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
8: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
9: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, Giáo hội Công giáo Việt Nam được đón nhận một hồng ân lớn lao khi cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp được Giáo hội tôn phong lên hàng chân phước trên chính quê hương Việt Nam. Nhân dịp trọng đại này, nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm Hy Sinh trân trọng kính mời quý cộng đoàn tham dự thánh lễ tạ ơn và giờ chầu thánh thể vào ngày phong chân phước 2 tháng 7. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều với giờ chầu thánh thể, khấn xin cùng chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp và bí tích sức dầu bệnh nhân. Thánh lễ tạ ơn sẽ cử hành vào lúc 7 giờ tối để cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân chân phước mới của Giáo hội Việt Nam, đồng thời cầu xin chân phước Francisco chuyển cầu cho giáo hội, cho các gia đình và cho những người đau yếu, cho quê hương Việt Nam chúng ta. Đây không chỉ là niềm vui của người Công giáo mà còn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng ta tin rằng đây cũng là ngày Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của biết bao thế hệ người Việt Nam, từ những người có đạo cho đến những người ngoài Công giáo. Sau thánh lễ, cộng đoàn được kính mời nhận phần ăn nhẹ mang về như dấu chỉ của tình hiệp thông và chia sẻ. Nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm hân hoan chào đón và kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đến tham dự vào thứ Năm ngày 2 tháng 7 tại nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu qua lời chuyển cầu của chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp ban muôn ơn lành, bình an và sức khỏe trên quý cộng đoàn và gia đình. Mọi thắc mắc xin gọi số 713-659-1561, extension 134, Linh Mục Juan Bautista Trần Sơn Steven.
12: Thư mời, mừng lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump. Tại địa điểm tượng đài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Vu Quang Trung, địa chỉ 7646 Stamford Road, Houston, Texas 77071, vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia, quý hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston vào các vùng phụ cận, quý vị dân cử, quý tổ chức đấu tranh, quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương đến tham dự. Chương trình sẽ do ông Thăng Long điều hợp chương trình nghi lễ. Sau nghi lễ sẽ có tiệc nhẹ với phần văn nghệ do các ca sĩ thân quen địa phương, các ban hợp ca và các đoàn vũ địa phương phụ trách. Kính mong quý vị dành chút thời giờ và ngọc đến tham dự để chúng ta cùng nhau ăn mừng ngày lễ độc lập 250 năm của đất nước Hoa Kỳ, là quê hương thứ hai đã cưu mang chúng ta, đồng thời cũng để ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump đã và đang làm cho đất nước Hoa Kỳ trở nên vĩ đại. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức. Kính mong quý vị nhận nơi đây lòng chân thành, ghi nhớ và biết ơn của chúng tôi. Ban tổ chức kính mời bà Anna Đức Trần.
11: Thông báo, với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, Việt TV Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 7, từ 11 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop số 11322 Belle Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Nhìn Ký 2, Entry Graphics, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Crawfish and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accountant and FP&A, Highland DK Cafe.
12: Thông báo về hội chợ văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường Indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt. Hội chợ Văn hóa Việt sẽ bao gồm các phần trưng bày nghệ thuật tượng trưng văn hóa Việt Nam, các tiết mục về chủ đề lễ hội Tết Trung Thu cùng cuộc thi quốc phục thiếu nhi, cuộc thi đố vui để học để khuyến khích tinh thần học tập của các con em. Đặc biệt nhất là cuộc thi Hoa hậu Thiếu nữ Việt Miss Việt Culture Festival Pageant dành cho các em nữ sinh gốc Việt tuổi từ 13 đến 17 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Hội chợ Văn hóa Việt cũng sẽ bao gồm rất nhiều gian hàng với các món ăn truyền thống dân tộc, các trò chơi cổ truyền như nhảy sạp, đi cầu khỉ, các cuộc thi đấu võ nghệ và các dịch vụ kinh doanh, thương mại, y tế và xã hội cho cộng đồng. Sẽ có rất nhiều tiết mục văn nghệ phong phú và liên tục trong suốt một ngày giải trí vui chơi lành mạnh dành cho mọi lứa tuổi trong mọi gia đình. Chương trình Hội chợ Văn hóa Việt được thực hiện do một đội ngũ thiện nguyện viên trẻ của thành phố với sự phối hợp của Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam cùng với sự cộng tác của một số đoàn thể bạn. Quý vị có thể vào trong trang nhà để biết thêm thể lệ và chi tiết về các cuộc thi. Vé vào cửa sẽ được bán tại cửa, bán tại trụ sở Hội Văn hóa Khoa học và bán online. Giá vé vào cửa là 15 Mỹ Kim, có giá đặc biệt cho quý vị cao niên và nhóm đông người. Trẻ em dưới 3 tuổi vào cửa miễn phí. Để được giảm giá, xin quý vị mua trước online tại website vietculturefest.org hoặc mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi gì, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118. Xin mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Culture Festival sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Hammer Road, Houston, Texas 77098. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi Ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi phòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, ngày 12 tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobster từ 5 giờ đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự tài năng Việt Culture Festival xin được gọi về số điện thoại 281-933-8118 và vào website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và ban tổ chức Việt Culture Festival xin trân trọng kính mời.
11: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa xâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe, và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt, bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân, và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Derma Fillers, Russian Lip, Hydra Facial Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Elan Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
12: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellevue Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
11: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bellevue Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
12: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bellevue Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waiter, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696.
11: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm. Làm việc full time có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888.
12: Quý vị vừa nghe phần thông báo. Sau đây là phần tin buồn,

cáo phó. Trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, gia đình Tan Quyến trân trọng kính báo tin đến quý cha, quý thầy thông báo. Sau đây là phần tin buồn.

Hà Nam, Việt Nam, được Chúa gọi về lúc 2 giờ 15 phút sáng thứ Sáu ngày 26 tháng 6 năm 2026 tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 86 tuổi. Chương trình thăm viếng và thánh lễ an táng thứ Năm ngày 2 tháng 7 từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng và cầu nguyện, 6 giờ chiều đến 7 giờ tối lễ phát tang chủ lễ cha Quách Thế Bình. Thứ Sáu ngày 3 tháng 7, 2 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng và cầu nguyện. 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều lễ phủ cờ quan tài. 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều kỷ niệm cuộc đời. Tại Chapel of Eternal Peace at Forest Park, địa chỉ 2454 South Darius Ford Road, Houston, Texas 77077, thứ Bảy ngày 4 tháng 7, 10 giờ sáng, thánh lễ an táng tại St. Justin Martyr, địa chỉ 13350 Ashford Pond Road, Houston, Texas 77082, nghi thức an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa Trang Forest Park, địa chỉ 12800 West Hammer Road, Houston, Texas 77077. Tan gia đồng kính báo. Vợ Nguyễn Hoàng Tú Chung, các con: trưởng nam Nguyễn Ngọc Huyến Thomas, vợ và các con Houston, Texas; trưởng nữ Nguyễn Thảo Lucy, chồng và các con Houston, Texas; thứ nữ Nguyễn Ngọc Tú Anh Quá Vãng; thứ nữ Nguyễn Kích Xoa Uyên An, chồng và các con Belmont, California; thứ nam Nguyễn Ngọc Minh Michael, vợ và các con Houston, Texas; dưỡng nữ Nguyễn Ngọc Trang Đài Houston, Texas; các em nữ tu Hoàng Thị Khiết Trinh Việt Nam, Hoàng Kim Thanh chồng và các con cháu Houston, Texas; Bùi Hoàng Phương và các con cháu San Jose, California; Hoàng Kim Truyền chồng và các con cháu Houston, Texas; Hoàng Hữu Chí vợ và các con cháu Houston, Texas; Hoàng Kim Phượng và các con San Jose, California; Hoàng Khánh Thành vợ và các con cháu Houston, Texas; cháu Linh Mục Hoàng Ngọc Linh Việt Nam, Linh Mục Nguyễn Hoàng Nam Việt Nam, Linh Mục Nguyễn Quang Vinh Việt Nam; cháu Đức Tôn Nguyễn Toàn Nicholas Houston, Texas. Xin quý cha, quý thầy, quý sơ và quý vị thêm lời cầu nguyện cho linh hồn du xe sớm hưởng nhan Thánh Chúa trên thiên đàng. Cáo phó này thay thế thiệp tang. Tất cả phúng điếu, vòng hoa xin tặng lại hội từ thiện nhóm tình thương Abandoned Little Angel tại website abandonedlittleangel.org.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Hằng sale chợ trắng hơn từ ngày 30 tháng 6 đến 6 tháng 7. Hành lá 3 bó 99 sen, cải thìa 1 đồng 29 bao, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm nuôi gà 1 đồng 99 bao, trứng gà sinh lớp 1 vị 99 sen, nước tương ngô nửa mau thành 1 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt quê 8 đồng 99, hái cạo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan ROD 10 đồng 99, hành nêm gà Toto 9 đồng 99, chợ Thắng Hương chúng tôi vào rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Cát Tường xin chào quý vị.

0: Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch, thịt cá, trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
4: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bờm?
3: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
4: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bờm?
3: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
4: Chợ nào mà hay vậy ta?
3: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
4: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bờm.
3: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
4: Mình đi thôi anh Bờm.
3: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
5: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855 855 5858 thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của đài Việt Radio. Xin cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của đài. Và kính thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Vinashop Live Shopping, là một chương trình giới thiệu sản phẩm của Vinashop. Kính thưa quý vị, số điện thoại để kết nối với chương trình chúng ta là 713-931-1560, 713-931-1560. Và bây giờ Mai Phương xin giới thiệu đến quý thính giả hai nhân vật đại diện cho Vinashop ngày hôm nay, chính là Nhật Minh và Angela Hạnh. Mai Phương xin chào Nhật Minh và chào Angela Hạnh. Xin chào hai cô.
1: Dạ vâng, Nhật Minh xin gửi lời chào đến chị Mai Phương, cũng như mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả đang lắng nghe Việt Radio của chúng ta ngày hôm nay. Gửi lời chào đến Angela Hạnh đang ở tại California.
2: Hello, xin chào Nhật Minh và xin chào chị Mai Phương, cũng như là xin chào các khán giả đang nghe đài truyền hình. Em tên là Angela Hạnh và hiện tại thì đang sinh sống tại California.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, và đến với chương trình Vinashop ngày hôm nay thì Nhật Minh cùng với Angela Hạnh lại tiếp tục chia sẻ đến cho quý vị những cái cơ hội để mà chúng ta có thêm thu nhập bằng cách là có thể gửi thông chia sẻ quảng cáo cũng như là bán hàng liên quan tới dòng sản phẩm mỹ phẩm mà phải nói là đang rất rất được nhiều vị khách hàng của Vinashop yêu mến. Đó là dòng sản phẩm Instaderm, dòng sản phẩm đứng hàng đầu tại Hàn Quốc khi mà chúng ta nói về những cái dòng sản phẩm bán trực tiếp qua tới khách hàng. Thì với dòng sản phẩm Instaderm này của công ty Reman thì là một trong những dòng sản phẩm mà phải nói là Nhật Minh đã từng sử dụng qua và rất là yêu mến. Lý do là vì cái thành phần của sản phẩm này nó rất là êm cũng như là rất là nhẹ nhàng dành cho làn da của mình. Bên cạnh đó thì nó sẽ đem tới cho chúng ta sẽ có một cái làn da rất là trẻ khỏe và cũng giống như rất là mịn màng, và nổi tiếng với cái việc là nó sẽ giúp cho làn da của mình nhìn như là đang được soi gương vậy đó quý vị. Tức là nó gọi là glass skin, tức là làn da rất là sáng, nó rất là bóng. Mà trước giờ đó nhiều lúc mình không có để ý là khi mà làn da của chúng ta mà khỏe và được chăm sóc, giữ đủ độ ẩm cũng như là có những cái thành phần tốt cho da thì tự nhiên làn da của chúng ta sẽ trẻ hơn và cũng giống như là tươi tắn hơn, thưa quý vị. Thì với chương trình của Vinashop ngày hôm nay thì bây giờ mở đầu chương trình đi, Nhật Minh xin chia sẻ đến cho quý vị một chút xíu là những quý vị nào mà mình chưa nghe về dòng sản phẩm Instaderm này thì Nhật Minh sẽ mời luôn Angela Hạnh, là một trong những người Việt đầu tiên mà rất thành công ở trong bộ lãnh đạo của dòng sản phẩm Reman này. Thì xin mời Angela có thể chia sẻ là những thành phần nào để giúp cho dòng sản phẩm này trở nên đặc biệt đến như vậy.
2: Một câu hỏi rất là hay, cảm ơn Nhật Minh. Thì Nhật Minh biết không, hiện tại tại Hàn Quốc ấy có hơn 18.000 các thương hiệu mỹ phẩm khác nhau, nhưng mà Reman hiện tại bây giờ đang được khách hàng lựa chọn là sản phẩm số 1 tại thị trường Hàn Quốc, thì chắc chắn rằng là nó sẽ phải có những cái đặc biệt để có thể lên vị trí top 1. Thì nếu mà nói về những cái mà cái đặc biệt, cái những cái ingredient của Instaderm của Reman ấy, thì không thể không nói đến được là thứ nhất là Reman làm từ rau má. Thì như Nhật Minh cũng biết ấy, là người Việt Nam mình là rất thích rau má đúng không ạ? Rau má là giúp cho chúng ta có rất là nhiều tác dụng, nhưng hiện cái rau má này được trồng đặc biệt tại những cái smart farm của đảo Jeju, ở đảo Jeju của Hàn Quốc. Và cái rau má này nó cũng size của nó khác, lớn hơn từ 5 đến 7 size so với rau má bình thường của mình. Và bên cạnh đấy thì bên cạnh cái rau má thì chúng ta còn có cái nguồn nước khoáng là Jeju Lava Energy Water. Đây là một cái nguồn nước khoáng có rất là nhiều năng lượng và phải hơn 400.000 năm mới có thể khai thác được cái nguồn nước này. Và hiện tại bây giờ thì tập đoàn Reman đã ký hợp đồng độc quyền với chính phủ Hàn Quốc để được khai thác và sử dụng cái nguồn nước đặc biệt này. Và khi mà chúng ta có những cái nguyên liệu tốt thì chúng ta phải có những công nghệ vượt trội nữa, đó chính là công nghệ thẩm thấu sâu. Với công nghệ nano nipotium sẽ giúp đưa những cái dưỡng chất này vào sâu cùng của những lớp tế bào để tái tạo ra những cái làn da mới nhất, sáng và đẹp hơn. Nên tại sao mà khi mà khách hàng sử dụng cái dòng sản phẩm này, mọi người có thể nhìn thấy hiệu quả ngay lập tức. Và slogan của công ty Reman là Shine in the Moment. Khi mà mình xài là mình đã thấy shining ngay lập tức, thấy đẹp hơn rất là nhiều. Và thường ấy, hầu như là phải 90-99% khách hàng sau khi xài cái dòng sản phẩm này về thì lúc nào cũng được là gia đình hoặc là gia đình mình hoặc là bạn bè khen, là hỏi là có phải bạn mới đi Botox về không, Đấy, thì thấy da của mình căng bóng hơn, đẹp hơn chỉ sau có một lần sử dụng thôi. Nhật Minh ạ, đây là một cái điều rất là tuyệt vời, thì tất cả là đến từ những cái nguyên liệu cũng như những công nghệ độc quyền của Remain. Và chính vì vậy nên là không có một cái công ty nào ngoài kia có thể cạnh tranh được với Remain.
1: Vâng, cảm ơn Angela cũng đã chia sẻ về những cái thành phần quan trọng và những thành phần chính của dòng sản phẩm này. Và khi mà chúng ta sử dụng một cái dòng sản phẩm mà đến từ những cái thành phần đến từ thiên nhiên, và giống như quý vị đã biết rồi đó, với đảo Jeju này thì rất là đẹp luôn. Cho nên với cái dòng nước khoáng này thì sẽ có chứa rất là nhiều những cái khoáng chất, những cái chất dinh dưỡng mà để bổ sung để cho làn da của chúng ta trẻ hơn, khỏe đẹp hơn. Thì có rất là nhiều quý vị khi mà sử dụng qua một cái là mình sẽ hơi giật mình một chút xíu, tại vì làn da tự nhiên bóng hơn, trẻ hơn, khỏe hơn hẳn. Thì ngày hôm nay những quý vị nào mà mình thắc mắc về dòng sản phẩm này của Vinashop thì Nhật Minh cũng xin chia sẻ luôn là hiện tại đang có một cái promotion rất là hấp dẫn, là chúng ta sẽ có một bộ sản phẩm có những bước cơ bản để mà chúng ta có thể sử dụng ngay từ bước hoa hồng tới bước dưỡng da, để mà chúng ta bổ sung cấp ẩm cho làn da của chúng ta khỏe hơn. Thì hiện tại sản phẩm này ngày hôm nay, nếu mà quý vị nhắn tin đến cho Nhật Minh qua số điện thoại là 832-907-7799. Số điện thoại một lần nữa Nhật Minh nhắc lại nha quý vị, 832-907-7799. Thì bộ sản phẩm này đang được bán với giá rất là hấp dẫn, chỉ có 100 Mỹ Kim thôi, là quý vị đã có một bộ gồm có 5 chai để mà chúng ta có thể sử dụng ngay rồi. Thì chúng ta cứ sử dụng thử để xem coi là quý vị thấy nó có hợp với làn da của mình hay không, có bị kích ứng hay không. Tại vì nếu mà để nói là một cái dòng sản phẩm mà phù hợp hết đối với mọi người thì cũng hơi khó để mà chúng ta có thể đảm bảo được cái điều đó, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà chúng ta có thể sử dụng thử với một bộ sản phẩm 5 chai để mà chúng ta sử dụng để coi coi làn da của chúng ta có hợp hay không, có thấy điều khác biệt hay không, cũng là một cái cơ hội để mà những quý vị nào mà mình chưa có tin tưởng lắm thì có thể sử dụng thử để mà chúng ta có cảm giác là mình có phù hợp với làn da của mình hay không nha quý vị nha. Một lần nữa số điện thoại để quý vị có thể nhắn tin ngay bây giờ, 832-907-7799, để sở hữu ngay một bộ sản phẩm gồm có 5 chai, các 5 bước khác nhau để mà chúng ta bổ sung cấp ẩm và làm mới làn da của mình. Giá chỉ có 100 Mỹ Kim thôi nha quý vị nha. Rồi, đối với dòng sản phẩm này thì dĩ nhiên là vừa rồi thì mình cũng biết sơ sơ về những cái chức năng, những cái cách để làm cách nào cho làn da của chúng ta khỏe hơn rồi. Nhưng mà một cái mà Nhật Minh cũng muốn hỏi Angela luôn là, Nhật Minh biết là Angela là một trong những người Việt đầu tiên mà gọi là trở thành distributor của dòng sản phẩm Remain Amsterdam này bán tại thị trường tại Hoa Kỳ. Thì sau trong vòng 2 năm vừa qua thì Angela đã cùng đồng hành với nhãn hàng này. Thì giống như là Angela hay nói, đây là một cái cơ hội để mà cho quý chị em phụ nữ nè, hoặc là các mẹ bỉm sữa nè, các những người nào mà người muốn kiếm thêm một cái nguồn thu nhập thêm, thì đây là một cái cơ hội để mà chúng ta có thể thử. Dĩ nhiên là những quý vị nào mà có đang là chủ doanh nghiệp nhỏ, ví dụ như là mình là chủ tiệm nail nè, chủ tiệm tóc nè, nhà hàng nè, rồi đó, thì đây là một cái cơ hội để chúng ta tăng thêm cái nguồn thu nhập này. Thì bây giờ Angela có thể chia sẻ là cái này nó hoạt động ra sao, nó work như thế nào, để mà quý vị khán thính giả có thể hiểu hơn được không ạ?
2: Wow, hay quá. Nhật Minh biết không, mỗi khi mà nói về cái cơ hội kinh doanh ấy là mình rất là hào hứng. Lý do là tại vì thực sự là công ty Remain đã thay đổi cuộc đời của mình rất là nhiều luôn, từ da mặt, từ tài chính đến các mối quan hệ. Thì Nhật Minh biết không, cái thứ nhất lúc đầu khi mình tìm đến Remain ấy là lúc đấy da của mình rất là nhiều mụn, và mình đang muốn đi tìm kiếm một cái dòng sản phẩm để có thể trị mụn cho da của mình. Thì sau khi một lần xài thôi, mình đã thấy da của mình thấy sáng hơn, và thấy mình nhìn thấy cái sự thay đổi, nhìn thấy rõ luôn. Thì ngay lập tức mình mới hỏi bạn của mình là mình muốn mua một cái bộ này để xài. Thì bạn mình mới nói là Angela phải mua từ Remain.com, chứ bạn ấy không bán. Thế thì sau đó thì bạn ấy nói với mình rằng là sản phẩm này đang là số 1 của bên Hàn Quốc và mới vào thị trường Mỹ thôi. Bây giờ nếu như mình mua, thay vì mình không được gì thì mình mua thẳng từ Remain.com, mình sẽ được 10% công ty cashback cho mình. Và mỗi khi mà mình xài, mình thấy hiệu quả, mình yêu thích nó, mình chia sẻ thì mình lại có thêm cái tiền thu nhập. Thì mình thấy rất là thích luôn. Tại vì thay vì mình phải mua từ bạn mình, từ các cửa hàng, thì bây giờ mình có cơ hội mua thẳng từ công ty Remain.com. Và hơn thế nữa, đây khi mà mình chia sẻ thì chúng mình lại còn có thu nhập nữa, đúng không ạ? Thì mình thấy rằng đây là một cái cơ hội toàn cầu. Tại vì Nếu mà Nhật Minh biết đấy, ai cũng thích mỹ phẩm Hàn Quốc hết, đúng không ạ? Nhưng mà không ai biết mỹ phẩm nào đang là số 1 của Hàn Quốc. Đặc biệt nữa là mỹ phẩm này là hoàn toàn tự nhiên. Và đây là một dòng mỹ phẩm rất là cao cấp với mức giá rất là bình dân. Chỉ với 100 mỹ kim thôi, các anh chị đã có thể sử được trải nghiệm cái bộ mỹ phẩm tự nhiên số 1 đến từ Hàn Quốc thì còn gì bằng, đúng không ạ? Không, nếu mà bình thường mình mua hàng từ Hàn Quốc mình ship sang đây, cái tiền ship không được phải là 100 đồng rồi, mà bây giờ chỉ với 100 đồng thôi mình đã mua được một cái bộ mỹ phẩm trong tay của mình, thì đây là một cái cơ hội rất là tuyệt vời. Hơn nữa, khi các anh chị, tất cả các anh chị ở đây mình không quan trọng tuổi tác, các anh chị mình xài mình thấy thích, mình thấy da của mình đẹp hơn, tóc của mình bớt rụng hơn, mình thấy cơ thể mình khỏe mạnh hơn khi mà mình uống những cái detox và collagen của công ty, thì chúng ta hãy làm một nhà phân phối của công ty. Và để làm một nhà phân phối của công ty thì chúng ta chỉ mất có 20 đồng thôi ạ. Chỉ mất có 20 đồng thôi là chúng ta có thể mở một cái account, mở một cái tài khoản để là nhà phân phối của công ty. Và cái tài khoản này sẽ là tài khoản quốc tế. Ví dụ như các anh chị đang ở Houston hoặc ở California hoặc ở bất kỳ nơi đâu mà các anh chị có bạn bè ở khắp nơi trên thế giới, thì chúng ta đều có thể chia sẻ và chúng ta có cái tiền hoa hồng từ công ty Remain trả về cho các anh chị. Thì em thấy đây là một cái điều cực kỳ tuyệt vời. Và Nhật Minh biết không, sau hiện tại là em đã làm việc với Remain được 2 năm, và lúc đầu thực sự là em chỉ mới chia sẻ đến 5 người bạn thôi, và hiện tại sau 2 năm thì đến bây giờ là em đang có 11.000 người, từ 5 người bạn thôi ạ, và chia sẻ lên đến 11.000 member đến từ khắp mọi nơi trên thế giới. Và em thấy thực sự là luôn luôn cảm ơn công ty Remain đã cho em một cái cơ hội tuyệt vời để thay đổi cái làn da của mình cũng như thay đổi tài chính của mình. Nhật Minh biết không, hiện tại bây giờ cái tiền thu nhập thụ động với Nhật Minh, thu nhập thụ động đấy của mình bây giờ là trên 70.000 đô một tháng. Trên 70.000 đô một tháng, tuyệt vời không ạ? Và có một cái tin vui nữa rằng là từ tháng 3 năm 2025, công ty Remain sẽ ra sản phẩm mới, đó là son môi cũng làm bằng rau má luôn. Và cái
1: Wow,
2: thiết kế
1: rất
2: cũng
1: là
2: rất là
1: đặc biệt
2: mới
1: nha.
2: lạ, rất là đẹp. Yes. Thì Nhật Minh nghĩ xem, Nhật Minh cũng là phụ nữ, Nhật Minh thường là Nhật phụ nữ chúng ta có rất nhiều cây son môi đúng không ạ? Đặc biệt son môi làm bằng rau má hoàn toàn tự nhiên thì ai cũng muốn sở hữu trong tay. Và cái thiết kế rất là mới lạ, khẳng định rằng là chưa có một thương hiệu nào có được cái thiết kế như vậy luôn. Thì thay vì Nhật Minh sở hữu cây son ấy không được gì hết, bây giờ Nhật Minh có cơ hội được sở hữu với 10% cashback, đồng thời được earn commission, được có thêm commission khi Nhật Minh chia sẻ đến cho các bạn bè của mình. Quá là tuyệt vời luôn, đúng không ạ?
1: Dạ vâng, thì thường giống như là ví dụ như mình ăn một cái nhà hàng ngon đi, thì khi mà bạn mình hỏi hoặc là mình biết là bạn mình thích ăn cái món đó, thì cái việc mà giới thiệu cái nhà hàng đó, cái món đó đến cho bạn của mình nó cũng rất là dễ dàng và đơn giản thôi quý vị. Thì cũng đơn giản đối với cái dòng sản phẩm mỹ phẩm này, thì những bên thấy cái mô hình này cũng khá là thú vị, vì lý do là khi mà chúng ta nhiều lúc giới thiệu nhà hàng cho một cái người bạn đi thì nhiều lúc mình cũng không được gì thêm, nhưng mà bù lại thì với công ty mỹ phẩm Rima này, thì khi mà mình giới thiệu cái dòng sản phẩm của mình đang xài, hoặc là đơn giản là bạn mình thấy da mình đẹp quá thì sẽ hỏi là mà bạn xài mỹ phẩm nào, thì nếu mà mình là cái người giới thiệu qua thì Rima sẽ là một cái công ty gửi một chút tiền hoa hồng cho quý vị như là một cái sự cảm ơn, là cảm ơn quý vị đã giới thiệu cái dòng sản phẩm này đến cho người bạn của mình. Nếu như mà quý vị không giới thiệu thì Rima đã không có thể bán thêm một bộ sản phẩm này rồi. Thì Nhật Minh nghĩ nó rất là hợp lý luôn, để mà chúng ta thứ nhất là khi mà chúng ta quan tâm tới việc chăm sóc làn da của mình hơn nè, thì chúng ta sẽ có để ý hơn, làm đẹp cho bản thân mình hơn, từ đó làm đẹp cho những người xung quanh của mình hơn. Và lớn lao hơn một chút xíu đi là nhiều lúc chúng ta lại
2: này nó càng giá trị hơn nữa, thì các anh chị hãy không có chần chừ gì nữa mà hãy gọi ngay cho Vinashop để chúng ta cùng được trải nghiệm, cũng như tất cả các anh chị dù là bà mẹ bỉm sữa hay là những chủ doanh nghiệp, những chủ tiệm nail, chủ tiệm spa, chủ tiệm facial hoặc là chủ tiệm tóc, chúng ta muốn kiếm thêm thu nhập hoặc chúng ta muốn có thêm để sản phẩm để bán trong tiệm của mình, hoặc chúng ta muốn được trải nghiệm cái dòng sản phẩm này, thì chúng ta cũng không quên là gọi ngay cho Vinashop, sẽ có các bạn nhân viên hỗ trợ các anh chị, tư vấn cho các anh chị để giúp các anh chị hiểu hơn về Remain cũng như là hiểu hơn về cái cơ hội kinh doanh này. Chỉ với 20 đồng thôi, các anh chị đã là trở thành một nhà phân phối quốc tế cho công ty mỹ phẩm số 1 của Hàn Quốc, Rimmel. Và bản thân em là đã rất là thành công với công ty này rồi. Em thì cũng khá là trẻ, chưa bao giờ làm về kinh doanh direct sale như vậy. Thế nhưng mà vì sản phẩm quá tốt, thế nên là trong một thời gian rất là ngắn thôi, em đã có được những cái thành công rất là vượt trội tại công ty. Thì em tin rằng là nếu mà em làm được và Rimmel đã thay đổi khuôn mặt của em, cũng như làn da của em, cũng như là mái tóc của em, và hiện tại bây giờ thì hơn 11 người trong team của em đang đồng hành và cộng tác với em, và họ cũng đã thay đổi rất là nhiều. Và thì các anh chị mình, nếu như mình có cùng những cái muốn cái thay đổi giống như em, thì hãy gọi ngay cho Vinashop để được các bạn nhân viên tư vấn, để giúp các anh chị có thể sẽ thay đổi được cái làn da của mình cũng như là mái tóc của mình.
1: Dạ vâng, cảm ơn Angela nha. Thì như quý vị ơi, bây giờ chúng ta, đặc biệt những quý vị nào chủ doanh nghiệp đó, mình đã có sẵn cơ sở rồi, mình đã có sẵn tiệm nail, tiệm spa, có sẵn tiệm gội đầu rồi. Bây giờ mình chỉ cần trưng bày sản phẩm thôi, thì từ đó khi mà quý vị sẽ là một cách nữa để mà chúng ta tối đa hóa cái diện tích, cái công ăn, cái cơ sở của mình, maximize, gọi là maximize lên cái thành công, cái cơ hội để chúng ta bán thêm một cái product nữa đến cho quý vị khách hàng. Nếu mà những quý vị khách hàng nào mà mình quan tâm muốn sở hữu thử cái bộ sản phẩm gồm có 5 bước chúng ta chăm sóc skincare, thì hãy đừng ngần ngại và nhắn tin cho Nhật Minh nha, 832 907-7799, số điện thoại là 832-907-7799. Một cơ hội để mà chúng ta có thể vừa thay đổi làn da cũng như là thay đổi thêm một cái về thu nhập cho bản thân và gia đình của mình và những người xung quanh. Nên là những quý vị nào quan tâm thì cứ nhắn tin vào số này hoặc là gọi vào số của Nhật Minh, thì có gì Nhật Minh sẽ có cơ hội để chia sẻ thêm cho quý vị sâu hơn, kỹ hơn nha. Số điện thoại một lần nữa là 832-907-7799. Còn bây giờ thì Nhật Minh cũng biết là chúng ta không có nhiều thời gian nữa trên làn sóng của Việt Radio, thì Nhật Minh cũng cảm ơn Angela đã cùng chia sẻ đến cùng với Nhật Minh trong những phút vừa qua cùng với chương trình Vinashop. Thì trước khi rời làn sóng, không biết Angela có muốn gửi chào đến quý vị hay là muốn nhắn gửi gì nữa không ạ?
2: Cảm ơn Nhật Minh. Thông qua làn sóng radio thì mình cũng rất là cảm ơn Vinashop đã giúp em chia sẻ cái cơ hội này đến với nhiều hơn nữa các anh chị người Việt Nam đang ở toàn cầu có thể biết đến cái cơ hội tuyệt vời này. Thực sự đây là một cái cơ hội rất là hiếm có, và em đã phải chờ đợi 10 năm. 10 năm chờ đợi để có được cái cơ hội này, và thực sự là cơ hội này em đã rất là thành công. Nếu mà các anh chị chỉ cần search remen.com mà search tên của em thì chắc ai cũng biết. Và bên cạnh đó là hiện tại Nhật Minh biết không, khách hàng lớn nhất của Remen bây giờ đang là những người Mỹ trắng. Thì khi những người Mỹ trắng rất là khó tính, mà họ đang là những cái nguồn khách hàng lớn nhất của Remen, thì chúng ta hãy thử cho chúng ta một cơ hội. Và thông qua đây em cũng hy vọng rằng là các anh chị hãy không ngần ngại và gọi ngay cho Vinashop để thử ngay 100 đô để được sở hữu một bộ sản phẩm skincare số 1 của Hàn Quốc này. Và cảm ơn Vinashop, cảm ơn Nhật Minh, cũng cảm ơn chị đã cho tụi em cơ hội để được chia sẻ trên radio hôm nay. Và cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe 30 phút vừa qua trên đài. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình, và hẹn gặp lại quý vị vào một ngày gần nhất.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn Angela Nhật Minh xin đại diện Vinashop. Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình, theo dõi chương trình. Quý vị ơi, hãy luôn nhớ đến Vinashop nếu quý vị đang muốn chọn lựa một cái dòng sản phẩm tốt, một cái món quà sức khỏe hay làm đẹp đến cho người thân, gia đình của mình nhé. Vinashop hy vọng sẽ luôn luôn là người đồng hành cùng với quý vị trong suốt những cái dịp đặc biệt, nếu mà quý vị muốn mua những sản phẩm chăm sóc sức khỏe hay là làm đẹp nha. Sản phẩm của Vinashop thì rất là uy tín, cho nên là quý vị đừng lo lắng. Số điện thoại của Vinashop để quý vị luôn luôn nhớ là 1-855-855-5888. Nên xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Mến chúc quý vị một cuối tuần thật là nhiều bình an, nhiều niềm vui bên gia đình. Cảm ơn chị Mai Phương, và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau cùng với Vinashop Home Shopping.
0: Dạ thưa quý khán giả, Mai Phương xin được cảm ơn Nhật Minh và Angela Hạnh đã đến với chương trình. Xin cảm ơn, xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình này lần sau.

0: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
2: Ai, ốc cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc.
2: Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa.
2: Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cũng sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
9: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, xứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bossoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Bossoro ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Tường Vi.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Hôm nay thứ ba, ngày 30 tháng 6 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện chính đang diễn ra. Người biểu tình đốt lửa tại Nam Phi khi cuộc tuần hành chống nhập cư ngày càng đông đảo.
1: Nổ một tòa nhà chung cư ở Monaco gây chấn động tại khu vực dành cho giới thượng lưu.
0: Lãnh đạo phe đối lập Venezuela cho biết bà dự định trở lại Venezuela.
1: Đặc phái viên của Hoa Kỳ tới Qatar chưa có kế hoạch đàm phán trực tiếp với Iran.
0: Tối cao Pháp viện cho các lá phiếu được đóng dấu bưu điện đúng ngày bầu cử vẫn được kiểm. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là người biểu tình đốt lửa tại Nam Phi khi mà các cuộc tuần hành chống nhập cư ngày càng đông đảo. Vào hôm thứ Ba, ngày 30 tháng 6, thì những người biểu tình đã đốt lửa tại trung tâm của thành phố là Johannesburg khi mà hàng ngàn người tham gia cuộc tuần hành phản đối người nhập cư di chuyển qua các con phố dưới sự giám sát của cảnh sát và nhân viên an ninh địa phương. Những người biểu tình mang theo gậy và khiên diễn hành qua thành phố khi mà các xe cảnh sát bám sát phía sau và các đội an ninh theo dõi đám đông giữa những lo ngại về nguy cơ xảy ra bất ổn. Cuộc tuần hành tại thành phố Johannesburg là một trong những chuỗi các cuộc biểu tình phản đối người nhập cư đang diễn ra trên khắp Nam Phi, trong bối cảnh chính quyền đặt trong tình trạng cảnh giác cao vì lo ngại nguy cơ bất ổn xảy ra.
1: Thưa quý vị, nổ một tòa nhà chung cư ở Monaco đã gây ra chấn động cho khu vực dành cho giới thượng lưu. Cảnh sát tại Monaco và Pháp Quốc đã tiến hành truy tìm một nghi phạm đánh bom vào thứ Ba ngày 30 của tháng 6, sau khi ba người đã bị thương trong một vụ nổ tại quốc gia giàu có này. Theo hai nguồn tin sơ bộ, thì đây là một vụ tấn công nhắm vào một tỷ phú gốc Ukraine. Công tố viên Monaco đã cho biết là ông Stephen Thibault cho biết nghi phạm được cho là đã đào tẩu sang Pháp sau một vụ tấn công diễn ra vào tối thứ Hai ngày 29 tháng 6. Monaco vốn nổi tiếng với các sòng bạc, du thuyền sang trọng, an ninh nghiêm ngặt và lối sống xa hoa của giới giàu có nằm giữa Địa Trung Hải và nước Pháp và không có chốt kiểm soát biên giới giữa hai bên. Tại cuộc họp báo, thì ông Stephen Thibault đã cho biết là kẻ tấn công đã để lại một bưu kiện trước tòa nhà ngay trước khi ba người sống tại căn nhà ở tầng trệt trở về. Đúng lúc đó thì bưu kiện đã phát nổ.
0: Trong khi đó, thì lãnh đạo phe đối lập Venezuela cho biết bà dự định sẽ trở lại Venezuela. Bà Maria Corina Machado, lãnh đạo phe đối lập Venezuela, cho biết bà dự định sẽ trở về quê nhà sau các trận động đất tàn khốc vừa qua. Hôm thứ Bảy tuần trước, thì một giới chức Tòa Bạch Ốc cho biết việc bà Machado yêu cầu Hoa Kỳ hỗ trợ để trở về nước sau các trận động đất tàn khốc tại quốc gia Nam Mỹ này đang gây sự khó khăn cũng như là khó chịu cho các giới chức cấp cao tại thủ đô Washington DC. Giới chức này tiết lộ với hãng thông tấn Reuters rằng những ngày gần đây thì bà Machado đã liên hệ với nhiều giới chức chính quyền Hoa Kỳ, bao gồm đại diện Tòa Bạch Ốc, Bộ Ngoại giao và một số nghị sĩ quốc hội để đề nghị hỗ trợ tạo điều kiện cho bà trở về Venezuela. Hai trận động đất liên tiếp đã tấn công Venezuela vào tuần trước, khiến cho ít nhất là 1.450 người thiệt mạng.
1: Bình minh đã ló dạng tại Caracas, nơi mà lực lượng cứu nạn đang tìm kiếm trong đống đổ nát sau trận động đất. Thưa quý vị, vào thứ Hai ngày 29 của tháng 6, thì thêm nhiều đội cứu nạn đã sẵn sàng tìm kiếm những người còn sống sót tại thủ đô Caracas, 5 ngày sau khi xảy ra hai trận động đất mạnh. Hàng chục tòa nhà đã đổ sập biến thành những đống cát và gạch vụn tại thành phố Caracas và tiểu bang ven biển là La Guaira, nằm cách thủ đô 40 cây số về phía Tây Bắc. Tính đến thứ Bảy, thì số người đã thiệt mạng trong hai trận động đất xảy ra hôm thứ Tư đã vượt qua mốc 1.450 người và các đội cứu nạn vẫn tiếp tục đổ về tiểu bang La Guaira, tiểu bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Và chính phủ do Tổng thống Delcy Rodriguez lãnh đạo đã gửi lời cảm ơn tới các tình nguyện viên vận chuyển hàng cứu trợ đến tiểu bang La Guaira, nhưng sau đó lại siết chặt việc tiếp cận các đường này với lý do là tình trạng giao thông đang cản trở sự di chuyển của các phương tiện khẩn cấp.
0: Trong khi đó, thì người dân Gaza tổ chức tang lễ cho những người Palestine thiệt mạng do hỏa lực của Israel. Vào hôm thứ Hai ngày 29 tháng 6, thì người dân Palestine tại thị trấn Khan Yunis và Deir al-Balah thuộc dải Gaza đã tổ chức tang lễ cho những người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6. Và người dân cũng tiễn đưa những người thiệt mạng trong một cuộc oanh kích vào miền trung Gaza vào hôm thứ Hai, trong đó có một trẻ em. Bất chấp lệnh ngừng bắn chính thức có hiệu lực từ tháng 10 năm ngoái, hôm Chủ nhật, thì quân đội Israel tuyên bố đã tiêu diệt một tay súng thuộc nhóm Hồi giáo là Jihad, một nhóm vũ trang khác tại dải Gaza. Người này bị cáo buộc đã bắt cóc dân thường Israel trong cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Sự kiện châm ngòi cho cuộc xung đột gần đây nhất, Israel đã nhiều lần thực hiện các cuộc tấn công vào Gaza sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn với phe Hamas do Hoa Kỳ làm trung gian vào tháng 10 năm ngoái. Họ tuyên bố mục tiêu là các tay súng đe dọa binh lính Israel tại dải Gaza hoặc là những kẻ từng tham gia cuộc tấn công năm 2023 nói trên.
1: Thưa quý vị, đến với phần tin Á Châu thì Nam Hàn đã công bố một kế hoạch đầu tư quy mô lớn vào trí tuệ nhân tạo AI và chip. Vào ngày thứ Hai 29 của tháng 6 thì Nam Hàn đã công bố một chiến lược công nghệ toàn diện tập trung vào một lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo AI. Theo đó thì Tổng thống Lee Jong-un đã công bố khoản đầu tư trị giá 576 tỷ Mỹ Kim nhằm xây dựng vị trí thống trị toàn cầu và thúc đẩy tăng trưởng cân bằng hơn. Kế hoạch này cùng với sự tham gia của công ty Samsung Electronics và SK Hynix cho thấy nỗ lực của Tổng thống Lee nhằm kết hợp tham vọng về trí tuệ nhân tạo và chip của Nam Hàn.
0: Thưa quý vị, cũng trong bản tin Á Châu cho hay là Hoa Lục sẽ gửi hơn 14 triệu Mỹ Kim hàng cứu trợ khẩn cấp tới Venezuela. Hoa Lục bày tỏ quan ngại sâu sắc về trận động đất tại Venezuela và đã quyết định viện trợ khẩn cấp số hàng hóa trị giá là 100 triệu nhân dân tệ cho quốc gia này. Thông tin được phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao nước này công bố vào hôm thứ Hai ngày 29 tháng 6. Phát biểu tại cuộc họp báo thường ngày, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao là Guo Jiakun cho biết số hàng viện trợ sẽ được chuyển đến sớm nhất có thể, đồng thời khẳng định chính phủ Bắc Kinh sẵn sàng cung cấp thêm sự hỗ trợ. Số người thiệt mạng trong hai trận động đất liên tiếp xảy ra vào hôm thứ Tư ngày 24 tháng 6 đã lên tới là 1.500 người và các đội cứu nạn quốc tế đã đổ về tiểu bang La Guaira, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán.
2: Hằng sale chợ Trắng Hưng từ ngày 30 tháng 6 đến 6 tháng 7. Hành lá 3 bó 99 cent, cải thìa 1 đồng 29 pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, nấm nuôi gà 1 đồng 99 pound, trứng gà xanh nếp 1 vị 99 cent, nước tương ngô nửa mau thành 1 đồng 99, quýt tươi sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt quê 8 đồng 99, hái cạo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành nêm gà Toto 9 đồng 99, chợ Trắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí. hay 832-607-6629. VN Homecare, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
1: Kính thưa quý vị, sau đây quay trở lại là phần tin Hoa Kỳ. Đặc phái viên của Hoa Kỳ đã tới Qatar và chưa có kế hoạch đàm phán trực tiếp với Iran. Vào ngày 30 của tháng 6, thì đặc phái viên của Hoa Kỳ là ông Steve Witkoff và cố vấn cấp cao là Jared Kushner của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tới thủ đô Doha ở Qatar để làm việc với các nhà trung gian và giới chức của nước chủ nhà trong một khuôn khổ các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm giải pháp hòa bình với Iran. Tuy nhiên, về phía của Iran chưa biết là chưa có kế hoạch đàm phán trực tiếp với Hoa Kỳ. Theo truyền thông của Hoa Kỳ, thì các cuộc tham vấn tại Doha sẽ tập trung vào những cuộc nội dung về kỹ thuật thỏa thuận khung giữa hai bên, trong khi đó là ưu tiên các vấn đề liên quan đến việc giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran ở nước ngoài và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với các hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này. Trước đó, thì Tổng thống Donald Trump cho biết Iran đã đề nghị tổ chức một cuộc gặp với Hoa Kỳ và hai bên dự kiến có thể sẽ gặp nhau tại Doha trong ngày 30 của tháng 6. Tuy nhiên sau đó thì ông cho rằng cuộc gặp này có thể có, cũng có thể không. Động thái ngoại giao mới diễn ra sau khi căng thẳng tại eo biển Hormuz gia tăng trong những ngày gần đây với các đợt tấn công đáp trả giữa các bên. Sau 4 ngày giao tranh thì các hoạt động quân sự được cho là đã tạm lắng trong ngày 29 của tháng 6 vừa qua.
0: Tối cao pháp viện cho các lá phiếu được đóng dấu bưu điện đúng ngày bầu cử vẫn được kiểm. Tối cao pháp viện vào hôm thứ Hai ngày 29 tháng 6 đã giữ nguyên quy định của tiểu bang Mississippi về thời gian gia hạn dành cho các phiếu bầu qua thư đến muộn, bác bỏ nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm vô hiệu hóa luật này. Với tỷ lệ là 5-4, thẩm phán John G. Robert Jr. và thẩm phán là Amy Coney Barrett đã cùng 3 thẩm phán ủng hộ luật của tiểu bang phản quyết giữ nguyên hạt Mississippi, theo đó là các lá phiếu được đóng dấu bưu điện đúng ngày bầu cử vẫn được kiểm nếu cơ quan bầu cử nhận được trong vòng 5 ngày. Các nhóm bảo vệ quyền công dân đã hoan nghênh quyết định này như một biện pháp bảo vệ cử tri. Quyết định này cũng giúp duy trì hiệu lực của các quy định tương tự tại tiểu bang California và Nevada. Thẩm phán Barrett nhấn mạnh đây là một phán quyết không chỉ bảo vệ quy định của Mississippi mà còn gián tiếp duy trì hiệu lực của các đạo luật thương mại tại ít nhất là 18 tiểu bang. Phán quyết của tối cao pháp viện đánh dấu một thất bại pháp lý đáng chú ý đối với Tổng thống Trump và các đồng minh Cộng hòa. Những người biểu tình nhiều năm qua đã thúc đẩy việc siết chặt quy định bỏ phiếu qua thư sau cuộc bầu cử năm 2020.
1: Bên cạnh đó, thì Tổng thống Trump không có quyền sa thải bà Lisa Cook, một thành viên của Hội đồng Quản trị Fed. Thưa quý vị, cũng trong ngày thứ Hai, ngày 29 của tháng 6, thì tối cao pháp viện đã phán quyết Tổng thống Donald Trump không có quyền sa thải bà Lisa Cook, một thành viên của Hội đồng Quản trị của Ngân hàng Trung ương Fed. Tối cao pháp viện đã bác đơn của Tổng thống Trump yêu cầu chặn phán quyết của Tòa Liên bang cấp dưới cấm sa thải bà Cook trong lúc bà đang kiện việc bà bị sa thải. Trước đó, thì Tổng thống Trump đã tuyên bố ông muốn sa thải bà Cook vì bà đã bị cáo buộc gian lận vay tiền mua nhà. Bà phủ nhận lời cáo buộc này. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho hay sẽ có những biện pháp khác đối với bà. Mặc dù Tổng thống Trump nói ông muốn sa thải bà Lisa Cook vì bà bị cáo buộc gian lận vay tiền mua nhà, nhưng bà và nhiều người khác tin rằng lý do thực sự là bà đã từ chối bỏ phiếu hạ lãi suất. Trong 9 tháng đầu nhiệm kỳ thứ nhì, ông Trump đã liên tục gây áp lực đòi Fed phải hạ lãi suất. Theo đạo luật ngân hàng trung ương, Tổng thống chỉ có quyền sa thải thành viên của Hội đồng Quản trị Fed vì lý do chính đáng.
0: Tối cao pháp viện giữ nguyên phán quyết buộc Tổng thống Donald Trump bồi thường 5 triệu Mỹ Kim. Tối cao pháp viện vào ngày 29 tháng 6 đã từ chối xem xét đơn đề nghị của Tổng thống Donald Trump yêu cầu hủy phán quyết buộc ông bồi thường 5 triệu Mỹ Kim cho nhà văn là E. John Carroll trong vụ kiện liên quan đến hành vi lạm dụng tình dục và phỉ báng. Thông báo của tòa án tối cao không nêu lý do từ chối xem xét và cũng không ghi nhận bất kỳ ý kiến phản đối công khai nào từ các thẩm phán. Đây được xem là một thất bại pháp lý đáng kể đối với Tổng thống Trump, đồng thời nhiều khả năng khép lại nỗ lực của ông nhằm đảo ngược phán quyết của bồi thẩm đoàn liên bang đưa ra năm 2023. Theo đó, kết luận ông phải chịu trách nhiệm dân sự vì đã lạm dụng tình dục và phỉ báng bà Carroll. Theo CNN, thì Tổng thống Trump đã chuyển 5,5 triệu vào một tài khoản do tòa án kiểm soát vào năm 2023 sau phán quyết của bồi thẩm đoàn. Vì vậy, thì bà Carroll có khả năng sẽ nhận được tiền mặt khá nhanh chóng.
1: Thưa quý vị, FBI
0: 23 theo đó kết luận ông phải chịu trách nhiệm dân sự vì đã lạm dụng tình dục và phỉ báng bà Carol. Theo CNN thì tổng

0: Jacob. Trong một thông báo đăng tải trên mạng xã hội X, thì ông Patel đã cho biết riêng trong ngày 27 của tháng 6, lực lượng chức năng đã thu giữ 7 thiết bị bay không người lái và ngăn chặn thêm 7 thiết bị khác cất cánh trong thời gian diễn ra lễ hội dành cho người hâm mộ FanFest. Giám đốc FBI cho biết là chiến dịch này được triển khai với sự phối hợp của lực lượng đặc trách World Cup thuộc Tòa Bạch Ốc và các cơ quan thực thi pháp luật tại thành phố Miami. World Cup 2026 là một mùa giải đầu tiên có sự tham dự của 48 đội tuyển quốc gia và được đăng cai bởi Mỹ, Canada và Mexico, diễn ra từ ngày 11 của tháng 6 đến ngày 19 của tháng 7.
1: Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số sau: chỉ số Dow Jones 52.920 điểm, tăng 0.26%; chỉ số Nasdaq 26.213.72 điểm, tăng 1.52%; chỉ số SP500 7.499.36 điểm, tăng 0.79%; phân lời cũng cổ phiếu 10 năm 4.4180, tăng 1.01%. Giá dầu thô hôm nay $70.09 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.031 đô la một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 144 triệu một lượng và bán ra 147 triệu một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.466 đồng Việt Nam.
0: Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin tức Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần tin Việt Nam và phần tin giải trí.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
5: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Quay sang bản tin Việt Nam, thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam hay là bắt 5 người Đài Loan cầm đầu đường dây rửa tiền. 5 nghi can Đài Loan cùng nhiều đồng phạm bị cáo buộc lập đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn. Hôm 29 tháng 6, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ 5 nghi can đều có quốc tịch Đài Loan do Trang Chia Shang, 30 tuổi cầm đầu và hơn 30 nghi can khác để điều tra về tội rửa tiền và đánh bạc. Báo Tuổi Trẻ dẫn điều tra cho hay, vài tháng trước thì nghi can là Chan Chia San cùng 4 đồng phạm khác với đường dây đánh bạc và rửa tiền qua mạng, cấu kết với một số người Việt Nam để hình thành mạng lưới hoạt động khép kín. Toàn bộ hoạt động được điều hành từ xa, sau khoảng 2 tháng thì thay đổi địa điểm, luân chuyển nhân sự nhằm tránh sự phát giác. Bước đầu thì cơ quan điều tra xác định chỉ trong 2 tháng hoạt động, đường dây tội phạm này đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để rửa tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

0: Hai ông tướng ở Việt Nam đã bán đất phi trường Nha Trang xin giảm án. Thưa quý vị, bị tuyên là hơn 2 năm tù trong vụ thâu tóm bán đất phi trường Nha Trang. Hai cựu thiếu tướng quân đội đã kháng cáo kêu oan và xin giảm án còn án treo, miễn trách nhiệm về hình sự. Vào hôm 29 của tháng 6 vừa qua, thì Tòa án Quân sự Trung ương đã xử phúc thẩm hai cựu tướng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Duy Cường và Hoàng Viết Quang trong một vụ án sai phạm tại dự án phi trường của Nha Trang trước đây, liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn và một số cựu cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng cùng với Ủy ban của tỉnh Khánh Hòa. Và hồi tháng Giêng vừa qua, sau phiên tòa sơ thẩm kéo dài 5 ngày, thì hai bị cáo Nguyễn Duy Cường và Hoàng Viết Quang mỗi người 2 năm rưỡi tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Ngoài ra thì trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Văn Hậu, tức là Hậu Pháo, chủ tịch của tập đoàn Phúc Sơn, cùng với hai bị cáo khác đã bị xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
1: Sạt lở ở Đồng Tháp khiến cho nhà sập, giao thông chia cắt. Khoảng 4 giờ sáng ngày 29 tháng 6 thì tuyến đường tiếp giáp kênh 28 đoạn qua xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp bị sạt lở gây chia cắt giao thông. Theo báo Tuổi Trẻ, đây là vụ sạt lở thứ tư liên tiếp trong 4 ngày gần đây. Trước đó, từ ngày 18 đến ngày 27 tháng 6 ở tỉnh Đồng Tháp đã liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở nghiêm trọng tại các xã Lai Vung, Mỹ Tho, Mỹ Lợi và Cái Bè, gây thiệt hại cho hơn chục căn nhà, hàng trăm mét đường bị hư hỏng và giao thông chia cắt. Vụ gần nhất là khoảng 11 giờ khuya ngày 26 tháng 6, căn nhà của ông Hồ Văn Độ, 60 tuổi, ngụ ở ấp Tân Mỹ, xã Lai Vung bất ngờ bị sạt lở, toàn bộ căn nhà đổ sụp xuống dòng sông. Đến rạng sáng ngày 27 tháng 6, tại xã Mỹ Thọ, một đoạn bờ sông Cần Lố dài khoảng 50 mét cũng bị sạt lở nghiêm trọng, với chiều rộng ăn sâu vào đất liền khoảng 10 mét, lấn hết đường nhựa và làm cắt đứt hoàn toàn giao thông qua lại trong khu vực này.
0: Thưa quý vị, Vĩnh Long bắt giữ hai người chuyên sản xuất vỉ xào giả. Hai bị can là Đoàn Lê Ngọc Phi Lân và Trần Minh Duy đã bị công an của Vĩnh Long bắt và khởi tố với cáo buộc là sản xuất nước yến xào hoàn toàn giả. Theo báo Người Lao Động hôm 28 của tháng 6, thì hai bị can điều hành một công ty là Sài Gòn Golden Care đã mở xưởng sản xuất tại khu vực công nghiệp Phong Nẫm ở xã Lương Hoàng của tỉnh Vĩnh Long. Khi trấn áp cơ sở này, thì công an đã phát giác nhiều nguyên liệu dùng để sản xuất nước yến xào, tổ yến chân sẵn đã hết hạn sử dụng và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nhà chức trách tịch thu hơn 80.000 lọ nước yến xào, tổ yến chân sẵn đã dán nhãn đóng nắp, gần 280.000 lọ đã chưa dán nhãn và hệ thống máy móc cùng với nguyên liệu. Các công nhân tại cơ sở này đã khai nhận rằng họ nấu, chế biến nước yến xào, tổ yến chân nhưng không có thành phần yến tự nhiên mà làm theo một công thức pha trộn hóa chất, hương liệu và phụ gia do hai bị can là Lân và Duy chỉ định.
1: Quay sang bản tin đời sống, thưa quý vị, cuộc sống của chàng chăn bò Soetis sau 8 năm nổi tiếng thế giới. Soetis, 38 tuổi, quê ở xã Văn Canh, tỉnh Gia Lai, trải qua một tuổi thơ buồn. Năm anh 6 tuổi, mẹ qua đời vì lao phổi. Soetis cùng em gái theo cha rời quê làm hành khất, sống đời vô gia cư, trưởng thành với thể trạng yếu ớt. Năm 25 tuổi, Soetis chỉ nặng 38 kg. Giữa những ngày lang thang cùng đàn bò trong rừng, âm nhạc trở thành liều thuốc tinh thần cho chàng trai trẻ. Anh học tiếng Anh trên YouTube, dùng Google dịch và nghêu ngao hát để tự tìm niềm vui. Đầu năm 2020 thì Tiết quay video đếm số bằng tiếng Anh theo điệu nhạc 1, 2, 3. Sau một đêm thì video của chàng trai chăn bò mồ côi lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội và được các ca sĩ nổi tiếng thế giới như là Snoop Dogg, Chris Brown, Justin Bieber chia sẻ và hát theo. Kênh TikTok của anh đạt hàng triệu lượt theo dõi và trở thành hiện tượng mạng. Sự nổi tiếng khiến cho cuộc sống xáo trộn nhưng cũng mang đến nguồn thu từ sáng tạo nội dung và quảng cáo.
0: Thưa quý vị, sau đây là phần tin giải trí. Bản tin giải trí cho biết là hàng ngàn người đã đến ngày hội văn hóa Chăm ở Khánh Hòa. Người dân và du khách đổ về tham dự ngày hội văn hóa dân tộc Chăm, xem trình diễn nghề thủ công, trải nghiệm đời sống bản địa và các hoạt động tranh tài thể thao tại quảng trường 16 tháng 4. Ngày 26 của tháng 6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân của tỉnh Khánh Hòa đã khai mạc ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6 tại quảng trường 16 tháng 4, phường Đông Hải. Và sự kiện này đã kéo dài 3 ngày, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6. Lễ hội đã thu hút khoảng hơn 700 nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên, vận động viên, người Chăm từ các tỉnh của thành phố như là Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, Tây Ninh, An Giang, Đắk Lắk và Sài Gòn. cùng với hàng ngàn người dân và du khách. Cộng đồng của người Chăm ở An Giang thường được gọi là Chăm Islam, theo Hồi giáo chính thống, và có một ngôn ngữ và chữ viết riêng. Đời sống văn hóa của cộng đồng này có nhiều nét đặc trưng như là lễ Ramadan và Hội Raya. Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, địa phương có hơn 95.000 người Chăm sinh sống và chiếm hơn 50% tổng số người Chăm cả nước. Đây là một vùng đất lưu giữ hệ thống di sản văn hóa Chăm với các cụm thác cổ và nghề truyền thống được UNESCO ghi nhận.
1: Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston mây rải rác, nhiệt độ cao 95 độ và thấp 76 độ, gió tây tây nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực New York mây rải rác, có thể có mưa rào hoặc dông bão rải rác, nhiệt độ cao 96 độ và thấp 80 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Atlanta mây rải rác, có thể có dông bão có thể có gió giật mạnh, nhiệt độ cao 94 độ và thấp 75 độ, gió đông đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, sát xuất mưa 30%. Khu vực Washington DC, phần lớn trời trong, nóng và ẩm, nhiệt độ cao 98 độ và thấp 78 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Chicago, phần lớn trời trong, thời tiết nóng và ẩm, nhiệt độ cao 93 độ và thấp 76 độ, gió tây nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Dallas, phần lớn trời nhiều mây, thời tiết nóng và ẩm, nhiệt độ cao 97 độ và thấp 77 độ, gió hướng nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Houston, mây rải rác, thời tiết nóng và ẩm, nhiệt độ cao 95 độ và thấp 77 độ, gió nam đông nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Seattle, phần lớn trời nhiều mây, nhiệt độ cao 67 độ và thấp 54 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose, mây rải rác, nhiệt độ cao 77 độ và thấp 56 độ, gió nam đông nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 75 độ và thấp 59 độ, gió nhẹ và thay đổi.
1: Bò, riêu, bò, riêu.
2: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
1: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì...
1: Trả tiền.
2: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
3: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
2: Ngày 10 tháng 11 năm 2008, người phụ nữ ly hôn nhỏ tuổi nhất thế giới đã được nhận giải người phụ nữ của năm tại New York do Glamour, tạp chí Mỹ dành cho nữ giới trao tặng. Với vẻ tự tin của tuổi lên 10, cô bé chia sẻ giải thưởng bất ngờ này cùng ngôi sao điện ảnh Nicole Kidman, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice và Thượng nghị sĩ Hillary Clinton. Hãy cùng Quỳnh Thi tiếp tục cuộc hành trình của cô bé No Chiu để hiểu tại sao cô bé này lại xứng đáng được vinh danh như một nữ anh hùng thời hiện đại qua tác phẩm Ly hôn tuổi lên 10 của tác giả Delphine Minui và dịch giả Nguyễn Bình An. Chúng em ngồi lên xe xong đâu vào đấy thì chị Mona nhanh chóng đuổi kịp chúng em. Anh Mohammad ra lệnh cho chị phải đi cùng các em. Chị vừa thở hổn hển vừa nói. Chị Mona có vẻ ngại ngùng nhưng vẫn năn nỉ mãi. Chị nói sẽ không để chúng em đi mà không có chị. Chúng em hiểu rằng tốt hơn hết là tuân theo mệnh lệnh của anh trai chúng em. Chiếc Nicole gắn chặt lấy khuôn mặt. Chị Mona treo vào phía trước xe, ngay bên cạnh tài xế. Em tin mình hiểu thủ đoạn nho nhỏ này. Cảm thấy bị xúc phạm, chắc chắn anh Mohammad đã quyết định trả thù bằng cách cử chị đi theo dõi em. Nhưng em nhanh chóng phát hiện ra rằng chị Mona tội nghiệp có những ý định khác trong đầu. Rằng em thực sự còn lâu mới tưởng tượng được. Khi đã ở trên đường, chị nói với chúng em rằng trước khi đi đến công viên, chỉ muốn quẹo qua khu phố cũ của chúng em. Alka, thật là một ý tưởng kỳ lạ. Anh Mohammad đã giao cho chị ấy một nhiệm vụ đặc biệt ư? Bối rối trước sự nài nỉ của chị, cuối cùng chị Iman cũng chấp nhận. Cứ đi mãi từ phố này sang phố khác, chúng em đến trước một nhà thờ. Dừng lại, chị Mona thốt lên với người tài xế. Chưa bao giờ em thấy chị bất an như vậy. Chiếc xe dừng hẳn lại. Ở lối vào, trên bậc nhà thờ, có một cánh tay giơ về phía những người qua lại, thò ra từ một chiếc khăn trùm đầu dài đen nhầu nát, để rình từng xu một, dù là nhỏ nhất. Trên một bàn tay khác là má của một cô bé đang thiêu thiêu ngủ, rụt cổ trong chiếc váy đầy vết bẩn, mái tóc rối bù. Em kêu lên, đó là cháu Monira. Monira, con gái chị Mona, cháu gái bé bỏng của em. Nhưng cháu làm gì ở đây trong tay một người phụ nữ ăn xin với khuôn mặt khó nhận thấy, mặc đồ đen kín mít từ đầu đến chân? Từ khi chồng chị đi tù, mẹ chồng chị đòi giữ cháu Monira. Chị Mona thì thầm trước sự ngạc nhiên của mọi người. Rồi chị nói tiếp. Bà ấy nói rằng với một đứa trẻ con thì việc làm siêu lòng người qua kẻ lại sẽ trở nên dễ dàng hơn. Miệng em há hốc. Monira, con búp bê bé bỏng tinh tế, đã phải đi ăn xin trong tay một bà mẹ chồng già nua, quần áo rách rưới ư? Chồng chị Mona phải đi tù ư? Và còn gì nữa đây? Vậy ra đó chính là anh ta, người đàn ông đi tù mà A-ba ám chỉ tại tòa án. Chị Mona, em nhận thấy điều này ngay lập tức. Đang quá bận bịu ôm hôn con gái mình một cách dịu dàng, sau khi kéo được con bé ra khỏi chiếc thay bày hàng che mạng để có thể giải thích cho chúng em. Con rất nhớ con bé, con sẽ mang con bé trả lại cho mẹ. Con hứa như vậy, con hứa. Em nghe thấy chị nói với người đàn bà mặc đồ đen trước khi chui vào trong xe. Trên tay là đứa bé gái 3 tuổi bé bỏng. Đột nhiên có mùi hắc hơi tràn ngập trong xe. Bé Monira bẩn tới mức khó có thể đoán được giày của bé màu gì. Cửa xe đóng lại và chúng em lại lên đường. Cháu bé hài lòng khi được gặp lại tất cả chúng em, đến mức chúng em hầu như quên đi sự ngạc nhiên của mình khi gặp lại cháu trong hoàn cảnh như vậy. Người lái xe đi về hướng tây nam thành phố. Trên đường, chúng em đi qua trước một nhà thờ khác đang được xây dựng. Có thể nói đó là một tòa lâu đài vì nó rất lớn và lộng lẫy. Trán dí sát vào cửa kính, em chiêm ngưỡng 6 tòa tháp khổng lồ. Nhìn chúng thật ấn tượng. Chị Iman giải thích với em rằng chính tổng thống của chúng em đã cho xây dựng nhà thờ này với chi phí tương đương 60 triệu đô la. Chị biết đếm đến 100. Em tự nhủ chắc chắn đó phải là một khoản tiền rất lớn. Một ý nghĩ lướt qua tâm trí em. Cuộc sống được tạo ra một cách kỳ quặc, không phải thế sao? Một bên là những nhà thờ mang dáng vóc của những dinh phủ, một bên là những người ăn xin chẳng có gì để ăn. Một ngày nào đó, em phải nhờ cô Shada giải thích cho em điều này mới được. Bây giờ, chuyện của chị Mona đang choáng hết tâm trí em. Đến công viên, chị dần dần mở lòng với chúng em. Đó là cả một câu chuyện dài. Chị vừa bắt đầu với tiếng thở dài, vừa để bé Monira chạy đến nấp sau một bụi cây. Em hay pha theo sau bé. Iman và nữ nhà báo ngồi đối diện với chị. Cả ba người đều ngồi xếp bằng dưới bóng cây. Em căng tai lắng nghe. Mohammad, chồng em, bị bỏ tù vài tuần trước đám cưới của Nochu. Người ta đã thấy hắn trong phòng ngủ cùng với chị gái em, chị Jamila. Cách đó ít lâu em đã nghi ngờ hắn. Để lương tâm được thanh thản, em đã nhờ người đến bắt quả tang giúp. Và mọi việc nhanh chóng biến thành một trận chiến. Cảnh sát đến bắt giữ anh Mohammad và chị Jamila. Từ đó cả hai người chết dí trong tù. Em không biết họ phải ở tù bao lâu. Chị Mona cụp mắt xuống trong khi em ngạc nhiên nhìn chị mà không biết phải nói gì. Em khó có thể nắm bắt được hết mức độ trầm trọng của những điều chị vừa kể. Nhưng dường như câu chuyện của chị thật khủng khiếp. Ở Yemen, ngoại tình là tội phải chịu án tử hình. Chị Iman thì thầm. Đúng, em biết. Chị Mona nói tiếp. Chắc chắn chính vì thế mà giờ đây anh Mohammad mới gây sức ép để em ký giấy nhằm che đậy vụ việc bằng cách làm mọi người tin rằng chúng em đã ly hôn trước khi hắn bị bắt. Em từ chối không đến thăm hắn trong tù, nhưng đó chính là thông điệp hắn đã chuyển cho em. Không có chuyện nhượng bộ, lần này hắn sẽ không thoát thân dễ dàng như vậy. Hắn khiến em đau khổ như thế là đủ rồi. Chưa bao giờ em thấy chị Mona nói nhiều như vậy. Khi chị nói, đôi bàn tay chị khua khoắng, còn ánh mắt chị long lanh trong vòng chiếc niqab vốn che kín phần còn lại trên khuôn mặt chị. Tim em nghẹn lại khi nghe giọng nói run run của chị. Thế nhưng, đột nhiên, tất cả chúng em phá lên cười một cách bất ngờ. Ngồi xổm sau bụi cây, bé Monira vừa tụt quần đùi xuống và một dòng nước nhỏ màu sáng tưới lên đám cỏ đã úa vàng vì ánh mặt trời. Monira! Chị Mona vừa mắng, vừa thể hiện những cử chỉ của tình mẫu tử, vừa hé nở một nụ cười. Nhưng đôi mắt chị một lần nữa lại tối sầm lại. Monira, con gái yêu quý của em phải một mình nuôi hai con em. Dĩ nhiên là với điều kiện mẹ chồng em để em gặp các cháu. Mohammad chưa bao giờ là một người cha tốt cả, và hắn cũng không phải là một người chồng tốt. Chị im lặng rồi tiếp tục nói. Có lẽ em cũng ở vào độ tuổi của Nô Chu khi người ta buộc em lấy hắn. Gia đình em và em từng trải qua những ngày hạnh phúc tại Khadija, cho đến cái ngày đen tối đã xáo trộn tất cả ấy. Em nheo mắt và nhẹ nhàng tiến lại gần để nghe chị được rõ hơn. Em nghĩ rằng vào tuổi mình, nghe như thế là quá nhiều. Nhưng giờ đây, em nhất định muốn biết phần kết câu chuyện. Suy cho cùng, đó là chị gái em. Và thật kỳ lạ, em cảm thấy mình phải có trách nhiệm với chị ấy. Lúc đó, ông mà vừa lên thủ đô Sana cấp cứu. Mẹ gặp phải những vấn đề trầm trọng về sức khỏe, và các bác sĩ khuyên mẹ nên đi gặp một bác sĩ chuyên khoa tại thủ đô. Như thường lệ, Aba ra khỏi nhà sớm để chăm sóc đàn gia súc. Em ở nhà một mình cùng các em trai và Nô Chu. Lúc đó mới chỉ là một đứa bé. Một gã đàn ông em không hề quen biết tiến lại gần ngôi nhà. Hắn trạc 30 tuổi. Hắn bắt đầu cầu thân với em. Em đã uổng công khi cố đuổi hắn đi. Cuối cùng hắn cũng đẩy em vào phòng. Em đã chống cự, em đã hét lên, em đã nói không. Nhưng... chị ngừng lại. Khi Aba trở về thì đã quá muộn. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng. Em không tin vào tai mình nữa. Chị Mona tội nghiệp. Chị ấy cũng... đôi mắt luôn luôn nghiêm khắc này, ánh mắt trầm uất giữa hai lần bật cười điên dại vì kích động này. Vậy ra mọi chuyện là như thế. Aba nổi giận. Cha vội tập hợp những người chung quanh chúng em để hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cha tố cáo dân làng đã mưu toan như thế. Nhưng khắp chung quanh, chẳng ai muốn nghe gì cả. Được thông tin về vụ việc, người đứng đầu làng thấy không gì tốt hơn là tổ chức gấp đám cưới cho chúng em, trước khi những tin đồn ác ý lan truyền từ nhà này sang nhà khác, từ thung lũng này sang thung lũng khác. Để cứu vớt danh dự, ông ta nói rằng tốt hơn hết là dập tắt câu chuyện này càng nhanh càng tốt. Em thì người ta không thèm hỏi ý kiến. Người ta đã tống cho em một chiếc váy màu xanh da trời, và chỉ ngày một ngày hai, em trở thành vợ hắn. Giữa lúc đó, ông ta trở về làng. Mẹ giơ hai tay lên trời. Mẹ oán trách bản thân vì đã vắng nhà. Aba rất xấu hổ. Cha muốn trả thù. Cha nói rằng đó là lỗi của hàng xóm, và chắc chắn có ai đó muốn hại ông nên mới tấn công các con của ông. cha cảm thấy bị sỉ nhục, bị phản bội. Một buổi tối, tất cả bọn họ tụ họp nhau lại. Họ tranh luận, họ cao giọng, họ bắt đầu lăng nhục nhau và rút Chambia ra. Một lúc sau, vào buổi tối hay vào ngày hôm sau, em không nhớ rõ nữa, những người hàng xóm quay lại với những khẩu súng lục. Họ đe dọa chúng em bằng cách ra lệnh cho chúng em phải nhanh chóng biến đi. Cha mẹ em đã lên đường đến Sana. Cùng chồng mình, em đến ẩn náu tại một nơi khác trong vòng vài tuần trước khi đến gặp lại gia đình tại thủ đô. Em run rẩy bên trong người. Chuyến đi vội vàng đến Sana, cơn giận dữ của cha em, nỗi buồn phiền của chị Mona và sự chú ý đáng ngạc nhiên của chị ấy dành cho em. Thì ra mọi chuyện là như vậy đó. Vài năm sau, khi cha em thông báo với chúng em rằng Nô Chu sắp lấy chồng, em phát bệnh vì điều đó. Em không ngừng van xin cha hãy suy nghĩ lại và nói với cha rằng Nô Chu còn quá trẻ. Nhưng cha không muốn nghe gì hết. Cha nói rằng nếu lấy chồng, em ấy sẽ được bảo vệ khỏi những kẻ bắt cóc và những người đàn ông lang thang trong phố. Cha bảo đã khổ tâm vì em và chị Jamila đủ rồi. Khi cánh đàn ông trong gia đình tụ họp để ký kết hợp đồng hôn nhân, thậm chí họ còn nói đến chuyện tặng em gái của chú rể cho em Fez, một đám cưới trao đổi, nếu một ngày nào đó em ấy cũng trở về từ Ả Rập Xê Út. Buổi tối hôm tổ chức đám cưới, em không thể kìm được nước mắt khi thấy bé Nô Chu mất hút trong chiếc váy quá dài và rộng. Em ấy đúng là còn quá trẻ. Em đã rớt nước mắt vì điều đó. Với hy vọng bảo vệ em ấy, thậm chí em đã đi nói chuyện với chồng của con bé. Em đã bắt hắn thề trước Thượng Đế là sẽ không đụng tới con bé, phải đợi đến khi con bé dậy thì, và phải để con bé chơi với những đứa trẻ trạc tuổi nó. Hắn trả lời em, tôi hứa, nhưng hắn đã không giữ lời. Đó là một tên tội phạm. Đàn ông hết thảy đều là những tên tội phạm. Không nên nghe họ, không bao giờ, không bao giờ. Em không thể ngừng nhìn chiếc Nicole của chị Mona. Thậm chí vào lúc này đây, em còn thích được quan sát từng nét, dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt chị. Khuôn mặt bị giấu dưới tấm lưới màu đen, được thấy những giọt nước mắt mà em tưởng tượng đang chảy tràn trên đôi mắt của chị. Em xấu hổ vì nghi ngờ chị muốn theo dõi chúng em. Giá như em biết tất cả những nỗi khổ đau đó trong từng ấy năm tháng, tất cả những cam chịu mà không hề phản đối, không hề cao giọng, không hề phàn nàn, không hề lánh mình trước đôi cánh bảo trợ nào. Mona, chị gái của em, bị cầm tù trong một số phận còn bi kịch hơn số phận của em, bị sập vào cái bẫy mê đạo, nhiễm phải đủ thứ vấn đề. Tuổi thơ của chị đã bị đánh cắp cũng như em. Nhưng vào lúc này, em hiểu rằng ngược lại với chị Mona, em đã có được sức mạnh nổi dậy chống lại số phận của em, và em đã có được may mắn là tìm thấy được sự giúp đỡ. Chị Mona, chị Nô Chu, nhìn chúng em nè, nhìn chúng em nè. Chúng em ngẩng đầu lên. Ngồi trên một chiếc ghế đu, em hay pha giữ bé Monira thật chặt giữa hai đầu gối mình và cười vang. Chị Mona đứng dậy, em đi theo chị. Chiếc ghế đu bên cạnh vẫn còn trống. Nô Chu, giúp chị bay lên nào, chị nói với em. Chị Mona ngồi vào chiếc ghế đu, em trèo lên đứng sau chị ấy. Vừa đặt chân lên hai bên cạnh chiếc ghế bằng gỗ, vừa dùng hai tay nắm chặt lấy hai sợi dây, em bắt đầu uốn lượn cơ thể mình. Ra đằng trước, ra đằng sau, ra đằng trước, ra đằng sau, ngày càng nhanh hơn. Chiếc ghế đu bay lên. Nữa đi, Nô Chu, nữa đi, chị Mona phấn khởi. Gió quất lên khuôn mặt em, thật là mát. Chị Mona cười lớn. Chị đã được thanh thản trong lòng. Cơ thể chị cũng nhẹ bỏng. Đó là lần đầu tiên em nghe thấy chị cười một cách tự nhiên như vậy. Và đó là lần đầu tiên chúng em chơi đu cùng nhau. Em cảm giác như mình đung đưa trong gió như một chiếc lông chim. Hương vị của sự ngây thơ tìm lại được thật là ngọt ngào. Oma Bay, Oma Bay. Bé Monira vui đùa ở bên cạnh. Chị Mona thốt lên những tiếng kêu nho nhỏ vì vui sướng. Chị không muốn ngừng lại nữa. Sau vài phút, cuối cùng chiếc khăn em đội cũng phải nhượng bộ trước sức gió. Đó là lần đầu tiên em không có phản xạ choàng ngay lại khăn. Tóc em xõa tung trên vai em và bay phấp phới trong gió. Em cảm thấy tự do, tự do. Quý thính giả vừa nghe một phần câu chuyện ly hôn tuổi lên 10 của tác giả Chalfin Minui qua giọng đọc Quỳnh Thi. Kính mời quý vị theo dõi phần tiếp theo vào lần tới.
4: Muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserdom làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserdom mang lại.

Kính thưa quý vị, người Mỹ có câu một lần là bất ngờ, hai lần là trùng hợp, nhưng lần thứ ba trở đi thì đó là một phong trào. Và xét theo tiêu chí đó thì phe cấp tiến trong đảng Dân Chủ rõ ràng đang tạo ra một làn sóng thực sự. Nhóm cánh tả này có tổ chức tốt hơn, tiếng nói mạnh mẽ hơn và đang ngày càng tranh giành quyền kiểm soát đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, phe cấp tiến vẫn chưa có hoàn toàn nắm quyền kiểm soát đảng. Thay vào đó, phe ôn hòa đang bị thu hẹp lại, buộc phải tìm cách chung sống với lại phe cánh tả đang lên ngôi này, chứ không phải ngược lại. Các cuộc bầu cử gần đây tại thành phố New York đã làm nổi bật nguồn năng lượng và sức mạnh tổ chức của phe cấp tiến ở tại những thành trì xanh đậm, tức là ủng hộ mạnh mẽ đảng Dân Chủ. Mặc dù vẫn còn những câu hỏi liệu sức mạnh đó có thể lan rộng sang các tiểu bang khác như là Pennsylvania, North Carolina hay là Georgia hay là không. Dù vậy thì không thể phủ nhận rằng sự trỗi dậy của phe cánh tả cấp tiến, thường gắn liền với tư tưởng xã hội chủ nghĩa, có thể mang lại những tác động đáng kể đối với lại nền chính trị của Hoa Kỳ. Hãy xem xét trường hợp của Zohran Mamdani. Chiến thắng của ông là một bất ngờ lớn, và xét đến tuổi đời còn trẻ và sự thiếu kinh nghiệm, cũng như là việc ông đánh bại một đối thủ được giới lãnh đạo đảng hậu thuẫn và có nguồn lực tài chính rất dồi dào. Một trường hợp khác diễn ra tại Maine, nơi chiến dịch tranh cử của Thượng viện của Graham Platner với sự ủng hộ của phe cấp tiến đã cho thấy xu hướng tương tự. Phe cánh tả không còn hài lòng với việc chỉ biểu tình từ bên ngoài mà đang tích cực giành lấy quyền lực từ ở bên trong đảng. Hơn nữa thì việc Platner vẫn duy trì được sự ủng hộ của phe cấp tiến bất chấp nhiều bê bối và thậm chí còn dẫn trước thượng nghị sĩ đương nhiệm của đảng Cộng Hòa, đó là Susan Collins, tới 5 điểm trong mức trung bình của các cuộc thăm dò của Real Clear Politics, càng là nổi bật thêm một sự trỗi dậy này. Sau đó, thì phe cấp tiến đã chính thức khẳng định vị thế phong trào của mình sau các cuộc bầu cử sơ bộ tại thành phố New York. Bản thân của Mamdani cũng có khẳng định rằng, tại bữa tiệc ăn mừng chiến thắng thì ông tuyên bố, một năm trước không phải là một sự kết thúc của một phong trào chính trị, mà là sự khởi đầu. Bà ứng cử viên theo tư tưởng xã hội chủ nghĩa được Mamdani hậu thuẫn đã giành được chiến thắng và đánh bại hai người đương nhiệm được giới lãnh đạo đảng ủng hộ, đó là Adriano Espaillat, đảng Dân Chủ của New York, và Dan Goldman, cũng đảng Dân Chủ tại New York. Như tờ The New York Times đã nhận định, kết quả này buộc đảng Dân Chủ vốn đang chật vật định hình bản sắc của mình là phải đối mặt với một phe cánh tả đang trỗi dậy mạnh mẽ và đầy quyết liệt. Phong trào đó do Mamdani mô tả đã bộc lộ rõ ý định dẫn dắt đảng Dân Chủ đi theo hướng đi của họ. Tại một sự kiện vận động tranh cử cho một ứng cử viên thuộc phe Mamdani thì những người ủng hộ đã la ó và hô vang khẩu hiệu người tiếp theo sẽ là ông, để nhắm vào lãnh đạo thiểu số hạ viện, đó là ông Haki Safin, đảng viên của đảng Dân Chủ tại tiểu bang New York. Ông Jeffy và các lãnh đạo khác của đảng Dân Chủ có lý do để mà lo ngại. Và trong nội bộ của đảng Dân Chủ thì 49% cử tri có cái nhìn thiện cảm với lại chủ nghĩa xã hội, trong khi chỉ có 26% có thiện cảm với lãnh đạo thiểu số Thượng viện Chuck Schumer, thuộc đảng viên của đảng Dân Chủ tại đại diện cho tiểu bang New York. Một nhân vật được xem là hiện thân cho giới lãnh đạo lâu năm của đảng. Và tất nhiên thì thành phố New York không đại diện cho toàn bộ nước Mỹ. Việc giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử sơ bộ có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp ở tại một trong những thành phố có tư tưởng cấp tiến nhất nước Mỹ không thể mặc nhiên được coi là sự ủy thác từ cử tri của cả nước. Tương tự, thật khó tin rằng một ứng cử viên theo khuynh hướng cấp tiến hoặc xã hội chủ nghĩa có thể thu hút đủ cử tri độc lập để mà giành chiến thắng tại các tiểu bang chiến trường, một bước đi then chốt trên con đường tiến vào tòa Bạch Cung. Hãy xem xét trường hợp của ứng cử viên theo tư tưởng xã hội chủ nghĩa có tên là Daria Lisa Chalavalier, người đã giành chiến thắng ở tại khu vực bầu cử quốc hội số 13 của New York khi mà đánh bại dân biểu đương nhiệm, đó là Adriano Espaillat. Trước hết thì bà chỉ giành được có 7% số phiếu từ các cử tri tích cực trong khu vực, một con số khó có thể coi là dấu hiệu của sự ủng hộ mạnh mẽ. Hơn nữa thì những phát ngôn trước đây của bà, bao gồm việc ủng hộ chủ nghĩa xã hội, kêu gọi xóa bỏ lực lượng cảnh sát và nhà tù, cũng như là đặt nghi vấn về quyền tồn tại của Israel, khó có khả năng thu hút được những cử tri chưa quyết định tại các tiểu bang như là Pennsylvania, North Carolina hay là Georgia. Và cũng theo chiều hướng đó, thì bất chấp những thành công gần đây và việc tận dụng khéo léo mạng xã hội để mà lan tỏa thông điệp,
phe cánh tả cực đoan vẫn chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng số cử tri. Và theo dữ liệu từ Pew Research, thì nhóm cánh tả cấp tiến chỉ có chiếm 7% cử tri trên toàn quốc. Và ngay cả khi tính cả những đảng viên dân chủ ủng hộ các chính sách dân túy, con số này cũng chỉ tăng lên mức là 19% mà thôi. Tuy nhiên, con số này được dự báo là sẽ còn tăng thêm. Các cuộc thăm dò của Gallup cho thấy là gần 6 trong số 10 cử tri của đảng Dân Chủ, tức là khoảng 59%, hiện thì tự nhận mình là người rất cấp tiến hoặc là cấp tiến, tăng mạnh so với lại mức 1/3 của năm 2005 và 1/4 của năm 1994. Trong bối cảnh đó, thì tiểu bang Michigan sẽ là nơi diễn ra một phép thử quan trọng. Theo dữ liệu tổng hợp từ Real Clear Politics, thì cuộc đua vào thượng viện hiện đang diễn ra rất là sít sao giữa ứng cử viên cánh tả, đó là Abdul El-Sayed đạt 29% và Hailey Stevens đạt 29%, người được giữ lãnh đạo của đảng hậu thuẫn. Và nếu El-Sayed giành chiến thắng, thì đó sẽ là một minh chứng rõ ràng hơn cho thấy tầm ảnh hưởng của phe cánh tả cấp tiến đang lan rộng sang những khu vực có sự cạnh tranh chính trị gay gắt hơn. Dẫu vậy, sự trỗi dậy của phe cánh tả cấp tiến cũng tiềm ẩn nguy cơ làm mất lòng không chỉ các cử tri độc lập, mà cả những nhóm cử tri vốn là nền tảng ủng hộ truyền thống của đảng Dân Chủ. Tại khu vực bầu cử số 13 của tiểu bang New York, lợi thế của ứng cử viên Chevalier đến chủ yếu là từ các khu vực có cử tri trẻ tuổi hơn, trình độ học vấn đại học cao hơn và thu nhập khá giả hơn. Trong khi đó, thì ứng cử viên Espalat là giành được nhiều sự ủng hộ hơn ở tại các khu vực có đông người gốc Tây Ban Nha, người da đen và người có thu nhập thấp. Dữ liệu của Gallup cũng cho thấy xu hướng tương tự trên phạm vi toàn quốc, với sự chuyển dịch mạnh mẽ nhất sang cánh tả diễn ra ở nhóm cử tri da trắng thuộc đảng Dân Chủ có trình độ đại học. Điều này có thể báo hiệu một vấn đề nan giải trong tương lai, là nếu cử tri da đen ở tại Atlanta hay là cử tri gốc Tây Ban Nha ở tại Arizona bắt đầu tin tưởng rằng đảng Dân Chủ đã bị thâu tóm bởi một nhóm chủ yếu là những người có trình độ đại học.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang Four Sports Park Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
2: Thứ sáu ngày 10 tháng 7
1: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
4: Điện thoại 832-939-8956 939-8956.
5: Listening to VIT Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Tường Vi.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức News at Night.
1: Hôm nay thứ ba ngày 30 của tháng 6 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin tức tối nay sẽ là bản tin thế giới. Và bản tin thế giới đầu tiên cho hay là Tổng thống của Pháp Quốc gặp Quốc vương của Oman tại Paris. Tổng thống Pháp Quốc là Emmanuel Macron đã đón tiếp Quốc vương của Oman là Haitim bin Tarif Zayed tại thủ đô Paris vào thứ Hai ngày 29 của tháng 6. Tại đây, thì đại diện chính phủ của hai nước đã ký kết các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực về giáo dục, văn hóa, năng lượng và giao thông. Văn phòng Tổng thống của Pháp cho biết là hai nhà lãnh đạo này sẽ thảo luận về các vấn đề về quốc tế, đặc biệt là việc làm giảm căng thẳng xung đột tại Trung Đông và việc khôi phục lại hoạt động lưu thông qua eo biển của Hormuz. Ngoài ra, thì Tổng thống Emmanuel Macron và quốc vương của Oman là Tarif Oseh đã cùng chủ tọa một lễ khai mạc diễn đàn doanh nghiệp của Pháp và Oman vào cuối ngày thứ Hai, ngày 29 của tháng 6.
0: Thưa quý vị, Ba Lan ký hợp đồng mua 3 tàu ngầm từ công ty Sharp của Thụy Điển với giá là 4,8 tỷ Mỹ Kim. Tại cuộc họp báo vào hôm thứ Hai, ngày 29 tháng 6, Thủ tướng Ba Lan là Donald Tusk thông báo rằng Ba Lan đã đặt mua 3 chiếc tàu ngầm từ công ty Sharp của Thụy Điển. Trong một thông cáo riêng cho hay, công ty Sharp cho biết đây là hợp đồng với Ba Lan trị giá 47 tỷ crown để cung cấp 3 chiếc tàu ngầm mang tên là A-26. Hợp đồng này cũng bao gồm vũ khí cũng như là huấn luyện và hỗ trợ với thời hạn bàn giao cuối cùng dự trù vào năm 2038. Trước đó, Ba Lan đã thông báo việc lựa chọn công ty Saab cung cấp 3 chiếc tàu ngầm với thỏa thuận trị giá hàng tỷ Mỹ Kim. Đây là một phần quan trọng trong nỗ lực của Ba Lan nhằm tăng cường năng lực quốc phòng tại khu vực biển Baltic.
1: Điện Kremlin đã cho biết là lập trường của Nga về các điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình với Ukraine kể từ năm 2024 là không thay đổi. Thưa quý vị, vào hôm thứ Hai ngày 29 của tháng 6 thì chính phủ của Nga đã tuyên bố Nga không thay đổi lập trường về các điều kiện cần thiết cho một thỏa thuận hòa bình tại Ukraine kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu rõ vào năm 2024 rằng lực lượng của Ukraine phải rút khỏi 4 khu vực mà chính phủ Moscow tuyên bố là chủ quyền, đồng thời công khai từ bỏ một kế hoạch gia nhập Liên minh NATO. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình vào cuối tuần qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu kiểm soát hoàn toàn 4 khu vực nói trên chính trường. Ông cũng bác bỏ điều mà ông gọi là đề nghị mới của Ukraine nhằm kiềm chế các hành động thù địch trong một cuộc chiến đã kéo dài hơn 4 năm nay. Cũng trong một cuộc phỏng vấn, thì ông Putin cho biết là Ukraine đã đề nghị hai bên cùng ngừng các cuộc tấn công tầm xa và giới hạn giao tranh trong một phạm vi là 4 khu vực Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia mà Nga tuyên bố thuộc về mình.
0: Pakistan công bố đoạn phim các cuộc tấn công vào Afghanistan. Vào hôm thứ Hai ngày 29 tháng 6, thì Pakistan đã công bố những hình ảnh ghi lại cảnh oanh kích nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của các tay súng phiến quân tại 3 tỉnh Afghanistan, bao gồm là Paktika, Kuna và Pattaya, đồng thời tuyên bố lực lượng của họ đã tiêu diệt ít nhất là 29 tay súng. Trong các chiến dịch xuyên biên giới, thì cuộc tấn công hôm Chủ nhật ngày 28 tháng 6 là lần thứ hai mà Pakistan nhắm vào các mục tiêu tại Afghanistan mà họ cho là thuộc về phiến quân. Hành động này có nguy cơ làm trầm trọng thêm các cuộc xung đột dài dẳng giữa hai bên vốn từng là đồng minh. Trong khi đó, thì phát ngôn nhân của chính phủ Afghanistan là ông Hamdullah Fidrat cho biết là cuộc tấn công đã khiến cho 38 dân thường thiệt mạng và 163 người khác bị thương, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Pakistan cáo buộc Afghanistan dung túng cho các tay súng phiến quân mà họ cho là đứng sau các cuộc âm mưu tấn công lại Pakistan.
1: Tại một diễn biến khác, thì Hoa Kỳ đã công bố video về hình ảnh đội ứng phó thảm họa đến Venezuela sau trận động đất. Thưa quý vị, vào hôm qua thứ Hai ngày 29 của tháng 6, Hoa Kỳ đã công bố hình ảnh ghi lại cảnh các thành viên của đội ứng phó hỗ trợ thảm họa, gọi tắt là DART, đã đến Venezuela sau khi hai trận động đất liên tiếp cướp đi sinh mạng của gần 1.500 người. Theo thông tin từ phía Hoa Kỳ, thì những hình ảnh được ghi lại cho thấy các nhân viên của đội phản ứng hỗ trợ thảm họa đang tiến hành việc hỗ trợ hoạt động cứu trợ. Và Tòa đại sứ của Hoa Kỳ tại thủ đô Caracas cho biết, các đội này bao gồm những chuyên gia về thảm họa, chịu trách nhiệm hướng dẫn hoạt động và điều phối giữa các lực lượng cứu nạn Hoa Kỳ với chính quyền sở tại hiện trường. Hôm Chủ nhật, thì các đội cứu nạn đã nỗ lực chạy đua với thời gian để tìm thêm những người sống sót sau hai trận động đất mạnh đã tấn công vào Venezuela trong tuần này. Và một giới chức cấp cao của Hoa Kỳ cũng cho biết một gói viện trợ trị giá hàng trăm triệu Mỹ kim dự trù sẽ được công bố trong một hoặc hai ngày tới. Thêm vào đó là khoản ngân sách 150 triệu Mỹ kim mà chính quyền Hoa Kỳ đã cam kết trước đó.
0: Quay sang bản tin Á Châu, thưa quý vị, Philippines dẫn đầu thế giới trong làn sóng chuyển sang năng lượng mặt trời khi mà giá điện tăng vọt. Người dân Philippines ngày càng lắp đặt nhiều tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà để giảm bớt hóa đơn tiền điện đang tăng cao, biến quốc gia này thành thị trường tiêu thụ tấm pin năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới kể từ khi xung đột tại Iran nổ ra. Công ty điện lực Meralco đã tăng giá điện khoảng 10% kể từ khi xung đột ở Trung Đông bắt đầu vào cuối tháng 2. Philippines hiện có mức giá điện sinh hoạt cao nhất Đông Nam Á và ít có chính sách trợ giá điện. Arian Sabetera là một kỹ sư 39 tuổi, đã cân nhắc việc lắp đặt pin năng lượng mặt trời từ nhiều năm nay, nhưng vừa mới quyết định đầu tư 570.000 peso cho hệ thống lắp trên mái nhà của anh và anh đã cùng sung sống cùng với ba người khác. Theo tài liệu thương mại của Hoa Lục thì nhu cầu tăng mạnh đã đẩy kim ngạch nhập cảng tấm pin năng lượng mặt trời từ Hoa Lục lên mức là 407 triệu Mỹ kim trong 3 tháng. Tính đến hết tháng 5 thì gia tăng 145% so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Cũng trong phần tin Á Châu, thưa quý vị, Tổng thống của Belarus đã thăm chủ tịch Tập Cận Bình tại Hoa Lục. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Lục cho biết, vào thứ Hai ngày 29 của tháng 6 thì tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Hoa Lục Tập Cận Bình đã nói với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko rằng Hoa Lục sẽ ủng hộ Belarus trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, một nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. Chuyến thăm Hoa Lục của ông Lukashenko đã diễn ra trong một cuộc hội đàm giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần trước. Cuộc gặp gỡ này diễn ra trong một bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Belarus và Ukraine. Tổng thống Ukraine là ông Volodymyr Zelensky cho rằng Tổng thống của Nga đang cố gắng thuyết phục Tổng thống của Belarus là Alexander Lukashenko tăng cường ủng hộ Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Theo thông tin đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Lục thì ông Tập Cận Bình khẳng định Hoa Lục và Belarus cần duy trì trao đổi chiến lược, thúc đẩy quan hệ song phương và mang lại một lợi ích thiết thực cho công dân của hai nước. Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin tức thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thì chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần tin Hoa Kỳ và phần tin đời sống.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
7: Nhà khoa học Vinh Cũ và đất Nghĩa Trang For Sport Park Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
8: Thứ Sáu ngày 10 tháng 7
7: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888 346-380-8888 Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. Prepaid funeral.texas.

0: Quay sang bản tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho hay là ba lính cứu hỏa thiệt mạng trong khi dập tắt cháy rừng tại tiểu bang Colorado. Nắng gay gắt và gió mạnh đã thổi bùng các đám cháy rừng trên khắp miền Tây chỉ một ngày sau khi ba lính cứu hỏa thiệt mạng tại Colorado trong lúc nỗ lực dập tắt một đám cháy dọc theo biên giới tiểu bang này với Utah. Cháy rừng vẫn ở mức nguy cấp trên khắp vùng Tây Nam, với nguy cơ cao tại khu vực là Four Corners, nơi giao nhau giữa các tiểu bang Arizona, Colorado, New Mexico và Utah. Theo Bộ Nội vụ Hoa Kỳ, thì họ đã phải triển khai các liều trú ẩn khẩn cấp để tự bảo vệ trong tình huống bị lửa bao vây. Tính đến nay, thì khoảng 44 dặm vuông, tức là 114 km vuông diện tích đất đã bị thiêu rụi. Bộ Nội vụ Hoa Kỳ cho biết là danh tính của các lính cứu hỏa chưa được công bố để chờ thông báo cho gia đình.
1: Tổng thống Donald Trump đề cử ông Keith Sunderland làm Bộ trưởng Bộ Lao động. Thưa quý vị, hôm thứ Hai ngày 29 của tháng 6, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chính thức đề cử quyền Bộ trưởng Lao động là Keith Sunderland vào vị trí lãnh đạo chính thức của cơ quan này. Ông Sunderland đảm nhiệm nhiệm vụ là Bộ trưởng Lao động từ ngày 20 của tháng 4, sau khi cựu bộ trưởng là Lori Chavez Deromi đã từ chức vì các cuộc điều tra nhắm vào cáo buộc lạm dụng quyền lực của bà. Trước khi bà Chavez Deromi từ nhiệm, thì ông Sunderland đã giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động trong hơn một năm. Ông xuất thân từ một luật sư. Ông Sunderland cũng từng là một thành viên của Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng là EEOC dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden và nhiệm kỳ đầu của chính quyền Tổng thống Trump. Tuần trước thì ông vừa được bổ nhiệm làm quyền giám đốc văn phòng đạo đức chính phủ của Hoa Kỳ OGE, một cơ quan độc lập có nhiệm vụ bảo đảm các quan chức thuộc nhánh hành pháp tránh xung đột lợi ích.
0: Trong khi đó thì Hoa Kỳ xác nhận 3 công dân Mỹ thiệt mạng và 12 công dân khác mất tích trong trận động đất tại Venezuela. Phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào hôm thứ Hai ngày 29 tháng 6 xác nhận 3 công dân Mỹ đã thiệt mạng do hậu quả từ các trận động đất tại Venezuela. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết thêm thì lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Venezuela đang liên lạc với các gia đình của các nạn nhân để cung cấp các hỗ trợ cần thiết. Ngoài ra thì đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã tiếp nhận báo cáo về khoảng là 12 công dân Mỹ khác nghi là đang mất tích. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Hai cũng tuyên bố sẽ giải ngân khoảng là 300 triệu Mỹ kim cho các nỗ lực ứng phó thiên tai tại Venezuela. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, thì quân đội Mỹ đã hỗ trợ khôi phục và sửa chữa phi trường quốc tế là Simón Bolívar ở thủ đô Caracas nhằm để bảo đảm cho các chuyến bay cứu trợ quốc tế.
1: Thưa quý vị, trong một dòng tin Hoa Kỳ cho hay là sản lượng xe hơi của Mỹ sẽ giảm vào năm 2040 vì dân số sẽ giảm, giá đắt, taxi tự lái nhiều hơn. Thời kỳ nước Mỹ dễ dàng đoạt một dân số hơn 17 triệu chiếc xe mỗi năm có thể đã lùi vào dĩ vãng. Theo một phân tích mới từ Bain & Company chỉ ra hàng loạt các yếu tố như là tỷ lệ sinh giảm, chính sách nhập cư thắt chặt, giá xe cao và sự gia tăng của các giải pháp thay thế cho việc sở hữu một chiếc xe có thể khiến cho sản lượng xe hàng năm tại Mỹ sụt giảm hơn 2 triệu chiếc vào năm 2040. Yếu tố nhân khẩu học chỉ là một phần của vấn đề. Theo dữ liệu từ S&P Global Mobility, thì ngày càng ít thanh thiếu niên vội vã đi thi lấy bằng lái xe. Trong khi đó, nhóm người trên 55 tuổi hiện chiếm gần một nửa số lượng đăng ký xe mới. Khả năng chi trả cũng là một rào cản lớn. Các khoản thanh toán hàng tháng đã tăng khoảng 30% trong vòng 4 năm qua, với gần 1 trong 5 chiếc xe mới có mức trả góp vượt mức 1.000 Mỹ kim một tháng. Đồng thời là các dịch vụ gọi xe và tiềm năng từ xe taxi tự hành, robot taxi, đang đe dọa làm giảm cả tỷ lệ người có bằng lái lẫn số lượng xe trên mỗi người lái.
0: Các trung tâm dữ liệu AI gây tốn điện và nước và hại môi trường. Trong bối cảnh thế giới nỗ lực kiềm chế biến đổi khí hậu do con người gây ra và cố gắng tránh tình trạng cạn kiệt nguồn nước, mỗi truy vấn trực tuyến lại làm gia tăng dấu chân môi trường và trầm trọng thêm vấn đề này. Theo các chuyên gia, thì trí tuệ nhân tạo AI và các trung tâm dữ liệu phục vụ chúng tiêu thụ ngày càng nhiều năng lượng cũng như là lượng nước khổng lồ, trong khi các công ty AI lại thiếu minh bạch về mức độ sử dụng các nguồn tài nguyên này. Theo một báo cáo mới từ Liên Hiệp Quốc, năm ngoái, các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu đã tiêu thụ 448.000 tỷ Wh điện. Con số vượt mức tiêu thụ của tất cả các quốc gia ngoại trừ 10 nước đứng đầu và mức tiêu thụ này dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi trong 4 năm tới. Kevin Martani, nhà khoa học về tài nguyên nước tại Liên Hiệp Quốc và là đồng tác giả báo cáo, cho biết đến năm 2030, chỉ riêng lượng điện năng lượng phục vụ các trung tâm dữ liệu.
1: Đến với một bản tin đời sống, thưa quý vị, cuộc sống của chàng trăn bò Soetis sau 6 năm nổi tiếng trên thế giới. Soetis là một anh chàng 38 tuổi, quê ở xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai, đã trải qua một tuổi thơ buồn. Năm anh 6 tuổi, mẹ đã qua đời vì lao phổi. Soetis cùng với em gái theo người cha rời quê làm hành khách.
0: Riêng lượng điện, năng lượng phục vụ các trung tâm dữ liệu.
1: Đến với một bản tin đời sống, thưa quý vị, cuộc sống của chàng trăn bò Soetis sau 6 năm nổi tiếng trên thế giới. Soetis là một anh chàng 38 tuổi, quê ở xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai, đã trải qua một tuổi thơ buồn. Năm anh 6 tuổi, mẹ đã qua đời vì lao phổi. Soetis cùng với em gái theo người cha rời quê làm hành khách, sống đời vô gia cư. Trưởng thành với một thể trạng rất là yếu ớt,

0: một liều thuốc tinh thần cho chàng trai trẻ này. Anh học tiếng Anh trên YouTube, dùng Google dịch và nghêu ngao hát để tìm tự niềm vui. Đầu năm 2020 thì Tiết đã quay video đếm số bằng tiếng Anh theo một nhạc điệu là 1, 2, 3. Sau một đêm thì video của chàng trai chăn bò mồ côi lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội và được các ca sĩ nổi tiếng thế giới như Snoop Dogg, Chris Brown, Justin Bieber chia sẻ và hát theo. Trên TikTok của anh đã đạt hàng triệu lượt theo dõi và trở thành một hiện tượng mạng. Sự nổi tiếng khiến cho cuộc sống của anh xáo trộn nhưng cũng mang đến một nguồn thu từ việc sáng tạo nội dung và quảng cáo.
1: Ngồi lâu, ăn vội, ngủ ít, đó là tất cả các nguyên nhân hủy hoại sức khỏe Giang Văn Phong. Tiễn cầm bánh mì và cốc cà phê bước vào thang máy, anh vừa ăn trong thang máy, đúng hơn là nuốt, vừa đọc tin nhắn của sếp nhẵn trong đầu danh sách việc cần làm trước 9 giờ. Chàng trai 29 tuổi, nhân viên công nghệ thông tin tại một công ty ở Hà Nội, làm vậy mỗi ngày, từ thứ hai đến thứ bảy buổi trưa, dù công ty có 90 phút nghỉ, anh vẫn gọi cơm đặt cạnh bàn phím. Ăn chưa đầy 10 phút để xử lý nốt cái task trước khi họp chiều. Từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, anh gần như là không rời khỏi ghế. Tối về, sau khi mở laptop thêm vài tiếng thì chàng trai lướt điện thoại đến 1 giờ sáng mới ngủ. Sáng hôm sau lại uống 2 đến 3 cốc cà phê để tỉnh táo. Hai năm như vậy thì kết quả khám sức khỏe định kỳ cho thấy mỡ máu cao, mang gan tăng, tiền tiểu đường. Bác sĩ cảnh báo nếu không điều chỉnh sinh hoạt, Tiến sẽ mắc các bệnh rối loạn chuyển hóa trong tương lai gần. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
7: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.

Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng và quay trở lại là phần tin Việt Nam. Thưa quý vị, 8 tờ báo ở Sài Gòn chính thức đóng cửa giải thể. Hôm ngày 30 của tháng 6 thì tờ báo giấy Tuổi Trẻ ra số cuối cùng. Song những ngày kế tiếp thì báo này vẫn còn phiên bản đặt điện tử dưới sự quản lý của báo Đảng Sài Gòn Giải Phóng. Trong khi đó thì các tờ báo Người Lao Động, Báo Pháp Luật, Phụ Nữ ở khu vực Sài Gòn thì đã ngưng hẳn và chính thức đóng cửa giải thể. Tại sao lại đóng cửa và các anh chị ở tòa soạn cũng không biết, chúng ta cũng không biết, càng không ai được hỏi ý kiến. Tiến sĩ Lê Hồng Giang, một chuyên gia về kinh tế và tài chính đã bất bình bày tỏ trên trang Facebook cá nhân của ông. Theo một quyết định của Thành ủy Sài Gòn, nền báo chí sôi động hậu năm 1975 ở Sài Gòn đã hoàn thành sứ mệnh

0: và bước vào một giai đoạn phát triển mới. Điều khiến cho mọi người ngạc nhiên như một sự tái hiện lịch sử là cũng cùng ngày này 45 năm về trước, hôm 30 tháng 6 năm 1981, thì tờ báo Tinh Sáng, một tờ báo hiếm hoi trước năm 75, được phép tái bản sau ngày Sài Gòn thất thủ, cũng đã bị chính quyền Cộng sản Việt Nam tuyên bố đã hoàn thành nhiệm vụ.
1: Triệt phá và thu giữ gần 30.000 sản phẩm sữa tắm và dầu gội giả. Chiều ngày 30 tháng 6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa khởi tố hai bị can trong đường dây sản xuất, tiêu thụ sữa tắm, dầu gội giả liên tỉnh. Người bị khởi tố để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là Phạm Thị Thảo, 33 tuổi và Lương Văn Khải, 19 tuổi, cùng ở Ninh Bình. Công an tỉnh Ninh Bình cho biết trước đó đã phát giác đường dây sản xuất buôn bán sữa tắm, dầu gội giả thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế với quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh khép kín. Thảo là người trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất buôn bán của đường dây. Thảo trực tiếp nhập nguyên liệu, tem nhãn, bao bì sản phẩm và trực tiếp pha chế hóa chất để làm giả sữa tắm và dầu gội. Còn Khải có nhiệm vụ giúp quản lý kho hàng, điều hành hoạt động của xưởng sản xuất và tuyển dụng, quản lý nhân công thời vụ. Công an đã thu giữ gần 30.000 sản phẩm dầu gội và sữa tắm giả.
0: Công an Sài Gòn đã bắt 30 người trong một đường dây chế tạo buôn bán súng. Thưa quý vị, hôm ngày 30 của tháng 6 thì công an của thành phố Sài Gòn đã khởi tố bắt giữ bị can Nguyễn Ngọc Sơn, 33 tuổi, ở phường Tân Sơn Nhì của Sài Gòn và 29 đồng phạm để điều tra về các tội chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn tin cho biết thì bị can Sơn là người cầm đầu, trực tiếp lắp ráp, chế tạo nhiều khẩu súng có hình dạng và tính năng như là súng quân dụng. Sau khi hoàn thiện thì anh ta bắn thử, quay video clip đăng trên mạng xã hội và rao bán. Để qua mắt giới hữu trách thì nhóm này giấu súng và đạn trong các thùng CBU, máy tính hoặc là hàng hóa rồi gửi bằng xe đò liên tỉnh. Tiền mua bán được sẽ chuyển qua một tài khoản ngân hàng của người khác. Công an đã xác định đây là một đường dây hoạt động có tổ chức nên đã phối hợp với công an của các tỉnh như là Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long, đồng thời đồng loạt khám xét nhiều địa điểm. Và họ đã thu giữ được 27 khẩu súng hoàn chỉnh, 9 khẩu súng đang lắp ráp cùng với 100 chi tiết súng đạn đang được chế tạo.
1: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là sắp xử phạt xe kinh doanh không gắn camera giám sát. Từ năm 2028, cơ quan chức năng sẽ chính thức xử phạt nghiêm các trường hợp xe kinh doanh hành khách dưới 8 chỗ, xe chở hàng và xe nội bộ không lắp camera giám sát người lái. Ngày 30 tháng 6, thì đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 238 bổ sung một số điều của nghị định số 168 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Nghị định 238 bổ sung các quy định chặt chẽ về việc lắp đặt, quản lý và truyền dẫn dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh. Theo đó, thì người điều khiển hoặc là đơn vị kinh doanh vận tải không lắp thiết bị hoặc là có lắp nhưng không hoạt động, làm sai lệch dữ liệu sẽ bị xử nghiêm. Hành vi đưa xe không lắp thiết bị giám sát hoặc là camera vào hoạt động sẽ bị phạt từ 5 đến 6 triệu đồng đối với cá nhân và từ 10 đến 12 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 2026.
0: Đến với một bản tin giải trí, thưa quý vị, bí mật về món kem không tan chảy ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Thổ Nhĩ Kỳ thì món kem Maras Donduma có một độ dai và dẻo như là kẹo kéo và gần như là không tan chảy. Bí quyết nằm ở chỗ là salep, một loại bột làm từ củ lan, chỉ được sản xuất trong nước. Mọi nguyên liệu đều đang mua ở một dạng tự nhiên, không sử dụng hương liệu hay phụ gia nhân tạo nào. Kem có một kết cấu chắc nhưng vẫn béo ngậy, mềm mượt và không có cảm giác như là dăm đá, hương vị đậm đà. Theo truyền thống thì Donduma chỉ được làm từ sữa, đường củ cải và salep, loại bột nghiền từ củ lan, loài thực vật bản địa của Nam Âu, Bắc Phi và vùng núi miền Trung Nam của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi món kem này ra đời. Và từ thời cổ đại thì salep cũng được dùng để pha đồ uống và chế biến nhiều món ăn. Tại cửa hàng là Salep Domora Sisi ở Cadet, Boston, ông cũng bán những loại đồ uống làm từ salep có vị ngọt. Và điều khiến cho salep trở nên quý giá là phân tử glucomannan có trong nó. Và glucomannan chính là một bí mật khoa học tạo nên kết cấu dai, đàn hồi và có thể cắt lát của dudamon khiến cho kem khó tan chảy. Hiện thì 1kg salep nguyên chất có giá trên 200 Mỹ Kim. Tuy nhiên thì việc khai thác quá mức trong nhiều năm nay đã đẩy các loài lan tạo ra salep đến một bờ vực tuyệt chủng. Chúng hiện được Liên hiệp châu Âu là EU và Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã đã bảo vệ. Vì vậy mà Thổ Nhĩ Kỳ nghiêm cấm xuất khẩu celeb ra nước ngoài.
1: Cũng tiếp theo, bản tin giải trí cho hay là hàng nghìn người đến ngày hội văn hóa Chăm ở Khánh Hòa. Người dân và du khách đổ về tham dự ngày hội văn hóa dân tộc Chăm, xem trình diễn nghề thủ công, trải nghiệm đời sống bản địa và các hoạt động tranh tài thể thao tại quảng trường 16 tháng 4. Vào ngày 26 tháng 6, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khai mạc ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6 tại quảng trường 16 tháng 4, phường Đông Hải. Sự kiện kéo dài 3 ngày từ 26 đến ngày 28 tháng 6. Lễ hội đã thu hút hơn 700 nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên, vận động viên người Chăm từ các tỉnh, thành phố như là Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, Tây Ninh, An Giang, Đắk Lắk, cùng hàng nghìn người dân và du khách. Cộng đồng người Chăm ở An Giang thường được gọi là Chăm Islam, theo Hồi giáo chính thống, có ngôn ngữ và chữ viết riêng. Đời sống văn hóa của cộng đồng này có nhiều nét đặc trưng như là lễ Ramadan và lễ hội Raya. Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị có hơn 95.000 người Chăm sinh sống, chiếm hơn 50% tổng số người Chăm cả nước. Đây là vùng đất lưu giữ hệ thống di sản văn hóa Chăm và các cụm tháp cổ và nghề truyền thống được UNESCO ghi danh. Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức News at Night ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston mây rải rác, nhiệt độ cao 95 độ và thấp 76 độ, gió tây tây nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực New York mây rải rác, có thể có mưa rào hoặc dông bão rải rác, nhiệt độ cao 96 độ và thấp 80 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Atlanta mây rải rác, có thể có dông bão có thể có gió giật mạnh, nhiệt độ cao 94 độ và thấp 75 độ, gió đông đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, sấm sét mưa 30%. Khu vực Washington DC, phần lớn trời trong, nóng và ẩm, nhiệt độ cao 98 độ và thấp 78 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Chicago, phần lớn trời trong, thời tiết nóng và ẩm, nhiệt độ cao 93 độ và thấp 76 độ, gió tây nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Dallas, phần lớn trời nhiều mây, thời tiết nóng và ẩm, nhiệt độ cao 97 độ và thấp 77 độ, gió hướng nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Houston, mây rải rác, thời tiết nóng và ẩm, nhiệt độ cao 95 độ và thấp 77 độ, gió nam đông nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Seattle, phần lớn trời nhiều mây, nhiệt độ cao 67 độ và thấp 54 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose, mây rải rác, nhiệt độ cao 77 độ và thấp 56 độ, gió nam đông nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 75 độ và thấp 59 độ, gió nhẹ và thay đổi.
1: Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
2: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
3: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Từ Minh. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, Giáo hội Công giáo Việt Nam được đón nhận một hồng ân lớn lao khi cha Francisco Xavier Trương Vũ Diệp được Giáo hội tôn phong lên hàng chân phước trên chính quê hương Việt Nam. Nhân dịp trọng đại này, nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm Houston trân trọng kính mời quý cộng đoàn tham dự thánh lễ tạ ơn và giờ chầu thánh thể vào ngày phong chân phước 2 tháng 7. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều với giờ chầu thánh thể, khấn xin cùng chân phước Francisco Xavier Trương Vũ Diệp và bí tích sức giàu bệnh nhân. Thánh lễ tạ ơn sẽ cử hành vào lúc 7 giờ tối để cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân chân phước mới của Giáo hội Việt Nam, đồng thời cầu xin chân phước Francisco chuyển cầu cho giáo hội, cho các gia đình và cho những người đau yếu, cho quê hương Việt Nam chúng ta. Đây không chỉ là niềm vui của người Công giáo mà còn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng ta tin rằng đây cũng là ngày Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của biết bao thế hệ người Việt Nam, từ những người có đạo cho đến những người ngoài Công giáo. Sau thánh lễ, cộng đoàn được kính mời nhận phần ăn nhẹ mang về như dấu chỉ của tình hiệp thông và chia sẻ. Nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm hân hoan chào đón và kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đến tham dự vào thứ Năm ngày 2 tháng 7 tại nhà thờ Chánh Tòa Thánh Tâm. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu qua lời chuyển cầu của Chân Phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp ban muôn ơn lành, bình an và sức khỏe trên quý cộng đoàn và gia đình. Mọi thắc mắc xin gọi số 713-659-1561 extension 134. Linh mục Juan Bautista Trần Sơn Steven.
4: Thư mời mừng lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump tại địa điểm tượng đài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Vu Quang Trung, địa chỉ 7646 Stamford Road, Houston, Texas 77071, vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia, quý hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston vào các vùng phụ cận, quý vị dân cử, quý tổ chức đấu tranh, quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương đến tham dự. Chương trình sẽ do ông Thăng Long điều hợp chương trình nghi lễ. Sau nghi lễ sẽ có tiệc nhẹ với phần văn nghệ do các ca sĩ thân quen địa phương, các ban hợp ca và các đoàn vũ địa phương phụ trách. Kính mong quý vị dành chút thời giờ và ngọc đến tham dự để chúng ta cùng nhau ăn mừng ngày lễ độc lập 250 năm của đất nước Hoa Kỳ, là quê hương thứ hai đã cưu mang chúng ta, đồng thời cũng để ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump đã và đang làm cho đất nước Hoa Kỳ trở nên vĩ đại. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức. Kính mong quý vị nhận nơi đây lòng chân thành, ghi nhớ và biết ơn của chúng tôi. Ban tổ chức kính mời bà Anna Đức Trần.
3: Thông báo với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, Việt TV Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 7, từ 11 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop số 11322 Belle Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Nhìn Ký 2, Entry Graphics, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Graphics and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accountant and FP&A, Highland DK Cafe.
4: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường Indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt. Hội chợ Văn hóa Việt sẽ bao gồm các phần trưng bày nghệ thuật tượng trưng văn hóa Việt Nam, các tiết mục về chủ đề lễ hội Tết Trung Thu cùng cuộc thi quốc phục thiếu nhi, cuộc thi đố vui để học để khuyến khích tinh thần học tập của các con em. Đặc biệt nhất là cuộc thi Hoa hậu Thiếu nữ Việt Miss Việt Cultural Festival Pageant dành cho các em nữ sinh gốc Việt tuổi từ 13 đến 17 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Hội chợ Văn hóa Việt cũng sẽ bao gồm rất nhiều gian hàng với các món ăn truyền thống dân tộc, các trò chơi cổ truyền như nhảy sạp, đi cầu khỉ, các cuộc thi đấu võ nghệ và các dịch vụ kinh doanh, thương mại, y tế và xã hội cho cộng đồng. Sẽ có rất nhiều tiết mục văn nghệ phong phú và liên tục trong suốt một ngày giải trí vui chơi lành mạnh dành cho mọi lứa tuổi trong mọi gia đình. Chương trình hội chợ văn hóa Việt được thực hiện do một đội ngũ thiện nguyện viên trẻ của thành phố với sự phối hợp của Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam cùng với sự cộng tác của một số đoàn thể bạn. Quý vị có thể vào trong trang nhà để biết thêm thể lệ và chi tiết về các cuộc thi. Vé vào cửa sẽ được bán tại cửa, bán tại trụ sở Hội Văn hóa Khoa học và bán online. Giá vé vào cửa là 15 Mỹ Kim, có giá đặc biệt cho quý vị cao niên và nhóm đông người. Trẻ em dưới 3 tuổi vào cửa miễn phí. Để được giảm giá, xin quý vị mua trước online tại website vietculturefest.org hoặc mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi gì, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118. Xin mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Cultural Festival sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Hammer Road, Houston, Texas 77098. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi Ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi phòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, ngày 12 tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobster từ 5 giờ đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự tài năng Việt Cultural Festival xin được gọi về số điện thoại 281-933-8118 và vào website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và ban tổ chức Việt Cultural Festival xin trân trọng kính mời.
3: Thông báo đặc biệt, Eland Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Eland Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Eland Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eland Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Eland Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe, và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Eland Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma, làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Derma Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Eland Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Eland Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Eland Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
4: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. tại địa chỉ quen thuộc Bún Măng Vịt Thanh Đa, 11526 Belle Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Belle Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Thông báo cần người, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Belle Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waiter, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696.
3: Cần tuyển nhân viên. Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm. Làm việc full time có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888.
4: Quý vị vừa nghe phần thông báo. Sau đây là phần tin buồn

cáo phó. Trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, gia đình Tam Quyến trân trọng kính báo tin đến quý cha, quý thầy, quý sơ cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu, chồng, anh, bố, ông nội, ông ngoại của Tam Quyến là ông Giuse Nguyễn Ngọc Toàn. Sinh ngày 6 tháng 6 năm 1940 tại làng Cao Dương, Yên Đỗ, tỉnh Hà Nam, Việt Nam, được Chúa gọi về lúc 2 giờ 15 phút sáng thứ Sáu ngày 26 tháng 6 năm 2026 tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 86 tuổi. Chương trình thăm viếng và thánh lễ an táng thứ Năm ngày 2 tháng 7 từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng và cầu nguyện, 6 giờ chiều đến 7 giờ tối lễ phát tang chủ lễ cha Quách Thế Bình. Thứ Sáu ngày 3 tháng 7, 2 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng và cầu nguyện. 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều lễ phủ cờ quan tài. 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều kỷ niệm cuộc đời. Tại Chapel of Eternal Peace at Forest Park, địa chỉ 2454 South Darius Ford Road, Houston, Texas 77077, thứ Bảy ngày 4 tháng 7, 10 giờ sáng thánh lễ an táng tại St. Justin Mortar, địa chỉ 13350 Ashford Pond Road, Houston, Texas 77082. Nghi thức an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Forest Park, địa chỉ 12800 West Hammer Road, Houston, Texas 77077. Tang gia đồng kính báo: vợ Nguyễn Hoàng Tú Chung, các con trưởng nam Nguyễn Ngọc Huyến Thomas, vợ và các con Houston, Texas; trưởng nữ Nguyễn Thảo Lucy, chồng và các con Houston, Texas; thứ nữ Nguyễn Ngọc Tú Anh Quá Vãng; thứ nữ Nguyễn Kích Xoa Uyên An, chồng và các con Belmont, California; thứ nam Nguyễn Ngọc Minh Michael, vợ và các con Houston, Texas; dưỡng nữ Nguyễn Ngọc Trang Đài Houston, Texas; các em nữ tu Hoàng Thị Khiết Trinh Việt Nam, Hoàng Kim Thanh chồng và các con cháu Houston, Texas; Bùi Hoàng Phương và các con cháu San Jose, California; Hoàng Kim Truyền chồng và các con cháu Houston, Texas; Hoàng Hữu Chí, vợ và các con cháu Houston, Texas; Hoàng Kim Phượng và các con San Jose, California; Hoàng Khánh Thành, vợ và các con cháu Houston, Texas; cháu Linh Mục Hoàng Ngọc Linh Việt Nam, Linh Mục Nguyễn Hoàng Nam Việt Nam, Linh Mục Nguyễn Quang Vinh Việt Nam, cháu Đích Tôn Nguyễn Toàn Nicholas Houston, Texas. Xin quý cha, quý thầy, quý sơ và quý vị thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Giuse sớm hưởng nhan Thánh Chúa trên thiên đàng. Cáo phó này thay thế thiệp tang. Tất cả phúng điếu, vòng hoa xin tặng lại hội từ thiện nhóm tình thương Abandoned Little Angel tại website abandonedlittleangel.org.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Hằng Xeo chợ Thắng Hưng từ ngày 30 tháng 6 đến 6 tháng 7. Hành lá 3 bó 99 sen, cải thiện 1 đồng 29 pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, nấm nuôi gà 1 đồng 99 pound, trứng gà xanh nớp 1 vị 99 sen, nước tương ngô được mau thành 1 đồng 99, bún tươi xanh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt quê 8 đồng 99, háo cạo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan ROD 10 đồng 99, hành nêm gà Toto 9 đồng 99, chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mà đàng on xe phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân VTV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ốc cũng băng dịch rồi, ốc cầu xương chảy giò, bò lúc lắc cũng ra má đầu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch?
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel-Air, Houston, Texas.
9: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thùy Dương, Minh Phương, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 30 tháng 6 năm 2026. Nga lại ồ ạt tấn công Ukraine trong bối cảnh nắng nóng cao độ. Iran và Mỹ cử các nhà đàm phán đến Qatar nhưng không họp trực tiếp với nhau. Nhật Bản và Ấn Độ tăng cường hợp tác về kinh tế và trí tuệ nhân tạo. Mỗi ngày một sự kiện, tìm tuyến hàng hải thay thế tại eo biển Hormuz, bài toán nan giải. Theo dòng thời sự, Tehran muốn biến tang lễ khổng lồ của giáo chủ tối cao Khamenei thành cơ hội tái sinh của chế độ. Thưa quý vị, các cuộc oanh kích của Nga vào những thành phố lớn như Dnipro, Zaporizhia và Kharkiv ở miền đông và nam Ukraine ngày hôm qua đã khiến ít nhất 9 người chết và vài chục người bị thương theo chính quyền Ukraine, Thùy Dương cho biết thêm.
10: Các đợt tấn công diễn ra trong bối cảnh Ukraine từ hôm qua bắt đầu cảm nhận tác động của một đợt nắng nóng cao độ, với nhiệt độ có thể lên tới 38 độ C trong tuần này. Thời tiết nắng nóng cực độ có nguy cơ làm suy yếu hệ thống năng lượng của Ukraine, vốn đã bị tàn phá nghiêm trọng trong mùa đông vừa qua do các vụ oanh tạc dồn dập của Nga. Về phía Nga, Bộ Quốc phòng vào hôm nay thông báo là trong đêm qua đã bắn hạ 419 drone của Ukraine, trong đó có 46 drone hướng đến không phận Moscow. Nga cho biết các cuộc oanh kích của Ukraine nhắm vào tổng cộng 19 vùng lãnh thổ, trong đó có bán đảo Crimea mà Nga chiếm của Ukraine, vùng Krasnodar ở miền nam Nga và vùng Moscow. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 28 tháng 6 đã tuyên bố tiếp tục mục tiêu thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với 4 vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga tuyên bố chủ quyền. Ông cũng khẳng định rằng các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào lãnh thổ Nga không có bất kỳ tác động nào đến tình hình chiến tuyến. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình nhà nước Nga, Vladimir Putin cho biết Ukraine đã đề xuất với Nga một thỏa thuận đình chỉ các cuộc tấn công tầm xa như một bước tiến hướng tới hòa bình. Tuy nhiên, Moscow coi đây là một nỗ lực nhằm làm giảm áp lực đối với lực lượng Ukraine và không có ý định đáp ứng đề xuất này.
9: Còn tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày hôm qua đã đón tiếp nhà lãnh đạo Belarus ông Alexander Lukashenko, một đồng minh chủ chốt của Nga. Theo đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, thì quan hệ Trung Quốc-Belarus sinh trích đã vượt qua thử thách của các biến động quốc tế và đang bước vào giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử. Minh Phương lược thuật.
11: Chủ tịch Tập Cận Bình cũng nói với ông Lukashenko rằng hai nước cần huy động nguồn lực trên mọi lĩnh vực để thúc đẩy việc triển khai sáng kiến những con đường tơ lụa mới, đồng thời thúc đẩy hợp tác thực chất. Chuyến thăm của Tổng thống Belarus, quốc gia sắp sườn phía đông NATO, diễn ra sau khi ông Lukashenko gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu tuần trước tại dinh thự Tổng thống ở Vandai, Nga. Theo các thông cáo chính thức, Alexander Lukashenko đã đề cập đến vấn đề an ninh khu vực với Putin. Tuy nhiên, khả năng Minsk tham gia chính thức vào cuộc chiến tại Ukraine là một bước đi mà lãnh đạo Belarus dường như không muốn thực hiện, dù không chắc là ông Lukashenko còn nhiều lựa chọn. Từ Moscow, thông tin viên Lubna Naki cho biết thêm.
10: Alexander Lukashenko đã từng phải để quân đội Nga đi qua lãnh thổ Belarus vào năm 2022 để mở cuộc tấn công vào Ukraine. Hợp tác quân sự giữa Minsk và Moscow hiện vẫn rất chặt chẽ. Belarus cũng đang duy trì trên lãnh thổ của mình các vũ khí hạt nhân của Nga, và xu hướng này ngày càng gia tăng. Những lô vũ khí đầu tiên được triển khai vào tháng 7 năm 2023. Đến tháng 5 năm 2026, có thêm tên lửa mới cùng với các cuộc tập trận chung có sử dụng loại vũ khí này. Còn tháng 12 năm ngoái, Nga đã công bố việc triển khai tên lửa Oleksiy. Đây được xem là một trong những biểu tượng cho mức độ gắn kết ngày càng sâu giữa Minsk và Moscow, nhưng không phải là duy nhất. Dù vậy, quân đội Belarus hiện được ước tính chỉ có khoảng 50.000 binh sĩ, tương đương khoảng một tháng rưỡi tuyển quân của quân đội Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Minsk cũng đang hưởng lợi từ việc cải thiện quan hệ với Washington, kéo theo một số biện pháp nới lỏng trừng phạt. Tại châu Âu, một số bên đang cân nhắc mở lại đối thoại với Minsk, trong khi người dân Belarus không mong muốn là sẽ xảy ra một cuộc xung đột công khai. Tuy nhiên, không chắc là Tổng thống Alexander Lukashenko có nhiều lựa chọn. Quan hệ giữa Moscow và Minsk mang tính bất đối xứng. Khả năng tự chủ của nhà lãnh đạo này trước Nga vốn đã hạn chế, nay lại càng hẹp.
9: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày hôm qua tuyên bố Ankara phải được tham gia vào tất cả các cơ cấu quốc phòng của châu Âu và các hạn chế thương mại quốc phòng giữa các thành viên trong khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO phải được dỡ bỏ. Các phát biểu này được đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra vào ngày 7 và 8 tháng 7 sắp tới tại Thổ Nhĩ Kỳ. Từ Ankara, thông tin viên Anne-Anne giải thích.
11: Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đang tận dụng hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới để nhắc nhở các đối tác châu Âu về những kỳ vọng, cũng như những điều mà Ankara không vừa lòng. Ông không chỉ yêu cầu dỡ bỏ các hạn chế mà một số quốc gia vẫn áp đặt lên ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn yêu cầu Liên hiệp châu Âu để Thổ Nhĩ Kỳ hội nhập vào các cơ cấu phòng thủ của châu Âu. Ankara đặc biệt nhắm đến chương trình SAFE, một cơ chế nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của châu Âu, thông qua việc tài trợ cho các hoạt động mua sắm quốc phòng chung. Thổ Nhĩ Kỳ hiện bị loại khỏi chương trình này do sự phản đối của một số quốc gia thành viên như là Pháp và Đức. Đồng thời, vì Liên hiệp châu Âu quy định rằng một quốc gia ngoài khối chỉ có thể tham gia chương trình nếu chính sách đối ngoại và an ninh của nước đó phù hợp với chính sách của EU. Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, mức độ phù hợp này chỉ được đánh giá ở mức 4% trong năm ngoái, mức thấp nhất trong lịch sử. Thổ Nhĩ Kỳ lập luận rằng họ có quân đội lớn thứ hai trong NATO, ngành công nghiệp quốc phòng đang phát triển mạnh, vị trí chiến lược giữa châu Âu, Nga, vùng Caucasus và Trung Đông, cùng với khả năng đối thoại với các bên đối địch như Nga và Ukraine. Tuy nhiên, trước thái độ nghi ngờ của các đồng minh, Thổ Nhĩ Kỳ hiện chỉ có thể hợp tác song phương với một số quốc gia như Tây Ban Nha và Ý.
9: Hôm nay, các nhà đàm phán Mỹ và Iran đã đến Doha để thảo luận với các nhà đàm phán trung gian. Tuy nhiên, theo Bộ Ngoại giao Qatar, sẽ không có cuộc họp cấp cao trực tiếp nào giữa Mỹ và Iran được lên kế hoạch.
10: Trả lời Fox News, phát ngôn viên Nhà Trắng Caroline Leavitt cho biết các đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner hôm nay đã đến Doha, Qatar để thảo luận với các đồng cấp Qatar là một bên trung gian cùng với Pakistan về các cuộc đàm phán sắp tới giữa Mỹ và Iran. Sau một thời gian bác bỏ các thông tin, phía Tehran vào hôm qua đã xác nhận cử một phái đoàn chuyên gia đến Doha, nhưng chỉ để thảo luận về việc quản lý lưu thông hàng hải ở eo biển Hormuz và hạ nhiệt căng thẳng. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Esmail Baqeh vào hôm nay khẳng định phái đoàn kỹ thuật được cử đến Doha sẽ có cuộc họp với bên trung gian Qatar vào thứ Tư mùng 1 tháng 7 để thảo luận về việc giải tỏa số tài sản bị phong tỏa của Iran. Ông Esmail Baqeh nhấn mạnh đây là những khoản tiền của Iran bị giữ giữ ở nước ngoài do lệnh trừng phạt của Mỹ và là một phần của thỏa thuận hòa bình giữa Tehran và Washington, từ ngữ trong nguyên văn.
9: Ngày hôm qua, quốc vương Oman ông Haitham Ben Tariq đã mở chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Paris với trọng tâm là eo biển Hormuz. Phát biểu trước giới báo chí sau cuộc gặp, cả hai lãnh đạo Pháp và Oman kêu gọi tự do lưu thông không điều kiện, không hạn chế tại eo biển Hormuz. Ngoài ra, Tổng thống Pháp và quốc vương Oman còn nhất trí tiến hành xin trích các hoạt động rà phá thủy lôi chung. Tuyên bố này của Pháp và Oman đã khiến Iran có phản ứng mạnh mẽ, kêu gọi Paris xin trích không làm phức tạp thêm tình hình ở eo biển Hormuz. Cũng nhân chuyến công du này, một loạt các hợp đồng dành cho nhiều tập đoàn lớn của Pháp như Suez hay EDF đã được ký kết đầu tư vào các lĩnh vực quản lý nguồn nước và thủy điện tại Oman trị giá nhiều tỷ euro. Trả lời ban tiếng Pháp đài RFI, tiến sĩ địa lý ông Marc Lavergne, chuyên gia về các vấn đề phát triển kinh tế xã hội, về các cuộc khủng hoảng và xung đột ở Trung Đông và vùng sừng châu Phi, nhận định về mối quan hệ hợp tác giữa Pháp và Oman.
12: Rõ ràng đây là những hợp đồng tài chính khổng lồ và năng lực cạnh tranh của các công ty Pháp để giành được những hợp đồng này đã được chứng minh. Nhưng ngoài ra không thể phủ nhận thông điệp tiêu cực hướng tới Hoa Kỳ và những nước theo đường lối của Mỹ trong khu vực và do đó ở một mức độ nào đó cũng hướng tới Israel, trong khi Đức vốn luôn thành công trong việc duy trì lập trường cân bằng trong các xung đột ở Trung Đông. Và sau đó ở khía cạnh tích cực hơn, đó là sự đánh giá cao lập trường của nước Pháp, thậm chí có thể là khuyến khích Pháp có lập trường kiên định hơn trong các cuộc tranh luận và xung đột hiện đang tàn phá khu vực hiện nay.
9: Ngày mai, Thủ tướng Nhật Bản bà Sanae Takaichi sẽ bắt đầu chuyến công du 3 ngày tới Ấn Độ và sẽ hội đàm với người đồng cấp Narendra Modi vào ngày 2 tháng 7. Bên lề cuộc họp thượng đỉnh, Tokyo và New Delhi dự kiến sẽ công bố hai thỏa thuận hợp tác về an ninh kinh tế và trí tuệ nhân tạo.
11: Thỏa thuận hợp tác về an ninh kinh tế dự kiến sẽ nhấn mạnh cam kết của hai nước phản đối mọi hình thức cưỡng ép kinh tế, với Trung Quốc được xem là đối tượng ngầm được nhắc tới. Theo đài NHK, văn kiện này cũng sẽ kêu gọi ưu tiên và tăng cường phối hợp giữa khu vực công và tư trong 5 lĩnh vực then chốt gồm chất bán dẫn, khoáng sản chiến lược, công nghệ thông tin và truyền thông, năng lượng sạch và dược phẩm. Trong khi đó, thì thỏa thuận hợp tác về trí tuệ nhân tạo dự kiến sẽ nhấn mạnh việc ứng dụng AI để tăng cường an ninh mạng. Đồng thời, văn kiện này nhiều khả năng cũng sẽ đề cập đến hợp tác giữa Nhật Bản và Ấn Độ trong phát triển các hạ tầng cần thiết cho việc vận hành các trung tâm dữ liệu và ngành công nghiệp bán dẫn. Thông qua chuyến thăm này, bà Sanae Takaichi được cho là muốn thiết lập một quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ, quốc gia đang duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, nhằm tăng cường sức mạnh cho nền kinh tế Nhật Bản.
9: Không chỉ đẩy mạnh hợp tác với Ấn Độ, Nhật Bản cũng mong muốn tăng cường trao đổi thương mại với khối Mercosur gồm 4 nước Nam Mỹ là Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay. Từ hôm 16 tháng 6 năm nay, Nhật Bản và Brazil đã thông báo hai bên sẽ đàm phán về một hiệp định đối tác kinh tế OPA với Mercosur trước cuối tháng này. Từ Tokyo, thông tin viên Frederick Schacht giải thích.
12: Tokyo đã bắt đầu đàm phán với Mercosur để đa dạng hóa nguồn cung khoáng sản quan trọng trong bối cảnh Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản, nhằm trừng phạt Tokyo vì ủng hộ Đài Loan. Giới doanh nghiệp Nhật Bản đang thúc giục chính phủ khẩn trương ký kết một thỏa thuận hợp tác kinh tế với khối Nam Mỹ này. Họ nhấn mạnh đến dân số đông đảo 300 triệu người và sức mạnh kinh tế của Mercosur. Brazil cũng giàu tài nguyên dầu mỏ. Do đó, khu vực này có tầm quan trọng chiến lược đối với Nhật Bản, hiện đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Về phần mình, khối Mercosur sẽ yêu cầu Nhật Bản giảm thuế nhập khẩu với các sản phẩm thịt bò từ Nam Mỹ. Nông nghiệp chưa chắc sẽ là điểm bất đồng lớn trong các cuộc đàm phán giữa Nhật và Mercosur như những gì đã từng xảy ra giữa Liên hiệp châu Âu và khối Nam Mỹ này. Lý do là vì giới nông dân Nhật Bản đang ngày càng già đi và tỷ lệ tự chủ về lương thực của quốc gia này chỉ đạt 38%.
9: Thưa quý vị, liệu World Cup 2026 mới thật sự bắt đầu từ đêm qua? Sau 90 phút thi đấu kịch tính, chuỗi 3 trận đấu vòng 32 đội, đêm qua đã cho những kết quả bất ngờ. Brazil vất vả hạ gục Nhật Bản ở những phút bù giờ, trong khi hai đội tuyển sừng sỏ châu Âu là Đức và Hà Lan đã bị Paraguay và Maroc loại khỏi cuộc chơi bằng những loạt sút luân lưu gây cấn đến nghẹt thở. điều gì sẽ xảy ra nếu tuyển Maroc lại tỏa sáng tại World Cup?
11: 3 năm rưỡi sau khi gây chấn động với việc lọt vào vòng bán kết World Cup 2022 ở Qatar, đêm qua sau màn trình diễn ngoạn mục với trận hòa 1-1, những chú sư tử Atlas đã loại đội áo cam trên chấm phạt đền. Tờ Liberation mô tả, tại một đấu trường mà khán đài được chia làm 3 phần, 1/4 màu cam, 1/4 màu đỏ và 1/2 là các cổ động viên người Mexico. Tuyển Hà Lan như chịu một sức ép kép, bị ám ảnh bởi mối hận từ 12 năm trước, một quả phạt đền gây tranh cãi với đội tuyển Hà Lan tại World Cup 2014. Người Mexico nhanh chóng hô vang, không có phạt đền, để chế giễu đội Hà Lan. Dưới nắng nóng thiêu đốt, khẩu hiệu chế nhạo này được lặp đi lặp lại suốt trận đấu. Đây quả thật là một trận cầu không mấy dễ chịu cho đội áo cam. Số phận đội tuyển Đức cũng hẩm hiu không kém Hà Lan. Đối đầu với một đội Paraguay nhẹ ký, vắng mặt tại World Cup từ năm 2010, đội tuyển Đức lại vấp ngã và bị loại sớm ngay trên chấm phạt đền sau 120 phút vật lộn. Trong trận cầu thứ 3, tuyển Brazil suýt gục ngã trước khi bắt đầu leo núi, như ví von của đội trưởng Marquinhos. Đội bóng Nam Mỹ này thoát khỏi thất bại trong gang tấc sau một trận cầu nghẹt thở với đội tuyển Nhật Bản, đại diện duy nhất còn lại của châu Á. Họ phải mất rất nhiều thời gian để giành chiến thắng chung cuộc 2-1, giành quyền đi tiếp vào vòng 1/8.
9: Trong khi đó, ở Hàn Quốc, việc đội tuyển bị loại sớm đã trở thành một cuộc khủng hoảng ở trong nước. Tối nay, tuyển Hàn Quốc sẽ về đến sân bay Incheon, nhưng huấn luyện viên trưởng ông Hong Yong-bo đã phải tuyên bố từ chức sau trận thua bất ngờ trước Nam Phi, vốn được cho là ở thế yếu. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy, người hâm mộ bên ngoài khách sạn nơi đội tuyển nghỉ giận dữ hô to, Hong Yong-bo cút đi, không những bị dọa giết, huấn luyện viên trưởng Hàn Quốc còn bị chủ nhà hàng và chủ cửa hiệu tiện ích treo biển cấm cửa. Hình ảnh của ông trên kênh truyền hình KBS bị làm mờ mặt như thể ông là tội phạm. Họ kết tội ông là đã mang lại một trận đấu tệ nhất với những cầu thủ giỏi nhất. Vụ việc còn mang màu sắc chính trị khi Tổng thống Lee Jae-moon yêu cầu điều tra về việc bổ nhiệm gây tranh cãi huấn luyện viên này, bị nhiều người trên mạng cáo buộc đã được hưởng ưu đãi từ các lãnh đạo liên đoàn bóng đá. Sau đây là các phần tin khác.
11: Trung Quốc tiến hành các hoạt động tuần tra xung quanh bãi cạn Scarborough ở Biển Đông. Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của Trung Quốc ngày hôm nay cho biết là đã tiến hành các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu tại Scarborough, điểm nóng tranh chấp giữa Bắc Kinh và Manila. Các cuộc tuần tra này diễn ra sau cuộc diễn tập chung giữa Mỹ và Philippines tại vùng biển gần bãi cạn Scarborough vào cuối tuần qua.
9: Tại Pháp, 6 tỉnh ở miền Nam có nguy cơ cháy rừng rất cao. Cơ quan khí tượng quốc gia Pháp đã đưa ra cảnh báo đỏ về nguy cơ cháy rừng với các tỉnh vào ngày mai do gió lớn và hạn hán nghiêm trọng vì đợt nắng nóng kéo dài. Ngoài ra, vào sáng nay, khoảng 15.900 người ở miền Bắc nước Pháp vẫn chưa có điện do nắng nóng gay gắt gây áp lực lên đường dây điện.
11: Monaco mở điều tra về vụ đặt thiết bị nổ khiến 3 người bị thương. Công tố viên Monaco hôm nay cho biết nghi phạm đã hành động một mình và vẫn đang lẩn trốn. Trong số 3 người bị thương có một doanh nhân người Ukraine và Dmitry Molev, từng bị Kiev áp đặt lệnh trừng phạt vào năm 2023 do có liên hệ với Nga. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 9 giờ tối thứ hai tại lối vào một khu dân cư gần biên giới với Pháp.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, tìm Tuyết Hằng Hải thay thế tại eo biển Hormuz, một bài toán nan giải, Thùy Dương trình bày.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh chiến tranh Trung Đông, tuyến hàng hải men theo bờ biển Oman thường được xem là phương án tránh nguy cơ vướng thủy lôi của Iran dài tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, chiến lược này giờ đây không còn chắc chắn sau vụ một tàu hàng bị tấn công hôm thứ Năm tuần trước, 25 tháng 6. Vụ việc cho thấy tính chất phức tạp của hoạt động hàng hải tại một trong những tuyến giao thương huyết mạch của thế giới, đang là tâm điểm của cuộc đối đầu giữa Tehran và Washington. Hôm thứ Năm 25 tháng 6, một tàu hàng đã bị hư hại do trúng một đầu đạn có nguồn gốc chưa xác định khi đang di chuyển cách Oman khoảng 7,5 hải lý. Tàu này đã chọn một tuyến hàng hải thay thế, men theo vùng lãnh hải của Oman thay vì đi theo lộ trình quen thuộc trước đây của eo biển Hormuz, để tránh hành lang hiện nằm dưới sự kiểm soát của cơ quan quản lý hàng hải Iran. Lộ trình men theo lãnh hải của Oman đã được Trung tâm Thông tin Hàng hải Liên Hợp khuyến khích từ ngày 18 tháng 6. Theo Trung tâm Thông tin Hàng hải này, được Chính phủ Hoa Kỳ hậu thuẫn, thì tuyến đường nói trên không có thủy lôi, trái ngược với lộ trình thường được sử dụng ở khu vực giữa eo biển. Ông Dirk Siebel, chuyên gia an ninh hàng hải của công ty phân tích rủi ro an ninh Risk Intelligence, giải thích với kênh truyền hình Pháp France 24. Thực ra tuyến hàng hải này đã có từ trước nhưng ít được sử dụng vì chạy sát bờ biển và tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn về mặt an toàn. Nếu xảy ra sự cố trên tàu, chẳng hạn hỏng động cơ, trục trặc hệ thống lái hay bất kỳ sự cố nào khác do tàu khi đó đang di chuyển khá gần bờ, nên khả năng cơ động bị hạn chế đáng kể, từ ngữ trong nguyên văn. Trong điều kiện bình thường, hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tuân theo cơ chế do Tổ chức Hàng hải Quốc tế thiết lập từ năm 1968. Hệ thống phân luồng giao thông hàng hải này hoạt động giống như một tuyến đường cao tốc trên biển và ở khu vực trung tâm eo biển, vẫn theo chuyên gia an ninh hàng hải Dirk Siebens. Hai luồng lưu thông theo hai chiều được ngăn cách bởi một vùng đệm ở giữa cho phép tàu thuyền ra vào vịnh Ba Tư từ hai hướng, đồng thời hạn chế nguy cơ va chạm tại khu vực thắt hẹp của tuyến hàng hải, nơi chỉ rộng khoảng 33 km. Tuy nhiên, hành lang hàng hải ở giữa eo biển Hormuz hiện giờ đang bị phía Iran cấm sử dụng. Tehran chỉ cho phép tàu thuyền đi dọc theo vùng biển của mình và với điều kiện là phải được cơ quan quản lý hàng hải Iran cấp phép. Một mối nguy khác cũng làm gia tăng rủi ro. Ngày 24 tháng 6, Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế Arsenio Dominguez được đài France 24 trích dẫn cảnh báo về khả năng có thủy lôi tại khu vực này. Đồng thời, ông cho biết có hơn 80 thủy lôi cần phải được rà phá trước khi hoạt động lưu thông hàng hải có thể nối lại. Kể cả khi trên thực tế không có thủy lôi, thì chỉ cần có một mối ngờ vực là cũng đủ để không ai dám mạo hiểm đi qua. Thế nên, bất luận thế nào, việc rà phá thủy lôi vẫn phải được tiến hành trước. Tuyến hàng hải thay thế này cũng được kỳ vọng là sẽ giúp giải tỏa gần 11.000 tàu thuyền vẫn còn đang bị mắc kẹt trong vịnh Ba Tư. Theo hãng tin Pháp AFP, đến Chủ nhật 28 tháng 6, Tehran lại tiếp tục cảnh báo rằng mọi nỗ lực lựa chọn một tuyến đường khác ngoài hành lang hàng hải chạy dọc theo bờ biển Iran đều có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa oanh kích lẫn nhau. Theo biên bản ghi nhớ mà Tehran và Washington ký kết, Iran cũng cam kết hoàn tất việc rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz trong thời hạn 30 ngày. Về phần mình, Paris và London cũng đã đề xuất tham gia bảo đảm an ninh trên tuyến đường biển này, đặc biệt thông qua việc triển khai các phương tiện rà phá thủy lôi trong khuôn khổ một liên minh gồm khoảng 40 quốc gia. Đáp lại phát biểu của Tổng thống Macron là Pháp đã sẵn sàng tham gia rà phá thủy lôi, Thứ trưởng Ngoại giao Iran hôm qua 29 tháng 6 khẳng định rà phá thủy lôi phải do Iran chứ không phải bất kỳ nước nào khác thực hiện. Vấn đề kiểm soát tuyến đường biển mang ý nghĩa chiến lược này như vậy dường như còn xa mới được giải quyết.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn, tiếp đến là một tạp chí kinh tế. Hôm nay Thanh Hà nói về nắng nóng, hiện tượng thời tiết cực đoan, thêm một nguy cơ đe dọa tăng trưởng kinh tế Pháp. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự Thu Hằng thực hiện với sự tham dự của nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon, về chủ đề ba cuộc điều tra của Mỹ và tác động đến thương mại với Việt Nam. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Tehran muốn biến tang lễ khổng lồ của giáo chủ tối cao Khamenei thành cơ hội tái sinh của chế độ, Trọng Thành trình bày. Các thông tin về xung đột tại Trung Cận Đông nói chung và Iran nói riêng thường xoay quanh các vấn đề dầu mỏ, tên lửa và chương trình hạt nhân. Trong lúc đó, vấn đề tôn giáo, cụ thể là mối quan hệ giữa hệ phái Hồi giáo Shia và chính trị, vốn là Tehran muốn biến tang lễ khổng lồ của giáo chủ tối cao Khamenei thành cơ hội tái sinh của chế độ, Trọng Thành trình bày. Các thông tin về xung đột tại Trung Cận Đông nói chung và Iran nói riêng thường xoay quanh các vấn đề dầu mỏ, tên lửa và chương trình hạt nhân. Trong lúc đó, vấn đề tôn giáo, cụ thể là mối quan hệ giữa hệ phái Hồi giáo Shia và chính trị, vốn là nền tảng của chế độ Iran từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1900.

0: Iran, ông Khamenei, bị Mỹ và Israel hạ sát vào đầu cuộc can thiệp quân sự. Chế độ Tehran muốn biến tang lễ khổng lồ dành cho cố giáo chủ tối cao thành một cơ hội để tái khẳng định tính chính đáng, giúp chế độ tái sinh, theo một số nhà quan sát. Liệu chế độ Hồi giáo Iran có thành công trong nỗ lực này hay không? Câu hỏi thứ nhất, đám tang dự kiến được tổ chức ra sao?
1: Hơn 4 tháng sau cái chết của giáo chủ tối cao Khamenei, chế độ Hồi giáo Iran dự kiến tổ chức một đám tang khổng lồ, có sự tham gia của hàng chục triệu người. Đám tang sẽ bắt đầu tại Tehran vào ngày thứ Bảy, mùng 4 tháng 7 và Chủ nhật mùng 5, với các buổi tụ họp và cầu nguyện. Lễ rước linh cứu sau đó sẽ diễn ra trên quãng đường dài khoảng 10 cây số. Đô trưởng Iran thông báo chuẩn bị kế hoạch đón tiếp cuộc tụ họp lớn nhất trong lịch sử thành phố với khoảng 20 triệu người tham dự. Thi hài giáo chủ tối cao sẽ được rước đến thành phố Qom, trung tâm đào tạo các giáo sĩ được coi là thủ phủ tôn giáo của Iran. Tiếp đó thi hài sẽ được đưa sang Iraq, cụ thể là tới hai thánh địa của hệ phái Hồi giáo Shia là Najaf và Karbala, cũng là nơi có lăng mộ của giáo sĩ đầu tiên của hệ phái Imam Ali và giáo sĩ thứ ba. Ngày 9 tháng 7, tức ngày cuối cùng của lễ tang, thi hài của cố giáo chủ Khamenei sẽ được đưa về quê nhà Mashhad ở miền đông đất nước, được coi là thành phố linh thiêng nhất của Iran, để được an táng tại đền thờ của vị giáo sĩ thứ ba Reza, là vị imam duy nhất được chôn cất tại Iran thuộc hệ phái Hồi giáo Shia 12 imam.
0: Nhân vật được chế độ Iran tổ chức đám tang khổng lồ, giáo chủ Khamenei là người như thế nào?
1: Ali Khamenei, lãnh tụ tối cao Iran vừa qua đời ở tuổi 86 trong các cuộc không kích của Israel và Mỹ, là người kế nhiệm giáo chủ tối cao tiền nhiệm Khamenei từ năm 1989. Ali Khamenei từng được xem là người ôn hòa khi ông còn làm tổng thống vào thập niên 80, nhưng dần dần trở nên cứng rắn hơn khi dựa hẳn vào lực lượng vệ binh cách mạng để đàn áp mọi phản kháng. Từ năm 1989, Ali Khamenei theo đuổi tham vọng biến Iran thành cường quốc khu vực với việc phát triển chương trình hạt nhân đến gần ngưỡng hạt nhân quân sự và phát triển trục kháng chiến chống lại các tham vọng của Mỹ và Israel tại khu vực. Với sự tham gia của các lực lượng Hezbollah, các nhóm dân quân Shia Iraq, lực lượng Houthi ở vùng biển Hồng Hải, lực lượng Hamas ở Palestine, tất cả ngoài nhóm Hamas đều thuộc hệ phái Hồi giáo Shia. Về đối nội, cố lãnh tụ tối cao Iran được coi là người chủ trương tiến hành các đàn áp tàn bạo nhắm vào các phong trào phản kháng của sinh viên năm 1999 hay phong trào xanh ủng hộ ứng cử viên tổng thống Ahmadinejad vào năm 2009. Phong trào biểu tình do tăng giá xăng vào năm 2019 lần đầu tiên cắt Internet trên toàn quốc là vào thời điểm này. Và đặc biệt là phong trào phụ nữ cuộc sống tự do bùng lên sau cái chết của thiếu nữ người Iran thuộc sắc tộc Kurdistan năm 2022. Ngay trước khi qua đời, đại giáo chủ đã ra lệnh tiến hành cuộc đàn áp đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại của Iran vào cuối năm ngoái đầu năm nay, khiến ít nhất là khoảng 7.000 người chết. Giáo chủ tối cao Khamenei cũng được xem là người chủ trương chống lại các giá trị của phương Tây và hạn chế đến cùng các quyền tự do của người dân trong nước. Một điểm đặc biệt được giới chuyên gia chú ý là xét về mặt tu đạo trong nội bộ tôn giáo, ông Khamenei mới chỉ đạt cấp bậc giáo sĩ bậc trung chứ chưa đủ điều kiện để được phong làm đại giáo chủ. Tuy nhiên, Khamenei vẫn được hội đồng chuyên gia đưa lên vị trí lãnh trụ tối cao vào năm 1989. Đây là điều khiến một bộ phận đông đảo giáo sĩ theo hệ phái Shia ở Iran và Iraq bất phục và không chấp nhận thẩm quyền tôn giáo của Khamenei.
0: Những điểm gì khiến lễ tang này được hy vọng biến thành cơ hội tái sinh của chế độ?
1: Lễ tang Khamenei mang ý nghĩa chính trị sâu sắc đối với chế độ. Đây là dịp biểu tượng gọi là vùng lên của chế độ theo hệ phái Hồi giáo Shia được áp đặt trên mọi phương tiện truyền thông với hình thức chính là nắm đấm siết chặt hướng lên cao. Theo nhà nhân học người Pháp Sabrina Mervin, thì biểu tượng nắm đấm tay phải giơ cao với chiếc nhẫn vừa là dấu hiệu nhận biết người theo hệ phái Shia với nhau và cũng là một phương tiện để làm thiêng hóa cuộc cách mạng và chế độ chính trị hiện hành tại Iran. Truyền thông Iran kể rằng con trai của ông Khamenei, Mostaba Khamenei, người được phong làm giáo chủ tối cao kế nhiệm, đã trực tiếp chứng kiến thi thể cha mình với nắm đấm siết chặt, cho thấy sự kế thừa, thiêng liêng và tính liên tục của quyền lực. Theo nhà nghiên cứu Canada Haja Gokbani, thì một số hình ảnh đặt biểu tượng nắm đấm vươn lên giữa đống đổ nát sẽ gắn liền cái chết với tinh thần kháng cự hơn là chỉ sự mất mát đơn thuần, kèm theo khẩu hiệu hãy tìm cách trả thù cho Hussein. Hussein là vị imam thứ ba của dòng Shia 12 imam, người tử trận tại Karbala ở Iraq vào năm 680, sự kiện hoàn tất sự chia tách của hệ phái Shia với dòng Sunni. Nỗi đau Karbala giữ vị trí trung tâm trong văn hóa Iran và được tái hiện mạnh mẽ trong chế độ Hồi giáo Iran sau cuộc cách mạng. Tang lễ của lãnh đạo tối cao Iran được tổ chức muộn do chiến tranh, tuy nhiên việc tang lễ này được tổ chức trong giai đoạn để tang của lịch Hồi giáo hệ phái Shia nằm giữa hai lễ.

0: tưởng niệm Asura và Abban. Hai sự kiện cách nhau 40 ngày sẽ mang lại thêm một không khí linh thiêng đặc biệt cho lễ tang ông Khamenei.
1: Về vấn đề này, trong xã hội Iran, cộng đồng những người Hồi giáo theo hệ phái Shia và thế giới Hồi giáo nói chung có những quan điểm nào khác biệt hay đối lập hay không?
0: Chuyên gia Laurence Loué, viên Đại học Sciences Po, nhà nghiên cứu tại Syria, tổng biên tập tạp chí Critique International trong một bài viết đáng chú ý mới đây về chủ đề này, cho biết là bản thân học thuyết Vilayat al-Fakir, vốn được giáo chủ tối cao đầu tiên Khamenei, người sáng lập chế độ Hồi giáo Iran, đã bị phản đối trong bản thân giới giáo sĩ Shia, dòng 12 imam tại Iran cũng như tại Iraq là quê hương của hệ phái này. Việc coi tiếng nói của giới giáo sĩ có ý nghĩa quyết định đối với sự vận hành của chế độ, bị nhiều người xem như là sử dụng đạo Hồi để phục vụ cho mục tiêu chính trị. Dòng 12 imam của hệ phái Hồi giáo Shia mà chế độ Iran lấy làm nền tảng thực ra chỉ là một dòng trong số nhiều dòng khác của hệ phái này. Cuộc can thiệp quân sự của Mỹ với chính sách tiền hậu bất nhất được xem là đã tạo điều kiện cho chế độ độc tài dựa trên tôn giáo ở Iran có thêm sức ảnh hưởng trong xã hội Iran, có lợi nhiều hơn cho thế lực thống trị, tạo điều kiện cho việc siết chặt đàn áp. Chuyên gia Canada nhấn mạnh là trong lễ tang khổng lồ sắp tới, tuy nhiên không chỉ có lòng sùng kính, mà đường phố cũng là nơi biểu hiện cho sự phản kháng, sự im lặng, sự tò mò hoặc nỗi sợ hãi, sự thờ ơ cũng như nhiều thái độ chính trị khác. Giới quan sát ghi nhận là ngay tại Iran, sau cái chết của giáo chủ tối cao, không ít người đã xuống đường ăn mừng và xem đây như là một cơ hội cho một thay đổi lớn. Liệu chế độ Tehran có thành công trong cơ hội tái sinh chế độ hay không với tang lễ khổng lồ dành cho giáo chủ tối cao Khamenei? Đây là câu hỏi vẫn còn để ngỏ.
1: Các vị tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Nga lại ồ ạt tấn công Ukraine trong bối cảnh nắng nóng cao độ. Iran và Mỹ cử các nhà đàm phán đến Qatar nhưng không họp trực tiếp với nhau. Nhật Bản và Ấn Độ tăng cường hợp tác về kinh tế và trí tuệ nhân tạo. Mỗi ngày một sự kiện, tìm tuyến hàng hải thay thế tại eo biển Hormuz, bài toán nan giải. Theo dòng thời sự, Tehran muốn biến tang lễ khổng lồ của giáo chủ tối cao Khamenei thành cơ hội tái sinh của chế độ. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
2: Điểm báo.
3: Kính thưa quý vị, những trận công kích tầm xa của Ukraine khiến Crimea có thể bị cô lập, thế trận thay đổi. Câu hỏi đặt ra là liệu Moscow có đang thua trước Kiev hay không? Vấn đề eo biển Hormuz vẫn chưa được giải quyết. Đợt nắng nóng ở châu Âu làm giàu cho các nhà sản xuất máy lạnh Trung Quốc. Trên đây là một số bài viết đáng chú ý hôm nay.
4: Tờ Liberation nhận định, tại Crimea, Kiev muốn biến bán đảo này thành bẫy dập cho Nga. Những tin tức từ Crimea đầu mùa hè đều tốt đẹp. Quân đội Ukraine thuận buồm xuôi gió. 3 năm sau cuộc phản công thất bại ở biển Azov, tình hình đã hoàn toàn thay đổi.
3: Kể từ đầu tháng 6, Ukraine tung ra đợt không kích ồ ạt vào tất cả trục đường hướng đến Crimea, cơ sở hạ tầng chiến lược về quân sự và năng lượng, mục đích là cắt đứt lối vào bán đảo từ Nga, đồng thời làm suy yếu quân Nga ở miền nam Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng trẻ tuổi Mikhail Fedorov dự báo Crimea sẽ lại trở thành một hòn đảo địa ngục chỉ mới bắt đầu, hết lời dẫn. Từ 3 năm qua, Kiev vẫn dùng chiến lược quấy rối ở Crimea, khiến hạm đội Nga không còn thống trị được hắc hải, nhưng quy mô lần này lớn hơn nhiều. Giữa tháng 5, những đơn vị drone Ukraine tấn công xa lộ R-280, được đặt tên lại là Novorossiya, chạy dài theo biển Azov, nối Crimea với miền nam nước Nga. Đó là con đường huyết mạch để tiếp vận cho quân Nga. Bất cứ đoàn xe quân sự và xe bồn nào đi qua đều bị đánh bom. Một sĩ quan khẳng định một tháng nữa Ukraine sẽ kiểm soát toàn bộ tuyến đường này và cô lập Crimea. Mới đây, ngày 6 tháng 6, cầu Chonya, trục đường chính nối Crimea với vùng chiếm đóng ở Kherson bị thiệt hại nặng vì oanh tạc. Những chiếc cầu khác cũng bị phá vỡ gần hai ao đất nối bán đảo với đất liền Ukraine. Nga lắp những cầu phao mong manh nhưng là miếng mồi ngon cho drone.
4: Các drone Ukraine phá hủy một cách có hệ thống các kho xăng, trạm nếm khí, cầu đường sắt bắc qua kênh đào Bắc Crimea, các dàn phòng không Pantsir và S-400 của Nga. Media cho biết là sẽ làm cho quân Nga rất khó lại được Crimea và các vùng chiếm đóng, cũng như không tiếp cận nổi.
3: Ukraine phá hủy trạm biến áp chính của Sevastopol, khiến thành phố cảng nửa triệu dân không có điện. Từ một tuần qua, các trạm xăng cạn kiệt, không bán cho cá nhân. Thống đốc cho Nga dựng lên năm 2014 phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp, xe lửa từ Nga không đến được. Cùng ngày, xưởng đóng tàu Kerch bị drone tấn công, phá hủy hai chiến hạm, một và một radar của S-400. Nay Ukraine có thể quan sát cầu Crimea rất gần và ở mọi góc độ. Tướng Mỹ về hưu Ben Hodge đánh giá, cầu Kerch không còn chịu đựng được xe quân sự, phòng không Nga bất lực, Crimea và vùng Melitopol trở thành chiếc bẫy hậu cần cho Nga. Hết lời chẩn, nhiều nguồn tin cho biết quân Nga đã rút khỏi Kyiv, một trại cắt hẹp ở tỉnh Mykolaiv. Một nhà phân tích cho rằng Kiev không ưu tiên trực tiếp nhắm vào Crimea, nhưng nhằm giải phóng tả ngạn Kherson và tỉnh Zaporizhia. Nếu tiếp tục, quân Nga sẽ nguy kịch ngay từ tháng 8, tháng 9. Ông Zelensky tuyên bố Nga khởi chiến ở Crimea và nay sẽ phải buộc Nga chấm dứt chiến tranh để công lý được thực thi. Tờ báo ghi nhận cuối tuần qua 1.750 xe hơi nối đuôi lên cầu Kerch để chạy trở về Nga, 200.000 dân Ukraine di tản khỏi Crimea năm 2014 đang ấp ủ hy vọng được hồi hương.
4: Liberation đặt vấn đề liệu Moscow có đang bị Kiev đánh bại. Bầu trời thủ đô nước Nga tối sầm lại theo nghĩa đen vì drone Ukraine hầu như mỗi ngày đều bay đến Moscow và các nhà máy lọc dầu. Lần đầu tiên kể từ năm 2023, Kiev giành thế tiến công chiến lược, hình ảnh một nước Nga khổng lồ bất khả chiến bại đang sụp đổ.
3: Ruslan Mikula, đồng sáng lập chương trình Deep State, nhận thấy tháng 5 năm nay Nga chỉ tiến được 14 cây số vuông, trong khi năm ngoái chiếm đóng 4.300 cây số vuông. Nếu năm ngoái những nhóm xung kích Nga gồm từ 10 tới 20 quân, trước đó là những đoàn gồm 50 lính, giờ đây chỉ tấn công đơn lẻ một hai người, rõ ràng địch đã kiệt quệ. Bất chấp lương thưởng hấp dẫn, Bộ Quốc phòng Nga khó tuyển được lính khi thương vong được ước tính 1,2 triệu người vẫn tăng lên. Một nhà báo điều tra hỏi han lính Nga, họ trả lời rất thật, là những người quay về từ chiến trường bị cụt tay, cụt chân hay đôi khi được về phép đã kể lại sự thật, có thể kiểm duyệt truyền thông hay cấm mạng xã hội tùy thích, nhưng người dân Nga tin vào các thông tin truyền miệng hơn và nay không còn là những lời thì thầm truyền miệng nữa mà người ta gào lên là không nên ra trận. Nhưng rốt cuộc chiến tranh cũng đã lan đến lãnh thổ Nga, ảnh hưởng đến đời sống thường nhật. Tất nhiên là Putin vẫn kiên quyết phủ nhận. Tổng thống Nga nói rằng quân Nga tiếp tục chiếm được nhiều thành phố, nêu tên một số trong đó có Kupiansk, nhưng thành phố thuộc Kharkiv mà các tướng Nga nhiều lần loan báo đã chinh phục được thì vẫn đứng vững.
4: Trong bài Ukraine chứng tỏ khả năng tiến hành chiến tranh tiêu hao, Le Figaro cũng cho rằng từ đầu năm nay có vẻ như thời gian đang đứng về phía Ukraine.
3: Các nhà máy lọc dầu bốc cháy ngay giữa lòng Moscow, người ta đánh nhau ở các trạm xăng để giành mua. Drone chào mừng diễn đàn kinh tế St. Petersburg, tăng trưởng giảm sút, phòng không bất lực, số tử trận cao hơn số tân binh, v.v. Thế trận đột ngột thay đổi, làn gió Mỹ có vẻ đã xoay chiều. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định Nga chắc chắn không đạt được các mục đích đặt ra từ ngày đầu. Ngay cả Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng nói mọi hy vọng Hoa Kỳ đóng vai nhà hòa giải trung lập đã tan biến từ lâu. Hết lời chẩn. Các drone Ukraine ngày càng hiệu quả, tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, gieo rắc hoảng loạn. Dù trong thời chiến, ông Zelensky vẫn giữ tinh thần hài hước, gọi đó là trừng phạt tầm xa. Vì Kremlin dùng tiền bán dầu để trang trải cho cuộc xâm lăng, ít nhất 20% năng lực lọc dầu của Nga đã bị hủy diệt và chỉ mới là bước đầu vì Tổng thống Ukraine ra lệnh chiến dịch oanh tạc tầm xa kéo dài 40 ngày. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, mỗi tháng 30.000 lính Nga tử trận, họ chỉ thọ được từ 10 ngày cho tới 3 tuần trên chiến trường Ukraine, thời gian huấn luyện rút xuống từ 8 tuần còn 3 tuần. Một chuyên gia nhận định, lính Nga không sống được lâu trên mặt trận để tích lũy kinh nghiệm. Kho vũ khí từ thời chiến tranh lạnh giúp Putin thắng thế thì nay đã cạn. Nhưng liệu chiến thắng của Ukraine có đang trong tầm tay hay không? Lực lượng Kiev vẫn chưa thể giải phóng các vùng đất bị chiếm đóng. Về phía Nga cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Putin sẽ phản ứng thế nào nếu một ngày nào đó phải nhìn nhận là quân đội bất lực, sẽ đàm phán hay leo thang, và Moscow chịu đựng được chiến tranh trong bao lâu? Liệu Nga có thoát được số phận của Liên Xô mà sự sụp đổ một phần do mô hình kinh tế và cú sốc từ cuộc chiến Afghanistan, một cuộc chiến không thể thắng nổi.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Tại Trung Đông, Lạc Khoa nhận thấy Vương quốc Oman tìm kiếm những thăng bằng ở eo biển Hormuz. Trong lúc Iran muốn thu tiền từ những tàu đi qua eo biển, thì Oman, một người canh gác khác của tuyến đường quan trọng này, cũng có thể ngả theo, nhưng đồng thời bảo đảm tuân thủ luật hàng hải quốc tế.
3: Oman đang ở trong tình thế khó xử. Tehran muốn lập hệ thống đồng quản lý, nhưng Oman có truyền thống hòa giải và tôn trọng luật pháp và đã ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Nước này không muốn thu phí quá cảnh, nêu ra việc mở một hành lang hàng hải tạm thời phối hợp với Liên Hiệp Quốc, nhưng không làm Iran hài lòng. Tehran muốn một con đường duy nhất dọc theo duyên hải của họ, được mệnh danh là Thụy Sĩ của Trung Đông. Oman cố gắng giữ vị trí trung lập. Tại Pháp, Lạc Khoa lưu ý là phân nửa số nhà ở không thích hợp với những đợt nắng nóng. Luật lệ ưu tiên cho chống lạnh chứ không phải chống nóng, Lesico nhận thấy. Trong khi châu Âu khốn đốn vì đợt nóng, thì đây lại là cơ hội bằng vàng cho các nhà sản xuất máy lạnh Trung Quốc, các tập đoàn điện máy gia tăng sản lượng di động để đáp ứng nhu cầu châu Âu.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thủy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế Thanh Hà nói về nắng nóng, hiện tượng thời tiết cực đoan, thêm một nguy cơ đe dọa tăng trưởng kinh tế Pháp.
5: Tạp chí Kinh tế.
6: Thêm một chướng ngại vật trên đà tăng trưởng của Pháp, xung đột Ukraine và Iran đẩy giá nhiên liệu, vật liệu và năng lượng lên cao. Cạnh tranh về công nghiệp, về thương mại cả với Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc cũng là một thách thức, và giờ đây thì hiện tượng nắng nóng bất thường, thời tiết cực đoan ngày càng thường xuyên xảy ra, có nguy cơ cướp đi 210 tỷ euro, tức là tương đương với khoảng 7% GDP của nước Pháp, cho giai đoạn từ nay cho đến 2030. Là một quốc gia trong vùng ôn đới, Pháp hiếm khi phải đối mặt với các đợt nắng nóng bất thường trước khi chính thức bước sang mùa hè. 2026 là một ngoại lệ, ngay từ tháng 5 và tháng 6 thì nước Pháp đã trải qua hai đợt nắng nóng bất thường, và trong nhiều ngày liên tiếp, một phần lớn của nước Pháp bị đặt trong tình trạng báo động, các sinh hoạt đều đã bị trụng lại. Theo một nghiên cứu của hãng bảo hiểm Allianz Trade công bố hôm 28 tháng 5, nắng nóng khắc nghiệt tại Pháp và châu Âu đã trở thành một rủi ro đe dọa tăng trưởng của khu vực này. Là một đầu tàu kinh tế trong Liên hiệp châu Âu, Pháp có nguy cơ đánh mất đến 7% GDP từ nay cho đến cuối 2030 chỉ vì những đợt nắng nóng càng lúc càng thường xuyên xảy ra, và Pháp bị ngạt thở dưới những vòng oi bức, nhiệt độ dao động từ 35 độ C trở lên. Cũng theo nghiên cứu này, Pháp bị xem là quốc gia bị thiệt hại nặng hơn cả so với một số các thành viên khác trong Liên Âu, chẳng hạn như là so với Đức, bởi vì hai lý do. Một là hiện tượng cực đoan này thường xuyên xảy ra hơn tại Pháp so với ở Đức, và hai là cái cơ cấu kinh tế của nước Pháp cũng dễ bị những điều kiện khí hậu tác động hơn. Nông nghiệp, ngành xây dựng cũng như là du lịch là những điểm mạnh của kinh tế Pháp, nhưng đấy cũng là những lĩnh vực dễ bị tác động vì khí hậu, như giải thích của Hazem Krishen, kinh tế gia của Allianz Trade. Về phần Xavier Tambo, giám đốc đài quan sát về tình hình kinh tế Pháp LOFCE, thì ông bổ sung thêm vì sao dưới tác động nắng nóng bất thường các hoạt động kinh tế lại bị trượng lại.
7: La chaleur extrême produit quelque chose qui ressemble au confinement.
8: Nắng nóng cao độ dẫn tới tình trạng hơi giống như thời kỳ nước Pháp bị phong tỏa để chống dịch COVID. Trường học phải đóng cửa, bố mẹ học sinh phải ở nhà trông con, phải làm việc từ xa. Nhiều chuyến xe lửa bị hủy, giao thông công cộng bị đình trệ, đi lại khó khăn trong cái nắng nóng cùng cực. Điều này làm giảm năng suất của người lao động. Bên cạnh đó thì nhiều lĩnh vực kinh tế bị tác động trực tiếp. Chẳng hạn như trong ngành xây dựng, công nhân phải nghỉ việc vì trời quá nóng, không thể đến các công trường. Các nhà máy điện lực trong tình trạng căng thẳng bởi vì cung bị giảm trong lúc nhu cầu tiêu thụ thì lại rất cao. Tất cả những yếu tố đó cộng lại gây thêm những tốn kém cho các doanh nghiệp, cho tư nhân. Năm 2003, do tác động từ đợt nắng nóng dài ngày, GDP của Pháp đã bị giảm mất 0,3%.
6: Vẫn theo thẩm định của hãng bảo hiểm Allianz, Với nhiệt độ hơn 30 độ C, năng suất lao động bắt đầu sụt giảm, đè nặng lên khả năng sinh lời của các doanh nghiệp, đầu tư qua đó bị tác động lây. Trong hoàn cảnh này, hệ quả kèm theo là giá cả cũng sẽ bị đẩy lên cao. Pháp rất dễ lâm vào cái tình trạng stagflation, tức là tăng trưởng thì chậm lại, đồng thời phải đối mặt với lạm phát. Đây cũng là một gánh nặng về tài chính đối với chính phủ khi mà thuế thu vào cho ngân sách của nhà nước sa sút trong lúc mà những nhu cầu về chi tiêu thì lại tăng thêm. Vẫn theo báo cáo của Allianz Trade, hiện tượng thời tiết cực đoan này đào sâu thêm, thâm hụt về ngân sách của chính phủ Pháp khi mà các nguồn thu nhập có thể bị giảm đi từ 1,8 cho đến 2,2%. Song giới trong ngành cũng nhìn nhận là rất khó để thẩm định một cách chính xác những tác động từ các đợt nắng nóng đối với tăng trưởng kinh tế. Chỉ biết rằng so với những năm trước thì hiện tượng nắng nóng thường diễn ra vào 2 tháng 7 và 8, tức là khi mà một phần lớn dân Pháp đang nghỉ hè, điều đó nó ít ảnh hưởng hơn đến năng suất lao động. Và 2 tháng hè cũng là cái thời điểm mà nhiều công trình xây dựng, nhiều nhà máy phải đóng cửa. Năm nay thì khác, hai đợt nóng đầu tiên đã diễn ra vào tháng 5 và tháng 6, tức là khi mà người Pháp vẫn còn hoạt động một cách bình thường và một số ngành nghề bất đắc dĩ phải cho nhân viên nghỉ việc. Trở lại với câu hỏi vì sao mà Pháp lại là một trong những quốc gia bị hiện tượng nắng nóng tác động nhiều hơn cả. Trong những ngày qua, đã có rất nhiều các nhà bình luận chỉ trích nước Pháp keo kiệt, lạc hậu, không chịu trang bị máy điều hòa. Lập luận này dường như không mấy thuyết phục trong mắt giáo sư kinh tế của trường Paris School of Business, ông Thomas Porchi.
9: Le bâti européen a été construit pour conserver la chaleur.
10: Các công trình kiến trúc tại châu Âu được thiết kế để giữ nhiệt. Chính vì thế mà ở Pháp và châu Âu, cho đến nay, không được trang bị nhiều máy điều hòa. Khoảng một nửa các công trình xây dựng không được thiết kế để đối phó với hiện tượng nắng nóng. Các thành phố lớn, đông dân cư lại càng bí bức, càng dễ bị ngột thở. Các căn hộ áp mái, các tòa nhà cao tầng, tích tụ hơi nóng và lại càng ngột ngạt hơn nữa. Thành thử cần phải cải tạo các công trình, từ nhà ở cho đến văn phòng, trường học, để thích nghi được với hiện tượng nắng nóng.
6: Câu hỏi kế tiếp là nếu như phải trang bị máy điều hòa cho tất cả những căn hộ ở Pháp thì sẽ tốn hết bao nhiêu? Và đó có thực sự là chìa khóa duy nhất để đối phó với những đợt nắng nóng với hiện tượng khí hậu cực đoan thường xảy ra hơn hay không? Nhà báo Dominic Sir, chuyên phụ trách mục kinh tế của nhật báo L'Echo, đưa ra những con số cụ thể để trả lời cho câu hỏi này.
11: Si on voulait climatiser l'ensemble des logements, ce serait de l'ordre disons de 100 milliards d'euros. Si
10: on veut trang bị máy điều hòa cho tất cả 10 triệu căn hộ nhà riêng trên toàn quốc thì sẽ tốn khoảng 100 tỷ euro. Còn nếu phải cải tạo lại toàn bộ các cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, công sở, nhà máy, hệ thống giao thông công cộng, thì cần khoảng 500 tỷ euro. Như chúng ta đã biết tại Pháp, cũng như ở châu Âu, các công trình xây dựng được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, tức là tiết kiệm tiền điện vào mùa đông. Trước hiện tượng nắng nóng càng lúc càng thường xuyên hơn, khắc nghiệt hơn, và mỗi đợt nắng nóng có khuynh hướng kéo dài, người ta bắt buộc phải tìm ra những giải pháp khác để thích nghi. Đương nhiên là việc trang bị máy điều hòa chỉ cho phép làm hạ nhiệt tình hình, nhưng không giải quyết được gì nhiều. Còn lại là những khả năng như cải tạo lại kiến trúc của các căn hộ, điều chỉnh lại giờ giấc làm việc hàng ngày để tránh nắng nóng, trồng thêm cây xanh trên đường phố, trên các mái nhà hay trên tường của những khu chung cư và văn phòng. Theo thẩm định của cơ quan tư vấn Carbon 4, thì việc xanh hóa môi trường cho thành phố đòi hỏi 14 tỷ euro từ nay cho đến năm 2050, so với 100 tỷ hay 500 tỷ euro như vừa nêu, thì số tiền này quả thực là không quá lớn.
6: Trong nghiên cứu hôm 28 tháng 5, Allianz Trade khuyến khích Paris đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi công nghệ làm xanh hóa môi trường. Vào lúc mà tình trạng ngân sách của Pháp đã khá tồi tệ, nợ công lên đến 115% so với GDP, chính phủ có cái khuynh hướng giảm đầu tư vào các dự án phi carbon hóa, thì chính tập đoàn bảo hiểm Allianz lại cho rằng hơn bao giờ hết, nước Pháp cần hỗ trợ cho các chính quyền ở cấp vùng, cấp thành phố để họ có thể đối phó tốt hơn trước các hiện tượng khí hậu cực đoan. Đây là một giải pháp tốt nhất để cứu vãn tăng trưởng và nhất là hạn chế những thiệt hại nắng nóng thường gây nên. Thực tế cũng cho thấy rằng, tại Pháp nói riêng, tại châu Âu nói chung, những đợt nắng nóng không chỉ là một câu chuyện để giết thời gian, mà đấy còn là cả một thách thức có thể đe dọa đến tăng trưởng của một quốc gia, thách thức từ hệ thống y tế cho đến giáo dục khi mà các bệnh viện bị quá tải, khi mà các trường học phải đóng cửa hay phải rời lại các kỳ thi chỉ vì thời tiết không cho phép. Bên cạnh đó thì còn phải tính đến những hậu quả âm thầm nhưng cũng rất tai hại mà các đợt nắng nóng hay những hiện tượng thời tiết cực đoan đang mang lại cho môi trường, cho đại dương, cho các loài thực và động vật. Trong hai đợt nắng nóng tại Pháp vừa qua, đã có rất nhiều những bài báo, những chương trình truyền hình, truyền thanh mời các chuyên gia bình luận về việc có nên hay không nên trang bị máy điều hòa. Một chuyên gia người Pháp đã ví von, thực ra thì máy điều hòa cũng có tác dụng như loại thuốc paracetamol, đó là thuốc giảm sốt, giảm đau cho bệnh nhân, nhưng không chữa được một căn bệnh từ gốc rễ. Từ 2003, mỗi một lần mà nước Pháp phải trải qua một đợt nắng nóng hay thiên tai, đó luôn là những cơ hội để cho các chính trị gia vạch trần và chỉ trích những thiếu sót, những yếu kém của các đối thủ, đồng thời hứa hẹn là họ sẽ làm tốt hơn nếu như được người dân tín nhiệm. Nhưng khi mà những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất đi qua thì những hứa hẹn và phần lớn những cam kết chống biến đổi khí hậu cũng đã nhanh chóng bị lãng quên.
1: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Kinh tế do Thanh Hà phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề ba cuộc điều tra của Mỹ và tác động đến thương mại với Việt Nam, Thu Hằng thực hiện và đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
12: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
13: Việt Nam là đối tượng ba cuộc điều tra chỉ trong vài tháng theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 của Mỹ, gồm sản xuất dư thừa, lao động cưỡng bức, vi phạm luật bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, theo trang VOV, thì Mỹ mở 82 cuộc điều tra phòng vệ thương mại với Việt Nam, đứng đầu các nước điều tra, có nghĩa là 321 vụ tính đến hết tháng 5 năm 2026. Những biện pháp này có thể dẫn đến hành động khắc phục trong bối cảnh thặng dư thương mại của Việt Nam đối với Mỹ không ngừng gia tăng. Tại sao các cuộc điều tra lại được tiến hành vào thời điểm này và những biện pháp này của Mỹ sẽ tác động như thế nào đến Việt Nam cũng như là mối quan hệ song phương? RFI tiếng Việt phỏng vấn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Thưa nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Việt Nam là đối tượng của ba cuộc điều tra của Mỹ, sản xuất dư thừa, lao động cưỡng bức, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Thì tại sao ba cuộc điều tra này lại được tiến hành vào thời điểm này?
14: Trước tình hình hiện nay, chúng ta hãy nhìn lại một chút các diễn biến chính. Ngày 16 tháng 5 năm 2025, sau cuộc họp Bộ trưởng APEC lần thứ 31 về thương mại tại Jeju ở Hàn Quốc, Bộ trưởng Công thương Việt Nam, khi đó là ông Nguyễn Hồng Diên, trưởng đoàn đàm phán Việt Nam, đã đàm phán với đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer. Hai bên thông báo đạt được thỏa thuận về các nguyên tắc, cách tiếp cận, định hướng nội dung và kế hoạch đàm phán nhằm hướng tới một hiệp định thương mại song phương. Tiếp đó, hai vòng đàm phán kỹ thuật đã được tổ chức tại Washington vào tháng 5 và tháng 6. Đến tháng 10, Việt Nam và Mỹ công bố bản tuyên bố chung thiết lập khuôn khổ cho một hiệp định thương mại song phương công bằng và cân bằng. Tuy nhiên, sau nhiều tháng đàm phán, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Các cuộc đàm phán vẫn bị đình trệ do những bất đồng quan trọng, đặc biệt là về tiếp cận thị trường và thặng dư thương mại rất lớn của Việt Nam với Mỹ, tăng lên tới 178,2 tỷ đô la. Đây có thể là một trong những yếu tố giải thích cho việc Mỹ mở hai cuộc điều tra đầu tiên nhắm vào Việt Nam vào tháng 3 năm nay theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, tập trung vào các hành vi thương mại không công bằng, cụ thể là tình trạng dư thừa năng lực sản xuất và lao động cưỡng bức. Đến ngày 29 tháng 5, ông Jamieson Greer, đại diện thương mại Mỹ, thông báo cuộc điều tra thứ ba cũng dựa trên mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 về chính sách bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Việt Nam bị Mỹ chỉ định là mối quan ngại lớn và đặc biệt là bị xếp vào nhóm ngoại quốc ưu tiên về quyền sở hữu trí tuệ. Đây là mức đánh giá nghiêm trọng nhất dành cho các quốc gia có những hành động và chính sách gây ảnh hưởng tiêu cực lớn đến quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ. Đây là lần đầu tiên sau 13 năm Việt Nam lại bị đưa vào nhóm này. Việc bị xếp hạng cũng phản ánh quan điểm của Washington rằng Việt Nam chưa đạt được tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán nhằm cải thiện việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, trong khi Trung Quốc, Ấn Độ, Chile, Indonesia, Nga và Venezuela chỉ nằm trong danh sách giám sát ưu tiên, thì Việt Nam là quốc gia duy nhất thuộc nhóm ngoại quốc ưu tiên. Bối cảnh kinh tế bất lợi và sự chậm trễ trong đàm phán buộc Washington gia tăng áp lực đối với Hà Nội, cũng có thể do sắp đến cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump cần những chiến thắng cả về kinh tế lẫn quân sự để thể hiện với cử tri của mình.
13: Chính quyền Mỹ có thể sẽ đưa ra những biện pháp nào trong trường hợp Việt Nam bị cáo buộc?
14: Những phân tích ở trên cho thấy chính quyền Trump nhiều khả năng sẽ gia tăng sức ép thương mại đối với Việt Nam, do nền kinh tế Việt Nam như đã đề cập phụ thuộc rất lớn vào xuất khẩu, đặc biệt là vào thị trường Mỹ. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ có thể có đủ cơ sở pháp lý để đơn phương áp đặt thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, với lý do là Việt Nam có những hành vi thương mại không công bằng. Tuy nhiên, đại diện thương mại Mỹ cho biết sẽ tham vấn Tổng thống Trump để đánh giá liệu có cần áp dụng các biện pháp khắc phục hay không. Ông cũng nhấn mạnh là quá trình này có thể kéo dài nhiều tháng. Điều này cho thấy là Hoa Kỳ hiện vẫn ưu tiên đàm phán và muốn duy trì quan hệ với Việt Nam, quốc gia được Washington xem là đối tác quan trọng trong bối cảnh địa chính trị châu Á đang rất nhạy cảm và phức tạp. Cũng có khả năng Washington sẽ gây sức ép để Hà Nội ký hiệp định thương mại đối ứng, tương tự như thỏa thuận giữa Mỹ với Malaysia. Một hiệp định như vậy có thể bao gồm các điều chỉnh về thuế quan, tăng cường hợp tác theo ngành và trong các quy định pháp lý, cũng như mở rộng khả năng tiếp cận thị trường của cả hai bên. Cần lưu ý rằng một trong những hệ quả của các hiệp định thương mại đối ứng là tăng cường sự gắn kết giữa các đối tác với Hoa Kỳ, kể cả trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế Mỹ-Trung ngày càng gay gắt. Nhìn chung thì Hoa Kỳ hoàn toàn có khả năng áp dụng các biện pháp bất lợi đối với Việt Nam, đặc biệt là về thuế quan, nhưng trước mắt nhiều khả năng Washington chưa hành động ngay mà ưu tiên đàm phán và chờ đợi.
13: Những cuộc điều tra này cũng như là bất kỳ biện pháp trừng phạt nào nếu có từ Mỹ thì có thể sẽ tác động như thế nào đến Việt Nam?
14: Nếu các biện pháp trừng phạt được áp dụng, chúng sẽ gây tác động đáng kể đối với Việt Nam. Trước tiên, cần nhắc lại rằng, kể từ khi Hiệp định Thương mại song phương được ký kết năm 2000, kim ngạch nhập khẩu của Mỹ từ Việt Nam đã tăng mạnh từ 1 tỷ đô la năm 2001 lên 193 tỷ đô la năm 2025. Những con số này rất ấn tượng, nhưng cần đặt chúng trong bối cảnh tổng thể. Dù Việt Nam đạt thặng dư thương mại song phương rất lớn với Mỹ, lên tới 178 tỷ đô la vào năm 2025, nhưng hàng hóa Việt Nam chỉ chiếm khoảng 5,6% tổng kim ngạch nhập khẩu của Mỹ, chiếm khoảng 0,6% GDP của quốc gia này. Những yếu tố này cho thấy Washington đang nắm lợi thế trong đàm phán với Hà Nội. Ngược lại, do nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc đáng kể vào xuất khẩu sang thị trường Mỹ, chiếm đến 27% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, các biện pháp trả đũa thương mại từ Washington có thể gây tác động rất lớn đến nền kinh tế Việt Nam. Đó cũng là lý do Hà Nội đã phản ứng rất nhanh trước các quan ngại của Hoa Kỳ. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định là Việt Nam quyết tâm chống các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam triển khai các biện pháp như vậy. Hồi năm ngoái, Hà Nội cũng từng tiến hành một chiến dịch tương tự ngay sau khi chính quyền Donald Trump công bố mức thuế 46% đối với hàng hóa Việt Nam. Mức thuế này sau đó được giảm xuống còn 20% vào tháng 7 và tiếp tục hạ xuống 10% vào tháng 2 năm nay, theo phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.
13: Như ông đã đề cập là Việt Nam đã phản đối thông qua tuyên bố và cũng như hành động. Thế nhưng trên thực tế thì Việt Nam cần phản ứng và giải quyết tình hình này như thế nào? Liệu các biện pháp mà Hoa Kỳ thực hiện có ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước vốn đã căng thẳng về vấn đề thâm hụt thương mại hay không?
14: Quan hệ Mỹ-Việt trải qua nhiều biến động trong những tháng gần đây, và nguy cơ Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính có thể khiến tình hình thêm phức tạp. Điều này đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với năm 2023 dưới thời chính quyền Biden, khi quan hệ song phương đạt đến đỉnh cao với đối tác chiến lược toàn diện. Dưới thời Tổng thống Trump, Washington đảo ngược xu hướng bằng một loạt biện pháp thuế quan. Việt Nam phản đối cách tiếp cận này, đặc biệt là các mức thuế nhắm vào ngành nội thất, một lĩnh vực có mức tăng trưởng nhanh vừa được Hà Nội ưu tiên phát triển. Theo phía Việt Nam thì chính sách của Washington còn trở nên khó dự đoán do lập trường thiếu nhất quán của ông Trump. Trong khi đó, Việt Nam ở vào thế bất lợi vì phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu sang Mỹ, nhưng không có khả năng đưa ra các cam kết đầu tư lớn vào Mỹ như các nền kinh tế phát triển hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc để có thể đổi lấy những nhượng bộ về thương mại. Bên cạnh các bất đồng về kinh tế, một số yếu tố chiến lược cũng làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ song phương. Mùa hè năm ngoái xuất hiện thông tin là Việt Nam ký các hợp đồng lớn với Nga để mua các hệ thống phòng không, phòng thủ trên biển, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế. Tổng trị giá các hợp đồng là khoảng 8 tỷ đô la, bao gồm 40 chiến đấu cơ mới. Yếu tố thứ hai là báo cáo của tổ chức phi chính phủ Project 88. Theo đó, các nhà hoạch định quân sự Việt Nam đang bí mật chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc xâm lược từ Mỹ và các đồng minh, bất chấp việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện, tức ngang hàng với thỏa thuận giữa Việt Nam với Nga và Trung Quốc, và xác định Mỹ và Việt Nam là những đối tác đáng tin cậy, gắn kết bởi tình hữu nghị dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Lời lẽ trong nguyên văn. Văn bản này cũng bày tỏ lo ngại về khả năng các thế lực bên ngoài kích động nổi dậy nhằm chống lại sự lãnh đạo của nhà nước. Những diễn biến gần đây tại Venezuela, Iran cũng như những đe dọa đối với Cuba càng làm gia tăng sự cảnh giác của giới lãnh đạo Việt Nam. Trong bối cảnh đó, nhiều khả năng là Việt Nam sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách cân bằng, duy trì khoảng cách tương đối với Hoa Kỳ. Một dấu hiệu cho thấy xu hướng này là hội nghị cấp cao 3+3 lần đầu tiên giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra vào ngày 16 tháng 3 với sự tham dự của các bộ trưởng công an, quốc phòng và ngoại giao hai nước. Đây là một mắt xích trong chuỗi tiếp xúc cấp cao giữa Bắc Kinh và Hà Nội kể từ tháng 10 năm ngoái và cho thấy là Hà Nội vẫn mong muốn duy trì quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh nhằm củng cố vị thế của mình trước các sức ép từ Washington.
13: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp.
1: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng phụ trách đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga lại ồ ạt tấn công Ukraine trong bối cảnh nắng nóng cao độ. Iran và Mỹ cử các nhà đàm phán đến Qatar nhưng không họp trực tiếp với nhau. Nhật Bản và Ấn Độ tăng cường hợp tác về kinh tế và trí tuệ nhân tạo. Mỗi ngày một sự kiện. Tìm tuyến hàng hải thay thế tại eo biển Hormuz, bài toán nan giải. Theo dòng thời sự, Tehran muốn biến tang lễ khổng lồ của giáo chủ tối cao Khamenei thành cơ hội tái sinh của chế độ. Trong chương trình ngày mai thứ Tư mùng 1 tháng 7 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đến là một tạp chí xã hội. Tuần này Thùy Dương nói về bầu không khí ở Paris đã trong lành, dễ thở hơn so với hồi năm 2010. Tạp chí được thực hiện với sự tham dự của kỹ sư phụ trách quan hệ đối tác và truyền thông của Air Paris, ông Pierre Pernod. Mời quý vị nhớ đón nghe, chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Mature phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.
15: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
16: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
17: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
18: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
19: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
18: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
19: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
20: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
18: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
21: DT Collagen.
22: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
23: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
22: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
23: Ừ.
24: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
25: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
26: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân VTV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
27: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
28: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
27: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
28: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
29: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
30: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network và đây là Trần Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ ba, ngày 30 tây tháng 6, 2026, ngày cuối cùng của tháng 6 văn phòng kia.
6: Đúng như vậy.
5: Dạ vâng, một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình Trần Bình Minh. Đây là chương trình live của quý vị. Chào anh Phạm Cơ và Happy Tuesday anh.
6: Chào anh Quang Trương và Phạm Cơ, xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Trần Bình Minh cũng như của Việt TV Radio Network.
5: Vâng thưa quý vị, đúng như vậy, chúng tôi sẽ được trước khi gửi thưa quý vị phần chi tiết thì chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên liên quan tới vấn đề mà mâu thuẫn giữa tuyên bố của hai bên Hoa Kỳ và Iran về việc cái cuộc gặp ngày hôm nay ở tại Doha của người ta. Đại diện của Hoa Kỳ liệu có được gặp hay là hai bên có gặp nhau để mà bàn thảo tiếp về kế hoạch ngừng bắn đối với lại Iran hay là không? Trong khi đó thì một bản tin kế tiếp có đề cập tới vấn đề của Thái Lan. Thành viên phi hành đoàn của một cái hãng hàng không Thái Lan đã bị buộc tội, đó là buôn lậu heroin cả kilo vào trong nước Úc. Trong khi đó một vài bản tin đề cập tới những thành phố linh thiêng như là Jerusalem và Ramallah. Đây là thủ đô hành chính của người Palestine ở khu vực bờ Tây bị chiếm đóng. Chuyển sang tin tức liên quan đến vấn đề của Ukraine thì đại diện của Ukraine sẽ sang Nam Hàn và sẽ có cuộc hội đàm với lại đại diện của Nam Hàn vào ngày hôm nay để mà nói về vấn đề sẽ tiếp nhận những người tù binh ở tại Bắc Hàn từng chiến đấu cho Nga. Bây giờ được trao trả tù binh quay về thì Nam Hàn đang lên kế hoạch là sẽ nhận những người này nếu như họ có yêu cầu. Trong khi đó thì EU và Trung Cộng đã khởi động đàm phán thương mại để hai bên giảm căng thẳng. Đánh bom ở tại một cái thiên đường tỷ phú Monaco và cái vụ đánh bom này đó nó phát nổ và người ta đang nghĩ rằng là có một người tài phiệt của Ukraine đang nhắm tới ở tại cái khu vực của Monaco. Tổng thống Trump lại thua ở tối cao pháp viện trong cái vụ kiện về phiếu bầu qua thư. Trong khi đó thì tiêm phòng vaccine Zona có thể là một biện pháp hiệu quả để chống lại chứng mất trí nhớ. Vừa bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ, hàng trăm người Venezuela được coi là bị mất tích trong thảm họa động đất kép xảy ra vào tuần trước. Chuyển sang bản tin liên quan tới một máy bay chở khách của hãng JetBlue đã va chạm với lại máy bay Drone khi hạ cánh xuống phi trường JFK của Hoa Kỳ. Chuyển sang tin tức liên quan tới thời sự trong nước Việt Nam thì cách tính chi phí bản quyền âm nhạc của các quán cà phê, nhà hàng kể từ ngày 1 tháng 7 tới. Đại khái là sau cái vụ mà ăn cắp bản quyền thì bây giờ nhà nước Cộng sản Việt Nam họ ra cái luật đó là kể cả quán cà phê phát nhạc thì cũng phải trả tiền bản quyền. Cái này có bộ hơi căng anh Phạm Cơ. Tiếp theo sẽ là bản tin liên quan tới rung mình trước cảnh chuột bọ lổm ngổm ở một khu nấu ăn tại một cửa hàng tiện lợi nổi tiếng. Nhưng mà báo chí thì lại không đề tên của cái nhà hàng này, cái cửa hàng tiện lợi này. Và bản tin Việt Nam cuối cùng nói về vấn đề Uber đã chính thức hoạt động tại Hà Nội sau khi Sài Gòn thì đã từng xuất hiện Uber rồi. Và cuối cùng vẫn là vài phút nói về vấn đề World Cup 2026 thưa quý vị. Và giờ đây thì mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên có liên quan tới cái cuộc hẹn hò giữa Iran với lại Hoa Kỳ liệu có thành sự thật trong ngày hôm nay hay không. Xin mời anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng. Thưa quý vị, phải nói rằng tình hình hết sức là yên tĩnh cho đến độ rằng những cái tin buôn lậu ma túy mà của hãng hàng không Thái Lan mà lên hàng đầu nữa. Tức là hoàn toàn tất cả những cái thế giới yên tĩnh, ngoài trừ cái cuộc chiến hiện nay, cuộc chiến chỉ trên giấy tờ thôi, giữa Iran và Hoa Kỳ, thì đôi bên đều đưa ra những cái tuyên bố mà phải nói rằng là ngược hẳn nhau. Phía Hoa Kỳ nói rằng ngày thứ ba là ngày hôm nay có phiên họp giữa đôi bên. Phía Iran nói rằng là không. Nhưng mà phát ngôn viên Bạch Cung nói rằng đôi bên sẽ họp để bàn về, không bàn về vấn đề ngưng bắn, không bàn về gì hết, nhưng mà bàn về biên bản ghi nhớ. Thế thì điều biên bản ghi nhớ MOU, tức là Memory of the Understanding, biên bản ghi nhớ. Thế biên bản ghi nhớ này, do Bạch Cung nói rằng là cái đó là bàn về biên bản ghi nhớ. Thế thì biên bản ghi nhớ này có quan trọng đến nỗi mà ông Kushner và một đặc phái viên nữa, ông Biscoff, đều đi đến Qatar hay là không? Cũng đã rất là lạ. Thế thì hai bên đều nói rằng là Hoa Kỳ nói đi họp, Iran cũng đi họp, nhưng mà Iran nói rằng là họ đến để họp về biên bản ghi nhớ thôi. Thì điều này lại phù hợp với phát ngôn viên của Bạch Cung, bà Levitt nói rằng là đúng là họp mà bàn đôi điều về vấn đề biên bản ghi nhớ. Cho nên chúng ta coi như là trên nguyên tắc thì cái chuyện này là chuyện đúng, nghĩa là chưa có cái gì bàn đến về những cái sâu xa sau cái biên bản ghi nhớ nữa. Tức là những vấn đề về eo biển Hormuz, những vấn đề quan trọng hơn nữa, vấn đề Israel, vấn đề ngưng bắn Lebanon v.v. Là chưa có bàn tới. Nghĩa là còn tới 60 ngày mà nói theo dòng điều của mọi người, người ta vẫn thường nói hôm nay mới chỉ là bắt đầu.
5: Thật ra thì cũng còn cũng tương đối là dài, 2 tháng mới có 2 tuần trôi qua thôi. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là hai bên bất nhất. Mà bây giờ đó, báo chí cũng cảm thấy rối loạn. Mà người nghe thì chắc chắn quý vị cũng cảm thấy là bị nhiễu loạn thông tin. Không biết bên nào là đúng, bên nào là sai. Không biết tuyên bố Tổng thống Trump đúng hay là bên Iran đúng. Thì chúng tôi bổn phận đưa tin thì cứ đưa thôi. Thành ra là tới đâu thì mình sẽ xoay tới đó. Tuy nhiên thì giống như anh Phạm Cơ nói đó, bà Levitt, cái người mà vừa mới nghỉ sanh xong bây giờ khỏe mạnh rồi quay trở lại tiếp tục, thì bà vẫn nói rằng là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner lên đường để mà sang Doha rồi. Và hai bên chắc chắn sẽ gặp nhau và sẽ bàn tiếp cái kế hoạch đó. Nhưng mà lần này thì không có phó tổng thống. Tuy nhiên thì vấn đề nó xảy ra đó là sau khi mà đôi bên đã ký kết rồi, rồi mở cửa eo biển Hormuz. Sau đó thì Iran đã cho tấn công một cái tàu mang cái cờ của Singapore. Ngay sau đó vài ngày thôi thì bị bắn ngay. Và khiến cho Hoa Kỳ rất là tức giận. Tổng thống Trump cho rằng là Iran đã phá vỡ những cái lệnh ngừng bắn của eo biển Hormuz. Thành ra là ông Trump đã ra lệnh cho tấn công ngược lại và đánh vào những cơ sở dọc theo cái vùng của cái eo biển Hormuz đó, vào những cái cơ sở về vấn đề radar, về vấn đề kho chứa những cái hỏa tiễn cũng như là máy bay điều khiển xa của Iran. Hai bên đã đánh qua đánh lại rất là căng thẳng, rồi sau đó thì lại đưa ra những cái ngày hẹn, đó là ngày hôm nay. Thì bây giờ chúng ta phải tiếp tục chờ xem là trong ngày hôm nay thì liệu đại diện của hai bên có bàn tiếp về vấn đề cái MOU hay là không. Trong khi đó thì cũng có một bản tin đề cập tới cái thông tin được đưa ra nói về cái người mà lãnh đạo coi như là cao cấp của về vấn đề tinh thần đó, ông Ali Khamenei, ông này đã bị tiêu diệt rồi kể từ đầu cuộc chiến. Thì bên phía của Iran họ vừa mới tuyên bố rằng là ngày 4 tháng 7 tới đây là cái ngày đám tang cho cái ông Ali Khamenei này. Tuy nhiên thì người ta vẫn chưa biết là tổ chức như thế nào. Và đặc biệt đó là cái ông con trai, tức là ông Ayatollah Khamenei đó, là cái người được đề cử lên thế cho ông Ali Khamenei, cha của mình, thế cha của mình để lãnh đạo Iran. Nhưng mà kể từ sau đó cho tới bây giờ người ta vẫn chưa thấy ông này xuất hiện. Ông này đưa ra những cái thông tin, những cái quyết định của mình thông qua những cái thông tin trên giấy thôi, chứ chưa bao giờ xuất hiện. Mà người ta cho rằng là ông này hiện bây giờ đó, nếu mà không bị chết thì cũng bị thương rất là nặng. Không thể nào mà có thể điều hành Iran được, chỉ có người ta lấp liếm cái thông tin mà thôi. Tuy nhiên thì mọi người tin tức cũng vậy, báo chí cũng thế, họ đang chờ tới ngày 4 tháng 7 là cái ngày đám tang của ông Ali Khamenei đó. Thì nếu như mà đám tang của cha mình mà ông này cũng không xuất hiện đó, thì coi như ông này tiêu rồi. Nên chắc chắn ông này sẽ phải xuất hiện ngay trong ngày đám tang đó. Thành ra người ta đang chờ là liệu ông Ayatollah Khamenei, con trai của ông Ali đó, liệu có xuất hiện để mà tham dự đám tang của cha mình hay không. Thì đó là cái điều liên quan. Giống như Phạm Cơ nói, ngày hôm nay có một bản tin cũng không có gì quan trọng lắm của Thái Lan, nhưng mà cũng đã được anh Phạm Cơ chọn để đưa lên hạng nhì. Nó là một cái nhóm thành viên của phi hành đoàn của một hãng hàng không của Thái Lan đã bị bắt vì đã buôn ma túy hàng kilo vào trong nước Úc mà anh.
6: Vâng, việc mà không hiểu tại sao mà Úc trở thành ra cái trung tâm điểm của những cái việc buôn lậu ma túy. Ngày xưa ở Việt Nam người ta vẫn thường buôn lậu ma túy gửi qua Úc. Tôi còn nhớ những bản tin nói về vấn đề một người hành khách họ lấy quần jean, họ nhúng vào trong ma túy rồi phơi cho khô để mà đem qua bên Úc, nhưng mà cuối cùng bị bắt ở Singapore rồi sau đó bị tội tử hình là chỉ vì buôn lậu ma túy thôi. Singapore thì phạt rất là nặng chuyện này, nhưng mà Úc có thể nói là một nơi tiêu thụ ma túy cũng thuộc loại thứ dự, cho nên mọi người đều hướng đến nơi đó bởi vì có thể là người tiêu thụ nhiều, cho nên họ mang theo tới 1 kg ma túy dễ sợ. 1 kg ma túy heroin, là phải nói rằng heroin là một cái loại ma túy chỉ cần một lượng rất nhỏ thôi mà họ mang đến 1 kg là phải loại lớn, và họ giấu như thế nào mà cũng ở trong cái bao cái sách tay mà đã giấu, dĩ nhiên là phải giấu rất kỹ rồi, nhưng mà khi chụp x-ray cô này là bị bắt, có lẽ rằng cô nghĩ rằng là cái sách tay của cô có thể đi qua được mà không cần phải là chào chiếu x-ray, nhưng mà chắc là trong một cái khi nào đó cái cô không có thể tránh được cái chuyện x-ray, thành ra cô mới bị bắt. Chứ có lẽ rằng người ta dự trù là cái vụ này sẽ đi qua dễ dàng mà không cần phải đi qua x-ray, chứ nếu đi qua thì không cách gì mà không bị bắt được. Thế thì đây là cái vụ bị bắt mới nhất, và heroin này trị giá ước tính trên đường phố là 500.000 đô la Úc, tức là 344.000 đô la Mỹ. Người phụ nữ này 26 tuổi sẽ ra tòa tại Úc ngày 14 tháng 9 tới đây.
5: Con chưa thì lại không nghĩ rằng là người ta không biết là cái hành lý của họ sẽ phải qua máy chiếu. Tại vì trên nguyên tắc thì phi công cũng thế, phải qua hết á. Không ai mà lọt qua
6: như
5: được
6: vậy, nhưng mà họ có cái đường dây, có thể là họ tìm cách để mà chuyển sao để không qua, có thể họ nghĩ như vậy cho nên họ mới chứ còn qua mấy chiếu là 1 kg làm sao mà không qua mấy chiếu mà không thấy
5: tại
6: được.
5: Tại vì họ dùng 1 kg và họ đã lót ở trong cái thành của những cái 12 cái giỏ sách tay. Thành ra là họ nghĩ rằng là họ có mắt được. Thành ra họ đã bị chặn lại khi mà máy rồi họ đã nhìn thấy được những cái lớp bột trắng ở trong đó. Chứ còn cái vấn đề mà nghĩ không có qua chiếu thì cái đó thì nó hơi thấp. Tại vì do dù anh có là gì thì sao sai chăng nữa, phải chiếu hết. Họ biết cái đó nhưng mà họ vẫn liều lĩnh họ làm là như vậy. Tại vì quá nhiều tiền, 500.000 đô la Úc là. Thành ra là họ vẫn làm thì bị bắt thôi. Tuy nhiên thì nếu mà cái cô này mà bị bắt ở Việt Nam thì đỡ hơn anh. Là tại vì chỉ cần nói là tôi đâu biết gì đâu. Thì coi như được tha. Giống như 4 cái cô chiêu đại viên hàng không đó của Việt Nam. Chỉ nói là tôi đâu biết đâu, người ta đưa gì tôi xách cái đó. Rồi sau này được tha rồi. Mà mang tới vào Việt Nam tới 10 mấy kg thuốc lắc, anh nhớ không? Bỏ trong cái chai kem răng.
6: Đúng rồi. Bỏ trong tiệm kem răng.
5: Thành ra là cái cô này xui. Nếu mà đem vào Việt Nam thì có thể được tha. Thì chỉ cần nói là tôi không biết thôi. Chuyển sang tin tức liên quan tới một số những cái thành phố linh thiêng đối với người Do Thái và Hồi giáo cũng như Cơ Đốc giáo, đó là thành phố Jerusalem cũng như là thành phố Ramallah, thủ đô hành chính của người Palestine tại bờ Tây bị chiếm đóng. Anh Phạm Tơ có thể nói thêm về cái sự kiện này.
6: Đây có thể rằng là một trong những cái bản tin mà người ta nghĩ rằng trong các cái cuộc thương thuyết đến đây thì ngoài vấn đề ngưng bắn ở giữa Hoa Kỳ với là Iran thì còn có những cái vấn đề khác lôi thôi, tức là đối với người Israel thì sẽ như thế nào. Thế thì cái bản tin này họ chỉ nói về thành phố Jerusalem là đặc biệt như thế nào. Bởi vì sao? Hiện nay thì vấn đề quan trọng nhất mà bên phía người Israel đang lo âu, tức là phía người Israel thì cái phe hiện nay mà phe cực đoan thì họ vẫn luôn luôn nghĩ rằng họ sẽ chiến thắng và họ luôn luôn tìm đủ mọi cách để mà lấy được đất của người Palestine. Do đó thì bản tin nói về thành phố Jerusalem rất là cao cấp, thì Jerusalem là một trong những nơi mà trong tương lai người ta sẽ xây một cái khu định cư nữa bao trùm luôn ở bên ngoài Jerusalem và chạy ngang qua song song ngang qua và chia đôi cái vùng đất Tây Ngàn cho đến tầng biên giới của Jordan để có thể chia đôi ra vùng Tây Ngàn hai bên, và như vậy thì làm cho người Palestine mất đi một cái liên lạc giữa đôi bên, và từ đó có thể họ yếu đi, và từ cái yếu đi đó nó gây ra những cái chuyển bởi và có thể mất thêm nhiều đất đai nữa. Cho nên cái vấn đề này có thể sắp được đưa ra, cho nên bây giờ đây những bản tin thế giới lại bàn về thành phố Jerusalem và họ nói linh thiêng như thế nào. Dĩ nhiên là đây là cái nơi quan trọng nhất, bởi vì nơi đây có một cái khu vực mà khu vực đó có đền thờ của Israel, có đền thờ của người Hồi giáo và có đền thờ của người Cơ Đốc giáo, tức là người Thiên Chúa giáo. Thành ra đó là một trong những nơi thánh địa, và đó là một cái nơi mà hiện nay người Israel đang chiếm đóng, và có lẽ như vậy thành ra trong tương lai cái khu trại định cư đó đã được chấp thuận rồi, nhưng mà chưa có ra tay mà thôi. Trên giấy tờ là phía chính quyền Jerusalem, chính quyền Israel đã cấp giấy cho cái khu định cư nói trên.
5: Thưa quý vị, quay sang một bản tin liên quan đến vấn đề cuộc chiến ở tại Ukraine, giữa Nga với lại Ukraine, thì tin tức ngày hôm nay cho biết đó là Ngoại trưởng của Ukraine đang có mặt ở tại Seoul của Nam Hàn, và họ sẽ gặp gỡ với nhau, tức là Ngoại trưởng của Nam Hàn sẽ họp với là Ngoại trưởng.
6: Chính quyền Israel đã cấp giấy cho cái khu định cư nói trên.
5: Thưa quý vị, quay sang một bản tin liên quan đến vấn đề cuộc chiến ở tại Ukraine, giữa Nga với lại Ukraine, thì tin tức ngày hôm nay cho biết đó là Ngoại trưởng của Ukraine đang có mặt ở tại Seoul của Nam Hàn, và họ sẽ gặp gỡ với nhau, tức là Ngoại trưởng của Nam Hàn sẽ họp với là Ngoại trưởng của Ukraine để bàn về vấn đề là họ

0: sức nhưng mà trao trả tù binh về đối với lại Nga. Nhưng mà giờ đây đó thì Nam Hàn cho rằng là họ sẽ sẵn sàng nhận những người này nếu như những người của Bắc Hàn có nguyện vọng muốn đi đến Nam Hàn. Bên Phạm Ca.
1: Dạ vâng, đây là một trong những cái điều mà người ta muốn chọc giận ông Putin. Cho ông Putin là cái người gây ra cuộc chiến tại Ukraine. Ông Putin là cái người cảm thấy rằng cần phải có Triều Tiên, tức là Bắc Hàn, ở trong cái đội quân tiếp viện của mình, để có thể từ đó có được một cái chiếu bài rằng là cuộc chiến của chúng tôi là cuộc chiến quốc tế, cho nên có sự tham gia của Triều Tiên. Tuy vậy thì Triều Tiên hung dữ nhưng mà khí giới và ồn ào, nhưng mà cũng dễ bị bắt như thường, và do đó Ukraine có rất nhiều tù binh Triều Tiên, và từ chỗ đó bây giờ đây họ dự tính sẽ đánh một cái đòn ngoại giao lên người Nga. Thay vì trả lại cho Bắc Triều Tiên thì họ sẽ hỏi những tù binh này có muốn ở lại Nam Hàn hay không. Thì nếu muốn ở lại Nam Hàn thì chỉ cần say yes là họ đang thương thuyết với Nam Hàn về cái chuyện này, nghĩa là Nam Hàn sẽ chấp nhận những cái người này. Giữa đôi bên, giữa Ukraine với là Nam Hàn, họ nói trước để đến khi mà những tù binh này là sẽ được người Ukraine hỏi có muốn về Nam Hàn hay không, bởi vì đây cũng là một loại Triều Tiên, Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên. Cho nên nếu say yes thì Nam Hàn sẽ nhận ra cái cuộc thương thuyết đó hiện nay đang bắt đầu giữa Ngoại trưởng Ukraine và Hàn Quốc hội đàm với nhau rồi.
0: Dạ vâng. Tổng số những người Bắc Hàn đi sang tham chiến tại cuộc chiến Ukraine đó là lên tới 14.000 người. Và Bắc Hàn đã bắt đầu đưa người của họ sang để giúp cho người Nga vào tháng 8 của năm 2024. Mười mấy ngàn người là thưa quý vị. Và cái công việc của họ đó được đẩy tới khu vực Kursk phía tây của nước Nga. Và họ đã làm những cái công việc như là rà phá các loại bom mìn chống xe tăng, cũng như là những cái loại nguy hiểm mà lực lượng Ukraine đã để lại. Thành ra là những người này họ gần như là lấy thân mình để mà thí mạng để mà làm những cái việc này khi mà lính của Nga không có cần phải làm những cái việc như vậy. Tuy nhiên thì sau khi mà Bắc Hàn mà đưa quân sang để giúp cho Nga đó, thì có nhiều thông tin cho rằng là kể cả những người binh sĩ của Bắc Hàn rất là trẻ tuổi, 18, 19 tuổi thôi, được chính phủ của Bắc Hàn điều sang bên Nga với những cái lời lẽ nó không giống như vậy. Tức là họ chỉ nghe rằng là được sang bên Nga để giúp cho Nga để mà có thể hoạt động về vấn đề binh chủng này kia thôi, chứ không có phải là ra để rà mìn gì hết. Và họ đã nghe theo lời để nhận lương cao, thành ra cuối cùng đó thì họ phải đẩy ra ngoài những cái khu vực nguy hiểm. Giờ đây thì thưa quý vị, tạm thời thì có hai nhân vật mà nằm trong số những người mà được trao đổi tù binh giữa Nga với là Ukraine, trong đó có hai người của Bắc Hàn, đó là Rim và Big. Hai người này đã bị bắt giữ từ lâu và Ukraine đã giam giữ, và giờ đây thì cái số người này đã bị nằm trong cái số người đã được trả lên danh sách để mà trao đổi tù binh. Thì giờ đây Ukraine muốn đưa người này về bên Nam Hàn, thành ra họ sang bên đó để có thể họp một lần cuối cùng để xem là Nam Hàn có sẵn sàng nhận hay là không. Nhưng mà Nam Hàn chắc chắn là sẽ nhận những người này, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin khác, bản tin này có liên quan tới vấn đề của Trung Cộng và EU. Thì hai bên chính thức khởi động cơ chế tham vấn thương mại nhằm để có thể xoa dịu những cái căng thẳng của đôi bên. Mạnh Phạm Cơ.
1: Vâng, phải nói rằng trong khi Hoa Kỳ và Trung Quốc có những cái họp rất là nhiều lần và họp rất nhiều để mà bàn vấn đề giao dịch thương mại giữa đôi bên, nhưng mà vẫn nói rằng là không có thành công nhiều và có nhiều mặt hạn chế. Nhưng hiện nay Trung Quốc và EU thì lại đưa ra một cái chính thức khởi động một cơ chế, phải kêu là họ dùng chữ ở đây tham vấn thương mại và đầu tư, tức là họ chỉ nghiên cứu về cái nguyên tắc như thế nào giữa đôi bên, cần phải có những cái chuyện nhượng bộ như thế nào, đôi bên ra sao, tức là cái nguyên tắc là trước rồi sau đó họ mới đi đến chi tiết. Và đây là một trong những cái vấn đề đầu tiên mà hai bên sẽ nói chuyện với nhau. Đây là một những chuyện mà Trung Hoa muốn làm để mà có thể gây ra những căng thẳng với Hoa Kỳ, và họ nói rằng là họ có thể làm việc này với Âu Châu, tức là với một cái nơi cũng không kém gì Hoa Kỳ. Thành ra Hoa Kỳ nên cẩn thận, nếu như Hoa Kỳ không muốn nghĩa là giao thương giữa đôi bên cho nó dễ dàng, thì đây cũng là một trong những vấn đề then chốt mà họ nghĩ rằng là họ sẽ dùng cái này để làm một cái khuôn mẫu cho việc điêu linh với là Hoa Kỳ.
0: Vâng, đúng như vậy. Và ngoài ra thì cái vấn đề mà xuất cảng những cái hàng

0: hóa của Trung Cộng sang châu Âu đó, nó càng ngày nó càng chiếm lĩnh thị trường, thành ra là sau này đó Âu Châu họ cũng muốn có một phần nào đó can thiệp để giảm bớt cái vấn đề mà xuất cảng hàng hóa, nhất là vấn đề xe điện đồ này kia của Trung Cộng đó xuất hiện tại bên phía của châu Âu rất là nhiều, khiến cho những cái hãng sản xuất xe ở tại bên châu Âu đó họ cũng ảnh hưởng, thành ra là họ đã áp đặt những cái thuế quan lên những cái hàng sản phẩm này, thành ra đôi bên đã có những cái sự mà không có cơm không lành canh không ngọt lắm về vấn đề thuế quan. Thành ra giờ này với kích hoạt cái khởi động cái cơ chế tham vấn thương mại với nhau như vậy đó, thì hy vọng họ tìm được cái tiếng nói chung để có thể giảm vấn đề mà thuế quan cũng như là hàng hóa xuất cảng sang của đôi bên, để tới tiến tới những cuộc mà bắt tay với nhau trong tương lai đó.
1: Vâng,
0: Thành
1: là
0: ra
1: một trong những vấn đề và như anh Quang Dương vừa nói là vấn đề xe hơi là một trong những vấn đề phải nói là ghê gớm, chỉ vì xe hơi chạy bằng pin battery, bằng pin điện
0: xe
1: thôi.
0: điện đấy,
1: Hiện nay thì Trung Hoa sản xuất rất là nhiều, đến nỗi dư thừa mà họ bán một chiếc xe rất rẻ, chỉ có 10.000 đô la thôi, nhưng mà xe của họ lại rất thích hợp với châu Âu vì nhỏ và gọn. Thành ra châu Âu rất là ưa chuyện này, và châu Âu đã đánh thuế 100% rồi, nhưng mà chắc họ có lẽ họ cũng sẽ đánh thêm nữa, bởi vì chỉ có 10.000 đô la mà nếu 100% là chỉ có 20.000 thôi, vẫn còn quá rẻ đối với là châu Âu. Thành ra những vấn đề này là phải nói là hết sức là
0: Dạ
1: then
0: vâng.
1: chốt.
0: Sau cái cuộc họp kích động khởi động về vấn đề cơ chế tham vấn thương mại này thì không biết là họ có còn tăng nữa hay không, có thể là
1: Thì có thể
0: sẽ
1: họ phải
0: ngưng.
1: tăng rồi đó.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình Chào Bình Minh của Đài Việt TV Radio Network. Để đây chúng tôi xin được tạm dừng chương trình. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
7: Cần thợ nail gấp, anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều đang vẫn tiếp tục giữ màn hình của VTV Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên có liên quan tới một vụ nổ bom tự chế xảy ra tại một cái quốc gia nhỏ bé Monaco, và vụ nổ bom tự chế này đã khiến cho ít nhất là 3 người bị thiệt mạng. Giờ đây thì cái cuộc điều tra đang được tiến hành, và quốc vương quốc gia này đã lên tiếng và cho rằng là đây là cái hành động không thể chấp nhận được, tại vì đây là một quốc gia rất là yên bình và nơi được coi là thiên đường của các nhà tỷ phú. Xin mời vào các.
6: Dạ vâng, quốc gia này thì phải nói rằng là quốc gia rất là nhỏ, quốc gia nhỏ nhất thế giới là Vatican. Quốc gia này thì lớn hơn Vatican một chút, và diện tích của Monaco chỉ có 2.08 km vuông, tức là 0.805 square mile, nhỏ hơn một mile vuông. Thành ra phải nói đây là rất là nhỏ. Và lại có rất là nhiều tỷ phú sống nơi đây. Đây là một trong những cái vùng mà phải nói rằng nằm ở trong nước Pháp. Thành ra khi mà xảy ra vụ này thì cảnh sát Pháp phải nói rằng họ phải can thiệp ngay lập tức. Và vụ này thì xảy ra do một cái kẻ không nghi phạm thì mang một cái túi sách và đi vào bên trong một cái ngôi nhà, một ngôi nhà mà cũng thuộc vào loại công cộng, tức là người ta có thể vô ra được, rồi để ở trong đó và sau đó thì đi bộ ra ngoài và biến mất. Thành ra bây giờ họ đang truy tầm cái người đó. Dĩ nhiên thì việc truy tầm này chắc chắn sẽ phụ thuộc vào những cái camera mà ở bên ngoài về vấn đề an ninh khắp nơi thì họ có thể tìm ra được. Nhưng mà khi mà tìm ra được người ấy là ai thì có lẽ là họ đã thay
5: cao
6: đổi
5: chạy xa
6: và cao chạy xa bay rồi.
5: Theo tin cho biết đó thì cái người nghi phạm này kích nổ cái trái bom tự chế đặt trong một cái ba lô. Cái ba lô nó đặt ngay gần một cái tòa nhà cao tầng ở tại khu vực của các tỷ phú ở. Và sau đó thì kích nổ từ xa, chứ không phải là bấm bom nổ tự sát. Thành ra là cái người đó hiện bây giờ vẫn đang còn sống sót và đang bị tìm kiếm. Tuy nhiên thì theo tờ báo Le Figaro của Pháp cho biết, thưa quý vị, cái vụ đánh bom này thì dường như là nghi phạm đang nhắm vào một cái nhân vật rất giàu có, người tỷ phú gốc gác từ bên phía của Ukraine đang tá túc trong khu vực này, và chính người đó cũng đã bị thương. Ông này có tên là ông Vadim Vermolaev, là cái người tỷ phú của Ukraine đã bỏ chạy ra khỏi Ukraine từ năm 2023, tức là sau cái cuộc chiến mà Nga phát động đó, và mang theo rất nhiều tiền, rồi sau đó đổi quốc tịch sang Cyprus và sống ở tại khu vực này của Monaco và mua nhà mua cửa tại đây. Và Kiev đã đưa cái người này vào danh sách trừng phạt kể từ cuối năm 2023. Và như vậy thì cái người này đã sống một cách rất là giàu sang ở khu vực của Monaco. Và trong khi đó thì quốc gia của người này đã đang bị chiến tranh rất là nặng nề. Thì hiện bây giờ vẫn chưa biết rằng là đây có phải là cuộc ám sát của người Kiev gửi sang để mà tiêu diệt ông này hay là không, hay là một thế lực nào đó muốn tiêu diệt ông này thì không biết. Nhưng mà giới chức cảnh sát của Monaco họ khẳng định đó là cái vụ tấn công này là nhắm vào cái nhân vật tỷ phú này. Quốc vương của Monaco, ông Albert Đệ Nhị cũng đã lên tiếng và cho rằng là đây là một cái quốc gia mà lần đầu tiên xảy ra cái vụ này, tức là tạo gì chưa có bao giờ xảy ra hết. Và đây là cái thiên đường của các tỷ phú, ai cũng tìm tới nơi này để mà sinh sống, để mà có thể cất của cải hết. Tại vì hệ thống ngân hàng của quốc gia này cũng rất là an toàn và không có bị những cái thế lực nào có thể can thiệp được. Thành ra họ bỏ rất là nhiều tiền tại đây được và không có ảnh hưởng gì hết. Thì đó là cái nơi mà cho rằng là thiên đường của các vị tỷ phú. Trở lại Hoa Kỳ, thì cái bản tin kế tiếp có liên quan tới những cái phán quyết mới nhất của tối cao pháp quyền của Hoa Kỳ. Thì quý vị đã nghe trong những ngày vừa qua thì có những phán quyết liên quan tới Tổng thống Trump thì có lợi cho ông Trump, nhưng mà cũng có phán quyết cũng gây bất lợi cho Tổng thống Trump khi mà các cái thẩm phán ở trong hệ thống tố cáo việc của Hoa Kỳ đó cần phải đưa ra những cái phán quyết này trước ngày cuối cùng của tháng 6 để rồi kết thúc cái nhiệm kỳ làm việc, sau đó thì mới làm một cái nhiệm kỳ mới. Và ngày hôm qua tin cho biết đó là thêm một cái phán quyết nữa gây bất lợi cho Tổng thống Trump bên Phạm Cân.
6: Dạ vâng, đây chỉ là thực sự ra thì phán quyết này thì đương nhiên là mọi người đều nghĩ rằng là đúng, bởi vì một trong những cái chuyện mà người ta thắc mắc là bầu cử bằng thư. Thế thì từ xưa đến giờ khi bầu cử bằng thư, vấn đề quan trọng nhất của bầu cử bằng thư mà ông Trump lo ngại đó là bầu cử bằng thư có thể giả mạo, bởi vì ông thấy rằng là số người mà tham gia bầu cử bằng thư quá nhiều, không phải là số người tham gia mà số phiếu bầu bằng thư quá nhiều và hầu như rằng khó lòng mà kiểm soát được. Cho nên ông muốn hạn chế cái việc bầu cử bằng thư để cho nó ít đi. Và nó ít đi thì thứ nhất nó cũng không có thay đổi được kết quả bầu cử. Còn nếu nó quá nhiều mà nếu được biết được chỉ huy bởi những ai đó thì có thể rằng là rất dễ dàng thay đổi kết quả bầu cử. Cho nên ông đã ra nhiều cái đạo luật liên quan đến vấn đề kiểm soát bầu cử bằng thư, mà một trong những đạo luật đó là sẽ được tối cao pháp viện tuyên bố vào sáng nay.
5: Tuyên bố rồi anh?
6: Không, tuyên bố trước rồi. Nhưng mà sáng nay là vào lúc 9 giờ đó thì họ sẽ có một cái bản là cái phiên họp cuối cùng trước khi mà họ nghỉ á, thì họ sẽ có một cái bản nữa về cái vấn đề bầu cử mà bầu cử hàng kể bầu cử bằng thư hoặc là về vấn đề kêu là birthright, tức là vấn đề mà quốc tịch
5: tức là mang theo ra là được
6: một quốc tịch Hoa Kỳ đó, thì coi như là cái chuẩn chuyện bị. Đó là ông thua rồi, tức là vấn đề bắt buộc hiện nay theo cái luật của tổ chức pháp viện thì họ đồng ý cho vấn đề bầu cử bằng thư là nếu thư tới trễ bao nhiêu cũng được, miễn là không có, miễn là đóng dấu đúng ngày là được. Còn ngoài ra sau đó tới trễ thì cũng phải coi như là có
5: thì đúng
6: nhận.
5: Rồi, cái đó coi như xong rồi. Một cái mà anh nói sắp sửa tuyên bố là liên quan tới vấn đề mà sinh đẻ tại nước Mỹ.
6: Dạ, sinh đẻ
5: mà
6: Mỹ
5: tự động được mang quốc tịch. Dạ vâng. Còn cái vấn đề mà bầu cử qua thư đó thì nó không phải giờ nào cũng được đâu anh. Tức là nó có tối đa 5 ngày thôi.
6: Dạ.
5: Miễn sao cái lá thư, cái phiếu bầu đó được cái bưu điện đóng dấu. Trước thời hạn hoặc đúng cái thời hạn đó.
6: Đúng cái thời hạn mà ngày đi bầu đó.
5: Dạ. Rồi sau đó tối đa 5 ngày nó phải tới khu vực kiểm phiếu, còn sau 5 ngày thì không có tính nữa. Thì coi như đây là cái vấn đề mà thất bại của ông Trump. Ông muốn rằng là dẹp cái vụ này.
6: Ông thất bại ở một cái chỗ rằng ông muốn rằng là cái danh sách của những người bầu cử bằng thư phải được kiểm soát bằng đối chiếu với một cái danh sách của chính phủ đưa ra từ tiểu bang mà căn cứ vào số social. Thì cái việc này là phải nói rằng là những chánh đảng ở dưới người ta bác bỏ chuyện này, coi như rằng là nếu như dùng cái số social của người ta để mà kiểm soát cái vấn đề bầu cử bằng thư thì sẽ bất lợi cho những người có số social. Thành ra họ cho rằng vấn đề này không được làm. Thì không hiểu vấn đề đó là đối với tổ cao pháp viện như thế nào. Thì cái đó là chưa có giải quyết được.
5: Dạ vâng. Ngoài ra thì trong 2 ngày qua, quý vị cũng đã nghe có nhiều những cái phán quyết của tổ cao pháp viện. Có một số thì có lợi cho ông Trump và có một số thì cũng không có bất lợi. Trước đó thì có những cái phán quyết của tố cáo viện, chẳng hạn như là tố cáo viện đã trao quyền cho Tổng thống Trump quyền hạn rộng lớn để có thể sa thải những cái nhân vật đứng đầu trong các cơ quan chính phủ độc lập. Ở tại nước Mỹ thì nhiều cơ quan, chẳng hạn như cơ quan FCC, cơ quan của thuộc trực thuộc liên bang của Hoa Kỳ đó, thì đứng dưới cái sự kiểm soát của một cái ủy ban mà Tòa Bạch Cung đã được thành lập nên để mà kiểm soát cái cơ quan đó. Thì trong cái ủy ban đó gồm có 5 người, thì 5 người này, 2 người là đảng Dân Chủ đề cử, 2 người đảng Cộng Hòa đề cử, và cái người đứng đầu trong cái nhóm 5 người này là do Tổng thống đương nhiệm trong cái thời gian đó có thể đề cử. Thì lần này quý vị thấy rằng là Tổng thống Trump của đảng Cộng Hòa đang làm Tổng thống, thành ra cái người đứng đầu trong cái nhóm này là người Cộng Hòa. Mặc dù là có 3 Cộng Hòa, 2 Dân Chủ trong cái nhóm kiểm soát những cái cơ quan đó, nhưng mà ông Trump dường như là vẫn chưa có hài lòng và ông muốn sa thải luôn 2 cái người bên đảng Dân Chủ. Và ông đã làm cái việc đó, thành ra cái sự việc đó nó đã bị kiện và đưa lên tố cáo pháp viện. Thì giờ đây, thưa quý vị, tố cáo pháp viện cũng đã đưa ra phán quyết vào ngày hôm qua. và đã trao cái quyền cho ông Trump, tức là ông Trump có quyền làm cái việc đó. Đặc biệt là như vậy, thành ra ông Trump rất là mừng và ông cũng đã đăng tải trên trang mạng Juicio, ông nói rằng là đây là cái phán quyết mà dành cái quyền tối cao cho Tổng thống Trump, có quyền sa thải bất cứ một ai mà không cần biết lý do gì. Và đây là cái phán quyết rất là lớn trong vòng 100 năm qua. Thành ra ông Trump coi như là được lợi về cái phán quyết đó. Tuy nhiên trong cái việc đó thì ông Trump không có quyền sa thải một cái vị thống đốc trong cơ quan Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ. Tức là cái việc mà ông Trump muốn sa thải bà Lisa Cook trong hội đồng thống đốc của cơ quan này đó, thì ông Trump đã không có quyền làm cái việc đó. Bên cạnh đó thì một cái phán quyết khác nữa cũng đã gây bất lợi cho Tổng thống Trump. Đó là cái vụ kiện của bà E. Jean Carroll, cái người mà kiện ông Trump là đã tấn công tình dục đồ này kia kia đó đó. Thì cuối cùng phán cái phiên tòa của cấp dưới đó đã phán quyết ông Trump phải bồi thường cho bà E. Jean Carroll là $5 triệu. Với cái tội đó là gọi là không phải là hiếp dâm mà chỉ là có những cái vấn đề mà quấy rối tình dục thôi. Thì ông Trump đã kiện cái vụ đó và không có chịu đền bù. Thì giờ đây thưa quý vị, Tổ chức Pháp quyền của Hoa Kỳ đã không có nhận thụ lý cái hồ sơ đó. Thành ra là đồng nghĩa với việc cái hồ sơ đó sẽ trả về cho theo cái luật của cái tòa án cấp dưới là phán quyết ông Trump phải trả. Thành ra là ông Trump đành phải chịu thua, đành phải đền cho cái bà đó, bà E. Jean Carroll, cái số tiền là $5 triệu. Thì đó là một số những cái phán quyết mà trong 2-3 ngày qua tòa án tối cao của Hoa Kỳ đã đưa ra. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan đến y tế. Bản tin này có cho biết rằng là cái vaccine Zona giờ ăn đó có thể bảo vệ để chống lại vấn đề bệnh mất trí nhớ. Mời anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng, chuyện này hết sức là quan trọng mà người ta chỉ mới khám phá ra trong những năm gần đây mà thôi. Tức là bây giờ đây cái vaccine mà chữa Zona đó là nó có một cái loại vaccine mới, không phải là cái vaccine cũ ngày xưa nữa. Vaccine này người ta nghĩ rằng là Zona là một trong những cái bệnh mà kêu là dơi bò, nó làm cho người ta đau nhất vô cùng, nhất là các cái dây thần kinh ngoại biết nó bị sưng lên và nó làm gây đau, người ta rất là khó chịu và chuyện này làm họ mất ăn mất ngủ và một trong những cái hậu quả của Zona là mất trí nhớ nữa. Cho nên họ mới kết luận rằng bởi vì hậu quả họ tìm ra được là hậu quả của Zona là mất trí nhớ, và vì vậy cho nên họ mới là tìm cách để mà làm cho chứng minh được rằng là vaccine Zona, tức là ngăn được Zona, thì dĩ nhiên là khi ngăn được Zona rồi thì nó giảm được cái vấn đề mất trí nhớ nếu có gây ra bởi Zona. Thành ra người đó không bị Zona nữa, hoặc là nếu bị Zona rất nhẹ thì họ sẽ không có bị mất trí nhớ như là những chuyện mà đang làm. Thì đó là một trong những cái nhận xét hết sức là hay ho về vấn đề Zona và bệnh mất trí nhớ. Bây giờ người ta phán quyết rằng, biết được rằng, chắc chắn rằng Zona, một phần cái chuyện mà mất trí nhớ đó là gây ra bởi Zona. Cho nên nếu vaccine chống được Zona thì vaccine đó cũng chống được cái việc mất trí nhớ. Và vaccine chống được Zona, phải nói rằng cái loại vaccine mới này hiệu quả gấp nhiều lần cái loại vaccine cũ trước kia thường là được coi không hiệu quả. Nhưng mà cái loại mới chừng cỡ 3-4 năm về sau này thì phải nói rằng hoàn toàn rất tốt với Zona. Cho nên quý vị lớn tuổi nên cẩn thận và nên chích vaccine chống Zona này càng sớm càng tốt.
5: Dạ vâng. Như vậy thì để khẳng định lại, tức là nếu mà ai chích cái vaccine để mà ngừa cái căn bệnh dời leo đó, dời bò đó, thì có cái cơ hội cao là tránh được cái căn bệnh gọi là mất trí nhớ, đúng không?
6: Alzheimer.
5: Là nó không chữa căn bệnh đó mà chỉ giúp cho cái người đó ít cơ hội bị hơn là cái người không chích.
6: Đúng rồi. Bởi vì nó gây ra phần lớn là do Zona.
5: Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan tới vấn đề động đất ở tại Venezuela. Vào ngày 24 tháng 6 vừa qua thì quý vị cũng đã biết xảy ra hai cái trận động đất liên tiếp, cách nhau chỉ có vài chục giây mà thôi. Trận động đất đầu tiên đó là 5.2 độ Richter, xin lỗi quý vị, 7.2 độ Richter, và sau đó thì lên tới là 7.5 độ Richter, đã khiến cho rất là nhiều tòa nhà cao tầng đã sụp đổ. Và theo cái dự đoán của cơ quan kiểm soát về vấn đề địa chất của Hoa Kỳ, địa chấn của Hoa Kỳ đó, thì con số người chết có thể lên tới cả chục ngàn. Và cái người mất tích thì còn rất là nhiều. Ngày hôm nay tin cho biết rằng là ít nhất trên 1.700 người đã được xác minh là bị thiệt mạng. Ít nhất là 5.000 người đã bị thương và rất là nhiều người được coi là mất tích. Trong số này thì có một số người dân gốc Venezuela đã vừa mới bị Hoa Kỳ trục xuất từ Hoa Kỳ về cố quốc của mình. Thì khi mà đáp máy bay xuống phi trường có vài tiếng thôi thì xảy ra cái vụ động đất đó. Nhưng mà liệu cái số phận của những người này bây giờ ra sao? Mình phải kết.
6: Bây giờ cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục và chưa có một tin tức nào rõ ràng về chuyện này cả. Nhưng mà họ biết chắc rằng là cái số người đó đến chỉ có vài giờ đồng hồ thôi trước khi trận động đất xảy ra. Thành ra bây giờ đây thì cái số người đó người ta cũng chưa rõ rằng tin tức ai còn ai mất như thế nào. Nhưng mà những cái người mà còn sống đó thì họ xác nhận lại là họ là những người còn sống trong cái vụ đó.
5: Dạ vâng. Dạ. Thành ra là hiện bây giờ tình cảnh rất là thê thảm ở tại khu vực này. Rất là nhiều người dân ở tại đây họ lên tiếng và họ đã tố cáo chính phủ ở tại Venezuela đã không có làm đúng trách nhiệm của mình, tức là không có cử lực lượng quân đội hay là y tế đến để giúp cho họ trong vấn đề mà cứu những người còn bị kẹt trong những cái đống đổ nát. Theo người dân tại địa phương thì họ nói rằng là lúc đầu khi mà xảy ra cái vụ đó rồi đó thì những người còn sống sót bên ngoài họ có thể tiếp cận, nói chuyện được với những người còn bị kẹt ở trong những cái đống gạch vụn đó. Tuy nhiên sau đó thì không có ai đưa máy móc tới để mà bươi móc, tại vì xi măng, cốt sắt này kia không à, không thể nào mà dùng tay được. Nhưng mà chính phủ đã không làm cái việc đó. Thành ra là có những người mà trước đó đã lên tiếng và phát ra cái tín hiệu là họ vẫn còn sống trong đó. Thì sau 5 ngày rồi, giờ đây họ không còn phát ra tiếng nữa. Tức là họ chắc có lẽ là vì bị ra máu quá nhiều, bị thương nặng hoặc là bị đói khát gì đó họ cũng đã bị qua đời rồi. Thì đó là cái việc mà dân ở tại Venezuela đang là oán trách chính phủ đã không có tiếp ứng để mà cứu cho họ, thành ra cái số người chết nó càng ngày nó càng gia tăng. Bản tin tiếp theo có liên quan tới vấn đề JetBlue. Một chiếc máy bay của hãng JetBlue đã va chạm với một cái loại máy bay điều khiển từ xa khi mà đang đáp xuống phi trường JFK. Mình phạm kênh.
6: Dạ vâng, đây là một trong những cái chuyện mà người ta đã ra lệnh nhiều lần. Tức là các cơ quan hàng không đều cấm những cái người mà cho dùng những cái phi cơ drone ở gần trong cái phạm vi phi trường bao nhiêu mai đó, nhưng mà vẫn có những kẻ quên chuyện đó đi và làm, và vì vậy cho nên đây là một vụ xảy ra. Phi công United tiết lộ rằng họ suýt bị một cái tôn là đụng trong gang tấc. Thì sau khi mà chiếc JetBlue này đó thì bị đụng một cái tôn ở trên cái phi cơ, và cái drone đó nó còn mắc ở trên phi cơ, đến khi họ đáp xuống thì họ mới gỡ ra được cái drone đó. Thì sau đó chiếc United tiết lộ rằng là họ đã khi họ bay đến thì suýt đụng, nhưng mà không có đụng và không sao. Thì phải nói rằng đây là một trong những cái nguy hiểm.
5: Đúng.
6: Mà bởi vì JFK là một phi trường nó nhỏ lắm, thành ra người ta có thể ở gần, bay ở gần rồi có thể bay lạc qua.
5: Thử tưởng tượng nếu mà nó bị hút vào trong cái động cơ thì như thế nào?
6: Ôi trời, thì cái đó thì ghê lắm. Cái đó thì phải nói rồi, hết biết.
5: Chuyển sang tin tức liên quan tới Việt Nam. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên cho biết đó là cách tính chi phí bản quyền âm nhạc cho các quán cà phê, nhà hàng từ ngày 1 tháng 7, tức là ngày 1 tháng 7 tới đây, áp dụng cái biện pháp đó là sẽ lấy tiền của những cái quán cà phê, những cái quán nhà hàng mà mở nhạc đó thì phải trả tiền cho bản quyền cho cái bài hát, những cái bài hát mà mình phát. Thì phải làm sao để tính được cái mức này mà anh Phạm Cơ?
6: Dạ vâng, thì thực sự ra cái bản tin này chỉ nói về vấn đề rằng là khi mà họ tính tiền bản quyền thì họ tính theo cái diện tích quán cà phê. Quán cà phê nào mà to thì tiền bản quyền lớn, còn quán cà phê nó nhỏ thì tiền bản quyền nhỏ. Dĩ nhiên là tiền bản quyền đó cũng tùy theo các loại bản nhạc nữa. Bao nhiêu bản nhạc đó thì họ sẽ kiểm soát được, bởi vì bây giờ là digital. Mọi thứ chuyện họ có thể dùng máy để mà kiểm soát, cho nên đây là một trong những biện pháp mà phải nói rằng là rất là phức tạp trong cái vấn đề làm sao để mà định được cái số tiền bản quyền đó là tiền như thế nào, bao nhiêu để mà trả. Nếu như mà người ta không đủ tiền cà phê mà họ phải nghe, họ phải tính theo cái diện tích như vậy thì phải nói rằng rất là lôi thôi, đây là một biện pháp mới áp đặt thôi, nhưng mà chắc chắn là sẽ bị người ta phạt đuổi ghê gớm.
5: Không biết là tính làm sao, tại vì thí dụ như là chơi nhạc của ai thì trả bản quyền cho người đó mới đúng.
6: Dạ thì đúng giờ, như vậy, nhưng mà còn phải phụ thuộc vào cái diện tích cái quảng đời, diện tích quảng càng lớn thì tiền nó càng nhiều
5: hơn. Căng à.
6: Có một cái hệ số diện
5: có lẽ là khách hàng là cái người phải ảnh hưởng, là tại vì có thể là
6: rồi,
5: họ sẽ không có dám phát một cách thoải mái tại vì trả tiền nhiều hơn. Tiếp theo đó là bản tin nói về rùng mình trước cảnh mà chuột bò lổm ngổm trong một cái cửa tiệm tiện ích mà lại không nói tên thì đưa tin làm gì cũng chẳng biết.
6: Thì người ta rất là sợ, bởi vì đây là một vấn đề có thể là họ dạ màu vừa hỏi, bởi vì TikTok cũng là một cái chuyện mà phải nói rằng là khó mà có thể kiểm soát được. Rồi cái thứ hai nữa rằng là khi mà họ loan báo cái bản tin này thì họ cũng không loan báo cái tiệm, cho nên nhưng mà làm cho người ta sợ. Và đó bởi vì cái chuyện mà loan báo tên mà nếu không có là bị phạt, cũng là phải nói rằng lỗi to thành ra.
5: Đó là cái nhiều khi là vu khống là sao?
6: Thì đúng ý như vậy.
5: Cái tờ báo mà anh lấy cái bản tin này cũng liều mạng đấy, chứ nếu không thì họ có thể là bị kiện.
6: Thì bởi vì họ mới loan tin như vậy. Còn nếu như mà nhìn thấy chuột bò lọt ngõm như vậy mà bắt được chẳng hạn thì ai mà thì cái chuyện đó là quá ghê gớm đi. Còn nếu mà loan báo mà không tìm ra được đó thì là coi như là bị phạt cũng chẳng máu, chứ không
5: thì
6: phải là
5: nữa fake news, nhiều khi là cứ dựng chuyện lên để câu view.
6: Mà bây giờ có thể là AI nó làm ra cái chuyện này rồi để câu view cũng có, mình không biết được.
5: Rồi bản tin cuối cùng liên quan đến Việt Nam thật nhanh trước khi chuyển sang tin tức của World Cup, đó là Uber đã chính thức hoạt động tại Hà Nội rồi. Sài Gòn thì đã hoạt động nhiều năm rồi, bây giờ tới Hà Nội. Thì sẽ cạnh tranh khốc liệt phải không anh, với những cái hãng taxi ở trong nước.
6: Nhưng mà trong nước thì đã bị cạnh tranh nhiều với đây là Uber mà gắn máy rồi. Không phải Uber gắn máy nhưng mà Grab gắn máy.
5: Mà xe ôm đó.
6: Dạ xe ôm.
5: Cách định dân là xe ôm đó.
6: Mà phải công nhận nhiều người đẹp tuyệt vời, ăn mặc rất là sang trọng mà cũng đi xe ôm như thường. Tại vì nó mau quá mà nó dễ đi.
5: Dạ nó làng lách, nó phải làng lách mà nó
6: dễ đi.
5: Nó chui rút vào những cái hẻm nhỏ một cách dễ dàng. Thay vì là xe lớn thì khó vô. Rồi bây giờ chuyển sang tin tức liên quan tới FIFA World Cup 2026 ngày hôm qua, thì thưa quý vị, yếu tim mà xem cũng mệt á. Coi mấy cái cú mà đá phạt đền luân lưu phải nói là nín thở luôn đó. Thì cuối cùng anh Phạm Cơ đưa thêm tin đi. Tức là những cái đội mà coi như là tiếng tăm lừng lẫy đã ôm giỏ sách về nước.
6: Bây giờ coi như là có 4 trận đã xảy ra rồi trong round 32, tức là Rao 32 là sẽ có 16 trận, và ngày hôm qua là có 3 trận, chủ nhật có 1 trận. Chủ nhật thì Canada được vào vòng 2, South Africa phải xách gói đi về. Hôm thứ hai ngày hôm qua thì Brazil được vào và Nhật thì thua đi về. Hai trận sau mới ghê gớm, trận Đức và Paraguay thì đôi bên huề nhau 1-1 và Đức đã vào chỉ có 3 quả penalty, Paraguay đã được 4 quả, cho nên Paraguay thắng trong vụ này. Mà Paraguay là cái nước mà phải nói rằng là trên cần phải nói rằng từ xưa tới giờ ít người biết, Đức thì ai cũng biết. Cũng giống như cái trận Mexico, trận Hoa Lan và Maroc, thì Maroc lại thắng Hoa Lan với 3 quả đá phạt đền, trong khi đó Hoa Lan chỉ thắng 2 quả thôi, và trước đó hai bên cùng huề 1-1.
5: Dạ vâng, đúng như vậy. Thành ra là ngày hôm qua phải nói là coi rất là hay. Tuy nhiên thì rất là tiếc cho những cái anh chàng phải nói là lừng danh thế giới, đội Đức với đội Hà Lan. Cái gọi là cái gì nè, làn sóng màu da cam đó. Họ đặt cái biệt danh cho đội Hà Lan là như vậy, tại họ hay mặc cái áo màu da cam, cái màu cờ của quốc gia của họ đó. Thành ra là rất là nổi tiếng. Nhưng mà lần này thì coi như là đã bị thất bại. Và Đức cũng thế, Đức có một cái... màu áo rất là đẹp, ai cũng thích hết, với ba cái sọc và ba màu đen đỏ với lại vàng đó, cờ Đức rất là đẹp, ai cũng mê. Lần này thì cũng xách gói ra về sau cái cuộc đá gọi là phạt đền luân lưu, tại vì họ đã hòa với nhau trong hai cái hiệp chính thức rồi hai hiệp phụ, sau đó thì phải phân thắng bại bằng cái biện pháp gọi là phạt đền luân lưu để mà tìm cái đội thắng đi vô. Thành ra là bắt buộc phải gọi là cái knock out đó. Thì rất là tiếc, nhiều người rất là tiếc, là tại vì thưa quý vị, Đức trong cái lịch sử túc cầu của họ trong những cái World Cup đó, từ trước tới bây giờ, từ năm 1982 tới bây giờ, họ chưa bao giờ thua trong những cái lần mà gặp đối đầu trong cái vấn đề đá phạt đền luân lưu hết, chưa bao giờ thua. Lần này là lần đầu tiên mà Đức phải thua và phải cay đắng ôm hận xách gói đi về. Đó, thành ra là đó là cái điều mà người ta không những là cầu thủ cũng tiếc nuối, rồi các cái người cổ động viên đó họ cũng khóc lóc, và những người Việt
6: cá
5: Nam của chúng ta
6: nữa,
5: cá đồ còn thê thảm nữa. Thành ra quý vị ơi,
6: vâng, ngày hôm nay thì có ba đội cũng rất là quan trọng, trong đó là đội Ivory Coast bờ biển Nga đội với Na Uy lúc 12 giờ trưa, lúc 4 giờ chiều là Pháp đấu với là Thụy Điển cũng rất là quan trọng, và lúc 8 giờ tối thì Mexico đấu với Ecuador, cũng là hai đội Pháp và Mexico là hai đội sừng sọ, cũng tương đương với là Đức và Hà Lan. Thành ra không
5: Thủy
6: hiểu là
5: cũng hay,
6: kết quả sẽ như thế
5: hay.
6: Nào.
5: Thành ra là chúng ta hãy bắt đầu chờ đợi để theo dõi những cái trận cầu phải nói là rất là nín thở, trong những cái trận gọi là knock out, tức là phải có một đội ra về. Nói về vấn đề cá độ đó thì thưa quý vị, cái vụ này đó ở Việt Nam đang là rần rần tại vì những cái dịp này là người Việt Nam rất là mê cá độ và cũng có nhiều cái vụ nhảy lầu xảy ra vì thua độ quá nhiều. Cho đến nỗi đó quý vị, hiện bây giờ trong nước họ có cái tin, họ nói rằng là người đàn ông nào đó mà đi tới những cửa tiệm mà mua thuốc diệt rầy về và trị lúa đó thì không được bán. Người ta không có dám bán luôn á, phải dắt vợ tới thì cái người chủ mới dám bán, tại vì uống thuốc rầy nhiều quá thành ra là họ không bán luôn đó. Đó là cái tin mà nói về vấn đề là cá độ dẫn đến vấn đề mà kết liễu cuộc sống của mình vì vấn đề World Cup diễn ra rất là thường xuyên tại Việt Nam thưa quý vị. Và với bản tin vừa rồi, chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay với anh Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Và mời quý vị tiếp tục ghi làn sóng. Chúng tôi sẽ quay trở lại với Cà Phê Sáng sau một vài quảng cáo thương mại. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: là bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
2: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi chương trình của Cà phê sáng trên các làn sóng 1480 AM Dallas, 1560 cũng như là trên hệ thống Facebook và YouTube. Mời quý vị thức dậy uống cà phê. Xin chào chị Mai Phương, anh Quang Trương trong chương trình ngày hôm nay.
5: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình Cà phê sáng. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Quang Trương.
6: Một lần nữa xin chào Thái Ngộ với tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Chào Mai Phương và chào Tường Minh.
5: Hình như cô Tường Minh cô cũng còn say say cái niềm vui ngày hôm qua.
4: Không có, anh Trương nói cái mic hơi xa cho nên nó hơi nhỏ.
5: Hôm qua đó lúc mà Tường Minh đi vắng nhà đó, Mai Phương á thế rung quá quên bật micro ngay lúc đầu, tưởng đâu có mình Mai Phương, hôm nay như Tường Minh cũng không phải rung mà giống như là
4: rối.
5: Mà vui phải không?
4: Bị rối, vui, lâu đi chơi vui, vui không? Không có vui, hôm qua đâu có vui, hôm qua Nhật thua mà đâu có vui đâu.
5: Thì thôi thì giờ giống như mình chuyển đi, mình vui dùm cho Brazil.
4: Thì đúng rồi, hôm qua thì đại hai đội thì cũng đều thích, Brazil cũng thích nhưng mà thích Nhật hơn, mà Nhật hôm qua mấy cái phút bù giờ sao nó buồn dễ sợ luôn á, nó đau gì đâu.
5: Nhưng mà hôm qua đó con gái của Tường Minh thích đội nào?
4: Con gái hôm qua không có cho đi, tại vì hôm qua cuối cùng là quyết định là sợ nắng quá nên không có cho đi.
5: Không đi hả?
4: Dạ, chỉ có người lớn đi thôi, nhưng mà hôm qua có nhiều bất ngờ. Hôm qua thì Tường Minh mặc áo Brazil đứng, tại vì mà cổ động viên Brazil vàng rực hết trơn à, đây sân là toàn là Brazil không à. Mình mặc áo Brazil nhưng mà Nhật vô mình la quá chừng luôn à. Xong cái
5: mấy hơi có gì sai không?
4: Mấy người cổ động viên của Brazil đứng kế bên mới hỏi chứ, ủa tại sao mặc áo Brazil
5: mà ủng hộ cho đội Nhật hả? Cũng lạ ha.
4: Cũng lạ.
5: Mai Phương hỏi thăm con gái của Tường Minh là tại vì hôm nay á cái chủ đề nó liên quan đến vấn đề con cái của mình. Mai Phương biết là Tường Minh có con gái ở tuổi teenager, như anh Quang Trương cũng có hai cháu ở độ tuổi đó phải không anh? Dạ, thì thường không biết là gia đình của anh Trương với Tường Minh là có khi nào mà ông bà, tức là cha mẹ của mình đó, mà có những cái điều mà không hài lòng với cái đứa con của mình, chứ tức là có sự bất hòa đó, tức là không có hài lòng, không có đồng ý với đứa cháu, thì có cái câu chuyện mà Mai Phương được biết như thế này, tức là trong cái cô bạn của Mai Phương có một đứa con trai, nói chung cháu học rất là giỏi luôn, chơi nhạc cũng rất là hay, nhưng mà cái phong trào mà thì cháu đi học thì cháu thích xỏ cái một cái bên lỗ tai, thích xỏ một cái khuyên để mà đeo một cái bông tai nhỏ xíu thôi, đó thì không ngờ rằng ông ngoại
6: không chịu hả?
5: Phản đối quá chừng luôn. Dạ, rồi cháu nó thích làm một cái tóc nó hơi có cái lai đó thì ông cũng không chịu luôn. Đó, mà ông cương quyết đến một mức độ nó là dứt khoát là không thể được, không có chấp nhận cái chuyện đó.
6: Cháu gái nói lại giùm.
5: Dạ, con trai.
6: Trai à? Okay.
5: Con trai
4: đeo khuyên.
5: Không, tức là đeo một cái bông nhỏ xong rồi móc lai, thì tại vì cháu nó chơi nhạc. Cháu nó chơi nhạc ở trong cái band của trường đó, thì mấy đứa bạn nó mà rock hay cái gì đó, nhưng mà ông á thì ông nhất định là không cho, nhất định là không cho. Nhưng mà cái đứa nhỏ thì nó xanh nó bên này, nó cãi, ủa cái chuyện như vậy mà, cái chuyện của nó mà, tại sao ông lại quyết định cái chuyện như vậy? Thì mà cái người khổ tâm nhất ở đây á, lại là cái người bạn của mình, là cái người
6: cha
5: mẹ. Cha mẹ không biết nói làm sao hết. Ông bà thì có cái lý của ông bà, ông có cái lý của ông nói là không có hệ thống gì được, con trai là không có làm những cái chuyện như vậy được. Đó, nhưng mà cái đứa con nó nói thời buổi này cái chuyện đó là không có phân biệt trai gái hết, cái chuyện bình thường, bây giờ bông tai ta xỏ là đẹp thôi, cũng đâu có phải là thể hiện giới tính hay gì đâu, nó chỉ là theo nó dưới cái cặp mắt của nó, đây là một cái như là cái thẩm mỹ của nó thôi, nó thấy vậy là đẹp không có gì hết. Đó, nhưng mà cái vấn đề nó rất là căng thẳng luôn. Thì cô này cô nói là cổ stress quá trời luôn. Bây giờ cổ nói con cổ thì con của cổ nó nổi loạn, nó giận dữ, nó không muốn nói chuyện. Rồi không thuyết phục được nó thì quay qua thì ông bà, ông nhất là ông cũng rất là căng thẳng luôn. Nói là đã làm con là phải nói, nó phải nghe. Làm cha làm mẹ để làm gì mà nói con nó không nghe. Đó, thì cuối cùng cái cô này cổ có rất là stress luôn. Và cổ nói là cổ phải cố gắng cổ thuyết phục. Thì cũng rất may là cái đứa con của cổ, cái bé đó nó cũng ngoan, nó cũng ngoan thì nó cũng chiều,
6: okay.
5: Dạ, nó cũng ok, nó cũng chiều, nó không có làm cái chuyện đó nữa. Nhưng mà trong lòng của nó rất là không vui luôn. Và nó hay né. Nó hay né ông bà.
6: Chắc chắn.
5: Dạ, nó né. Mỗi lần mà có cái chuyện gì họp mặt á, thì nếu mà nó không bắt buộc có những cái lễ lớn á, thì nó phải tới, nó phải tụ sum họp với ông bà, nhưng mà nó không có vui. Và nó ít nói chuyện với ông luôn, ít nói chuyện luôn. Thì cái người mẹ cũng thấy cũng buồn nữa, tại vì muốn rằng là ông bà với con cháu phải vui vẻ với nhau. Thì không biết là Tường Minh, anh Quang Trương hay là các anh chị cô chú đang nghe cái chương trình này là có những cái tâm sự giống như vậy không? Ở đây Phương đang nói với cái góc độ của người cha người mẹ nha. Dạ, Mai Phương không có nói là ông sai, bà sai hay là cháu đúng như thế nào. Mai Phương chỉ muốn nói lên cái tâm sự của cha mẹ, bởi vì Mai Phương cũng đã từng ở trong cái trường hợp như vậy luôn. Tức là con của mình thì nó sống theo cái kiểu bây giờ, nhưng mà bà ngoại ông ngoại thì cứ nói là vậy là không có được, phải vui vẻ lên, gặp người lớn là phải như thế này như thế kia. Nhưng mà nhiều khi con nít nó không có thích nói chuyện á, nó ấy, thì ý là như vậy, tức là đứa trẻ nó có cái cá tính của nó. Nhưng mà ông bà thì lại thấy như vậy là không được, phải giáo dục lại con đi, phải nói làm sao cho con nó nghe, nó phải như thế này, phải như thế kia. Đó, thì mình là cái người cửa giữa, nó rất là stress luôn. Thì
6: chắc chắn.
5: Dạ, thì không biết
6: nghe
5: là
6: thôi là cũng thấy nhức đầu rồi.
5: Dạ.
6: Không biết phải giải quyết làm sao.
5: Thì không biết là Tường Minh đã có gặp cái trường hợp như vậy chưa, hay là con Tường Minh nó ngoan quá, nó không có cái vấn đề gì xảy ra hết với lại ông bà. Hoặc là cho dù là nó ngoan nhưng mà nó có những cái mà không có phù hợp, hoặc là không có theo giống như cái truyền thống của ông bà đó. Thì không biết là nếu mà Tường Minh gặp trường hợp vậy, Tường Minh sẽ làm sao?
4: Chắc là cái thế hệ khác nhau, thế hệ của cha mẹ với lại con cái đã khác rồi. Thêm một thế hệ lớn hơn nữa đó là ông bà với lại con cái. Dù cho con chúng ta có ngoan nhưng mà có nhiều cái cách hành động suy nghĩ nó khác, giống như là chị Mai Phương mới nói là truyền thống của ông bà cha mẹ. Đơn cử đó là thí dụ như nó nói là ok con muốn học cái ngành này, ông bà là bác ra liền. Tại vì ông bà thì cũng có kiến thức chứ cũng biết, thì ông bà bác ra liền mà nói là ô không có học cái ngành đó như vậy vậy. Không có nên học ngành đó, là thấy là nó bị giỏi rồi ha. Cách ăn mặc nữa, cách ăn mặc của tuổi nhỏ bây giờ nó khác. Mình á, là mình thấy cũng khơi đã không thích rồi. Còn đối với ông bà, cha mẹ của mình á, càng không thích hơn nữa. Thí dụ như là mấy cái style của tụi nó mặc old fashion, kiểu như là lùng bùng á, là đối với ông bà là không có chịu.
5: Ngứa mắt rồi đó.
4: Ngứa mắt, hay là mặc đồ mà tomboy quá. Thí dụ con gái mà không có phải yểu điệu thục nữ, áo đầm, thước tha công chúa, rồi tóc dài, rồi cột nơ á, thì là cái thế hệ ông bà mình là không có chịu. Nhìn thấy. Hay là có em thì nó mặc hơi sexy ha, nó hơi váy nó hơi ngắn, cổ nó crop top rồi kia nọ, là đối với ông bà là không chịu rồi,
5: cũng không được.
4: Chứ không phải là chưa kể là đeo khuyên hay là quá đáng hay là tóc xanh tóc đỏ là mình chưa nói nha. Chỉ có mới là normal thôi đó. Cái đó là cái số chung, mà cái số lớn là nó đã như vậy rồi. Cho nên cái đó cũng căng thẳng, mình đứng giữa đúng không?
5: Đúng giữa, đứng giữa.
4: Mình đứng giữa thì bây giờ con, tụi nó giống như chị Mai Phương nói, tụi nó được giáo dục, tụi nó ngoan, tụi nó không có chống đối ông bà ra mặt. Nhưng mà nó có khoảng cách.
5: Yes. Né.
4: Nó né. Thì nhà tôi mình cũng gặp phải chuyện đó chứ không phải không không gặp phải. Thì có một lần thì bà mới hỏi chứ sao mà xa cách vậy? Đặt câu hỏi là sao mà xa cách vậy? Đáng lẽ là mình là phải ruột thịt, là mình phải thân thuộc lắm chứ, mình phải gần gũi với nhau lắm chứ, tại sao mà bà cũng cảm thấy là chúng ta có khoảng cách.
5: Đó thì
4: nhưng mà bây giờ câu hỏi ngược lại cho anh Trương với chị Mai Phương đó, là mình á, là cha mẹ mình đứng giữa ông bà với con cái, thì mình có dám nói ra cái nguyên nhân là tại sao nó có khoảng cách vậy không? Dám nói không? Tại vì ông bà bắt bẻ. Cái con bé nó biết ha. Mỗi lần mà nó tới nhà ông bà là nó phải hơi bị stress. Là nó phải nghĩ mặc đồ như thế nào cho không có bị ông bà nói. Nghĩa là thí dụ như bình thường nó mặc đồ quần jean, mặc đồ tomboy chút xíu, hay là mặc đồ casual theo như tuổi nó, bây giờ mặc quần short, quần đồ ha. Nhưng mà khi mà tới thăm ông bà thì nó phải vô, nó phải lựa đồ kỹ lắm. Nó phải biết là ông bà thích mặc đồ công chúa thì nó thích phải mặc đồ công chúa tới cho ông bà vui. Cái đó thì nó sợ, thứ nhất là sợ bị la, thứ hai là nó cũng muốn cho ông bà hài lòng. Nhưng mà nó không vui.
5: Nó không vui.
4: Nó làm nhưng mà trong thâm tâm của nó là nó không có cảm thấy là thoải mái. Tại sao nó không được làm chính nó mà tới nhà ông bà nào nó phải mặc những cái đồ nó không thích.
5: Đó. Thì đó. Vậy giờ Tường Minh sao? Tường Minh ở cửa giữa. Tường
4: Minh. Bây giờ mình ở cửa giữa okay, đó, phải không? Mình dám nói không? Mình thí dụ như là bà nhận ra là ồ tại sao mình với con cháu của mình có khoảng cách. Thì bà đặt cái câu hỏi là ủa tại sao mình có khoảng cách, thì mình biết là cái khoảng cách nó từ đâu ra, nhưng mà Mai Phương hay là quý vị bên ngoài hay là anh Trương dám chia sẻ thẳng thắn cái gì nó đã tạo ra khoảng cách giữa con cái của mình với ông bà không?
6: Nói chứ, con Trương nói nghĩ là vẫn có thể nói chuyện được, tức là mình sẽ giải thích cho mình phải đánh giá cái sự việc đó trước cái đã, liệu ông bà có quá đáng hay không? Và liệu cái đứa bé con của mình nó có không có nghe lời hay là không, thì từ đó mình sẽ giải quyết. Nếu như ông bà mình hơi quá đáng thì mình có thể mình nói với ba má của mình là má ơi thôi, hay là ba đừng có khắt khe quá với tụi nhỏ, tụi trẻ nó là như vậy, miễn là nó đừng có
5: quá đáng đi
6: quá xa thôi. Thì cũng có thể mình nói chuyện với lại cha mẹ mình được. Tuy nhiên thì nói chung cái vấn đề nó bắt đầu từ cái sự khởi nguồn của nó nữa. Tức là nó còn hên xui cái đứa trẻ đó, nó ngổ ngáo thế nào, nó ngoan ngoãn thế nào. Thứ hai nữa là cái cách mà cha mẹ ảnh hưởng tới con cái nữa. Ví dụ mình biết cái gia đình của mình như vậy, thì mình đã khuyên nó, mình đã dạy cho nó từ nhỏ rồi. Ví dụ như là gặp ông bà phải chào, phải khoanh tay gì đó, thì nó đã học hỏi từ nhỏ rồi, cho nên tới lớn nó sẽ làm theo thôi. Chứ không có lý gì mà từ nhỏ nó làm như vậy mà lớn nó không làm nữa. Chỉ có những khi mình hơi lơ là với con của mình từ nhỏ, nó quen như vậy rồi, nó gặp nó không có tự nhiên, nó khoanh tay, nó chào ông bà, nó làm như vậy nó cảm thấy nó hơi khó chịu, nó không có làm, thì cái đó cũng là một phần trách nhiệm của mình. Thành ra là đối với Quang Trương thì vẫn có thể nói chuyện được. Nếu mình thấy rằng là ba mẹ của mình quá đáng, hơi khắt khe quá, thì thôi mình sẽ nói chuyện cho nó giảm nhẹ cái tình trạng đó nhé.
4: Cái chuyện chào hỏi thì nó vẫn chào, thí dụ như nó không chào hỏi là lỗi tụi mình, nhưng mà cái style của nó đó, cái style của nó là mình không có nói được, tại vì mỗi người có một cái style. Thí dụ như là chị Mai Phương thích mặc đồ tây, không thích mặc áo đầm, là cái chuyện đó giờ là chuyện cái style của mình rồi. Nhưng mà thí dụ ông bà nói chứ ồ con gái là phải dịu dàng, con gái là phải công chúa, con gái phải vậy mới dễ thương, mà cứ gặp lần nào cũng nói như vậy hết. Tại sao con mặc như vậy, con là con gái, con phải yêu điều thục nữ, con phải như vậy, thì nó đâu có chịu. Mà mình đứng giữa mình thấy là nó không có sai. Tại vì cái đó là cái style của nó vẫn là con gái, nó không có bị lép, nó không có gì.
6: Mình mới nói rằng là mình sẽ xem tình hình, nếu như ông bà mình hơi quá khắt khe thì mình có thể mình nói chuyện với ba mẹ mình được, là thôi tụi nhỏ nó là như vậy, muốn nó lớn tự động nó sẽ điều lại thôi, chứ không có gì phải lo, trừ khi nào mà nó quá đáng, nó mặc những cái bộ đồ mà giống như tụi punky này kia đó, xỏ mũi rồi này kia, tóc dựng đứng rồi này kia, thì cái đó nó quá đáng thiệt.
5: Thì ngay lúc đó là bản thân mình cũng không
6: còn những cái chuyện mà nhẹ nhẹ thì mình có thể mình nói chuyện với cha mẹ mình được. Tại vì nếu mà không thì tự động nó sẽ có khoảng cách thôi.
4: Bây giờ nó xăm mình, nó tóc xanh tóc đỏ này kia cái nọ, nhưng mà nó ngoan thì sao?
5: Thì đó, cái vấn đề đó
4: vẫn
5: là
4: ngoan mà.
5: Thật ra là ví dụ như Mai Phương thấy á, cái câu chuyện đàn ở đây có nghĩa là bây giờ mình phải cửa giữa, tức là mình chọn giữa mình nói sao. Một là mình bắt cái đứa con của mình, hai là mình hoặc là mình khuyên đứa con của mình là nên chiều lòng ông bà để cho ông bà vui, mình cũng vui. À, hay là bây giờ mình nói chuyện giống như anh Trường nói, giống như từ mình đặt câu hỏi là mình có dám nói hay không, thì mình nói với cha mẹ để cho cha mẹ để cho đứa con nó được thoải mái, đứa cháu được thoải mái đó. Cái vấn đề là như vậy đó. Mai Phương muốn đặt cái câu hỏi đó, mình làm như thế nào, cái nghệ thuật mình phải nói như thế nào, hay là mâu thuẫn của nó căng quá rồi.
4: Mâu thuẫn thì không phải là căng, nhưng mà khoảng cách thì có. Gặp nhau thì các cháu là được dạy dỗ tốt nha, chưa kể là mình không có nói ở những cái người mà kiểu như là nó hỗn láo hay là nó gặp mặt nó không thèm chào, cái đó là cá biệt, mình chưa nói đó. Mình chưa nói đó, mình chỉ nói là vì một lý do nào đó, vì cái hình thức bên ngoài của các cháu, vì cái chọn lựa của các cháu về cái chuyện người yêu hay là quần áo hay là cái cách thể hiện này
5: kia, chọn nghề nghiệp ha,
4: nghề nghiệp làm cho ông bà không có hài lòng. Các cháu ngoài mặt thì vẫn lễ phép, vẫn bình thường, nhưng mà nó không thể nào gần gũi được hết.
5: Đúng,
4: mà cái đó là hình như nhiều đó,
5: nó không có gần gũi, và nói riết nó không có gần gũi,
4: nó chỉ có ok chào bà chào ông. Hỏi cái gì nó trả lời lễ phép cái đó thôi, nhưng mà nó hoàn toàn là giống như là ai cũng nhận ra được cái khoảng cách là không có phải là khoảng cách mà thân tình, giống như là ông ngoại bà ngoại, ông bà cha mẹ đó. Chỉ có biết là người đó là ông bà của mình có nhiệm vụ mình phải chào hỏi, chứ còn thương yêu gần gũi là không có.
5: Em Phương có một cái người bạn kể câu chuyện tức cười lắm, nó cũng nhỏ lắm thôi. Tức là bà thì là cái người rất là hoạt bát vui vẻ, nhiều bạn bè, có Facebook nữa. Thì mỗi lần mà bà gặp cháu hay đi chơi, bà rất là hay chụp hình nha. Bà rất là thích chụp hình luôn. Đó. Nhưng mà trong cái đám cháu thì có cái đứa nó rất là quiet, nó rất là sống, nó khép kín, nó không hề thích chụp hình. Đó. Nhưng mà bà nói tại sao vậy, mỗi lần gia đình gặp nhau thì phải chụp hình làm kỷ niệm chứ. Mà nó nói trời ơi con không có thích chụp hình mà tại sao cứ phải chụp hình. Xong rồi có nhiều đó thôi đó.
4: Gây qua gây lại.
5: Mà cũng gây qua gây lại rồi. Rồi cái người mẹ bạn Phương nói chứ, nói với con trời ơi thì đi gặp ông bà có thì gặp cho ông bà vui đi. Nó tại sao vậy, con không có vui, con không thích chụp hình. Còn bà thì nói chứ tại sao vậy, gia đình họp mặt thì chụp có tấm hình thôi mà cũng không được nữa, phải dạy lại con đó. Cái chuyện đó
4: cái chuyện nhỏ lắm,
5: nhỏ xíu luôn, mà nó cũng thành là một cái
4: ai đâu
5: rồi riết rồi, cái không muốn đi luôn. Đứa nhỏ nói thôi
6: tại vì con chưa cũng có đứa nhỏ nó không thích chụp hình.
5: Yeah.
6: Mình tôn trọng nó thôi chứ đâu có bắt nó được. Tại vì nhiều khi nó cảm thấy nó không có comfortable.
5: Yeah.
6: Cái lúc mà mình cần chụp hình, thí dụ như là nó không có bỏ tóc tai, nó không có được đẹp, nó cảm thấy nó hơi không có đẹp, nó không có thích chụp, thì lúc đó mình đừng có ép nó. Con chứ là như vậy, cái đó là chuyện nhỏ, nó không chụp hình là cái chuyện không có chụp cũng được, thì càng tốt, dĩ nhiên mình cũng muốn nó chụp chứ. Nhưng mà nếu mà nó không chịu chụp trong cái ngày hôm đó thì mình đành phải chịu nó thôi, chứ bắt ra cái mặt nó bí xì nó đứng thì cũng chẳng có vui vẻ gì, đúng không?
5: Thì mình thì dễ rồi, mình là mình nói là mình đó thì mình muốn cho gọi là mọi chuyện nó vui vẻ, mình muốn là bà cháu ông bà vui vẻ với nhau. Nhưng mà đôi khi có những cái tình thế mà mình không có giải quyết được luôn, như cái cô bạn á, của Mai Phương nói á, riết rồi cái đứa nhỏ nó đi, xong nó nói với mẹ nó là mẹ con sẽ đi nhưng mà mẹ phải nói với ông bà là no chụp hình, không có chụp hình thì con sẽ đi. Rồi cổ đâu có dám nói đâu, không lẽ giờ tới nói thôi mẹ đừng chụp hình đó, không có nói được, không nói được chuyện đó luôn.
4: Thì... có nhiều người mình không nói được.
5: Yeah.
4: Tùy theo ông bà, thí dụ ông bà mà cởi mở thì mình có thể nói được là ồ mẹ đừng có làm vậy, hay là cô đừng có làm vậy, hay là cái gì đó đại khái là đối với người lớn. thì có những người là dễ góp ý, mình có thể nói rõ ra cái nguyên do là tại sao có khoảng cách. Nhưng mà có những người giống như chị Mai Phương nói chứ, ủa mình làm ba làm mẹ mình có quyền mà, nó phải nghe lời, tại sao nó mình không nói được nó. Đó, thí dụ như những cái người mà giống như vậy là nói là theo cái truyền thống của mình hồi xưa đó, là con cái là bắt buộc là mình nói gì phải nghe. Mà mình nói chứ đừng làm vậy thì nó không thích, là mình bị mình cũng bị la nữa. Mình cũng bị la nên mình đâu có dám nói. Không phải lúc mấy đứa nhỏ đâu, từ mình cũng vậy đó. Từ mình có một người cũng bà con rất là gần ở trong gia đình. Cái xong thì bà con mà không có ở gần nhau nên cũng cho vô Facebook coi. Cái mỗi lần mà thí dụ mình đi chơi hay là mình làm gì hay là mình online khuya hay là mình làm gì cũng bị la nữa. Sao giờ này còn đi đâu, sao ăn cái món này sao ăn nhiều vậy, hay là cái gì cứ cũng như là cũng hay hỏi đó. Mình chịu không? Sao đi mình vậy? Trời lần á,

0: thân trong gia đình.
1: ruột
0: Ừ.
1: ruột, nhưng mà giống như là cho vô Facebook cái rồi ủa làm sao ra đi đâu đi mà không có chồng, con đi vậy con đi phải có chồng con đi theo chứ đừng có đi mình vậy, là
0: Rồi
1: thấy
0: rồi
1: là
0: rồi Tường Minh có dám nói
1: không dám nói
0: thẳng
1: lóc,
0: không? Âm thầm block thôi hả?
1: không cho
0: Vì
1: coi nữa,
0: mất
1: lóc Facebook không cho coi
0: Facebook
1: nữa.
0: phải không? Thì đó có những cái chuyện như vậy ha. Có những cái chuyện mà mình không nói được, giống như cô bạn của Mai Phương đó, không có dám nói với người mẹ là thôi mẹ đừng có chụp hình nữa, tại vì sao sợ bà buồn. Sợ bà buồn tại vì
1: Thì bà nói
0: thấy
1: với có nhiều đó thôi mà nó
0: thầy
1: không
0: thật
1: chiều mình được.
0: ra là thấy cũng tội nghiệp bà, tại vì bà rất là thương cháu mà mỗi lần gặp á, thì lại muốn là chụp hình với cháu đó, nhưng mà cũng không có hiểu được là cái đứa cháu đó nó không có tự tin, nó không có tự tin, nó cảm thấy nó chụp hình không có đẹp cho nên nó không có muốn chụp hình. Mà bây giờ giải thích với bà đó thì bà không chịu hiểu cái điều đó, bà nói trời ơi, có gì đâu chụp hình mà, xong rồi nó nói vui lắm à, tụi nó chụp hình đó. Thì bây giờ tụi mình biết rồi đó, nhiều khi chụp có áp này áp kia mà mấy người lớn tuổi đâu có biết áp gì đâu, đúng không? Chụp lên có làm sao, nhiều khi chụp cái hình cái mặt méo hay là cái hình không có đẹp nhưng mà cũng khoe
1: Là sao
0: đó,
1: mà bỏ Facebook rồi
0: cái giá
1: nó
0: Facebook
1: lỡ ra thấy là nó giận lắm.
0: đó cho nên rất là giận. Mà bây giờ giận thì cũng không được, thấy cũng không được, giận thì cũng không được, cho nên bây giờ là thôi tốt nhất là không có chụp, mà chụp thì nói chung là vậy đó. Rồi rồi cuối cùng cái cô bạn của Mai Phương nói giống như là cái vấn đề đó thôi nhiều khi khó quá bỏ qua thôi, mệt quá không không nói tới luôn. Thì không biết rồi các anh chị là cô chú là gặp
1: Có.
0: những cái trường hợp như vậy thì các anh chú sẽ giải quyết làm sao?
1: Dạ.
0: Đó, dạ.
1: Trong phần thứ hai thì chúng tôi sẽ đón tiếp ý kiến của quý vị nha, bởi vì bây giờ thì sẽ dừng lại để quảng cáo và sẽ quay trở lại trong giây lát. Còn quý vị đang trên đường dây cũng như là trên Facebook thì tiếp tục cho ý kiến, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Good morning sunshine và quay trở lại với cà phê sáng, mời một thính giả trên đường dây ạ. À, khoan, trước khi mời thính giả thì cho chị Mai Phương thông báo một cái tin quan trọng này trước chứ để không quên.
6: Dạ, xin lỗi vị thính giả. Dạ. À, trước khi chương trình bắt đầu và mời vị thính giả thì Mai Phương xin được có một cái thông báo nhỏ đến với anh Tuấn. Có số điện thoại 4 số cuối là 5004 ngày hôm qua. Trong chương trình thể thao thì anh đã dự đoán tỷ số giữa đội Hà Lan và Maroc. Anh đoán là Maroc sẽ thắng Hà Lan.

0: 1-0 trong 90 phút, tức là hai hiệp chính của trận đấu. Thì mời anh lên đài để mà nhận cái gift card của Phở Duy trong giờ làm việc từ 10 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều ở trên đài Việt Radio nha anh. Địa chỉ của đài là 9999 Bel La và tầng 11. Dạ, Mai Phương nói bạn.
1: Anh nào mà gan quá vậy?
0: Dạ, yeah, đoán rất là hay luôn. Hình như là chỉ có, để coi Mai Phương coi nè. Anh Tuấn là đoán là Maroc thắng 1-0 ha. Rồi hình như không có ai đoán là Maroc thắng hết. Chỉ có một anh Tuấn nữa thôi đoán là một đều, nhưng mà không phải là anh Tuấn số 5004. Dạ.
2: Bắt kèo dưới hả?
0: Dạ. Yeah.
1: Bắt kèo dưới mà thắng.
2: Tưởng ngồi chung cái vé để coi đá banh. Dạ.
1: Đúng, vé giờ khó kiếm lắm. Vé thời buổi này là hết kiếm ra rồi. Dạ. Yeah. Mời thính giả trên đường dây ạ. Trở lại với anh ạ.
2: Hello.
0: Dạ, xin chào.
1: Đúng.
2: Dạ.
3: Phải tôi không?
1: Đúng rồi, tôi rồi.
3: Chào anh chị.
1: Dạ, chào anh.
3: Ok, tôi là quan niệm vậy nè. Tôi là quan niệm là con cái rồi nó đi tới nhà ông bà rồi này nọ, đừng có nên khó chịu với nó quá. Mình cứ sống theo cái kiểu mà Việt Nam rặt quá không có được, không? Mình nên nhớ là con cái mình nó sanh đẻ ở nước ngoài chứ không phải nó đẻ ở trong nước. Cái văn hóa mình nó khác, văn hóa đây nó học ở trường Mỹ nó khác. Tôi quan niệm ok, để cho nó rộng rãi thoải mái đi, nó đừng có hỗn là được rồi. Rồi còn những cái mà ok, mình biết thế nào mà tới thăm gia đình mà chụp hình chụp ảnh đó, là mình trước khi đó là mình phải nói con mình. Mình nói ok con, tới nhà ông bà nội đó hay là ông bà ngoại chụp hình đó đây là làm kỷ niệm, ví dụ chẳng hạn như ok hội tụ tập gia đình lại, thì cái đó mình giải thích cho nó nghe. Chứ còn mà tới mà nó không thích chụp hình rồi mà cứ không có gì quan trọng á mà có họ đè ra chụp hình làm sao nó chịu. Như con tôi cũng vậy nè, con tôi cũng vậy, chụp hình nó không có thích đó. Nhưng mà ok thôi kệ đi, nó không thích được rồi miễn sao con mình nó vui được rồi. Chứ bây giờ nhiều khi nói ok mình chiều theo cha mẹ mình rồi con mình nó không có vui, mình thấy vui không? Đâu có vui đâu. Mình phải làm sao cho nó vui vẻ với nhau là tốt rồi. Còn ăn mặc như vậy, ăn mặc thì nó thẳng ra tôi nói liền chứ, ăn mặc thì ok mình mới thông cảm. Xã hội bây giờ mình đẻ, nó đẻ bên đây mà mình cứ bắt nó mặc theo kiểu thùng tí Việt Nam không, truyền thống sao được. Ông bà già cũng phải thông cảm chứ.
1: Như là anh đứng, anh là người đứng giữa.
3: Tôi thoải mái lắm.
1: Bây giờ anh đứng giữa nhưng mà anh nói phải thông cảm với nó, nhưng mà anh dám nói thẳng với lại ông cha mẹ của mình đó là ok ba mẹ phải thoải mái đi này kia nọ, dám nói không?
3: Dạ, yeah. Mình dắt con mình lên thăm ông bà nội nè, mình nói mà.
0: Dạ.
3: Yeah. Nó ăn mặc chị Minh biết cái quần mà cái quần jean mà là ba ghì không? Đó là biết rồi đúng không?
2: Rộng thùng thình đó ha.
3: Dạ đúng, yeah, đúng rồi đó. Con mình mới 11 tuổi thôi. Đó, nó thích mua đồ trên mạng, nó coi trên mạng nó kêu ba mua cho con đó.
1: Đó là ba mua là lỗi của ba.
3: Con mình nói đó, tại vì nó thích mà tao nói thích mình để cho con mình nó vui đó, mình nó mà có cái niềm vui của nó thì tại sao mình nghĩ là mình thích là đẻ đúng không? Chị đi mua quần đẻ cho mặt không đó, chị nhiên mình thích mình mua thôi, nó cũng vậy thôi, tại nó chưa có tiền, nó chưa làm ra tiền, nó còn nhỏ đó. Chứ nó có tiền rồi nó đâu cần kêu mình đúng không? Nó tự nó đi mua chứ. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là cái văn hóa đó là hai cái nó khác nhau. Tôi là mình cũng nói cho ông bà nội mà nó ok miễn sao nó tới đây nó vô nó chào chào bà nội là nó ôm hung bà nội là được rồi. Đó mình chỉ quan điểm vậy thôi. Bây giờ mình khắc khe với nó quá đi rồi bữa sau kêu nó đi tới nhà ông bà nội chơi thôi, con không đi đâu rồi lúc đó là sao? Hả? Lúc đó nghĩ sao? Lúc đó la con mình à? Yeah. La con mình không có đúng không?
2: Ông nhưng mà đồng ý với anh Minh cái điểm này, nhưng mà đôi khi anh nói đi thì cũng phải nói lại. Anh nói rằng là ông bà phải thông cảm cho con cháu, vậy thì sao anh không nghĩ rằng là nên thông cảm cho ông bà? Trường hợp mà thí dụ như nó quá đáng thì sao? Thí dụ mặc đồ nó quá là rách rưới rồi nó rất là lạ lùng theo cái modern, thì liệu anh cũng phải nghĩ rằng là ông bà phải thông cảm hay sao?
1: Xăm mình đeo khuyên tóc xanh tóc đỏ.
3: Anh nên nhớ nè, những cái đứa mà giống như hồi nãy cái chị gì đó, Mai Phương gì đó, chị nói đó, chị nói mà tóc này tóc nọ rồi xong lau bấm mũi bấm tay thôi làm ơn đi, hiểu không? Đó, cái đó thì quá rồi, cái đó thì khó thúc chữa rồi, hiểu không? Còn nó mặc cái quần cái áo, ví dụ mặc cái áo gì chẳng hạn như mình nói ví dụ là con mình vậy, giờ nó 11 tuổi, mình nói ok mùa hè con mặc theo mùa, mùa đông con mặc cho nó ấm, mùa hè con mặc cho nó mát mẻ, vậy thôi.
2: Tức là ý anh là vẫn có thông cảm cho con cháu nhưng mà nó có giới hạn đúng không?
3: Đúng.
2: Chứ không phải là muốn lố lăng thì sao, thì muốn thì cũng không được.
3: Bây giờ nè, bây giờ mình nói thí dụ nè. Bây giờ nếu mà con mình nó là cái style của nó là coi như là hết thuốc chữa đúng không? Đúng không?
0: Dạ.
3: Thì bây giờ mình nói thôi cho, bây giờ là con, á, giờ ba mẹ đi đi tới nhà ông bà ngoại, ông bà nội. Á, con nếu mà con biết á là mình giải thích cho con mình nghe. Á, ông bà nội á là không có thích mà giờ mà thấy mà bông hoa gì lỗ tai rồi bấm mũi bấm lỗ tùm lum tùm la đó. À, thôi con chịu khó con tới đó ok. À, con tháo ra đi đó, rồi con đi ra ngồi ông bà nội rồi đó con mang vô đó, vậy thôi bình thường không sao hết.
2: Tức là show up một chút xíu
3: vậy thôi. Mà như thế nào đi tới đâu làm cái gì để mình hướng dẫn cho con mình đó, để cho nó vui đó, với ông bà nội vui. Đó, mà đó cái quan niệm mình là như vậy chứ mình không cấm con mình gì hết á.
0: Yeah.
3: Bây giờ mình nói thiệt với mấy anh chị trên đài á, con mình đó mình thấy cái áo đẹp quá trời luôn. Hôm bữa mình đi qua Colorado mình đi chơi, mình đi về mình mua cho con mình cái áo rất là đẹp, nhưng mà mua về nó không mặc. Thấy không?
2: Nó thích cái kiểu của nó hơn.
3: Nó không mặc. Đúng rồi, nó thích là đồ nó mua. Đó, mình mua nó không chịu, nó con không thích cái màu này, con không thích cái hiệu này, con không thích cái có cái hình này đó, rồi sao rốt cuộc rồi xong bỏ tay, bây giờ đổi đâu có được.
0: Yeah.
3: Nằm bên cái bàn khác sao đổi.
0: Yeah.
3: Đó vậy thôi, đại cái vậy thôi. Okay. mình phải ok là mình đi đâu là mình phải sắp xếp trước trong cái đầu mình đó, vậy thôi. Là tới nhà ông bà nội, bà ngoại gì đó, ok là mình nói cho con mình biết trước để cho con mình nó hiểu, vậy thôi.
1: Nó đeo cái khoen còn gỡ ra được ha, mà có nhiều đứa nó lì nó không gỡ nha. Hoặc là nó bây giờ nó nhuộm mấy đầu hả, tím ngắt hay là hả, đỏ chét, rồi lúc đó tới ông bà ngoại thì sao tẩy cái đầu nó được, đổi tóc giả lên hả?
3: Cái đó thì cái đầu nó ok không nói rồi. Thí dụ nó lớn rồi đúng không? Nó lớn rồi, bây giờ mình biết như vậy, mình nói ok thôi, bây giờ lỡ rồi, bây giờ cái đầu nó vàng hay là đầu đỏ hay đó, tùm lum màu đầu đó, đúng không? Bây giờ nói thôi, đó, nó lớn rồi thì nó mới làm như vậy, chứ nó nhỏ cho nó biết làm cái đó. Thì mình nói thôi, bây giờ nếu mà con không đi được á, thì thôi đó, để bữa khác con đi. Đó, mình không có ép con mình đi, tại mình biết nó mang cái đầu tới đó là trước sau cũng bị ông bà nội la, ông bà ngoại la. Chính xác không? Đó. Thế không? Thôi kệ đi, cho con mình không, cái nó không tới, mình tới được rồi. Ông bà nội mà ngồi, ủa thằng A, thằng B ở đâu rồi? Dạ nó đi, bữa đây nó có hẹn bạn gái, nó đi chơi bạn gái rồi. Thì tối cái ông bà ngoại cũng thông cảm thôi.
0: Yeah.
3: Đúng không? Ăn đua cha mẹ sắp xếp, lịch trình. Vậy thôi, không có nói năng gì hết. Không có nên khắt khe với con cái. Yeah. Bây giờ mình khắt khe con mình, ok, bữa sau á, ông bà ngoại khó, ông bà nội khó, ơi con không tới đâu, ông bà nội con ngoại khó quá, thôi mẹ chụp ba mẹ đi rồi. Giờ nó ông đi la nó đâu có đúng.
0: Yeah.
3: Đúng không? Tao nó vậy rồi, mình phải hiểu chứ. Rồi bữa nào mà cảm thấy mà cái đầu của nó mà không có màu á, ok thôi đi tới nhà ông bà ngoại, ông bà nội chơi nó đi không, đi chắc. Đúng không?
0: Yeah.
3: Tụi ai la đâu.
2: Okay.
3: Đúng chưa?
2: Yeah.
3: Rồi sao nữa, nói tiếp, có gì nữa không?
0: Không
3: mắc gì nói tiếp.
2: Nhiều đó thôi mà còn gỡ chưa ra đây nè. Còn đang là rất là rối đây nè anh.
3: Không, mình đi thoải mái lắm anh chị. Dạ, mình không có nghe chuyện đó đâu.
0: Dạ.
3: Hả?
2: Không thì nói chung là Quang chưa nghĩ rằng là đây là cái ca khó đó, chứ không phải dễ đâu. Tuy nhiên thì...
3: Tại vì đó, không cho mình nói câu nữa, ok. Tại vì đó mình phải thông cảm. Đó, cái gì mình nói cha mẹ mình thông cảm. Đó, mình đó, nhưng mình cũng lên đó, mình chơi với, mình dắt con mình lên ông bà nội chơi. Ông bà già mình khó lắm, bà già mình nói thiệt nha. Làm đâu để đó, hay để ý. Nhưng mà mình nói má mình trước, mình nói là má, ok. À, má cũng phải thông cảm. Tại vì mấy đứa nó sanh đẻ bên đây, nó ăn học bên đây đó. Đó giờ mua đồ mua đạt nó tự nó mua, nó thích nó mặc thôi, nhưng mà miễn sao mà nó không có hổn là được rồi, chỉ cần vậy thôi. Nó tới nó chơi ok, nó vui, nó quý bà nội, nó quý bà ngoại rồi, ok vậy là quý rồi đó. Chứ còn mà làm chớ má khó quá, bữa sau kêu nó tới nó không tới, má kêu ủa tại sao lâu quá tao thấy con mà tới chơi, tại má khó quá làm sao nó dám tới. Đúng không? Tại sao mày không nghĩ vậy?
0: Yeah.
3: Cái đầu này không phải nó để Việt Nam nó ăn củ mì củ lan đâu, cái này nó ăn bơ với chi không mà mình phải hiểu chứ.
1: Thanh Thanh nói anh Minh nói mà ai dám không nghe, không nghe một cái ảnh nói cho điếc đầu luôn.
3: Không, nó đúng rồi gì ơi, nó đúng rồi.
1: Cái đó là Thanh Thanh nói anh đó.
3: Mình phải ấy thôi, mình nói xứ nào là mình phải hiểu thôi.
2: Anh Minh mà nói là không ai cản được.
1: Đúng rồi, Thanh Thanh nói vậy đó. Thôi cảm ơn Minh nha, từ Minh cản được đó. Cảm ơn, bye bye.
0: Dạ, cảm ơn anh. Dạ,
1: mời thích giả kế tiếp.
2: Hello.
4: Dạ, Quốc, chào cà phê sáng.
2: Dạ, chào anh.
4: Thường thường á, lúc mà nhỏ đó, cái tâm lý con nít nó không có hiểu nhiều. Nếu mà cái người bà ngoại hay bà nội hiểu cái tâm lý một chút xíu á, thì đứa nhỏ nó chỉ biết à được thương, được chiều chuộng là được này, chẳng hạn như cho đồ chơi á. Nhưng mình hồi nhỏ đó, mới trong 4-5 tuổi là mỗi lần mẹ đi thăm bà ngoại á, thì hay ở lâu á, chứ mình không chịu, mình kéo mẹ đi về, cái kéo hoài bà ngoại nó không nghe, cái bà ngoại đánh cái sau này cái đi đâu với mẹ, cái mẹ lên thăm bà ngoại nhất định không chịu lên ở chung cư, cái đứng dưới lầu ngoài chờ tới trường ngoại, cái mấy lần cái ngoại thấy về ngoại xuống xin lỗi, từ đó là hết giận. Cho nên cái tâm lý con nít á, chỉ hiểu là được thương, được chiều, đừng có cằn nhằn, đừng có nói không có thích, đừng có la. Rồi sau này á, là mẹ dạy là làm sao á, là mỗi lần bà dạy, bà ngoại cũng 80 á, lúc đó hình như mình mới có 7-8 tuổi. Thế nói ngoại đi đâu á, mình nói ngoại, mẹ dạy là ngoại già đi đâu nó dễ bị té hết, cho nên con gặp ngoại đi á, là trước tiên á, là nắm tay ngoại nhắc ngoại về tới nhà, vô tới nhà đàng hoàng rồi con mới đi về. Rồi sau đó đó là hỏi ngoại đi đâu, cái về nói cho mẹ, cái mẹ kêu mình cầm tiền đi mua đồ cho quả, với hàng quả đi mua nước tương hay đi mua củi này nọ đó. Cái những cái kỷ niệm hồi đó, cái tuổi mình làm là chỉ biết nghe theo mẹ thôi, nhưng mà không có thấy, không có biết là những cái đó rất là kỷ niệm rất là đẹp. Sau này nhiều khi là mình nằm mà mình suy nghĩ những cái kỷ niệm nó rất là đẹp luôn. Tức là lúc sau này bà ngoại bắt thương cái có chiếc xe ở bên Mỹ này nè, gửi bên nội gửi cho mấy người em bên nội đó, cái bà ngoại lấy hai chiếc xe nhỏ cho mình, trời nó quý dễ sợ, quý luôn, quý lắm luôn. Và mình xe cái kỷ niệm đó. Và nó nếu mà mình giải thích cho con nít ở đây á, nó hơi cái đó là những kỷ niệm đẹp, mình nói từ từ á thì đứa nhỏ nó sẽ hiểu, chứ mình mà nói không đủ patience đứa nhỏ nó không hiểu. Tại vì thường thường bà ngoại hay là bà nội á, đứa nhỏ nó tới nó boring, nó không có cái gì mà truck cái thứ đó. Thành ra cho nên mình phải giải thích đó. Rồi nếu mà bà ngoại hay bà nội tâm lý á, thì đứa nhỏ nó sẽ thấy nó thích, nó gần gũi, là nó thích đến. Cho nên chính vì cái chỗ tình thương hay là một chút xíu quà đó. Đó, thì mình share vậy thôi, những cái kỷ niệm hôm nay gợi là cái kỷ niệm mà nhỏ mình. Dạ, yeah, thank you.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh.
0: Dạ, cảm ơn anh.
1: Mời một thính giả kế tiếp ạ.
5: Hello, chào tôi sáng.
1: Dạ.
5: Chào Huy Hà Đài, chào cô Mai Phương, cô Tường Minh đây, không quá chốn quá à. Làm cho anh Huy kiểu một mình, một sân ông tha hồ. Ông,
1: có nói xấu Tường Minh không vậy?
5: Ông dạ không, trời đó có xong có
0: tôi chứ. Tôi
5: có đó bị tôi cử liền, không có cô, bởi ông lưu lót rồi, ông quậy quá trời, một mình trên sân ông suốt búa suốt mà suốt luôn cô nữa, cái tôi bực đó tôi phải cử ông. Ok, giờ vô vô đề nha. Ở cái vấn đề này đó thì tôi có nói tóm ra thì cái vấn đề mà giữa bây giờ ba tầng, từng cháu, từng con, từng ông, từng bà, thì đó ba tầng. Cái tầng thứ nhất là từng ông á, thì ông bà có tiền, thì con mình nó đứng giữa, nó không dám nói này nói kia, giống như nói với tình trạng có nhiều người vậy, không coi ba mẹ ra dịch, tại vì mình không có tiền. Nếu mình có tiền thử coi, nó nói một cái lời nói rất là khác thường, thì có một cái gọi là trường mực. Còn cái thứ không có tiền thì nó coi đâu có ra gì đâu, muốn nói gì nó nói à. Con nói sao thì ba mẹ phải nghe vậy, cái đó chuyện đó vậy. Còn cái vấn đề mà giữa mà ông với cháu á, ông bà với cháu, thì mình ở Mỹ nó khác Việt Nam, là mình phải hòa đồng với nó, mình quan tâm tới nó nhiều hơn, giống như anh Quốc nói vậy, phải quan tâm nó nhiều, nói gì nó không đúng mình giải thích cho nó nghe từ lúc đầu, thì nó có cái tình cảm nó chung đụng với mình, thì mình nói thì nó nghe. Giả sử như mà mình nói cái gì mà không nghe, nói gì mà nó cứ cái là hoài, thì mình có cách đó, đừng nói ba má nghe, để mà nói chừng nó mà nói riêng với nó. Đó là bắt đầu hai cha mẹ với ông bắt đầu để ý nó, thì giải thích cho nó nghe, cho nó thêm cho nó hiểu, thì nó rất là cải thiện thôi, nó không có gì khó cả, nít mà ăn thua mình có quan tâm với nó không. Đó là như vậy, làm dễ cho chung đụng nó, thì nói gì nó cũng nghe, giải thích cho nó nghe những cái sai cái đúng người kia nói thì nó nghe thôi, chứ không có gì khó cả. Còn giữa mà con á, thì nói tóm ra đối riêng cá nhân tôi thì con cái tôi nó không dám vậy, tại vì mình nó biết mình là thương cháu mà, ông bà thương cháu mà, thì nó lúc nào cũng biết là nói cho cháu tốt hơn, chứ đương nhiên là sẽ coi theo cái ý của mình và dạy con theo đúng, chứ không có kiểu mà nói này nói kia, như kiểu cái rồi gọi cái gì mình không biết, cái lối sống giống như lối sống của Mỹ nó khác ở Việt Nam, thì con mình sẽ nói là ba mẹ ở Mỹ nó nít nó vậy chứ tụi nó không phải vậy, nó không có gì hết, nên nó lại vậy. Ví dụ mình không muốn nó cầm phone sớm quá, thì nhưng mà trong trường nó là có cái chuyện nít cỡ lớp nó phải có phone đó, thì mình sợ nó có phone sớm thì nó không lo ăn học, thì mình cản ba má nó không cho, thì ba má nói mình nghe là trường nó cần phải có phone cho tụi nó, thì mình hiểu có cái gì khó cả. Cái chuyện gì khi mình không biết thì nói gần nhau nói chuyện thì nó không có khác, nhưng mà cái tiền là quan trọng nhất. Nếu mà không có tiền là ở cái người ở giữa, người thứ hai là coi không ra gì, đặt đâu cha mẹ ngồi đó rồi, có hơi bộ không đúng.
2: Dạ,
5: okay, anh, ông bà cũng thương con mà, thương cháu mà, thì mình làm. Nhưng mà có một câu này anh Văn Chương, mình lúc nào mình cũng quan tâm con mình, dâu mình hoặc là rể gái mình phải quan tâm, mình đừng có làm buồn tụi nó, để mình làm, để mình đừng có làm cho họ buồn, cho họ đứng ở giữa mà khó giải quyết. Mình phải tìm hiểu cái đó, mình đừng phải hiểu cái đó, chứ mình đừng có làm quá đáng là con cái hay dâu mình, hay là nó không có vui, nó đứng giữa nó kẹt lắm, giống như coi Trường Minh vừa nói vậy đó, cũng đứng giữa kẹt lắm, thì mình phải làm cách nào, mình phải thương con thương dâu mình, hay là thương rể thương gái mình, đó là nhận đứng cái người đứng giữa cũng kẹt lắm. Do đó thì mình phải chú ý phần đó nữa. Ok, thì đóng góp vậy thôi.
2: Dạ, thì nói chung thì những cái gì mà anh nói trên lý thuyết thì rất là đúng, nhưng mà ở đời nó không có dễ vậy đâu anh ơi, có nhiều cái trường hợp nó éo le lắm. Về phần ông bà thì không phải ai cũng cấp tiến cởi mở hết, có những người họ rất là bảo thủ, mặc dù cái chuyện nó không có lớn, nó không có gì là xúc phạm tới gia môn gì đó, nhưng mà có nhiều ông bà họ cứng lắm, họ muốn rằng là tại sao không thay đổi cái đó, cái chuyện nhỏ vậy thôi mà sao không thay đổi nó được, và bắt cháu mình phải nghe theo. Đó là cái trường hợp của ông bà. Trường hợp của cha mẹ cũng vậy, không phải ai cũng quan tâm cái mối quan hệ của con mình với cha mẹ mình đâu. Có nhiều người họ không có quan tâm nhiều vì nhiều lý do. Nhiều khi đi làm bận rộn quá, chẳng có quan tâm tới, rồi cứ để cho con mình nó muốn làm gì nó làm. Rồi cái mối quan hệ nó càng ngày nó càng xa hơn nữa. Thì đó là cái vấn đề cha mẹ. Về vấn đề cháu thì cũng phải có những cái đứa mà nó cũng dễ nghe lời, tức là nó sợ cha mẹ la, sợ ông bà nó sửa đổi. Còn có những đứa nó ngổ ngáo, nó không thèm nghe và nó cứ làm theo cái ý của nó. Thậm chí bây giờ nếu mà ấy quá, nó không thèm qua, nói nếu mà bà nội khó quá, bà ngoại khó quá, thôi nó khỏi qua nữa. Thì lúc đó nó mới xảy ra vấn đề chớ trêu ở trên đời là như vậy. Chứ còn nguyên tắc anh nói hoàn toàn đúng.
5: Cái anh Văn Chương nói thì tôi cũng thấy một cái gia đình, thì như Văn Chương nói là cái vấn đề mà gia đình người lớn mà bảo thủ quá, tôi thấy. Do đó mấy cái cháu nó mình quan tâm nó quá đó. Anh Văn Chương mình quan tâm đứa cháu nó quá, mình bảo thủ quá nó lại không thích mình.
2: Đó.
5: Chứ không phải là không thương, mình rất là thương, nhưng mà quan tâm quá mức, bảo thủ quá. Do đó vậy tôi có thấy cái phần đó. Tôi không nói ra thì tôi có thấy phần đó. Còn vấn đề thì theo đứa cháu sẽ nói cái đó tôi đồng ý. Nhưng mà nó dễ dạy không dễ dạy thì cũng là quan tâm từ đứa bé nó từ nhỏ lớn thì nó đúng vậy. Tôi có hai đứa cháu lớn rồi, 10 21 nhưng mà cảm thì nó rất là ngoan. Mình nhìn nó là nó rất là ngoan, nó nói gì nó không bao giờ để mình buồn lòng. Nó chỉ cần lâu lâu không gọi là mình nhắc một cái nó, trời sao con không gọi, để ba ông nội bà nội trong nó mới gọi liền. Nó ngộ lắm. Thì mình cũng tìm đứa cháu thật sự nó vậy. Nhưng mà người đứng giữa là cũng quan trọng lắm. Đó thôi, thì mình đóng góp vậy thôi. Mình cũng chia sẻ phần của mình như thế nào thì mình chia sẻ lại cho mọi người góp ý nhau để mình học hỏi nhau thôi. Ok, cảm ơn nha.
2: Rồi, chào anh.
0: Dạ, cảm ơn anh.
5: Bye.
0: Dạ, vâng. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với phần thứ ba. Mời quý vị tiếp tục gọi qua số điện thoại là 713-931-1560 cũng như là tiếp tục có những cái ý kiến trên Facebook. Chúng ta, gia đình chúng ta có khi nào trong cái tình cảnh tương tự như vậy hay không? Hãy chia sẻ ý kiến của quý vị nhé.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn em uống mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Mà muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch thanh đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
7: Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng. Và bây giờ mời quý vị gọi 713-931-1560 để quay trở lại trên Facebook coi có ai có những ý kiến ha. Thanh Thanh nói vậy buồn gì đâu, thấy trên khán đài vui tươi rối. Anh Tôm nói là ông bà có phải là người tốt không mà làm gì dữ vậy? Ông bà thì người tốt, không phải ông tốt, chỉ trái cái quan điểm, trái cái culture thôi. Thí dụ như là hồi xưa mình đó là con gái phải thùy mị ra con gái, phải dịu dàng. Còn con gái bây giờ nó mạnh mẽ, nó đâu có giống như hồi xưa. Thí dụ như là hồi xưa ông bà nó là con gái phải mặc đồ như vậy như kia kín đáo. Bây giờ tụi nó cảm thấy là ok, tụi nó sexy mới đẹp. Thì biết làm sao chứ đâu phải là ông bà có gì đâu mà không tốt. Nhưng mà trái cái gọi là cái nhân sinh quan mỗi người có một cái cách nhìn khác nhau thôi. Cái thế hệ hồi xưa với cái bây giờ, cha mẹ già bây giờ nhiều khi còn bất hòa với con cái của họ, nói làm chi tới cháu.
8: Đúng rồi.
7: Qua cái thời mình á đã thấy đã có những cái nó khác rồi, mà thêm cái đời cháu nữa là nó xa dữ lắm luôn á. Dạ. Họ thử coi coi bây giờ 70-80 tuổi mà bây giờ với lại mấy cái đứa teen, mấy ai mà nhìn tụi đó mà họ cảm thấy vừa có mắt hoàn toàn đâu.
9: Không biết tới thế hệ mình sao, cũng sắp sửa lên tới hàng ông bà rồi.
8: Dạ.
9: Thành ra là
8: cũng nổi tinh thần phải không anh?
9: Không biết là mình có cởi mở đủ để mà hòa hợp.
7: Dạ. Nội mà cái cách nuôi dạy con cái thôi á, là tại sao cho nó bốc vậy, tại sao nó cho nó ăn vậy, tại sao cho nó quặn vậy, tại sao nắng nôi mà đem nó ra ngoài vậy, rồi cứ như đủ thứ hết.
8: Tại sao khóc mà không bồng nó lên?
7: Ừ.
8: Nhiều thứ hả?
7: Dạ, mời thính giả trên đường dây.
9: Hello, hello.
8: Dạ, xin chào.
10: Hello, chào cà phê buổi sáng.
8: Dạ.
7: Dạ, chào cô.
9: Dạ, chào cô.
10: Cô em đây.
8: Dạ, chào cô em.
10: Cái này đầu đề là cho là nội ngoại phải không cháu?
7: Dạ. Thế hệ
9: cháu với là ông bà.
7: Cháu với ông chung. Bà. Nó...
10: Đấy.
7: Nó không giữ ý nhau.
10: Dạ. Cô thấy thì... không biết gia đình khác sao, nhưng mà gia đình của cô thì chú ngoại hả, nó đeo cô còn hơn là cái gì nè.
7: Mấy tuổi rồi cô?
10: 12 tuổi rồi.
7: Mà.
10: 12 tuổi là 12 tuổi, 10 tuổi, 5 tuổi. Nhưng mà cứ thay phiên nhau đợt ngủ với bà ngoại.
7: Tại sao được như vậy? Tại sao mà cô không la, không rầy nó? Hay là sao mà nó đeo cô? Hay là tại vì ở chung? Ờ đúng rồi, ở chung. Ngủ chung nữa.
10: Ở chung nhưng mà tụi nó có phòng riêng hết. Bốn đứa, ba đứa là ba phòng riêng hết. Nhưng mà chắc thời như nhau cũng chạy xuống ngủ phòng bà ngoại. À, 10 tuổi còn thay tiêu bà ngoại tắm nữa.
8: Dạ. Yeah. Chắc bà ngoại cưng chiều. Dạ.
10: Yeah. Bà ngoại khác sao chứ bà ngoại này không bao giờ la. Dạ. Yeah. Ví dụ làm sai cái gì đó là để qua ngày sau. Bà ngoại đi chợ, đón đi đón về mà. Là bà ngoại mua đồ ăn trên xe cho ăn. Ăn rồi bà ngoại mới giải thích. Ờ, trời con như vậy không gớt không tốt rồi ra vậy đó. Cái làm xanh luôn. Dạ. À, chứ bà ngoại không có to tiếng. Mà luôn cả mẹ nó cũng vậy, cũng không to tiếng. Ví dụ nó làm sai, mẹ nó không cho ngày thường từ thứ hai tới thứ sáu. Không cho coi tivi. À, chỉ có weekend thôi. Mà weekend mẹ nó cũng tạo ra là thứ bảy là mà đứa này đi học cái này học cái kia, rồi chủ nhật thì mẹ nó tạo ra chở này đi chơi đi camping đi này này họ vậy đó. Mà khi nó làm cái gì sai mẹ nó ngầu nhỏ nhẹ giải thích cho nó chứ không có la.
7: Lỡ như còn mà bây giờ nó mới 12 tuổi, nó mới 12 nó còn nhỏ, bây giờ nó lên 17-18 tuổi rồi. À, nó nói con giờ con theo bạn bè con muốn nhuộm cái đầu của con vàng hè, cô la không?
10: Cô không biết làm sao, chứ còn cô dạy cũng như con của cô dạy nó hồi từ nhỏ. Đó. Yeah. Là chưa việc bắt đầu mãi vô middle school á, cô gia bộ, con gái con trai vậy, cô gia bộ, cô không biết tiếng Anh, không biết chữ. Ví dụ cô xài credit, cái cô không chơi, không xài tiền mặt credit về. Cái cô mới đưa cho tụi con cái này trả giùm cho má đi. Cái má không biết ký. À, cái nó nói, wow, má ơi, sao credit xài nhiều á. À, trong Tây Minh nhà băng tại sao ít tiền hơn mà cơ trả nó về con chia ra con trả đi. Tại vì má với bà ba làm cực lắm. Mà không có đủ tiền thành tụi con phải ráng cố gắng mà học làm để sao có tiền này nọ vậy. Tại vì tôi để chất kinh một số ít thôi, còn như tôi bỏ xà viên. Thành vậy tôi tập con từ nhỏ lớn thành bây giờ lớn lên vậy, tụi nó thương tôi dễ sợ lắm.
7: Dạ, vâng, cảm ơn cô.
10: Không để con tôi thiếu bất cứ gì hết.
7: Dạ, cái này, cái chủ đề này hôm nay chắc là cô chưa nắm được. Dạ, dạy con từ nhỏ đúng rồi, nhưng mà cái thế hệ của ông bà với cha mẹ đó, à, có những cái mà nó lỡ như nó bất đồng thì sao? À, gia đình của cô nó hoàn hảo, không nói. Nhưng mà nếu như mà có con cháu mà nó có cái điều gì mà cô không thích, giống như là mặc quần áo, cô không thích cái style đó, cô nói nó được không?
8: Dạ.
10: Tại ra, miễn nó vui là được rồi. Nhưng mà đừng quá lộ. Nó giống như nó mặc cái quần. Nó mặc cái quần mà ôm cái lòi trước lại sau ra, show up á. Cô kêu nó lại nói nhỏ chứ không có nói trước mặt em nó hay là chị nó. Ê, con xô cái này ra không có đẹp đâu, lên trên cái khác. Cái nó nhìn cái thấy vậy cái nó lên cái trên, bởi sao nó không mặc quần đó.
9: Chị đó tức là con chuyện đó là hên xui đó, tức là cái đứa cháu đó nó nghe lời. Còn những đứa mà nó hơi cứng đầu đó thì cái vấn đề nó xuất phát từ đó.
7: Mới có mâu thuẫn chứ.
9: Đúng rồi, nó mới có mâu thuẫn.
7: Dạ gì cũng nghe sao?
10: Từ nhỏ.
7: Thì ai cũng dạy từ nhỏ.
10: Tôi không biết làm sao chứ còn đối gia đình tôi dạy từ hồi mà bắt đầu mà nó tập nói luôn.
7: Thì đúng rồi, nhà ai cũng dạy từ nhỏ hết. Con mình dạy từ nhỏ nhưng mà cái style của tụi nó, nó không có hư. Nó không có phải là đứa trẻ hư
9: thích
7: hỏng.
9: Vậy thôi.
7: Nó thích vậy thôi. Cái tính cách của nó thích vậy thôi. Nó thích ăn mặc vậy đó. Rồi hay là nó thích nghề nghiệp nữa. Có nhiều ông bà đó, con nó muốn làm cái nghề đó. Thí dụ như nó muốn học nhạc đi. Nó muốn đi theo con đường âm nhạc đi. Dễ gì mấy ông bà cho. Đúng. Rồi cứ nói hoài, lần nào gặp vô cái con làm gì, con đi theo cái nghề đó làm gì con đủ tiền sống. Tại sao con không có làm bác sĩ, kỹ sư, con đi theo học nhạc hoài. là coi như là cái khoảng cách
9: nó bất hòa nó sẽ là ngay đó rồi đó.
7: Cái không phải là nó không ngoan. Dạy nó từ nhỏ nó lễ phép, nó chào hỏi nó đàng hoàng, nhưng mà tại vì những cái bất hòa nó có thể tới từ cái chuyện ăn mặc, từ cái style của nó, về cái chuyện học hành, chuyện bồ bịch nữa.
8: Rồi nhiều khi cái có những cái đứa này nữa, nó không có được gọn gàng giống như mình. Có nhiều đứa cái phòng của nó để tùm lum hết trơn đó, thì cái đó thì nó sai, chứ không phải là nó không có sai. Nhưng mà nhiều khi cái người cha người mẹ cũng nói hoài, cũng đã nói nhiều lần lắm rồi, nhưng mà giống như nó sửa vậy thôi. Nhưng mà khi mà gặp ông bà thì đối với ông bà lại làm cái chuyện rất là lớn luôn.
7: Nhất là con gái.
8: Trời ơi, sao mày để cái phòng
7: ở dơi,
8: tại sao không có nói với con, bắt nó vô dọn liền đi. Đại khái này vậy. Mà khổ cái người mẹ đó đã giải thích rồi, con có nói, con có dạy. Nhưng mà bây giờ tới đó thôi, cái đứa giống như là nó cũng không có được ngoan lắm. Thì cái người, bản thân cái người phụ huynh đó, cha mẹ cũng đã khổ tâm rồi. Mình nói con mình nó không nghe được nhiều đã khổ rồi. Thêm một cái áp lực của ông bà nữa. Có phải là mình hai áp lực không anh Trương?
9: Đúng rồi.
8: Dạ.
9: Nhưng mà Mai Phương biết sao không? Nãy giờ mình đang nói về cái sự xung khắc phải không? Tức là không có hòa hợp lắm giữa cháu với lại ông bà. Nhưng mà bây giờ mình bước sang cái bước khác đi. Tức là ông bà mà thương cháu quá cũng chưa chắc là tốt. Đúng không? Có những cặp vợ chồng mà cứ ông bà cứ can thiệp cái cách dạy con của cha mẹ, thành ra có nhiều người họ không có thấy vui. Đó là cái cách mà có nhiều trường hợp gặp như vậy, chứ đừng nói là ông bà thương con, thương cháu cái là thích là ok đâu.
8: Nhiều khi chiều chuộng
9: nó chéo cẳng ngỗng lắm.
7: Dạ cảm ơn cô.
8: Dạ cảm ơn cô. Dạ
7: mời thính giả kế tiếp ạ.
11: Dạ chào anh Văn Chương, chào chị Tường Minh, chào chị Mai.
9: Chào anh Bảo.
8: Chào anh.
11: Dạ, đối với em á thì em đồng ý với cái bác vừa rồi. Tại vì em nghĩ chị Tường Minh đưa ra cái đề tài là tại vì chị Tường Minh không có đưa ra cái nguyên nhân. Mà khi mà đưa ra cái đề tài này á thì thật sự là nhức đầu. Đó, cũng em nói ai mà xử được những cái vụ này á thì em cũng tôi phải làm sư phụ em luôn. Tại vì mình không uống nó từ nhỏ thì khi mình nó lớn lên mà mình bắt nó đi vào cái khuôn khổ thì không bao giờ được. Trừ khi nào người nhà dạy nó không được thì người đời sẽ dạy nó, thì lúc đó nó mới trở lại thuần thục cái thuần tí của gia đình thôi. Em ví dụ thôi, giả sử như con em hồi nhỏ em kèm nó từng chút đi qua ông bà ngoại để kia đi đó, để cho nó làm thành một cái thói quen và nó chào ông bà như thế nào là cho thói quen. Nhưng mà cũng có một thời gian mình sẽ không ở gần nó như vậy trong cái quãng đời tuổi trẻ của nó. Thì khi nó lớn lên, giả sử như khi nó vô bắt đầu middle school đi, thì cái thời gian mình đi làm với cái thời gian nó đi học và cái thời gian nó có bạn bè thì cái tự động cái thời gian của mình nó đã xa nó rồi, xa nó trong một khoảng thời gian đó. Và bắt đầu nó quen với bạn bè thì nó học theo cái cách của bạn bè và nó đi tới nhà ông bà. Khi mình dắt tới nhà ông bà, tự động bắt đầu nó thay đổi từ từ. Và tới khi nó vô college high school thì cái nhìn của nó đã bắt đầu chững chạc với cái xã hội bên ngoài. Thì nó tới nhà ông bà thì hầu như nó hoàn toàn nó thay đổi bằng chính con người của nó. Và lúc đó thì ông bà sẽ nói, ủa tại sao con mày bây giờ lực thay đổi nhiều quá vậy? Nên con biết con chết liền á. Nên em nghĩ ông làm cha làm mẹ đôi lúc nhiều khi cũng phải chấp nhận cái sự khác biệt giữa con và bà, ông bà. Chứ đừng có ép buộc nó nhiều quá. Bởi vì ép buộc nó nhiều quá thì chẳng mình mất luôn cha mẹ và mình sẽ mất luôn con cái. Bởi vì khi mà mình đứng ở giữa mà mình không hòa đồng được hai bên thì ông bà cha mẹ sẽ giận mình và con cái nó bà cha mẹ nó không có chấp nhận nó thay đổi, nhưng mà nó sẽ nói với bà tại sao ba má thay đổi, thì nó sẽ từ từ nó xa dẫn cha mẹ luôn. Nên cái người cha nên em nghĩ cái bậc làm cha mẹ nó rất là khổ. Em hy vọng có những đứa con nó nghe trong này nó sẽ hiểu được cha mẹ của nó. Nên em nghĩ khi là mình làm bậc cha mẹ mình nên đứng làm sao mình hòa đồng được giữa ông bà và con cái của mình, đó là mình thành công đó các anh chị.
8: Dạ.
9: Thì cái khó là cái hao đó. đúng không? Dạ. Cái chính sách thì biết rồi. Hòa đồng cha mẹ con cái ông bà thì ai cũng muốn hết á.
7: Dạ. Bây giờ vậy đó.
9: Nhưng mà làm sao đây, làm sao how? Gặp cái đứa nó dễ nghe thì còn đỡ, gặp cái đứa nó bướng bỉnh thì nó lại khác. Gặp ông bà mà dễ chịu chút thì nó lại khác.
7: Ông bà là
9: gặp
7: no,
9: ông bà mà
7: no,
9: khó khăn
7: không có đeo khuyên à.
9: Con quá là cũng mệt lắm đó anh Bảo à.
11: Dạ. Dạ, em ví dụ nha, em ví dụ. Em có một thằng cháu mà cháu bên vợ thì no, cháu bên em chứ, thằng đó cháu bên em thì nó từ nhỏ, từ lúc mà nó bắt đầu nó vô high school là nó đeo cái khuyên trên lỗ tai nó rồi. Mà chẳng những một mà là ba cái lần. Đó. Thì bỗng một lần em tới em thăm chị của em, anh chị của em thì em gặp đó, em nói hey, con có thể cho chú mượn một cái khuyên để chú đeo chứ đi làm đám cưới được không? Cái này sao không? Thôi chú già rồi chú không có hợp với cái này đâu. Đó. cứ mỗi một lần tới thì em lúc nào cũng chọc nó như vậy hết, nhưng mà nó vẫn vui vẻ tại nó biết là em chốt với nó. Giờ cho khơ tới ngày hôm nay hầu như nó đã nhận thức được là cái điều đó không đúng và nó đã tháo ra. Và mỗi lần em tới em nói trời, bây giờ nhìn con trẻ hơn ngày xưa đó. Nó hỏi tại sao vậy chú? Nó tại vì chú không thấy ba cái khoen nữa làm sao chú mượn. Cái nó cười nó không bị thèm, con cảm thấy bây giờ nó đeo vô nó là sao quá chú ơi. Đó, em cảm thấy tại vì nhiều khi những cái lời mình nói chơi mà nếu mà con cháu mình nó cảm thấy nó không có mít lòng nó thì mình cứ nói chơi với nó. Còn nếu mà khi mà giả sử như cái lúc đó mà em nói ra là ok cho chú mượn cái ring đi mà cảm thấy cái phản ứng của nó mà giống như là nó không đồng ý đó, thì lần tới em sẽ không bao giờ em nói tiếp. Nên thật sự giữa mà khi mà mình nói với con cái hay con cháu mình những cái gì mà nó mình không đồng ý với nó mà cái phản ứng của nó phản ứng mạnh lại ngay lúc đó thì mình nên đừng bao giờ mình nhắc tới nữa.
7: Mềm, đánh,
11: còn nếu
7: đánh
11: mà
7: buồn,
11: nó cảm thấy nó vui vẻ, còn nếu mà mình cảm thấy nó vui vẻ thì mình cứ mà lựa lời mà nói với nó thôi. Đó, nên em nghĩ em cảm phục những đấng bậc làm cha làm mẹ. Vừa phải làm vừa lòng con mà vừa là phải vừa lòng cha mẹ của mình, nên em rất là thán phục. Cầu xin đơn trên luôn luôn ban cho ông bà cha mẹ những bậc bề trên lúc nào cũng khỏe mạnh và patient với con cháu của mình.
9: Khó nói lắm anh ơi, có nhiều người á nuôi gà nó gáy để nghe nhức đầu rồi bây giờ chơi ngỗng luôn.
8: Không, mà anh Bảo nói đó là patient đó, tức là phải có cái sự kiên nhẫn ha. Phải rất là kiên nhẫn để mà có thể cho ông bà hiểu được là phải mở lòng với con cháu, phải dễ hơn chút xíu với con cháu. Đó, nhưng mà khó lắm, có nhiều ông bà rất là cứng nhé.
9: Không, con chưa đồng ý cái điểm là quan tâm với con cái thì dù sao nó cũng đỡ. Tức là
7: quan tâm quá nó không có chịu.
9: Không phải.
7: Giống như là bây giờ cái chuyện nghề nghiệp của nó mà cũng đòi xen vô làm
9: không
7: sao nó chịu.
9: Không phải là mình quan tâm quá, thái quá mà mình để ý tới, nói chung mình để ý tới đó. Tức là từ nhỏ nó đã biết rằng là ồ cha mẹ mình không thích cái đó. Mình bày tỏ cho nó thấy qua những cái sự nhận xét của mình về một người nào đó thí dụ như vậy mình không thích cái tóc đó thì mình nói với nhau thì nó nghe nó biết. Thì từ đó nó có thể nó né được một phần thôi. Hên xui.
7: Bây giờ á, là mình nói ồ mày không thích nhuộm tóc, không thích nhuộm tóc. Xong á, rồi á, nó nói là bây giờ đẹp mà, cái nó đẹp mà. Vậy thì khi nào tới bao nhiêu tuổi được nhuộm? Nó đợi, nó đợi biến từng ngày nó đợi tới. Ví dụ mình nói là 17 tuổi là nó nói ok con còn 5 nữa đó. Con còn 5 được con nhuộm đó. Nó, chứ không phải là mình nói là mình không thích là nó biết mình không thích là nó chịu đâu. Nó sẽ đợi tới khi nào nó được,
8: nó có quyền quyết định,
7: nó có quyền quyết định là nó làm theo cái thích của nó đó.
9: Thì không biết là con người khác thì thế nào, mà con của mình thì nó biết mình thích cái gì không thích cái gì và nó sẽ không có làm. Thí dụ như highlight màu vàng thì cái chuyện đó có đó là thông thường. Nhưng mà thí dụ như mình thấy những cái đứa trẻ mà nó dùng màu xanh màu tím này kia thì mình cũng có vài cái lời nhận xét mà nó negative. Không phải là mình chê trách thầm tệ, nhưng mình nói ồ cái màu nó nhìn nó kỳ
8: nó
9: quá
8: đẹp,
9: thì nó nghe và nó biết. Và nó chưa có bao giờ nó phạm phải những cái gì mà mình đã từng comment là mình thấy được cái đó nó hơi đi quá lố. Dạ. Thì mình hy vọng là nó nghe theo, nó nghe, nó hiểu cái tâm lý của cha mẹ, thì từ đó thí dụ như nó biết rằng ông bà có cái thói, có cái sở thích như vậy.
8: Dạ.
9: Thì mình cũng tâm sự với con của mình, ông nội hay ông ngoại, bà ngoại hay nói về cái đó như vậy, thì nó nghe và nó hiểu được, thì hy vọng là nó sẽ ngoan ngoãn, nó nghe theo và nó né. Dạ. Khi mà cái chiếc khôn nó càng ngày càng lớn càng khôn thì nó biết. Dạ. Mình làm như vậy thì khiến cho cha mẹ mình khó xử, thì hy vọng là nó sửa thôi, chứ còn nếu mà gặp cái đứa mà nó ngang tàn ngổ ngáo rồi thì cũng mệt lắm.
8: Dạ, nó cũng sẽ khó anh ha.
9: Dạ, khó lắm.
8: Dạ.
7: Mời một thính giả trên đường dây ạ.
12: Alo, xin lỗi, phải tôi không?
8: Dạ, đúng
9: rồi. Dạ, đúng
12: rồi. Dạ, dạ. Xin chào cô Trần Minh Anh, Quang Trương và cô Mai Phương.
9: Dạ, dạ. Chào chú Bảy.
12: Dạ, dạ. Theo tôi đó, thì đây là cái chuyện mà chúng ta gọi là xa cách thế hệ, generation gap, thì càng ngày càng khó khăn. Bây giờ làm cha mẹ đã khổ, mà làm con nít cũng khổ, làm teenager là cũng khổ, mà làm ông bà cũng khổ. Thì mình phân tích ra là trường hợp khi mà tôi nghe từ đầu Mai Phương nói, thì cái thằng nhỏ này nó là trong boy band, mình kêu bên mình hồi xưa là ban nhạc vườn đó, garage band thì đó là, thì theo tôi đó, thì khi mà nó đến nhà mà nó đeo bông tai mà tóc nó highlight đó, thì nói bìa con gỡ cái bông tai này đi vô. Cái đó là dễ nhất, tôi thấy có nhiều chuyện. Gỡ cái bông tai ra, xong rồi vô, xong rồi ra gắn lên. Có đó là một trong những giải pháp về cho, tức là giữa ông bà già chầu và mấy đứa cháu ngầu đó, là gỡ cái bông tai ra một cái chuyện. Rồi từ từ lựa lời nói với cha mẹ trường hợp này rất là khó khăn, thì nói bà má ơi, bây giờ cái thời này mình phải một mắt nhắm một mắt mở, thì du di tụi nó chứ không thì ai cũng khổ hết á. Đó, rồi từ từ lựa lời, rồi tin nói là con đã dẫn nó đi mua đồ mà nó mặc đồ như vậy, con đã dẫn đi mua đồ hết mà nó không chịu, thì dẫn cái thằng nhỏ đấy đi là con mặc bộ gì mặc, nhưng mà mặc một bộ đồ rất là bảo thủ đi thăm ông bà. Ở chứ tăng quá là bứt gây dưới đây đó. Cũng như mình nói mềm đánh đánh buồn. Yeah. Là phải vô từ từ rồi đó. Mình cái khổ mình ở giữa, mình rất là khổ tâm. Tại tôi biết, tôi có bạn làm counselor, bạn làm thầy giáo, nói chuyện đó là nhiều khi lắc đầu luôn, nhưng đứa mà nó quá đó hết nói rồi. Nhưng mà vừa như trường hợp Mai Phương nói thì không có khó, nó đeo một cái bông tai highlight để ở gì đó, mà nếu mà nó highlight quá, mày đội cái nón baseball này coi thằng bồ thì cũng đỡ phần nào, tức là mình giấu đi, gỡ cái bông tai đi vô đó, thì là theo tôi là vài ý kiến là xây dựng là như vậy. Chứ còn nếu ông bà khó, tôi biết tôi có trường hợp anh bạn gia đình rất là khó ngăn cản con gái, đùng một cái nó bỏ nhà nó đi luôn theo thằng bồ.
8: Yeah. Vậy
12: 5 giờ tối 12 đêm nó cho thằng bồ luôn, 5 giờ sáng cho người kia đi về, rồi xong mới bỡ lẽ là tụi nó đó, khó quá là mất con luôn đó. Thì thời đại này thấy kỷ 21 mà ở bên Mỹ nó thành ra cái bằng không thể nào mà đòi hỏi tất cả được, thì nói là mắt nhắm mắt mở thì là du di cho con cháu, mà con cháu thì cũng phải biết nhường lại, thì là mình phải cả 2-3 bên đó. Thì là thì đó là cái tôi xin cảm ơn mà hôm nay giọng mà tôi cái khàn khàn hôm qua la trên khán đài nhiều quá đến đáp anh gì đó.
7: Hôm qua chú đi coi đáp anh hả?
12: Không có, tôi thấy trên TV, trên Tường Minh nhảy trên khán đài, có TV nó chụp quay lại hết mà.
7: Cảm ơn chú. Dạ.
8: Dạ, cảm ơn chú.
7: Dạ, ba chú.
9: Dạ, cảm ơn chú Bảy.
8: Dạ, cảm ơn chú.
7: Trở lại trên Facebook một chút nhé. Quý vị có gọi thì cũng còn vài phút để quý vị gọi. Thời đại này giữa ông bà, cha mẹ, con cái khó hòa hợp do ảnh hưởng văn hóa giáo dục đa chủng tộc. Văn hóa chế độ nào thì con người đó, theo như chú Lương cũng nói là nó khó hòa hợp. Nhưng mà chú Lương chưa đưa ra cái cách giải quyết. 3 tuổi không dạy thì 13 tuổi thành nghiệp báo. lúc này chỉ có quyền lợi và nỗi sợ để răn đe, chứ không có gì không nghe lời thì cúp phone, cúp internet, đi chơi, mua sắm. Anh Trảm nói là dạy từ 3 tuổi hả? Thanh Thanh nói là dạy từ trong bụng mẹ luôn kìa. Lát nữa đọc cái đó sao nha. Văn hóa Đông Tây khó hòa hợp, ba thế hệ người Việt nhập cư vô Mỹ. Gì đó, đứng bên
8: dãy núi.
7: Cái gì đó. Rồi cháu ngoại, con gái tôi hay mặc đồ hở. Tôi nói mẹ nó sao không rầy. Con gái tôi trả lời là thôi, giờ nói tụi nó tự tử. Sao bên Mỹ này con cái hở chút là đòi tự tử. Nó cái đó có đó. Dạ, cái đó có đó, nó không cho không cho nó làm theo cái ý thích của nó là nó đòi tự tử đó. Con mình ngoan là nó còn chiều đi tới nhà ông bà thì nó nghe lời mình để nó làm cho ông bà vui, mặc dù nó có khoảng cách mà nó không có ra mặt chống đối, nó không có cái thể hiện cái sự chống đối rõ ràng á. Chứ có nhiều đứa là nó chống đối ra mặt luôn á. Rồi làm sao nên giữ gìn và duy trì văn hóa truyền thống đạo lý tốt đẹp, tự do quá trớn tạo nên gia đình và xã hội rối loạn cũng là sách thôi. Đối với tôi thì xỏ lỗ tai lỗ mũi nếu đẹp thì cũng ok, nghệ thuật mà. Dù sao con cháu cũng nên làm cho cha mẹ ông bà vui lòng mới là người có giáo dục. Vậy thì cha mẹ với lại ông bà có làm cho con cháu vui lòng không, hay là chỉ có chiều ngược lại là con cháu là phải nghe lời ông bà thích cái gì, ba mẹ thích cái gì là phải làm đó cho cha mẹ ông bà vui lòng. Vậy thì ngược lại nó không thích chụp hình đó, có chiều nó không, hay là nói ố cái này là hình gia đình là bắt buộc, thấy không? Mình nói đi thì mình nói lại thì sao?
8: Thì chú Lương là với cái quan niệm của chú giống như là theo cái truyền thống ngày xưa của ông bà mình.
7: Dù sao con cháu nên làm cho cha mẹ ông bà vui lòng mới là người có giáo dục, bách thiện hiếu vi tiên. Mà nó không vui thì sao?
8: Như vậy thì nếu mà cái người cháu đó không nghe lời mình thì có phải là bởi vì cái sự giáo dục của mình nó không tốt không?
7: Sống ở trong cái xã hội này
8: không, ý mấy Phương hỏi nếu mà cho không rằng hả? Là cho rằng là nếu mà phải nghe lời á thì mới là có giáo dục, thì nếu mà có cái đứa trẻ đó không nghe lời thì có phải là tại vì cái người lớn đó thiếu, đã không giáo dục, đúng không? Thì ý mấy Phương
7: bây giờ nó muốn yêu cái đứa đó xỏ khoen tùm lum hết trơn, mình có cấm nó cấm được không? Đâu phải là mình không có giáo dục đâu, mình dạy nó. Nhưng mà bây giờ cái xã hội này nó có cái sự tự do cá nhân nữa. Chứ không phải là mình nói là nó không có nghe lời là mình không giáo dục nó tốt, mình không nói nó từ nhỏ. Như Thanh Thanh nói là con gái của em kìa, anh bảo em uống nó từ trong bụng luôn á. Em cũng là người cởi mở lắm, nhưng mà hai mẹ con cũng đụng hoài. Hai người là hai cái cá tính khác nhau. Cái cá tính mình thích cái này, cái cá tính người kia thích cái kia, thành ra khó lắm. Mình thấy cái này mình nói là đẹp, người kia nói cái kia thấy là xấu. Sao được?
8: Cho nên mình không
7: đâu phải là không giáo dục đâu.
8: Có thể nói là đúng rồi, không thể nói là cái người đó không có giáo dục được.
7: Nói thì dễ mà làm rất khó anh ơi. Anh Bảo nói đúng, ở nhà là ở nhà không dạy thì đời dạy. Tiếng Anh gọi là learn the hard way. Đi làm không biết chào boss thì khó sống, ăn mặc không hợp văn hóa công ty thì bị xa lánh. Nó đi

Vâng, thưa quý vị, ngày xưa quen nhau, ngỡ đời mãi mãi là có nhau. Thế nhưng dòng đời ngược xuôi, người ngỡ là tri kỷ cuối cùng lại trở thành khách qua đường. Những lời ca tiếp theo của chương trình sẽ giúp đưa chúng ta trở về với những miền ký ức vẹn nguyên thuở ban đầu, nơi có những rung động đầu đời e ấp và có cả những tiếc nuối khi tình lỡ. Tiếp theo là một trong những bài hát kinh điển của dòng nhạc hải ngoại, với đôi song ca băng tâm đan nguyên. Giọng ca từng làm say đắm biết bao nhiêu người Việt xa quê, đã hát về một mối tình đẹp như mơ, nhưng rồi cũng tan như mộng. Chuyện tình mộng thường là lời nhắc nhở rằng, có những cuộc tình đẹp nhất lại thường là những cuộc tình không trọn vẹn. Giọng hát của hai ca sĩ này luôn mang đến một nỗi buồn dịu dàng, nhưng không bi lụy mà thấm thía.

Trong dòng chảy của ký ức, có những cuộc chia ly không hẹn ngày gặp lại, để lại niềm thương nhớ không nguôi, dịch nên những giấc mơ dài. Hôm nay, trong không gian lắng động của Người Đã Như Mơ, chúng ta sẽ cùng quay ngược thời gian để về với một chứng nhân lịch sử của những cuộc tiễn biệt đầy lưu luyến. Đó là một đêm thâu lá đổ, sương trăng kính mờ, nơi có người đi vì lý tưởng và người ở lại ngăn dòng nước mắt phúc tạ từ. Nỗi buồn ấy không bi lụy mà đẹp một cách kiêu hùng và thiêng liêng. Xin mời quý vị lắng nghe ca khúc Tạ Từ Trong Đêm, một tuyệt phẩm của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Sáng tác sẽ được tái hiện qua tiếng hát vượt thời gian sâu lắng và đầy thổn thức của nữ danh ca Phương Dung.

Chúng ta vừa đi qua những giây phút tạ từ đầy lưu luyến. Giờ đây, Tường Minh xin mời quý vị cùng hướng lòng mình về một góc khuất dịu dàng khác của tình yêu, nơi những khoảng cách địa lý xa xôi được nối liền bằng những phong thư đầy ắp ân tình. Chiến trường dẫu gian lao, hành quân dẫu ngày đêm mệt mỏi, nhưng người chiến sĩ năm ấy vẫn luôn dành một khoảng lặng trong tim cho bóng hình người con gái nơi quê nhà. Dưới ánh đèn sao sáng soi nơi rừng sâu, vài câu tình viết vội trên trang giấy thô sơ không chỉ là lời nhắn gửi an lòng mà còn là tất cả sự chân thành, là lời thề hẹn son sắt vượt qua ngàn trùng cách biệt. Để rồi khi nhớ về kỷ niệm ấy, ta ngỡ như một giấc mơ đẹp của thời hoa lửa. Kính mời quý vị cùng lắng nghe, cùng thấu hiểu lòng anh qua lời ca khúc Lời tình viết vội, một sáng tác bất hủ của nhạc sĩ Giao Tiên.

Trở lại với chương trình Nhạc Chọn Lọc hôm nay với chủ đề Người Đã Như Mơ. Thưa quý vị, có những cuộc tình khi ngoảnh lại chỉ còn là tiếng thở dài của thời gian. 10 năm đi qua, mây bay mấy độ, tưởng chừng như tình cũ và người đã quên. Nhưng rồi một chiều mưa, những ký ức ngỡ đã ngủ quên lại thức giấc, nhắc nhớ về một bóng hình nay đã hóa thành giấc mộng. Kính mời quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm 10 năm tình cũ qua giọng hát của Đôn Hồ trong không gian âm nhạc Người Đã Như Mơ, để đắm chìm vào không gian hoài niệm và những cung bậc cảm xúc sâu lắng nhất. Sau đây là nhạc phẩm Người 10 năm tình cũ.

Và đến đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình Nhạc Chọn Lọc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Anh muốn ai bún băng dịch?
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bele giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bele Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
12: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
11: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air Gulfside North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
13: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
14: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
13: con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
14: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
13: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
15: DT Collagen.
16: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
17: Bò
18: Riêu.
17: Bò
18: Riêu.
17: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
18: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
19: Còn em ăn bún bò.
17: Chị hai thì
20: Trả tiền.
17: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
21: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
22: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hồ Dược Sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ live show về sức khỏe của quý vị trong cái thời tiết lạnh và nó phải nói là rất là giá lạnh trong năm nay từ thành phố Houston cho tới Dallas. Và nếu quý vị nào có những câu hỏi gì khi mà thời tiết lạnh như vậy, thường thường cái da mình nó bị khô, bị đỏ, bị ngứa. Còn những quý vị nào mà bị cái psoriasis hay là bị những cái da mà bị eczema hay là bị giống như là vảy nến thì nó càng khô, càng ngứa, càng đỏ hơn nữa. Và nếu mà quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về làn da khô của mình hay là cái da đầu của quý vị cũng vậy, mùa trời này thì rất là nhiều người bị cái da đầu cũng bị dị ứng nữa, cái da đầu cũng bị là khô và cũng như là có thể là nó có nhiều cái gầu hơn là bình thường nữa, thưa quý vị. Và nếu quý vị nào có những cái triệu chứng về khô da, về da đầu cũng như mùa này thì ai của chúng ta cũng bị bệnh cảm, bị chảy mũi, hắt xì và ho hay là cảm nữa. Rồi thời tiết càng lạnh thì mình càng cảm thấy khó chịu, thưa quý vị. Và nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về làn da của mình, về da đầu hay là tóc, hay bị rụng tóc hoặc là về cái cảm hay là những vitamin, những cái vitamin quý vị dùng, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 để Dự Thảo tư vấn cho quý vị. Thường thường trời lạnh như vậy thì Dự Thảo khuyên quý vị nên uống cái vitamin C. Phải nói là mỗi ngày nên uống có chừng 500 tới 500mg vitamin C mỗi ngày để giúp cho chúng ta có chất đề kháng hơn, vừa C vừa zinc, thưa quý vị. Thường thường là nếu mà quý vị mà bị cảm á, thì là mình cần phải uống cái emergency. Thì những cái emergency này nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ làm cho cái immunity system của mình, tức là làm cho cái kháng thể của mình nó mạnh hơn và không có để lại cho mình, giống như là giúp cho chúng ta cái chất đề kháng nhiều hơn và bớt bị cảm cúm. Những người lớn tuổi, trời này rất là nhiều người lớn tuổi từ khi mà bị cảm cho tới khi mà bị nước trong phổi nó rất là nhanh, thưa quý vị. Cho nên khi mà quý vị nào mà lớn tuổi trên 65 hay là 70 bị bệnh tiểu đường mà mình bị cảm, bị ho, bị sốt là cần phải đi bác sĩ càng sớm càng tốt. Vì nếu mà thời tiết lạnh họ thay đổi như vậy thì mình cũng có thể là bị ho, sốt và có thể là bị nước trong phổi nữa. Cho nên đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về vitamins, về sức khỏe của mình hay là bị bệnh cảm hay là bị khô da, ngứa da thì quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, trong khúc này thì Diệu Thảo xin nói sơ về những cái vitamins mà giúp cho chúng ta để mà giúp cho chúng ta ngăn ngừa có thêm cái chất đề kháng trong cái mùa lạnh này. Nếu mà quý vị nào mà thấy rằng là khi cái mùa lạnh này mà muốn cho mình ngừa những cái bệnh cảm cúm thì mình nên uống nào là vitamin C, vitamin D và zinc cũng như là vitamin B6, thưa quý vị. Bốn cái loại vitamin này nó sẽ giúp cho chúng ta ngừa đi cái cảm cúm hay là cho chúng ta thêm sức đề kháng nữa. Và những bốn cái loại vitamin này thì quý vị có thể khi mà mình mua mình uống trong cái multiple vitamin nó cũng có, nhưng mà nó cũng không có đủ. Nếu mà quý vị uống calcium với vitamin D rồi á, mỗi ngày 2 viên rồi á thì không cần, nhưng mà nếu mình cần thêm supplement thêm vitamin C nữa. Và quý vị nên uống zinc, thường thường zinc á là uống có chừng 50mg mỗi ngày thì nó cũng giúp thêm cho cái đề kháng cũng như là B6 nữa. Thì những cái vitamin này là rất là cần, nhất là những quý vị nào mà bị bệnh tiểu đường. Thì khi mà mình bị tiểu đường thì cái chất đề kháng của mình nó yếu dần đi, và thời tiết thay đổi như vậy thì mà mình rất là dễ bị cảm cúm và dễ bị ho, bị sốt. Và từ cái khi mà quý vị bị cảm cúm, bị mình chỉ nghĩ ồ mình chỉ bị cảm bình thường thôi, cho tới khi mà ho sốt và nhiều lúc bị pneumonia hay là bị viêm phổi á, nó không có lâu lắm đâu thưa quý vị. Nó chỉ là trong cái thời gian có chừng, nếu mà quý vị để cái cảm của mình kéo dài trong vòng hơn một tháng thì nó sẽ qua cái phổi rất là nhanh, nhất là những quý vị về lớn tuổi mà bị bệnh tiểu đường. Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
1: Oh, hello, chào chị.
0: Dạ, em chào chị.
1: Em uống mỗi ngày là em uống một viên, mà em năm nay là 50 tuổi, em uống một viên mà cái kiểu woman one ở đây á, với lại một viên mà Ocuvite á, cái loại mà bổ mắt á, một là đủ cho chị mỗi ngày em uống vậy đó.
0: Em nghĩ one chị bao nhiêu tuổi rồi?
1: 50.
0: Nếu mà chị 50 chị uống như vậy là đủ, nhưng mà chị phải đi bác sĩ. Thường thường những cái người mà 50 tuổi á, là thường thường 50 tuổi á, là mình bị giống như là mình dễ bị rỗng xương, chị phải đi bác sĩ mà coi thử là chị có bị rỗng xương không. Như em á, là hàng năm em phải đi đo xương của em lại. Even though em chỉ có 40 mấy tuổi thôi, nhưng mà cái bone density của em á, nó giống như là nó giống như người 50 tuổi vậy đó. Cho nên bác sĩ cũng bắt em phải uống thêm cái calcium supplement nữa. Nếu mà chị có con mà chị 50 tuổi á, thì chị cần phải đi bác sĩ gia đình, chị phải run cái blood work cho mình, coi thử là thứ nhất có bị cholesterol không, thứ hai nữa là coi thử là mình có thiếu vitamin D không. Tại mình uống one a day á, nó chỉ đủ. Nếu mà chị không có bị rỗng xương và chị không có bị vitamin D deficiency.
1: Còn nếu mà thiếu là mình phải
0: uống thêm nữa. Như em á, là em phải uống cái calcium supplement một ngày hai viên on top cái multiple vitamins đó chị. Tại vì em bị rỗng xương.
1: Mà cái đó là mình mua ở ngoài cũng được hả?
0: Dạ, mình mua ở ngoài, nhưng mà mình cũng không có uống, mình cũng không có muốn uống quá nhiều calcium, cho nên là chị phải thường thường là chị phải đi bác sĩ run cái blood work cái chị, rồi run cái bone density. Khi mình 50 là chị phải run cái tất cả thử máu nè, thử xương nè, rồi mình chụp hình vú nữa chị, chụp hình ngực nữa chị.
1: Thì mấy cái đó thì có hết rồi, nhưng mà còn cái vụ mà đo độ xương á là chưa có nghe ổng nói. Vậy là mình phải yêu cầu hả?
0: Dạ,
1: hay
0: chị phải yêu cầu, chị phải yêu cầu chị à. Chị phải yêu cầu. Tại vì khi mà chị để lâu quá, khi mà chị để mà chị 55, 60 mà chị bị rỗng xương rồi á, thì lúc khi mà mình đã bị rỗng xương rồi, chị uống những cái thuốc mà for cái rỗng xương á, nó chỉ ngăn ngừa chị rỗng xương thêm thôi, chứ nó không có bồi xương vô cho chị. Giống như chị rỗng là chị đã rỗng luôn rồi, chị không có làm gì được nó hết á. Nó chỉ là ngăn ngừa nó rỗng thêm thôi. Cho nên tốt hơn hết là mình thấy là nó in the process, để nó đang xuống, nó đang tình trạng nó đi xuống, thì mình cần phải ngăn ngừa liền cho chị. Dạ.
1: Vậy là để em đi bác sĩ, em yêu cầu là đo độ xương cho mình.
0: Dạ, rồi đo vitamin D nữa chị. Dạ.
1: Ok rồi, dạ. Cảm ơn chị nhiều.
0: Dạ, cảm ơn chị đã gọi vào.
1: Dạ.
0: Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, người đồng hành với Diệu Thảo ngày hôm nay là một dược sĩ Hoàng Huỳnh của Hội Dược sĩ của chúng tôi. Chào em. Cảm ơn em đã đến trở lại với chương trình cùng với Hội Dược sĩ ngày hôm nay.
2: Dạ, chào tất cả mọi người và chào chị Diệu Thảo và mời em tới đây.
0: Dạ. Vâng, thưa quý vị, thì em Hoàng Hình này là một trong những người clinical pharmacist làm cho nhà thương Memorial Hermann về Cung Nít ở dưới downtown. Em có thể nói sơ qua cho chị, và em cũng là một người trong những trong cái hội dược sĩ là mentor, leader của những cái người mà hướng nghề cho các em, nhất là những cái em mà đang học ngành dược. Thì em có thể nói sơ về cái chương trình mentor của hội dược sĩ đi em.
2: Dạ, thì là một trong những người mà represent hội VAPA, Vietnamese Pharmacist Association. Em giúp cái organization để mentor là giống như là hướng dẫn những học sinh và pharmacy để theo dõi những hướng mà họ thích đi. Nhất thứ nhất là hướng về clinical, có nghĩa là về đi chăm sóc bệnh nhân ngay bên bệnh viện, ở trong bệnh viện, và làm chung, đồng hành chung với lại y tá, với lại bác sĩ ngay trong bệnh viện, chứ không những là chỉ có coi bệnh nhân ở ngoài hay là theo dõi những toa thuốc không. Thì nếu mà học sinh nào mà thích hướng dẫn từ đó thì cái hội của VAPA có một cái program mentorship cho mấy em đăng ký vô, rồi xong sẽ điền cái một cái form, họ sẽ chọn những cái hướng mà họ thích về, giống như là specialty, giống như là về chăm sóc em bé, hay là về bệnh di khuẩn, hay là về bệnh tai mũi họng, hay là những gì mà giống như bệnh những cái chuyên khoa đều của khu dược trong clinical, thì họ sẽ bỏ vô. Hay là có nhiều học sinh cũng thích muốn làm về infusion hay là community ambulatory, giống như là làm dược sĩ ở ngoài mà phòng mạch vậy đó. Thì sau đó thì sau khi mấy cái học sinh đăng ký xong thì tụi em kiếm những người ở trong hội VAPA đã có kinh nghiệm ở trong những ngành nghề đó, rồi họ mời họ đăng ký để làm hướng dẫn cho những em học sinh. Rồi sau khi mà mình làm một cái hội meetup, giống như cho một cho họ được gặp gỡ, rồi xong hỏi thăm, rồi nói chuyện chung cho mỗi người có ít nhất vài phút để thâm hiểu mọi những việc của họ làm. Rồi sau đó mấy học sinh sẽ bình chọn cho top 3, và em nhờ sự trợ giúp của những cái người mà trong cái hội mentorship á, là Tom và với lại Duy, cũng là hai dược sĩ mới ra trường cũng không bao lâu đây, thì họ giúp mình cho hướng dẫn cho match cái một học sinh với lại một người mà họ thích đi theo ngành nghề đó.
0: Cho nên nếu quý vị nào có con em đang học ngành dược thì quý vị có thể vào cái website của hội là vapha.net, là vapha.net, viết tắt cho Vietnamese American Pharmacists Association, thưa quý vị, để mà chúng tôi có thể hướng dẫn các em trong ngành nghề. Và hội dược sĩ cũng có những cái scholarship vào cái chừng tháng 7, tháng 8 là chúng tôi sẽ có những cái scholarship để cuối tháng 10 chúng tôi tuyển chọn để tặng cho học bổng cho các em nữa. Cho nên là nếu mà quý vị nào có con em đang học high school hay là có con em đang học trường dược thì quý vị có thể phổ biến cái website của hội chúng tôi là vapha.net, là vapha.net, để mà các em vào tham gia, và hoàn toàn là chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các em, giống như là hướng nghề cho các em trong cái ngành nghề dược sĩ, để càng ngày các em có thể dễ dàng cho các em hơn và các em có thể phát triển nhanh hơn, thưa quý vị. Và đồng thời đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins, về bệnh, hay là những câu hỏi thắc mắc gì thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 về sức khỏe của mình. Thì em có thể nói cho chị biết là em làm về pediatrician ở trong Memorial Hermann, thì cái trời lạnh này thì các em bé thường thường nhập viện vì những cái trường hợp nào em?
2: Bây giờ tại vì bắt đầu cỡ mùa thu, thì từ mùa thu tới cỡ tháng 11 bắt đầu nó hơi lạnh một chút á, thì em thấy rất là nhiều em bé vô bệnh viện về nhiều lý do, nhưng mà lý do cao nhất á, là bị bệnh influenza, có nghĩa là bệnh cảm cúm, cúm A, cúm B đồ, rất là nhiều. Cái số lượng mà người bệnh nhân bị flu á, là vô cho bệnh viện khá là cao, nhất là trong tháng 12, đầu tháng 1, rồi bây giờ nó từ từ nó xuống. Nhưng mà bệnh flu mùa này rất là nặng so với nhiều mùa 2-3 năm trước. Và nhiều bệnh viện với lại bác sĩ mà chữa bệnh infection là họ rất là sợ là có thể là cái bệnh này truyền nhiễm nhiều hơn và nhiều bệnh nhân bệnh nặng.
0: Cho nên nếu mà quý vị nào mà ở nhà mà chăm sóc cháu, nhất là quý vị lớn tuổi ở nhà chăm sóc các cháu, mà lỡ mà mình bị ho, bị sốt thì quý vị nên đừng có nên gần các em nhỏ, vì rất là dễ lây lan, và nhất là các cháu mà chừng dưới 2 tuổi, thưa quý vị. Cho nên mùa này vẫn còn bị COVID nha, và phải nói rằng là ở nhiều lúc mình người lớn mình chích ngừa COVID rồi mình bị không sao, nhưng mà các em mà dưới 2 tuổi vẫn chưa chích ngừa COVID thì nó sẽ lây lan rất là nhiều. Cho nên nếu mà quý vị nào mà ở lớn tuổi ở nhà mà bị ho sốt hay là bị cảm cúm thì đừng có nên giữ cháu, hay là mình giống như là Tết nè, mấy đứa nhỏ nó qua nó chơi hay là bồng bế hay là cái gì đó thì mình nên cẩn thận, vì cái mùa cảm cúm năm nay nó mạnh hơn những năm trước nhiều lắm. Và những quý vị lớn tuổi cũng nhiều người cũng bị nhập viện, và cũng là nhiều người cũng bị viêm phổi nữa. Cho nên là quý vị nhớ là phải nói rằng là mình phải là nếu mà mình lỡ mà bị cảm là mình phải đi bác sĩ liền, để có uống thuốc liền để cho ngăn ngừa cái bệnh cảm cúm nó nặng hơn, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về sức khỏe của mình hay về thuốc, về vitamins thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Những cái em bé như vậy khi mà nhập viện vô bị cảm cúm như vậy thì là bao lâu và họ chữa trị sao em?
2: Thường thường bệnh cúm, mà cái này bệnh cảm không á, nó có nhiều lý do. Ngoài bệnh flu ra em còn thấy quá trời em bé bị RSV là Respiratory Syncytial Virus, với lại Entorhinal là những con common virus để mà làm mình bị cảm thường thôi đó, cảm nhẹ. Nhưng mà nhiều em bé rất là nhạy cảm, mà phổi mà yếu á, là sẽ có bị bệnh hiện tượng viêm phổi nặng hơn thì có cơ hội vô bệnh viện, tại vì phải cần oxygen là oxy đó cho có phổi nó mới thở được. Cho nên nói chung là nhiều em bé tùy tùy theo hiện tượng nặng hay nhẹ. Có em bé mà đã có sức khỏe yếu rồi đó, đi vô nó nặng hơn thì nhiều khi ở bệnh viện cả tuần tới 2 tuần, là cho bệnh những cái bệnh cảm thôi. Còn em bé mà chỉ cần trợ giúp một chút, tại vì nó hơi không có đủ sức đề kháng á, thì cần support với lại oxy á, thì chừng 3 5 ngày có thể là khỏe hơn, tại vì bắt đầu sắp ra khỏi cái bệnh nhưng mà chưa có đủ sức để ra, thì cũng khoảng cỡ đó. Em cũng thấy
0: Nhưng mà cái RSV cho các em bé có chừng 6 tháng tuổi là có thể chích ngừa được rồi đúng không em?
2: RSV là nó có 2 loại nha. RSV chích ngừa có người lớn, có cho bà mẹ mà đang có thai,
0: Thai đúng rồi.
2: và có cho em bé nữa. Thì em bé mà trẻ từ mới đẻ là đã có
0: Có
2: quyền có thể
0: thể
2: được
0: chích.
2: nhận.
0: Ok. Dạ vâng. Hoàng và Dự Thảo xin kính mời quý vị khán giả trên đường dây.
3: Chào cô Diệu Thảo, chào cô Huỳnh. Dạ, tôi có loại thuốc tôi mà bác sĩ với order cho tôi là cái tên là R Y chữ B chữ I I là E là L S chữ U chữ S 3 mg.
0: Rybelsus, dạ đúng rồi. Cái thuốc này là thuốc về tiểu đường của chú rồi sao chú? Chú 3 mg. Dạ cái đó là bắt đầu, một cái dosing bắt đầu là store 30 mg trong ngày, 30 ngày. Sau đó rồi là increase lên 7 hay là
3: Dạ.
0: 14, tùy theo. Và chú bị bệnh tiểu đường lâu ngày thì cái thuốc này là thuốc uống chú rồi sao chú?
3: Nhưng mà mấy ngày hôm nay nhưng mà tôi thắc mắc cái là sao nó mắc quá vậy cô Diệu Thảo,
0: Dạ vâng, cái thuốc này
3: sáu trăm năm
0: mới.
3: chục đồng rồi
0: Ôi, thuốc 150 đồng một tháng hả chú?
3: một tháng.
0: Dạ, cái này là đúng rồi chú. Tại thuốc này thuốc mới, nó là cái loại mới,
2: One.
0: GLP-1 receptor, cái loại mới. Cái này nó còn rẻ hơn cái Ozempic á chú. Ozempic gần tháng ngàn á chú. Cho nên là
3: Ô, rất
0: dạ, những cái
3: tiếc.
0: thuốc này là
3: Ô,
0: những cái thuốc mới, cho nên nhưng mà
3: rất
0: nó sẽ giúp cho mình, thứ nhất nó giúp cho mình bớt thèm ăn, nó làm cho mình bớt ăn lại, và
3: tiếc.
0: nó control cái lượng đường của mình, Cho nên là như vậy đó chú.
3: Đó. Và câu hỏi thứ hai là không biết tại sao là có khoảng chừng 2 tháng nay á, thì cái đầu của tôi đó, cái da đầu đó, nó nổi mụn á. Nó nổi mụn rồi cứ đưa tay lên gãi là có khi phải gãi những cái mụn nó cho nó bay cái vảy đi, nó thí dụ như vậy đó.
0: Con nghĩ cái đó nhiều lúc chú bị nấm không, chú đi bác sĩ coi thử, nó có những cái shampoo, nó có clobetasol shampoo, những cái loại mà steroid shampoo, hay là nó có clobetasol solution á, để sức trên da đầu á. Chú đi bác sĩ gia đình á, chú xin mấy cái steroid, dầu gội đầu với lại clobetasol, mấy cái đó thử coi sao.
3: Vâng.
0: Dạ.
3: Tôi ở tiểu bang Minnesota.
0: Và wow, Minnesota giờ lạnh lắm hả chú? Bây giờ nhiệt độ bao nhiêu vậy chú?
3: Bây giờ nhiệt độ khoảng trừ 3 độ.
0: Wow, đó, trừ 3 độ.
3: Đó là lên đó.
0: Ôi.
3: Hôm thứ 6 vừa rồi đó, hôm thứ 6 vừa rồi. Thứ 6 vừa rồi là trừ 25.
0: Ôi my goodness, trừ 25. Ở dưới con là 25 độ là con thấy là con lạnh rồi, con không đi đâu hết rồi. Đóng cửa hết rồi, con chúng trừ 25. Dễ sợ gì.
3: Vậy đứa cháu tôi... nó đi làm beo, nó thôi lạnh quá, thôi nhà không đi làm nữa.
0: Trời ơi, trừ 25 rồi tuyết nữa. Wow, dễ sợ quá.
3: Vậy mà người ta vẫn ra biểu tình. Biểu tình hay thật. Tôi sợ quá. Đáng lẽ là hàng ngày thì đi tập thể dục mà hôm đó lạnh quá thôi. Đó vậy là còn bác sĩ hẹn 7:40 nữa chứ.
0: Wow,
3: phải ra đề xe.
0: Nhưng mà vẫn trên đó trời thời tiết lạnh như vậy mà vẫn làm việc hả chú? Vẫn đi làm.
3: Vẫn làm việc, vẫn đi làm.
0: Wow.
3: Học sinh á, thì học sinh thì không có đi học tại vì tụi nó phải đứng xếp hàng đó cô giờ
0: đó. Đúng rồi, đi bus.
3: Chờ xe bus đó, đứng xếp hàng nên là bị lô là không có đi học.
0: Dạ. Rồi con cảm ơn chú. Chú nếu thường thường trời lạnh như vậy thì chú đi bác sĩ gia đình xin những cái steroid như vậy để sức vô cho nó đỡ ngứa chú.
3: Dạ.
0: Cái này là rất là dễ. Dạ, cái này là có khô da thôi. Dạ.
2: Con cũng muốn,
3: vấn đề bị cảm cúm đó cô Diệu Thảo.
0: Dạ.
3: Cái thời tiết này bất cứ ở đâu Hilton cũng vậy. Là khi mình tới một cái tiệm hay là mình mở một cái cửa thì dĩ nhiên là trong cái cửa đó, trong cái cánh cửa đó là nó đã có có vi khuẩn rồi.
0: Bao nhiêu người tay hắt xì trét vô đó rồi đúng không? Hỉ mũi trét vô rồi, đúng rồi. Dạ đúng rồi chú.
3: Dạ, cho nên thành thử ra trước khi là nó phải chích ngừa cảm cúm.
0: Đúng.
2: Dạ.
0: Lại không phải cảm cúm không. Những người như chú bị bệnh tiểu đường á phải chích ngừa cái RSV nữa chú.
2: Như là pneumonia
0: nữa chú, những người như chú.
3: Pneumonia.
0: OSV. Sẵn con nói đây, sẵn chú uống cái thuốc tiểu đường Rybelsus á, chú cần phải uống nước nhiều nghe chú. Cái thuốc này chú phải cần uống nước nhiều nghe chú. Chú phải uống bình thường mỗi ngày chú uống bao nhiêu chai nước?
3: Thường thường thì uống khi nào khát uống thì khoảng chừng không nhiều đó cô. Khoảng chừng 2 lít nước thôi, cỡ đó.
0: 2 lít nước là chừng mấy chai hay 4 chai? Con nghĩ cái chú nếu mà chú uống thuốc này chú uống cần là thêm một chai nữa là 5 chai đi chú nghe. Chú nhớ uống nhiều dạ. Cái thuốc này chú phải cần uống nước nhiều nghe chú. Chú phải uống bình thường mỗi ngày chú uống bao nhiêu chai nước?
3: Thường thường thì uống khi nào khát uống thì khoảng chừng không nhiều đó cô. Khoảng chừng 2 lít nước thôi, cỡ đó.
0: 2 lít nước là chừng mấy chai hay 4 chai? Con nghĩ cái chú nếu mà chú uống thuốc này chú uống cần là thêm một chai nữa là 5 chai đi chú nghe. Chú nhớ uống nhiều dạ.
3: Dạ, 5 chai.

0: con muốn nói là nếu như mà thuốc này của chú mà chú thấy là nó giá quá cao á, có thể hỏi bác sĩ gia đình lại cho một loại GLP-1, có nghĩa là trong hợp chung cùng hợp cái tác dụng của nó giống nhau, nó rẻ hơn, có nhiều loại nó rẻ hơn, nó ra cũ hơn á. Thì có thể là bác có thể hỏi giống như là Byetta hay là Trulicity hay là Victoza, mấy cái đó nó ra
1: Lâu
0: lâu
1: hơn
0: hơn
1: nhỉ.
0: thì có thể insurance nó sẽ chịu trả tiền, và họ có tác dụng của cái đó, thuốc đó cũng giống như y cái Rebidex vậy đó.
1: Tức là chú hỏi họ có thuốc nào mà cùng
0: Cái tác dụng giống
1: cùng
0: như
1: cái tác
0: vậy,
1: dụng giống vậy thì
0: nhưng mà
1: họ sẽ
0: tác dụng
1: cho
0: đó,
1: chú.
0: tác dụng đó mà rẻ hơn,
1: Rẻ hơn.
0: mà rẻ hơn chú.
1: Đúng
0: Đúng rồi,
1: rồi, nó có những cái generic mới ra. Đúng rồi chú. Hoàng nói đúng rồi
0: toàn
1: chú.
0: là thuốc mắc. Toàn là thuốc mắc tiền là cô Diệu Thảo ơi. Thế là cô Huỳnh
1: con
0: ơi,
1: con nghĩ con nghĩ
0: khổ quá.
1: là bây giờ là gì thì con nghĩ những cái thuốc đó, những cái thuốc mới ra cho nên
0: Cho nên
1: nó
0: là
1: cũng
0: mắc.
1: nó mắc thôi chú, tại nó còn patent cho nên nó mắc thôi. Chú uống mấy cái thuốc mà generic thì nó rẻ hơn. Thì chú hỏi lại bác sĩ gia đình
0: Ui.
1: của mình. dạ
0: Được
1: dạ
0: rồi.
1: con cảm
0: Cái
1: ơn.
0: giờ nữa cái giờ generic nó có tác dụng bằng cái thuốc gen không cô Diệu Thảo?
1: Dạ tương đối giống như là bên 10, bên 8 á chú. Nó cũng không
0: Bên
1: có.
0: tám,
1: Dạ bên 10,
0: dạ
1: bên 8.
0: cỡ 90% giống, tại vì
1: 80,
0: theo luật
1: 90.
0: lệ của FDA là nếu mà muốn chính phủ approve á, là họ phải demonstrate cái thuốc bộ phận giống y như là bộ phận của loại thuốc brand, với lại cái tác dụng thì họ không có theo dõi theo bệnh nhân, nhưng mà họ nói là phải cái bộ phận mà trong cái thành phần của thuốc là phải giống như cỡ 80-90% của bộ phận thuốc. Thôi, vậy cảm ơn cô Diệu Thảo với cô Huỳnh rất nhiều.
1: Dạ, con cảm ơn chú. Dạ vâng, mời quý vị cứ tiếp tục giữ làn sóng phần 2 chương trình Khỏe Đẹp. Sẽ của Hội Dược Sĩ sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.
2: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ ngôn viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000. Không không không.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Nhà quay bên cũ với đất Y Chang Forsport Park Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
5: Thứ sáu ngày 10 tháng 7
4: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Việt Radio và Việt TV. Chương trình Khỏe Đẹp cùng với Hồ Dược Sĩ, người dược sĩ đồng hành với Dược Thảo là Dược Sĩ Hoàng Huỳnh. Em chuyên về các bệnh trẻ em. Em làm ở nhà thương Memorial Hermann. Và ngày hôm nay, hai dược sĩ của chúng tôi lên đây nói về những cái bệnh phổi, bệnh cảm và bệnh phổi.

0: liên quan không phải là trẻ em không mà liên quan tới người lớn nữa thưa quý vị. Cho nên nếu quý vị nào có những bị ho, bị cảm cúm hay là có bất cứ câu hỏi gì về sức khỏe của mình, về vitamin, về thuốc thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560. Chúng tôi không có còn, phần 2 của chúng tôi chỉ có 20 phút thôi thưa quý vị. Cho nên nếu quý vị nào có những câu hỏi thì quý vị mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560. Trong khi chờ đợi quý vị gọi vào thì em có thể nói thêm về bệnh RSV được không em?
1: Nói chung là bệnh RSV thì nó nặng nhất á, là trong hai population, là hai nhóm là em bé trẻ dưới 2 tuổi với lại người lớn người già. Tại vì đó là trong những mà cái virus nó ít có cách nào mà mình chữa, chỉ có cách là để giúp cho họ tiêu qua cái hiện tượng của mình, giống như bị sốt, bị cảm, bị nhức mỏi, nhưng mà không có thuốc chữa, chỉ có thuốc phòng chống. Cho so với hai hai bên cái tuổi khác nhau á thì nói với người lớn nhất trước á, là người già họ có chích ngừa, nó tên là Abrysvo, vaccine để chống phòng chống cho người già. Rồi còn em bé thì có cái kêu là monoclonal, nó không có phải vaccine tại vì nó có một chút sức đề kháng, nó giúp cho em bé, thì cái đó là cho em bé dưới 1 tuổi hay 2 tuổi có risk.
0: Hoàng và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Hello,
0: Chào
2: kính
0: chú.
2: chào.
0: Dạ chào cô ạ. Dạ con nghe cô.
2: Tôi muốn hỏi hai dịch sĩ là tôi uống cái raloxifen mà coi như là cái thuốc mà để mà ngăn ngừa bệnh rỗng xương á, thì bác sĩ cho như vậy thì uống cái thuốc này lâu dài có side effect thế nào không thưa hai dịch sĩ?
1: Tamoxifen hả?
0: Cái thuốc đánh vần sau cô, cái thuốc đánh vần sau cô.
1: Tamoxifen.
2: Chữ O, chữ
1: Oh,
2: E,
1: no.
0: Chữ
2: chữ
0: R,
2: L,
0: chữ A, chữ
2: chữ
0: R, chữ A rồi chữ gì?
2: chữ L rồi. Chữ L đó cô.
0: Rồi không, bác chú cô đánh bằng tiếng Việt hay tiếng Anh? Tiếng Việt hay tiếng chờ
2: Tiếng tiếng tiếng Anh chữ L đó.
0: chữ LR xong chữ A là Apple đúng không?
2: No, rồi chữ
1: Là
2: L
1: L.
0: Dạ rồi Larry.
1: Raloxifene.
0: Oxford, ok. Rồi.
2: Raloxifene.
0: Cái đó là cái này
1: Estrogen
0: estrogen mà.
1: receptor.
0: Có cái này là cái thuốc này để cho mấy người mà bị breast cancer
1: Có
0: mà.
1: osteoporosis.
0: Osteoporosis hả?
1: Là cho là chống lõm xương sau khi hết chất
0: Cái này nó
1: estrogen.
0: cái này là cho những người mà bị mãn kinh mà bị
1: Bị lõm xương sau khi mãn kinh tại vì thiếu chất estrogen. Câu hỏi của cô là gì cô?
2: Thưa uống cái thuốc này lâu dài có bị side effect gì không à? Với lại tôi muốn hỏi là tại vì tôi uống cái chích cái thuốc mà trị bệnh rỗng xương gì cái thuốc gì mà chích nó dược sĩ. Tôi chích tới gần mười mấy năm rồi mà cũng thấy không thấy kết quả là bao nhiêu chứ. Thành ra bác sĩ mà bây giờ bác sĩ mới cho cái loại thuốc này. Thì không biết là mới mới uống cái này được 7 tháng thôi mà không biết là uống mình uống không mà chưa thử lại cái xương của mình thế nào nữa. Mình đã muốn hỏi là hai dược sĩ là mình uống lâu dài đó cái side effect có là nó bị cái gì vậy?
0: Cái này side effect của nó là bác có thể là bị cái risk nó increase, cái risk bị máu đông, bị máu đông và bị stroke máu đông. Nhưng mà con nghĩ á, bây giờ thực sự khi mà mình bị rỗng xương rồi á, những cái thuốc mình uống nó chỉ ngăn ngừa cái xương nó rỗng thêm thôi, chứ nó không có thể nào mà nó giúp cái xương của cô đặt lại được hết. Khi mà cô uống cái thuốc mà nó không làm cô bị rỗng nữa thì cái đó là nó hiệu quả rồi đó cô à. Tức là cô
2: Thưa bị dược sĩ đúng rồi, mình uống mình để chỉ ngăn ngừa nó không có đi xuống nữa thôi, nó không có làm rộng thêm nữa thôi. Mà không biết là mình uống như vậy lâu dài thì nó cái tình trạng của mình nó có ảnh hưởng tới các bộ phận khác, như là chẳng hạn bị yếu thận hay là
0: cái này thì không, cái này thì không, cái này thì không. Nhưng mà cái này á, là cô phải giống như là cái này nó sẽ giúp bị làm cho mình bị dễ bị máu đông, rồi có thể là cái mình khi mà cô đi nếu mà cô đi surgery hay cô đi bất cứ gì á, là cô phải cho người ta biết là cô uống những cái thuốc này. Rồi cái này con nghĩ nếu mà bác sĩ monitor cô mỗi 6 tháng thì chắc không có đến nỗi nào đâu cô ha.
2: Dạ thưa, cái này không phải mỗi 6 tháng mà bác sĩ cho uống mỗi ngày một viên.
0: Con biết rồi, nhưng mà mỗi 6 tháng cô phải đi bác sĩ check lại chứ, đúng không?
2: Thì bác sĩ cứ tiếp tục cho như vậy chứ chứ không có nói là thế nào chứ. Thưa dược sĩ, cái này là bác sĩ gia đình họ cho.
1: Dạ, con nghĩ cô uống thuốc lâu rồi cô. Nếu mà sau, giống như chị Dược Thảo nói là mỗi 6 tháng, nếu mà số lượng của mình trong cái xương nó lỏng quá, nó sẽ có một cái số mình có thể tới bác sĩ nói là bây giờ ta uống bao nhiêu tháng rồi đó, mà muốn đo lại số đường độ lượng lỏng của xương á, cô có thể nhờ họ khám lại và đo lại cho mình, để mình có một cái con số để mình theo dõi là tình trạng nó không có nặng hơn, hay là thuốc nó có giúp và phòng chống cho mình khỏi bị nặng hơn hay không.
0: Cái đó là mình đã đo cái hiệu quả đó cô, giống như là cô phải có con số trực tiếp giả sử cái độ rỗng xương của cô 6 tháng trước là bao nhiêu, 6 tháng sau là bao nhiêu, rồi 6 tháng nữa là bao nhiêu, mỗi 6 tháng cô xin họ đo cái độ rỗng xương cho cô để cô biết rằng cái thuốc cô uống nó có stop, nó ngăn ngừa cái bone loss hay không, hay là nó slow down như thế nào, rồi cô thấy hiệu quả hay không thì mình theo dõi dễ hơn. Và con nghĩ khi cô uống cái thuốc, những cái thuốc này là mỗi 6 tháng cô phải đi bác sĩ thử máu lại để họ monitor cô, thưa cô.
1: Dạ, với lại do cái thuốc mà cô nói, cái thuốc này á, thì lại chị Thiều Thảo cũng nói là nó có thể làm cho máu mình nó đông, nó đặc lại, thì có cơ hội khi mà nghẽn mạch máu sẽ bị stroke. Thì cho nên cô có thể nhờ bác sĩ sau khi 6 tháng khám máu cho coi cái risk là độ lượng của mình cao hay không, sẽ dễ bị stroke, thì họ sẽ coi lại cho mình.
0: Yeah, họ đo mấy cái carotid, mấy cái mạch máu cổ hay là cái gì đó, hay là cô xin họ đi bác sĩ chuyên khoa về tim để mà theo dõi cô on top ấy đó. Để coi thử. Dạ. Cho nên là nếu mà cô có câu hỏi thì cô có thể gọi lại qua số là 713-931-1560. Thưa quý vị, Hoàng Huỳnh và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
3: Dạ, xin kính chào hai dược sĩ. Tôi năm nay là 61 tuổi, xin cho hỏi là nghe hai dược sĩ nói phải cần cái thuốc ngừa sưng viêm phổi phải không ạ?
0: Dạ, 61 tuổi chắc còn sớm.
1: 65.
0: 65 nó mới cho cô ơi. Dạ, 65 nó mới cho cô, bảo hiểm nó mới cover cho cô, Medicare nó mới cho cover cho cô. Để chích cái pneumonia, cô 61 cô còn trẻ.
3: Dạ. Yeah. Rồi nếu mà chích
1: 50 plus.
3: Dạ. Rồi dạ, nếu mà đợi
1: có,
3: tới
1: có hiện tượng mà giống như là bị bệnh diabetes hay là
0: cao máu
1: bị bệnh tim hay phổi nặng, thì có cơ hội là trong cái từ chính phủ CDC nó recommend cho người 50 cộng. Lớn hơn 30 tuổi trở lên thì có hiện tượng có thể bị phổi nặng thì cô có thể.
0: Dạ, nhưng mà cô bị tiểu đường.
1: Dạ, đúng
0: hay
1: rồi.
0: Là tiểu đường, bệnh suyễn.
1: Dạ.
0: Bệnh thận, hay là cô có những bệnh nan y gì đó, đại khái gì đó, bệnh tim thì
1: 50 plus.
0: Dạ, 50 tuổi trở thì lên. Trên 50 tuổi thì chích. Còn nếu mà cô 61 mà cô khỏe mạnh thì họ là năm cô. Họ 65 mới chích thưa
1: hình
0: cô.
1: Hình như nó nói là cho 50, còn mấy người mà dưới 50 thì có risk, có cơ hội bị bệnh nặng thì mình lên mình chích. Còn trên 50 hình như cô có thể lấy được rồi.
0: Ồ, trên 50 lấy không cần phải có risk hả?
1: Không cần có risk, thêm CDC.
3: Dạ, với như vậy thì nếu mà trên 50, ở bên 61 tuổi thì nếu chích cái ngừa cái pneumonia này thì bảo hiểm có cả không thưa hai dược sĩ?
0: Con nghĩ cô ra ngồi HCP đi cô. Cô ra ngồi HCP á.
1: ra đó hỏi họ.
0: Cô ra HCB hay là CVS gì đó,
1: dạ.
0: Cô cầm cái thẻ bảo hiểm, cái này cô không cần to bác sĩ.
1: Uh-huh.
0: Cô ra ngồi đó, cô cầm cái thẻ bảo hiểm của cô. Cô nói họ run cái insurance cho cô. Cô muốn chích ngừa pneumonia, nhờ họ run cái bảo hiểm của cô. Thì cái bảo hiểm của cô nó khi mà họ run nó trên cái system của bên họ, bên
1: cái insurance, yeah.
0: Bên insurance nó kick back lại là cô copay bao nhiêu, 50 đồng, 30 đồng, 20 đồng gì đó thì cô thấy được cô chích. Cái này tùy theo bảo hiểm. Cho nên là con nghĩ, con nghĩ là cô cứ cái này cô cứ cầm đi, cô tới pharmacy nào cũng được hết á. Ở HCB hay là CVS, Walgreens mà con thấy ở HCB thì thường thường cái giá của họ phải chăng hơn là mấy chỗ khác.
1: Hay là Costco nó cũng rẻ.
0: Costco nó cũng rẻ nữa cô. Mà Costco đông lắm em.
1: Đông.
0: Dạ, sao cô?
3: Dạ, thưa, xin cho hỏi câu ngắn gọn thưa hai dược sĩ là nếu sau khi mình chích cái pneumonia rồi đó thì có thể ngăn ngừa được cái bệnh sưng phổi với lại phổi có nước phải không ạ?
0: Dạ đúng rồi cô, đã ngăn ngừa. Nếu mà giả sử cô chích cái pneumonia rồi á mà cô bị bệnh cảm cúm thì cái cơ hội cô recovery á, cô trở lại bình thường nó mau hơn.
1: Dạ đúng rồi.
0: Là người mà không có chích và cô cái ngăn ngừa của cô bị viêm phổi. Dạ.
1: Dạ, nói chung là nó không phải là chống mình không có bị viêm, nhưng mà nếu mà người mà chích ngừa rồi mà sau khi 14 ngày á, sức đề kháng của mình đã mạnh hơn thì nó có thể chống mình bị sưng phổi, viêm phổi,
0: nước phổi.
1: Uống nước đồ, tại vì cái đó là hiện tượng nặng khi mà mình không có sức đề kháng, còn khi mà sức đề kháng của mình đầy đủ rồi á thì nó sẽ giúp mình khỏe mạnh nhanh hơn, dù mình có một chút hiện tượng ho hay là yếu hay mệt nhưng mà nó lại đỡ hơn là phải đi vô bệnh viện rồi đút ống vô thở rồi
0: phải oxygen được.
1: Dạ.
0: Mà cô chích cái pneumonia xong á là cô uống cho con 2 viên Tylenol 1000 mg, tại vì chích cái pneumonia xong á là nó nhức tay, nó nhức người, nó nhức, nó rê mình lắm cô,
1: nhức mỏi,
0: nhức mỏi lắm. Và cô uống cho con liền sau đó, rồi có thể là cô uống tiếp tục trong vòng 1-2 bữa là nó êm.
3: Dạ. Hai viên Tylenol.
0: Dạ, dạ, hai viên Tylenol mỗi viên là 500, hai viên là 1000 á. Tức là cô uống ở đó 1000, sau cô chích về xong cô uống cho con 1000. Sau ngày hôm sau á mà cô thấy cô vẫn còn rê, cô uống thêm nguyên ngày hôm sau, cô uống thêm 2 lần như vậy, mỗi lần 1000 1000. Rồi ngày thứ 3 là con nghĩ là cô hết.
3: Thầy xin cảm ơn hai dược sĩ rồi rất là nhiều ạ.
0: Cảm ơn cô. Con cảm ơn cô đã gọi vào. Con xin chào chú ạ.
4: Hello, cho tôi hỏi cô dược sĩ Thảo ạ. Tôi bị nhức đầu 8 tháng nay rồi mà tôi đi chụp hình em đầu thì không có bệnh gì hết mà bác sĩ cho uống pregabalin và kêu uống Tylenol mà tôi uống hai thứ đó hoài không hết.
0: Dạ, và Benten hả chú?
4: Bây giờ chăm bớt cái đầu, cái đầu tay cứng cái đầu luôn.
0: Lyrica hả? Pregabalin. Ồ, bây giờ chú đi cái bác sĩ về dây thần kinh hay là bác sĩ về gia đình vậy chú?
4: Dạ, bác sĩ gia đình, bác sĩ gia đình cho uống Pregabalin. Rồi đi chụp hình em đầu không có cái gì hết. Bây giờ 8 tháng rồi không ai trị được.
0: Chú
4: yêu cầu cho thuốc. Cái đầu suốt ngày luôn 8 tháng rồi.
0: Chú đi bác sĩ, chú trở lại bác sĩ gia đình. Xin bác sĩ gia đình cho chú đi bác sĩ neurologist về bác sĩ về dây thần kinh, về não. Dạ, về não bộ neurologist về dây thần kinh để coi thử là chú bị cái dây thần kinh nào nó làm cho chú bị nhức đầu.
4: Vậy hả?
0: Dạ.
4: Chứ bây giờ có thuốc nào tạm uống cho nó bớt cái đầu, nó cứng cái đầu luôn. Chơi thuốc đầu suốt ngày.
1: Chú bệnh nhức đầu nó có nhiều lý do lắm. Nhiều khi nó cũng có thể là huyết áp cao hay là huyết áp thấp hay là đường cao, đường thấp. Cho nên bác sĩ mà nếu mà chú không có bệnh đó thì chỉ có cái vấn đề
4: tôi không có huyết áp, không có đường, không có luôn, không có bệnh gì trơn á.
1: Dạ rồi, còn nếu mà còn một vấn đề là nó đè khớp ở sau cổ. Nhiều khi khớp ở sau cổ nó đè trúng cái thần kinh thì thần kinh nó dính vô não của mình thì nó có thể làm mình nhức đầu. Mà cái đó là một là bác sĩ não có thể giúp scan, họ coi cái xương, cái đồ ngay cổ rồi mình á. Hai là bác sĩ kêu là orthopedic, là bác sĩ chuyên về xương, họ có thể coi. Nhưng mà À, con không biết là bác sĩ gia đình có đọc cái hình của bác kỹ hay không, thì mình có thể là nhờ bác sĩ gia đình giới thiệu bác tới neurology, là bác sĩ não, hay là cho họ kiểm soát trước, rồi họ sẽ hướng dẫn bác đi theo hướng não để mà tìm hiểu thêm. Dạ.
4: Cái bây giờ không có thuốc gì uống cho
5: dạ
4: nó
5: chậm
4: bớt nhức đầu
5: con
4: được.
5: Con nghĩ là Lyrica họ cho là
1: Excedrin.
5: Những cái thứ Excedrin, nhưng mà
1: Excedrin thì over the counter.
5: Yeah. Chú mua thử những cái thuốc over the counter, chú uống thêm cái Excedrin thay vì Tylenol, chú ngưng cái Tylenol cho con.
1: Tylenol đi.
5: Chú đổi qua cái Excedrin cho con.
1: Đổi cái đó qua.
4: Đổi cái gì?
5: Excedrin.
4: Đổi cái thứ gì?
1: Cái thuốc kia là thuốc cho headache á chú.
5: Dạ.
1: Nó đánh vần là EX chữ E chữ X.
5: Chữ C, chữ E. Excedrin. Chú nói sao là chú viết gì á chú? Tức là chữ dạ chữ E. Chữ E là Edward, câu đó là tiếng Anh, chữ E là Edward á. Xong rồi chữ X là X-ray. Xong rồi chữ C là cat á.
1: Nhiều khi chú có thể vô
5: chữ E là Edward.
1: Yeah.
5: Xong rồi chữ D là dog. Rồi xong chữ R là room. Rồi chữ E chữ I là important. Xong chữ N là Nguyễn. Đó.
1: Yeah. Nếu mà chú không biết đánh vần, chú có thể tới cái chỗ dược sĩ á. Họ nói với họ là tôi muốn Excedrin cho migraine, là họ sẽ chỉ chú exactly chỗ mua ở ngoài.
5: Nhưng mà chú uống cái Excedrin này là chú ngưng cho con cái Tylenol, chú không có uống chung cái với Tylenol.
1: Dạ, tại nó có nhiều bộ phận.
4: Dạ, không uống theo lâu rồi.
5: Dạ, chú ngưng cái Tylenol, chú uống cái Excedrin này là chú chỉ uống cái Excedrin này thôi.
4: Dạ.
1: Có
4: bao nhiêu tiếng về nhé?
5: Dạ rồi. Dạ. Dạ, chúc chú mau hết nhức đầu. Dạ vâng. Dự thảo.
4: Dạ,
5: bà.
4: Về,
5: dạ. Dạ, chào chú. Dạ, Dự Thảo và Hoàng xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Dạ thưa, tôi trở lại kính thưa hai dược sĩ. Thì, hồi nãy hai dược sĩ nói là cái raloxifen thì nó dễ làm cho mình bị stroke với lại bị
5: đông máu.
2: Dạ. Dạ. Dạ đông máu, nhưng mà tôi bị varicoven á thì nó hay bị sưng ngay chỗ mắt cái chân, như vậy cái xác suất của tôi bị là có cao không ạ?
5: Dạ cao thưa cô, nếu mà cô đã bị cái
1: máu nó
5: đọng lại rồi á thì cái xác suất của cô rất là cao, cho nên con nghĩ cô phải đi nói bác sĩ gia đình của cô, refer qua một bác sĩ chuyên khoa về bệnh tim để mà theo dõi những cái máu nó có thể đông lên cái tĩnh mạch nơi chân của cô, để họ đo cái tĩnh mạch ở dưới chân.
1: Dạ. Yeah. Nếu mà cô uống lâu dài hơn mấy
5: hơn một năm á, một năm hoặc hai năm á, chứ bây giờ cô mới uống có 6 tháng thì
1: chưa,
5: có không
1: chưa,
5: chưa đâu.
1: Chưa
5: đâu. Cỡ chừng một năm hai năm á cô.
1: Dạ.
2: Dạ thưa bác sĩ, với lại tôi muốn hỏi cái bác sĩ là hai dược sĩ là uống cái thuốc mà rosuvastatin á, calcium á, loại 5 mg đó, cái đó uống lâu dài có ảnh hưởng gì không ạ?
5: Cái đó là cao mỡ thưa cô. Thì nó có thể là cái gan của cô, thì khi mà cô uống cái thuốc này là mỗi 6 tháng là bác sĩ phải check lại cô cái gan, men gan của cô hết, coi thử cái men gan của cô nó có bị tăng hay không.
1: Nói chung cái này là chống cho cô khỏi bị cao mỡ. Rosuvastatin là cholesterol, là nếu mà cô mỡ cao mà nó thì trong cái lượng nó sẽ đi ra cái đường bằng lọc qua cái gan. Nhưng mà nói chung là cô uống cái này để chống và cao mỡ là bị hypercholesterol á, thì mới bắt đầu á, thì cỡ mỗi 6 tháng mình khám cái độ lượng của lipid là cái fat ở trong người, cái chất cholesterol trong người. Rồi sau 6 tháng thì tới 1 năm mà bắt đầu nó đều lại, tốt lại á, thì cái thuốc này nó không có cần theo dõi cái số lượng thường xuyên, nó mỗi năm một lần mình khám máu là được. Nhưng mà nó cũng có ảnh hưởng tới gan, là tại vì gan nó lọc cái thuốc này. Cho nên cô lúc mà uống thuốc này cô không nên uống, nó kêu là nước grapefruit juice á, là ăn
5: nước bưởi, cô được ăn bưởi.
1: Không được ăn bưởi, tại vì nó sẽ phòng chống gan mình lọc cái thuốc này ra khỏi người thì nó có tác dụng phụ nặng hơn. Cho nên khi mà uống cái này là né ăn chung với bưởi, hay uống nước bưởi cùng chung với nó. Dạ.
2: bác sĩ, tôi uống cái này, tôi uống chung với memantin với lại thuốc memantin với lại thuốc dị ứng mũi, thuốc calcium với lại thuốc famotidine. Thì mấy thứ này
5: cái famotidine cô phải uống riêng. Cái famotidine là nó thuốc bao tử, cô phải uống vào buổi sáng trước khi cô ăn. Cái thuốc đó là cô phải uống một mình nó. Cái famotidine cô phải uống một mình nó. Cái thuốc gan này á, cô có thể uống chung với mấy cái sertraline hay cái mấy cái thuốc allergy được. Nhưng mà thuốc gan thường thường cô uống vào buổi tối.
2: Dạ thưa, cái thuốc hạ mỡ là
5: prostaglandin. Dạ, cô phải uống buổi tối. Cô phải uống vào buổi tối.
1: Cô uống trước khi đi ngủ cô.
2: Dạ, calcium có được không ạ?
1: Được, không sao.
5: Uống chung với calcium được, nhưng mà thường thường á,
1: calcium
5: là cô phải uống vào buổi sáng. Chứ cô uống vào buổi tối không có được. Cái calcium là cô phải uống vào buổi sáng để mà cô uống nước thật nhiều. Tại calcium mà cô không uống nước nhiều, nó sẽ làm cô bị táo bón, rồi nó sẽ có những cái side effect khác nữa. Cho nên cô cái uống cái này là cô phải uống buổi tối.
1: Dạ, chỉ có thuốc rosuvastatin với lại cô nói memantine là để cho bộ nhớ. Thì thuốc đó không sao, uống chung hai thuốc cái đó đi ngủ cũng được. Tại vấn đề là rosuvastatin nó làm bị nhức chân. Nếu mà mình ban ngày mà mình uống sáng mà mình cả ngày mình nhức chân thì mình khó chịu lắm. Cho nên nhiều bác sĩ nói là mình nên uống trước khi đi ngủ. Tại vì khi như vậy nó tác dụng vô thì bị đau nhức đồ, nhức chân đồ, mình sẽ không có cảm thấy khi mà mình ngủ. Còn thuốc mà calcium á, thì là Diệu Thảo nói á, là mình nên ăn với uống nhiều. Tại vì lúc mà ăn, mình ăn thì nó chất nó hút vô cho nó đậm, chất đậm của nó sẽ thấm vô trong máu dễ hơn. Còn nếu mà cô uống buổi tối thì nó không có thấm theo cái đường
5: với lại,
1: ruột á.
5: Với lại cái calcium mà cô uống buổi tối nó có thể bị gastric reflux, tức có nghĩa là bị trào ngược bao tử. Mà trong khi đó cô đã uống cái famotidine là thuốc chống bao tử rồi. Mà cái thuốc bao tử là cô phải uống một mình nó, cô không có uống chung gì với ai hết trơn á. 30 phút trước khi cô ăn.
2: Như vậy tôi uống sai hết rồi. Tại vì cái bác sĩ, tại vì thường thường buổi tối thì nằm thì nó hay bị trào ngược. Thì bác sĩ uống vào buổi tối. Thành ra mới uống trưa hai dược sĩ.
5: Thì nếu mà cô uống cái famotidine á, cô uống buổi tối cũng được. Sau khi ăn nửa tiếng sau hay là trước khi đi ngủ nửa tiếng, cô uống cái thuốc famotidine buổi tối cũng được, không sao hết. Nhưng mà ý con nói á, là cái cô không uống cái calcium chung với famotidine. Famotidine là cô uống một mình nó thôi. Trong vòng nửa tiếng sau, cô uống cái famotidine một mình nó thôi. Rồi sau nửa tiếng sau, cô muốn uống gì đó, cô muốn làm gì đó, cô làm. Chứ cô không có uống cái thuốc bao tử chung với tùm lum tà la thuốc. Tại cái thuốc đó nó vô, nó lower cái pH trong cái bao tử của cô. Mà cô uống nhiều thuốc quá thì nó không có tác dụng. Nó sẽ làm giảm tác dụng của thuốc bao tử.
1: Đúng rồi. Dạ, nên uống nó riêng, lại uống buổi sáng.
5: Dạ, một là uống buổi sáng, hay là cô uống buổi tối cũng được. Nhưng mà sau khi 30 phút sau khi ăn, hay là một tiếng đồng hồ sau khi ăn, rồi sau đó không được ăn gì hết. Giống như là cô phải uống, cô phải cho nó một cái khoảng thời gian, chỉ có một mình nó thôi. Đại khái là gì đó.
2: Rồi cái thuốc mà stem cell, cái thuốc mà để trị mà cái nhiếp hậu tuyến á, thì cái đó tôi uống riêng một mình hay là tôi uống chung với cái thứ thuốc này thưa dược sĩ?
1: Tamsulosin,
5: cô uống chung được, cô uống chung với lại mấy cái thuốc cholesterol,
1: memantine,
5: được hết. Cô uống chung được hết mấy cái thuốc này. Cô chỉ có hai thuốc cô cần uống riêng á, là cái thuốc bao tử cô phải cho nó một mình. Và cái calcium cô nên uống ban ngày để cô uống nhiều nước và cô ăn vô để cho nó khỏi bị bón. Và khi cô uống calcium mà cô uống buổi tối á, nó có cơ hội nó bị trào ngược nhiều hơn. Vậy thôi à. Còn mấy thuốc kia cô uống chung được hết, không sao hết thưa cô.
2: Dạ, thưa cảm ơn hai dược sĩ nhiều. Trời ơi. Nhờ hai dược sĩ chỉ chứ rõ chứ uống. Tại vì nhiều thuốc quá rồi mình cứ làm như mình còn phiêu, mình không biết uống thuốc nào.
5: Cảm ơn cô đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, chúng tôi đã hết giờ rồi. Và rất tiếc là chúng tôi không có thể tiếp quý vị nữa. Cảm ơn em đã đến với chương trình Hội Dược Sĩ của chúng ta ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có một buổi tối bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ, từ 7 giờ tới 8 giờ cùng với Hội Dược Sĩ của chúng tôi.
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
10: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
9: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
11: Make Korean food great again.
9: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
12: Thuốc phụ khoa Vanillin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanillin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanillin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
13: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Planet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Cuộc sống trọn vẹn cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Đinh Quang Dũng.
1: Vâng, em xin mến chào chị Tự Minh cũng như tất cả các khán giả của đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Dạ vâng, anh Dũng khỏe không?
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Minh, rất là khỏe thôi chị. Tuy nhiên cũng hơi bận rộn, như mọi người chúng ta đều biết là trong cái thời điểm của mùa đá banh World Cup nên cũng rất bận rộn thôi chị Minh. Rồi thêm vào đó, buổi chiều thứ hai thì em cũng theo làm overtime cái chương trình ở dưới khu vực downtown là In Homeless Outreach, là mình đi mình nói chuyện với những người cư dân homeless ở dưới khu vực downtown để mà khuyến khích họ đi vào cái một cái trung tâm do thành phố Houston có để mà ở nơi này cung cấp đầy đủ những cái phòng ngủ, có những cái giường chứ không phải phòng riêng nhé, những cái giường rồi cho họ ăn ở đó ngủ qua đêm rồi tắm rửa thôi chị Minh. Nên khi mà em vào đó em rất ngạc nhiên là nó rất là sạch sẽ thôi chị. Nhưng mà những người homeless họ lại vô gia cư họ lại không muốn đi vào đó thôi chị Minh.
0: Tại vì bó buộc ha, bị không uống rượu, không hút thuốc gì được á, mình cũng không đoán được, nhưng mà có những cái lý do mà không chịu vô đó, cũng thấy rất là làm lạ. Trở lại với chương trình An toàn cuộc sống sẽ đến với chúng ta vào mỗi thứ ba từ 3 giờ cho đến 4 giờ, và số điện thoại là 713-931-1560. Chương trình này được bảo trợ bởi văn phòng luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh business và thuế, có trụ sở tại 6100 Cooperate Drive, Houston, Texas 77036 và suite 189, điện thoại 3464832888. Mời quý vị gọi vô từ đầu chương trình để cho anh Dũng có đủ thời gian cũng như là thoải mái để mà trả lời một cách chi tiết cặn kẽ các câu hỏi của quý vị liên quan tới cái vấn đề về an toàn cuộc sống, bất cứ những câu hỏi về luật lệ giao thông chẳng hạn, hay là có những cái gì mà chúng ta thắc mắc liên quan tới vấn đề của cảnh sát, thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi ngay bây giờ. Chúng tôi xin lặp lại số điện thoại rất dễ nhớ là 713-931-1560. Mùa football thì anh Dũng trong sân thường lắm phải không?
1: Dạ vâng, đa số là tổng cộng những trận đá banh ở thành phố Houston mình có được 7 trận thôi chị. Thì em có mặt hết 6 trận rồi, chỉ có một trận là không có đi vào được tại vì bận ở nhà với mấy đứa nhỏ con em đó. Nên không có đi vào, nhưng mà 6 trận khác đều có mặt thôi chị. Ngày hôm qua cũng đến có đó, và cái trận kế tiếp là sẽ là July 4 buổi sáng ngày thứ bảy, thì thường là 12 giờ những trận đá mới bắt đầu, thì 5 giờ sáng là tụi em có mặt trong đó rồi. Có những nhóm cảnh sát họ vào từ lúc 2 giờ sáng lận, thưa chị Minh.
0: Để làm gì vậy?
1: Dạ thì dĩ nhiên là ban tổ chức họ muốn bảo đảm cái an toàn cho những người tới coi đá banh thưa chị, nên cảnh sát đi vào sớm để mà mình có những cái meeting, những cái roll call để mà mình trao đổi những thông tin với nhau, những cái gì cần biết, rồi sau đó mình đi vòng vòng mình mà xem có những cái gì mà không có an toàn hay không, rồi sau đó mình mới đi vào trong sân thưa chị Minh.
0: Trên mạng xã hội có những cái tin đồn là sân NRG bị đe dọa này kia nọ, tụi mình thấy FBI có lên. Đính chính là cái đó chỉ là tin đồn thôi, không có phải là thực tế hả anh Dũng?
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị. Cái đó tin đồn thôi. Tại ngay chính cơ quan FBI họ cũng sau cái cuộc điều tra họ cũng nói là cái thông tin này không có một cái nguồn xuất xứ của nó. Và giống như mọi người chúng ta đều biết là ngày hôm qua ở sân NRG cũng như những ngày khác rất là an toàn thưa chị, không có một vấn đề gì xảy ra hết.
0: Vì đó những cổ động viên thường thường đã nói là những cổ động viên mà khi mà họ uống rượu vô rồi họ có đá banh nó họ kích động lắm, họ quá khích lắm, có thể xảy ra những cái vụ ẩu đả. Ở thành phố Houston chúng ta là không có những cái vụ ẩu đả liên quan tới football hả anh Dũng?
1: Dạ không thưa chị, nhưng mà cái mà điều em thấy em đối với em thì lúc nãy em cũng nhắc nhở là mình đi tới những cái từ những quán bar hoặc là mình tới những quán cà phê hoặc là ngay tới nhà bạn bè mình hoặc là những trung tâm lớn giống như sân vận động Energy hoặc là cái fan zone ở dưới downtown đó thì dĩ nhiên mình sẽ có uống bia uống rượu, nhưng mà quý vị nhớ là sau khi uống trận đá bóng kết thúc rồi mình cũng phải lái xe tiếp tục lái xe đi về nữa, nên phải cẩn thận cái vấn đề này, tại vì chẳng may nếu mà mình bị cảnh sát chặn lại rồi sẽ bị bắt về vấn đề uống rượu lái xe thì nó sẽ mất vui đi nhé.
0: Cái tình hình vé giả thì sao anh Dũng, hôm kỳ rồi tụi mình thấy cũng có cảnh sát có bắt làm việc với một số những người bán vé giả, và cái tình hình đó đã hết chưa, có còn bị có những người bán vé giả ở ngoài sân vận động không anh Dũng?
1: Dạ đúng như chị Minh vừa nói đó là ngay những trận đầu đó thì có nhân viên cảnh sát ở khu vực Energy có bắt được 5 kẻ gian bán vé giả. Nhưng mà sau đó thì không còn cái tình trạng này nữa chị. Tại vì không những chỉ vòng vòng khu vực Energy không, mà nguyên cái con những con đường giống như Kirby, Fanning, vòng vòng khu vực Energy là rất rất nhiều cảnh sát để mà bảo đảm cái an toàn cũng như cho tất cả mọi người đến để tham gia trận đá banh thưa chị.
0: Cá độ đá banh có phạm luật không Dũng?
1: Dạ vâng, chắc chắn nếu như mình có đầy đủ những bằng chứng giống như chung tiền mặt thì chắc chắn nó bị bắt rồi thưa chị Minh.
0: Ừ, vậy hả?
1: Dạ.
0: Wow. Tại vì có liên quan tới câu hỏi của quý khán thính giả hỏi đài đó là thiếu tiền cá độ đá banh bị cái người thắng đó liên tục nhắn tin gọi điện hăm dọa thì bây giờ làm sao?
1: Dạ vâng, thì giống như chị Minh cũng vừa nói đó là cá độ đá banh, không những cá độ đá banh không, bất cứ cá độ về bất cứ gì mà mình chung tiền thì đó là một cái hình thức cá độ và phạm pháp. Còn khi mà mình bị cái người mà cá độ thường xuyên gọi điện thoại, nhắn tin hoặc là tới nhà hoặc tới chỗ làm mình để mà hăm dọa mình thì cái đó lại nó thành qua một cái tội khác nữa rồi. Nó không có dĩ nhiên cái bắt đầu là cái vấn đề mà cá độ thì cái người mà thường người ta gọi là bookie, nếu mà đầy đủ những cái bằng chứng để mà truy tố thì chắc chắn sẽ bị truy tố về vấn đề gambling, illegal gambling. Còn nếu mà mình gọi điện thoại hoặc là tới nhà người ta hoặc là tới những cái chỗ làm của người ta để mình hăm dọa thì cái đó là harassment thưa chị. Chẳng may ví dụ giống như mình là cái người bị kẻ đòi nợ nhắn tin hoặc là gọi điện thoại thường xuyên để mà quấy rối mình, hăm dọa mình thì mình phải mặc dù là yes đúng mình thiếu nợ người ta nhưng mà người ta mình cũng có cái quyền riêng tư của mình có thể nhắn tin lại cho họ, đừng có nói điện thoại tại vì nói thì nó không có bằng chứng nhé. Mình nên nhắn tin cho họ để mình có cái bằng chứng là tôi không muốn quý vị nhắn tin hoặc là điện thoại làm phiền tôi từ sau khi tôi nhắn tin này ra. Thì sau khi mình đã nhắn cái tin đó ra rồi mà người ta vẫn tiếp tục người ta gọi mình hoặc nhắn tin vào điện thoại mình thì mình có thể gọi cảnh sát tới để làm một cái report gọi là telephone harassment. Tuy nhiên chắc chắn cảnh sát sẽ hỏi mình là lý do tại sao mà mình bị người ta đòi nợ. Thì khi mà đã làm report rồi thì không có nên che giấu bất cứ một cái gì hết, mình phải đưa đầy đủ thông tin để từ cái vấn đề mà telephone harassment, điện hăm dọa từ điện thoại thì cảnh sát có thể bước và mở một cuộc điều tra khác về vấn đề mà cá độ bất hợp pháp thưa chị Minh.
0: Dạ vâng. Mời quý vị gọi nha, 713-931-1560. Đừng có chờ phải có người mở hàng nha, mới quý vị mở hàng luôn đi. Qua số điện thoại đó, quý vị có những cái thắc mắc gì liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống hay là liên quan tới tích cực cảnh sát vân vân thì quý vị có thể gọi cho tôi ngay bây giờ cho chúng tôi. Tôi bị tích cực khi lái xe trong lên phải mà không có giảm tốc độ hoặc sang lên khác khi cảnh sát đang stop một cái xe khác. cảnh sát stop tôi lại và cho tôi một cái tờ giấy có ngày giờ ra tòa luôn. Vậy cái đây là cái tích cực hay là giấy cảnh báo, cảnh cáo hay là mình phải làm sao ạ?
1: Dạ vâng, thưa chị Minh, luật của tiểu bang Texas, luật giao thông của tiểu bang Texas nó thay đổi, được thay đổi vào em nghĩ cũng cỡ 10 năm trước, là mình phải give a lane, tức là mình phải đổi qua một cái lane mới, một cái lane kế bên, hoặc là giảm cái tốc độ xuống chậm lại 20 miles dưới cái speed limit, cái tốc độ cho phép. Khi mà mình thấy xe cảnh sát, xe cứu thương, xe xe kéo, tow truck bật cái đèn, họ chớp đèn lên bên những cái lane, emergency lane, thì bắt buộc cái người lái xe phải nhường cái lane đó, hoặc là giảm, cho ví dụ đường đông quá mình không có kịp nhường cái lane đó thì mình bắt buộc phải giảm xuống 20 miles dưới cái tốc độ cho phép. Tức là ví dụ như quý vị đang chạy trên xa lộ cho phép là 65, mà đường đông quá mình không có nhường lane được thì mình phải vẫn giữ cái lane mình đang lái, nhưng mà mình phải giảm cái tốc độ xuống là từ 65 xuống còn có 45 mà thôi. Nếu chẳng may mà mình vì lý do gì đó mình quên, hoặc là mình bất cẩn, mình không có làm một trong hai điều, tức là nhường cái lane đó hoặc là giảm tốc độ, thì cảnh sát sẽ viết cho mình cái giấy phạt là fail to give a lane, hoặc là fail to slow down for emergency traffic, emergency vehicle. Thì cái ticket đó mình có bắt buộc phải ra tòa, với cái tiền phạt có thể lên tới 500 đồng. Cũng giống như em thấy vài ngày trước em có thấy trên cái trang mạng của cộng đồng Việt Nam mình cũng có những câu hỏi tương tự như vậy. Thì những người đọc thấy có những cái comment giống như ồ cái này là cái warning thôi. Nhưng mà thật sự không phải là warning. Tại vì tất cả những cái ticket mà có cái ngày ra tòa, có giờ ra tòa, thì cái đó không phải là warning nữa, mà cái đó là một cái giấy phạt hẳn hoi. Cái ngày đầu tiên là cái ngày appearance, là mình phải đi ra tòa để mà cho ông tòa biết là mình nhận tội hoặc là không có nhận tội thôi. Chứ mình có rất nhiều người lái xe, không phải chỉ người Việt Nam mình không, có rất nhiều người lái xe coi thường cái vấn đề mà nhường một lane hoặc là chạy chậm lại. Tại vì cái này thật sự rất là nguy hiểm cho nhân viên cảnh sát khi mà họ làm việc. Cách đây không lâu, em nghĩ cũng cỡ chừng 18-20 năm trước, em cũng có người bạn là cảnh sát của quân hạt Harris County. Anh này lái xe motorcycle, cảnh sát lái xe mô tô đó, chặn người ta lại trên con lộ Beltway ấy, thì bị một xe khác đang nhắn tin và chạy cùng cái lane đó đụng phải, và anh cảnh sát này đã phải thiệt mạng, thưa chị Minh. Cũng trong cái trường hợp này, cái ngày hôm tối, hôm thứ bảy vừa rồi thôi, em xin lỗi, tối thứ sáu thì đúng hơn, có một nữ cảnh sát mới có 24 tuổi thuộc quận hạt Montgomery County Sheriff Department đã bị thiệt mạng trong lúc làm việc. Là cô này và một nhóm cảnh sát quận hạt Montgomery County đang điều tra một tai nạn giao thông trên con lộ 45 và đường ngay khu vực của Huntsville đó, gần Huntsville, thì bị một cái anh chàng khác đã không có nhường cái lane giống như cái luật bắt buộc, và đụng phải xe cô này và gây thiệt mạng cho cô này và một người cảnh sát khác, thưa chị, một người khác thì bị thương, thưa chị Minh, và anh chàng cảnh sát này đã bị bắt vào tù để mà truy tố theo pháp luật, thưa chị. Nên để tránh những vấn đề này, mình phải hết sức cẩn thận khi mình lái xe, mình nhớ để ý nếu mình thấy xe cảnh sát hoặc là xe cứu thương, xe tow truck bật đèn lên thì mình nên nhường cái lane đó, còn nếu không mình chậm lại 20 mile dưới cái tốc độ cho phép, thưa chị.
0: Có một cái điều mà chúng ta hay thấy lắm khi mà chúng ta đi ra đường á, thì thấy những cái xe cứu thương, xe chữa lửa họ bật đèn emergency, họ chạy thì người ta tránh đường cho họ chạy, thì ngay lập tức có một số xe ngay sau lưng họ chạy theo để họ tránh kẹt xe, hay là họ chạy theo để được cái tốc độ nhanh hơn, vân vân. Thì nếu như mà chạy theo những cái xe có cái emergency giống như vậy thì có bị phạt hay không anh Dũng?
1: Dạ vâng, bắt buộc sẽ bị phạt thôi chị, tại vì trên cái xe, những xe ví dụ như xe như chị Minh vừa nói là xe ambulance đi, thì họ có để cái chữ là keep back, tức là mình chạy lùi lại và tránh xa họ 500 feet thôi chị. Và nếu mà cảnh sát bắt mình lại, họ sẽ viết cho mình một cái giấy phạt là follow too closely.
0: Thì bị phạt sao Dũng?
1: Dạ, cũng bị phạt giống như những giấy phạt khác. Giấy phạt có thể lên từ 1 đồng cho tới 500 đồng thôi chị.
0: Ừ, tốn 500 đồng, cái đó là hơi vô duyên đó.
1: Rất là phí, dạ vâng, rất là phí. Tại vì chỉ vì mình muốn đi nhanh chút xíu, đi sát những xe cứu thương quá mà bị phạt. Nhưng mà bị phạt thì không nói gì thưa chị, tại những cái xe này họ thắng lại rất là bất chợt. Mà chẳng may mình thắng không kịp, mình đâm vào phía sau họ thì mình lại bị thêm một cái tội gây tai nạn nữa thưa chị Minh.
0: Ừ, dạ vâng. Chúng tôi xin lặp lại số điện thoại nha. Không biết là bây giờ đã có cúp điện, không biết là quý vị có gọi được không. Thấy hơi im lặng, 7139311560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc thì hãy gọi cho chúng tôi ha. Mình đi mình tránh qua một bên cho người ta chạy, cái xong mới mình thấy mấy người hả lái qua liền, lái qua chạy theo dù theo sau liền. Mình thấy cũng biết là nó phạm luật, nhưng mà bữa nay nhờ hỏi anh Dũng mới biết là nó vi phạm, thì nó vi phạm như thế nào.
1: Dạ vâng, giống như buổi chiều hôm qua khi mà từ sân vận động Energy đi ra Thưa Chí Minh, thì dĩ nhiên lúc đó kẹt xe rất là nhiều, thì có một chiếc xe truck đã kiểu mất nhẫn nại, chạy lên emergency lane để mà cắt đi ra cái vùng mà không có bị kẹt xe. Thì nhưng mà chẳng may cho cái anh tài xế đó, trước xe em vài xe đó thì có một chiếc xe của cảnh sát quận hạt Harris County, và anh này đã bị chặn lại và chắc chắn sẽ bị một cái giấy phạt thôi chị.
0: Chạy trên cái emergency lane hay là cái shoulder đó thì bị phạt sao Dũng?
1: Dạ thì tất cả những cái ticket đó đều là class C misdemeanor. Thì mức phạt là từ 1 đồng cho tới 500 đồng thưa chị. Những cái vấn đề mà phạm luật về luật giao thông đó, chỉ có một cái sai phạm mà cảnh sát không có thể bỏ mình vào tù được. Cái là luật của tôi bang Texas, đó là cái tốc độ speeding. Thì cảnh sát không có bỏ vào tù và bằng cái tội này. Còn tất cả những tội khác đều có thể là, một là viết giấy phạt, hai là có thể bỏ vào tù thưa chị Minh. Nhưng mà trong cái thời điểm bây giờ của Harris County đó, cái tù rất là đông và rất là chặt. Nên nếu mà mình là nhân viên cảnh sát, mình bắt một người vào vì cái tội không xích beo, thì những nhân viên làm trong tù đó họ không có được vui cho lắm thưa chị.
0: Dạ, 7139311560. Tù chặt quá rồi hả? Dạ, tiếp theo ha. Tôi đi chợ quanh mạc mà có đem theo con chó của tôi. Tôi chỉ chạy vào mua nước rồi ra ngay, nên để con chó trong xe. Thì thấy security đứng cạnh xe tôi lúc mà ra và dọa gọi cảnh sát nữa. Tôi hỏi là có cái luật này hay không?
1: Dạ, vâng, chắc chắn là có cái luật này thưa chị Minh. Tại vì nếu quý vị nào đang ở tiểu bang Texas thì biết là cái thời điểm bây giờ cái nhiệt độ nó nóng như thế nào. Hồi nãy em chạy tới đây mà nhiệt độ trong xe em nó để là 98 độ lận thưa chị Minh, rất là nóng. Nếu như mà cái xe không có máy lạnh, ví dụ ở bên ngoài đang 98 độ, thì với cái sức nóng trong xe có thể lên tới 120 độ thưa chị, trong vòng 10 phút thôi nó có thể lên tới 120 độ. Thì với cái nhiệt độ có thể gây ảnh hưởng tới cái tính mạng của một con người, chứ đừng nói một con chó nhỏ. Nên nếu quý vị để quên con chó như vậy thì cảnh sát, nếu cái anh security đó có gọi cảnh sát tới, thì chắc chắn cái vị lái xe đó sẽ bị một cái tội là animal cruelty, tức là mình đang cư xử tệ với con chó mình hành hạ con chó của mình. Cái tội này là class A misdemeanor, mình có thể vào tù cho tới 1 năm tù, hoặc là trả đóng tiền phạt 4.000 đồng, hoặc là cả hai. Còn nếu mà cái đó chỉ mới chưa gây có ảnh hưởng tính mạng của con chó thôi chị. Nếu con chó bị chết thì mình có thể vào tù cỡ state jail felony.
0: Wow.
1: Dạ vâng, cái nó lên thành tội trọng lệnh.
0: Con chó đó đó.
1: Dạ vâng, con chó thôi, chưa phải là những đứa trẻ, chưa phải con nít.
0: Mới vừa thấy có cái tin con nít cũng bị nữa.
1: Dạ vâng, trong cái tuần vừa rồi có một chị người Việt Nam của mình bị bắt ngay trong khu vực của chợ Costco, vì chị này đã không biết là vì lý do gì mà để cho đứa bé con mình, em không nhớ là
0: 4 tuổi
1: không ạ, 4 tuổi ngồi trong xe để mà đi vào trong. Thì em không biết là cái chị này quên hay là trong cái tình trạng như thế nào. Nhưng mà cho dù như thế nào nữa thì cái này cũng là một cái vấn đề mà phạm pháp, thưa chị Minh. Nếu như mình là một cái người khách đi chợ hoặc là bất cứ là một cái tụ điểm nào mà mình đi ngang, mình thấy cái xe không có máy lạnh, không có gì hết, mà có đứa trẻ ngồi trong bên trong, mình có quyền, nếu như cái cửa xe khóa lại và không có cái cách nào để cứu đứa trẻ ra, mình có quyền đập bể cửa kính đó để mà mình cứu đứa trẻ, sau đó mình gọi cảnh sát tới để mà lập biên bản, thôi chị Minh.
0: Nhưng mà nếu như mà mình có để máy lạnh thì mình có để con mình ở trong xe được không? Mình có mở máy lạnh đàng hoàng không bị nóng thì con mình có để nó ở trong xe không? Thí dụ như bây giờ mình có đứa con 10 tuổi thì mười mấy tuổi đi, thường thường mình đi shopping, cái nó đâu có muốn vô đâu. Nó nói thôi con ở ngoài xe, con không muốn vô đâu, mẹ đi vô đi chợ đi. Thì mình vẫn để cái máy lạnh đàng hoàng thì nó có quyền ngồi ngoài xe chị không?
1: Chỉ những đứa trẻ từ 14 tuổi trở lên thì chị mình mới có quyền để cho con mình ngồi trong xe. Còn trẻ quá dưới đó, dưới tuổi đó thì nhất là những đứa trẻ mà 4 tuổi, 6 tuổi, nói chung là từ 10 tuổi trở xuống
0: là thì không được ở mình hơn.
1: Không nên, thưa chị Minh, tại vì ở cái tuổi đó thì tụi nhỏ nó không biết là nóng quá thôi tôi phải đi ra khỏi xe. Nó chưa có những cái nhận xét được như vậy, thưa chị Minh. Nên rất nguy hiểm và chắc chắn những người khách đi chợ cùng nơi họ thấy được, nhất là những người ngoại quốc, họ thấy được họ chắc chắn sẽ gọi cảnh sát. Như vậy rất là thứ nhất là nguy hiểm tính mạng con em của mình, cái thứ hai là dễ cho mình bị một cái tội hình sự, thưa chị Minh, nên không nên.
0: Cái này nó cũng hơi lấn cấn, thì mình cũng thấy giống như là cái anh Dũng chạy xe Tesla biết là nó có cái dot mode đúng không? Mở máy lạnh cam mode hay là dot mode, thì khi mà mình có cái con thú vật ở trong đó đó thì mình có để được cái dot mode để cho cái máy lạnh nó hoạt động giống như cái chuồng vậy đó, nó ở trong đó, trên cái màn hình để chữ luôn là hả gì đó my owner welcome back soon hay something, không nhớ cái chữ đó là cái gì, nhưng mà đại khái là nó cũng có cái nốt ở trên màn hình luôn. Vậy thì mình có tội không vậy?
1: Dạ vâng, chị Minh nói thì em mới biết là Tesla có những cái phương tiện như vậy, thưa chị Minh, em hoàn toàn không biết. Nhưng mà cho dù cái xe họ cung cấp cho mình những cái chức năng đó thôi, chứ mà không phải là luật pháp vẫn hơn trên những cái chức năng này, thưa chị
0: nhưng
1: Minh.
0: Nhưng mà nó đâu có bị hại đâu, nó có máy lạnh mà.
1: Dạ, nhưng mà khi mà nó không bị gì hết, nhưng mà đến khi mà có người gọi tới là họ gọi cảnh sát tới, họ khiếu nại nó, tôi cảm thấy như vậy nó bị con chó, nó bị có thể thiệt nguy hiểm cho con chó, thì cái
0: máy lạnh chạy pha dạ, mà nguy hiểm
1: thì nhưng mà em nhớ em không biết là khi vậy mình ra rồi á, mình lấy cái phone mình ra thì cái máy lạnh nó vẫn tiếp tục chạy không?
0: Vẫn chạy
1: hả? Vâng, thì nếu em là cái người cảnh sát tới như vậy thì bắt buộc em phải gọi vào bên sở truy tố để mà trình bày cái vụ việc đó với bên ban truy tố xem họ có muốn truy tố hay không. Chứ không phải là người cảnh sát có cái quyền, người cảnh sát chỉ có
0: nhưng
1: nói
0: mà sợ mình bị phiền hà đúng
1: dạ
0: không?
1: Vâng, đúng rồi, tại vì cái đó là thứ nhất là phạm tội là chắc chắn, phạm luật là chắc chắn rồi, nhưng mà ăn thua bên sở truy tố họ có thấy được không có nguy hiểm tới cái tính mạng con chó, tại vì thực sự người chủ có để cái máy lạnh cho nó, thưa chị Minh. Nhưng mà nếu nói hỏi về luật thì chắc chắn cái là phạm luật, tại mình để như vậy có thể nguy hiểm tới tính mạng con chó thì đó là animal cruelty, thưa chị.
0: Chắc mình phải kêu luật sư cãi quá. Tại vì nó có cruelty, đâu có nguy hiểm gì đâu, tại vì nó có cái mode để máy lạnh cho con chó vẫn trong cái nhiệt độ là 70 độ. Không có bị nóng thì nó không có lý do gì mà nó chết hết trơn, trừ khi nó bị bệnh tim nó
1: vâng,
0: chết.
1: Đúng rồi. Nhưng mà cái thắc mắc của em là tự nhiên tại sao mình cố tình mà làm vậy để mà mình nói tôi phải muốn luật sư để cãi vụ này, là tốn tiền mình chứ không phải chồng chị là luật sư đâu, đúng không? Thì nào chồng chị là luật sư bắt buộc anh phải cãi free cho chị rồi.
0: Nếu mà bắt tôi thì tôi mới cãi, nhưng mà ta thấy nó vô lý. Tại vì nếu mà mình để nóng 100 độ thì ta nói là để nguy hiểm, 100 mấy độ nguy hiểm cho con chó, nhưng mà mình để máy lạnh là 70 độ thì con chó đâu có gì nguy hiểm đâu. Thành thử ra sao mà bắt mình được.
1: Dạ vâng. Nếu như em là nhân viên cảnh sát tới hiện trường ở đó thì chắc chắn em sẽ lập biên bản và sẽ liên lạc với bên sở truy tố xem họ muốn
0: họ nói sao hả?
1: Đúng rồi, họ muốn bắt hay không, thưa chị Minh.
0: Mời quý vị gọi nha, 713-931-1560. Luật pháp đôi khi cứng nhắc quá.
1: luật pháp thì đúng như chị mình nói rất là cứng, nhưng mà mình là người cảnh sát, tại vì mình không muốn không có một cái hành động gì. Ví dụ giống như em là nhân viên cảnh sát đi ra cái những cuộc gọi đó mà em không có làm lập một cái biên bản, không làm gì hết, cũng có thể có người khác sẽ gọi vào sở để mà khiếu nại, nói là nhân viên cảnh sát ra không có chịu làm việc thì mình
0: khi nào
1: nên
0: con chó nó chết thì mới bắt chó, nó vẫn vui vẻ bình thường, nó có gì đâu mà để bắt người ta.
1: Dạ vâng, nhiều khi được việc cho chị Minh nhưng mà lại bên kia lại không có được việc của họ nên họ sẽ khiếu nại, nên là một cái nhân viên cảnh sát bắt buộc mình phải làm đúng cái công việc của mình, tức là mình phải lập biên bản và mình phải gọi sở truy tố. Nếu sở truy tố không có chấp nhận cái khởi tố này thì trong cái biên bản của mình cũng nói là mình đã liên lạc với bên sở truy tố và cái người trong bên sở truy tố tên gì đó đã từ chối không muốn bắt người này, thưa chị. Cái đó là cách làm việc của nhân viên cảnh sát, thưa chị.
0: Dạ vâng. Trở lại với một cái vấn đề tụi mình có người nhờ hỏi anh Dũng giùm, đó là khi mà họ được cái report của cảnh sát đó, nhưng mà sai cái báo cáo. Người cảnh sát tới cái hiện trường đụng xe nói là cái người A lỗi, nhưng mà tới làm cái report ra thì là cái người cảnh sát đã làm lộn là cái người B lỗi. Thì anh Dũng có hướng dẫn là đi lên ngay cái chỗ cái văn phòng sở cảnh sát đó để tìm gặp người đó, nhưng mà chưa bao giờ lên gặp hết. Người ta nói là ok, không có gặp được đâu, phải gọi phone thôi. Nhưng mà gọi phone người cảnh sát đó cũng không bao giờ bắt máy hết trơn á. Vậy thì làm sao để có thể sửa lại cái report?
1: Dạ vâng. Khi mà nói em xin nói rõ hơn chút xíu là cái report chị mình nói là cái đụng xe.
0: Đụng xe.
1: Đụng xe. Dạ. Mình là cái đơn vị bị đụng, mà nhân viên cảnh sát lại trên cái report họ lại nhờ viết lộ là mình là đụng người kia.
0: Dạ.
1: Nên thành ra mình là bị lỗi, nên cần phải sửa lại, đính chính lại trên cái report của cảnh sát.
0: Dạ.
1: Thì mình nên, cái thứ nhất là mình phải liên lạc với tổng đài của sở cảnh sát nơi mà nhân viên cảnh sát đang làm việc để mà nói chuyện với anh này, để mà chỉnh sửa lại cái report đấy. Và giống như chị Minh nói là nhân viên cảnh sát đó đã không bao giờ gọi lại hết, thì cái bước kế tiếp, nên thành ra mình là bị lỗi, nên cần phải sửa lại, đính chính lại trên cái report của cảnh sát. Thì mình nên, cái thứ nhất là mình phải liên lạc với tổng đài của sở cảnh sát nơi mà nhân viên cảnh sát đang làm việc để mà nói chuyện với anh này, để mà chỉnh sửa lại cái report đấy. Và giống như chị Minh nói là nhân viên cảnh sát đó đã không bao giờ gọi lại hết, thì cái bước kế tiếp nữa mình sẽ gọi lại sở cảnh sát đấy

0: ví dụ Đinh Quang Dũng, nhưng mà anh Dũng này lại không bao giờ chịu trả lời tôi hoặc là gọi lại tôi hết, nên tôi cần có cái sự hướng dẫn và giúp đỡ của sở cảnh sát, thì bắt buộc trách nhiệm của người sếp này phải yêu cầu nhân viên của mình hồi đáp lại cái cuộc gọi để mà giải thích là nên làm gì. Thưa chị Minh,
1: người này họ đến thẳng ngay sở cảnh sát của nơi các anh nó làm việc luôn á, mà cũng người ta nói là anh đó không có ở đây, không có gặp được, rồi xong rồi cũng không có giải quyết luôn.
0: Dạ vâng. Nhưng mà khi chị Minh tới, chị Minh nói chuyện với người supervisor hay là cái người nhân viên clerk ngồi ở cái
1: dạ,
0: bàn
1: người
0: trước?
1: nhân viên clerk ngồi ở trước thì mình cũng có đưa ra cái việc mình tới đây để làm gì, mình đưa
0: Dạ.
1: tên cảnh sát thì họ nói họ cho cái số điện thoại, họ nói chứ bây giờ gọi cho cái người đó đi, nhưng mà gọi thì anh đó không bao giờ trả lời hết.
0: Dạ vâng, em nhớ là tại vì em là người gọi cảnh sát cho chị Minh hôm đấy, cái anh cảnh sát đó thì làm ca chiều, nên nếu chị Minh tới ca sáng, buổi sáng thì chắc chắn anh không có đấy. Nếu như còn lại thì thay vì nói chuyện với cái người clerk đó đó, chị Minh yêu cầu cho gặp những người supervisor. Thì trong văn phòng lúc nào cũng có một người sếp ngồi trong đó, thì cái trách nhiệm của người sếp này là phải yêu cầu nhân viên mình trả lời cái điện thoại, cuộc gọi này của chị.
1: Nhưng mà lâu rồi thì mình có cái chuyện nó xảy ra vài tháng rồi, mình có sửa được không? Tại mình liên lạc tới lui hoài không được, thì cái thời gian nó trôi qua, thì nó trôi qua mấy tháng rồi, mình có thể có giới hạn thời gian để mình thay đổi cái report đó không?
0: Quá 90 ngày thì nhân viên cảnh sát họ không có thể nào đi vào mà sửa lại cái action report nữa, thì chị Minh nên phải làm, nếu mình muốn thật sự mình muốn, nếu mà cái sự sai sót này đó nó quan trọng với mình, ảnh hưởng tới mình, thì
1: Ảnh
0: mình phải
1: hưởng
0: làm.
1: lên bảo hiểm.
0: Dạ vâng, thì mình phải làm ngay chứ mình đừng có ngồi đó đợi. Thưa chị Minh, nếu như mình tới sở cảnh sát mà tới một vài ngày anh này vẫn chưa gọi lại, chưa lại mình phải đi tới tìm họ ngay, chứ mình đừng có ngồi đó mình đợi. Mình bắt buộc mình phải là cái người tới mà liên lạc với cái người này. Thưa chị.
1: Dạ vâng. Tiếp theo nhé, chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Cái mùa này là cái mùa nắng thì trẻ em rất là thích nước, tại vì bơi lội thì nó mát mẻ, nhưng mà nước nó rất là nguy hiểm cho trẻ em ha. Cho nên cái vụ mà trẻ em thiệt mạng trong hồ bơi hay là đi biển vân vân á, là năm nào cũng có hết.
0: Dạ vâng.
1: Có cái luật nào để bắt là ok con nít xuống hồ bơi là phải có người lớn coi theo dõi không? Mình rủi, nhưng mà các em mà thiệt mạng ở dưới cái hồ bơi như vậy á, thì cái cha mẹ hay là những người trông coi đó có bị ở tù không?
0: Dạ vâng, bắt buộc thưa chị Minh, cái luật là bắt buộc người lớn bậc phụ huynh là phải để ý tới con em của mình, đó là cái luật rồi. Tuy nhiên có những cái hồ bơi, giống như ví dụ giống như khu em nói về cái hồ bơi nơi em cư ngụ nhé, ở hồ bơi này họ có gửi ra email ra cho tất cả những người dân trong vùng, những người mà đã đóng tiền để mà lấy cái thẻ đi vào hồ bơi đó, thì họ có cho biết là những cái giờ nào họ có cái người lifeguard, tức là cái người ngồi canh cái an toàn cho cái hồ bơi này, và những giờ nào không có thì họ có để là những giờ không có, nếu mình muốn đi vào mình vẫn có thể đi vào, nhưng mà cái đó là tự mình, cái họ không có chịu trách nhiệm những vấn đề nguy hiểm xảy ra. Thì cái trách nhiệm ở đây là cái trách nhiệm của người phụ huynh nhé, cái bậc phụ huynh, nếu chẳng may mình dẫn con em mình tới những cái hồ bơi hoặc là nơi công cộng, biển hay là hồ tắm, mà mình sơ sót, mình không có để ý tới con em mình vì mình đang ham vui,
1: Bấm
0: mình
1: phone nói
0: bấm
1: chuyện
0: phone,
1: phone.
0: dạ vâng, hoặc là đang ngồi uống bia nhậu nhẹt với bạn bè, thì chắc chắn mình sẽ bị cái tội là child endangerment, là mình gây nguy hiểm cho con em của mình. Thưa chị Minh, em thấy ở những cái cửa hàng bán đồ với hoặc là mình trên những trang mạng bán đó, họ có những cái áo phao cho con em mình, nó mặc vào luôn. Thưa chị Minh, tại em có mua cho những đứa nhỏ nhà em chỉ có hai mấy đồng thôi, nhưng mà mặc vô như vậy nó rất là an toàn, nó cũng giúp cho mình có thể tránh đi cái vấn đề mà không nguy hiểm cho con em mình. Thưa chị.
1: Dạ vâng. Tiếp theo ha, có cái vụ tử vong cũng liên quan đến anh Dũng ha.
0: Dạ vâng, ở ngay khu vực North Houston là ở khu vực của quận hạt Harris County, có một em trai thì đã bị khi cảnh sát tới thì em bé này bị drown, tức là bị
1: Anh Dũng cho tụi mình mời một thính giả trước đi ha. Wow, rồi. Dạ, rớt rồi. Mời quý vị gọi lại nha, 713-931-1560.
0: Yeah.

0: Như em có người nhắn tin cho em nói là cái đài bị trục trặc gì đó mà họ không thấy được trên trang mạng internet
1: Vẫn
0: của họ.
1: có, dạ, vẫn
0: Vậy
1: đang
0: dạ
1: đang
0: vâng.
1: live ở trên Facebook với
0: Dạ.
1: lại YouTube. Dạ, rồi trở lại với cái vụ anh Dũng mới nói là có một cái bé nhỏ bị chết hả anh Dũng?
0: Dạ vâng đúng rồi, mới xảy ra vào 6 giờ chiều ngày Chủ nhật vừa qua thôi thưa chị. Nên chắc chắn bây giờ là mới bắt đầu bước vào cái mùa hè thôi. Còn cả 1 tháng rưỡi nữa con em mình mới đi học lại, thì chắc chắn sẽ có những rất nhiều dịp để mà cho con em mình tới những cái hồ bơi, những cái công viên có cái hồ tắm, hoặc là những cái nơi mà nghỉ dưỡng đó. Thì quý vị nên để ý tới con em mình nhiều hơn chút xíu để mà tránh cái vấn đề mà tai nạn có thể xảy ra nguy hiểm cho con em mình thưa chị.
1: Dạ, còn bạo hành gia đình coi đá banh nhiều quá chắc cái bây giờ bớt quánh nhau ha, vợ
0: Trong
1: chồng
0: dạ
1: đã đánh lộn.
0: vâng, trong cái tuần này thì vấn đề mà bạo hành gia đình nó bớt xảy ra thôi, giống như chị Minh nói, bớt xảy ra không biết vì lý do gì. Cũng hy vọng là những cặp
1: Bớt stress anh Dũng, khi mà mình stress mình coi đá banh đó, là mình mất chú ý tập trung rồi, mình vui vẻ rồi, mình đâu có stress nữa đâu, rồi nó bớt gây lộn.
0: nhưng mà nếu mà chẳng may gặp một cái cặp vợ chồng mà đều có một cái sở thích giống nhau là cá độ đi, lỡ thua quá cũng mệt thưa chị, hoặc là ngồi uống rượu uống bia, vừa ăn vừa uống với nhau, lại nó rất là nhiều cái vấn đề xảy ra trong cái mùa lễ này thưa chị Minh. Nên nói chung là thành phố Houston là một thành phố lớn, luôn luôn có rất nhiều những cái chuyện xảy ra, nhất là cái bạo hành gia đình thưa chị Minh. Trong cái tuần lễ vừa qua em thấy là có một cái tin rất là nóng, gây chú ý cho nhiều người, tức là mà một em gái 12 tuổi thôi, buổi sáng đi vào phòng, mở cửa ra thấy mẹ mình đã nằm bất động ở ở trong phòng, và khi em tới thì em thấy em gái này đã thấy được là người mẹ của mình đã bị tử vong rồi thưa chị. Rồi em gái này mới chạy qua một cái phòng khác thì lại thấy cái người người cha dượng của mình cũng đã tử vong, nên em này gọi 911 cảnh sát tới thì đi vào khám nghiệm thì thấy là cái tìm được một cây súng trong kế bên kia tử thi của người cha dượng, nhưng mà họ chưa biết là lý do tại sao xảy ra thưa chị Minh. Nhưng mà họ chắc chắn đây là một cái vấn đề gọi là murder suicide, tức là tử vong và
1: Giết
0: giết người và
1: người
0: tự
1: tự
0: tử.
1: tử.
0: Dạ vâng,
1: Dạ.
0: cái vấn đề này em thấy xảy ra rất là nhiều
1: Cái vậy.
0: trong cái thời gian qua thưa chị Minh, những cặp vợ chồng rồi cặp bồ bịch nhau bất kỳ vì một cái lý do nào đó, cái mình giết người phối ngẫu của mình, người bạn đời của mình, rồi quay ra tự sát luôn. Em thấy xảy ra rất là nhiều. Và quận hạt Harris County cũng giống như là thành phố Houston có rất nhiều những cái chương trình để mà giúp cho những người gọi là nạn nhân của domestic violence, là những người nạn nhân của bạo hành gia đình đấy. Nên quý vị đừng có nghĩ là mình luôn luôn không có ai đồng hành chung với mình trong vấn đề này, luôn luôn có cái những cái cơ quan này đồng hành để sẵn sàng giúp mình. Nhưng mà cái trách nhiệm của mình phải nói lên những gì mình cần thiết, cái tình trạng của mình như thế nào, là mình phải gọi họ để mà cần cái sự trợ giúp thôi chị Minh.
1: Ừ, nhiều ơn. À, qua số điện thoại một lần nữa chúng tôi lặp lại số điện thoại hoài để cho quý vị có thể nghe và có cái số để bấm liền cho nó dễ. Cho nên trong chương trình thì hay lặp lại số điện thoại là 713 931 1560. Nếu như mà chúng ta nghi ngờ ha, hay là lo lắng về cái người bồ, người chồng của mình đó, có những cái hành vi bạo hành, hăm dọa này cái nọ, thì mình có nhờ cảnh sát giúp cho mình, bảo vệ cho mình được hay không?
0: Nếu như cái người phối ngẫu của mình có những cái hành vi
1: Hay là
0: mà
1: bồ cũ, hay
0: dạ
1: là
0: vâng
1: chồng cũ, vợ cũ gì đó mà mình thấy hơi hơi lo đó, thì
0: dạ
1: mình có thể gọi cho
0: dạ
1: cảnh
0: vâng
1: sát gì được không?
0: cụ thể giống như mình nói về vấn đề stalking đi, chị Minh, tại vì chị Minh nói là cái người bạn trai cũ hoặc cái người phối ngẫu cũ của mình đúng không. Ví dụ mình sau khi cái chia tay với cái người chồng cũ của mình hoặc là cái người vợ cũ của mình đã dọn riêng ra ở rồi, mà rất thường xuyên 2-3 ngày, 2-3 lần một ngày, xin lỗi, 1 tuần hoặc là hơn nữa, mà mình thấy cái người này cứ theo dõi mình, đi vào những cái trang mạng Facebook riêng của mình để xem coi mình có nói chuyện với ai không, hoặc là mình có like cái hình ảnh của một người nào đó không, hoặc là tới theo dõi tới nơi làm việc của mình, tới, hoặc là nơi cư ngụ mới của mình. Thì dạ vâng, mình nên gọi cảnh sát cho họ biết là cái người này đang theo dõi tôi, vì tôi với anh này hoặc với chị này vừa thôi cái mối quan hệ của chúng tôi, để mà cảnh sát có thể kịp thời bước vào để mà nói chuyện với người bên kia, ồ tại sao lại làm như vậy, và khuyến khích cho họ không nên tiếp tục như vậy, và giải thích là vấn đề stalking là một cái phạm pháp luật hình sự của Arizona, Texas, thưa chị.
1: Dạ vâng.
0: Em nhớ là trong cái thời gian trước mình cũng nói về cái vấn đề mà stalking đó, có một anh gọi vào nói là ủa nếu mà tôi, cái đường là đường công cộng, tôi tới trước người nhà cái người vợ cũ của tôi đậu đó, tôi nhìn, tôi đâu có làm phiền gì đâu, thì làm sao mà phạm luật, chị nhớ không? Nhưng mà dạ vâng, rất nhiều chỗ nơi công cộng đó mà mình tới lui chứ không phải mình đậu trước cửa nhà phối ngẫu cũ của mình.
1: Dạ. Quen rồi mình nhờ mình
0: dạ vâng, tại vì theo dõi như vậy rồi nó sẽ rất dễ dẫn ra nhiều cái vấn đề khác, giống như là ghen tuông rồi ẩu đả nhau, rồi có thể chắc chắn sẽ dẫn đến những vấn đề đi xa hơn là án mạng xảy ra, thưa chị Minh.
1: Dạ, dễ ghen tuông lắm hả, nhất là mùa hè này. Nếu như mà trong cái mùa hè này á, là cái chuyện mà vợ chồng chia tay rồi, cái chuyện giữ con cũng là một cái vấn đề đó anh Dũng. Nếu như mà người vợ của mình không có được phép của mình nhưng mà dẫn con mình đi Việt Nam hay đi ra nước ngoài, mình có thể làm gì được không Dũng?
0: À, dạ vâng, chắc chắn thưa chị Minh. Tại vì trên cái basic, cái tối, cái thường những cái giấy ly dị đi, trên đó họ có đề là nếu như người cha muốn giữ đứa trẻ con của mình ngay sau cái bắt đầu ngay sau cái ngày cuối cùng của năm học, thì mình phải viết một cái lá thơ hoặc là một cái tin nhắn cho cái người vợ cũ của mình, người mẹ của đứa trẻ, là trước ngày 1 tháng 4. Nếu từ sau ngày 1 tháng 4 mà mình không có gửi thư hoặc không một cái tin nhắn, thì chắc chắn người mẹ sẽ giữ đứa trẻ này từ cái ngày cuối cùng của năm học, ví dụ từ ngày 20 tháng 5 cho tới ngày 30 tháng 6 trước khi bước qua tháng 7, rồi từ 1 tháng 7 trở đi cho tới hết tháng 7 mới là của người cha, thưa chị.
1: Dạ, mời một thính giả trên đường dây ạ.
2: Dạ, chào chị Tường, chào anh Dũng. Anh Dũng cho em hỏi thăm là em có câu hỏi là em ở trong cái shopping mall đó anh. Em cái đường là em đi ra, còn một cái người, tức là xe em nó bị người ta tông, tức là em mới vừa đi ra mà em chạy rất chậm, nhưng mà cái được cái người mà nó chạy đường ngang á, tức là ngay cái đường đi lớn, còn em thì đường đi ra, cái người đó nó chạy, em thì em chạy chậm nhưng mà họ thì chạy nhanh, họ tông vô xe em. Cho em hỏi là em muốn biết là nếu như vậy thì cái người đó có lỗi không anh, hay là em có lỗi anh?
0: Dạ vâng, để em xin lặp lại câu hỏi của chị để make sure là em hiểu đúng cái ý chị nói nhé. Ví dụ giống như chị đi đổ xăng đúng không? Từ trong cây xăng, từ trong cái parking lot của cây xăng đó, chị đi ra ngoài đường lớn, cái đường chính để đi đó, thì chị bị một chiếc xe đang chạy trên đường đó đụng phải chị đúng không ạ?
2: Dạ không, cái hai người cũng ở trong cái parking lot, ở trong cái mall đó anh.
0: Tức là hai người đều đi ra từ cái parking lot đó thưa chị.
2: Dạ, tức là không phải cùng một đường, tức là em là muốn chạy thẳng ra, còn cái người đó là nó đã chạy ngang qua, nó tông vô xe em, cái đầu xe của em.
0: Dạ, nhưng mà cái lúc mà đụng xe đó là ở ngoài đường rồi hay là vẫn trong parking lot
2: không,
0: thôi chị?
2: Ở trong cái parking lot.
0: Dạ, trong parking lot thì nó không có cái gọi là cái right of way thôi chị. Nó không có cái right of way nhé, ngoại trừ nếu như chị đang chạy ở cái đường thẳng mà cái xe kia từ trong cái chỗ parking lot lùi ra, thì cái xe kia là parking when unsafe, thì cái lỗi của bên kia. Còn vấn đề này là cả hai đang chạy trong cái cái parking lot.
2: Không, tức là em mới vừa ở trong cái chỗ đậu xe, em mới vừa quẹo ra, tức là em cái đường em, tức là xe em đã lui ra rồi, em đi thẳng, em mới vừa muốn chạy thẳng ra, còn cái người nó ở đường đi ngang qua, nó chạy tới, mà nó chạy nhanh, em thì em mới vừa lui ra xong thì em chậm, em phải coi xe, em mới đi chạy thẳng ra, nhưng mà cái người đó nó chạy, nó không có coi, nó chạy nhanh quá, nó tông vô xe em.
0: Dạ.
2: Nhưng
0: cái,
2: mà nó xuống
0: cái ngã
2: xe,
0: tư đó có stop sign không thưa chị?
2: Nó không có. Dạ.
0: Dạ cái ngã tư đó có stop sign không? Có cái bảng hiệu để dừng xe không, cái bảng stop không?
2: Không có anh.
0: Dạ, nếu không có thì không có ai là right of way hết, thì chị không có ai được quyền ưu tiên hết, tại vì cả hai đều trong trong cái parking lot hết, và trong parking lot thì không có một cái speed limit. Tuy nhiên cảnh sát sẽ ra, họ sẽ không có xử cái vấn đề này. Tự most likely em nghĩ là thường là họ sẽ yêu cầu chị liên lạc với bảo hiểm của chị, và anh kia sẽ liên lạc để mà tự ai lấy sửa xe mình, chứ họ không có xử vấn đề này thưa chị.
2: Ồ, chứ mình không có họ thưa họ được, tại vì họ xuống xe họ nói là họ không có sai, nhưng mà xe họ nó đụng vô xe mình, và xe nó không bị gì hết, mà xe mình á thì bị cái bumper, nó bị đụng vô cái bumper của mình móc hết.
0: Bumper sau hay trước thưa chị?
2: Trước anh.
0: Dạ, bumper trước. Cái chỗ mà ngay trên đường mà cả hai đụng đó là nó về phía bên bên trái hoặc
2: bên
0: là
2: trái anh, bên trái.
0: Dạ, bên, nhưng mà cái lúc mà chị chạy ra như vậy thì tức là cái xe đó đã qua gần hết cái ngã tư rồi đúng không ạ? Chị hiểu ý em nói không?
2: Tại vì cái này là con em nó bị người ta đụng, để em hỏi nó thứ anh.
0: Dạ, tại vâng.
2: Trên đây tròn cái này co chỗ,
0: dạ.
2: này co chỗ, hơi chậu chỗ do mua stop sign à, có tàu này.
3: Stop sign đúng rồi.
2: Trên đây co chỗ này.
3: Muốn gì co chỗ này?
2: Tròn chỗ li bù che co chỗ này á, thành tàu.
1: Nha. Thành
3: tàu.
2: Xe con em nó đang ngừng ở đó, nhưng mà cái người kia nó chạy tới nó tông vô anh, không có stop sign, không có gì hết anh.
0: Dạ, tại vì cái ngã tư nếu mà không có stop sign, mà tức là con chị đang đậu giữa đường, gần như giữa đường đúng không ạ?
2: Dạ, tức là ở trong cái, tức là ok. Bây giờ ở trong cái mò, nó đi cái mò, nhưng mà nó xe nó mới vừa lui ra rồi nó chạy định chạy lên, thì cái người xe bên kia nó đang chạy cái đường đi ngang qua.
0: Dạ.
2: Thì con em nó mới vừa ra cái xe này thì nó tông vô.
0: Dạ vâng. Để em giải thích như vậy có thể là chị dễ hiểu hơn chút xíu. Là tức là khi mà cái đường đi của mình ngay chỗ cái ngã tư đó, chị chạy thẳng vào cái người kia băng ngang qua, thì tức là cái xe của chị đang nằm phía tay phải của cái đường chị đi, chứ không phải bên tay trái đúng không ạ? Và đụng xe cái đó, tức là cái xe đi ngang đó đã qua gần hết cái ngã tư rồi thưa chị. Chị hiểu ý em nói không?
2: Không có hiểu lắm, tại vì em ở trong cái, tức là cái này là ở trong cái parking lot anh.
0: Em hiểu, dạ vâng, cái parking lot, nhưng mà chị nói là cái đường đi ngang của người kia thì đó cũng là một cái ngã tư. Tuy nhiên tại trong park lot nên nó chị nói là không có cái một cái stop sign, nên không có ai là cái có cái quyền ưu tiên hết, nhưng mà tại vì cái xe của chị đang nằm giống như chạy tới, thì tức là xe của chị đang ở bên phía tay phải của cái đường thẳng của chị đang đi, còn bên trái là cái xe có thể là đi ngược chiều lại đúng không ạ?
2: Dạ. Yeah.
0: Vâng, thì nếu mà đụng ngay chỗ cái ngã tư đó thì tức là cái xe đi ngang chị đó, họ đã băng qua hết gần cái ngã tư của đó rồi, và đụng vào là coi chị phải coi lại cái đó, coi chừng là người con của chị nó không có để ý nó đụng vào người ta đó.
1: Dạ. Yeah.
0: Vâng, chị phải dễ nhất là chị phải cho coi cái chỗ hư của chiếc xe của chị, tại vì nếu em thấy được cái chỗ hư của xe chị là như thế nào, và cái địa điểm
2: tức là bên người lái anh, tức là bên người lái.
0: Dạ vâng.
2: Tức là mình ở bên trái.
0: Dạ vâng, bên giá đó thì em nghĩ là 80% em chắc chắn với chị là con chị nó bị lỗi rồi, chứ không phải là bên kia đâu nha.
2: Ồ, nếu như vậy là mình phải tự claim bảo hiểm mình hả?
0: Dạ vâng, nếu cả hai sẽ trao đổi cái bảo hiểm với nhau, rồi liên lạc bảo hiểm, rồi để cho bảo hiểm tự họ giải quyết. Vì vấn đề này trong parking lot là một cái private property thì cảnh sát không có bắt buộc phải làm một cái report cho chị nhé. Tất cả sở cảnh sát đều có cái policy này thưa chị.
2: Ok, dạ cảm ơn anh Dũng.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị.
2: Cảm ơn chị.
1: Dạ vâng. Dạ. Anh Dũng ơi, có một người hỏi rằng là ở trước cái tiệm của tôi á, coi tôi có một cái business. Ở trước cái tiệm của tôi có cái người homeless, họ tới họ ngồi hoài à. Ngày nào họ cũng tới họ ngồi đó, họ ăn uống hết á. Mình có đuổi họ đi được không?
0: Dạ vâng, chắc chắn mình có quyền đuổi họ đi thưa chị Minh. Tại vì cái đó cái mặt bằng mình mướn là nó là cái private property chứ không phải là cái chỗ nơi công cộng. Trước cái phần trước của cái tiệm đó là cái private property thì mình nên cứ gọi cảnh sát tới và họ sẽ bắt buộc người này phải dời đi thưa chị Minh. Còn nếu ở dưới những cái khu vực mà trước nhà mình hoặc là ngay ví dụ như trên đường Bel Air rồi đi, mà mình thấy những người vô gia cư họ ngồi tụ tập với nhau, họ ngồi ngay trên cái sidewalk hoặc là họ nằm đó họ ngủ, cái đó là phạm vào cái luật của thành phố, thì mình cũng có thể gọi cảnh sát tới để mà yêu cầu họ dời đi chỗ khác thưa chị Minh.
1: Dạ mời một thính giả kế tiếp ạ. Dạ vâng, xin chào 4785.
4: Chào chị Đồng Bích. Anh Dũng ơi, cho em hỏi là bây giờ có cái cấp nào mà khi mà bị accident mà nói chuyện nhỏ nhỏ thôi á, thường thường á là kêu cảnh sát nó không tới, mà sao mấy đứa nít Mỹ nó nói nó kêu sao mà cảnh sát tới mà mình kêu nó không tới, anh Dũng ơi.
0: Dạ vâng, em không nghĩ là cảnh sát họ lựa ra người Mỹ họ tới hoặc là người Á Châu hoặc là người sắc tộc khác họ không tới đâu thưa anh. Có thể là khi mà cái thời điểm mà cái người kia gọi nó cảnh sát họ không bị bệnh giống như là lúc mình gọi thưa anh, hoặc là cái ngày đó cái ca cảnh sát làm có nhiều nhân viên cảnh sát gọi vào nghỉ hay gì đó, có thể sự thiếu hụt ở đó chứ không phải là do tổng đài thấy là người Á Châu họ không gọi tới đâu anh. Cái đó em không tin là như vậy thôi.
4: Không phải sao anh lên đủ hay sao mà có cái accident, hồi đó bị cái accident mà giống như là nó bị không bị chạy á, thì không nhìn chạy, không có nhìn thấy luôn á, mà sao mà kêu cảnh sát tới thì nó tới, mà lúc mà mình bị cái nó bự quá mà sao kêu cảnh sát đợi nửa ngày chơi của nó, người ta hít mình mà nửa ngày chơi mà không thấy cảnh sát tới chỗ anh.
0: Dạ vâng, giống như em mới nói Thanh, có khi mà mình hên lúc đó cảnh sát nhiều nhân viên cảnh sát làm việc ngày hôm đó, và những cái cuộc gọi từ phía public cộng đồng gọi vào ít thì họ gửi cái cuộc gọi đó ra ngay thì nhân viên cảnh sát tới rất là lẹ thôi anh. Còn chẳng may lúc mà những lúc khác có thể là đông cảnh sát bận rộn, nhất là những cái giờ chiều 4-5 giờ chiều anh gọi thì chắc chắn là rất là lâu cảnh sát tới, giờ đó rất là bận rộn thôi anh.
4: Ok rồi, cảm ơn chúng.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh.
1: Dạ vâng, chúng tôi thấy cũng hết giờ rồi, không biết là cuối chương trình thì anh Dũng có muốn nói thêm là lời nào nữa không ạ?
0: Dạ vâng, có thưa chị Minh. Họ mới ra những cái luật về súng vừa thay đổi, nhưng mà những luật này sẽ ảnh hưởng bên phía tiểu bang Cali, Hawaii. Em sẽ dành cái này sẽ nói vào tuần sau, nó sẽ nhiều thời giờ hơn. Tuy nhiên cuối tuần này là July 4th, thì chúng ta đều biết là July 4th rồi thêm những cái trận đá banh nữa, chắc chắn sẽ có rất nhiều quý vị tới đi xem đá banh rồi đi dự tiệc. Nhưng chúng ta đừng quên là từ chiều thứ sáu là bắt buộc là no refusal cho tới sáng thứ hai. Nếu quý vị lái xe mà bị cảnh sát chặn lại vì bất cứ lý do gì, họ ngửi được cái mùi cồn thì mình không có quyền từ chối để mà cho thử cái nồng độ rượu nhé. Nên quý vị uống rượu vui vẻ, nhưng mà mình nhớ là phải có cái trách nhiệm, mình nên có một người lái cho mình về. Mình chúc chị Minh cũng như toàn thể quý vị tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.
1: Trước khi chia tay thì Tường Minh có một lời nhắn cho quý thính giả có tên là Anh Tuấn với số cuối là 7786 đã đoán cái trận 1-1 Hà Lan với Maroc 90 phút 9 lên đài để nhận phần thưởng đã đoán trúng nha. Anh Tuấn số cuối là 7786 đã đoán trúng cái trận hòa 1-1 trong 90 phút của Hà Lan với lại Maroc. Thì lên đài vào từ 10 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều để lấy cái phần thưởng về cái vấn đề đoán trúng này nha. Chúng tôi xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Hẹn lại anh Dũng và tất cả quý vị trong chương trình lần sau.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
6: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chuyển trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elbridge.
6: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
8: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
9: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
8: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
11: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
12: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
13: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
14: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
0: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
15: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
16: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
17: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
18: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình đầu tư vào bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và như thường lệ, chương trình sẽ gửi đến quý vị vào lúc 6 giờ đến 7 giờ chiều của ngày thứ Năm hàng tuần trên tất cả các hệ thống của đài Việt TV Radio Network. Và giờ đây chương trình đã bắt đầu. Diễm Thi xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình và hãy cùng chào đón chủ nhân của công ty IntelliOne Financial Partner, chính là Kimberly Ngô. Xin chào Kimberly.
1: Chào chị Kimberly và đại diện IntelliOne Financial Partners. Kính chào quý khán giả của đài Việt TV và radio.
0: Dạ. Một tuần trôi qua rồi Kimberly,
1: nhanh lẹ ha. Yeah.
0: Kimberly có gì vui không?
1: Cũng đi làm bình thường thôi chị.
0: Lại tiếp tục là một tuần bận rộn đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ. Và thưa quý vị, trong cuộc sống vốn bận rộn và đặc biệt là cái thời điểm này lại càng bận rộn hơn nữa, khi mà mình đi đâu mình cũng nghe mọi người cùng có những cái lời than phiền với nhau là bây giờ thấy kinh tế khó khăn nè, đời sống vất vả hơn nè, giá cả tăng cao hơn nè, cuộc sống có vẻ như là khó khăn hơn những cái khoảng thời gian khác. Chính vì vậy mà cái sự bận rộn nó lại càng đến dần với mình hơn, những cái nỗi lo toan nó càng kéo dài hơn. Thì với cái chương trình đầu tư và bảo hiểm thì Diễm Thi chợt nghĩ là nếu mà trong lúc mình khó khăn như vậy mình có đầu tư không ta? Với một cái câu hỏi đó, Diễm Thi đã dành trọn một tuần để chờ đợi Kimberly để mà hỏi Kimberly. Tại vì tự nhiên mình trăn trở cái chuyện là bình thường á, trong lúc mà cái cuộc sống nó đang êm đềm trôi qua đó thì mình cứ hay tìm những cái cơ hội đầu tư, mình sẽ nghĩ tới những cái chuyện đầu tư để làm cho cái tài chính của mình nó dồi dào hơn. Nhưng mà những lúc mà khó khăn như thế này thì mình có nên đầu tư không?
1: Dĩ nhiên rồi chị. Of course, mình vẫn nghĩ đó là nhiều người họ ngừng đầu tư khi cái thị trường nó bị biến động phải không? Nhưng mà thật sự ra theo cái lịch sử đó, những cái cơ hội mà xây dựng tài sản lớn á là thường xuất hiện trong cái thời gian khi thị trường bị bất động. Chị hiểu em nói không? Những người giàu đó họ không bao giờ mà họ ngưng đầu tư hết. Tại vì mình phải, nó gọi là DCA là dollar cost average. Thì nó average cái tiền mình đầu tư cao, mình đầu tư thấp thì nó average ra mình vẫn lời hơn là mình ngưng không đầu tư. Đó, em không biết em giải thích gì có đúng không? Nhưng mà mấy người giàu họ hay đầu tư, tại vì họ phải kiếm cách để mà họ đầu tư trong cái một cách chiến lược, phải không? Mình phải strategize cái chương trình nào đầu tư mà mình được bảo vệ nhiều nhất, không có mất tiền trong cái lúc mà kinh tế nó lên xuống. Đó, rồi khi mà kinh tế đấy mà bắt đầu lên á thì mình đầu tư nhiều hơn một chút xíu nữa. Đó thì mình đừng có sợ mà mình ngưng đầu tư. Mình ngưng đầu tư á là coi như là mình mất cái cơ hội đó đi. Đó là vậy. Thì á mà mình cũng phải nghĩ về lạm phát nha, tại lạm phát á là một cái kẻ thù thầm lặng của hưu trí. Đó, tại vì sao? Tại vì tiền á, mình nghĩ mình để tiền trong nhà băng á là mình ổn phải không? Là mình yên tâm và nó safe. Nhưng mà thật sự ra đó, cái lạm phát á nó ăn vô trong cái tiền mà mua của cái đồng tiền đó,
0: cái sức mua.
1: Sức mua, phải không? Ví dụ như hôm nay á mình đi mua thực phẩm là 500 đồng một tháng đi. 20 năm nữa đó nó là 900 đồng tháng lận, cũng cùng cái loại thức ăn đó nha. Hôm nay chi phí y tế 1.000 đồng tháng, 20 năm nữa nó là 1.800.
0: Đúng.
1: Chị hiểu nói không? Rồi á, chăm sóc dài hạn là long term care đó, giả tỷ hôm nay là 7.000 đi, 20 năm nữa nó là 12.000 đồng một tháng.
0: Đúng. Cho nên nó là khi mà Kimberly nhắc điều này đó, Diễm Thi nghĩ là có nhiều người, cô chú anh chị nghĩ là thôi bây giờ ví dụ như mai mốt mà cái tiền hưu trí, tiền lương hưu của mình đó một tháng khoảng chừng ví dụ là 2.000 mấy 3.000 đồng đi, là coi như là ổn định rồi, là tốt rồi, là sống. Còn Diễm Thi còn nghe các hưu chú chia sẻ vui là già rồi ăn uống nhiều con ơi, cho nên là không cần đầu tư gì đâu, mai mốt mà cứ tới già rồi lãnh tiền lương hưu như vậy là cũng sống được rồi. Với cái giá trị của 3.000 đi, giả sử là rất là nhiều, là 3.000 là nhiều đó nha, chứ không phải ai cũng được 3.000 đâu, thường khoảng trên dưới 2.000 thôi. Thì cho dù là ví dụ là 3.000 đi, thì với cái số 3.000 đó ở thời điểm hiện tại chúng ta thấy cái số tiền đó khá ổn để mà một cô hay một chú có thể sống những cái năm tháng tử hưu của mình. Tuy nhiên giống như Kimberly chia sẻ, cái lạm phát nó sẽ ăn dần vô trong cái giá trị của đồng tiền, và đến một cái thời điểm 10 năm sau, 15 năm sau, 20 năm sau, 3.000 thì nó không còn là giá trị như 3.000 của ngày hôm nay.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Mà mình phải nghĩ cái tiền của mình á, nó phải tăng trưởng nhiều hơn là cái lạm phát thì mình mới ok nha. Tại sao nó quan trọng? Tại vì á, cái thời gian hưu trí bây giờ á, nó dài hơn là bất cứ thời gian nào. Tại vì á, người ta ngàn ngày người ta thọ nhiều hơn nha. Ví dụ chẳng hạn như một người 65 tuổi đi, bây giờ ngày hôm nay về hưu, thì mình phải nghĩ á, là mình cần tiền cho đến khi mình 90 tuổi, 95 tuổi, thậm chí lên đến 100 tuổi luôn, tại mình càng ngày càng thọ. Phải không? Đó, thì cái tiền retirement của mình á, nó phải kéo dài ít nhất 30 năm. Chị thấy không? Vì vậy á, mình nên nghĩ đến những cái chương trình mà có tiền bảo đảm, guaranteed luôn cho mình nha. Tại vì tiền thu nhập bảo đảm á, nó trở nên nó quan trọng hơn, là tại vì vì mấy cái market fluctuation là cái kinh tế nó lên xuống như vậy đó, mình có thể tiền mình bỏ vô đâu á, nó mất cái giá trị của cái tiền, hay là mình lỗ tiền. Mà nếu mà mình bỏ vô những cái chương trình mà bảo đảm á, thứ nhất á, mình không thể nào mất tiền được. Mà thứ nhì nữa đó, bảo đảm là guarantee là mình sẽ có tiền mình sống trọn đời của mình luôn. Nó rất là quan trọng. Thì thưa quý vị, mình phải cần nghĩ đó nha, mình có thể mình sống lâu hơn nha, mình có thể mình sống lâu hơn cái tiền cái tiết kiệm của mình, nhưng mà mình không thể nào mình sống lâu hơn cái tiền bảo đảm về hưu. Đó, thì vậy Kimberly hay nói về những cái chương trình mà khi mình về hưu mình phải có cái tiền bảo đảm, và bảo đảm cộng luôn cả long term care. Tại như chị nói đó, cô chú nói ok, mỗi tháng cô chú đâu có ăn bao nhiêu đâu, 2.000 tháng là dư sức. Đồng ý, thời buổi này mình cũng ít ăn vậy, ngày ăn một bữa, phải không? Ăn thì nó không có bao nhiêu. Đúng. Nhưng mà quan trọng là gì?
0: Chi phí y tế.
1: Là quan trọng cái tiền sức khỏe.
0: Healthcare.
1: Chi phí y tế nha. Tại giờ mình nghĩ đến long term care đi. Home healthcare đó là chăm sóc tại nhà đó. Là ít nhất á, là 5-8 ngàn. Có thể lên đến 12 ngàn, tùy theo mình cần cái người đó giúp mình bao nhiêu tiếng một ngày, bao nhiêu ngày một tháng nha. Rồi assisted living á, là viện dưỡng lão hỗ hỗ trợ đó nha. Em translate.
0: Bữa nay giỏi quá, bữa nay dịch tiếng Việt nhiều.
1: Từ 5 đến 10 ngàn một tháng. Đó, còn nursing home á, là viện dưỡng lão chuyên môn á. Sao chị cười em? Từ 8 đến 15 ngàn một tháng. Đó, giỏi không?
0: Giỏi quá, giỏi.
1: Đó, thì thật sự ra đó, một cái biến cố của cái sức khỏe đó, nó có thể wipe hết cái tiền để dành của mình đi.
0: Đúng rồi.
1: Đó, mà nếu mà mình có tiền bảo đảm mà trả mình tiền thu nhập mỗi tháng đó, mình không bao giờ mình xài hết tiền của mình á, có phải cái đó là mình yên tâm hơn không?
0: Dạ.
1: Cũng đúng. Bao nhiêu đó tiền mình bỏ giỏ A hay là mình bỏ giỏ B? Giỏ A đó mình cứ rút ra, mình rỉa riết không còn tiền. Cái giỏ B á, mỗi tháng mỗi năm cứ rỉa vậy mà vẫn còn tiền hoài trọn đời luôn. Chị thấy không? Nó rất là quan trọng. Thì mình cần phải, ok, bây giờ Kimberly cho quý vị và chị Diễm Thiên nghe 6 cái rủi ro lớn nhất trong cái hưu trí. Nhà thứ nhất á, là mình sống quá lâu, thọ quá đi. Cái thứ nhì á, mình sống lâu hơn cái số tiền mình có. Cái thứ ba đó là mình qua đời quá sớm, chưa kịp hưởng. Cái thứ tư á, là mình để lại cái gánh nặng tài chính cho người thân.
0: Đúng rồi, cái đó là cái mình lo nhất.
1: Cái thứ năm á, là bệnh tật hoặc là cần chăm sóc dài hạn là long term care đó. Rồi cái thứ sáu là cái gì? Là chi phí y tế và chăm sóc dài hạn. Vừa chi phí mà vừa long term care luôn. Đó, thành thử đó mình phải nghĩ là những cái chương trình nào mà nó có những cái chương trình mà họ include vô trong cái portfolio cho mình á. Thứ nhất là để lo sức khỏe, cái đó rất là quan trọng vô cùng. Cái thứ nhì đó là cái long term care, và mình sống thọ suốt đời. Thì vì vậy á, mình cần phải mua thêm các phần life insurance. Nhiều khi mình nghĩ á, cái bảo hiểm bây giờ á, nó là tốt hơn là chỉ có chết không. Đó, thường xuyên Kim Ly hay lên nói, và với chị Diễm Thi cũng nói với vô á, là cái bảo hiểm nhân thọ bây giờ nó quan trọng là nó có cái quyền lợi sống. Mà quyền lợi sống là nó gọi là living benefits, mình có thể dùng khi mà không phải long term care không, mà là cancer, heart attack, stroke, bị liệt nè, bị phóng nặng, bị dementia, Alzheimer, rất là nhiều cái bệnh tật mà thường thường người ta bị, mà số lớn á, là người ta bị mấy cái món đó nhiều. Nếu mà mình có cái gene đó trong gia đình mình á, thì mình càng cần phải chuẩn bị nhiều hơn là một người khác. Nhiều khi mình nghĩ hôm nay tôi sức khỏe còn tốt, chưa chắc gì ngày mai sức khỏe mình tốt. Tại nhiều khi trong cơ thể mình nó có nhiều cái bệnh gì mà nó chuẩn bị, nó phát, nó chưa phát. Mà Việt Nam mình á, là gì? Không thích đi bác sĩ. Tại sợ lòi ra cái này, sợ lòi ra cái khác. Nhưng mà đó, mình thà là sợ lòi ra còn hơn á là lòi ra mà mình biết quá trễ. Đó, tại vì mình có thể bây giờ tùy theo cái cancer họ có thể họ chữa được. Phải không? Thì thà là mình biết trước,
0: biết sớm,
1: biết sớm còn hơn là muộn. Bảo hiểm nhân thọ cũng vậy, hay là mấy cái stand alone long term care policy cũng vậy. Thà đó là mình mua trước, mua sớm còn hơn là trễ. Mình càng đợi nó càng expensive, tốn tiền, tốn kém nhiều hơn. Trong khi cái tiền tốn kém đó mình có thể tăng lên, mình mua cái policy cao hơn. Có phải nó sướng không? Trước sau gì mình cũng mua thì thôi, mình mua để mà mình có peace of mind, mình yên tâm đi.
0: Đó là mình mua cái sự yên tâm. Mà dạ, không đúng. Phải là cho cái yên tâm cho cái tinh thần mình không, mà thực sự một cái sự yên tâm ổn định về tài chính nữa. Chứ không phải là yên tâm cho cái tinh thần mình không. Tại vì Diễm Thi không biết là các cô chú anh chị như thế nào, nhưng mà khi mà bản thân Diễm Thi là một cái người mà nghĩ tới cái life insurance đó, là mình là tự đầu tư life insurance cho mình đó, thì mình cảm thấy yên tâm lắm. Yên tâm là ví dụ như lỡ mình có chuyện gì đó thì gia đình mình sẽ có được một cái khoản tiền, tự nhiên mình yên tâm dữ lắm luôn á. Diễm Thi cứ suy nghĩ là một người đằng nào mình cũng sẽ ra đi nha, cứ nghĩ đơn giản thôi, nghĩ thật sự rất rất đơn giản thôi. Lần đằng nào mình cũng phải ra đi, ai là cũng phải ra đi, ai cũng tới ngày đó hết trơn. Nhưng một người ra đi và không có để gì lại cho người thân của mình hết. Con cái của mình không để lại gì hết. Nhưng mà một người cũng ra đi nhưng mà có được một cái policy life insurance để lại cho con cháu của mình, thì tự nhiên cái nào được hơn ta? Rõ ràng mình thấy rõ ràng là cái được hơn nó, khi mà có thì con cháu mình nó sẽ sử dụng, tức là con của mình đi, sẽ sử dụng cái khoản tiền đó để làm được rất là nhiều việc mà khi mình không còn trên cõi đời này nữa. Cho nên Diễm Thi nghĩ cái đó thật sự là đối với Diễm Thi mỗi người sẽ có một cái quan điểm khác nhau và sự lựa chọn khác nhau. Mà đối với Diễm Thi thì Diễm Thi rất là thích life insurance.
1: Mà đối với Kimberly á, là mỗi một người á, mình cần phải có 2-3 cái policy. Chứ thời buổi này một cái policy mình nói ok 100.000 đi, không có thấm thía gì
0: đủ.
1: Hết
0: không nha,
1: chôn cất rồi này kêu nọ là cũng mấy chục ngàn rồi.
0: Đúng rồi.
1: Đó. Thì giờ mình ví dụ đi, một người 45 tuổi đi, cái chi phí nó thấp hơn. Mình nhiều cái lựa chọn hơn.
0: Đúng rồi.
1: Một người 55 tuổi nha, cái chi phí bảo hiểm nó cao hơn và có thể xuất hiện vấn đề sức khỏe từ 55 tuổi rồi. Phải không? Người 65 tuổi đi có thể không đủ điều kiện để được approve bảo hiểm nữa. Em cũng có khách hàng 40+ tuổi bị từ chối đó. Vì vậy bên Charlie One Financial Partners, bên Kimberly có hơn 60 hãng khác nhau để mình bị từ chối đó, thì có thể những cái hãng khác để mà giúp mình có một cái policy. Dù cho là chỉ có final expense law cho hậu sự thôi, 25-30 ngàn thôi, lên đến cả 100 ngàn tùy theo mình. Thì nó rất là quan trọng, mình không có cần phải nghĩ đến bảo hiểm. Nhiều người nghĩ đến bảo hiểm là nghĩ ôi thôi nó mắc tiền lắm, giờ tôi không có khả năng. Thưa quý vị, thực sự ra bảo hiểm á, Kimberly có thể customize cho mỗi người. Thì giả tỷ đi, một người 50 tuổi đi nha, mua 1 triệu đồng có 63 đồng tháng thôi. Thì làm sao mà ai có thể ngồi trước mặt Kimberly nói tôi không có 63 đồng. Cái này cho 1 triệu đồng policy, mình đâu cần 1 triệu. giả tỷ mình mua 500 ngàn đi, thay vì 63 đồng nó có 31 đồng thôi. Chị thấy không? Ai mà chẳng có 31 đồng.
0: Quan phải trọng không? Là mình có muốn hay không.
1: Mình muốn hay không. Và cái term này, cái này là term nha, thì nó rẻ nhưng mà ít nhất á, nó cũng bảo vệ mình.
0: Có
1: nó
0: không?
1: Có những cái quyền lợi sống, tiền bệnh với tiền long term care. Nếu mà mình nghĩ ok, mình không có cần phải để dành tiền hay cái gì, mình có thể mình mua term, mình có cái bảo hiểm. Đó, tại sao mình ra mưa mà mình đi kiếm dù? Phải không? Mình không kiếm dù thì mình bị ướt. Right? Mình chết chứ biết for sure mình sẽ chết. Đâu có ai thọ hoài được. Mà mình biết for sure mình chết thì tại sao mình không có bảo hiểm nhân thọ? Thì mình không hiểu cái điều đó. Nhiều người vẫn không có bảo hiểm nhân thọ. Mà nếu quý vị mà đang có bảo hiểm nhân thọ mà đang đóng nhiều quá, hay là những cái chương trình mà không có quyền lợi sống á, thì thưa quý vị gọi cho công ty Intelligent One Financial Partners, gọi cho Kimberly. Kimberly sẽ tận tâm ngồi xuống giúp quý vị để mà mình chuyển qua. Kimberly có khách hàng, Kimberly chuyển qua không cần phải đóng nữa luôn. Trong khi đó người ta tưởng cái policy này của ngày xưa của người ta đóng trọn đời, đóng đến cả 100 tuổi luôn á.
0: Trời đất.
1: Rồi đến gặp em á hả, trời ơi, không cần phải đóng nữa. So, tùy theo cái trường hợp mà tùy theo cái policy mình đang có. Mà nếu quý vị muốn biết cái trường hợp của quý vị và cái policy của quý vị đó, thì thưa quý vị liên lạc với công ty Intelligent One Financial Partners. Số điện thoại công ty là 281-506-7744. Và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Quý vị lưu lại để hôm nay có thể là bận chưa có thời gian, nhưng mà có thể ngày mai tuần tới thì quý vị có thời gian thì thưa quý vị liên lạc với Kimberly, hay là nếu mà chưa có ghi xuống kịp thì gọi lên đài.
0: Dạ,
1: kiếm
0: đúng rồi.
1: Chị Diễm Thi nè. Hay là gọi lên đài rồi hỏi số điện thoại của Kimberly thì đài sẽ cho quý vị nha. Nhưng mà ít nhất mình phải cho mình cái cơ hội để mà mình tìm hiểu một cái chương trình tốt cho mình. Trước sau gì mình cũng trả cái tiền này. Thì thà là mình trả mà mình có nhiều cái quyền lợi mình có thể dùng đến khi mà mình cần, còn hơn là mình cầm một cái policy mình cũng đóng bao nhiêu đó tiền mà khi mà mình đụng chuyện mình bị bệnh, lỡ bị stroke đi, ăn khoa phết nhiều quá, bị high cholesterol, bị stroke nha, mà có cái policy 100 ngàn, 300 ngàn, 500 ngàn mà không đụng được, đợi chết người thừa hưởng họ hưởng. Có phải vô duyên không? Trong khi đó
0: cái người cần
1: gọi
0: nhất là mình.
1: Đúng rồi. Trong khi đó chỉ cần gọi Kimberly một tiếng, Kimberly có thể giúp quý vị. Cũng là cái policy như vậy mà khi mình đụng chuyện mình xài được. Mà nếu mà mình mai phước mình không xài thì trước sau gì cũng để lại cho người thừa hưởng thôi, thì cũng đâu có mất mát gì. Phải không?
0: Cho nên là nó được xem như Diễm Thi, nó không phải là như vậy, nhưng mà Diễm Thi tự ví nó giống như một cái tài sản của mà Diễm Thi có. Khi mà mình có một cái life insurance đó, mình có một cái policy giống như mình có thêm một cái tài sản vậy đó quý vị. Và nếu như mà quý vị để lên cái căn nhà trị giá khoảng 300-400 ngàn, 500 ngàn cho con của mình, thì để lại cái life insurance nó cũng giống như vậy. Và mỗi một cái nó lại càng có cái khác nữa nha. Với life insurance nó có thể bảo vệ được mình, tại vì Diễm Thi cũng đã từng chứng kiến rất là nhiều người đó mới có mua cái policy life insurance mới có 2 năm mấy xong rồi không may ra đi, đóng tiền mới không có nhiều, đóng mới được có mấy lần có mấy lần thôi, nhưng mà tự nhiên được nguyên một số tiền đưa cho con của mình luôn.
1: Dạ đúng.
0: Sướng ơi là sướng. Phải sướng là vì ra đi, nhưng mà ý là Diễm Thi nói là trong cái trường hợp đó thật sự là sướng. Còn nếu như chúng ta không có cái life insurance thì nếu mà đi ra đi đột ngột như vậy, con mình không có một đồng
1: không
0: nào hết trơn. Mà nếu mà quý vị nghĩ là thôi bây giờ mình để dành, mình dự định mai mốt á, khi mà con mình nó 18 tuổi mình sẽ cho nó 500 ngàn. Bây giờ mình sẽ để dành từ bây giờ cho đến lúc nó 18 tuổi được 500 ngàn.
1: Dạ đúng.
0: Nhưng nếu như giả sử mới có 2-3 năm mà quý vị ra đi thì làm sao để dành được 500 ngàn? Nhưng nếu mà quý vị có cái policy ngay từ bây giờ đó, thì 2-3 năm sau lỡ không may mình ra đi thì con mình nó vẫn có cái policy 500 ngàn.
1: Dạ đúng.
0: Đúng không? Đó là cái sự khác biệt của life insurance.
1: Mà life insurance ra đi thì đành không nói, tại vì policy nào mình ra đi họ cũng trả hết, miễn sao cái policy đó nó active thôi nha. Nhưng mà quan trọng là mình dùng được trong khi mình còn sống.
0: Đúng.
1: Đó. Tại vì như Kimberly nói, bệnh là bệnh nhiều lắm. Dạ, ai cũng bị bệnh hết. Mà cộng nữa, cái long term care nó rất là quan trọng. Tại vì trong cái phòng 10 người, hết 7 người bị long term care rồi. Chị thấy không, là 70% của những người 65 tuổi trở lên là sẽ bị long term care. Cái này là statistic, người ta research rất là kỹ, con số này nó rất là đúng. Đó, Kim Lee là certified trong long term care. Kim Lee cũng là retirement income advisor. Kim Lee rất là nhiều cái bằng khác nhau. Thử Kim Lee rất là quan trọng về long term care, tại vì rất là nhiều người sẽ bị. Mà nếu mà mình có muốn take a chance đó không? Phải không? Lỡ mình bị không có gì hết, hay là lỡ mình bị, mình có chuẩn bị sẵn cái nào nó tốt cho mình và gia đình hơn. Tại mình mà bị sốt một cái, nằm yên trên giường một chỗ, nửa nạt nửa mở không sống, ngáp vậy, phải không? Thì lúc đó đó, ai là người mình phải nghĩ, ai là người đứng ra sẽ lo cho mình. Và khi lo cho mình á, là bao nhiêu tiền một tháng. Đó. Bao nhiêu người có thể give up cái life của người ta, bỏ on hold để mà qua ở với mình, lo cho mình. Bao nhiêu người, thật sự ra không có bao nhiêu người
0: không
1: đâu
0: có.
1: Mà mình cũng không có nên expect người ta là làm chuyện đó. Mà nếu mà người ta phải làm chuyện đó, ít nhất á, mình để tiền để cho người ta lo cho mình. Đó, Kim Lee mong ước là mọi người được có cái policy như vậy thôi, để mà quý vị có thể mà yên tâm mà để cái người đó lo cho mình. Mà cuối cùng đi, at the end of the day đi, nếu mà không có ai lo thì mình cũng có tiền mình mướn y tá. Tại y tá mình trả tiền người ta, bổn phận người ta mà. Chị thấy không? Thưa quý vị, liên lạc với Kim Lee, cầm những cái policy quý vị đang có, hay quý vị đang có những người agent mà quý vị liên lạc không được, hay là họ không có nghề nữa, hay họ dọn đi, hay bất cứ lý do nào, Kim Lee rất là happy để mà giúp quý vị nha. Số điện thoại công ty 281-506-7744, hoặc là số điện thoại cầm tay 713-557-8989. Quý vị gọi cho Kim Lee, hay cũng có thể gọi cho chị Sophia, chị cũng là chị của Kim Lee, cũng trong nghề rất là lâu rồi, cũng có thể giúp quý vị. Hay các anh chị thành viên của IntelliOne đều có thể giúp được cho quý vị hết. Nhưng mà trước hết, mình phải cho mình cái cơ hội để mà tìm kiếm đến, để cho người ta giúp mình.
0: Mình phải nói ra những cái yêu cầu của mình, những cái nhu cầu của mình, và mình cần giúp như thế nào, mình cần bảo vệ điều gì trong tương lai, thì mới có người khác, mới có cái cách để giúp cho mình. Và với cái sự để bảo vệ bản thân mình bằng cái nguồn tài chính, thì chúng ta cần phải nghĩ đến Lion cũng như là các chương trình đầu tư. Và chút xíu nữa đây thì Kimberly và Diễm Thi sẽ cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình để tiếp tục kết nối với quý vị trong phần 2 của chương trình, để chia sẻ thêm những cái thông tin về các chương trình đầu tư mà Kimberly đã chuẩn bị rất là chu đáo để mang đến để chia sẻ cùng với quý khán thính giả của đài truyền hình Viettv Radio Network. Và giờ đây thì Diễm Thi kính mời quý vị cùng giữ màn ảnh, giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại. Sau đó chúng ta sẽ gặp nhau trong phần 2 của chương trình nhé.

0: Vi ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
4: Nha sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị

0: Collagen. Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Chúng tôi, bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
2: Phần 2 của chương trình đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và trong phần 1 của chương trình thì Kimberly đã chia sẻ một cái điều mà Diễm Thi cũng ấp ủ cả tuần mới hỏi được, đó là trong những cái thời buổi kinh tế đang khó khăn như thế này, khi mà cuộc sống có vẻ như là khó khăn về tài chính hơn, mọi người cảm giác là bị áp lực về tài chính hơn, thì chúng ta có nghĩ tới đầu tư hay không? Thì Kimberly trả lời là nên. Và Kimberly đã chia sẻ với chúng ta những cái lý do vì sao mà nên. Nếu mà quý vị chưa có theo dõi được kịp của phần 1 của chương trình thì mời quý vị hãy quay trở lại trang Facebook cũng như là YouTube Viettv Radio Network để xem lại chương trình nhé. Còn bây giờ thì quay trở lại phần 2. Bây giờ chúng ta đã biết là chúng ta nên đầu tư rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta đầu tư cái gì đây?
3: Bây giờ thường thường á, người ta hay thích bỏ trong nhà băng. Thì thưa quý vị, bây
2: cảm
3: giờ
2: cảm giác an toàn á.
3: An toàn, dạ. Bây giờ cái 10 year treasury á, là hiện tại bây giờ là 4.45%. CD á, là 2.5 đến 4.25% tiền lời. Đó. Rồi nếu mà mình bỏ trong bonds á, bất cứ mấy cái này quý vị muốn thì Kimberly có thể làm cho quý vị được nha. Mấy cái bonds á, 1 năm á là họ trả mình 3.72. 2 năm á là 4 chấm, 5 năm là 4.13. Rồi 10 năm á là 4.38, 20 đến 30 năm cho cái mấy cái bonds á là 5 chấm. Bonds là cái gì? Bonds á là mình là lender, mình cho government đó mượn tiền. Thì họ sẽ trả mình cái tiền lời này semi annually, là coi như mỗi 6 tháng. Đó, nếu mình ký với họ giả tỷ 5 năm đi mà 4.13 mỗi năm thì họ chia ra 6 tháng trả tiền lời, 6 tháng trả tiền lời. Rồi đến 5 năm á government họ trả mình lại cái principal mình cho họ mượn. Cái đó là bonds. Chị hiểu nói không? Đó. Mà bên Kimberly á cũng có một cái loại CD từ 5.85 lên đến 6.25 tiền lời, là từ 3 đến 5 năm.
2: Fix luôn.
3: Đó, thì á, nếu mà mình được 6.25% tiền lời CD thì tại sao mình phải bỏ vô mấy cái khác 2.5 đến 4.25? Đó, nếu mà quý vị nào mà thích bỏ vô những cái CD thì mấy cái chương trình này nãy Kimberly nói từ 5.85 đến 6.25% tiền lời fix cho quý vị luôn nha. Mà đối với Kimberly á, là Kimberly thích mấy cái chương trình mà trả mình bỏ tiền vô, mình đầu tư từ tiền mặt, tiền dưới gối, tiền 401k, 403, 457, bất cứ tiền nào Kimberly có thể giúp quý vị chuyển qua. Thứ nhất á, là mình build cái income.

0: là tiền thu nhập. Thứ nhì á, mình có cái steady stream of income là không bao giờ mình sống thọ mà hết tiền của mình. Thứ ba đó là tax deferral, đỡ phải đóng thuế. Yeah. Thì nếu quý vị chẳng giả tỷ khi mình làm một người 59 tuổi đi, chuẩn bị còn vài năm nữa là về hưu, thì mình bắt đầu mình chuyển qua cái 401k. Yeah. Thì nếu mình còn trẻ đó, mình có thể convert những cái 401k của mình qua thành Roth. Thì nếu mà mình làm cái conversion như vậy, mà khi mình làm conversion cho quý vị đó, sau này ở trong cái Roth đó nó grow á, sau này mình lấy ra không cần phải tax deferral, không đóng thuế. Mà nếu mà mình không có làm cái conversion á, mình cứ bỏ vô á, giả tỷ mình bỏ vô 500.000 đi, thì mình có thể mình lấy lương được lập tức luôn, mình không cần phải đợi 10 năm sau mình mới lấy lương. Tại đợi 10 năm để lấy lương rất là lâu nha quý vị. Giả tỷ một người 60 tuổi, không lẽ mình đợi đến 70 tuổi mình mới lấy lương mình sao? Nó không có make sense. Yeah. Đó, thì 59 tuổi nếu mình bỏ dư 500.000 mình lấy ra liền, mình có thể được 35.000 mỗi năm trọn đời luôn, trả mình hoài luôn. Yeah. Đó, mà nếu mà quý vị nghĩ đi, bây giờ mình lấy, khi mà chỉ cho chị Diễm Thi hình con gái giờ 500.000 mà mình được 35.000 á, thì mình được cũng phải 14% tiền lợi. Yeah. Đó, thì thưa quý vị, mà cái này đó, oh sorry, 7% tiền lời coi như là fixed guarantee luôn. Yeah. Mà nếu mỗi năm mà mình đợi á, mình được thêm 10% fixed nha. Nếu giả tỷ mình đợi đến 62 tuổi mình về hưu đi, mình có hơn 42.000 tiền thu nhập mỗi năm forever, trọn đời luôn. Sướng không?
1: Sướng.
0: Không cần làm gì hết. Sướng. Mà cứ có 42.000 mấy trăm, coi như 43.000 đi, mỗi năm suốt đời mà guaranteed luôn. Mà nếu mà mình lỡ bị long term care đó, họ double lên thành 85.000 họ trả mình. Đó. Bây giờ mình nghĩ, mình nói ok 85.000 nha. Yeah. Mà 85.000 mà họ trả mình 5 năm á, là họ trả mình hết 425.000 rồi. 425.000 là gần cái vốn 500.000 của mình rồi. Nhưng mà 500.000 mình còn đó, 500.000 của mình á, mỗi năm nó ăn tiền lời chồng chất lên. Mình vẫn grow cái tiền 500.000 của mình, trong khi bên này họ trả lương và có long term care cho mình, mà trả lương trọn đời. Khi mình mất á, còn tiền ở trong cái portfolio này á, là đưa hết cho người thừa hưởng. Thì thưa quý vị, một á, tiền mình 500.000 mình vẫn giữ trong cái 401k, kinh tế lên mình happy, kinh tế xuống mình vất tiền. Mà nếu quý vị lấy 35.000 trong cái 500.000 đó hoài á nha, được bao nhiêu năm là hết tiền. Trong khi đó đó, mình khi mình chuyển qua cho quý vị, họ trả quý vị cái 35.000 đó mỗi năm forever. Mà nếu 62 tuổi á, mình được gần 43.000 forever. Nếu mình đợi đến 65 tuổi, 66 tuổi á, yeah, thì mình có cỡ 68.000 mỗi năm forever. Quý vị nghĩ đi, lấy 68.000 nha, mà mình chia cho 500.000 là cái tiền lời của mình á, 13.6% tiền lời fix luôn á. Quý vị thấy không? Đó, thì quý vị đừng có ngại sợ là ok tiền lời của tôi mỗi tháng bao nhiêu. Cái này là khi mới tính sẵn cho quý vị hết rồi. Nếu mà quý vị nào mà không có cần mà trả lương hay long term care đó, thì Kimberly có chương trình nha. Yeah. Họ có bonus cho quý vị từ 24-55% bonus.
1: Chương trình cash phải không?
0: Cash bonus.
1: No.
0: Cái cash bonus này á, nó khác với những cái chương trình mà trả income nha. Yeah. Những cái chương trình income á, là mình phải đợi, ok, có chương trình mà họ cho mình 55% bonus, mình phải đợi 10 năm. Quý vị muốn cái chương trình đó, Kimberly làm cho quý vị. Đó, nhưng mà ngồi xuống với Kimberly để mà Kimberly tìm hiểu quý vị như thế nào, cái goal của quý vị như thế nào, rồi Kimberly sẽ recommend và plan cho quý vị. Tại Kimberly là advisor và planner cho quý vị nha, thì mình plan ra thì nó better hơn là mình không có một cái plan. Mà nếu quý vị nào thích những cái chương trình bonus á, là có từ 24 đến 55% bonus. Mà nếu quý vị nào mà không có cần cái bonus, thì khi mới có chương trình đó, bỏ vô 500.000 họ cho mình 10 chấm tiền lời.
1: Rồi.
0: Đó, thì mình bỏ vô mình 59 tuổi đi, 69 tuổi á, mình cũng có hơn 1.3 triệu. Đó, mình tính cứ 10% mỗi năm như vậy. Rồi tùy theo quý vị có, Kimberly có nhiều cái chương trình khác nhau để phù hợp với mỗi một người và mỗi cái situation và cái goal của người ta. Thì mấy cái chương trình này nó cho quý vị lên đến 200% annual participation rate. Cái đó nghĩa là gì? Có nghĩa rằng giả tỷ bây giờ nói đơn giản lắm đi, nếu họ làm 100 đồng, họ cho mình 200 đồng. Nếu mà họ làm được 5% tiền lời á, họ cho mình 10% tiền lời. Đó, thì như cái này nãy Kim Tuy nói, họ cho mình 10% tiền lời. Mình bỏ vô 500 ngàn, mỗi năm cứ ăn tiền lời ít nhất là 10%. Tiền nó chồng chất lên. 10 năm sau á, là mình có cỡ 1.3 triệu trở lên rồi. Đó, mà mỗi năm á, không phải mình chôn vốn đó, mình không được đụng nha. Mỗi năm quý vị cần tiền có thể lấy ra 10% ra xài, giống như mình lấy tiền lời ra xài vốn mình còn đó. Thì mình mất mát cái gì?
1: Không có gì sướng bằng cái chuyện mà xài trên tiền lời chứ không có xài trên tiền gốc. Cũng giống như mấy người mà ta mua nhà cho thuê đó, xài trên cái tiền cho thuê thôi, chứ còn cái căn nhà vẫn giữ yên nguyên. Chứ người ta không có xài gì hết. Nhưng mà ví dụ như vậy để mình dễ hình dung thôi, là mình xài trên cái gì thôi. Chứ còn cái này không thể so sánh được với lại mua nhà cho thuê. Tại vì mua nhà cho thuê thì có những cái rắc rối, có những
0: cái phức tạp nó nhiều, cái stress hơn. Mà cái chương trình này á, quý vị nghĩ đi, mình để đó đi. Nếu mình để đó mình chưa có cần tiền, mình không cần tiền 10% mỗi năm đi. Mình để đó khi mình 70 mấy tuổi á, mình cũng có hơn 2.000.000+. Trong khi mình bỏ vô có 500.000 thôi. Những cái chương trình này á, là quý vị muốn coi á, thì đến gặp Kimberly, ngồi xuống để Kimberly bấm lên, Kimberly chỉ mà Kimberly giải thích cho quý vị coi thấy đàng hoàng. Tại đây là những cái công ty lớn chuyên môn về đầu tư, chứ không có phải nó là cryptocurrency hay là tiền ảo hay gì hết nha. Kimberly không có đụng đến mà cũng không có những cái chương trình đó nữa. Tại Kimberly không có chơi với mấy cái chương trình đó nha. Mấy cái đó nó không có thọ mà mình mất tiền. Kimberly hồi nào đến giờ là lên đài là làm những cái chương trình mà bảo đảm cho chính bản thân mình và cho khách hàng là không có mất tiền. Trừ khi mình bỏ vô mình đồng ý với người ta, ok, 3 năm, 5 năm, 10 năm mà tự nhiên trong 1, 2 năm cái mình cancel, mình lấy ra thì dĩ nhiên mình bị phạt. Cái đó là không phải lỗi của Kimberly. Cái đó là mình phải understand. Đó, nếu mình kẹt thì mình lỡ mà mình không có đi cái đoạn đường dài mà mình đã ký thì mình bị phạt. Thì ở đâu chúng chẳng vậy, mình bỏ vô CD 1 năm trời mà mình lấy ra 6 tháng mình cũng bị phạt như thường thôi. Thì cái đó là chuyện thường, cái đó Kimberly không có giúp được nha quý vị. Nhưng mà còn ngoài ra, nếu mà mình ký vô những cái chương trình này mà mình đi cái đoạn đường, cái Kimberly nói làm sao, nó là y hệt như vậy đó, nó không có khác gì hết. Tại vì thật sự ra Kimberly làm mấy cái chương trình này để giúp Việt Nam mình. Nhiều người không có hiểu nhiều về tài chính hay đầu tư. Kimberly làm cái ngành này 27 năm, năm nay cũng 28 năm rồi. Kimberly rất là mê cái ngành này, thích lắm nha. Thành thử cái gì mà kết mà làm ra tiền á, xây dựng ra tiền là Kimberly tìm hiểu hết.
1: Hay quá ha. Dạ, và thưa quý vị, Kimberly vừa chia sẻ với quý vị những cái cách về đầu tư thì có rất là nhiều những chương trình đầu tư khác nhau. Giống như Kimberly có thua là Kimberly chọn những cái chương trình đầu tư mà theo Kimberly là cái đó là phù hợp với những cái tiêu chí của một cái người đầu tư. Thứ nhất là không bị mất tiền, cái thứ hai là chúng ta thường thì hay cầu mong cái sự ổn định. Tại vì đầu tư thì nó nhiều rủi ro quá, nhiều cô chú nói thôi chú cô chú thấy rủi ro quá, cô chú không dám đầu tư, mấy anh chị không dám đầu tư. Cho nên Kimberly nắm bắt được cái tâm lý đó nên mang đến một cái chương trình mà nó có thể fix gray luôn, tức là fix tiền lời luôn. Kệ ta nói ăn chắc mặc mền gì đó, nó ít một chút, nó lỡ ít một chút đi. Thường thì nó fix thì nó sẽ thấp. Cái chance đó cái là nó sẽ thấp hơn là những cái chương trình mà mình không có biết trước được là tiền lời là bao nhiêu. Thì có nhiều anh chị cũng nói là thôi kệ đi, ăn chắc mặc bền chút chút vậy đó. Nhưng mà nó an tâm là mỗi năm mỗi có và nó không có mất tiền. Đó là những cái mà tâm lý mà Kimberly đã thấu hiểu được những người khách hàng của mình thường hay suy nghĩ như vậy. Cho nên đã gửi đến quý vị các chương trình đầu tư trong chương trình ngày hôm nay. Mà đối với Diễm Thi đó, thì Diễm Thi thích cái chương trình mà bảo đảm tiền lương đó. Hồi xưa không biết là quý vị có nhớ không, nếu mà các cô chú mà theo dõi chương trình mình từ đầu đến bây giờ đó thì sẽ thấy hồi xưa Diễm Thi rất là thích mấy cái chương trình mà tiền đúng không?
0: Dạ, đúng rồi.
1: Hỏi mà có tiền là thích, tại vì thấy là cái số tiền nó tăng quá nhiều, quá lớn lên trong theo thời gian vài chục năm sau số tiền mình nó lớn lên nó nhiều. Thích. Nhưng mà bây giờ chắc là có tí tuổi rồi đó, cũng mấy năm rồi đã có tí tuổi.
0: Tí thôi.
1: Có tí tuổi, cho nên là Diễm Thi là thích cái chương trình nào mà nó có bảo đảm là trả lương hoài.
0: Bền lâu bây giờ.
1: Bền lâu bây giờ.
0: Chọn
1: đó.
0: Đời luôn.
1: Thấy yên tâm quá.
0: Dạ. Yeah. Em có khách hàng bỏ vô trời rất là nhiều tiền nha, một năm được trăm mấy chục ngàn.
1: Ôi
0: trả hoài chọn đời chừng nào mình chết thôi.
1: Trời ơi, cái đó là mình càng sống thọ hơn nữa.
0: Đúng rồi, tại mình càng muốn
1: là
0: sống thọ càng, hơn.
1: Đúng rồi, là tại vì mình yên tâm lắm. Mình không có cần phải lo lắng gì cho tài chính hết. Mình thoải mái thời gian, mình chỉ có việc đi nghỉ dưỡng, đi chơi, đi nơi này, nơi kia. Con cái mình ở xa thì đi thăm con cái, đi nói chung là đi du lịch thôi. Không có lo lắng gì tiền bạc nữa hết.
0: Đúng
1: thì
0: rồi.
1: Những cái điều đó nó làm cho mình thoải mái tinh thần, mà tinh thần quan trọng lắm. Thì sẽ giúp cho mình sống thọ hơn nữa. Mà mình càng thọ nó càng lỗ ha. Công ty đầu tư càng lỗ ha, trả lương cho mình hoài hoài luôn.
0: Thì mình đầu tư là vậy, mình phải cho được nó rồi. Thời gian nha. Chứ nhiều người nghĩ thôi trời ơi Kimberly mới bỏ vô có mấy tháng, Kimberly giờ được bao nhiêu tiền rồi. Thưa quý vị, cái gì cũng vậy, thường thường người ta tính là APR là annual percentage rate, là hàng năm. Hoặc là nhiều cái chương trình khi mi làm tiền lời nó vô mỗi 2 năm. Tại mình đi bởi lâu bởi dài thì tiền lời vô mỗi 2 năm nó nhiều hơn là mỗi năm. Thì thưa quý vị, nhiều cái chương trình ngoài kia quý vị cũng biết nó là tiền lời ít. Nếu quý vị nghĩ đó, hồi nãy giờ khi mi nói bên khi mi ít nhất á, là 5.85 lên đến 10% đến mười mấy phần trăm. Mà ít nhất là 5.85. Nếu mà quý vị đang có cái gì ở ngoài kia đó mà ít hơn 5.85 á, thì quý vị nghĩ á, có nên gọi Kimberly không? Ít nhất tìm hiểu coi Kimberly có cái chương trình gì. Mà Kimberly có hai cái bảo đảm là cái 5.85 với 6.25 là bảo đảm. Nó bảo đảm còn y hệt như những cái bond chị. Bond là nó cho mình cái coupon rate thì nó cũng y hệt như vậy thôi. Nha quý vị. Rồi nếu mà quý vị muốn mà cái sống thọ mà có lương suốt đời mà có luôn cả long term care đó thì quý vị nên gọi Kimberly. Hay quý vị thích những cái chương trình nào mà cho mình cái bonus nha, từ 24 đến 55% bonus. Giả tỷ mình bỏ 500 ngàn mình được 120 ngàn bonus. Là mình bắt đầu cái hồ sơ là 620 ngàn. Cái này là sự thật, không có phải là đùa giỡn hay là nói bậy trên đài. Sự thật đàng hoàng là họ cho mình trước. Thì quý vị nghĩ đi, nếu mình bỏ 500 ngàn vô, mình đợi chừng nào mình có đủ cái tiền lời bằng 120 ngàn.
1: Đúng.
0: Trong khi bỏ vô cái này là mình có 120 ngàn liền.
1: Có liền ngay lập tức luôn.
0: Lập tức luôn. Rồi cộng với cái vốn của mình là mình bắt đầu cái portfolio là 620 ngàn. Nó better hơn là mình bỏ vô CD 500 là 500 thôi. Quý vị thấy không? Thì đây là mấy cái chương trình này nó rất là bảo đảm quý vị không có mất tiền, trừ khi quý vị trong vòng vài tháng hàng năm gì đòi cancel thì cái đó là khác. Còn không là quý vị không có lỗ tiền, quý vị cứ liên lạc với Kimberly đi. Ít nhất giờ hai tụi mình cho cơ hội nhau đi. Quý vị cho quý vị cơ hội, cho quý vị để mà tìm hiểu, rồi cho Kimberly cơ hội để mà trình diện những gì Kimberly có. Nếu mà the end day không muốn hay là cần phải suy nghĩ thì cứ dịch nhiều thời gian để suy nghĩ. Đó.
1: Dạ, và chính vì có nhiều sự lựa chọn, có nhiều thời gian suy nghĩ như vậy cho nên Diễm Thi hy vọng rằng là sau khi quý vị cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay sẽ liên lạc cùng với Kimberly cũng như là các thành viên, các anh chị làm việc tại đại gia đình của Intelli One Financial Partner qua số điện thoại để mà lấy lịch hẹn và tìm hiểu thêm khi quý vị có thời gian.
0: Dạ, số điện thoại công ty là 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay Kimberly là 713-557-8989. Rồi thưa quý vị, liên lạc với Kimberly để mà được cái cơ hội để mình giúp từ bảo hiểm nhân thọ cho đến những cái chương trình đầu tư, hay là quý vị thắc mắc gì những cái RMD hay là mấy cái chương trình mà 401k rồi này kia nọ đó, quý vị cần thắc mắc hỏi thì cứ cho Kimberly biết, rồi Kimberly có thể giúp quý vị làm những cái chương trình di chúc nè, mấy cái power attorney, mấy cái TODD, mấy cái đó, giấy tờ đó mình cần thiết phải có. Và cộng nữa, cái mùa này là mùa graduation, mấy trẻ em ra trường high school. Khi ra high school là gì? 18 tuổi. 18 tuổi đó mình cần phải cho con mình nó ký cái power of attorney. Phải cần, nó quan trọng vô cùng. Tại vì có chuyện gì rủi ro đó, vô trong nhà thương mình còn nói chuyện cho con mình được. Tại nó 18 tuổi rồi, nó theo Mỹ là nó người lớn,
1: nha.
0: Mà lỡ có chuyện gì mà nó không cho phép mình nói, nó không có nói chuyện được, thì mà mình cũng không có power of attorney thì làm sao mình nói chuyện được? Tuy rằng là con của
1: mình
0: nhưng mà Mỹ là họ theo giấy tờ. Mà nếu mình có cái power of attorney, medical power of attorney á, hay là financial power of attorney á, là mình có thể, mình có quyền, mình nói chuyện, mình make decision được cho con của mình. Đó, quý vị nào cần cái đó thì cho Kimberly biết, Kimberly làm giúp quý vị để làm những cái giấy tờ đó. Mà ai là khách của Kimberly, Kimberly làm miễn phí cho hết nha. Kimberly sẽ bỏ công ra để mà làm, để mà mình cùng giúp nhau thôi, chứ không phải cái gì cũng là tiền bạc hết. Thật
1: chắc
0: sự là Kimberly muốn giúp thôi.
1: Luật sư ở Houston buồn Kimberly lắm. Tại
0: sorry.
1: Kimberly, tại vì Kimberly làm giúp không công.
0: Sorry. Nhưng mà cái gì cũng vậy, mình giúp nhau thì nó cũng bề lâu bề dài nó cũng tốt hơn.
1: Đúng rồi.
0: Chứ không phải cái gì cũng tiền hết. Yeah. Đối với Kimberly là Kimberly cũng mong ước là mọi người thứ nhất được có cái policy bảo hiểm chứng đáng tốt. Khi mình cần, mình xài được cái quyền lợi sống, có long term care. Yeah. Mà nếu mà mình đóng ở đâu mà mắc quá hay gì, cứ đem đến Kimberly coi, hay là để Kimberly coi có thể giúp về cái policy cũ. Những chương trình đầu tư, mình có thể mình có bonus, hay là ai thích những cái fixed rate mà cao nha, 6.25 là cao lắm á, mà fixed á. Mà lên đến những cái chương trình mà trả lương mà có long term care cho mình, sống trọn đời thoải mái, không cần phải lo mình đi về Nam mình chơi, tiền mình nó cũng vô cái account của mình cứ rút, mình không cần phải lo về tiền bạc gì hết. Dạ. Rồi á, sắp sửa Kimberly có một cái chương trình khác nha. Nhiều người á, mình cứ chôn vốn vô trong cái nhà, Kimberly có cái chương trình khác để giúp quý vị về cái đó.
1: Như vậy đó là lời hứa hẹn dành cho chương trình của tuần sau. Còn giờ đây thì mình không còn nhiều thời gian nữa, cho nên là một lần nữa Kimberly nhắc lại số điện thoại cũng như địa chỉ của công ty Intelliwell Financial Partner để cho quý khán thính giả có thể liên lạc sau chương trình.
0: Dạ, thưa quý vị, công ty Intelliwell Financial Partners ở góc đường Boone và đường Bel Air nha. Địa chỉ là 5 con số 1 11111 đường Bel Air, thành phố Houston, Texas. Số điện thoại công ty là 281-506-7744. Số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Thưa quý vị, gọi để mà lấy hẹn. Công ty mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, cuối tuần là theo hẹn nha quý vị. Ngày thường cũng theo hẹn để quý vị không có đến đó mà cần phải ngồi
1: chờ đợi lâu quá
0: nha. Quý vị gọi, nếu mà Kimberly không có trả lời điện thoại thì thưa quý vị nhắn tin nha. Thời buổi này ai cũng nhắn tin, nó nhanh lẹ hơn. Rồi Kimberly xong với khách hàng hay là bận cái gì đó, Kimberly sẽ trả lời lại cho quý vị. Rồi để mà mình lấy hẹn với nhau, rồi đến gặp nhau, rồi coi Kimberly có thể giúp quý vị được không. Nếu Kimberly không giúp được á, thì Kimberly sẽ nói là không giúp được. Nhưng mà Kimberly có 60 hãng hơn lần thì Kimberly sẽ kiếm cách để mà giúp quý vị, từ làm giấy tờ cho đến những cái chương trình đầu tư, bảo hiểm, bất cứ gì quý vị cần.
1: Dạ, sự lựa chọn vẫn luôn nằm ở quý vị. Và hy vọng rằng là với chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị thêm thật là nhiều thông tin. Khi chúng ta quyết định, chúng ta sẽ dựa trên những thông tin mà mình có được. Vì vậy với những cái thông tin ngày hôm nay, quý vị sẽ tìm hiểu thêm muốn đầu tư như thế nào, đầu tư theo phương thức nào và đầu tư bao nhiêu, đầu tư ra sao, khi nào là thời điểm thích hợp nhất để quý vị đầu tư. Xin hãy liên lạc cùng với Kimberly, là người có rất là nhiều những kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư cũng như là life insurance, để có thể chia sẻ ý kiến cùng quý vị nhé. Và sự lựa chọn nằm ở quý vị, tiền có nhiều hay không lại phụ thuộc vào quyết định của quý vị. Và một lần nữa thì Kimberly và Diễm Thy xin được nhắc lại giờ phát sóng của chương trình đầu tư vào bảo hiểm do công ty Intelliwell Financial Partner phụ trách là vào lúc 6 giờ cho đến 7 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần. Đây là khoảng thời gian mà quý vị hãy dành một tiếng đồng hồ trong một tuần để có thể theo dõi chương trình, để có thêm những cái thông tin về các chương trình đầu tư mới mà Kimberly sẽ liên tục cập nhật trong cái chương trình này. Và bây giờ thì xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật bình an, một buổi cơm chiều ngon miệng. Xin hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 Mỹ Kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây, chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tỉnh Dòng Chức Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Nhóm thực hiện chương trình xin thân ái kính chào tới ngộ quý thính giả. Kính chúc quý thính giả tràn đầy ân sủng, niềm vui và an mạnh trong tình yêu thương của Chúa Thương Xót và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay thứ Tư mùng 1 tháng 7 năm 2026, thứ Tư trong tuần Chủ nhật thứ 13 mùa thường niên. Hôm nay giáo hội kính Thánh Junipero Serra Linh Mục. Và kính thưa quý thính giả, trong tháng 7 này, xin mời quý thính giả cùng cầu nguyện theo ý nguyện của Đức Thánh Cha Leo sau đây. Cầu cho việc tôn trọng sự sống con người, chúng ta hãy cầu nguyện để sự sống con người được tôn trọng và bảo vệ trong mọi giai đoạn, và để nhận biết sự sống là một món quà từ Thiên Chúa.

Kính thưa quý vị, trong chương trình Radio Mẹ Hằng Cứ Giúp hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây. Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức, tiết mục giáo hội trong thế giới hôm nay và suy niệm cuối giờ.

0: mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả cùng với chúng tôi hướng tâm hồn lên cùng Chúa, dâng lên Ngài những lời tán tụng và nguyện cầu sau đây.
1: Ai đi đường ngay thẳng, ta chỉ cho biết ơn Thiên Chúa cứu độ. Hỡi dân tộc của ta, hãy nghe ta nói. Hỡi Israel, ta sẽ chứng tỏ lời phản đối ngươi. Ta là Thiên Chúa, Đức Thiên Chúa của ngươi. Ta không khiển trách ngươi về chuyện nhân lễ vật, vì lễ toàn thiêu của ngươi đặt ở trước mặt ta luôn. Ta không nhận từ nhà ngươi một con bò non, cũng không nhận từ đàn chiên ngươi những con dê đực. Vì ta sở hữu mọi muôn thú sơn lâm và muôn ngàn súc vật ở những miền non núi. Ta biết hết thảy mọi giống chim trời và động vật sống nơi đồng ruộng. Ta cũng rõ, nếu ta đói, ta không phải nói với ngươi, vì ta là chủ địa cầu và mọi cái chứa đầy trong đó. Phải chăng ta thèm ăn thịt bò, hay là ta thèm uống thịt dê ư? Tại sao ngươi ưa kể ra những điều huấn lệnh, và miệng ngươi thường nói về minh ước của ta? Ngươi là kẻ không ưa lời giáo huấn, và ném bỏ lời ta lại sau lưng. Ai đi đường ngay thẳng, ta chỉ cho biết ơn Thiên Chúa cứu độ.
0: Xin Chúa ban phúc lành cho quý thính giả cũng như quý ân nhân đang lắng nghe chương trình radio Mẹ Hàng Cứu Giúp, và cho tất cả chúng con là những kẻ bé mọn đang phục vụ Chúa và phục vụ giáo hội. Chúng con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hàng Cứu Giúp, và vì danh cực thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con. Amen.
1: Tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe sứ điệp tin mừng với Linh Mục Vincente Gerardo, Vũ Văn Thanh, dòng Chúa Cứu Thế.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu sang bờ bên kia đến vùng đất của dân Gadara, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón người. Chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. Chúng la lên rằng: Hỡi con Thiên Chúa, truyền chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây hành hạ chúng tôi sao? Khi ấy, ở đằng xa có một bầy heo rất đông đang ăn. Bọn quỷ này xin người rằng: Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia. Người bảo: Đi đi. Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. Các người chăn heo bỏ chạy vào thành, kể lại mọi sự và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. Bây giờ cả thành ra đón Đức Giêsu, và khi gặp người, họ xin người rời khỏi vùng đất của họ. Kính thưa ông bà anh chị em thân mến, trong cuộc sống có những cuộc gặp gỡ làm thay đổi cả một đời người. Một lời khuyên chân thành có thể mở ra một hướng đi mới. Một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa có thể biến đổi con người tội lỗi thành một vị thánh. Thế nhưng, tin mừng hôm nay lại kể cho chúng ta một cuộc gặp gỡ hoàn toàn khác. Đó là cuộc gặp gỡ mà sau khi chứng kiến quyền năng của Thiên Chúa, người ta lại xin Chúa ra đi. Đây có lẽ là một trong những đoạn tin mừng mà chúng ta khó hiểu tại sao. Chúa Giêsu đến để giải thoát, để chữa lành, để cứu độ, nhưng con người lại khước từ Ngài. Biến cố xảy ra khi Chúa Giêsu đến miền Gadara. Vừa bước xuống bờ biển, người gặp hai người bị quỷ ám từ trong mồ mả đi ra. Họ là nỗi kinh hoàng của dân địa phương. Họ không còn sống như những con người bình thường nữa. Họ bị tách biệt khỏi xã hội, sống giữa các huyệt mộ, mất đi phẩm giá và tự do của mình. Cuộc sống của họ là hình ảnh của một nhân loại đang bị giam cầm bởi quyền lực của sự dữ. Ma quỷ trong Kinh Thánh không chỉ là một thực thể thiêng liêng chống lại Thiên Chúa, mà còn là biểu tượng của tất cả những gì làm con người xa lìa Thiên Chúa và đánh mất đi chính mình. Đó có thể là tội lỗi, ích kỷ, hận thù, tham lam, ghen ghét hay những đam mê vô độ. Bất cứ điều gì làm chúng ta mất tự do nội tâm đều mang dáng dấp của sự quyền lực, của sự giữ. Điều đáng chú ý là khi đối diện với Chúa Giêsu, ma quỷ lập tức nhận ra người là con Thiên Chúa. Chúng run sợ và van xin. Chỉ với một lời truyền của Chúa, đạo binh ma quỷ phải rút lui. Hình ảnh ấy cho ta thấy quyền năng tuyệt đối của Thiên Chúa trên mọi thế lực đen tối. Đối với con người, nhiều khi sự giữ có dáng vẻ mạnh mẽ và đáng sợ, nhưng chúng ta có thể cảm thấy bất lực trước những yếu đuối của mình. Có những người mang một thói quen xấu suốt nhiều năm và nghĩ rằng mình không thể thay đổi. Có những người sống trong mặc cảm tội lỗi đến mức không còn tin rằng Thiên Chúa có thể tha thứ cho mình. Có những người bị giam hãm trong hận thù, nghiện ngập hoặc tuyệt vọng. Nhưng tin mừng hôm nay khẳng định rằng không có xiềng xích nào mạnh hơn quyền năng của Thiên Chúa. Không có bóng tối nào mà ánh sáng của người không thể xua tan. Chúa Giêsu luôn đến để giải thoát con người khỏi những gì đang giam hãm họ. Tuy nhiên, điều làm chúng ta ngạc nhiên không phải là việc ma quỷ bị đánh bại, mà là phản ứng của dân làng sau phép lạ ấy xảy ra. Khi nghe tin đàn heo lao xuống biển chết hết, dân chúng kéo đến. Họ tận mắt thấy hai người bị quỷ ám nay đã được bình phục. Hai con người từng là nỗi khiếp sợ của cả vùng nay đã trở lại bình thường. Một phép lạ lớn lao vừa xảy ra trước mắt họ. Lẽ ra họ phải vui mừng, phải cảm tạ Thiên Chúa, phải xin Chúa ở lại với họ. Nhưng không, tin mừng kể rằng họ đồng thanh xin Chúa Giêsu rời khỏi vùng đất của họ. Bởi vì họ sợ. Không phải sợ quyền năng của ma quỷ, nhưng họ sợ mất mát quyền lợi của mình. Có thể đàn heo là tài sản, đàn heo là nguồn thu nhập, đàn heo là sự bảo đảm vật chất. Khi Chúa xuất hiện, người đã đụng chạm đến điều mà họ coi trọng nhất. Và thay vì vui mừng vì hai con người được cứu sống,
họ tiếc nuối vì tài sản bị mất đi. Bi kịch của họ nằm ở chỗ đó, họ yêu của cải hơn con người, họ yêu lợi nhuận hơn lòng thương xót, họ yêu sự an toàn vật chất hơn sự hiện diện của Thiên Chúa. Thực ra, câu chuyện ấy không chỉ thuộc về quá khứ, nó đang lặp lại trong cuộc sống ngày nay. Nhiều người vẫn tin vào Chúa, nhưng chỉ muốn Chúa hiện diện trong một giới hạn nào đó. Họ sẵn sàng để Chúa ở trong nhà thờ, nhưng không muốn người bước vào đời sống thiêng riêng tư của họ. Họ muốn Chúa chúc lành cho công việc, nhưng không muốn người đòi hỏi sự trung thực. Họ muốn Chúa ban bình an, nhưng không muốn người mời gọi tha thứ. Họ muốn Chúa giúp họ thành công, nhưng không muốn từ bỏ những thói quen tội lỗi. Sự hiện diện của Chúa luôn đòi hỏi một sự biến đổi. Người không đến để xác nhận những gì sai trái nơi chúng ta, nhưng để chữa lành và đổi mới chúng ta. Và chính điều đó làm nhiều người sợ hãi. Bài đọc ngôn sứ Amos hôm nay giúp chúng ta hiểu rõ hơn điều Thiên Chúa mong muốn nơi con người. Dân Israel mời Amos vẫn tổ chức các nghi lễ long trọng. Họ vẫn dâng lễ vật, họ vẫn hát ca. Bề ngoài, họ có vẻ rất đạo đức, nhưng bên trong xã hội lại đầy bất công và áp bức. Vì thế, Thiên Chúa nói, ta ghét các ngày lễ của các ngươi. Đó là những lời rất mạnh mẽ. Thiên Chúa không cần những nghi thức trống rỗng. Điều người muốn là một trái tim biết yêu thương, một cuộc sống công chính, lòng thương xót và công bằng. Hãy để công lý tuôn trào như dòng nước và đức công chính như suối không bao giờ cạn. Đó mới là điều đẹp lòng Chúa. Người Kitô hữu không chỉ gặp Chúa trong nhà thờ. Người Kitô hữu phải mang Chúa vào trong đời sống thường ngày. Đức tin không chỉ được đo bằng số kinh đọc hay số thánh lễ tham dự, mà còn bằng cách chúng ta yêu thương, phục vụ và sống công bằng với người khác. Tin mừng hôm nay cho chúng ta một bài học rất tuyệt vời. Tôi đang mời Chúa ở lại hay đang âm thầm mời Chúa ra đi? Có thể chúng ta không bao giờ nói rằng bằng lời như dân Gerasara năm xưa, nhưng nhiều khi lối sống của chúng ta lại nói ra thay điều đó. Mỗi lần chúng ta chọn tiền bạc hơn lương tâm, chọn ích kỷ hơn bác ái, chọn tội lỗi hơn sự thật, chúng ta đang đẩy Chúa ra khỏi cuộc đời của mình. Ngược lại, mỗi khi chúng ta mở lòng đón nhận Chúa, người sẽ mang đến sự tự do đích thực, người giải thoát chúng ta khỏi sợ hãi, người chữa lành những vết thương sâu kín và ban bình an mà thế gian không thể ban tặng cho chúng ta. Ước gì trong lời Chúa hôm nay mỗi người chúng ta biết thành tâm thưa với Chúa, lạy Chúa, xin đừng đi qua cuộc đời con rồi khuất bóng. Xin ở lại với con, xin ở lại trong gia đình con, xin ở lại trong cộng đoàn chúng con, xin bước vào những góc tối nhất của tâm hồn con để chữa lành và đổi mới con. Và khi Chúa ở lại, cuộc đời chúng ta sẽ không còn là những ngôi mộ của sợ hãi và tội lỗi, nhưng trở thành nơi tràn đầy sự sống, niềm hy vọng và bình an của Thiên Chúa.

sức mạnh của lời Chúa. Tokichi Isui, một tên giết người không gớm tay, đã đạt được kỷ lục hạ sát nhiều nạn nhân nhất bằng những phương thế dã man không thể tưởng tượng nổi. Hắn ta tàn nhẫn hạ sát đàn ông, phụ nữ, kể cả trẻ con. Với bàn tay khát máu, hắn đã thủ tiêu bất cứ người nào tình cờ hắn gặp và muốn giết. Nhưng cuối cùng, hắn cũng bị bắt và bị kết án tử hình. Lúc ở nhà tù chờ ngày hành quyết, hai phụ nữ công tác tông đồ thử khuyên nhủ hắn. Nhưng tất cả những câu hỏi han, trò chuyện của họ không làm cho hắn mảy may động tâm. Trái lại, hắn nhìn thẳng vào họ với cặp mắt dữ tợn như một hung thú. Cuối cùng, mất hết kiên nhẫn, hai phụ nữ ra về. Họ chỉ để lại cho hắn quyển Tân Ước với một hy vọng mỏng manh là hắn sẽ đọc và lời Chúa sẽ hoạt động nơi tiếng nói của con người trở nên hoàn toàn bất lực. Niềm hy vọng của họ đã trở thành sự thật. Isaiah đã đọc và những câu chuyện trong Tân Ước hình như có một sự thu hút mãnh liệt khiến hắn cứ tiếp tục đọc, đọc mãi. Và cuối cùng, hắn đọc đến câu chuyện diễn tả cuộc tử nạn của Chúa Giê-xu. Câu chuyện Chúa Giê-xu cầu nguyện với Chúa Cha trên thập giá. Lạy Cha, xin Cha tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Đã thắng sự trống trả cuối cùng trong tâm hồn của hắn. Sau đó, anh ta thuật lại. Đọc đến câu này, tôi mới dừng lại. Con tim tôi hình như bị đánh động, bị đâm thâu bằng một con dao dài. Tôi có thể gọi đó là lòng thương xót của Ngài. Tôi không biết, nhưng điều duy nhất tôi biết là sự hung dữ, tàn bạo nơi tôi đã tan biến và tôi đã tin. Kính thưa quý thính giả, ông Chiswin, tác giả đã viết câu chuyện trên trong quyển sách mang tựa đề Thánh Kinh trong Thế Giới Truyền Giáo, đã kết thúc câu chuyện bằng sự ngạc nhiên tột độ của những nhân viên nhà giam có phận sự đến dẫn độ ICI đi hành quyết. Họ đã không gặp một tên sát nhân hung bạo như họ chờ đợi, nhưng là một con người hòa nhã, lễ độ. ICI, tên sát nhân, đã được lời Chúa tái sinh. Lời Chúa có sức mạnh vạn năng. Lời Chúa có thể biến đổi tâm hồn một sát nhân giết người không gớm tay như anh Tochiki Aishai và bao tâm hồn xa ngã khác. Lời Chúa có thể là động lực cho bao công tác bác ái của các tu sĩ nam nữ đang dấn thân phục vụ những trẻ con bị bỏ rơi, những người già nua hấp hối không ai chăm sóc, những kẻ phải sống bên lề xã hội.

0: Kính mời quý vị theo dõi tin tức.
1: Tin gương chứng nhân, thánh tích của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu và song thân sẽ thánh du toàn quốc Ba Lan. Thánh tích của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu cùng song thân là Thánh Louis Martin và Thánh Shelley Martin sẽ được cung nghinh từ Lisieux, Pháp đến Ba Lan để thực hiện cuộc thánh du toàn quốc từ ngày mùng 2 tháng 7 đến ngày mùng 10 tháng 8. Chương trình do Tỉnh dòng Cát Minh nhạc phép Washawa tổ chức, khởi đầu tại thành phố Jackson với chủ đề Từ lòng tín thác đến tình yêu, gợi lại linh đạo con đường thơ ấu thiêng liêng của Thánh Teresa. Trong hơn một tháng, Thánh Tích sẽ viếng thăm 53 địa điểm, gồm các tu viện, đan viện, giáo xứ và trung tâm hành hương trên khắp Ba Lan. Cha Lukas Kansi, bề trên Tỉnh dòng, nhấn mạnh việc tôn kính Thánh Tích không chỉ hướng đến các di hài, nhưng là một cuộc gặp gỡ sống động với các thánh qua cầu nguyện và việc khám phá linh đạo của các ngài. Bên cạnh đó, chứng tá của gia đình Martin cũng được giới thiệu như mẫu gương thánh thiện trong đời sống hôn nhân và gia đình. Cuộc thánh du được kỳ vọng sẽ khơi dậy niềm hy vọng, củng cố đức tin và mời gọi các gia đình Ba Lan sống yêu thương, tín thác giữa những thử thách của cuộc sống.
2: Tin Đức Giáo Hoàng gửi 100.000 euro cứu trợ động đất tại Venezuela. Hôm 25 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi khoản cứu trợ khẩn cấp trị giá 100.000 euro để hỗ trợ các nạn nhân trận động đất đã xảy ra tại Venezuela. Khoản hỗ trợ được chuyển qua Bộ Bác Ái của Tòa Thánh đến Giáo hội địa phương. Đồng thời, Tòa Thánh khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp trong thời gian tới. Hai trận động đất mạnh 7.2 và 7.5 độ Richter đã gây thiệt hại nặng nề, đặc biệt tại tiểu bang Duyên Hải, La Guaira. Theo thống kê mới nhất, ít nhất 164 người thiệt mạng, 971 người bị thương, và con số thương vong vẫn có thể gia tăng khi công việc tìm kiếm cứu nạn tiếp diễn. Hàng chục công trình bị sập, nhiều khu vực mất điện và liên tiếp xảy ra các dư chấn. Ngay sau thảm họa, Giáo hội Công giáo đã mở cửa nhiều giáo xứ làm nơi tạm trú, đồng thời điều động mạng lưới cứu trợ qua Caritas và các tổ chức bác ái. Caritas quốc tế cũng dành thêm 100.000 euro phối hợp với khoảng 30.000 tình nguyện viên tại Venezuela để hỗ trợ người dân, nhiều nhà thờ, chủng viện và cơ sở mục vụ bị hư hại nghiêm trọng. Cộng đồng quốc tế trong đó có Hoa Kỳ, Colombia, Cuba, Ecuador, Uruguay, Ấn Độ và Ý đã cam kết hỗ trợ, cứu hộ và viện trợ nhân đạo.
1: Tin giáo hội, hàng chục nghìn tín hữu đến mừng kỷ niệm 45 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Medjugorje. Sau 45 năm, kể từ những cuộc hiện ra đầu tiên được cho là của Đức Trinh Nữ Maria tại Medjugorje, tại Bosnia và Herzegovina, hàng chục nghìn tín hữu từ hơn 30 quốc gia đã quy tụ về trung tâm hành hương này để tham dự các nghi lễ mừng kỷ niệm vào ngày 25 tháng 6 vừa qua. Cao điểm của sự kiện là thánh lễ do cha Jozo Gerber, bề trên giám tỉnh dòng Francisco tại Herzegovina, chủ sự, cùng gần 400 linh mục đồng tế, với lời mời gọi mọi người tìm đến Mễ Du như nơi của sự tha thứ và những khởi đầu mới. Trong bài giảng, cha Gerber nhấn mạnh rằng giá trị cốt lõi của Mễ Du không nằm ở các hiện tượng được cho là hiện ra, nhưng ở cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, Ngài cũng nhắc đến những hoa trái thiêng liêng gắn liền với nơi đây như các cuộc hoán cải, hàng gắn gia đình, vượt thắng nghiện ngập, hòa giải và nhiều ơn gọi linh mục, tu sĩ. Dịp kỷ niệm năm nay được chuẩn bị bằng 9 ngày cầu nguyện, các cuộc rước hòa bình và hàng trăm linh mục túc trực ban bí tích hòa giải. Theo giáo xứ, từ năm 1981 đến nay, đã có hơn 50 triệu khách hành hương đến đây. Dù giáo hội vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng về tính siêu nhiên của các cuộc hiện ra này, năm 2024, Bộ Giáo lý Đức Tin đã cho phép các cuộc hành hương chính thức và nhìn nhận những hoa trái thiêng liêng tại Mễ Du.
2: Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nói, theo Chúa là biết từ bỏ, trao ban và đón nhận. Trưa Chủ nhật ngày 28 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô với sự tham dự của khoảng 10.000 tín hữu giữa thời tiết nắng nóng. Trong bài huấn dụ trước giờ kinh, Ngài quảng diễn bài tin mừng Chủ nhật 13 mùa thường niên, nhấn mạnh rằng đời sống Kitô hữu và việc theo Đức Kitô đòi hỏi một tình yêu trọn vẹn được thể hiện qua ba thái độ: từ bỏ, trao ban và đón nhận. Đức Thánh Cha giải thích rằng việc yêu mến Chúa trên hết giúp các tương quan nhân loại đạt đến sự viên mãn. Ngài lấy ví dụ về đời sống hôn nhân và việc giáo dục con cái để minh họa rằng tình yêu đích thực luôn gắn liền với sự từ bỏ và trưởng thành. Tiếp đó, Ngài khẳng định tình yêu luôn đòi hỏi sự trao ban, trái với não trạng chỉ muốn sở hữu và giữ lấy. Người môn đệ Chúa Kitô được mời gọi hy sinh cái tôi, thời gian và sự tiện nghi để phục vụ tha nhân. Theo Đức Thánh Cha, chính khi biết đánh mất mình, đoạn rằng tình yêu đích thực luôn gắn liền với sự từ bỏ và trưởng thành. Tiếp đó, Ngài khẳng định tình yêu luôn đòi hỏi sự trao ban, trái với não trạng chỉ muốn sở hữu và giữ lấy. Người môn đệ Chúa Kitô được mời gọi hy sinh cái tôi, thời gian và sự tiện nghi để phục vụ tha nhân. Theo Đức Thánh Cha, chính khi biết

0: Một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Điểm Tin với Linh Mục Phaolô Nguyễn Tất Hải và Thầy Sáu Giuse Phạm Thiện. Chúng con xin kính chào cha và kính chào thầy.
1: Vâng, chúng con xin kính chào cha, kính chào quý thính giả của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mến chào chị Mai Quỳnh.
2: Vâng, chào thầy Sáu Thiện, chào cô Mai Quỳnh cũng như chào quý thính giả của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Ngày hôm nay là thứ Tư ngày 1 tháng 7 và chúng ta theo thông lệ đó là thứ tư đầu tiên trong tháng thì chúng ta sẽ điểm tin trong tháng qua, nhưng mà bởi vì chúng ta bắt đầu tháng 7, do đó chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện theo ý chỉ Đức Thánh Cha trong tháng 7 này.
1: Vâng, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả hội thánh chúng ta cùng cầu nguyện để sự sống con người được tôn trọng và bảo vệ mọi giai đoạn, và để nhận biết sự sống là một món quà từ Thiên Chúa ban cho.
2: Vâng, như vậy là trong tháng 7 này chúng ta đặc biệt cầu nguyện, mỗi một ngày chúng ta cầu nguyện cho sự sống, tôn trọng sự sống, bảo vệ sự sống phẩm giá con người. Bắt đầu từ ngay cả những thai nhi cho đến người già trên giường bệnh, sắp chết nữa. Và đặc biệt những người đau khổ, những người thấp cổ bé miệng, những người bị bỏ rơi. Rồi chúng ta quay qua về điểm tin tháng 6 thì... chúng ta vừa phụ tấn dòng Chúa tới hải ngoại từ chiều thứ Năm ngày 25 cho đến trưa Chủ nhật ngày 28 tháng 6 vừa qua, thì phụ tấn dòng Chúa tới Việt Nam hải ngoại cử hành đại hội thường niên Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của nhà dòng ở Houston với chủ đề là Mắt Thương Xót Tay Cứu Giúp.
1: Vâng, thưa cha, năm nay Chúa thương một cách đặc biệt, Đức Mẹ thương một cách đặc biệt là thời tiết là thuận tiện, phải không thưa cha?
2: Thuận tiện thì cũng là không có mưa gió, vâng. Thuận tiện nóng là vẫn nóng,
1: vâng.
2: Nhưng mà năm nay thì kỷ niệm đúng 160 năm linh ảnh gốc Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Roma được công chúng kính viếng lần đầu tiên sau khi Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 trao phó bức linh ảnh này cho dòng Chúa Thế vào ngày 11 tháng 12 năm 1865 với mệnh lệnh là hãy làm cho thế giới biết Mẹ. Và trong suốt 4 ngày đại hội có khoảng 2.700 người tham dự các buổi nói chuyện và trong các thánh lễ. Chủ tế trong các thánh lễ của những ngày này thì có Đức Cha Phụ tá Doan Trần Nhàn của Tổng giáo phận Atlanta, Georgia, Đức Cha Phụ tá Phêrô Bùi Đại của giáo phận Phoenix. Về các diễn giả lên tiếng trong đại hội thì có Cha Phêrô Bùi Văn Tuấn, Cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, Cha Phêrô Uông Quang Lượng của thuộc dòng Chúa Cứu Thế, rồi có cha Anton Phòng Sĩ Hanh dòng Sito, cha Đa Minh Phạm Tĩnh thuộc tu đoàn nhà Chúa. Đồng tế trong các thánh lễ thì có nhiều linh mục của nhà dòng cũng như của dòng Đa Minh cũng như thuộc các giáo phận. Rồi ngoài ra trong đại hội có các chương trình dành riêng cho thanh thiếu niên dưới sự hướng dẫn của các linh mục trẻ dòng Chúa Cứu Thế, các sơ dòng Đa Minh, dòng Bến Thánh Giá ở nhiều nơi. Và đặc biệt năm nay đó thì có hai phòng triển lãm các thánh tích và tượng Đức Mẹ nhiều nơi trên thế giới. Năm nay đặc biệt có sự hiện diện của linh mục Nguyễn An Bình của giáo phận Orange.
1: Vâng, linh mục cũng nổi tiếng.
2: Vâng, MC cho các cuộc nói chuyện cũng như trong các buổi giải lao cũng như trong các buổi diễn nguyện. Rồi có một số ca sĩ, các ca đoàn địa phương, rồi có nhóm Angelo Band ở bên Việt Nam qua.
1: Vâng, như vậy năm nay là nhờ ơn Chúa và Đức Mẹ thì đại hội đã thành công tốt đẹp phải cha nhỉ?
2: Năm nay thì bà con tương đối không có phàn nàn nhiều về thời tiết, bởi vì bởi lẽ là mặc dầu trời nó nóng thật sự, nhưng mà tất cả các buổi nói chuyện đều ở trong nhà hết. Một đến Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, rồi bên hội trường nữa, ăn uống thì trong các lều, và vì thế tương đối cũng có thể chịu đựng được.
1: Vâng, vâng. Như vậy là hàng năm thì là nhà dòng có mấy cái đại hội thưa cha?
2: Thì có hai đại hội lòng Chúa thương xót ở tu viện của chúng ta ở đây ở Long Beach đây, và đại hội Đức Mẹ Cứu Giúp ở bên tu viện bên Houston.
1: Vâng, tạ ơn Chúa.
2: Và năm nay cũng đặc biệt ghi nhận là có nhiều người từ các nơi về ở tiểu bang khác. Vâng.
1: Vâng. Thưa cha, quay trở lại với tin tức liên quan đến giáo hội Việt Nam. Thưa cha, chúng ta có tin vui về các lễ truyền chức các giám mục như là giám mục phó của giáo phận Quy Nhơn này,

0: Đức Giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Sài Gòn, thưa cha.
1: Đúng là như vậy. Thì chiều thứ ba ngày 16 tháng 6 năm 2026 thì có lễ truyền chức cho cha bà Gioan Baptista Nguyễn Quốc Hưng, nguyên là thuộc linh mục đoàn giáo phận Ban Mê Thuộc, thì được tòa thánh cử làm giám mục phó ở giáo phận Quy Nhơn. Thánh lễ do đức cha chính tòa Matthew Nguyễn Văn Khôi của Quy Nhơn chủ phong, với hai giám mục phụ phong là đức cha Đỗ Quang Khang của Bắc Ninh và đức cha Gioan Baptista Nguyễn Hy Bắc của giáo phận Ban Mê Thuộc. Ngoài ra có sự hiện diện của tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện thường trú của tòa thánh tại Việt Nam, rồi đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, đức tổng giám mục Sài Gòn Nguyễn Năng kiêm chủ tịch hội đồng giám mục Việt Nam, rồi đức cha Giuse Đức Năng tổng giám mục giáo phận Huế và nhiều đức cha từ nhiều giáo phận khác nơi, rồi có các cha bề trên của các dòng tu, các cha giám đốc đại chúng viện, rồi nhiều linh mục phó tế tu sĩ nam nữ chúng sinh và nhiều đông đảo cộng đoàn dân Chúa đến. Thì đó là đức cha phó giáo phận Quy Nhơn đã được truyền chức vào ngày 16 tháng 6. Rồi qua cái ngày 23 tháng 6 thì tại Trung tâm Mục vụ Sài Gòn thì cha Gioan Baptista Nguyễn Quang Tuyến được đức cha Nguyễn Năng tổng giám mục Sài Gòn phong chức giám mục, trở thành giám mục phụ tá tổng giáo phận Sài Gòn. Đó là hai cái tin vui cho giáo hội Việt Nam của chúng ta. Và dĩ nhiên chúng ta biết rồi, ngày thứ năm ngày 2 tháng 7 thì có lễ tuyên trăng phước cho cha Francisco Xavier Trưng Bửu Diệp với sự hiện diện của đức hồng y Tác Lê là đặc sứ của đức thánh cha Leo thứ 14 sẽ chủ sự nghi lễ tuyên trăng phước. Và được biết rằng là có khoảng chừng 70-80 ngàn người có thể về tham dự. Dĩ nhiên có một số người không có dám về bởi vì nghe nói là rất là chặt, đông chặt và cũng như thời tiết nóng nảy.
0: Cái không gian đó, mặc dù người ta nói rằng là đến 5 mẫu cái khuôn viên chung quanh đó, nhưng mà cái địa điểm tổ chức á, dầu sao đi nữa vẫn không thể nào đủ nếu mọi người về đầy đủ. Thì
1: vâng,
0: chắc...
1: Dĩ nhiên ngoài cái người Công giáo ra ở trong nước cũng như hải ngoại, đương nhiên chúng ta biết rồi có nhiều người không phải là người Công giáo, cũng được nhiều ơn của Chúa qua sự cầu bầu của cha Trưng Bửu Diệp, cho đó có lẽ hầu nhiều hơn người nơi cũng đến. Được biết rằng là những người về tham dự đó thì cách riêng đối với các linh mục mà ghi danh đó thì có khoảng chừng 1.800 áo lễ dành cho các linh mục đồng tế, bởi vì các cha ghi danh rất là nhiều, tới hơn 1.500, cho đó may 1.800 cho chắc ăn. Rồi các giáo dân về dự tham dự lễ thì cũng có những cái ảnh cha Diệp theo cái mẫu mới của giáo phận Cần Thơ phát hành, rồi cũng có những cái tràng chuỗi măng côi, khoảng 30.000 tràng chuỗi măng côi làm quà lưu niệm từ những nhóm giáo dân cộng đoàn trong giáo phận Cần Thơ làm ra. Rồi sau đó thì cũng có những cái cuốn sách nói về cha Trưng Bửu Diệp cũng được phát free, miễn phí. Ngoài ra thì có những phần ăn sáng, nghe nói được 45.000 phần ăn sáng cho về tham dự thánh lễ sáng ngày 2 tháng 7. Lót dạ tôi có 70-80 ngàn người thì chắc
0: là
1: cho đó chắc chắn người ta phải mang đồ ăn theo, nhưng mà đặc biệt là vấn đề cái về logistics đó, là hậu cần đó thì cũng hơi mệt, vấn đề chuyên vận chuyển đó, bởi vì đường xa chắc chắn là nó cũng rất là khó khăn. Do đó thì thôi thì chúng ta ở ngoài, chúng ta ở xa thì chúng ta cũng có thể theo dõi online và có lẽ rõ ràng hơn nữa. Và dĩ nhiên chúng ta trong cái tinh thần cầu nguyện cảm tạ ơn Chúa cho giáo hội Việt Nam của chúng ta.
0: Vâng, thưa cha, chắc là mọi người đều đang là náo nức trong cái không khí bóng đá, thưa cha. Cho nên trong thời gian vừa qua thì các giáo phận tại Hoa Kỳ cũng chuẩn bị mục vụ cho giải bóng đá thế giới 2026 với rất là nhiều cái sự chuẩn bị cho cái sự kiện này, thưa cha.
1: Dĩ nhiên giáo hội Công giáo của chúng ta không nằm ở ngoài những cái sinh hoạt quan trọng của xã hội, của thế giới. Và dĩ nhiên World Cup, giải túc cầu bóng đá thế giới rất là quan trọng. Và vì thế các giáo phận Công giáo tại 11 thành phố đăng cai ở Hoa Kỳ có những cái sáng kiến để giúp cho vấn đề đón tiếp, rồi có những thánh lễ nhiều ngôn ngữ rồi có những cái chương trình để chống lại cái sự buôn bán người, vân vân đó, thì rất là nhiều, từ Atlanta rồi Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Philadelphia, vùng vịnh San Francisco, Seattle, New York, New Jersey, vân vân. Thì chúng ta biết rồi, 11 thành phố đăng cai từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7. Thì chúng ta biết rằng là giáo hội luôn luôn đồng hành với tất cả những sinh hoạt trên thế giới, đặc biệt thể thao. Không phải là chỉ vấn đề thắng thua, mà đối với giáo hội đây là một cái cơ hội để cổ võ tinh thần thượng võ, và đồng thời qua đó là cổ võ cái tinh thần đối thoại,
0: vâng,
1: và cái sự hiệp thông của gia đình anh em, gia đình nhân loại.
0: Vâng, thì
1: chắc đó chắc là trong đó chúng ta thấy rằng là đặc biệt có những cái cầu thủ trong các đội đó cũng bày tỏ cái lòng tin, niềm tin khi mà đến mà tham dự, thì cũng đã có biểu lộ niềm tin bằng cách là chẳng hạn như là trong các cái trận như là trận mở màn của Croatia, thì hai tuyển thủ công khai chia sẻ đức tin công giáo là nguồn sức mạnh và định hướng cho cuộc đời cũng như cho đoàn đội tuyển quốc gia. Rồi cái hình ảnh gây xúc động khác sau trận đấu giữa Đức và Curaçao đó, thua đậm 1-7, nhưng mà các cầu thủ của nước nhỏ này là cùng nhau cầu nguyện tạ ơn vì lần đầu tiên hiện diện trong World Cup.
0: Vâng.
1: Rồi có hai cầu thủ Đức cũng cũng tham gia khẳng định rằng trong đức tin Kitô giáo hoặc là anh em với nhau, vân vân.
0: Và chắc là nhiều người chắc không quên được những hình ảnh các cầu thủ khi họ bước vào sân đó, thì họ bao giờ họ có nhiều cầu thủ họ đã làm dấu. Vâng.
1: Và dĩ nhiên các cầu thủ khi mà thắng được một quả thì thường làm dấu, mà chúng ta biết là một trong những người đó là tuyển thủ số 1 thế giới hiện nay Lionel Messi, mỗi khi mà thắng trận xong là cứ làm dấu thánh giá.
0: Vâng.
1: Thôi thì ít ra là những cái biểu lộ bên ngoài cho chúng ta thấy rằng cái niềm tin Kitô giáo rất là quan trọng trong đời sống của các cầu thủ, và hy vọng rằng của tất cả mọi người chúng ta.
0: Vâng. Cũng liên quan đến giáo hội Hoa Kỳ thì chúng ta thấy là giáo hội tại Hoa Kỳ sẽ có một cái đại hội khoáng đại từ ngày 10 tháng đến ngày 12 tháng 6 năm 2026, thì Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ tổ chức đại hội khoáng đại mùa xuân đó, thưa cha.
1: Vâng, tại thành phố Orlando, tiểu bang Florida. Và năm nay đặc biệt đó là các giáo mục là đến, chúng ta biết rồi, Augustine. Thành phố San Augustine là thành phố hay là cái nơi đầu tiên mà các nhà truyền giáo đến cái vùng đất Bắc Mỹ này, đó là truyền giáo Tây Ban Nha. Và vì thế trước khi chúng ta nói đến sự hiện diện của Công giáo ở các 13 thuộc địa ở bên của cũ của Anh á, trên vùng Đông Bắc vân vân á, thì những người truyền giáo đặc biệt là Công giáo đã đến vùng đất này rồi vào thế kỷ thứ 16. Do đó chúng ta thấy lý do tại sao Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã tổ chức đại hội khóa mùa xuân tại thành phố Orlando này. Chúng ta thấy chương trình nghị sự của đại hội gồm có thảo luận bỏ phiếu về ấn bản mới, sách bài đọc trong thánh lễ, sách phục vụ các giờ kinh, rồi bỏ phiếu về tiến hành hai án phong thánh mới, rồi cập nhật việc đánh giá áp dụng những kỷ lệnh kết luận của Hội đồng Giám mục Thế giới. Cũng tìm hiểu về ngày giới trẻ thế giới, có đại diện là một giám mục ở bên đại Hàn Quốc qua cũng nói về vấn đề ngày giới trẻ thế giới, cũng như là chuẩn bị tầm tuần cửu nhật liên lục địa tôn kính Đức Mẹ Guadalupe, đánh dấu cho sự khởi động các chuẩn bị lễ kỷ niệm 500 năm ngày Đức Mẹ Guadalupe hiện ra vào năm 2031. Đó là cách 500 năm.
0: Và cũng có cái cao điểm của đại hội là việc thánh hiến đất nước Hoa Kỳ này đó, thưa cha.
1: Nhân kỷ niệm 250 năm lập quốc cho Thánh Tâm Chúa Giêsu vào chiều thứ năm ngày 11 tháng 6, tức là áp cái ngày lễ chính thức ngày thứ sáu lễ kính Thánh Tâm Chúa. Thì đó là những cái điều mà Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã thực hiện trong cái khoáng đại mùa xuân vừa qua. Rồi liên quan đến vấn đề là Giáo hội Hoa Kỳ mừng 250 năm lập quốc, thì như chúng ta biết rồi đó, đã có một cái cuộc hành hương thánh thể toàn quốc bắt đầu từ San Augustine ở Florida, bắt đầu từ ngày 24 tháng 5 đó, Đó là như chúng ta đã đề cập, đó là cái nơi mà Công giáo đã bắt đầu hiện diện ở trên vùng Bắc Mỹ này. Thì cái cuộc hành trình hay là cuộc hành hương kéo dài đến 6 tuần lễ và đi qua các tiểu bang, đi qua các tiểu bang Florida rồi Georgia vân vân đó, và hầu như là 13 tiểu bang, 13 cái thuộc địa cũ của Anh trước đây, và trở thành 13 tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ đó. Thì cái cuộc hành hương này sẽ kết thúc ở Philadelphia, nơi có bản tuyên ngôn độc lập ra đời, và ở đây thì sẽ cử hành những thánh lễ để kết thúc việc mừng 250 năm này. Đó là cái chương trình của cái cuộc hành hương thánh thể toàn quốc.
0: Vâng, thưa cha, cùng với những cái tin vui của Giáo hội Hoa Kỳ, chúng ta quay trở lại một chút ở cái tin cũng chắc cũng làm cho nhiều người lo lắng liên quan đến Giáo hội Việt Nam, vì việc mà chính quyền muốn xây dựng một cái sân bay quốc tế Gia Bình tại tỉnh Bắc Ninh đó, thưa cha.
1: Thì đúng là như vậy, cái dự án sân bay quốc tế Gia Bình tại tỉnh Bắc Ninh dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2027. Nó đặt ra nhiều thách đố cho cộng đồng địa phương khi mà khoảng 7.100 dân cư bị ảnh hưởng và gần 5.800 gia đình, tương đương là khoảng chừng hơn 52.000 người phải di dời để nhường chỗ cho việc xây cất hạ tầng này. Thì riêng đối với trong số những người dân thì đương nhiên có những các tín hữu Công giáo, thì đối với họ thì sự mất mát không phải là chỉ nhà cửa hay đất đai đã bao đời này nó, mà còn là ký ức truyền thống và đời sống đức tin qua nhiều thế hệ, và dĩ nhiên nó gắn bó với các giáo họ, giáo xứ, các nhà thờ địa phương. Và vì thế vào ngày 10 tháng 6 thì Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang của giáo phận Bắc Ninh đã có gặp gỡ tại tòa giám mục với các lãnh đạo bên của chính quyền để nói lên cái nhu cầu cũng như những cái thắc mắc cũng như những cái điều quan tâm của giáo hội Công giáo, đặc biệt những người dân Công giáo bị ảnh hưởng. Và vì thế Đức cha Đỗ Quang Khang cũng kêu gọi bảo đảm nơi ở ổn định, việc làm, giáo dục, rồi các điều kiện sống cần thiết. Thì giáo phận Bắc Ninh cũng cho biết rằng là 5 nhà thờ, trong đó có 3 nhà thờ có gần 400 năm ở Tư Mê, nằm trong diện giải tỏa. Chúng ta biết rồi, một cái nhà thờ mà tới 400 năm lịch sử, thì việc nó chúng ta thấy đối với những người có cái nhìn về văn hóa, về lịch sử đó, thì thật sự không phải dễ dàng gì mà một quyết định mà đưa cái 400 năm nhà thờ này thành một cái đống hoang tàn, thì chúng ta không biết chính quyền sẽ có những cái như thế nào đấy. Thôi thì chúng ta cũng phó thác cho Chúa. Vâng.
0: Vâng. Cũng liên quan đến các giáo hội tại Á Châu đó, thưa cha. Thì giáo hội Philippines rồi giáo hội Lào cũng có những cái tin tức cũng quan trọng đó, thưa cha, nhất là giáo hội Philippines đó, thì là có vấn đề là cha cũng biết và quý thính giả cũng biết là có một trận động đất rất là mạnh, cho nên là giáo hội của Philippines đã phát động cái việc mà giúp đỡ các nạn nhân này đó, thưa cha.
1: Vâng, trước khi chúng ta nói đến cái vụ động đất gần nhất trong cuối tháng 6 ở Venezuela, thì các trận động đất đầu tiên, các động đất của đầu tháng 6 đó ở Philippines 7.8 độ Richter. Do đó hôm Chủ nhật ngày 7 tháng 6 khiến 45 người thiệt mạng ở miền Nam nước này, cũng như gần 500 người bị thương và 17 người khác. Cũng như con số này nó còn cao hơn nữa. Do đó bên các quốc gia và ngay cả các giám mục Công giáo Philippines cũng đã tổ chức buổi quyên góp đặc biệt vào Chủ nhật ngày 14 tháng 6 còn cho các nạn nhân động đất. Và dĩ nhiên các quốc gia khác cũng bày tỏ tình liên đới, đặc biệt là hội các quốc gia Công giáo ở trong vùng Đông Nam Á.
0: Vâng. Vâng. Thưa cha, cũng ở tin liên quan đến Á Châu thì chúng ta cũng biết là nước Lào là một cái nước mà là người Phật giáo rất là đông. Nhưng mà họ bây giờ, đến bây giờ đó, họ bắt đầu chuyển mình sang một cái giai đoạn mới. Đó là tin vui cho toàn thể giáo hội đó, thưa cha.
1: Thật sự chúng ta biết rồi, nước Lào cũng như nước Campuchia vẫn dưới chế độ của Cộng sản. Và đặc biệt ở nước Lào đó, việc truyền đạo, truyền giáo nó không có dễ dàng gì. Chúng ta phải nhìn nhận cái cụ thể là như vậy. Thì được biết rằng là hiện nay đó, thì Giáo hội Công giáo Lào thì bây giờ nó chuyển qua cái một cái giai đoạn mới mà như cha Enrique Alva González, chủ tịch Đức cha này nói rằng là nói ngài là chủ tịch của hội đồng giám mục của Lào và Campuchia, thì ngài cho biết rằng là hiện Lào có khoảng chừng 50.000 tín hữu Công giáo, tức là chiếm chưa tới 1% dân số trong hơn 8 triệu người. Thì giáo hội ở Lào chỉ có 350 linh mục, 3 giám mục cùng nhiều nữ tu giáo lý viên phục vụ cộng đoàn. Chúng ta biết rồi, khi Cộng sản lên nắm quyền năm 1975, trục xuất các nhà truyền giáo ở nước ngoài về nước của họ, thì do đó việc đào tạo nhân sự chủ yếu diễn ra trong nước thôi. Điểm nổi bật của giáo hội Lào đó thì vai trò giáo dân càng ngày càng quan trọng trong việc điều hành giáo xứ, đào tạo chúng sinh, phục vụ cộng đồng. Dĩ nhiên còn nhiều hạn chế về tự do tôn giáo và thủ tục hành chính phức tạp, nhưng mà nhờ các tăng tòng cũng như ơn gọi mới đó thì giáo hội có đà phát triển. Và trong tháng 4 được biết là có hai linh mục dòng Chúa Cứu Thế được của địa phương đó, của người Lào đó, được phong chức. Do đó thấy một cái dấu hiệu tích cực cho tương lai của giáo hội Lào.
0: Vâng, chắc cha cũng như quý thính giả đều nhớ và biết rất rõ là việc liên quan đến nước Cuba đang là gặp cái hoàn cảnh rất là khó khăn.
1: Vâng.
0: Rồi các giáo hội, rồi các nước chung quanh thì tìm cách giúp đỡ. Thì chúng ta thấy là ngay cả giáo hội Panama này, rồi Puerto Rico là những cái quốc gia rất là nhỏ, nhưng mà họ cũng tham gia cái phần đóng góp của mình đó, thưa cha.
1: Như chúng ta biết rồi, nước Cuba khủng hoảng về năng lượng, về kinh tế. Venezuela không còn viện trợ dầu như trước đây nữa, sau khi Mỹ đánh về Venezuela và đặt những cái điều kiện vân vân đó. Thì bây giờ với việc cấm vận của Mỹ cũng như việc không có cái năng lượng từ Venezuela, do đó rất là thiếu thốn, do đó cúp điện thường xuyên. Mà cái điều này nó ảnh hưởng cụ thể đến cái việc làm lễ. Đó là lý do tại sao giáo hội ở nước Panama và giáo hội ở vùng Puerto Rico, đảo Puerto Rico đã hỗ trợ bánh lễ, bởi vì cúp điện do đó các sơ không có làm bánh lễ được. Chúng ta nghe nói hơi khôi hài, nhưng mà thật sự là như vậy. Thì do đó là đã đóng góp khoảng 300.000 bánh lễ để hỗ trợ cho việc các linh mục có thể dân vấn đề. Chúng ta biết rồi, nước này thiếu điện, thiếu nhiên liệu, lương thực, lạm phát, bất ổn, đủ thứ cả. Thì chúng ta mong muốn sao mà có cái sự tiến triển nơi đất nước này qua những cái phương thế hòa bình.
0: Vâng. Vâng, thưa cha, một trong những cái điều mà liên quan đến giáo hội Hoàn Vũ đó là một cái tin mới, và rất đặc biệt là việc Đức Thánh Cha Leo đã bổ nhiệm một nữ giáo dân làm Tổng trưởng Bộ Truyền thông, thưa cha.
1: Đúng là như vậy. Hôm thứ Ba ngày 2 tháng 6 năm 2026 thì Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bổ nhiệm bà Maria Montserrat Alvarado, giáo dân người Mỹ gốc Mexico và là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành EWTN News, lời vĩnh cửu đó, làm Tổng trưởng Bộ Truyền thông kể từ tháng 11 năm 2026. Và đây là lần đầu tiên một nữ giáo dân không phải là tu sĩ được bổ nhiệm làm Tổng trưởng một bộ của Tòa Thánh. Chúng ta có một nữ tu làm Tổng trưởng Bộ Tu sĩ, nhưng mà đây là lần đầu tiên một nữ giáo dân đứng đầu một cái bộ của Tòa Thánh. Thì đó cho chúng ta thấy rằng là Đức Thánh Cha Leo thứ 14 vẫn tiếp tục cái tiến trình cải tổ và canh tân giáo triều Roma do Đức Thánh Cha Francisco khởi xướng, trong đó có giáo dân được trao những trách nhiệm lãnh đạo phục vụ giáo hội Hoàn Vũ nếu không có liên quan đến thánh chức.
0: Vâng, và cũng trong tháng vừa qua, một trong những cái điểm đặc biệt, điểm nhấn mà tất cả mọi người đều biết là chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đến Tây Ban Nha, thưa cha.
1: Vâng, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 thì Đức Thánh Cha Leo thứ 14 thực hiện chuyến tông du thứ tư của ngài ở nước ngoài khi viếng thăm Tây Ban Nha. Và ở ngài đã đến thủ đô Madrid gặp gỡ quốc vương hoàng hậu Tây Ban Nha, nói chuyện với các thành viên trong Quốc hội, Thủ tướng và Hội đồng Giám mục ở Tây Ban Nha. Rồi ngài cũng gặp gỡ giới trẻ, cử hành lễ mừng Báo Thánh Chúa. Tức là nó đến khoảng hơn 1 triệu người, khoảng 1.200.000 người đến tham dự. Rồi ngài cũng đến thành phố Barcelona, thành phố lớn thứ hai của Tây Ban Nha. Và đặc biệt đó là ngài làm phép tháp Chúa Giêsu Kitô của Vương cung Thánh đường Thánh gia. Và chúng ta biết rồi, cái nhà thờ này vẫn chưa được gọi là hoàn tất mãi cho đến 2036 nếu không lầm. Rồi Đức Thánh Cha cũng đến quần đảo Canary, gặp gỡ những người di dân, gặp gỡ các linh mục và những nhân viên phục vụ ở đó. Và rồi Đức Thánh Cha sau đó trở về, đương nhiên trên con đường về chúng ta biết rồi, ngài cũng không có thể sử dụng máy bay. Vâng. Bởi vì cuối cùng máy bay nó bị hư, do đó ngài phải sử dụng cái máy bay gọi là chuyên cơ riêng của nhà vua Tây Ban Nha cho ngài mượn để bay về Vatican trước, còn các đoàn tùy tùng, phóng viên báo chí thì đi máy bay sau.
0: Thưa cha, một trong những cái điều mà nó liên quan đến tình hình thế giới và liên quan đến giáo hội đó là vấn đề mà cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran với những cái thỏa thuận mới
1: thì đó thì chúng ta biết rồi, có những thỏa thuận Mỹ và Iran đó, nhưng mà nó cũng lung tung lắm, lúc thì này lúc thì thế kia, lúc thì đánh nhau, lúc thì trả đũa đủ thứ cả. Nhưng mà dù sao đi nữa thì Tổng thống cha Leo thứ 14 trong tháng 6 ngày bày tỏ niềm hy vọng là thỏa thuận ký kết vào tháng 9 và tháng 6 đó sẽ góp phần chấm dứt chiến tranh, và dĩ nhiên chúng ta cũng mong đợi cái hòa bình cũng như đối thoại. Và rồi chúng ta biết rồi, có trận động đất Venezuela gần đây đó, vào rằng 24 tháng 6, hai trận động đất liên tiếp đó, thì rất là nhiều, được biết là khoảng gần 2.000 người thiệt mạng, đương nhiên con số có thể tăng hơn nữa, rồi biết bao nhiêu người khác bị thương,
0: rồi những người mất tích đó,
1: mất tích đó, vân vân. Thì các quốc gia đến đã gửi người đến để và các những phương tiện để mà hỗ trợ trong vấn đề có thể đào hay là cũng như cung cấp những phương tiện cần thiết. Thì chúng ta cầu nguyện cho những anh chị em đau khổ ở các vùng ở nước Venezuela. Vâng. Và dĩ nhiên chúng ta không quên là cái công nghị hồng y ngoại thường do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 triệu tập trong các ngày 26 và 27. Và tập trung để yêu cầu các hồng y đến để tham dự, để mà được Đức Thánh Cha mong muốn cuộc gặp gỡ, như là để có cơ hội để lắng nghe, phân định và suy tư của các hồng y liên quan đến đời sống và sứ mạng của giáo hội, tình hình quốc tế, tình giáo hội địa phương, và rồi để biết được rằng giáo hội cũng cần phải cố gắng trong cái vai trò của mình để có thể góp phần vào việc đem lại hòa bình qua cuộc liên tiến, vân vân. Và dĩ nhiên ngày 29 tháng 6 là lễ Thánh Phêrô Phaolô, Đức Thánh Cha trao pallium, nói lên cái vai trò của vị tổng giám mục địa phương, và đồng thời cũng nói lên cái sự hiệp thông với Đức Thánh Cha. Và 35 vị tổng giám mục trong năm qua được trao pallium, thì có 4 vị ở của Mỹ, tổng giáo phận New York, tổng giáo phận New Orleans, tổng giáo phận Denver, tổng giáo phận Mobile ở Alabama. Riêng dòng chú có thể có 2 vị, đó là tổng giám mục của Praha ở Tiếp và một tổng giám mục khác ở Canada.
2: Vâng, cảm ơn cha, và chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiếp một điểm tin. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn hiệp ý với linh mục Phaolô Nguyễn Tất Hải trong phút suy niệm cuối giờ.
1: Lạy Thiên Chúa, là cha nhân lành, trong suốt một tháng qua biết bao nhiêu những biến cố xảy ra trên thế giới, vui buồn, tất cả những nhiều biến cố khác nhau. Tuy nhiên trong tất cả các biến cố, từ trong giáo hội cho đến ngoài thế giới, cũng như trong mỗi một gia đình, cũng như mỗi quốc gia, chúng con tin rằng luôn luôn Chúa quan phòng và Chúa vẫn luôn đồng hành với tất cả chúng con đây, đặc biệt những người đau khổ, những người bị bỏ rơi. Xin Chúa tiếp tục thương đến những nạn nhân của chiến tranh, nạn nhân của thiên tai và tất cả những nạn nhân của sự nghèo đói cũng như bệnh tật. Xin Chúa tiếp tục thánh hóa ban ơn cho tất cả chúng con đây, để chúng con luôn vững tin vào Chúa và biết cùng nhau xây dựng trong tình hiệp thông, cổ võ và chung sống với nhau trong tình yêu thương của con cái của Cha trên trời. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em.
2: Amen.
0: Amen.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 1 tháng 7 2026 và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông trước khi bước vô chương trình. Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, hiện bây giờ thì thành phố Hiệp Sơn nhiệt độ là 79 và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới khoảng 95, buổi tối xuống thấp 76. Hôm nay 20% xác suất mưa, ngày mai tăng lên khoảng 40%. Xác suất mưa, nhiệt độ ngày mai cao nhất khoảng 92 và buổi tối xuống thấp khoảng 76 độ. Thưa quý vị, về lưu thông sáng hôm nay thì tất cả các tai nạn đều được giải quyết xong. Tuy nhiên thì tình trạng kẹt xe vẫn tiếp tục diễn ra trên xa lộ 610 ở bên phía tây, hướng đi về phía bắc từ xa lộ 59 Southwest cho tới đường Post Oak, di chuyển từ đây khoảng chừng 15 giờ 1 giờ. Nằm trên xa lộ 45 Gulf Freeway hướng đi về phía bắc từ đường Monroe cho tới 610 sau lúc là 26 giờ 1 giờ. Trên xa lộ 45 Gulf Freeway hướng đi về phía nam từ Allen Parkway cho tới đường Scott là khoảng 22 giờ 1 giờ. Và cuối cùng trên xa lộ 610 ở phía bắc hướng đi về phía tây từ Evanston cho tới Sheffer, di chuyển ở đây rất chậm, chỉ có khoảng chừng 10 dặm 1 giờ mà thôi. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả Trái Phạm Cơ.
6: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
5: Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư, mùng 1 tháng 7, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: chết là tin về tình hình hành lang hàng hải tạm thời để giúp nối lại vận tải qua eo biển Hormuz. Kế đến là tin Iran không nối lại đàm phán với Mỹ, chỉ thảo luận gián tiếp qua các nhà trung gian tại Oha, đó là Pakistan và Qatar. Liên quan tới thời sự của nước Anh, Thủ tướng Anh công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ bảng Anh để tăng cường khả năng phòng thủ. Đây được coi là chính sách cuối cùng quan trọng của Thủ tướng Keir Starmer. Về chiến tranh Ukraine và Nga, Nga lại ồ ạt tấn công Ukraine trong bối cảnh đứng trước một bước ngoặt của cuộc chiến. Liên quan tới thời sự của Hoa Kỳ, đáng chú ý đó là tin về ba phán quyết quan trọng của tối cao Pháp viện đã thông báo trong ngày hôm qua. Thứ nhất là quyền quốc tịch theo nơi sinh. Thứ hai là tiểu bang có quyền cấm người chuyển giới thi đấu thể thao. Và điều thứ ba đó là bãi bỏ quy định về giới hạn tiền bạc trong vấn đề quỹ tranh cử. Kế đến là các tin xoay quanh Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm lập quốc. Tin về World Cup 2026, giải bóng đá thế giới. 7 giờ chiều nay, đội tuyển của Hoa Kỳ sẽ gặp đối thủ là đội tuyển Bosnia trong trận knockout vòng 32 đội với nỗi ám ảnh trong suốt 5 lần qua, không thắng một đội Âu Châu. Trong khi đó, đội tuyển Bosnia được mệnh danh là vua playoff, tức là chưa thua trong trận đầu của vòng loại. Sáng ngày hôm nay lúc 11 giờ thì sẽ có trận giữa Anh Quốc và đội tuyển Congo, và 3 giờ chiều là trận đội tuyển Bỉ đá với lại Senegal. Cuối cùng là phần tin Việt Nam. Lần đầu tiên 11 bệnh viện của Việt Nam được vinh danh trong danh sách bệnh viện chuyên khoa tốt nhất châu Á Thái Bình Dương năm 2026. Mời quý vị theo dõi chi tiết các tin vừa tóm lược trong Chào Bình Minh ngày hôm nay. Trước hết, anh Phạm Cơ sẽ có bản tin tổng hợp về tình hình tại hành lang hàng hải tạm thời, tức là phía nam sát với lại vịnh Oman hơn là với lại vịnh Ba Tư của Iran. Mời anh.
6: Dạ vâng. Phải nói rằng là tất cả những gì liên quan tới cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran đều xoay quanh cái vòng kêu là người Iran không được quyền có bom nguyên tử, hoặc là có những cái hành động hoặc là những kế hoạch liên quan đến nguyên tử dù không phải làm bom, Hoa Kỳ không muốn. Tuy vậy thì Iran đang tranh đấu để có ít nhất là có thể chế tạo được nguyên tử, có thể nghiên cứu được nguyên tử trong vòng kêu là khoa học kỹ thuật. Mà thôi, họ cũng đành chịu như vậy. Nhưng mà điều quan trọng hơn hết nữa nghĩa là làm sao để mà tịch thu cho được và ngăn cản được cái số lượng uranium mà đã tinh hóa lên đến 62% mà hiện nay đang nằm trong tay của Iran và không biết nằm nơi nào. Thì phía Hoa Kỳ vẫn đang còn chưa biết được, và người Iran vẫn không có tiết lộ gì về vụ này, và họ đem tất cả hai bên đều có một con bài là eo biển Hormuz, là cái nơi mà ngăn chặn tất cả những cái gì tàu bè quốc tế đi vào và đi ra mua dầu hỏa ở trong vịnh Ba Tư. Đó là một trong những vấn đề quan trọng. Southern Corridor, bây giờ Hoa Kỳ gọi cái vùng này là hành lang phía nam, tức là dọc theo Oman, bởi vì eo biển Hormuz nó có hai quốc gia làm chủ, quốc gia về phía phía bắc đó là Iran và phía nam là Oman. Oman có cái chóp đó, và bên cái chóp đó là UAE, rồi tới Oman, rồi đi dọc xuống dưới, đi ra ngoài cái eo biển đó về phía dưới biển Ả Rập thì cũng là của Oman. Thành ra Oman đang làm chủ cái chuyện đó, và Oman nói rằng là họ không đồng ý với người Iran trong vấn đề thu phí của eo biển Hormuz. Người Iran thì nói rằng là bây giờ đây 60 ngày sẽ không thu phí, nhưng mà sau 60 ngày thì lại khác, họ muốn có một cái tiền thu phí qua đó, và Hoa Kỳ dĩ nhiên không muốn chuyện này, và Hoa Kỳ đang tìm cách để áp đặt cái vụ này và để làm cho cái vụ này trở thành ra hiện thực trong thời gian 60 ngày tới, khi mà họ tiếp tục kêu là ở trong cái chương trình thương thuyết với người Iran. Đây là một trong những cái điều mới nhất hiện nay, và thỉnh thoảng vẫn có những vụ đụng độ xảy ra giữa Hoa Kỳ và Iran xuyên qua những tranh chấp của eo biển này. Ngoài ra thì họ không có đi quá xa về an ninh ở khu vực này.
5: Chuyện trước mắt lo chưa xong chưa tới, nói chi tới chuyện 60 ngày. Như chúng tôi vừa loan tin, Iran tuyên bố chỉ có đàm phán qua các trung gian là Oman và của Pakistan. Mặc dù là phái đoàn của Hoa Kỳ, hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đã tới Oman từ ngày hôm qua, nhưng không có gặp được trực tiếp với lại bên phía phái đoàn của Iran. Thành thử ra chuyện trước mắt chưa ngồi vào với nhau trong cái bàn đàm phán, nói chi tới chuyện 10 năm, tới chuyện 60 ngày. Tổng thống Trump lại một lần nữa, như quý vị ngày hôm qua hôm kia cũng đã nghe tin, lại đưa ra tuyên bố cảnh cáo xóa sổ Iran. Tới khi nào thì chuyện đó xảy ra chúng ta vẫn không biết. Vắn tắt tổ chung các bản tin xoay quanh về chiến tranh Iran và Hoa Kỳ trong suốt 3 tuần qua. Chỉ là những cái cuộc đấu khẩu mà thôi.
6: Cũng may là còn có thêm những cái vụ đấu súng ở giữa hạm đội của Hoa Kỳ và Iran, thành ra quay cũng còn được hơn là nếu không có những vụ đấu súng đó thì tổng thống Trump chỉ là dọa xuống thôi.
5: Tôi phải nhắc lại, chính tổng thống Trump tuyên bố cùng với lại bộ trưởng quốc phòng Peter Hatzis thì đúng hơn, đều loan tin là 99% các cơ sở phòng không và hỏa tiễn của Iran đã bị coi như là phá hủy. Nhưng mà vẫn lại oanh kích tiếp tục, những cái cơ sở phóng hỏa tiễn của họ lại mọc ra ở phía nam. Thành thử ra chúng ta không biết nghe ai và tin ai, nhưng tình hình thực tế đó, tại cái hành lang phía nam như anh Cơ vừa mới loan tin, tức là cái hành lang tạm thời sát với lại eo biển Hormuz, cũng không phải dễ dàng. Điều thứ nhất, cái khoảng rộng của nó chỉ có 33 mét mà thôi, chứ không phải là 33 km. Thì
6: thưa anh, tôi không nghĩ là 33 mét. Không, eo biển nó lớn lắm, nếu mà chỉ có 33 mét thì không thể tàu bè nào đi được.
5: Hoặc là có thể là cái đơn vị trăm, chứ không phải là 33 cây số rộng lắm. Eo biển Hormuz còn dưới 100, tức là dưới 100 cây số. Đi qua đó rất là nguy hiểm. Mặc dù cho tới giờ phút này, Oman đều tuyên bố là không có cài thủy lôi. Nhưng rất hẹp, và một khi mà các tàu thương thuyền hoặc tàu chở dầu, những cái tàu vận tải lớn đó mà bị trục trặc về máy móc, thì cái phương tiện để mà sửa chữa ngay tại vùng sát cái eo biển đó rất là khó, bởi vì không có đủ rộng chỗ. Tương tự như chúng ta nghĩ ở trong một cái trên một cái con đường xa lộ, kẹt xe đung đúc như vậy. Khi mà tai nạn xảy ra, xe cứu thương, xe cứu hỏa tới cũng là một cái vấn đề vô cùng nan giải. Chưa kể là hàng hàng lớp lớp những chiếc xe kéo coi như là túc trực để tranh giành mối ở tại đó. Họ đang phân tích và ví von tới cái vấn đề là cái phạm vi, cái không gian hẹp vô cùng là khó khăn trong cái vấn đề di chuyển. Chưa kể đó là theo Trung tâm Dữ liệu và Hàng hải cho biết trong những ngày qua chỉ có 10 tàu đi qua được cái hành lang phía nam này thôi. Cái số lượng thấp hơn rất nhiều so với trung bình là 130 tàu mỗi ngày trước khi mà xảy ra chiến tranh. Thành thử ra, các nhà phân tích và theo dõi thời cuộc đều cho rằng sẽ còn bao lâu thì vấn đề eo biển Hormuz sẽ được giải quyết một cách coi như là êm thấm, rất khó, còn có rất nhiều những trở ngại xoay quanh.
6: Tôi nghĩ rằng cái việc này sẽ được giải quyết nếu như Hoa Kỳ chịu nhượng bộ Iran về vấn đề để cho Iran có được cái việc là kêu là nghiên cứu được,
5: kiểm soát
6: được uranium trong cái cả vấn đề khoa học một thời gian.
5: Đó là một cái yếu tố bây giờ trở thành phụ rồi. Cái yếu tố chính bây giờ Iran đưa lên đó là quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Hoa Kỳ
6: đó,
5: không có được quyền can gián vào.
6: Thưa anh, đó là cái một trong những điều mà họ dùng để mà đẩy mạnh cái vấn đề có được uranium nghiên cứu khoa học.
5: Đồng ý. Đó là cái mặc cả, cái vũ khí mặc cả của Iran hiện nay đối với lại Hoa Kỳ. Chưa kể đó là vào cuối tuần này, Iran sẽ tổ chức đại tang lễ cho giáo chủ Khomeini. Tức là sau hơn 40 ngày rồi người ta mới tổ chức tang lễ, kéo dài suốt 3 ngày. Thành thử ra cái chuyện nối lại đàm phán ít nhất phải rời sau cuối tuần này.
6: Điều quan trọng nhất là họ lập dục Hoa Kỳ. Khi mà họ Hoa Kỳ đưa hai cái phái viên qua để nói chuyện với họ, nhưng mà họ không nói, chúng tôi đâu có muốn gặp đâu, Hoa Kỳ muốn đi thì cứ đi. Nhưng mà qua rồi không gặp được, đành phải nói chuyện với sếp của Oman.
5: Bởi vậy tôi mới nói Tổng thống Trump nói rằng Iran năn nỉ đàm phán với Mỹ, cho nên chúng tôi mới cử đặc phái viên qua. Nhưng mà bây giờ chống đánh xuôi kèn thổi ngược, ông Trump nói một đàng, Iran nói một nẻo. Tiếp tục cũng liên quan tới tình hình Iran, có một cái tin cũng gây chú ý, đó là phe nổi dậy Kurdist hoạt động ở trong nước Iran đang đưa ra cái vấn đề lo ngại là cuộc chiến nếu tiếp tục kéo dài thì sẽ ảnh hưởng tới cái cuộc nổi dậy của họ, của người Quốc. Mời cơ.
6: Vâng, người Quốc là một trong những sắc dân chung kêu là thiểu số ở trong cái vùng này. Người Quốc có mặt ở khắp nơi, từ Thổ Nhĩ Kỳ, biên giới phía Bắc của Iran cho tới biên giới phía Bắc của Iraq, rồi tới Iran là biên giới phía Tây. Iraq là biên giới phía Tây của Iran, rồi tới Iran, đó là ba cái khu vực mà Syria nữa là đều có người cơ. Thế thì người cơ ở đây rất là lớn, và người cơ mục tiêu của họ là làm sao để chiếm được một mảnh đất lớn và từ đó lập ra một quốc gia cơ riêng biệt, không có để mà có thể họ tự do hành động. Và người cơ thì phải nói rằng là bị Thổ Nhĩ Kỳ đàn áp, và họ là gốc lớn trong độ Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ có một cái đạn phái của người cơ và hiện đang thủ lãnh thì đang bị ở tù bởi chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ. Rồi đi qua tới người cơ có một khu tự trị ở bên Iraq, và họ đóng một vai trò lớn, chia 1/3 quyền lực của người Iraq. Rồi người cơ là phe nổi dậy ở bên trong lãnh thổ của Iran mà sát cái vùng biên giới phía Bắc và bên phía và phía tây của Iran. Đó là một trong những vùng quan trọng, cho nên có lẽ giờ đây trong tình hình rất là khó khăn đó thì những bàn tay nào đó, nhất là phía Tây phương và Hoa Kỳ, có thể tìm cách để cho người cơ mạnh hơn một chút, và từ chỗ đó họ có thể bắt người Iran phải nhượng bộ, thì họ để cái chuyện người cơ chìm xuống xuống. Còn nếu bây giờ phải thêm người cơ nữa thì người Iran rất là khó để mà giải quyết việc nội bộ ở bên trong và việc bên ngoài là Hoa Kỳ.
5: Tôi không nghĩ sẽ thành công. Một cái cơ hội ngàn năm một thỏ đó là dưới thời của ông Saddam Hussein ở tại Iraq, khi mà Hoa Kỳ lật đổ được cái chế độ tàn bạo của Saddam Hussein đó. Vì cái lý do là ông đã sử dụng vũ khí hóa học để mà tàn sát người Kurd ở phía bắc của Iraq. Lúc đó thì tình hình người Kurd rất là phấn khởi, là đã có được cái sự trợ giúp của Hoa Kỳ cũng như là của quốc tế để cho họ có thể thành lập một cái quốc gia tự trị ở phía bắc, nhưng cũng không thành công. Thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi vừa mới điểm qua một số những cái tin quan trọng và cập nhật về tình hình và diễn biến xoay quanh cuộc chiến Iran và Hoa Kỳ. Tiếp nối đó là tin về nước Anh. Anh Quốc công bố một kế hoạch đầu tư 20 tỷ Mỹ Kim để tăng cường khả năng phòng thủ. Đây được cho là chính sách quan trọng cuối cùng của Thủ tướng Keir Starmer, vì ông đã đệ đơn từ chức. Mời anh cơ.
6: Vâng, ông Starmer đệ đơn từ chức. Và ông Starmer hồi trước thì Bộ trưởng Bộ Tài chánh của nước Anh đã không có chịu để cho ông Starmer, để cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị ngân sách quốc phòng là 29 tỷ. Họ không chịu. Không chịu 29 tỷ. Thì bây giờ ông Starmer nói lại là họ đồng ý để 20 tỷ. Nhưng mà trong cái vòng ép của ông Starmer, tức là ông Starmer đã phải từ chức về cái vụ đó. Và bây giờ đây thì ông Starmer nói rằng trước khi ông từ chức thì ông muốn rằng vấn đề được giải quyết tạm thời là đưa ra 20 tỷ, bởi vì cần có thời gian. Và thời gian đó từ đây cho tới cái khi mà tân thủ tướng nhậm chức là phải sau ngày 20, tức là còn tới 3 tuần nữa. Cho nên ông phải đưa ra một cái chương trình dự trù, và sau đó tân thủ tướng sẽ nói chuyện. Đó là tân thủ tướng sẽ là một trong những cái người mà hiện nay cũng rất ít thấy tâm tiếng ở trên chính trị của nước Anh, nhưng mà cũng là người thuộc đảng lao động. Đảng lao động hiện nay đang cầm quyền kể từ khi đảng bảo thủ thất bại trong cái cuộc bầu cử snap election do ông Boris Johnson đưa ra. Và cái vụ này thì hiện giờ đảng lao động họ vẫn nắm chính quyền cho đến ít nhất là phải tới 2-3 năm nữa, tức là trong vòng 5 năm thì họ mới có 2 năm thôi, thì họ còn tới những 3 năm nữa là đánh ra. Tình hình phải nói rằng là rất khó, nhưng mà họ chỉ có khi mà họ bầu cử lại quốc hội, bầu cử lại dân biểu thì khi đó họ mới có thể mất cái quyền lãnh đạo mà thôi. Nhưng mà họ đã ở một cái thế mạnh rất là đa số, cho nên dù rằng thủ tướng không có được quyền hành động nhiều ở trong quốc hội, nhưng mà dân biểu quốc hội cũng là của họ, cho nên họ chỉ thay đổi thủ tướng mà thôi, và đảng lao động vẫn còn làm chủ tình hình ở trong quốc hội của nước Anh.
5: Đúng như anh Phạm Cơ vừa mới phân tích, muôn vàn khó khăn. Thứ nhất đó, hiện chưa biết cái quan điểm của thủ tướng tương lai Anh là ông Andy đó sẽ có cái kế hoạch về vấn đề tăng chi tiêu về lĩnh vực quốc phòng, tăng cường khả năng phòng thủ ra sao. Bởi vì trên nguyên tắc, ông Andy Berman sẽ nhậm chức vào cuối tháng 7 này. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ngay trước mắt cuối tuần này là hội nghị thượng đỉnh của NATO ở tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Skemmer không cho biết ông có đi dự hay không. Nếu trong trường hợp ông không đi dự vì ông đã từ chức, thì ai sẽ là người thay thế ông để đại diện cho Vương quốc Anh? Điều thứ ba là dân tình Anh bây giờ cũng đang sôi sục trở lại, muốn quay đầu tái hồi kim trọng với lại Liên hiệp Âu Châu, tức là đã Brexit 10 năm rồi, nhưng gương vỡ vẫn chưa lạnh.
6: Tôi nghĩ rằng vấn đề và tái hồi đó rất là khó, bởi vì hiện nay
5: kim trọng
6: phe Brexit, tức là cái người chủ trương Brexit càng ngày càng mạnh hơn. Ông ta trong cái cuộc bầu cử vừa qua, đảng của ông phải nói rằng tuy rằng không có chiếm được nhiều đa số, nhưng mà so với cái thời kỳ trước thì thời kỳ này ông còn nhiều nhiều cái đơn vị.
5: Anh muốn nói ông tiền tả ông Farhan đó.
6: Farhan, dạ.
5: Thưa quý vị, dù muốn dù không thì đó là những cái nhức nhối của chính trường Anh hiện nay. Về phần mà thủ tướng tương lai của Anh đó, ông Andy Burman là người bỏ phiếu không muốn nước Anh Brexit. Đó cũng là một cái mấu chốt của vấn đề. Tuy nhiên chúng tôi xin chuyển sang phần tin khác liên quan tới chiến tranh Ukraine và Nga. Tin tức đều ghi nhận là drone tấn công của quân đội Ukraine rất là lợi hại. Mà bây giờ các người sử dụng drone để mà học cách tấn công quân đội Nga. Mời cơ.
6: Vâng, drone của người Ukraine nó khác một chút so với drone của người Iran. Drone Iran là cái drone mà họ đã điều khiển sẵn và trong cái máy móc, và cái khi bắn lên là chỉ có điên cuồng lao tới mà thôi, và nơi nào họ muốn thì họ phải xét sẵn mục tiêu, chứ họ không có làm được như là drone của người Ukraine. Drone của người Ukraine nhỏ hơn, nhưng mà cái khi họ bay thì là họ có người điều khiển ở phía dưới, và người điều khiển của họ có quyền điều khiển mục tiêu, thay đổi mục tiêu của những cái drone đã bay, và họ hiện đang có một cái trường huấn luyện ở ngay trên nội địa của nước Anh, và họ càng ngày nó càng nhiều hơn. Tuy nhiên cũng có cái khuyết điểm của họ là drone của họ nhỏ hơn, và vì nó nhỏ hơn cho nên nó không mang được nhiều bom đạn, và vì nó tự điều khiển lấy cho nên con số đó nó cũng ít hơn, nhưng mà nó len lỏi và nó gây tai hại rất là chính xác trong cái vụ này. Đó là một trong những cái điều khác nhau giữa các drone mà một bên là tự hành, một bên là do người điều khiển, và đó là cái mấu chốt của vấn đề, đến nỗi rằng người Ukraine hiện nay đang có một cái trường dạy drone cho ngay cả dân chúng, ai muốn học họ cũng cho học, để họ có thể từ đó tuyển nhân viên một cách dễ dàng hơn ở trong cái chiến cuộc, khi mà chiến cuộc ở tại Ukraine vẫn tiếp tục. Và giờ đây họ đang làm thêm drone, và họ tính là xuất cảng những cái drone, cũng như họ đã làm được một cái hỏa tiễn đạn đạo mà tầm xa, là hỏa tiễn Flamingo, để mà có thể bắn sang người Nga vừa rồi đây. Phải đoán được những thành tựu hết sức là đáng kể. Đó là chi tiết mới nhất về vấn đề thay đổi về quan điểm về drone của thế giới sau khi drone của Ukraine nổi lên một cách hết sức là mạnh mẽ.
5: Thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm ngưng chương trình để mời quý vị theo dõi các quảng cáo và các bảo trợ của các cơ sở thương mại ủng hộ cho Chào Bình Minh của Việt TV Radio Network. Cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất của chương trình, và cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại sau quảng cáo.

0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng. Lo trước hậu sự gia đình bình an để cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.

0: 11, xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
3: life.com. Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bellaire Golf Side North, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
5: Bà Riêu, bà Riêu.
6: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Houston, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún Riêu, còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì
5: Trả tiền.
6: Tìm bún bò và Riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
8: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư, mùng 1 tháng 7 2026. Một lần nữa cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình và kính chào quý khán thính giả vừa đến với chương trình. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin về các nhà bán lẻ retail sale của Hoa Kỳ đã đặt đơn mua hàng xối xả từ Trung Quốc

0: để chuẩn bị bán cho mùa lễ cuối năm, trong đó có bắt đầu là thứ sáu đen, rồi tới Thanksgiving, rồi tới Giáng sinh, rồi tới New Year. Sao kỳ vậy anh cơ? America first, nước Mỹ là trên hết, là phải dùng đồ hàng của Mỹ chứ tại sao lại make in China?
1: À, thưa anh, điều mà người ta không thể trả lời được câu đó vì câu đó nằm trong vấn đề giải quyết của Tổng thống Trump. Anh có thể chuyện thắc mắc đó lên cho Tổng thống Trump, ông sẽ giải quyết chuyện này. Vâng, nhưng mà vấn đề quan trọng nhất vẫn là không thể nào thay đổi được cái
0: Directive à.
1: người Trung Hoa trong vấn đề bán hàng khắp thế giới, bởi vì hàng hóa của họ phải nói rằng là rẻ và phải nói rằng tinh vi, và cái cách làm của họ dĩ nhiên là dưới sự điều khiển khoa học kỹ thuật từ trước đã học được của Hoa Kỳ cho đến bây giờ, thì phải nói rằng họ càng ngày càng điêu luyện hơn trong các cái vấn đề chế tạo hàng hóa. Và Hoa Kỳ lại nghĩ rằng là có một người tài giỏi như vậy thì mình chỉ việc trả tiền là xong, việc gì phải mất công cho nó lắm. Thành ra họ vẫn làm như vậy năm này qua năm nọ, và hàng năm tháng 6, tháng 7 là cái tháng bắt đầu đặt hàng, rồi đến tháng 8, tháng 9 là cái khi bởi vì hàng họ phải đi qua các cái tàu vận chuyển container và rất là nhiều tháng mới đến nơi, cho nên người ta phải lo trước. Và tình hình bất ổn trong vùng vịnh, tình hình bất ổn về dầu hỏa, tình hình giá dầu gia tăng làm cho việc vấn đề thôi thúc đặt hàng phải càng ngày càng sớm hơn. Đó là những gì mà hiện nay đang làm. Và hiện giờ thì mức thuế nó cũng đang tương đối gọi là chưa có đến nỗi gì sau những quyết định của tối cao Pháp viện bãi bỏ về cái thuế nhập nội của ông Trump. Rồi không biết ông Trump sẽ tìm thêm một cái phương pháp nào để đánh thuế nữa thì người ta vẫn không biết, nhưng mà rõ ràng là không hiểu sao mà Tổng thống Trump ưa đặt những cái thuế nhập nội từ hàng hóa người ngoại quốc. Ông vẫn bảo rằng là người ngoại quốc tại sao là để cho họ free thuế, nhưng mà ai cũng thấy rằng nếu người ngoại quốc bị đánh thuế thì thuế đó nó sẽ chuyển sang tay của người tiêu thụ Hoa Kỳ, họ tăng giá chứ họ đâu có giá gì để trả thuế cho Hoa Kỳ mà không tăng giá để cho họ thiệt. Thành ra rút cuộc lại thì cái người mà trả tiền thuế đó cũng vẫn là người Hoa Kỳ.
0: Ai cũng chê là hàng của Trung Quốc không có tốt, không có bền. Nhưng mà thực tế phũ phàng, rẻ.
1: Rẻ và đẹp đấy chứ.
0: Rẻ, đẹp tôi chưa dám nói
1: Đẹp chưa
0: tới.
1: anh? Đẹp ghê gớm. Tôi thấy rằng hàng hóa của họ càng ngày càng tinh vi, càng xuất sắc.
0: Khó mà thoát Trung được lắm. Siêu cường quốc Mỹ mà còn phải dựa vào cái thị trường của Hoa Lục để mà làm ăn buôn bán, chứ nói gì những quốc gia khác. Điều quan trọng trở lại với trọng tâm của cái bản tin này đó, hiện tại cái mức thuế phổ quát, tức là tariff tax mà ông Trump đưa ra đó, sau cái tức là lúc đầu đã lên tới 100% rồi 145%, sau đó qua nhiều cuộc điều đình thương thuyết giảm xuống, và lần mới nhất là khi ông Trump tới Trung Quốc vào tháng cuối tháng 5 vừa qua, thì đã có được một cái cuộc đàm phán để duy trì cái sự hòa hoãn giữa hai cường quốc kinh tế lớn thứ nhất, thứ nhì của thế giới, nhưng vẫn áp dụng ở cái mức trở lại như lời ông Trump nói là phổ quát 10%, đã được áp đặt từ tháng 2 năm nay. Nhưng sau đó đó thì tối cao Pháp viện tuyên bố là cái mức thuế ông Trump đưa ra viện dẫn là bởi vì vấn đề khủng hoảng kinh tế, thì đã bị tòa trọng tài kinh tế của Hoa Kỳ đưa lên tối cao Pháp viện và tuyên bố là cái áp thuế đó của sắc lệnh Tổng thống Trump vi hiến, bất hợp pháp. Chính thức sẽ hết hạn vào ngày 24 tháng 7 này. Hiện nay đó thì Phòng Thương mại của Hoa Kỳ đề nghị là sử dụng đề xuất cái mức thuế là 12,5% đối với lại hàng nhập cảng từ Trung Quốc. Thành thử ra chưa biết sau ngày 24 tháng 7 này, tình hình có thay đổi hay không, hay vẫn giữ ở cái nguyên trạng. Và đó là lý do mà các nhà bán lẻ của Hoa Kỳ đã gấp rút order, tức là đặt hàng từ Trung Quốc để kịp bán cho mùa lễ cuối năm nay, như một phần anh Phạm Cơ giải thích. Cái vấn đề mà di chuyển vận tải bằng đường biển đó, từ Á Châu sang Hoa Kỳ, không phải là một sớm một chiều, rất lâu. Thành thử ra chúng ta cũng nên coi
1: rất
0: lại
1: lâu mới
0: cái
1: có
0: hầu
1: giá
0: bao
1: rẻ. Còn nếu đi máy bay thì mắc lắm.
0: Coi lại cái hầu bao để nếu mà có mua sắm trong mùa lễ cuối năm này. Cũng vẫn liên quan tới thời sự kinh tế, Hoa Kỳ được cho là không gia hạn cái được gọi là Hiệp ước Tự do Thương mại của ba nước Bắc Mỹ, nguyên thủy có tên là NAFTA, sau đó ông Trump đổi lại thành là USMCA. Mời anh Cơ.
1: Vâng, nói chung là năm nay là hết hàng. Hết hàng năm nay thôi, nhưng mà nếu không có gia hạn nữa thì là nó sẽ tự động hết hàng sau 16 năm, tức là từ đây cho tới khi mà hiệp định này không còn áp dụng nữa là 16 năm. Và ông Tâm đã nói rất nhiều lần và đã dọa, và bây giờ ông làm tiệc, đó là ông sẽ không gia hạn hiệp định thương mại Bắc Mỹ này nữa, tức là gồm có ba quốc gia Hoa Kỳ và Mỹ, Tây Cơ và Canada. Đây là một trong những cái vấn đề then chốt, nhưng mà phần lớn hiệp định này là nó liên quan tới vấn đề xe hơi và các cái kêu là cơ phần của xe hơi như thế nào, và xe hơi ráp bởi cái quốc gia Mexico đi qua bên Mỹ và Canada sẽ được bán như thế nào. Và giờ đây thì ông Trump muốn làm áp lực với Mexico trong cái chuyện này, cho nên ông không chịu gia hạn. Và Mexico cũng như Canada nói rằng là Hoa Kỳ nên gia hạn, nhưng mà họ cũng không ép buộc nhiều, bởi vì họ nghĩ rằng còn tới 16 năm, nó sẽ tự động hết hàng sau 16 năm nữa. Và trong 16 năm đó thì ông Trump sẽ thôi làm tổng thống 2 năm nữa thôi. Và từ đó họ có thể tìm cách để thương thuyết trở lại, cho nên họ cũng có vẻ không có vội vàng gì, chỉ tuyên bố lý lẽ là tổng thống Mỹ nên duy trì hiệp định này.
0: Cái điều rõ ràng nhất là Canada đã dứt khoát không có lưu tâm tới cái vấn đề này khi mà đối thoại với lại Hoa Kỳ về cái hiệp ước gia hạn này, và họ chỉ nói chuyện với lại Mỹ Tây Cơ mà thôi. Như tin chúng tôi cũng đã loan nhiều lần, Canada đã từ lâu cùng với lại một số các cường quốc của Tây Phương, chính vì cái vấn đề thuế của ông Trump cho nên họ đã tìm sang thị trường khác, đó là Hoa Lục. Không riêng gì Canada, Anh, Pháp, Đức đều làm như thế hết cả. Thành thử ra America First, nước Mỹ là trên hết, chỉ có ta thôi thì ta với ta thôi, người khác không chơi với mình. Về lâu về dài thì sẽ thấm đòn, cái điều đó thì ai cũng thấy trước. Tiếp tục cũng liên quan tới vấn đề thương mại và mậu dịch, nhưng có liên quan tới Liên hiệp Âu Châu. Các quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu ngày hôm 29 đã khởi động cái luật thuế này, hiệp ước này giữa Âu Châu với lại Hoa Kỳ rồi. Nhưng mà vấn đề hiện tại đó là cái mức thuế về sắt, nhôm của Liên hiệp Âu Châu. Nó sẽ ảnh hưởng tác động tới cái lĩnh vực công nghiệp của nước Ukraine nằm ở trong Âu Châu. Mời anh Cơ.
1: Vâng, Âu Châu thì họ ra lệnh rằng là họ sẽ hạn chế nhập khẩu thép, steel từ giờ các quốc gia ngoài đến. Dĩ nhiên đây là họ để bảo vệ cho các công ty làm thép, chế tạo thép ở bên trong châu Âu. Tuy vậy, Ukraine cũng chế tạo thép, Ukraine cũng xuất cảng sang châu Âu rất là nhiều thép, nhưng Ukraine chưa phải là châu Âu, cho nên Ukraine chưa nằm trong châu Âu và Ukraine bị cái áp lực này bởi vì họ không thể bán thêm thép nữa cho châu Âu như là họ đang mong muốn, mặc dù rằng là trong tương lai họ đang mơ màng và châu Âu đang nói với họ rằng là có thể 1-2 năm nữa thôi họ sẽ trở thành ra một hội viên của châu Âu, bởi vì đó là cái tiên đồn của châu Âu đối với người Nga, và Ukraine xứng đáng với điều đó. Tuy nhiên thì hiện nay vấn đề quy chế và hạn chế thép nhập khẩu của châu Âu là một cái đòn chí tử đánh vào kinh tế của người Ukraine.
0: Thưa quý vị, tiếp theo là phần tin Hoa Kỳ. Nước Mỹ bước vào tuần lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc, tức là ngày Quốc khánh Hoa Kỳ, July 4th. Có rất nhiều những chương trình được cho là hào hứng, lý thú, và cũng có rất nhiều những điều ra tiếng vào liên quan tới cái lễ kỷ niệm 250 năm ngày Hoa Kỳ lập quốc này. Mời Phạm Cơ.
1: Dạ vâng. Một cái lễ kỷ niệm mà lớn nhất mà Hoa Kỳ muốn đang làm, ông Trump đang tổ chức, đó là hội chợ của nước Mỹ sẽ tổ chức tại National Mall. National Mall tức là cái khu vực mà nổi bật nhất của thủ đô Washington DC, kéo dài từ điện Capitol cho đến ngay đài kỷ niệm Lincoln. Khu vực đó rất là rộng lớn và khu vực đó hiện đang được xây dựng để trở thành ra một cái hội chợ nước Mỹ vĩ đại để nước Mỹ kỷ niệm 250 năm lập quốc. Tuy vậy thì gian hàng đã được xây dựng rồi nhưng mà các đám đông đều thưa thớt. Hiện nay người ta nghĩ rằng là hội nghị này, cái hội chợ này cũng có thể không có đông đúc, chỉ vì đời sống kinh tế quá khó khăn hiện nay làm cho hội nghị người ta không có ưu ái lắm. Vả lại mùa hè của Washington nổi tiếng là oi bức, và trong mấy ngày hôm nay thì là sức nóng đã tăng vọt, mà hội chợ là kéo dài tới 16 ngày, có thể bắt đầu từ hồi trước 1-2 ngày trước, có thể bắt đầu từ hôm nay cho đến 16 ngày nữa, thành ra tình hình rất là khó. Nhưng mà những cái tiểu bang tham dự hội chợ thì đã có hai tiểu bang đã nói rất là rõ ràng, Massachusetts và North Carolina, họ nói rằng là họ sẽ không tham dự hội chợ này. Thì đây là một cái hội chợ mà phải nói họ hy vọng rằng là dân chúng sẽ đi đông để mà có thể yểm trợ cho ngày lập quốc 250 năm của Hoa Kỳ.
0: Dĩ nhiên là sẽ có rất là đông người ủng hộ Tổng thống Trump trong cái ngày đại lễ, cái chuỗi gọi là liên hoan mừng quốc khánh độc lập của Hoa Kỳ. Tin tức cho biết đó, chính thức là vào ngày thứ Bảy, mùng 4 tháng 7, thì hai cái sự kiện lớn này để mà mừng sinh nhật lần thứ 250 năm của nước Mỹ ở hai miền Đông và Tây khác nhau. Như anh Cơ nói, ở tại miền Đông, tức là thủ đô Washington đó, là nhân vật chính là cái chương trình do chính Tổng thống Trump tổ chức, được gọi là cuộc vận động Donald Trump. Nhưng ở tại miền Tây của nước Mỹ, tại Los Angeles, cũng sẽ có một cái cuộc coi như là kỷ niệm 250 năm rất lớn. Tôi xin mạn phép dùng lại cái chữ có vẻ quý vị nào dị ứng không thích, nhưng mà tôi muốn vui đùa, không có ý gì hết cả, trong hoặc kép. Cái sự kiện tại Los Angeles đó được mô tả là hoành tráng, không do một chính trị gia, một nhân vật nổi tiếng trong chính trường của Hoa Kỳ nào tổ chức hết, mà lại do nghệ sĩ. Đó là cô Queen Latifah. Cô này là cái lưu biết đi, nhưng cái gương mặt rất xinh. Nói như vậy quý vị biết rồi, anh hiểu ý tôi nói không? lù lù như cái lưu biết chạy đó. Cô mập lắm, nhưng mà cái mặt rất xinh, mũm mĩm dễ thương. Cô tổ chức với phần trình diễn của nhiều nghệ sĩ, ca nhạc sĩ mà bạn của cô. Thành thử ra, rõ ràng, mừng độc lập của Hoa Kỳ cũng bị phân rẽ ra làm hai tổ chức. Điều đó nói lên cái gì thì quý vị tự có câu trả lời. Tiếp tục với vấn đề Hạ viện nghỉ lễ 4 tháng 7 sớm hơn dự kiến. Có liên quan gì tới GOP, Đảng Con Voi Cộng Hòa không anh Cơ?
1: Vâng, họ phải nghỉ sớm. Bởi vì nếu họ không nghỉ sớm thì họ phải bỏ phiếu theo sự gọi là yêu cầu của những cái người mà chống ông Trump của Đảng Cộng Hòa. Những người chống ông Trump họ muốn bỏ phiếu những cái dự tính của ông Trump. Trong cái dự tính đó là những cái dự tính liên quan tới vấn đề bầu cử như thế nào, cả luật bầu cử bằng thư, rồi những cái chuyện về bầu cử bằng ID, hoặc là mà đạo luật quan trọng nhất vẫn là Save America Act, tức là làm sao để kiểm soát được bầu cử bằng thư và làm sao mà để buộc rằng những người đi bầu phải mang theo thẻ cử tri có hình, tức là thẻ căn cước, chứ không được xài thẻ cử tri rồi nhưng phải đi kèm với căn cước. Đó là những gì mà những người trong Đảng Cộng Hòa muốn rằng chuyện đó phải làm. Nhưng dĩ nhiên phía những người ủng hộ ông Trump muốn như vậy, nhưng mà phía Đảng Cộng Hòa lại không muốn như vậy. Không hiểu tại sao họ không muốn cái chuyện đó, và do đó họ phải chủ tịch đảng, chủ tịch của Quốc hội Hạ viện cho nghỉ sớm để khỏi phải thắc mắc, khỏi phải ồn ào rằng tại sao chúng tôi yêu cầu mà không được.
0: Thì cũng cần phải nghỉ lễ về nhà đốt pháo bông, đốt pháo hoa, mừng ngày kỷ niệm cho đầu óc nó được thư thái, vui bên vợ con chứ. Đến đây thì chúng tôi xin được phép nhắc lại những cái phán quyết quan trọng của Tố cáo Pháp viện đã đưa ra trong ngày hôm qua. Sau đó sẽ tiếp tục với phần tin về World Cup. Ngày hôm qua thứ Ba, 30 tháng 6, Tố cáo Pháp viện Hoa Kỳ chính thức khép lại cái nhiệm kỳ xét xử kéo dài 9 tháng, tức là cái chương trình nghị sự hàng năm của Tố cáo Pháp viện đó. Ngày cuối cùng là ngày hôm qua 30 tháng 6. Và đã liên tiếp đưa ra ba cái phán quyết vô cùng là quan trọng. Thứ nhất là vấn đề quyền công dân theo nơi sinh, tức là birthright citizenship, và quyền của các tiểu bang được quyền hay là không được quyền cấm những em học sinh chuyển giới tham dự vào trong các giải thi đua thể thao. Tố cáo Pháp viện đưa ra phán quyết có lợi cho hai tiểu bang West Virginia và Idaho, tức là tiểu bang có quyền cấm các em nữ đã chuyển giới thành phái nam tham gia vào trong các cuộc thi đấu của phái nữ, bởi vì bơm kích thích tố vô cơ thể khỏe hơn là con gái. Và điều cuối cùng là vấn đề bãi bỏ quy định về giới hạn tài chính trong cái quỹ tranh cử. Đây là cái vụ kiện bên phía Đảng Dân Chủ đưa ra, nhưng đã bị Tố cáo Pháp viện bác bỏ trong cái phán quyết ngày hôm qua. Thưa quý vị, đến đây thì xin bắt đầu với phần World Cup. Anh Phạm Cơ ngày hôm qua có giờ coi được trận nào?
1: Dạ. Thế thì ngày hôm nay sẽ có 3 trận, trận 11 giờ sáng là giữa Anh và Congo, trận thứ 2 3 giờ chiều là Mỹ và Senegal, và trận thứ 3 7 giờ tối là Mỹ và Bosnia. Thì nói chung đây là 3 trận then chốt, nhưng mà nước Mỹ thì có vẻ như rằng là không có thuận lợi, tức là họ có thể bị loại sau khi đấu với Bosnia, bởi vì cái chuyện này dễ hơn là người ta tưởng. đó. Rồi đồng thời Mỹ và có thể Mỹ và Senegal cũng rất là hay, và Anh và Congo, hai nước này Anh và Mỹ thì rất là ngang. Là Mỹ vì sao? Nước Đức và nước nước Đức và nước Hà Lan là hai nước thế ăn chốt mà đã bị loại ra khỏi vòng 32 là chỉ vì đã luân lưu. Mặc dù họ có thể nói rằng là trên giấy tờ và trên nguyên tắc và mọi thứ ai cũng nghĩ rằng họ sẽ thắng, nhưng mà họ thua sau khi không có thắng được, phải thu huề rồi đã luân lưu là bị thua ngay lập tức. Đó là một trong những điều mà các cái trận đấu World Cup năm nay nó có nhiều cái gây cấn.
0: Gây cấn và hưởng thụ. Đối với tôi hôm nay đó, thì trận Anh và Congo tôi cho là Anh sẽ thắng Congo. Bởi vì theo cái lập luận của riêng cá nhân tôi thôi, tới Tết Congo thì cũng chưa chắc Congo đã thắng được World Cup. Bỉ với lại Senegal thì tôi cho là Senegal có cơ hội thắng. Riêng đối với lại trận đội tuyển Mỹ với Bosnia đó, thì như lúc đầu tôi có nói, Bosnia được cho là, được mệnh danh là vua playoff, king of playoff, tức là họ chưa thua trong cái vòng đầu của playoff vòng loại đó, là một trong những cái đội mà hay thắng trong vòng loại đầu tiên của playoff. Đó là chưa kể Mỹ còn bị ám ảnh là trong suốt 5 mùa World Cup vừa qua, dòng dã là mấy chục năm, 5 x 2 là trên 10 năm. Cứ 4 năm thì World Cup một lần chứ tôi quên, thì đó là 20 năm. Mỹ vẫn bị ám ảnh, chưa thắng được một cái đội tuyển của Âu Châu nào hết cả.
1: Vì tuổi đời còn quá non, làm sao mà thắng được những người đất Anh.
0: Năm nay thì được. Cũng có yeah. Khác là bởi vì huấn luyện viên rất giỏi, ông là người gốc Argentina đã từng huấn luyện cho Lionel Messi. Sau hết là phần tin Việt Nam, lần đầu tiên 11 bệnh viện của Việt Nam được vinh danh trong danh sách của các bệnh viện chuyên khoa tốt nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2026. Mời anh.
1: Dạ vâng, đây là một trong những bệnh viện mà người ta cho rằng là tình hình phải nói rằng lạ, và lần đầu tiên mà người ta nói tới chuyện này, ai cũng biết rằng là tại các bệnh viện ở Việt Nam, mọi người đều rất là thấy khổ sở khi mà nhìn thấy chợ rẫy, người ta nằm cả hành lang rồi về khắp nơi, nhưng mà thực tế những bệnh viện được vinh danh này là những bệnh viện mà họ có những cái thành tựu khoa học và rất là nổi tiếng và rất là thắng, nhưng là rất là tốt đẹp. Tuy vậy thì cái việc mà bệnh nhân nghèo thì vẫn còn phải nói rằng là nhiều khó khăn vô cùng. Còn những cái bệnh viện trong này, những bệnh viện nổi tiếng là phần lớn đa số là những bệnh viện trả tiền cả, chứ không phải là những bệnh viện dành cho người nghèo, thì ra họ góp mặt là chuyện đương nhiên.
0: Cảm ơn anh Phạm Cơ. Thưa quý vị, phần tin Việt Nam vừa rồi cũng là bản tin cuối của chương trình Chào Bình Minh sáng ngày thứ tư hôm nay, chương trình ngày 1 tháng 7 2026 của Việt TV Radio Network, với Phạm Cơ và Vũ Khiêm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Một lần nữa chúng tôi trân trọng cảm ơn quý khán giả vừa theo dõi, và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lauberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lauberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua. Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
11: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
10: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
11: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phong thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
12: Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dinh ký Noodle Hilton and Sea Salt Coffee, chuẩn bị khai trương trong khu S Mart Bel Air. Trong ngày khai trương, free dessert cà phê muối mua 3 tặng 1, mở cửa thứ hai tới thứ năm từ 9 giờ sáng cho đến 12 giờ khuya, và thứ sáu tới chủ nhật thì sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng cho đến 2 giờ khuya. Mọi chi tiết xin liên lạc 281 979 8987.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
3: Good morning sunshine, xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng ngày hôm nay thứ tư với chú Vọng Cơ, anh Vũ Kiểm và Tường Minh. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào chú Cơ, chào anh Kiểm.
4: Vâng, chào cô Tường Minh và chú Cơ chào anh Kiểm.
3: Chị chào em.
5: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán giả và trân trọng kính chào quý khách hàng cà phê sáng.
3: Em khỏe không?
5: Em chào chị Tường Minh và cháu chào chú Phạm Cơ.
3: Ngoan.
5: Tại vì...
3: Cho 10 điểm vậy chỗ quỳ gối lên.
5: Ngoan, bé giỏi bé ngoan mà chỉ có được điểm thôi thì...
3: Cái gì nữa?
5: Bèo quá.
3: Bé ngoan thì bé có điểm. Cái chuyện đó là chuyện dĩ nhiên rồi. Cái muốn gì nữa?
5: Nếu mà muốn đúng với lại cái cách mà hành xử về cái thủ tục đó thì ít nhất phải vỗ đầu hoặc là vuốt má, không? Bé giỏi bé ngoan, chị thương.
3: Không được.
4: Bé hôm nay nói nhiều quá.
3: Dạ, bé hôm nay
5: mất điểm.
3: Trừ điểm lại chút. Giờ cho còn nói nhiều quá, bớt điểm lại. Bây giờ đó là thời buổi này cô giáo không có được đụng chạm học trò, đứng nhìn thôi. Không thích. Cái chuyện lớn lắm không có được. Thành ra cho điểm là quý lắm rồi. Còn hả, cái chuyện đụng chạm là không có rồi, vuốt đầu vỗ má là kiểu như là phạm luật. No.
5: Thưa cô, cháu qua cái tuổi học trò rồi, cháu không cần điểm.
4: Anh Vũ Kiểm với chị Tường Minh có nghĩ rằng là trẻ con dưới 18 tuổi là không theo dõi chương trình Chào Bình Minh không?
3: Đúng rồi. Cái thằng nhóc kia nó 18 tuổi, nó nói bà của con cũng coi, mẹ của con coi, nên con cũng phải coi cô luôn.
4: Không, con muốn coi mà con không hiểu tiếng Việt.
3: Không hiểu tiếng Việt thôi. Có nhiều đứa nói hỏi tiếng Việt giỏi lắm.
5: Ở bên Việt Nam mới qua cũng coi. Cũng
3: hiểu tiếng Việt.
5: Anh trẻ mới hiểu tiếng Việt khá là sỏi cũng coi.
3: Nó hiểu, mấy đứa đẻ ở đây luôn nè, nó hiểu tiếng Việt tại vì nó đi học trường tiếng Việt rồi thì sao, lớn lên thì làm TA nữa, phụ trợ giảng.
4: Nó hiểu tiếng Việt đó là tiếng Việt đúng lắm á.
3: Đúng rồi, còn tiếng Việt, không,
4: của mình, tiếng Việt của chương trình Chào Mình, của chương trình nó, cà phê sáng nó khác.
3: Nó hiểu, nó cười tủm tỉm đó chú.
4: Không,
3: chú thấy mà mình ơi, mình thấy mà dạ bữa nào con dẫn chú đi, dạ cái bé đám này nó hiểu tiếng Việt nha. Mà hả, khi nào mà mình nói gì mà nó hơi chút đó là nó tủm tỉm nó cười nha, nó tủm tỉm là thấy là ok là mình phải gọi là thắng lết bánh. Chứ không thôi là nói nữa là không được, kiểu như là mình hơi thôi. Tại vì có con nít mà mình chỉ có hinh tí tí thôi, chọc cho chút muối mặn thôi chứ chưa có mặn lắm. Ngày hôm nay cái chủ đề gì, không biết là trong cái cuộc sống của chúng ta đó, chắc cũng có nhiều lần mình rất là muốn nói cái điều mình muốn nói. Thí dụ như có nhiều người đi làm á, mà bực mình ông sếp quá, muốn ngày nào đó trúng số, đứng dậy nói thẳng với sếp những cái điều mình muốn nói rồi walk away, không bỏ đi, nói cái gì chắc chứa trong này nè, nói ra hết để rồi xong rồi quay bỏ đi. Trong tình cảm cũng vậy, trong bạn bè cũng vậy, có những lúc là mình tức lên mình sẽ muốn nói một cái điều gì đó ra, coi như là cái lời đó mình biết là khi mà mình nói ra là mình cắt đứt cái quan hệ đó, không nhìn mặt nhau nữa. Thì mình mới nói, có khi nào mình có muốn nói rồi mình kìm lại rồi cái kết quả làm sao, hay là mình muốn nói là mình sẽ nói thẳng luôn, coi như là lời cuối cho cuộc tình hay là lời cuối cho nhau đó, nói xong là cắt đứt quan hệ luôn á, là nói là hết á, chấm dứt đó. Có khi nào mình có cái cảm giác đó không
5: anh có Phạm Cơ có nhớ là có khi nào anh nói cái điều gì mà làm cho cô bị tổn thương không?
3: Tổn thương sâu sắc. Coi như là nói xong là quá quê luôn, là coi như là từ nay là cạch mặt không nhìn mặt có bao giờ. Mình đã có nói một lần nào đó như vậy không?
5: Anh không cần trả lời. Nếu anh còn làm chương trình với cô thì chắc chắn là anh không nói. Còn đối với riêng tôi,
3: chuẩn bị nghĩ đó, chuẩn bị nghĩ là nói.
5: Không. Tôi cho dù tôi nói với cô nhiều lời, nhưng mà tôi không nghĩ là làm cho cô tổn thương sâu sắc. Tại vì tôi vẫn còn được ngồi hầu chuyện với cô.
3: Thì bởi vậy anh còn làm đó, anh phải giữ lời. Mình còn nhìn mặt nhau, mình còn chơi với nhau, mình còn muốn làm bạn với nhau, nên mình còn giữ lời. Mình không có nói lời cuối. Chứ lúc mà mình đó là giống như là cạn tàu ráo máng hết tình cạn nghĩa. Mình muốn nói một lời thẳng như mặt nhau. Lời cuối rồi từ đây là chúng ta là coi như là đường ai nấy đi.
5: Dù chỉ một lời là tan nát lòng nhau luôn.
4: Hay là không, tôi chỉ nhớ câu là em, mình nhìn nhau lần cuối đi em.
5: Nhiều lắm, trong âm nhạc nhiều lắm. Sao em không nói một lời gì dù chỉ là tan nát lòng nhau. Bây giờ tôi nói đó.
3: Bây giờ mình nói một lời cuối để tan nát lòng nhau rồi đường ai nấy đi. Hay là mình im lặng, mình không nói.
5: Tôi nói không để tan nát lòng nhau, mà cũng không làm để đường ai nấy đi. Tôi nói xong tôi xách bác bạc của tôi đi về để không làm cà phê sáng này.
3: Có nhiều người nói là tôi trúng số là tôi có tiền là tôi phải vô tôi nói cái lời cuối với ông sếp tôi. Tôi nói là ok, I'm quick.
5: Cái đó thường quá xoàng.
3: Nó kiểu vậy, hay là mình phải nói cái gì đó gây cho mình bị ấm ức, mình bị ức chế, mình bị đè nén lâu ngày lắm rồi. Mình chỉ có chờ một cái lúc nào đó mình bùng nổ rồi mình nói cái ra cái lời mình nói rồi sẽ đường ai nấy đi. Từ nay là coi như là cắt đứt mọi liên lạc, quan hệ, coi như là tại vì cái lời đó nó tổn thương lắm. Cho nên là nói rồi là không có... không còn nhìn mặt nữa. Có khi nào muốn vậy? Có muốn nha. Nếu mà nói là từ mình đã có nhiều lần muốn nói một cái lời coi như là nó cay nghiệt. nó đau thấu xương luôn. Rồi sẽ là thôi, đường ai nấy đi, từ nay là coi như là chúng ta là hai thế giới khác nhau rồi. Không có còn nhìn mặt nhau nữa. Nhưng mà...
5: nếu mà cô làm như vậy, cô... hạ giận được ngay tức thời thôi.
3: Đúng.
5: Cái lòng tự ái của cô như vậy thôi. Nhưng mà sau đó cô sẽ nghĩ lại. Mình có dạy anh như vậy hay không? Người ta nói là không bao giờ qua cầu rút ván. Ok.
3: Tại vì bây giờ muốn rút ván rồi.
5: Bởi vì cô đang hừng hực lửa, cô đang tức khí. Cô không nói theo cái giọng chuyển âm là không nuốt được cái cục tức này.
3: Đúng rồi, là muốn rút giá.
5: Nhưng mà sau đó thì sao?
3: Thế thôi.
5: Cô về nhà hoặc là chỉ cần chưa tới về nhà, cô đi ra xe, cô lái xe trên đường về. Cô sẽ nhớ lại, cô sẽ nghĩ lại. Ủa tại sao mình lại nói ra những cái lời mà làm cho đau lòng người khác như vậy? Tôi nói một cách nghiêm chỉnh, tôi không có đùa nghịch nữa, tức là tôi không có dùng cái từ là tổn thương sâu sắc nữa. Cái chữ nghe nó kỳ cục, cũng hiểu đó, nhưng mà nó buồn cười. Tại sao mình phải làm, mình nói một cái điều làm cho người khác phật lòng?
3: Mình đè nén lâu quá rồi, mình đau nhiều quá rồi, mình khổ, mình đau, mình giận, mọi cái cảm xúc nó một ngày nào đó nó có thể bùng nổ chứ.
5: Vậy quá nóng, một sự nhịn chín sự lành.
3: Nhịn nhiều rồi.
5: Chưa đủ.
3: Hả, mình nhiều quá rồi.
5: Chưa đủ. Ok.
3: Biết như thế nào là
5: cô
3: đủ.
5: Nhớ ở trong quân đội anh Cơ chắc chắn là phải biết, tôi có ba ông anh quân đội, bố tôi cũng là nhà binh, cho nên trước khi mà ra trường đó phải trải qua những cái tuần huấn nhục. Đúng không anh Phạm Cơ?
3: Phải nuốt cục tức vô hả? Huấn nhục là nghĩa là phải như là có nhục nhã, có ê chề, cũng phải nuốt cái cục tức vô hả?
5: Chính xác. Như vậy cô ra đời cô mới thành công được. Cô nhớ là lý do tại sao như vậy, trong phim Tàu từ thời
3: nhìn quá người ta ngồi đầu mình anh ơi.
5: Tam Quốc Chí. Ngày xưa đánh nhau không được, cho lính hoặc là cho tướng ra đứng ở dưới cổng thành vọng tiếng chửi lên khiêu khích để cho họ ra. Thế cái đó là nếu mà cô không nhịn được, cô cầm quân như vậy là cô thua rồi.
3: Em đâu có cầm quân đâu, em đâu phải tướng đâu.
5: Cô cầm đầu người khác, cô nói cô cứng đầu quá thôi. Trang với lại Thanh Thanh nhảy vô cứu anh đi, tôi hết còn cái từ gì để nói, không còn tiếng nói nào để trách cứ cô Tường Minh nữa rồi. Bay đi cánh chim biển.
3: Không biết là có con người á, mình thật chứ con người mình chút đi, mình thành thật đi, mình đừng có đạo đức giả, mình đừng có là giả bộ mình nói. Trong lòng mình á là có khi nào mà cái giận, cái tự ái, cái đau, cái đè nén mọi cái thứ cảm xúc nó một ngày nào đó nó bùng nổ, không phải là hở một tí là mình phang vô mặt người ta những cái câu nói làm tổn thương. Cái này là mình đang nói về những cái chịu đựng lâu dài của chúng ta. Chúng ta chịu đựng một cái điều gì đó, chịu đựng cái nỗi nhục, chịu đựng cái sự đàn áp, chịu đựng cái sự áp bức, hay là mình hạ mình để cho người ta mình quỵ lụy hay là cái gì đó. Đại khái là nó cái cảm xúc nó đè nén lâu ngày, rồi tới cái một cái ngày nào đó mình cũng muốn bùng nổ chứ, mình cũng muốn nổi loạn chứ, mình cũng muốn nói thẳng vô mặt, rồi đừng ai nấy đi, coi như là hay là mình rút dán luôn đó, thôi mình không có chịu đựng nữa, tới đây là cái limit của mình rồi. Ai cũng có cái limit phải không? Thí dụ như mình bị đè nén nhiều quá, mình bị ăn hiếp quá, hay là mình bị người ta gì đó gọi là thao túng tâm lý, bây giờ có từ mới, thao túng tâm lý. Tới một lúc nào đó mình nhận ra mình bị thao túng tâm lý, mình tức
5: sợ những cái ngôn ngữ của gọi là
3: mới học được
5: ở trên mạng quá.
3: Bây giờ anh nhận ra anh bị là
5: thao túng tâm lý,
3: đúng rồi,
5: tổn thương sâu sắc.
3: mình có cái cảm giác như vậy không, hay là người ta nói là tới một cái tuổi nào đó đó, cỡ như anh Kiểm là lớn lớn chút rồi đó, thì người ta biết im lặng, ta không có nói ra những cái gì mình muốn nói, mình đang nghĩ, bởi vì là mình không muốn làm tổn thương người khác. Phải tới cái tuổi nào đó tu đắc đạo, cỡ như anh Kiểm hay là cỡ cao hơn nữa chú Cơ, còn mình còn lè tè dưới đất, mình giận là mình muốn lắm á, mà mình chưa không làm.
5: Nếu cô đã nghĩ được như vậy mà cô không làm được như vậy, tức là cô thua rồi.
3: Cô thua rồi.
5: Cô không đủ nghị lực để vượt qua được những cái sự bực bội tức tối ở trong lòng.
3: Làm sao ý trong em là em không có vượt qua được, em phải nói ra.
5: Làm sao tức là
3: anh trong... mình tới limit rồi, anh mình tới đó rồi, mình chạm tới cái limit rồi.
5: Trong kinh Kim Cang hoặc là Hoa Nghiêm đều nói đó, làm sao mình chúng ta vượt qua được thù thắng. Thì lúc đó cô không có chánh niệm cho nên thôi cô vứt đi rồi. No. Bay đi cánh chim biển, đổ bỏ.
3: Phải không? Ai cũng có cái limit của mình, đúng không? Nó vượt qua cái limit thì mình muốn rút dán cho rồi chứ, mình để đó làm gì?
5: Thầy Phạm Cơ nãy giờ cứ ngồi biểu môi không vậy?
4: Không, tôi
3: tại cái môi trời sẵn rồi.
4: Không phải là tại vì tôi nghe mà tôi chẳng hiểu gì hết, thành ra nó hơi khó cho tôi. Dạ.
3: Chú có khi nào chú muốn
5: anh ở cõi trên à?
3: Muốn chú giận mà chú muốn nói hết, coi như là muốn sổ hết cái sự bực bội của chú ra, hay là chú đè nén cho nó thôi. Nếu mà mình nói vậy thì sẽ tổn thương và mình không có đường lùi. Coi như là mình nếu mà mình nói ra coi như là hai người cắt đứt luôn, coi như là không nhìn mặt
4: không,
3: nhau nữa.
4: Tôi từ xưa tôi mà không bao giờ tôi để chuyện nó xảy ra hết.
3: Nhưng mà có nghĩ trong lòng không?
4: Không, tôi cũng nhiều khi tôi chợt nghĩ là thôi mà tôi là tránh ra liền, xa liền, thành ra không bao giờ tôi bị những cái chuyện như vậy đó mạnh hết.
3: Không có cặp mặt ai hết trơn hả?
4: Không, không có đâu, tôi không bao giờ làm chuyện đó.
3: Lý do tại sao vậy? Tu hả?
4: Không phải là tu, nhưng mà đúng rồi, tại vì cái tâm hồn của tôi nó phải nói là tương đối nó dễ dàng adapt với là nhiều người, thành ra tôi luôn luôn
3: rõ giờ người đó mà chọc chú nhiều lần quá, người đó tổn thương chú, người đó nói trên đầu trên cổ chú, không lẽ mình cứ chịu hoài, mình tức mà mình không nói lại.
4: Từ xưa tới giờ tôi ít khi mà tôi bị những trường hợp mà như vậy, là không bao giờ thì đúng là tình là tôi cứ không,
5: nhìn
4: tôi nói tôi thấy rất khó.
5: Dạ. Tôi đồng ý với lại cái câu trả lời của anh Phạm Cơ. Quý vị và chúng ta cứ nhìn cái gương mặt và cái thần khí của anh Phạm Cơ. Anh đạt chánh quả rồi. Thì khó đúng. Có ai chọc giận anh được lắm.
3: Thì tới tầm cho này cô, thì nói làm gì nữa. Nhưng mà mình
5: tầm
3: quay
5: này, tầm này
3: anh
5: khỏe, anh vẫn còn chào Bình Minh, anh vẫn còn cà phê
3: sáng. Còn hồi trẻ cái lửa nó
5: cô
3: nóng hơn, nó
5: cô
3: bóng hơn.
5: Không biết kiêng.
4: Tôi hầu như là không có tuổi trẻ mà không có
5: không,
4: tuổi già. Tôi không có tuổi trẻ mà không có tuổi già. Tôi
3: không nói vậy, không nói vậy sao chú Cơ nói.
5: Không, anh Cơ phải chỉnh cố liền. Khi cô dùng cái chữ tầm này rồi, ý của cô,
4: đúng rồi,
5: anh
4: biết tôi
5: rồi.
4: Biết ý
5: chê anh già, tuổi cao, sức yếu, anh hiểu chưa? Tôi xin lỗi cô Từ Minh, anh còn khỏe, kháng, tráng kiện, nhanh nhẹn, vẫn thức khuya, dậy sớm, chào Bình Minh, cà phê sáng, thu top news.
4: Ở đây
5: mà cô nói tầm này là gì? Tầm này tầm
4: có,
5: đó, tầm
4: Minh,
5: cô trên 60 rồi mà còn...
4: Người. Mà không đi bồ lại với tôi đó, đừng có nói.
3: Thì mình chỉ nói về tuổi tác thôi, mình đâu có nói sức khỏe, mình nói tầm này là mình sống lâu rồi, nên là mình đạt thành chánh quả cái tầm chánh quả đó, chứ không có tầm này nghĩa là già hay là thiếu sức khỏe.
5: Thôi đừng biện bạch nữa cô.
4: Người này phải nói rằng là bẻ quẹo một cách nhanh chóng thì
5: anh để tôi hứa với anh tôi sẽ cho cô một bài học.
3: Để biết lễ bây giờ đọc. Em có nguyên cuốn sách rồi,
5: để
3: ngày nào cũng
5: đọc.
3: Có một bài học hết. Mà 8 năm nay rồi, viết bao nhiêu là trang sách rồi, nhưng mà nó cũng...
4: Người này là đi xe Tesla tự động, anh, thành ra nó là lắm.
5: Cô này là con lừa.
4: Chiếc xe đó nó tự động.
3: Ưa nặng. Nhưng mà ly mịch nha, có ly mịch nha. Chứ không phải là muốn nói gì nói nha.
5: Cô kéo được tối như đó
3: thôi.
4: Cô hay là cô dòa được thôi.
5: Nhưng mà cô có hạn.
3: Đừng có chấp. Đừng...
5: Tức là...
3: Đúng rồi, sức người có hạn.
5: Cục tức.
3: Đúng.
5: Nãy giờ tôi chọc cho cô tức khí mà cô...
3: Đừng có nói mà hồi là đập bàn đứng dậy đó. Lời cuối cho nhau đó.
5: Go ahead, make my day.
4: Go ahead, make my day.
5: Câu nói nổi tiếng của Clint Eastwood.
3: Ok, quý vị đang...
4: Đó mà con sống đó nha.
3: Quý vị đang trên đường dây điện thoại, xin chờ trong giây lát. Chúng tôi sẽ gửi quảng cáo trước và sẽ quay trở lại với...
4: Khi mà trở lại chắc ghê gớm lắm, điện thoại sẽ là ồn ào vô cùng.
5: Trở lại có người cứu cô, cái người đầu tiên gọi tôi biết là ai rồi.
3: Bài đặt không có em ở đây, bài đặt nổ rồi kia, nói rồi kia. Được, em có tai mắt hết.
5: Ủa bây giờ là nhận làm em của tôi là hồi nãy là cô, chị rồi đủ các thứ.
3: Chị đây, chị Đại là có tai mắt everywhere nha, đừng có giỡn mặt nha. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại quý vị ở đó nha. Đợi chút xíu chúng tôi sẽ tiếp đón quý vị ngay.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker. Lần lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm.

0: vịt Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.gov.
1: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

Chương trình Cà Phê Sáng được bảo trợ bởi Dinh Ký 2. Đói bụng bất cứ lúc nào dù đã nửa đêm, hãy ghé nhìn Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza, hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điệu Chợ Lớn, cà phê muối, mua 3 tặng 1, đặc biệt nhất hiêu sinh và ngày thứ 6. Tất cả các loại mì đều là 9 đồng 99. Mở cửa tới 12 giờ khuya, địa chỉ là 11.800 Bel Air Boulevard Suite B, điện thoại 346-439-4063. Good morning sunshine, hai mặt coi nói hôm nay chị Tường Minh không có đồng minh để đào sâu vấn đề rồi. Mai mặt coi giống như chú Phạm Cơ chưa bao giờ có chuyện này xảy ra, vì tính tình riêng hay là

0: đã cắt nó vì clip ngay từ ngọn rồi, làm sao để nó rô âm ỉ lâu ngày thành cho một cục tức được, một cục sắt trong bụng được. Ngay từ đầu đã nói với nhau lựa lời mà nói, họ không nghe thì mình tránh luôn rồi chứ không có giữ bụng làm chi. Còn nếu bị lép vế không kiếm được chỗ khác giọt lẹ thì mình tìm cách để giữ bình an trong lòng, cớ chi phải để cái cục sắt đó thì có hầm được đâu mà để cho nó khổ thân. Mời thính giả trên đường dây.
1: Chào phải sáng.
0: Dạ.
1: Chào quý vị nghe đài Trần Cơ. Chào Bình Minh.
2: Dạ.
1: Chào anh. Chào anh. Bữa nay ngon đó. Bữa nay ngon đi. Ở hôm thứ hai làm dữ lắm, không có cô Tường Minh mình làm
0: không
1: tới.
0: Không có cô Tường Minh làm tới. Ngon.
1: Giờ bữa nay bị cô Tường Minh chặn miệng không có lên được.
3: Rồi, chào ông Trung.
1: Cô Thanh Thanh. Dạ. Không có ai cầu cứu được, không ai lên tiếng được, phải châm lửa đồ kia nhờ anh Cơ giúp nữa.
3: Quả tình là tôi đoán như thần.
1: Tôi biết mà, anh nói xấu tôi mà.
3: Không, tôi nói thẳng ở trên on air, 500.000 người, hàng triệu người nghe chứ đâu phải nói sau lưng anh. Chào ông Trung.
1: Nói đúng thôi. Chào anh.
0: Bây giờ đó em hỏi anh Trung á, là có phải tới cái tuổi nào đó mình tu đắc đạo rồi mình mới không có bị đè nén, bị tức khi người ta ức hiếp hay người ta nặng nhẹ hay là bất cứ một cái lý do nào đó, có khi nào trong cái cuộc đời của anh Trung á, anh Trung cảm thấy tức mà muốn nói hết cái gì mình suy nghĩ trong lòng, mình không có đè nén nữa, nói là một lần rồi thôi, rồi coi như là chúng ta không có nhìn mặt nhau nữa không? Có bao giờ có cái suy nghĩ giống vậy không?
1: Tôi thì cũng có bị hai lần áp bức từ một lúc, cái một cái thời mà còn con nít. Hồi đó con nít đi thì mình dưới 13, 14 tuổi kêu con nít đi. Rồi một sau này thì khoảng trên 30 thì cũng bị hai chập vậy đó. Một chập lúc mà còn nhỏ thì mình cũng như mình một đứa teenager thì cũng gọi teenager đâu, cũng cỡ đó 12 tuổi, 13 tuổi đổ lại không nhớ rõ. Cũng như mình bị cột mà bị người ta tra tấn á. Chứ không phải là mình nói cha cột đây, tức là mình vì cha mẹ mình kêu mình phải như vậy, phải làm vậy vậy, mình phải làm thôi, chứ nếu không phải là mình việc chén ăn chén cơm hay là túng thiếu là mình phải đi kiếm tiền, các phải vậy, mà vì má mình biểu giúp đỡ cho họ. Nhưng mà khi mình giúp đỡ cho họ mà họ không có biết mến mình, không biết quý mình, trong khi họ kiếm hoạch không có được, mà có mình cứu bồ, có cái phao cứu, mà đã như vậy mà còn cứ mở cửa ăn cơm là lúc nào cũng bị chà đạp, là mình nói xấu với cha mẹ mình, nói xấu
0: mà lúc đó vì một cái lý do nào đó mình phải nhịn, rồi mình nhịn quá là mình tức
1: đó. Mình nhịn quá chịu không nữa, cũng biết một phải là một ngày một lần, hai ba lần, mà cả năm mấy năm chờ vậy tôi rất là bực bội, nhưng mà không có làm gì được. Mình nếu mình lên tiếng là mình hổn. Rồi lúc cái gia đình tôi rất sợ nhất là cái tiếng hổn, do đó nắm mà chịu không nổi. Chứ làm trong chợ mà cô biết bao đường trắng thì cô biết là 50 ký, bao đường vàng 100 ký, mình tức quá mình không xả tức đâu được, mình chỉ đóng cho bao đường thôi để xả tức thôi, chứ không dám đóng cái khác, đóng cái khác để
0: lúc đó có muốn nói một lời đầu tan nát lòng nhau rồi bỏ đi không?
1: Không dám, cô cũng muốn lắm,
0: muốn nhưng mà không dám,
1: rồi mà cái lắm mười mấy năm chờ như vậy đó cô.
0: Rồi tới lúc nghỉ thì sao? Lúc nghỉ là cũng im lặng rồi cô.
1: Phải chịu im lặng rồi tức tối rồi ẩm ực tới lần mà bị cô biết bị chà đạp mà rồi đi cho đi về mà không cho về sớm, 7 giờ đóng cửa mà 9-10 giờ nhiều khi cho về gần 12 giờ bị cảnh sát mà nó chặn nghe cộng lãnh mà nó bỏ mình tới tù bỏ với bót luôn á. Nó phải chịu chịu quá nghiêm, trong khi mình còn 15 phút mà hết cái nghiêm mà cảnh sát nó tỉnh thì nhốt luôn. Cô nghĩ là tức thế nào? Mấy năm chờ như vậy đó, cái là tôi giận lắm nhưng mà cũng phải chịu thôi chứ không có làm gì được hết.
0: Mà tới cuối cùng là cũng không có nói lời chia tay luôn
1: không,
0: hả? Coi như
1: không
0: là
1: dám
0: lời
1: được.
0: Im lặng.
1: Không có một lần như thế, không dám nói, nhưng mà chỉ có một lần tức quá rồi á, tôi mới sổ là một câu. Tôi nói mợ chưa có con dâu. Mợ đừng nói, tại nói trước người ta. Những gì mình nói người ta sẽ lãnh cái gì. Đúng vậy, đúng. Nếu sẽ so tới giờ thì đúng y chang vậy đó con. Một khi tôi có nói, mình nói người ta sẽ bị vậy. Y chang vậy luôn. Cũng tức nói vậy lên, cũng lên tiếng. Mợ chưa có thì mợ đừng nói trước. chuyện gì chưa xảy đến cậu nói trước. Mà gia đình tôi nói gia đình tôi thất học, nhưng mà gia đình tôi nghèo, mấy ông anh không có tiền đi học thì bị nói thì mình cũng bực bội chứ, thì mình nghèo đâu có tội đâu cô. Thế mình gọi nó một cái rồi chửi cha chửi mẹ mình vậy kia nọ thì mình cũng bực chứ. Thôi mình nói vậy, nhưng mà người ta nói xấu mình lại mình có tiền chứ không phải là gì. Nói thôi tóm ra chứ là như vậy. Thì tới năm 30 thì cũng qua Mỹ rồi, thì mình ở cũng làm cho người ta, nhưng mà cô biết cũng cũng 7 giờ 9 giờ đóng, 7 giờ đóng cửa. Mà không có chứ đưa bông, mình lúc đó cũng làm chợ đó, đưa bông, không đưa toa mình đi ra kho lấy hàng giao cho ở đâu thao Chicago cô biết. Chicago mình cứ nhầm cái mùa mùa lạnh mùa đông. Nó lạnh mà lạnh khung khủng, mình mang mà ba thế giới mà mang nó bước mà đi mà hai lỗ tai đỏ hết trơn. Mình khi mình chỉ trong mình lội như vậy đó, lội suốt ngày như vậy mà chứ giờ cô nghĩ chỉ trong vòng 15 phút thôi thì có biết cực cỡ nào, mình chỉ trong cái ngày giờ nghĩ là mình.
0: Nhưng mà cái quan trọng là hôm nay nói là khi mình bị đè nén hay là mình nhịn nhiều quá rồi đó, mình nhịn quá, mình chơi với bạn mình nhịn quá rồi, cái ta làm tới á, cái lúc mình á cảm thấy là tới cái limit của mình rồi, mình không có muốn nó bước qua cái limit đó, mình phải nói lại rồi xong rồi đường ai nấy đi luôn á. Mình có cái cảm giác, mình có bao giờ giống vậy không, hay là mình có cái cảm giác đó rồi mình ngưng lại, mình không nói rồi sau này hai bạn bè nó sẽ quá giải. Cái lúc đó là tại mình tức, mình nghĩ vậy thôi.
1: Thì cô nghĩ là tôi tức đến nỗi mức độ mà không có đưa, mà đã đi đưa cái giờ đó đưa cho mình đi lấy hàng, từ trong kho bốc hàng ra, tởi đèn lên.
0: Mà cũng nhịn phải không?
1: Kho lại mới đi giao hàng, nhịn lắm cũng tiếp rồi rừng rừng. Cái nỗi mà nhiều khi mình mỏi giò mà đi chi cả ngày mà mỏi lắm.
0: Là coi như là anh là nhịn, không có phản ứng gì hết.
1: Nhịn, nhịn chỉ có la, không có người mình la thôi chứ còn.
0: Tức quá, kiếm chung đầu vô kho la thôi ha, la cho đỡ tức.
1: Dạ, cô biết tức cái chỗ nào, có một lần cô biết không, trời mưa đang râm mà trời tiết lạnh như đó. Và tức không đi nửa đường mình chịu không nổi, bây giờ mình khóc luôn, cô biết là như thế nào mà. Tới một ba mấy tuổi mà còn khóc thì cô nghĩ là, nhưng mà không nói lên được.
0: Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt.
1: Dạ, mình không thể nói được. Nó thật sự tôi bị hai cái hoàn cảnh.
0: Hai lần. Rồi, cảm ơn anh. Nhưng mà cho dù anh tức, anh khóc luôn, nhưng mà anh không có phản pháo ha. Không có...
3: Tôi cũng ngạc nhiên ông Trung là... ngạc nhiên ông Trung là người mẫn cảm, giàu tình cảm mà dễ xúc động như vậy.
0: Ta mới khóc chứ không phải là
3: đàn ông mà là cái gì mà rơi nước mắt. Đàn ông không bao giờ khóc.
0: Người đàn ông không khóc vì tình nhưng mà khóc vì tức.
3: Không.
0: Mời thính giả trên đường dây 5154.
2: Hello, chào quý vị, chào Phê Tán.
0: Dạ.
2: Dạ. Đang nói về đề tài mà bị người ta phỉ báng đó phải không?
0: Thí dụ như là cô có khi nào cô bị đè nén tới mức độ mà cô muốn là coi như rút dáng luôn không? Là coi như là cô đứng dậy, cô nói vô mặt người ta rồi cô đi luôn. Coi như từ nay là mình không gặp mặt nhau nữa đó.
2: Cô thì không có nói như vậy, cũng có bị nhưng mà cô không nói như vậy. Cái tính của cô là gì đó, chịu đấm mặt thôi.
0: Kệ nó đi hả? Kệ nó.
2: mà ăn gói xôi thiệt là bự á.
0: Thì ráng mà chịu đấm không?
2: Ráng chịu đấm để ăn gói xôi cho thiệt bự. Đó, tôi là bản chất của tôi là vậy, ai phỉ báng gì kệ nó, miễn sao mình có gói xôi bự ăn là được.
0: Sao chịu nổi nước sao trôi?
2: Không, tao nhịn được.
0: Nhịn được.
2: Không ăn nhầm gì hết. Không ăn nhầm gì.
0: Chưa bao giờ cô nhịn. Có cái nhiều cái tâm sự trong lòng mà cô muốn nói một lần rồi thôi, rồi coi như là chia tay luôn từ đây hả? Từ sếp cho tới bạn bè cho tới gia đình, không có bao giờ mình muốn ok, cắt đứt luôn cho rồi á, cho khỏe đó.
2: Dạ, đó, cái bản tính của cô là vậy. Cô thích nhịn, nhịn để được ăn thôi mà.
0: Chứ không có muốn
2: ai
0: cắt
2: muốn
0: đứt phải không?
2: Không thèm tích gì cho những người mà không...
0: cô Thanh Thanh,
2: cô Huệ
0: ơi, Thanh Thanh nó nói là con không có tin.
2: Tin chứ, cô là
0: nghe cái giọng cô chắc khó nhịn lắm.
2: Cô thích ăn gói xôi bự á.
0: Thì đó, phải có gói xôi bự thì cô nhịn được hết. Còn cái vụ mà lẻ tẻ tiền cắt thì quên đi.
2: Quên đi, ăn gói xôi
3: muốn ăn xôi đâu phải để nhịn đâu. cô phải cho người khác đấm. Bây giờ Thánh Thanh đấm cô đi.
0: Chịu đấm mà phải bói sơ bự, bự. Cái quan trọng là phải.
2: Nếu mà cổ giỏi đấm tôi á là cổ phải chuẩn bị gói xôi bự. Đó, vậy đó. Còn, tôi là vậy đó, thích ăn xôi lắm.
0: Còn cái thứ tiền cắt được đừng có nói chuyện phải không?
2: Đúng rồi, đúng rồi. Đó, vậy đó, ok. Happy holiday. Thẳng đây tôi cho cháu ngoại nó cũng birthday ngày July 4 nữa đó.
0: Happy birthday cháu ngoại cô.
2: Cô birthday ngày July 4 luôn. Ok, vậy á. Chúc quý vị có một ngày lễ rất là vui nha.
0: Dạ.
2: Đừng có giống như tôi mà chịu đấm ăn thôi.
0: Có gì tức quá tới limit mình phải có cái limit của mình đúng không? Đừng có vượt qua cái limit của mình đúng không?
2: Dạ, tôi là thích ăn thôi.
0: Đừng có ỷ hả, đừng có ỷ có tiền hả.
2: Đúng vậy đó. Tôi là cái bản chất của tôi nó ỷ đi mà cứ đấm đi rồi mà cứ đưa thôi cho tao ăn.
0: Cảm ơn cô. Dạ. Dạ xin chào. Chưa chắc đâu nha, có nhiều người là họ cũng không có chắc nghe tới cái limit của họ rồi là họ tung hết á, không cần đâu. Cho dù là xôi chè gì đó là họ cũng không có ke đâu, chóp của họ còn không ke nữa, nói anh chi là xôi với chè. Dạ, có nhiều người cái chóp của họ họ cũng không ke nữa, họ walk away luôn, đứng dậy nói thẳng vô rồi xong rồi walk away luôn đó. Xin mời 3536.
4: Dạ, chào cà phê buổi sáng. Hôm nay tranh luận với cà phê với tôi nghĩ thường đó là người mặc sát đấy, đại khái là mình là dưới cơ dưới quyền, mình mặc sát thì khi mình giữ cái gót giữ cái việc á mình chịu thôi, chứ còn đại giờ nói chuyện hai bên tranh luận với nhau, người nào mà tranh luận không thu âm lại thì cãi ngang cãi biến thì cái đó thì mình bỏ qua thôi, chứ còn nói chung nó thường là người lớn hay biết nhỏ lắm. Hồi xưa trong gia đình tôi biết đó, con nó thương bố mẹ, nó thấy bố đi làm cực cái nhận việc về đó. Rồi ông sếp nói chưa khen ông bố mình làm việc giỏi. Ông có ông tôi chết, ông mang làm việc ở trong sở, ông hết rồi ông mang về nhà. Ở nhà ông làm cực công tan. Cái con nó mới đưa ý kiến bố làm như vậy, người ta lợi dụng bố. Rồi ông bố tức mày biết cái gì, có tao cơ sở mới phát triển được chứ. Nó khen á, nói ông nói ông ba mắng nó mày chính là khôn nên giận. Đó, thành ra mình nhỏ, mình hồi xưa mới bị mặt sát mắng vậy đó. Thành ra nhiều khi cũng tức lắm. À, chứ còn bây giờ tôi thấy tự do dân chủ.
0: Chú có khi nào mà chú trong cuộc đời chú có khi nào chú đang đi làm mà chú bị ăn hiếp, chú tức quá chú đứng dậy chú bỏ chớp luôn không?
4: Có là mình nó chê mình già làm chậm, mình tức,
0: đứng dậy bỏ chớp đi luôn.
4: Đó cũng nó chê mình đó. Đó, nói chung là thế nào mình chấp. Thường là đi làm thì dễ bị đụng chạm nhiều lắm. Còn như cô Minh với anh Hiếu Kiểm là tranh luận nhau là nói hai bên ngang nhau, chứ không có bên nào, nói bên nào có đúng phần của bố
0: mưu
4: bên.
0: Sao mà Tường Minh nói lại anh Kiểm? Trời ơi, ảnh nói cái giọng ảnh là nó đai nghiến, nó là chua, mà nó móc câu, mà nó nặng nề lắm. Sao mà Tường Minh nói lại, mình dân, không nói lại đâu.
3: Tôi nghĩ oan cho tôi. Anh có nhận xét với Vũ Kiểm là oan cho tôi không? Cái lời nói của tôi đó, anh cho tôi một giây thôi.
4: Okay.
3: Nó nhẹ hơn là cô Tường Minh, cứ so cái trọng lượng của tôi với trọng lượng của cô Tường Minh, ai nặng hơn ai, thì lời của người đó nặng hơn người
0: khác. Cái lời với cái trọng lượng nó không có giống nhau. Có nhiều người đó, lời nói họ cay nghiệt.
3: Không. Có nhiều cân hơn tôi, cho nên lời của tôi thoảng như gió bay. Đúng không? Ông đồng ý không? Còn cô nặng to xác như vậy, lời của cô cũng nặng trì.
0: Chú làm như là chú bị gọi là bỏ bùa với cái tự nhiên cái không đồng ý.
4: Đó chung quá đại khái á, thì cô từ Minh Lanh quá nói, thành ra đàn ông bị hơi thiệt thòi, Vũ Kiểm thì hơi binh đàn ông chốn, thôi chú không có gì á.
3: Không có hơi. Always luôn luôn là binh phái nam.
0: Đàn ông
3: vì phái nam luôn luôn bị phái nữ o ép.
0: Đàn ông nghìn đàn ông giống nhau, anh cũng như ngàn đàn ông khác.
4: Ok, hỏi chào cà phê buổi sáng sắp dần.
3: Được kế bài không? Vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ. Okay.
0: Dạ, mời thính giả kế tiếp ạ, 1502.
5: Hello.
0: Dạ.
5: Tại hôm nay rất là hay, tại vì tôi nghĩ tất cả những người mà ly dị á, trước khi ly dị á, họ cả là lộn vô một trận, cả như là ná nước á.
0: Nói hết luôn á, nó cứ như cái gì mà trong lòng là cứ như là sổ ra cứ như bằng hết luôn á.
5: Đúng rồi. Tôi hỏi chị chứ bây giờ 50% người ta nói ly dị rất là nhiều, đúng không? Như là số ly dị bây giờ rất là nhiều, cả Mỹ, cả tất cả người Mỹ, người Việt nào cũng có tình trạng trước khi ly dị họ sẽ có một trận chiến đấu khẩu. Như là hết
0: long,
5: lòng ra.
0: Long trời lỡ đất, có bao nhiêu chất chứa trong lòng là đem ra trút hết luôn.
5: Đúng, đúng, đó là đúng. 50% tôi nói thật, những cái gia đình mà bị ly dị á, là 50% họ trút hết những cái gì mà cái tâm tư của họ từ mấy đời trước, mấy đời này họ trút hết ra.
0: Không còn giữ cái gì trong lòng hết á, là xong là cắt đứt luôn á.
5: Đúng.
3: Anh có phải là người như vậy không? Anh, tôi muốn hỏi anh thực. Anh có phải là người có cái như vậy không?
5: Cái lúc nó bị stress lên rồi đó, là tự nhiên anh xả hết ra. Mà cũng may là cũng giống như là gia đình tôi đó, bình thường. Nhưng mà nó có một vấn đề như vậy. Hai vợ chồng làm chung, nó đụng chạm rất là nhiều. Cái đụng chạm rất là nhiều. Cái lúc đầu tôi nghĩ á, lúc mở tiệm á, tôi nghĩ trong bụng á, tôi không dám đụng tới cái tiệm này. Tôi sẵn sàng ra tiền hết tất cả, bao nhiêu tiền tôi ra tiền được. Nhưng mà tôi không muốn làm chung với bà xã tôi. Nhưng mà cái lúc bây giờ đó, bà xã tôi lại làm chung với thằng em tôi. Hai người công ty, không có tôi làm hạng, tôi nói đừng có tính tới tôi. Tôi làm hạng nhưng mà tiền tôi ra hết. Mà rốt cuộc thằng em nó không chịu làm. Một mình bà gánh đâu có nổi. Đúng không? Mà cái hạng một mình bà gánh đâu có nổi, tôi phải nghỉ việc. Mà lúc bây giờ tôi nghỉ việc á, lương tôi 25 năm về trước á, là lương tôi cũng phải tới 13 đồng giờ là cao lắm á. Là 25 năm về trước. Mà tôi sẵn sàng tôi nghỉ hạn, tôi về tôi làm cho bà. Nhưng mà tôi biết chắc chắn là 100% sẽ cãi lộn. Tại vì mình biết, nhưng mà tránh không nổi. Mà rồi. Sau này làm á, tính nó thành công. Nhưng mà về sau cái COVID á, bắt đầu nó rớt. Tại sau cái COVID, income đâu có ai bình thường được. Phải rớt chứ. Lúc bây giờ bà quạo lên, bà anh bao nhiêu tội lỗi nơi tôi hết.
0: Trút hết.
5: Trút hết những cái gì tôi muốn nói, tôi nói ra hết. Tôi nói bà muốn cái gì cũng được hết á. Bà muốn ly dị cũng được. Tôi không có khe cái gì nữa, tại vì tôi làm quá nhiều rồi.
0: Là coi như là lúc đó là nói ra hết là ra sao thì ra đó, đúng không? Miễn sao mình nói được thôi, còn cái chuyện kết quả nó ra sao thì ra đó.
5: Rồi tôi chấp nhận ly dị luôn. Tôi nói cho bà muốn cái gì, bà muốn ly dị cũng được. Con lớn rồi, ly dị cũng được. Bà muốn lấy hết gia tài, tôi cũng trả hết. Nhưng mà tôi không có muốn như vậy nữa. Sau cái trận đó, tôi nói một trận đó, rồi sau này bà im.
3: Tức là cho tới giờ thì anh chị chưa có ly dị.
0: Nhưng mà
5: chưa có ly dị.
3: Ok.
0: Nhưng mà cái lúc đó
3: vậy đâu còn gì để nói.
0: Lúc đó là chú là muốn hay là anh gì đó muốn nói hết luôn, rồi ra sao thì ra. Đó là cái cảm giác mà chúng ta đang muốn nói trong ngày hôm nay đó, là có một cái lúc nào đó mình muốn nói hết luôn. Coi như mà không có còn giữ cái gì trong lòng nữa hết rồi, nói xong rồi á, ra sao thì ra.
5: Đúng, đúng. Gia đình trước khi ly dị á, chị nên nhớ trước khi ly dị á, nó sẽ có một cái nội kiến, xong người ta mới ly dị. Chứ không thể nào mà tự thôi người ta ly dị. Vợ mình sống chung với nhau mười mấy 20 năm rồi, mình thương chứ. Nhưng mà trước người đàn ông trước khi ly dị nó phải tỏa ra hết tất cả những gì trong
0: nhưng mà tỏa ra xong rồi giải tỏa xong rồi đâu có ly dị đâu, giải tỏa xong mà hiểu nhau hơn đó, đâu có ly dị đâu.
5: Đúng, đúng, đúng, đúng. Đó là mình thên thôi.
0: Mình tới cái ly mịch của mình, mình chịu không nổi, mình nói ra, cho ra sao thì ra. Nhưng mà bên kia thì họ hiểu là ok. Nếu mà họ còn thương, họ muốn giữ gìn thì họ ok. Cái người này đã tới cái ly mịch rồi đó, đừng có bước thêm bước nữa là đứt luôn á.
5: Đứt, đúng, đúng, đúng. Chỉ thêm một chút xíu nữa thôi là đứt á. Đến nỗi, chị biết không, tôi chưa đánh bà. Lúc mà hai người đang cãi lộn nhau, vô tình té, vô tình dậm vô cái gì nó nghiêng người tôi té, mà tôi không có đánh bà, tôi giữ hai cái tay bà lại, tôi sợ bà té đau, tôi giữ hai tay bà lại. Bà nói là tôi đánh bà. Tôi đánh bà rồi bà chạy ra ngoài đường. Bà chạy ra ngoài đường, bà, ý của bà là muốn la hét lên cho người ta biết là mình đánh bà. Nếu như mà câu chuyện nó xảy ra là tôi sẽ ở tù. Tại vì tay tôi nắm giữ bà thì nó có dấu máu bầm á, dấu máu á. Mà thật là tôi không có đánh bà. Đó, chị nghĩ như thế nào? Tôi nhịn đến nỗi như vậy. À, tôi nghĩ trong bụng nếu như mà cảnh sát tới thì tôi ở tù. Tại giờ ở luật bên Mỹ đàn ông đánh đàn bà là ở tù.
0: Mà chú chịu luôn.
5: Đúng không? Không,
3: tôi nghĩ ông cũng chưa có nhìn đủ. Ông cũng đã có hành động rồi. Tức là ông xô đẩy chị. Rồi anh mới
5: không,
3: bám.
5: Không phải xô.
3: Chứ sao cô ngã mà ông phải nâng lên.
5: Không,
3: tức
5: không,
3: là
5: không
3: anh chưa có chịu đựng đủ. Tức là anh vẫn đụng thủ tay và chân. Chứ không chỉ có tranh luận bằng miệng.
0: Không, chắc là sấn vô thôi.
3: Không, anh,
0: cô thủ, kia
3: anh cũng thuộc loại nóng tính như cô Tường Minh rồi. Mà anh nói
5: đúng,
3: tiếp đi.
5: Đúng, đúng.
0: Sấn vô.
3: Thì đó, khỏi nói.
0: Chứ đúng rồi, chơi Tường Minh.
3: Còn nếu mà anh nói anh chịu đựng, bây giờ anh khuyên người khác chịu đựng, anh còn không chịu đựng đủ. Anh còn phải động thủ tay chân.
0: Người ta nói là ta chịu đựng
3: xô lấn cho người ta té mà bởi
0: không, không, kiểu như là tức quá sấn vô thì cái câu vợ của né rồi cổ tự té.
3: Cái đó mới là cái trọng tâm của vấn đề. Ai cũng có cục tức phải nuốt hết cả. Nhưng mà người nuốt được nổi hay không, cái đó mới là cái điều kỳ diệu.
0: Nhưng mà nói ra có cái hay mà giải tỏa được rồi, xong rồi hai người hiểu nhau, bên kia biết là bên này tới ly mịch ngừng lại, bên này cũng
3: không phải vậy
0: được.
3: Đâu cô Tường Minh, cho dù gì chăng nữa, cái này tôi nghiêm chỉnh trở lại nói thật, tôi phân tích, mặc dù vẫn không có tan vỡ nhưng cái vết hằn nó giống như là cái vết chàm ở trên da thịt. Nó làm sao thì cái vết thương lòng nó đã ở lại trong đó. Ăn thua là nói ra hay không, nhịn để cho qua và sống hết cái đời, cái kiếp còn lại với nhau. Nhưng trong lòng đau đớn chứ. Tại sao mình, vợ chồng mình lại để xảy ra cái nông nỗi này? Cãi nhau như mổ bò, rồi lại hàn gắn. Cái vết chàm nó vẫn còn trên da thịt. Ok?
0: Lời nói không bao giờ quên. Vậy có nên nói không? Bây giờ tới cái chuyện nó qua rồi đó, anh suy nghĩ lại đó, anh có suy nghĩ lại là cái lúc đó mình nóng quá, mình không nên nói không? Hay là anh nói là ok, mình nói cái đó là đúng, nói một lần cho nó hết. Bây giờ bình tĩnh lại đó, thì anh nghĩ sao?
5: Mình không có lỗi. Theo cô biết mình không có lỗi, thành ra mình nói những cái gì đúng sự thật.
0: Nhưng mà nghĩ lại thì anh, bây giờ bình tĩnh hết rồi á, nghĩ lại á, thì anh vẫn nghĩ là mình nói lúc đó là phải, mình không có nên nhịn nữa, hay là anh nghĩ là thôi
5: đúng,
0: lúc đó
5: đúng,
0: mình không nên
5: đúng,
0: nói
5: đúng. Không, mình nên nói. Cái gì mình cũng nên nói, tại vì cái tâm mình quyết định, mà thứ nhất cái tâm mình quyết định, thứ nhì cái lý của mình, cái gì của mình đó, mình không có đổ thừa bà, không, mình không có, mình cũng nói rõ là những thứ gì tôi làm tôi không có, tôi chấp nhận tôi làm sai hay đúng, tôi chấp nhận hết, tôi không có đẩy về phía bên nào hết, hiểu không? Có nghĩa là mình chấp nhận. Bây giờ bà kêu tôi sai, tôi cũng chấp nhận. Bà kêu tôi đúng, tôi cũng chấp nhận. Nhưng mà tôi phải nói tất cả ra là để cho bà hiểu.
0: Coi như là nó giọt nước nó tràn ly rồi đó.
5: Đúng
3: thì
5: rồi.
3: Dĩ nhiên là tôn trọng anh là thành phần là sống để, không phải là cái người sống để bụng chết mang theo. Anh phải nói ra thì anh mới cảm thấy thoải mái, thư thái trong tâm hồn.
0: Giọt nước tràn ly.
3: Cho dù giọt nước tràn ly, cha ông mình tục ngữ ca dao Việt Nam đều dạy là một sự nhịn chín sự lành.
0: Nhịn quá rồi đầy ly rồi thêm giọt nữa đâu.
5: Tôi hỏi anh chứ tại sao người ta ly dị? Chứ khi ly dị có chuyện gì xảy ra?
3: Đối với quan điểm của tôi, một cách phóng khoáng và nhẹ nhàng, dĩ nhiên là tôi tôn trọng và nhiều ý kiến khác biệt, nhưng ly dị nhau đối với tôi thôi nhá, riêng ý kiến của tôi là cái duyên kiếp, cái duyên nợ nó hết rồi, đừng đổ thừa cho nhau. Chứ còn nếu mà cứ đổ thừa cho nhau pinpoint finger với nhau, tại anh thế này, tại em thế này. Không, đối với tôi, không phải tại anh, cũng không phải tại em. Tại trời xui khiến nên chúng mình xa
5: không
3: nhau.
5: Không phải. Ừ. Lúc ly dị, trước khi ly dị anh nghĩ coi, nó sẽ có nhiều chuyện xảy
3: hết
5: ra.
3: Hết duyên rồi thì nó mới đưa đến như vậy. Bởi vậy tôi nói thiệt.
0: Nhưng mà anh bây giờ bình tĩnh lại. Anh nghĩ là anh nên nói cái lúc đó. Chứ anh không có hối hận là ồ phải chi ngày đó mình đừng có nói những cái lời đó.
3: Thì dĩ nhiên đó là cái khả năng của một cái
0: rồi.
3: Tính.
0: Cảm ơn anh đã chia sẻ okay. Cái chuyện này.
3: Chào anh, vui vẻ.
0: Dạ.
5: Câu chuyện này có thật sự.
0: Đúng rồi.
5: Trước khi ly dị là sẽ có một cái bàn cãi nhau rất là lớn.
0: Bùng nổ dữ dội.
3: Tức là những cái báo hiệu trước một cái cơn bão lớn nó sẽ tới. Trời bỗng nhiên nổi gió là như vậy.
0: Nổi gió không đâu. Dạ cảm ơn anh. Đến đây thì chúng ta dừng chương trình trong giây lát để gửi đến một vài thông tin thương mại. Quý vị đang trên đường dây xin đợi một chút xíu. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
7: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Good morning sunshine, và trở lại với cà phê sáng qua số điện thoại 713-931-1560. Có phải tới cái tuổi nào đó thì chúng ta sẽ biết im lặng, không có nói tất cả những cái điều mình suy nghĩ, hay là nó ăn thua là mình tức, cái cục tức của mình bay lớn. Có nhiều người đang đi làm, có mấy chị neo đang làm mà tức quá, tức ông chủ bà chủ gì đó quá, đứng dậy xách giỏ về luôn. Nhưng mà trước khi xách giỏ về phải nói cho nó hả giận rồi mới đi.
1: Chuyện đó là cái chuyện bình thường, đàn
0: À,
1: bà mà.
0: nói gì vậy, đàn ông cũng, đàn ông ở đó nhiều hơn đó, anh coi cái
1: Không,
0: clip của Mỹ đứng dậy hả.
1: tôi đang bực mình cô Maria Trang, cô nghe kỹ đây. Cô dám nói là phái nam luôn là phái yếu, xin lỗi cưng.
0: Thính giả 2773.
2: Dũng xin chào cà phê sáng.
0: Dạ anh Dũng.
2: Thầy Dũng thì giống như cũng thẳng thắn lắm, nhưng mà được có cái là ở nhà hồi xưa đó thì ba mẹ với ông bà hay nói là một một sẽ nhịn chín sẽ lành, giống như Bùi Chữ Kiệm nói vậy. Giống như chuyện lớn thì mình làm cho nó nhỏ lại, nhỏ thì mình bỏ qua, nhưng mà có một cái là không ai được nó đụng chạm tới ông bà hay là cha mẹ mình, cái đó cũng tuyệt đối cũng không bao giờ để xảy ra.
0: Mà có khi nào mà coi như là anh sổ hết không? Anh coi như là trong lòng anh có bao nhiêu cái chuyện gì đó là anh trào ra không?
2: Không, mình phải suy nghĩ trước khi mình nói. Mình muốn nói gì mình phải suy nghĩ. Giống như có một lần hàng sếp của Dũng nó rất là tốt, nó mỹ cắn, nó rất tốt, nó rất là thẳng. Nhưng mà có một lần nó nói một câu Dũng chỉnh nó liền. Tại vì mấy người bạn trong công ty làm là tôi Dũng làm về design á, thì có một lần có một người nó làm đồ ra nó cũng giống vậy, nhưng mà nó dùng cái số khác, tuy nhiên nó bị duplicate á. Thì cái hôm bữa đó không biết nó bị sao, nó bực, nó lôi mình đi, nó kéo xuống shop, nó chỉ, nó nói I know why you got a lot of overtime. Nhưng nói ok, look, I never make overtime. And this is not my mistake, you cannot tell me like that. Thì sau đó nó xin lỗi Dũng, Dũng chỉ nói vậy thôi. Thì đó chứ Dũng không có giống như mình không có nóng giận quá để cho mình mất khôn. Còn đối với chị vợ chồng cũng vậy, giống như anh của chuyện nói đó, nó cái duyên cái nợ, mình cũng có limit của mình cũng sẽ nói hết cái gì mình suy nghĩ, quan điểm của mình. Mỗi người có cái quan điểm khác nhau thì mình nói hết, còn người kia chấp nhận không chấp nhận thì chuyện của người kia thôi, vậy thôi. Nhưng
0: Trong đời
2: mà
0: anh
2: mình
0: tới lúc này anh có
2: vẫn
0: khi
2: sáng,
0: nào mà anh
2: đương nhiên
0: trút
2: là
0: hết
2: vợ
0: không?
2: chồng thế
0: Trút
2: nào
0: hết
2: cũng
0: không?
2: có lúc, vợ chồng lúc cũng phải có lúc cãi giả, nhưng mà mình phải biết mình không có dùng những cái từ ngữ mà nặng nề để mà nói với nhau. Bởi vì thường thường mà khi mà sắp sửa gây lộn mà bà xã giống mà bà muốn gây á, là nói trước, nói anh không có muốn gây gổ với em, tại vì khi nóng lên rồi mình có thể nói bất cứ cái lời gì. Nhưng mà đàn bà nó khổ một cái, khi người ta nói á thì người ta không có nhớ đâu, nhưng mà mình mà lỡ nói một câu nhớ suốt đời.
1: Chưa chắc bà nào không nhớ chứ bà tưởng mình nhớ khăng khăng trong tim.
2: Thì đó
0: đó
2: đó bà Dũng mới
1: thì
2: nói, đàn
0: anh
2: bà
0: Dũng
2: đó,
0: mới
2: Dũng
0: nói
2: nói
0: đàn
2: đó,
0: bà đó,
2: khi mà mình lỡ nói một câu gì là sẽ nhớ suốt đời.
0: đúng rồi, tường minh đóng vậy
2: That's
0: đó,
2: why là mình không có nên. Yes,
0: đúng rồi,
2: cái
0: hãy
2: đó.
0: hãy im
2: Với
0: lặng đi.
2: lại Tường Minh nói cũng đúng đó, là khi mình càng lớn tuổi á thì cái suy nghĩ của mình nó sẽ chín chắn hơn nhiều.
0: Mình tức lắm rồi, muốn sổ lắm rồi, nhưng mà mình nén lại.
2: Thì
0: Mà cái
2: mình
0: đó phải
2: bây
0: có
2: giờ mình
0: tuổi
2: phải
0: mới
2: suy
0: làm được.
2: nghĩ. Thì đúng, thì có tuổi thì nó sẽ tốt, giống như là cái tính tình mình nó sẽ đầm lại hơn, nhưng mà còn cái tính tình của mỗi người nó lại khác nữa. Mỗi người cái tính tình khác nhau, không người nào giống người nào hết. Có khi có người người ta có thể nhịn được, có người thì nóng lên là vớt liền, không có cần
0: Nóng
2: phải
0: lên là
2: chờ
0: muốn đạp
2: đợi gì hết.
0: đổ hết luôn á, là ra
2: Đúng rồi, chính
0: sao thì
2: xác,
0: ra, rút dáng
2: đúng rồi.
0: luôn.
2: Thì đó là cái ý kiến của
0: anh
2: Dũng
0: anh
2: vậy
0: anh
2: thôi.
0: anh anh Dũng trong đời có rút dáng với ai chưa, coi như là
2: có
0: nói
2: một
0: một lần
2: lần
0: rồi
2: có
0: nghỉ
2: một
0: luôn á,
2: lần
0: nghỉ luôn
2: là có một lần lúc đó Dũng còn làm ở bên Việt Nam, Dũng làm cho tụi mình quay phim á,
0: á.
2: Thì có một ông anh của cái chủ tiệm, tại vì hồi xưa tiệm Việt Nam chụp hình quay phim, thì bên tiệm có mấy chiếc xe Honda để mình đi ra ngoài chụp đám cưới quay phim hay này kia cho nọ đó. Thì có một lần đó, nó đã xảy ra nhiều lần lắm rồi, là tại vì mỗi lần hai cha con ổng mà đi thì xách xe đi là về là xe hết xăng, mà hết xăng không đổ cho người ta, mà tới chừng khi mình cần công chuyện mình đi dốc á thì hết xăng. Có một lần đó bực quá, Dũng mới nói tại sao mà đi, mình đã lấy xe người ta đi là cái điều lịch sự tối thiểu là mình phải đổ xăng, giống như mình mượn xe ai cũng vậy. Y đờ, giả sử ở Mỹ này cũng vậy, nếu mà mình đã mượn xe người ta sắp hết xăng, mình đi giờ mình phải đổ đầy bình, cái là cái lịch sự tối thiểu. Mà đi lần nào về xe không hết xăng thì ra Dũng mới nói, cái ổng chửi Dũng là ồ kiểu mày là đồ ăn bám này kia trên nợ gia đình. Dũng nói ok, tôi đi làm là tôi lãnh lương chứ tôi không ăn bám ai hết trơn. Cái ông nói là mình nịnh bợ chủ á, còn mình làm sai mình phải chấp nhận chứ mình đừng có nói như vậy. Đó là có một lần đó thôi.
0: Rồi nói xong rồi có cạch mặt không? Có cắt đứt
2: Thì
0: luôn
2: từ
0: không?
2: đó tới sau Dũng không bao giờ, Dũng không bao giờ, còn giống như những người mình không thích cũng vậy, Dũng không nói, nhưng mà Dũng không bao giờ Dũng tiếp xúc nữa,
0: À,
2: mình
0: không nói
2: tránh thôi.
0: thôi nhưng mà tránh.
2: Mình tránh, tại vì những người đó không đáng để mình tốn nước miếng.
0: Coi như là giữ lại, không nói nhưng mà tránh
2: Không
0: mặt.
2: nói, nhưng mà mình biết những người đó như vậy thì mình không nên
0: Không,
2: tiếp xúc với người
0: không
2: ta
0: thèm
2: thôi.
0: nói luôn. Lẳng lặng ra đi, không nói một lời. Tự hiểu.
2: Thì đó, thì cái đó tùy tùy tùy theo mỗi người thôi.
0: Vậy
2: Mình
0: là
2: thì mình
0: anh Dũng là
2: tự
0: chọn lẳng lặng ra đi, không có nói một lời làm tan nát lòng nhau. Trong tình yêu có vậy không? Trong tình yêu lẳng lặng không thương nữa, lẳng lặng ra đi, hay là nói
2: mình
0: hết những cái tâm sự của mình
2: thì
0: trước
2: Dũng
0: tim
2: nói đó,
0: đi.
2: giống như hai vợ chồng thì Dũng nói đó là nếu mà là vợ mình thì mình nhịn thôi.
0: Vợ cũng nhịn luôn, nói anh bạn nhịn rồi, vợ nhịn đâu phải
2: Không, đâu
0: rồi.
2: mình nhịn là mình không có gây lộn này kia kia nọ, mình try not to. Tại vì khi mình gây lên rồi nhiều khi mình nói những cái câu không có hay á.
0: Bây giờ anh tức ông boss, thí dụ như cái này, thí dụ anh tức cái ông supervisor hay là boss gì đó, whatever, cái người nào đó mà anh tức quá, khi trước khi mà anh nghỉ việc anh có gặp cái người đó anh nói không,
2: Không nói, nếu mình không thích thì mình đi tìm chỗ khác mình làm.
0: chứ không có nói là ồ tao nghĩ cái việc
2: Không,
0: này là
2: mình
0: tại
2: đâu
0: như
2: nói
0: vậy
2: làm gì,
0: đâu.
2: không cần,
0: Không
2: mình
0: cần
2: không
0: đâu.
2: cần mình nghĩ như vậy. Không, thật sự tại vì giống như Dũng nói đó, khi khi người ta bất cứ người nào vậy, khi người ta làm gì người ta đã có cái chủ chủ chủ ý của người ta rồi, mình có nói mình không thay đổi được.
0: Vậy mà từ mình nghe nói là cái có cái cô đó cổ nói chứ trước khi tôi nghỉ là tôi sẽ nói thẳng vào mặt cái
2: Thì
0: người
2: đúng,
0: người
2: thì tùy theo mỗi người suy nghĩ
0: supervisor
2: thôi.
0: của tôi.
2: Thì mình cảm thấy chỗ đó nó không còn giống như không còn hợp với mình thì
0: Tự
2: mình tìm chỗ
0: tự
2: khác
0: nghĩ
2: mình làm.
0: thôi.
2: Tại vì ở Mỹ này á, ở Mỹ này cứ suy nghĩ công ty khi người ta mở ra thì không có người này sẽ có người khác làm. Mình đừng có nghĩ là mình giỏi là không có người nào thấy, cái đó là cái sai lầm
0: Thì
2: của nhiều
0: có
2: người.
0: thế, nhưng mà đúng rồi, nhưng mà có nhiều người ấm ức, rất ấm ức là muốn đi mà trước khi đi phải nói.
2: Thì đó, thì cái đó tùy
0: Chứ không
2: theo
0: phải
2: bản
0: là
2: tính
0: không có
2: mỗi người thôi,
0: yêu,
2: cái
0: không có
2: đó
0: chịu
2: mình cũng
0: yêu.
2: không, về mình không có ý kiến về cái đó được, là tại vì cái đó bản tính mỗi người thôi. Còn mình thì mình chỉ xử sự vậy thôi, tại vì giống như mình nói mình mệt thêm chứ mình chẳng có được cái gì.
0: Cái đó là có tuổi rồi mới suy nghĩ ra điều đó hả? Từ nhỏ đến
2: Không
0: lớn là
2: không
0: vậy.
2: từ từ từ khi Dũng đi làm, tại Dũng làm hồi xưa thật sự nhà cũng hơi khó hơi cực, là từ nhỏ 10 tuổi Dũng đã phải đi từ quê xuống Long Xuyên để lấy hàng hóa về cho mẹ và đi bán, tại đó ba ở tù á, mình đã trải qua nhiều thứ.
0: Rồi mình biết nhịn ha, mình trải qua nhiều mình biết nhịn. Rồi cảm ơn Dũng nha.
2: Không có gì.
0: Mời quý vị tiếp tục gọi nha. Có khi nào mình tức quá mình phải nói ra trước khi mình ra đi không? Từ công việc cho tới bạn bè, cho tới gia đình, tình bạn, tình yêu, có khi nào mà chúng ta không chịu nổi tới cái limit rồi, chúng ta sẽ im rồi cắt đứt, hay là chúng ta phải nói trước khi chúng ta cắt đứt một cái mối quan hệ nào đó, chọn cách im hay là chọn cách nói. Bây giờ thì trở lại với trên Facebook một chút nha, đường dây trống lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi 7139311560 để đi từ trên tới dưới để cho nó đủ ha. Giữ sức khỏe, uống nước, phải chừa cặn, vì nói là vãn năng, im lặng là vãn lĩnh.
1: Uống nước im lặng là bản lĩnh hay là vãn lĩnh?
0: Vãn lĩnh, vãn năng và vãn lĩnh.
1: Tối nghĩa khó hiểu.
0: Không biết thì đọc. Biết
1: im
0: sao
1: lặng
0: đọc.
1: Là vàng.
0: Nhưng mà nói là kim cương.
1: Thì đó là con người cô như vậy rồi, cho nên cô không thể nào mà không nói được. Nhưng mà có nhiều cái quan điểm khác là
0: giống
1: sống
0: như,
1: để bụng chết mang
0: như,
1: theo.
0: Giống như là đọc lại cái của Mai mà coi đó, là khi mà có chuyện đó, là nó nói ra rồi. Chuyện nhỏ chuyện lớn gì đó, đã nói chuyện rồi, chứ không có để mà chịu đựng âm ỉ rồi để mình nhịn hoài tới lúc đó thành ra nguyên một cục sắt ở trong lòng rồi. Thì
1: những
0: mai
1: cái
0: mà
1: điều
0: coi là
1: căn bản để giúp cho chúng ta tránh được những cái cuộc tranh cãi hoặc là cãi nhau nảy lửa đó, uống một ngụm, hai ngụm, ba ngụm, nếu không thì đàn ông 7, đàn bà 9 ngụm nước lạnh.
0: Tại vì uống nước á,
1: cho nó mát.
0: Mát xong
1: còn
0: rồi
1: sau
0: á,
1: đó
0: không có giải quyết được, nó cũng nằm đó.
1: Bước ra ngoài cái căn phòng đó, bước ra khỏi cửa ra nhà, đứng chống tay hóng gió 3 phút rồi đi vô. Đó là cái điều anh Cơ dạy tôi đó. Một trong những cái bài thiền hữu hiệu, đúng
0: thì,
1: không?
0: Nhưng mà cái
1: nó làm giúp cho chúng ta nguôi giận.
0: Nguôi giận
1: ngoài.
0: Nhưng mà nó không giải quyết được cái vấn đề.
1: Sẽ giải quyết được vấn đề.
0: Mà nó có nhiều lần như vậy, nhiều lần uống nước như
1: một
0: vậy.
1: Một sự nhìn
0: là
1: chín
0: bụng.
1: Sự lành khi mà đối phương hoặc là đối tượng đi.
0: Anh ơi.
1: Hoặc là
0: mấy cái người mà nhịn nhiều á là nó nổ mới lớn đó. Dạ. Còn á, hả, nói câu nào đợp lại câu đó như em anh vậy mà bền đó.
1: Cô nói như đông cột.
0: Mời thính giả trên đường dây.
2: Xin chào cô Trường Minh.
1: Có già cơ nữa đúng. Anh Bảy có già cơ nữa.
3: Rồi đâu anh thôi gì.
2: Đầu tôi đi bộ lên, tôi xin lỗi anh Cơ.
3: Có gì à, thưa anh, có gì đâu.
2: Dạ, dạ, không sao. Tại vì... Cơ trưởng là mình không thể bỏ quên. Rồi, theo tôi thì những người cái bằng có gì nói ra, cái bên mình cái gì mà thẳng ruột bò đó là không có giữ trong lòng. Có cái chuyện gì họ có chịu họ nói ra thì cái người đó không có hiểm. Nhưng mấy người cứ im trong lòng đó, là cứ im trong lòng rồi mà hồi giữ lại. Thì
0: bùng nổ ghê lắm.
2: Dạ, thì khó biết, thành ra những người ta là hơi nguy hiểm. Hả? Nhưng mà đó là người ta nhận xét như vậy. Nhưng mà cái hại của những người đó thì anh Cơ chắc là biết là sẽ đau bao tử. Tại vì tức tối trong lòng mà không chịu nói ra. Thì cái điều khôn đây là có gì phải xả ra. Hay gặp bạn bè than thở. Hay là có nhiều cách như nó có cái chương trình là anger management, đó là cái kềm giác, cái sự kềm chế, cái sự giận dữ thì la toán lên, nó có dậy la toán hay là vô những cái phòng mà đập phá thì người ta nó hạ cơn giận thì nó mới xả chết, chỉ giữ trong lòng đó là sẽ đau bao tử. Đó, thì cũng như là cũng lời khuyên là khi giận nó đừng có quyết định mà phải để mình đó, thì phải để từ từ nó mới đỡ được. Khi giận cái là làm la lên là nhiều khi là tầm bậy hết thì điều đó là vậy, nhưng mà mình vẫn là người thành ra đâu có kiềm chế được, thì theo tôi là như vậy. Thì tôi nhớ hồi xưa mà đi làm thì có cái gì mình không thích thì luôn luôn là khi nó có cái exit interview là khi rời nhiệm sở ở đây, bỏ sở đi thì phải viết ra những cái điều mình không thích thì người ta đề nghị như vậy thì mình đi viết ra. Chứ còn nếu mà chủ nhỏ thì mình nói toán xong mình bỏ đi thì cái đó là trường hợp khác. Thì tôi chưa gặp như vậy,
0: chưa không bao giờ. Chú Bảy bị tới limit hơn hả chú Bảy?
2: Cũng có chứ không phải không, mình là người mà. Thành ra cũng có, nhưng mà tôi không có nhớ hết, tại vì lâu quá để không có nhớ.
4: nhưng mà
0: vậy là tới tới nhiều lần nó mới đụng ly mịch nhiều lần lắm rồi, tới nỗi mà không nhớ nổi luôn á, chứ là người ta nhớ một hai lần á, chạm ly mịch là người ta nhớ một hai lần.
1: Cảm ơn ông bày nhắc lại cái chuyện mà cách đây ít nhất trên 7 năm tôi nhớ bên Nhật có cái dịch vụ đó là họ cho thuê chén đĩa ly
0: trong nguyên cái phòng luôn,
1: nguyên cái phòng để ném đập đồ cho cái hà giận tức. Anh Phạm Cơ có muốn hùng với tôi mở cái phòng đó ở tại Bel Air không? Tôi nghĩ mình sẽ thành công. Trước mắt đó là đây là thân chủ nè, fan cứng nè.
0: Không,
1: bảo đảm ngày nào cô cũng phải bỏ tiền vô đó, cô đập đồ hết cả.
0: Mắc gì
1: 100%.
0: Mắc gì em phải bỏ tiền đập đồ, em dẫn ai em đập người đó chứ, mắc giờ em đập đồ.
1: Ôi trời ơi, bà này dữ quá ông bảy ơi.
4: Nhưng mà hãy hãy mà bữa nào mà làm được sao anh phải chạy liền chứ không.
0: Đúng rồi, tự nhiên mắc mới gì mình phải đi ra mình thuê cái phòng rồi mình đập đồ rồi mình trả tiền, mình dẫn ai mình đập ngay người đó cho nó khỏe chứ.
4: Nhưng mà nhiều khi sếp lớn quá mình nhảy không được thì mình vô cái phòng này kêu bên hình như nó kêu bằng cái breaking room đó, vô đó rồi đập đồ hình, thỉnh thoảng là những thầy không. Tôi biết là Vegas
0: sếp lớn quá thì em sẽ mua
1: này, tôi quyết
0: em sẽ
1: đi
0: mua giấy
1: mở,
0: số
1: mở phòng đập đồ cho
0: yeah.
1: Tôi kiếm đây, khá bội tiền,
0: không kiếm được tiền của Tường Minh rồi đó, chắc chắn rồi đó. Thí dụ như là mình chờ mình ấp ủ, mình chờ mình trúng số rồi hả, mình cầm tiền mình nói ồ quá cà quê
1: thì ok, nếu không kiếm được bậc cắt của một khách hàng như cô Tường Minh. Nhưng mà tôi thấy từ đầu chương trình tới giờ hầu như tất cả mọi người đều muốn chút giận hà giận bằng cách là nói ra hết, trả hết về người, nói ra cho nó đã. Đó là cái số khách hàng tôi có được nội trong chương trình Cà Phê Sáng thôi đó, thấy chưa?
0: Dạ. Yeah.
1: Cảm ơn ông Bảy.
0: Cảm ơn chú Bảy.
1: À, vui vẻ.
4: Là vui vẻ.
0: Vui vẻ. Mời một thính giả kế tiếp. Bà xin chào ạ. 3642.
5: Hello.
0: Dạ.
5: Chào Cà Phê Sáng.
0: Chào cô.
5: Hello.
3: Chào cô. Dạ.
5: Cô thì không biết làm sao nữa mà không có giận cái gì được, quá 5 phút rồi.
0: Ừ.
5: Khổ chứ. Cô giận chồng á, khi cô viết giấy gắn trên đầu giường á, nói là phải nhớ, nghĩa là phải giận. Mà rồi 5 phút sau là cô quên mất tiêu rồi.
0: Làm phải sao? Nhớ là tôi đang giận ông đó, tôi không có nói chuyện với ông đó.
5: Mà rồi cũng quên mất tiêu à. Có 5 phút đồng hồ thôi là cô quên.
0: Giờ lỡ nói chuyện rồi, cô nói xí, còn giận, không nói nữa.
5: Không biết sao mà cô chịu thua, không có giận lâu được. Giận ai đó 5 phút là cô quên mất tiêu, không nhớ được cái gì.
0: Cười ha.
5: Gọi như, sự kỳ không biết nữa.
0: Wow. Mình giận lâu lắm, giận được tuần luôn đó.
5: Này không có giận được hả? Tức lắm mà rồi 5 phút sau là quên ngay à? Không có cách gì mà không quên hết trơn á. Đi qua đi lại rồi gặp nhau là cũng nói chuyện à, cũng không có thể nào giận được con. Gọi thì sao cho vui thôi, tại vì cô thấy hết giờ, gần hết giờ cho nên cô gọi. Cô xin chào anh Phạm Cơ, chú Vũ Kiểm.
3: Chào chị.
0: Dạ, chào cô. Hay quá ha.
5: Cảm ơn.
0: Dạ, không giận được. Gì đó, phi nhân bất nhẫn phi nhân, không phải người, không nhịn, không phải là người. Tiền Vũ nói ha. Hôm bữa cô kể không cùng đảng phái mà cô còn nói xong nghỉ chơi luôn kìa. Cái cô hồi nãy đó không có cùng đảng.
1: Cô nào?
0: Cô nãy đó, cô nãy cô nói là chịu đám ăn xôi đó. Đây là cùng đảng, cái vụ đảng nó không có xôi. Dạ. Yeah. Còn cái vụ mà bạn bè đó, nó có xôi. Gói xôi của con là anh Kiểm đó. Đó, bởi vậy là Thanh Thanh mặc dù cho anh Kiểm nói nặng nói nhẹ cũng lao vô. Tại cái gói xôi này á, nhiều xương nhưng mà nó ngon.
1: cô ở mãi bên trời Minnesota, tôi ở Houston, lao làm sao mà tới.
0: Thì nó yêu xa. Yêu xa, long distance.
1: Không có tôi thực tế lắm.
0: Người nóng nảy trả thù thật dại khờ, dễ bị người khác kích động như em bé đuốc xong thời Cộng sản Bắc Việt chiếm miền Nam, không hiểu. Bởi vậy vợ chồng nên học tiếng Anh, nóng máu cãi lộn rất là dễ giảng hòa. You muốn what? Me afternoon you. You muốn gì tôi chiều you luôn.
1: Tôi không nghĩ như vậy. Tới lúc mà tức lên không chịu nổi nữa, cả hai đều mang máy bay ép ra chửi nhau. Ép loạn cào cào hết.
0: 6, 6, 6.
1: Ép này, dạ, ép 6, kia, 6, ép 6, you, ép me.
0: 6, 6, 5, 6.
6: Dạ, xin chào quý cặp tôi sáng.
3: Dạ, chào chị.
6: Mình thấy mình thì nói chung thì cái cô mình không nói về ai hết, nhưng mình nói là cái vấn đề mà nhịn hay không nhịn còn phụ thuộc vào cái vị trí và cái mối quan hệ của từng người nữa. Ví dụ như là một người á có vẫn đi làm, vẫn làm hết việc mọi việc, nhưng mà khi mình xúc phạm, đương nhiên là với người ngoài thì mình không cần phải tranh đấu hay là phải lấy lại quan hệ, nhưng mà với người trong nhà nên nói ra. Để mình giải tỏa vấn đề, tại vì mình ở chung với nhau mà lâu dài, bây giờ mình không nói ra thì không giải quyết được, mà không giải quyết thì ức trong lòng thì một ngày nó bùng nổ lên thì nó còn tệ hại hơn là mình im lặng như vậy. Còn người ngoài thì mình không sống với người ta, mình bực mình thì mình nghĩ mình không muốn mối quan hệ nữa thì mình cắt đứt thôi. Còn nhìn giống như là mình nói đây đó, là cái vấn đề là tiếng nói của mình á. Ví dụ như là mình không giận được, có thể là cái người đó không có quan hệ, không có đi làm ở nhà ha, rồi nhiều khi phụ thuộc vào tài chính, cho nên là nhiều khi không thế nào muốn giận mà không giận được, tại vì mình đang còn phải là giống như là một cái dây tầm gửi, mình đang sống nhờ vào mồ của chúng, như là mình ở nhà mình không có làm đi, không đi làm, cho nên mình bị lệ thuộc nhiều, cho nên mình tiếng nói của mình không có giá trị thì mình không muốn nói. Thế thôi, chứ còn nếu mà trường hợp một người đã từng ra ngoài đi làm mà về nhà bị ức chế vậy á, nó thật, cắn phải sống lại, tại vì không đụng đến cái limit, cái sự mất cái tôn trọng, mất đi cái quyền làm con người thì đương nhiên là người ta phải tranh đấu. Cái đó
0: phải nói không? Tới đụng tới limit.
6: Phải nói. Còn á, nói, đừng có nói phụ nữ là giữ hay không giữ. Thực ra nếu mình hiền quá, người ta sẽ chà đạp mình, từ quan hệ ngoài và trong, xã hội hay gia đình cũng vậy, mình hiền quá là tạo điều kiện cho người ta có nập từng bậc thang, từng ngày, từng một ngày là cứ leo lên lên lên. Mà nếu mình giữ á, mình giữ đây có mất, mình phải nói ra cho rõ lý lẽ, chứ không phải là mình hung dữ, mình đánh hay là mình nói những câu không hay thì không đúng. Nhưng mà nói phụ nữ giữ, em không có bên phụ nữ, nhưng mà ý em nói đây á, phụ nữ không ai cũng muốn thùy mị, ai cũng muốn đoan trang để cho mình cái tôn nghiêm của mình. Nhưng mà lúc nào đó không mình, cái thế hệ về cái giới bên ngoài nó không cho phép mình cay muốn lặng mà gió chẳng ngừng, thành thử ra phụ nữ không muốn giữ lại nói. Nếu mà nói phụ nữ giữ thì em nói như vậy cũng tội nghiệp cho phụ nữ, tại phụ nữ rất sống rất ức chế, rất là ức chế từ gia đình đến xã hội.
1: Tôi hiểu cô không có muốn bênh vực phụ nữ, nhưng cách của cô biện hộ cho phụ nữ đó
0: khéo. Người ta quá
6: giữ thì em nói như vậy cũng tội nghiệp cho phụ nữ, tại phụ nữ rất sống rất ức chế, rất là ức chế từ gia đình đến xã hội.

0: đúng.
1: mà nó tạo cơ hội cho họ có cái quyền đó, cho họ được như vậy. Xong rồi họ cứ nghĩ mình chắc mình hiền, mình không nói gì, nhưng phải hiền, chẳng qua mình muốn giữ cái tôn nghiêm của mình, mà thứ hai mình không muốn làm cho mình bị bất bình an, tại vì mình làm như vậy là tự tự mình thay đổi cá tính của mình, nhưng mà người ta lại không để cho mình yên, là cứ một được nước lên dân lên đằng đầu. Một ngày nào đó mình cũng phải nói ra để cho người ta biết cái giới hạn của mình ở đó là chấm hết.
2: Chị,
1: Mà từ
2: hình
1: đó
2: như
1: thì
2: là
1: tôi
2: cái
1: như
2: câu người ta nói là được đằng chân lân đằng đầu đó,
0: đó leo riết luôn
2: là
0: đó.
2: Phụ nữ làm
0: Đàn
2: phải không?
0: đàn ông
2: Chứ đàn ông đâu có
1: dạ.
2: ai mà dám được
0: Có
2: đằng chân mà
0: nắm
2: lân
0: ông
2: đằng
0: anh
2: đầu
0: nắm
2: đâu.
0: tay được cái đội ôm.
1: Đàn ông là còn hơn anh. Đàn ông là phụ nữ thì có một mà đàn ông thứ hai lận đó
0: Kiều
1: anh.
0: kiều nắm tay cái đội ôm liền à.
1: Dạ
2: Đàn ông cũng được đàn chân đòi lân
0: nó
2: đằng
0: đúng
2: đầu à?
0: rồi, đúng rồi, còn lân tới
1: Dạ
0: cái
1: đúng
0: gì nữa
2: sao
0: giờ.
2: hiền về
1: Có
2: chân thì đấm bóp phục vụ bàn chân,
0: hả?
2: phút massage cho nàng, sau đó xoa đầu
0: Thôi
2: nàng,
0: anh
2: thế
0: Kiểm,
2: thôi à?
0: anh Kiểm mệt, anh Kiểm mệt, cảm ơn
2: Ủa
0: chị.
2: sắp sửa cục tức chịu không nổi được rồi,
0: Sắp sửa rồi đó,
2: xả đi.
0: cảm ơn chị nha, hết giờ rồi. Dạ na, 35 năm trước tôi ôm đô la ra xe đi về tức quá giục thùng rác bỏ nghề luôn, mà bây giờ 35 năm sau cũng nhờ nghề này tôi mua được nhà, cuộc sống an nhàn đó. Có anh Minh Nguyễn gì đó tức quá gì đó trên Facebook thì còn nhiều comment lắm, mà tại vì quý vị gọi vô chưa kịp đọc hết comment. Quý vị có thể chia sẻ cũng
2: Rồi,
0: như là
2: tôi
0: trở
2: khuyên
0: lại
2: quý
0: với Facebook.
2: vị ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau, sống để bụng chết mang
0: Bây
2: theo.
0: giờ em thấy là có một cái hay lắm, là bây giờ tức quá nhắn tin gửi đi rồi nhưng mà mình delete được. Đọc lại thấy không nên delete lại. Bây giờ là tới tuổi này rồi mình biết im lặng đúng lúc. Đến đây thì chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà phê sáng lần sau.
3: Chương trình này được bảo trợ bởi
4: buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
5: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
6: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà quan Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Hôm nay so excited. Quý vị biết là hôm nay Mỹ sẽ đá với Turkey.
0: Bảy giờ.
1: Tường Minh coi.
0: Em bắt Mỹ đi.
1: 7 giờ hả? Bắt Mỹ hả? Bắc Mỹ
0: chấp
1: Tiến Dũng
0: anh
1: Mỹ cái gì? Cũng thích Mỹ nữa.
0: Giờ sao? Giờ ai muốn anh bây giờ kèo này sao?
1: Cái thí dụ này thí dụ Bắc Mỹ chấp thì mình trái thì mình chịu.
0: Giờ vì một cái tô phở mà mình ủng hộ ngược lại kỳ quá đúng không?
1: Đúng rồi. Thôi mình bỏ cái này đi, mình không bắt luôn. Mình tức là mình vẫn ủng hộ Mỹ hết gà cái thứ vị. Và nói rằng hôm nay như từng mình
0: vậy nè anh Dũng. Nếu mà Mỹ thắng anh đãi em.
1: Rồi cũng được đi, vậy đi, quyết định vậy đi.
0: Nếu mà Mỹ thắng anh đãi em phở, ok.
1: Rồi, rồi sau đó mình đi uống cà phê.
0: Đúng rồi.
1: Đúng rồi, ok, quyết định vậy đi. Quý vị, hôm nay là Mỹ đá với Turkey, mà cái kèo này thì người ta thấy là Mỹ có cái phần thắng hơn, quý vị. Mình không biết được, tại vì mình cũng lệ thuộc vào Las Vegas nữa, quý vị. Và buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán, con số màu xanh, con số màu đỏ, đặc biệt Dow Jones là con số kỷ lục, quý vị. Nhưng mà Nasdaq lại xuống. Dow Jones lên đến 91 điểm, hiện tại là 52.410 điểm. Nasdaq giảm 127 điểm, 26.086 điểm. S&P 500 thì giảm 10 điểm, 7.488 điểm. Vàng lên được 65 đồng 80 xu, 4.104 đồng 30 xu cho một ao vàng. Dầu thô giảm 69 xu, hiện tại là 68 đồng 81 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm là 5.94, 30 năm là 654. Vàng ở Việt Nam mua vào 143.600.000 đồng cho một lượng, bán ra 146.600.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì sáng hôm nay consumer confidence, tức là cái sự lạc quan về tiêu xài, rồi cái niềm tin tiêu xài của người dân đã tăng lên được 0.6 point, tức là 91.2 point vào tháng 6. Thực sự ra thì năm trước đó là đồng thời điểm tháng ngày, nhưng mà năm ngoái đó thì con số này là lên 95.2, kính thưa quý vị. Cái niềm tin người tiêu dùng đúng ra đó là cái thời điểm mà nó kỷ lục mà vàng son nhất đó là khoảng thời điểm 2018-19. Sau khi đại dịch xảy ra rồi đó thì nó đi xuống. Thời điểm đó là thời kỳ mà của ông Donald Trump. Thì thời điểm đó là 120 point, cái thưa quý vị. Hiện tại bây giờ là 91.2, mà thời điểm mà trước đại dịch là 120 point. Cái điểm nó cao, cực kỳ cao. Mà thời điểm đó bị nhớ khi mà các công ty dầu khí mà nhập dầu thô vào đó phải bỏ 35 đồng để mà kiếm chỗ mướn bỏ một thùng dầu thô, tức là cái số của nó là minus, nên họ bán ra thị trường thời điểm đó là 35 đồng cho một thùng dầu thô, là cái giá mà gọi là bán cho luôn, bán vốn lại luôn. Thời điểm đó xăng dầu rẻ vô cùng, thì bây giờ nó không biết khi nào chúng ta sẽ trở lại cái thời điểm vàng son đó, hy vọng là như vậy. Và trong khi đó thì cái công ăn việc làm được mở ra tăng lên 9.000 người, tức là cái số việc làm được mở ra mướn vào là 9.000 việc làm, 9.000 người Việt. Cái lý do như thế này, Labor Department, tức là về Bộ Lao động đó, họ cho biết rằng cái viết tắt là chữ JOLTS, J-O-L-T-S đó, thì họ nói rằng cái số người được cái công việc làm được mở ra, tức là nó vacant cho chờ, nó fill up người đi làm đó, nhưng mà nó không có match, nó không có giống như bây giờ. Cái người đó là cái người, thí dụ thôi, cái ông đó là ông kỹ sư, ông đi thất nghiệp mà McDonald đang cần cái người quản lý, thì cái ông này ông không thể nào mà đi từ cái hàng người kỹ sư mà đi làm McDonald được, nên cái job opening lúc nào nó cũng dư ra như vậy. Hiện tại giờ tổng số công ăn việc làm đang mở cửa đó, là open đó, là 7.594.000 vào tháng 5. Chưa tưởng tượng cái job opening ở Hoa Kỳ nhiều lắm, có không có tiếng Mỹ nó gọi là suitable, tức là nó không có thích hợp cái người đó, hay là cái người McDonald làm McDonald bị lay off. Trong khi đó thì cái kế toán trưởng của công ty này mới vừa bị sa thải, thì cái công việc của họ sẽ được mở ra kiếm người, nhưng mà cái ông này ông mới nghỉ McDonald sao ông làm cái công việc mà gọi là về kế toán được, đúng không? Thì nó là như vậy, nên cái việc làm cái job open, tức là cái công việc nó làm nó vẫn tăng lên nhưng mà không có người, kính thưa quý vị. Và cái private payroll lại giảm xuống một chút xíu. Theo cái Bộ Lao động cũng cho biết cái private employment, tức là những cái công ty tư nhân đó, mướn vào chỉ có 98.000 người, kính thưa quý vị. Thật sự ra thì tháng 5 tháng 6 là 98.000 người, nhưng mà tháng 5 là 122.000 người. Theo cái Reuters thì họ đoán là khoảng 118.000 người, nhưng mà sáng hôm nay cái report đưa ra thì nó không như là trông đợi. Trong khi đó thì cái bản tin này đã nhiều người cũng đã suy nghĩ rằng không biết rằng cái hiệp hội mà Tri-State, tức là USMCA đó, tức là giữa Hoa Kỳ, Canada và Mỹ Tây Cơ đó, có được ký lại gia hạn cái hiệp định thương mại nữa hay không. Khi mà quý vị biết rằng cái khi mà cái thương mại hiệp định mà giữa ba quốc gia này gọi là Tri-Nation như vậy đó, thì nó có rất nhiều quyền lợi. Hoa Kỳ cũng được lợi, Canada cũng được lợi, Mỹ Tây Cơ cũng được lợi. Tổng cái số tiền mà ba quốc gia này họ đầu tư với nhau đó, nó gọi là cái thương mại hàng hóa đó, mỗi năm nó đến 2.000 tỷ, $2 trillion, rất là nhiều. Nhưng hầu như cái chương trình này Hoa Kỳ không còn mặn mồi nữa, nó chính xác là Tổng thống không có mặn mồi với cái chương trình này nữa, bởi vì Canada và Mỹ Tây Cơ vẫn âm thầm nhập những cái hàng hóa mà Hoa Kỳ cho rằng nó không có thích hợp cho những cái business ở Hoa Kỳ. Thí dụ, bây giờ Hoa Kỳ sản xuất xe, đúng không? Ô tô, tức là cái ngành công nghiệp về xe đứng đầu của ba quốc gia này, tức là xe Mỹ sẽ đưa những cái phụ kiện qua bên Mỹ Tây Cơ hay là qua bên Canada, giống như là chúng ta gửi cái phụ kiện của iPhone, Apple đó, gửi về Việt Nam, ráp xong hết, đóng cái mộc là Made in Việt Nam, gửi lại cho Mỹ. Thì cái dịch vụ, hay nói chính xác là về cái system về xe đó, cái ngành công nghiệp về xe đó, là Hoa Kỳ gửi qua Canada và Mexico rất là nhiều. Nhưng cái vấn đề chỗ này, quý vị có thể nào tưởng tượng mà chúng ta mở một cái xe Ford hiện tại bây giờ có sơm tay, chúng ta nhìn là có Made in China, kính thưa quý vị. Tức là thay vì Mỹ Tây Cơ, tôi đưa cái xe này qua anh, tôi đưa máy móc qua cho anh làm một cái xe mà Made in USA hay là Made in Mỹ Tây Cơ, tức là tự anh làm. Nhưng mà họ lại outsource, kính thưa quý vị. Họ lại outsource, không biết họ đi đường, đi đê bằng cách nào ở Trung Quốc, họ vẫn đưa đồ của Trung Quốc qua, và hình như nó không có gọi là lợi cho Hoa Kỳ nhiều. Nên bây giờ đó, cái nó gọi là NAFTA, tức là NAFTA, là tự do Bắc Mỹ giữa ba quốc gia này, cái tiền thuế nó không có, chứ là nó rất là thoải mái về cái thương mại mậu dịch giữa ba quốc gia này. Nhưng mà không ký lại đó, thì tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ lợi hơn. Nếu quý vị ngồi phân tích cái này nữa, thì phải nói là càng phân tích sâu thì thấy Hoa Kỳ lợi hơn rất là nhiều, kính thưa quý vị. Thứ nhất, công an việc làm tăng trở lại, tại vì không còn phải outsource những cái system này qua ngoài nữa. Thứ hai, ngành ô tô Hoa Kỳ sẽ đứng đầu, sẽ đứng mạnh hơn nữa, sẽ không còn một cái lệ thuộc vào mấy mặt hóa nào về Trung Quốc. Thí dụ một ngày nào đó Trung Quốc lên giá về linh kiện thì cái xe đó cũng sẽ lên giá theo. Nó nhiều cái mà ngồi phân tích rất nhiều, nhưng mà hy vọng rằng có một cái giải pháp nào tốt đẹp nhất cho cả ba quốc gia, vì hiện tại Hoa Kỳ chỉ lệ thuộc rất nhiều về hàng hóa của Mỹ Tây Cơ, cái việc Mỹ Tây Cơ nha, ngoài Canada thì chúng ta biết là chỉ xăng dầu, ngoài xăng dầu ra thì gỗ rồi cũng một phần nào đó thôi, tất cả khác chúng ta lệ thuộc rất nhiều vào Mỹ Tây Cơ, đặc biệt về những cái lương thực, hay là về nó xoài đi, nó chính xác xoài và avocado, cái thứ gì, hay là về cái system về lực lượng lao động cũng vậy nha. Bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay thì nói liên quan đến ngày hôm qua Dũng nói vị là ở New York thì họ bắt đầu siết chặt về cái đánh tư sản lên những nhà đầu tư bất động sản, các quý vị. Trong đó thì tôi nhớ rồi, ông Brin là ông về đồng sáng lập Google bị thê thảm luôn. Ngày hôm nay thì ở thành phố New York một lần nữa thì một cái người mà chúng ta biết rằng đã sùm là bà Letitia James. Bà này là tay phải của ông thị trưởng Mamdani. Bà này đã đánh lên ba cái công ty bán trứng gà, Talman Food and Versova and Hickman Egg Ranch, ba cái nhà phân phối trứng gà này sẽ bị phạt là khoảng 3.3 triệu, và đồng thời phải đưa qua 53 triệu cái trứng gà, trong đó có 4.900.000 trứng phân phối cho những người khó khăn ở thành phố New York. Chúng ta thấy rằng đầu tiên là họ không có tiền để mà cung cấp nhà free, nhà chỗ ở cho những cái di dân bất hợp pháp và những người đã gọi là những người lười lao động. Thì bây giờ ông gọi là ông thị trưởng Mamdani nói rằng: chị ơi, tôi cần đồ ăn nữa. thì bà này lục lọi ở đâu không biết nữa, kiếm ra được ba cái công ty trứng gà này, bởi vì đã làm gọi là họ gao trình cái price, hành vi về nâng cái giá tiền của những cái trứng gà lên trong vài tháng vừa qua, cái hóa đơn cũng không có đúng, và họ bà này bắt buộc phải phạt 3,3 triệu, đồng thời phải đóng lại là 53 triệu cái trứng gà, trong đó gần 5 triệu trứng sẽ đi phân phối cho những người cư dân ở New York. Người thấy không, gọi là bây giờ cái những người này muốn đi vào cái system xã hội chủ nghĩa, và họ bắt buộc những cái nhà giàu phải give up cái nhà để cho người đã gọi là ủng hộ họ, bây giờ thì đến thức ăn mà không biết trong tương lai sẽ còn cái gì khác nữa, kính thưa quý vị. Xin trở lại với Tường Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều, và đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc rồi. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
1: Cảm ơn Tường Minh rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không một chút Tường Minh quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ phúc với gia đình. Xin kính chào.
2: Trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nốt, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Bò riêu, bò riêu.
9: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
9: Chị hai thì
8: trả tiền.
9: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đa Anh Trần kính mời 281-933-5599.
11: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
12: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
13: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kiểu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
3: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
2: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, Giáo hội Công giáo Việt Nam được đón nhận một hồng ân lớn lao khi cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp được Giáo hội tôn phong lên hàng chân phước trên chính quê hương Việt Nam. Nhân dịp trọng đại này, nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm Houston trân trọng kính mời quý cộng đoàn tham dự thánh lễ tạ ơn và giờ chầu thánh thể vào ngày phong chân phước 2 tháng 7. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều với giờ chầu thánh thể, khấn xin cùng chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp và bí tích sức dầu bệnh nhân. Thánh lễ tạ ơn sẽ cử hành vào lúc 7 giờ tối để cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân chân phước mới của Giáo hội Việt Nam, đồng thời cầu xin chân phước Francisco chuyển cầu cho giáo hội, cho các gia đình và cho những người đau yếu, cho quê hương Việt Nam chúng ta. Đây không chỉ là niềm vui của người Công giáo mà còn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng ta tin rằng đây cũng là ngày Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của biết bao thế hệ người Việt Nam, từ những người có đạo cho đến những người ngoài Công giáo. Sau thánh lễ, cộng đoàn được kính mời nhận phần ăn nhẹ mang về như dấu chỉ của tình hiệp thông và chia sẻ. Nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm hân hoan chào đón và kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đến tham dự vào thứ Năm ngày 2 tháng 7 tại nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu qua lời chuyển cầu của chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp ban muôn ơn lành, bình an và sức khỏe trên quý cộng đoàn và gia đình. Mọi thắc mắc xin gọi số 713-659-1561 extension 134, Linh Mục Juan Bautista Trần Sơn Steven.
1: Thư mời, mừng lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump tại địa điểm tượng đài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Vua Quang Trung, địa chỉ 7646 Stamford Road, Houston, Texas 77071. Vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia, quý hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston vào các vùng phụ cận, quý vị dân cử, quý tổ chức đấu tranh, quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương đến tham dự. Chương trình sẽ do ông Thăng Long điều hợp chương trình nghi lễ. Sau nghi lễ sẽ có tiệc nhẹ với phần văn nghệ do các ca sĩ thân quen địa phương, các ban hợp ca và các đoàn vũ địa phương phụ trách. Kính mong quý vị dành chút thời giờ và ngọc đến tham dự để chúng ta cùng nhau ăn mừng ngày lễ độc lập 250 năm của đất nước Hoa Kỳ là quê hương thứ hai đã cưu mang chúng ta, đồng thời cũng để ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump đã và đang làm cho đất nước Hoa Kỳ trở nên vĩ đại. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức. Kính mong quý vị nhận nơi đây lòng chân thành, ghi nhớ và biết ơn của chúng tôi. Ban tổ chức kính mời bà Anna Đức Trần.
0: Thông báo với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, Việt TV Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 7, từ 11 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop số 11322 Belle Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Dình Ký 2, Entry Graphics, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Crawfish and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accountant and FP&A, Highland Decay Cafe.
1: Thông báo về hội chợ văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường Indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt. Hội chợ Văn hóa Việt sẽ bao gồm các phần trưng bày nghệ thuật tượng trưng văn hóa Việt Nam, các tiết mục về chủ đề lễ hội Tết Trung Thu cùng cuộc thi quốc phục thiếu nhi, cuộc thi đố vui để học để khuyến khích tinh thần học tập của các con em. Đặc biệt nhất là cuộc thi Hoa hậu Thiếu nữ Việt Miss Việt Culture Festival Pageant dành cho các em nữ sinh gốc Việt tuổi từ 13 đến 17 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Hội chợ Văn hóa Việt cũng sẽ bao gồm rất nhiều gian hàng với các món ăn truyền thống dân tộc, các trò chơi cổ truyền như nhảy sạp, đi cầu khỉ, các cuộc thi đấu võ nghệ và các dịch vụ kinh doanh, thương mại, y tế và xã hội cho cộng đồng. Sẽ có rất nhiều tiết mục văn nghệ phong phú và liên tục trong suốt một ngày giải trí vui chơi lành mạnh dành cho mọi lứa tuổi trong mọi gia đình. Chương trình Hội chợ Văn hóa Việt được thực hiện do một đội ngũ thiện nguyện viên trẻ của thành phố với sự phối hợp của Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam cùng với sự cộng tác của một số đoàn thể bạn. Quý vị có thể vào trong trang nhà để biết thêm thể lệ và chi tiết về các cuộc thi. Vé vào cửa sẽ được bán tại cửa, bán tại trụ sở Hội Văn hóa Khoa học và bán online. Giá vé vào cửa là 15 Mỹ Kim, có giá đặc biệt cho quý vị cao niên và nhóm đông người. Trẻ em dưới 3 tuổi vào cửa miễn phí. Để được giảm giá, xin quý vị mua trước online tại website vietculturefest.org hoặc mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi gì, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118. Xin mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Culture Festival sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Hammer Road, Houston, Texas 77098. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi Ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi phòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, ngày 12 tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobster từ 5 giờ đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự Tài năng Việt Culture Festival xin được gọi về số điện thoại 281-933-8118 và vào website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và ban tổ chức Việt Cultural Festival xin trân trọng kính mời.
0: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa xâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân, và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Dermafillers, Russian Lip, Hydra Facial Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Elan Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellevue Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bellevue Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bellevue Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waiter, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm. Làm việc full time có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa nghe phần thông báo. Sau đây là phần tin buồn.

cáo phó. Trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, gia đình Tang Quyến trân trọng kính báo tin đến quý cha, quý thầy, quý sơ cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu, chồng, anh, bố, ông nội, ông ngoại của Tang Quyến là ông Giuse Nguyễn Ngọc Toàn. Sinh ngày 6 tháng 6 năm 1940 tại làng Cao Dương, Yên Đỗ, tỉnh Hà Nam, Việt Nam, được Chúa gọi về lúc 2 giờ 15 phút sáng thứ Sáu ngày 26 tháng 6 năm 2026 tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 86 tuổi. Chương trình thăm viếng và thánh lễ an táng thứ Năm ngày 2 tháng 7 từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng và cầu nguyện, 6 giờ chiều đến 7 giờ tối lễ phát tang chủ lễ cha Quách Thế Bình. Thứ Sáu ngày 3 tháng 7, 2 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng và cầu nguyện. 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều lễ phủ cờ quan tài. 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều kỷ niệm cuộc đời. Tại Chapel of Eternal Peace at Forest Park, địa chỉ 2454 South Darius Forest, Houston, Texas 77077, thứ Bảy ngày 4 tháng 7, 10 giờ sáng thánh lễ an táng tại St. Justin Mortar, địa chỉ 13350 Ashford Pond Road, Houston, Texas 77082. Nghi thức an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Forest Park, địa chỉ 12800 West Hammer Road, Houston, Texas 77077. Tang gia đồng kính báo: vợ Nguyễn Hoàng Tú Chung, các con trưởng nam Nguyễn Ngọc Huyến Thomas, vợ và các con Houston, Texas; trưởng nữ Nguyễn Thảo Lucy, chồng và các con Houston, Texas; thứ nữ Nguyễn Ngọc Tú Anh Quá Vãng; thứ nữ Nguyễn Kích Xoa Uyên An, chồng và các con Belmont, California; thứ nam Nguyễn Ngọc Minh Michael, vợ và các con Houston, Texas; dưỡng nữ Nguyễn Ngọc Trang Đài Houston, Texas; các em nữ tu Hoàng Thị Khiết Trinh Việt Nam, Hoàng Kim Thanh chồng và các con cháu Houston, Texas; Bùi Hoàng Phương và các con cháu San Jose, California; Hoàng Kim Truyền chồng và các con cháu Houston, Texas; Hoàng Hữu Chí vợ và các con cháu Houston, Texas; Hoàng Kim Phượng và các con San Jose, California; Hoàng Khánh Thành vợ và các con cháu Houston, Texas; cháu Linh Mục Hoàng Ngọc Linh Việt Nam, Linh Mục Nguyễn Hoàng Nam Việt Nam, Linh Mục Nguyễn Quang Vinh Việt Nam, cháu Đức Tôn Nguyễn Toàn Nicholas Houston, Texas. Xin quý cha, quý thầy, quý sơ và quý vị thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Giuse sớm hưởng nhan Thánh Chúa trên thiên đàng. Cáo phó này thay thế thiệp tang. Tất cả phúng điếu, vòng hoa xin tặng lại hội từ thiện nhóm tình thương Abandon Little Angel tại website abandonlittleangel.org.

0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slap cùng bô trà mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill's Lab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill's Lab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill's Lab Kombucha.
4: Anh muốn em uống băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
9: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.texas.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Bò
3: riêu,
2: bò
3: riêu.
4: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoàn.
1: Cần quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Bò

0: Tìm bún bò và Rio Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
1: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắng mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 mỹ kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
4: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
5: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
4: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
5: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư xin kính chào quý vị đã đến với buổi live show Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là thứ hai đầu tuần rồi đó quý vị, thì Vinashop sẽ được phát sóng từ thứ 2, 4, 6 hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Houston Texas ạ.
1: Dạ, đúng rồi, và số hotline để chúng ta gọi vào live show thì quý vị có thể ghi lại giùm em đó là 1-855-558-8000. Còn những quý vị nào mà có xem live show trên chương trình Việt TV Radio 1560 AM thì mình cũng tranh thủ gọi liền số phone là 1-855-558-8000 nha quý vị. Dạ, và ngày hôm nay khi quý vị gọi vào live show chúng ta order hàng thì chắc chắn chúng ta sẽ có quà, và đồng thời có một số promotion khác cũng sẽ có cho quý vị. Và lưu ý là tuần này là chúng ta đã, cuối tuần nay sẽ là July 4 rồi đó quý vị, nên những quý vị nào mà chưa kịp săn sale thì ngày hôm nay cũng tranh thủ săn sale luôn nha quý vị nha. Tại vì sau July 4 thì tụi em chưa chắc chắn được là mình còn rồi những cái promotion đó hay không cho quý vị.
0: Đúng rồi.
1: Để động lực cho quý vị gọi vào live show thì hôm nay dành cho 10 khách hàng đầu tiên, những khách hàng nào mà gọi vào live show order trên 100 Mỹ Kim, chúng ta sẽ tặng ngay cho 10 khách hàng đó, mỗi một vị khách sẽ làm một cái hộp hồng xăm lát 20g như thế này nha quý vị. Một hộp như thế này 20g là đủ cho chúng ta dùng cũng lai rai cả tuần, gần cả tuần rồi đó quý vị. Tại vì mỗi ngày chúng ta chỉ cần nhai ngậm hoặc là uống một lát thôi là được rồi. Nếu quý vị thích quá thì có thể 2 lát là tối đa nha, đừng có quá nhiều. Thì một hộp như thế này 20g cho quý vị sẽ có số lượng cũng tùy theo gói, mỗi gói tùy theo là hãng nó cắt nhỏ hay lớn cho quý vị thì sẽ có số lượng khác nhau. Nên những quý vị nào hôm nay đang muốn dùng thử hồng xăm lát như thế này tẩm mật ong thì nhanh tay tranh thủ gọi liền vào live show order, chỉ cần 100 Mỹ Kim thôi là chúng ta sẽ được tặng ngay free một cái hộp này luôn, không cần phải bốc thăm trúng thưởng gì hết nha quý vị. Đã, đó là chương trình dành cho July 4 của mình. Nên những quý vị nào thấy tủ thuốc của mình hay những sản phẩm nào ở nhà mình mà sắp hết rồi thì tranh thủ nhanh tay gọi liền 1-855-558-8000 ạ.
0: Dạ vâng, và ngoài ra ví dụ như quý vị gọi vào live

0: So, nếu mà chưa mua tới 100 Mỹ Kim thì mình mua 50 Mỹ Kim mình cũng sẽ được tặng ngay một ít chip cho mình ăn à. Dạ. Dạ, và rất là nhiều promotion hấp dẫn đang chờ đón quý vị gọi vào live show, thì quý vị nhanh chóng gọi vào live show 1-855-558-8000 ạ. Và ngày hôm nay cái deal về hot deal nhất cái ngày hôm nay em thấy đó chính là về sâm nước ạ. Đây, một hộp sâm nước như thế này đây ạ, quý vị. Một hộp sâm nước như thế này mình sẽ có tới 100 gói, bình thường sẽ có giá là một Bình thường sẽ có giá 100 gói này sẽ có giá là 99 Mỹ Kim, nhưng ngày hôm nay quý vị chỉ cần gọi vào live show sẽ có giá là 85 Mỹ Kim cho một hộp như thế này ạ. À, ngày hôm nay rất là deal, rất là hời, tại vì mình mua gọi vào chỉ cần bắt một cuộc phone gọi vào live show sẽ được ngay một hộp hồng sâm lát mà hộp hồng sâm nước mà chỉ có giá 85, bình thường mình sẽ mua 99, ngày hôm nay rất là deal, rất tốt ạ. À.
1: Cái sâm này nó khác những cái sâm nào không thơ hả?
0: Dạ vâng, sâm này thì nó sẽ khác những loại sâm khác. Ví dụ như là sâm bình thường mình mua là một hộp sẽ là chín. Em ví dụ như cái hộp này đi, nó cũng sẽ giống nhau. Cái này là sâm đen táo đỏ, cái này cũng là sâm đen mà
1: Sâm đỏ.
0: sâm đỏ táo đỏ luôn ạ.
1: Sâm đỏ táo đỏ kết hợp
0: Dạ,
1: với linh chi.
0: dạ đúng ạ.
1: Thì bình thường thì chúng ta thấy là một hộp chỉ có 30 gói thôi,
0: Dạ.
1: nhưng riêng một cái sản phẩm này tới 100 gói luôn đó quý
0: Dạ vâng,
1: vị.
0: 100 gói thì mình rất là tiện lợi, tại vì một ngày chỉ cần uống một gói thì cái này mình uống tới khoảng 3 tháng lận ạ. 3 tháng hơn thì mình mới hết hộp này. Dạ.
1: Mà giá thì rất là hời trong ngày hôm
0: Dạ
1: nay
0: đúng.
1: ha. Và chắc quý vị cũng hay coi live show của Vinashop thì quý vị cũng sẽ thấy là hầu như cái sản phẩm này mình chưa có promotion gì đặc biệt hết, và chỉ only trong cái dịp July 4 này thì một hộp thay vì bình thường chúng ta sẽ trả 99 Mỹ Kim, ngày hôm nay discount cho quý vị còn 85 Mỹ Kim thôi. Và hỗn hợp của hồng sâm đỏ, linh chi với táo đỏ như thế này có rất là nhiều khách uống và quay trở lại mua rất là nhiều. Và sản phẩm này thông thường nó giúp gì cho sức khỏe thơ?
0: Dạ vâng, ví dụ như là nó sẽ tăng hệ, giống như là tăng hệ miễn dịch cho quý vị nè, nó làm cho quý vị khỏe hơn, tại vì ví dụ như là ví dụ như chị Thư hay đi làm mệt mỏi đồ này kia, kho sức khỏe mình cũng được đấy, nhưng mà mình muốn khỏe hơn thì mình sẽ uống sâm để cho nó bồi bổ sức khỏe, hoặc là nó sẽ giúp cho mình xương khớp đồ này kia và nó khỏe cho người, rồi mình vận động nó dễ dàng hơn nữa hả. Dạ.
1: Đúng rồi. Những cái cô chú nào mà thông thường mà chúng ta sợ là uống vào bị cao huyết áp á,
0: Dạ.
1: thì quý vị có thể try thử loại này thử xem, tại vì loại này nó kết hợp giữa linh chi với táo đỏ luôn, nên là có thể là mình uống thử một gói xem là coi nó có work hay không. Ở Vinashop cũng bán lẻ cho quý vị đấy, quý vị dùng thử luôn nha. Còn nếu quý vị muốn mua nguyên một hộp để được cái giá ưu đãi hơn á, thì chúng ta nên mua hẳn một hộp luôn.
0: Dạ.
1: Và hôm nay giá sale của chúng ta chỉ còn 85 Mỹ Kim cho 100 gói, thì vị chi mình cũng chưa tới 1 đồng nữa,
0: Dạ đúng rồi,
1: có
0: bình
1: mấy
0: thường
1: chục
0: mình mua
1: sen à.
0: hộp này sẽ là mỗi gói 1 đồng, nhưng ngày hôm nay có mấy chục sen mà thôi, và cái deal rất là hời. Ví dụ như mình mua hộp này đã 85, mình mua thêm món sản phẩm nào khoảng thêm 30 mấy, 20 mấy đồng, 15 đồng mình sẽ được tặng ngay thêm một hộp nhỏ 20 gram của sâm lát nữa à.
1: Đúng rồi, và chỉ có 10 khách thôi nha quý
0: Dạ
1: vị, nên
0: vâng.
1: những quý vị nào đang xem live show tranh thủ gọi liền giúp em 1-855-558-8000. Và hình như chúng ta có một vị khách ở trên đường live, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ đón
0: Hello.
1: chào ạ.
0: Dạ
1: Dạ,
0: vâng, con chào
1: hello.
0: cô ạ.
2: Phải Vinashop không vậy?
0: Dạ phải à, dạ Vinashop đang live
2: À, tại
0: show.
2: vì tôi lần đầu tiên tôi nghe rồi cái tôi gọi nó không biết phải không.
1: Dạ phải đó
0: Dạ phải
1: cô.
0: ạ.
2: Cô muốn hỏi bữa nay có cái gì sale đây?
0: Dạ hôm nay bên con rất là nhiều sản phẩm sale. Trước mắt thì coi đây là cái hộp sâm nước ta, sâm nước đỏ táo đỏ ha cô, thì cái hộp này bình thường con bán sẽ giá là 99 đồng cho một hộp này 100 gói, nhưng ngày hôm nay cô đã gọi vào live show thì nó cũng đang có cái deal là 85 đồng cho một hộp như thế này ạ.
2: Nhưng mà tôi nghe nói cái gì cái collagen gì đó.
1: Dạ có, hôm nay
0: Dạ
1: con
0: có
1: có
0: luôn ạ.
1: Yuki
2: Hôm nay có
1: Collagen
2: sale
1: luôn.
2: collagen không?
1: Dạ có cô. Một hộp Yuki Collagen 145 Mỹ Kim ngày hôm nay sale cho cô, còn mua một tặng một đó
2: À
1: cô.
2: hả?
1: Dạ.
0: Dạ đây.
1: Còn nếu mà cô
2: Có
1: mua
2: khi
1: nhiều.
2: có cái gì không, có cái điều gì không?
1: Dạ, 145 như vậy á, là cô có thể mua có nhiều sự lựa chọn nha. Nếu mà cô chỉ mua một hộp không thôi á, thì cô sẽ là mua 145 đồng, con tặng thêm một hộp nữa, coi như cô rinh về hai hộp với giá 145 Mỹ Kim. Còn nếu cô mua nhiều hơn, ví dụ như cô mua 3 hộp đi là giá
0: Giá
1: 200,
0: 250.
1: còn nếu mua 4 hộp là giá 250 ạ. Dạ.
2: Nhưng mà ví dụ mua 4 hộp mà có cái gì đặc biệt nữa không?
1: Dạ tùy theo là cô mua nhiều hay ít, nhưng mà Bây giờ đặc biệt trước mắt đi là cô gọi live show như thế này, cô mua một hộp rồi đó chẳng hạn, hoặc là mua bốn hộp
2: không,
1: chẳng
2: bây
1: hạn.
2: giờ cô nói cái bốn hộp đó, giờ tôi mua bốn hộp đó,
1: rồi
2: có cái gì cho tôi nữa không?
1: Dạ có, cô gọi live là con tặng cho cô thêm một hộp hồng xăm lát tẩm mật ong 20g nè cô. Dạ
2: có 20g, tại cái tôi nghe cái hồng xăm lát đó, thì muốn thử hồng xăm
1: thì
2: lát
1: đó.
2: Tôi coi giờ làm sao.
1: Dạ thì thử là con lấy cho cô nguyên hộp nhỏ 20g này luôn rồi nè cô.
2: Có hai chục gram thôi hả?
1: 20 gram ăn cũng được mà, cả tuần đó cô ạ.
2: Giờ cái hồng cái xăm lát có on sale không?
1: Dạ có, nếu mà cô muốn mua cái xăm lát này cũng có chương trình sale cho cô luôn.
0: Dạ đây, hộp xăm này là hộp xăm lát lớn, nó sẽ tới là 100g, còn mới nãy là chị Thư cầm là sẽ chỉ có 20g mà thôi. Dạ
2: đây. Cái đó là bao nhiêu tiền vậy?
0: Cái này sẽ là 69 đồng cho một hộp ạ. À. Cô đang có cái deal là mua một tặng một ạ, 69 đồng.
2: Cái đó một tặng một hả?
0: Dạ.
2: Bây giờ cô nói cái collagen là mua 3 hộp thì 200 đồng phải không?
1: Dạ đúng rồi ạ.
2: Rồi vậy là cho tôi lấy cái collagen đó 3 hộp đi ha.
1: Dạ rồi.
0: Dạ vâng. Dạ cô lấy collagen 3 hộp ạ. Dạ.
2: Rồi với lại cái xăm lát đó, nói cái gì mua một tặng một gì đó.
1: Dạ rồi, con lấy xăm lát đỏ tẩm mật ong luôn, 100g cô ha. Dạ.
2: Tại vì lần đầu tiên tôi gọi đó, cô có gì cho tôi đọc.
1: Dạ rồi, cô yên tâm. Dạ.
2: Tôi ăn được, tôi thấy phước đó. Dạ. Tôi sẽ gọi nữa, tôi đặt nữa.
1: Dạ rồi, chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng sẽ gọi lại cho cô. Có gì mấy bạn xem tổng hóa đơn của mình, mấy bạn offer thêm quà cho cô ạ.
0: Dạ vâng.
2: Ok, rồi.
1: Dạ, con cảm ơn cô nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô nhiều.
1: Dạ, chào cô.
0: Dạ. Yeah.
1: Hôm nay quá là good deal nha quý vị. Nên là những quý vị nào có đang xem live show tranh thủ gọi liền. Chỉ có 10 khách hàng đầu tiên gọi live show order trên 100 Mỹ Kim, chúng ta sẽ được tặng ngay một hộp hồng xăm lát 200g, 20g như thế này cho quý vị nha.
0: Yeah,
1: còn
0: nếu
1: quý vị mua thì hôm nay cũng rất là nhiều promotion cho quý vị luôn. Cứ việc gọi vào live show, quý vị muốn hỏi sản phẩm nào tụi em cũng sẽ báo lại promotion và báo giá cho mình luôn ạ.
0: Dạ vâng ạ. Dạ. Và ngày hôm nay thì cái deal về xăm nước mình sẽ có là một hộp hồng xăm nước này mình sẽ có giá là 85 đồng. Còn quý vị mà muốn ăn xăm lát thì mình sẽ có là hồng xăm lát mua một tặng một sẽ có giá là 69 đồng ạ.
1: Dạ,
0: dạ
1: đúng rồi.
0: Và hiện tại thì cũng đang có một số phone trên đường line, mời quý vị lên tiếng ạ, 0423.
1: Dạ, chào cô Quỳnh ạ. Dạ,
0: dạ hello cô.
3: Chào
0: cô.
3: Chào.
1: Dạ, chúc con sức khỏe.
3: Chúc hai con sức khỏe. Okay.
1: Dạ.
0: Dạ vâng.
3: Còn lấy cái xăm nước đây con.
1: Dạ.
0: Dạ đây, một hộp xăm nước hồng xăm nước như táo đỏ này thì sẽ là 85 đồng á cô.
3: 85 đồng đó.
1: Dạ, dạ đúng vâng. Rồi. Dạ, con ghi cho cô. Dạ rồi, có gì chút nữa mấy bạn Vân gọi lại cô ha.
3: Bên xong rồi, tao mới bên chính xong rồi.
1: Dạ rồi, ok, dạ cơ.
0: Dạ rồi,
1: dạ rồi.
3: Bây giờ tao gọi vào để một chốt của anh Thư.
1: Dạ.
3: Cái gì nhỉ?
0: Nhị qua người Tây
3: 200 riêu khi collection phải lấy tiền ngay hay là không lấy tiền ngay hay như nào?
1: Dạ,
3: để
1: cái đó thì
3: mấy ngày có được không?
1: Dạ, cái đó thì cô cứ thư thả đi, để chút nữa con về con gọi cô sao. Rồi con báo cô.
3: Ừ, đây, dạ. Ta đến một cái suất bao 200 mấy
1: dạ.
3: Cái suất nước.
1: Okay. Dạ, dạ, dạ rồi, con cảm ơn cô.
0: Dạ vâng,
3: cảm ơn cô. Gọi cô nha.
1: Dạ rồi.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô Quỳnh ạ. Dạ vâng.
1: Dạ, con cảm ơn.
0: Dạ.
1: Dạ rồi, nhắc lại cho những quý vị nào nãy giờ mình chưa kịp coi live show thì chúng ta sẽ có deal ngày hôm nay rất là good deal và hầu như quý vị chưa bao giờ thấy cái deal này ở trên live của mình. Thì chỉ trọn vỏn vẹn trong ngày hôm nay, trong buổi live này thôi thì chúng ta cũng chỉ có khoảng chừng 40 hoặc 45 phút thôi đó quý vị. Nên quý vị có xem live show tranh thủ gọi liền. Chúng ta sẽ order ngay một hộp xăm, hồng xăm táo đỏ linh chi mà dạng nước 100 gói nha quý vị. Cái loại này thì cũng rất là dễ uống, có nhiều khách đó là tới shop không cần thử gì hết, chỉ cần là mua xong rồi những ngày sau quay lại mua tiếp bởi vì thấy cái sức khỏe rất là tốt ạ.
0: Dạ vâng, và cũng đang có một số phone trên đường line là 5121 ạ.
1: Dạ alo.
4: Hello.
0: Dạ con chào cô.
4: Cô sáng cô ở bên North Carolina mà cô thấy cô đang còn coi trên đài á.
1: Dạ.
4: Cô thấy là cái hồ thông sấm á.
1: Dạ.
4: Nói hôm nay sale mà nếu mà cô mua thì làm sao?
1: Nếu mà cô mua thì chút mấy bạn chăm sóc khách hàng sẽ gọi lại cho cô, rồi sẽ hỏi địa chỉ cô. Nếu cô có thẻ credit card thì cô đọc cho mấy bạn luôn, để các mình chốt đơn rồi mình sẽ trả tiền và gửi về cho cô ạ. Dạ.
4: Cũng còn ok, để gọi gì thì thôi cô gọi lại nữa.
1: Dạ, dạ rồi.
4: Địa chỉ này hả?
1: Dạ, chút nữa mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho cô nha. Dạ. Con cảm ơn cô ạ.
0: Dạ. Dạ vâng, con cảm ơn cô nhiều. Dạ vâng. Dạ, và mình sẽ có về sâm nước, sâm lát và cũng có sâm cô cốt. Quý vị mà nếu mà có quan tâm về sâm thì mình có thể gọi vào gặp live show, thì mình có thể nói với em hoặc là chị Thư sẽ tư vấn cho mọi người trong live show và được tặng thêm một hộp sâm lát 20g khi gọi vào live show ngày hôm nay nữa đó.
1: Chỉ cần 100 Mỹ Kim thôi, chúng ta sẽ có quà ngay lập tức rồi, và quà nó rất là giá trị để cho quý vị dùng. Thí dụ như quý vị đi ra đường á, bây giờ mùa hè như thế này là nắng nóng á, thì đôi lúc chúng ta nhiệt độ làm cho mình bị dễ bị đột quỵ này, thứ hai là dễ bị mệt mỏi, khó chịu trong người, rồi thở cũng khó chịu, cũng gặp ảnh hưởng trong đường thở nữa, tại vì nóng quá mà quý vị. Cho dù quý vị có mở điều hòa trong nhà hay là trong xe á, thì cũng phải take time, thì từ từ cái cơn nóng nó mới hạ xuống đó, thì lúc đó chúng ta lại thấy quá thì khó đi. Rồi chúng ta có thể là để bổ sung thêm sức khỏe của mình thì cứ ngậm những cái sâm lát này trong lưỡi của mình á, để giúp cho cơ thể mình nó tỉnh táo hơn một chút. Rồi trong sâm nó sẽ hỗ trợ cho quý vị thêm về boost thêm về cái năng lượng sức khỏe cho mình, để cho mình đỡ cảm thấy bị mệt mỏi nha quý vị nha. Nên là dịp ngày hôm nay cho True Life 4 thì rất là good cho quý vị. Chỉ quý vị chỉ cần gọi live show, chúng ta order khoảng 100 Mỹ Kim thôi là chúng ta sẽ được tặng ngay một hộp như thế này để cho quý vị dùng rồi. Nói chứ 20 gram thì mình thấy con số lượng đó thì nó ít đúng không?
0: Dạ, đúng.
1: Nhưng mà thực chất ra thì trong đây nó có cũng khoảng là 5-8 lát rồi, là quý vị có thể mỗi ngày một lát là dùng được một tuần rồi đó quý vị. Nên là yên tâm cứ dùng thử, được bao nhiêu hay bấy nhiêu nha quý vị.
0: Dạ vâng, và số đang có trên hotline
1: như cô khách gọi lại. Dạ, dạ rồi. Xin chào cô.
4: À con hả?
1: Dạ.
4: Con cố muộn mua cái hộp cái gì collagen á.
1: Dạ, Yuki là collagen.
4: Cái nước hay là cái bột này?
1: Dạ nước cô.
4: Cho cô biết.
1: Dạ dạ
4: cô
1: nước.
4: Ba hộp thì con có cho gì thêm không, mà cô ở xa thì nó như thế nào? Ok bye con.
1: Dạ. Dạ rồi, chúc mấy bạn gọi lại cho cô.
0: Yeah.
1: Một hộp Yuki collagen thì cô mua 3 hộp là giá 200, đó là dạng nước, nó đóng theo từng bịch cho cô để cô dễ uống. Rồi có gì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng sẽ báo lại cho cô cách thanh toán như thế nào và đồng thời cách uống là làm sao luôn nha cô nha. Rồi con cảm ơn cô.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô ạ. Dạ. Và giống như lúc nãy cô có thắc mắc thì con cũng xin giải đáp luôn. Thì một hộp collagen, Yuki collagen như thế này, nó sẽ có tới là 30 gói, mỗi gói sẽ là 25ml. Trong đây con ví dụ như trong đây mình sẽ có tới 8400ml của collagen. Ngoài ra sẽ có fucoidan, yến và những cái vitamin cho cô nữa đó ạ. Dạ, một hộp này mình sẽ có là 30 gói, mỗi gói một ngày mình sẽ uống một gói, thì một hộp mình uống tới một tháng lận ạ. Thời gian cũng rất là nhanh và cũng rất là dài lâu. Tại vì mình đang có cái deal là mua một tặng một sẽ có giá 145 đồng, còn cô mua 3 sẽ có giá là 200, còn mua 4 sẽ có giá là 250 ạ.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ.
1: Vinashop thì chúng ta có thể cancel để chúng ta coi, thí dụ như thứ 2, 4, 6, 3 giờ chiều tới 4 giờ chiều. Và quý vị lưu ý giờ của Central Time nha quý vị.
0: Yeah.
1: Thì những quý vị, tại vì mình có rất là nhiều tiểu bang thì mình sẽ coi cái nhiều giờ nó bị khác nhau á. Nếu quý vị canh theo giờ của mình thì nó sẽ không có trùng. Mà không trùng như vậy thì gọi vào live show không được thì lại không có quà, rất là tiếc. Nên những vị khách thí dụ như coi trên Uno nè, coi trên DirecTV nè, hoặc là coi trên những cái đài local nè, hoặc là kể cả coi trên YouTube hay Facebook hay là trên radio cũng có thể gọi liền và live show nếu chúng ta thấy ngay những cái chương trình như thế này. Và lưu ý phải canh đúng giờ giùm em, thứ hai, thứ tư, thứ sáu, 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều giờ Central Time ạ.
0: Dạ vâng, đúng ạ. Tại vì em cũng có một số vị khách, ví dụ như sau live show hoặc qua ngày hôm sau thì nó có sự chương trình return lại, nhưng mà gọi vào thì gọi gặp ngay chúng như em đi thì là cô muốn đang coi show, cô gọi vô mà lại là hết show rồi vì hôm qua, hoặc là mình đã trễ 1-2 tiếng tại vì show đã return lại, cho nên là mình sẽ không có được áp dụng những cái chương trình. Ví dụ như hôm nay là mua 100 sẽ được tặng ngay một hộp sâm lát 20g, chỉ có 10 vị khách đầu tiên khi gọi vào live show.
1: Dạ đúng rồi. Dạ rồi, và em cũng nhắc luôn là hiện tại không biết làm sao, nhưng mà thời điểm bây giờ đó quý vị, có một số cái mặt hàng á, cũng hơi khó vào trong nước Mỹ, gọi là kiểm định hơi bị gắt gao đó quý vị. Nên là cái lượng hàng mà đi vào nước Mỹ của mình đang bị tồn động và bị ứ động lại ở ngay hải quan rất là nhiều. Nên là sẽ nhiều shop sẽ gặp cái tình trạng là bị thiếu hụt hàng. Đó, do đó là những quý vị nào mà cảm thấy rằng mình còn một hộp hoặc là nửa hộp mà mình cần có nhu cầu mua, mà muốn biết được là sản phẩm đó Vinashop còn hay là đang sắp hết, thì cũng tranh thủ gọi live show để mình hỏi luôn nha. Em ví dụ như là bữa giờ mình đang hết Sleep Better của bác sĩ Nguyễn Đức Cường nè, hoặc là đang hết Hylusamine nè, bây giờ kể cả bột Acetaba đó cũng đang hết luôn, là phải chờ cũng phải 3 tới 6 tháng hơn mới có hàng. Và một sản phẩm nữa có rất là nhiều quý vị đang uống và cũng đang sắp sửa hết, đó là cao cốt sâm đen.
0: Dạ đúng à, một hộp cao cốt sâm đen mình sẽ có tới hai size, một size là 240g và size là 250g. Thì ví dụ như Hoàng Thơ, em xin giới thiệu đây là một hộp 250g, trong đây mình sẽ có 5 hũ nhỏ, là một hũ vậy là 50g, trong đây sẽ có 5 hũ tới 250g. Cái này là sâm cao cốt đen hoàn toàn à. Số lượng thì còn có hạn, cho nên là quý vị khi mà đang còn một số ít, hoặc là một hai hũ nhỏ hoặc là hũ lớn, thì quý vị gọi vào live show hoặc là gọi qua tụi em để tụi chúng quý vị chốt đơn. Tại vì sợ khi lúc mà mình uống hết rồi đó chị, rồi gọi vào thì nói chú ơi hết hàng, hoặc là cô ơi con hết hàng rồi, thì lúc đó rất là tiếc à, mình đang cần dùng mà lại hết hàng.
1: Đúng rồi, và đặc biệt là ship từ Hàn Quốc trực tiếp sang thì nó sẽ hơi bị lâu đó quý vị. Và bữa giờ Vinashop cũng đang ráng order với hãng trước rồi, nhưng mà cũng nghe một câu trả lời rất là buồn là chưa có hàng. Đó, thì số lượng còn lại ở Vinashop sẽ không có nhiều, nên những quý vị nào đang cần gấp mà cần uống thì tranh thủ mình order luôn nha. Chứ vài bữa nữa là chúng ta hết rồi, chúng ta phải chờ rất là thời gian rất là lâu đó quý vị. Dạ rồi, nên là hiện tại ngày hôm nay khi quý vị có đang xem live show thì tranh thủ gọi liền 1-855-558-8000. Đặc biệt cho cái deal ngày hôm nay, chỉ only ngày hôm nay cho quý vị thôi. Đây là một hộp sâm đỏ kết hợp với linh chi với táo đỏ để hỗ trợ cho quý vị về bổ máu nè, hỗ trợ về giảm stress nè, rồi giúp cho quý vị về tăng cường thêm về trí nhớ hoặc là xương khớp cho quý vị luôn nè. Và rất là vui ở chỗ là sâm nó sẽ giúp cho quý vị là tăng cường cái hệ miễn dịch và giúp cho quý vị có thêm được năng lượng để quý vị làm việc. Nên những cô chú nào mà lớn tuổi thì cần lắm là sâm, thông thường là sẽ khuyến khích ngay quý vị dùng sâm. Để thứ nhất là gì, vừa đang mệt chúng ta uống vào nó sẽ giúp cho quý vị cảm thấy đỡ mệt ngay lập tức. Còn nếu chúng ta dùng thuốc cũng được, nhưng mà sẽ phải take time, thời gian thì nó mới ngấm vào cơ thể, thì mới từ từ nó mới work được nha quý vị. Nên ngày hôm nay có một chương trình giá sale rất là tốt cho cái hộp như thế này, 100 gói chỉ có 85 đô trong ngày hôm nay thôi. Hết ngày hôm nay rồi sẽ quay trở lại 99 đô, và không có promotion gì tặng kèm. Nên những quý vị nào có đang xem live show tranh thủ gọi luôn. Rồi nãy Hoàng Thơ cũng nhắc về Yuki Collagen đó quý vị, cũng báo cho quý vị biết luôn, cũng có số lượng ít thôi, có số lượng nha, chứ không có nhiều cho quý vị. Nên những quý vị có đang thấy thích Yuki Collagen muốn dùng thử cũng tranh thủ order luôn giùm em.
0: Dạ vâng, một hộp này mình uống khoảng có một tháng, cho nên là quý vị hãy coi trong tủ nhà mình còn bao nhiêu hộp. Mình tính tại vì bên Vinashop phải còn có không bao nhiêu, nhưng mà ví dụ như là có cô khách thì uống còn khoảng 1-2 hộp ấy, thì tính tới, tại vì khi mà nhập hàng này sẽ khoảng hơi lâu, khoảng 3-6 tháng, mà sợ là quý vị đang còn ít mà không mua, mà tới lúc đó mua thì bên em lại hết hàng đó.
1: Lưu ý là hàng ở Nhật thì lâu hơn so với hàng nhập từ Hàn Quốc nữa nha quý vị. Nên là những quý vị có đang muốn mua thử Yuki Collagen thì cứ tranh thủ mua. Còn những quý vị nào mà chưa có bao giờ dùng thử Yuki Collagen mà thấy Vinashop hay giới thiệu nhiều quá mà muốn trải nghiệm thử, thì chúng ta cứ mua hàng Vinashop đi, rồi sau đó quý vị có thể nói với bạn chăm sóc khách hàng là cho quý vị 1-2 gói để quý vị dùng thử cũng được. Còn nếu quý vị mà có đang đi trên đường gần Bel Air mà có ghé Vinashop, có muốn mua sản phẩm gì hay muốn coi gì đó và muốn dùng thử Yuki Collagen thì cứ ghé đi, bên em tư vấn và cho quý vị dùng thử luôn. Nếu thích thì mua ngay tại chỗ luôn nha quý vị. Để ngày hôm nay deal rất là tốt, mua 1 tặng 1 với giá 145 Mỹ Kim. Còn nếu quý vị mua nhiều hơn kết hợp với bạn bè đi ạ, thì chúng ta có thể mua 3 hộp với giá 200, rồi mua 4 hộp với giá 250. Đây là chương trình rất là hời cho quý vị, là hết True Life For, chúng ta cũng có thể là ngừng sớm cái chương trình này nếu như hết hàng đó quý vị.
0: Dạ vâng. Dạ, và cũng không còn nhiều thời gian để mình nói nữa, thì quý vị nhanh chóng hãy nhớ và đợi. Ví dụ như là mình đang cần mua sản phẩm nào, hãy gọi vào số hotline là 1-855-558-8000 để mình order với tụi em ạ. Và
1: dạ,
0: có
1: rồi.
0: Thêm một hộp xâm lát khi mua trên 100 mỹ kim ạ.
1: Đúng rồi. Và bây giờ thì cho phép anh Thư với Hoàng Thơ break time. Thì trong thời gian break time này, quý vị hãy suy nghĩ và xem lại trong túi đồ của mình, trong cái tủ đồ của mình, xem là những sản phẩm nào hết. Thì sau 5 phút nữa hãy gọi lại cho tụi em nha.
0: Dạ,
1: dạ xin chào và hẹn gặp lại.

0: Tươi phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
10: Cần thở neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
11: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
12: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
11: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
12: Có nhân viên nói tiếng Việt.
11: Địa chỉ 126 Elbridge.
12: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
13: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất stero và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: quý vị đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi chào đón hai người khách vô cùng quen thuộc với cộng đồng Houston của chúng ta rất là nổi tiếng, đó là chị Huyền Thanh và chị Hải Yến. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào hai chị, và hai chị cho biết coi hôm nay duyên gì mà hai chị tới đây vậy?
1: Dạ, xin chào Huyền Thanh, xin chào Tường Minh cũng như chào quý vị đang nghe đài. Hôm nay mình lên đây là có chuyện gì ha? Nói vậy chứ nói qua nói lại thì cũng gần sắp một năm rồi. Thì hôm nay tụi Thanh lên để xin giới thiệu chương trình Việt Cultural Fest, hội chợ văn hóa Việt vào tháng 9 này. Mà hôm nay đặc biệt nha, mình có rủ được chị Hải Yến.
0: Dạ, chào chị Hải Yến.
2: Dạ, Hải Yến xin kính chào quý vị khán thính giả đang xem đài Việt Radio TV Network và chào chị Tường Minh. Hôm nay Hải Yến rất là hân hạnh được cô em Huyền Thanh, hai chị em đại diện cho bên Hội Văn hóa Khoa học, ban tổ chức của hội chợ Việt Cultural Fest mỗi năm vào tháng 9, lên đây để trình bày một số cái thông tin để quý vị có thể đến tham dự.
0: Wow, bởi vậy mới vô chương trình đó là thấy việc Cultural Fest 2026, mình nhớ mình mới gặp nhau đây mà.
1: mình cũng nhớ mình mới gặp nhau đây mà năm nay là 5 năm rồi.
0: Wow, nhanh
2: vậy.
1: Dạ.
0: Wow, thời gian qua rất là nhanh và đây là cái lúc mà chúng ta chuẩn bị. Vậy thì hội chợ này diễn ra với mục đích gì vậy?
1: Dạ, cũng giống như quý vị... trong cộng đồng của mình cũng biết, từ nhiều năm qua thì Hội Văn hóa Khoa học đã có chương trình hội chợ văn hóa Việt và tên của nó là Việt Cultural Fest. Thì mình sẽ làm vào cái tháng 9, ngay lúc mà mình tổ chức để làm Tết Trung Thu của cộng đồng Việt Nam của mình. Thì đây là một chương trình mà do các em của Hội Văn hóa Khoa học đi cắm trại về trong năm, sau năm đó thì các em nói là mình, cộng đồng Việt Nam của mình lớn lắm, nhưng mình không có giống như là Việt Fest, mình cũng không có giống như những cộng đồng khác là họ có Japanese Fest, Korean Fest, rồi họ có những cái chương trình anime hoặc là họ có Filipino Day, thì họ làm trong những cái chỗ ở ngoài cũng lớn cho tất cả cộng đồng của Mỹ. Thì các em mới yêu cầu là thôi bây giờ mình tổ chức một cái chương trình hội chợ, và hội chợ đó mang tính chất văn hóa cũng như là giới thiệu về những truyền thống, vừa truyền thống mà vừa lịch sử, cũng như là những cái nét đẹp của người Việt và đặc biệt là người Việt ở Houston của mình, qua câu chuyện, qua thi đua, qua trò chơi, qua ẩm thực. Thì các em đã form thành một cái nhóm và tổ chức cái chương trình đầu tiên là năm 2019. Và sau đó thì mình bị COVID cho nên mình bỏ 2 năm mình không có làm. Thì năm nay trở lại là năm thứ 5 mình làm chương trình hội chợ văn hóa Việt, cũng là vào một cái dịp Tết Trung Thu của Việt Nam của mình luôn. Thì tụi Thanh năm nay đến giới thiệu với quý vị cũng như là mời quý vị đến tham dự, tại vì có rất là nhiều chương trình hay và có rất là nhiều chương trình hấp dẫn, và nó vì đánh dấu 5 năm cũng như là năm nay cũng là đánh dấu 35 năm thành lập Hội Văn hóa Khoa học ở cộng đồng của mình. Thì Hội Văn hóa Khoa học, quý vị ở đây thì cũng đã biết Hội Văn hóa Khoa học rất là hoạt động sinh hoạt rất là dài dẳng trong vòng 35 năm qua với rất là nhiều chương trình mà quý vị, có nhiều em lớn lên từ trong Hội Văn hóa Khoa học, bây giờ đang là một trong những thành viên trong hội đồng chỉ đạo cũng như là run những cái chương trình chính, từ những cái chương trình vẽ vang dân Việt, từ những cái buổi walkathon, từ những cái chương trình lên đường camp, cũng như là những lớp dạy về văn hóa lịch sử, rồi những lớp dạy computer class, và những cái chương trình lễ hội khác, những cái chương trình nhạc hội lớn của bác Lê Văn Khoa, của những cái dàn nhạc giao hưởng của Việt Nam, nói chung là về văn hóa khoa học hoặc là những cái chương trình về leadership cũng như community activity cho cộng đồng Việt Nam của mình, thì hội đã trải dài trong 35 năm qua. Thì năm nay vừa 35 năm vừa 5 năm tổ chức cùng một lần. Cho nên sẽ có những cái chương trình không những chỉ là về ẩm thực, văn hóa mà nó còn về nghệ thuật. Một từ đây tới đó thì tụi em sẽ giới thiệu thêm rất là nhiều những cái chương trình mới, cũng như là mình đem về những cái nhạc sĩ ca sĩ hoặc là những tài năng mới mà quý vị ở Houston có thể chưa biết tới hoặc là biết rất là ít. Và hôm nay thì tụi em tới để giống như mở đoàn thôi, mở màn thôi, nhưng mà đang có một cái chương trình rất là quan trọng, mở bự hơn năm nay, cho nên cái đó là lý do tại sao mình có chị Hải Yến ở đây. Thì ngày tổ chức năm nay của tụi em là ngày 12 tháng 9, thứ Bảy ngày 12 tháng 9, cũng ở tại NRG, trong sân vận động trường của đội Texan, mà cũng là một cái chỗ cũ của mọi mọi quý vị đã quen rồi. Thì năm nay nó cũng sẽ tổ chức từ 10 giờ sáng cho tới 7 giờ tối. Hiện tại thì cái website của Việt Cultural Fest nó đã có hết tất cả mọi thông tin trên đó rồi, có bán vé luôn, và sẽ có một cái chương trình rất là đặc biệt mà chắc lần sau đi tụi em sẽ giới thiệu và tụi em sẽ mời khách của bên đó lên để nói thêm về chương trình đó nữa.
0: Có cái bí mật nữa
1: ha? Nhiều bí mật lắm. Từ đây cho tới tháng 9 là mình có nhiều bí mật lắm. Mình sẽ kể nhiều chuyện cho mấy anh chị, quý vị và các em nghe để theo dõi. Dạ.
0: Coi như là một ngày nó không hết đúng không? Cho nên là mỗi một lần lên thì mình sẽ bật mí một cái bí mật đúng không? Dạ, thì còn bây giờ thì cái này thì có bí mật không ạ? À? Ngày giờ địa điểm rồi cách thức mua vé chắc cũng bí mật đâu. Bí mật
1: cái này không. Cái này là mua vé đã có sẵn trên website vietculturalfest.org. Hoặc quý vị về trang nhà của Hội Văn hóa Khoa học cũng được, là vcsa.org là tụi em đã có sẵn rồi. Thì vé cũng vẫn là 15 đồng một vé. Tuy nhiên năm nay nó sẽ có những cái chương trình rất là đặc biệt mà quý vị tới xem cũng như quý vị tới tham gia sẽ có được thêm để đi thêm chương trình mới nữa. Thì cái đó là mình sẽ giới thiệu trong kỳ tới. Nhưng mà kỳ hôm nay thì tụi em mời chị Hải Yến lên đây với tụi em thì sẽ nói thêm về một cái chương trình mà tụi em đã bắt đầu rồi và đang tiếp tục từ đây, chuẩn bị từ đây cho tới tháng 9 luôn.
0: Vậy thì chị Hải Yến sẽ có cái chương trình gì đặc biệt vậy?
2: Tụi em năm nay... thật ra cái chương trình mà Ngôi Sao Tài Năng Việt á, thì mấy năm trước cũng đã có làm rồi, nhưng mà có thể nói là năm nay mình có sự đầu tư kỹ hơn và có mở rộng thêm những cái giống như những cái tiết mục cho nó hay hơn. Thì mình nói sơ đó là Ngôi Sao Tài Năng Việt là sân chơi để mọi người thể hiện được cái năng khiếu đặc biệt của mình, ví dụ như ca hát, vũ đạo, uốn dẻo, diễn xuất hay sử dụng nhạc cụ nghệ thuật, chứ không có bó gọn trong cái chỉ có hát không. Rồi cuộc thi này á, nằm trong khuôn khổ của Việt Cultural Fest mỗi năm, thì tất cả mọi lứa tuổi đều có thể tham gia vào chương trình này. Hình thức biểu diễn á, thì mình... hoan nghênh, giống như hồi nãy Hải Yến có trình bày đó, thì có thể đàn một bản nhạc trên cái nhạc cụ dân tộc, hoặc là hát một bài hát, hoặc là múa một điệu múa dân tộc, hoặc là nói chung là cái gì mà mình nghĩ là mình giỏi về cái môn đó, ca múa nhạc gì cũng được hết. Thì tổ chức tuyển chọn đó, thì vừa rồi thì đã có một buổi tuyển chọn sơ khảo thôi, là ngày 28 tháng 6 vừa rồi, thì đã qua rồi, thì mọi người coi như là đã có một cái, thêm một cái ý tưởng chuẩn bị cho nó tốt cho hai buổi sơ khảo tiếp theo. Kế đây là vào ngày Chủ nhật tháng 7, ngày 12 và ngày 19, từ 5 giờ đến 7 giờ chiều tại Trunken Lobster, và cũng là nhà bảo trợ chính cho chương trình của chúng ta. Ban tổ chức thì đảm bảo hệ thống âm thanh cho thật tốt để các bạn có thể biểu diễn, rồi các em có thể hát một cách rất là hoàn hảo. Và các thí sinh đến tham dự đó thì được yêu cầu là tự chuẩn bị USB file nhạc hoặc là những cái đạo cụ để mình trình diễn cho nó hoàn tất cái tiết mục của mình. Đó, thì những tiết mục được chọn vào chung kết á thì sẽ được biểu diễn ngay sân khấu chính của hội chợ Việt Cultural Fest ngày 12 tháng 9, tầm từ 1 giờ đến 5 giờ trong cái khoảng thời gian đó.
0: Vậy là hội chợ này chỉ diễn ra có một ngày thôi hả? Mình tổ chức công phu vậy mà chỉ có một ngày thôi hả?
1: Dạ, tại vì...
0: 53 ngày.
2: Không đủ sức.
1: Sau 5 năm rồi mình vẫn chưa có đủ đội để mình làm 2 ngày hoặc 3 ngày. Thực sự ra thì mỗi ngày tụi em làm đó, một ngày thôi đó, từ sáng đến chiều. Nếu mà tính ra chương trình không đó, là hơn 20 chương trình khác nhau xảy ra cùng một lúc. Trong một ngày, thành ra nó đầy đặc cứng hết. Và cộng thêm là tụi em có khoảng 400 thiện nguyện viên trong một ngày để làm, mà bây giờ hai ngày á không có đủ nổi, làm sao một ngày là mệt muốn xỉu. Như vậy mình có được một ngày dọn vào và đi ra cùng đó. Như vậy một phần nữa đó là trong tương lai thì mọi người muốn hai ngày thì tụi em cũng sẽ ráng, nếu như mà cái chỗ đó họ không có bị block ngày đó, thì mình sẽ có thể làm được hai ngày, và cộng thêm là mình sẽ có nhiều cái chương trình thêm, với lại mình sẽ mở ra thêm cho tất cả mấy em thiện nguyện viên thêm, thì mới có đủ người để làm được trong vòng hai ngày. Tại vì chị nghĩ một cái chương trình mà tụi em làm, ví dụ như là cái live show cho cái chương trình nhạc đi ha, là tài năng trẻ đi, thì tuy là như vậy mà tụi em bây giờ là đã có người mà để chấm điểm chính thôi là đã ba người, rồi người mà phụ khiên, rồi người mà chuẩn bị này kia nọ không á, là cũng cả chục người nữa rồi, mà phải chuẩn bị từ bây giờ tới đó, rồi xong rồi làm xong rồi bữa đó xong rồi chị Yến Hải Yến xong sau chương trình đó chị Hải Yến mới nói là thôi giờ chị không làm nữa đâu mẹ. Nhưng mà rất là vui là quý vị ha, cái này là quý, nói thiệt luôn, quý vị nếu như rảnh quý vị có thể tới Drunken Lobster vào thứ bảy ngày 12 chủ nhật ngày 12 tháng 7 và chủ nhật ngày 19 tháng 7 để xem mấy em đi thi sơ khảo. Em nói audition bây giờ chứ nó là sơ khảo, nãy giờ em viết xuống ok. Để quý vị có thể thấy là tại hôm bữa tụi em tới coi á, trời hay lắm, nói thiệt luôn á, mình nghĩ là đa số, tại vì hồi năm rồi thì đa số mấy em đàn với lại hát và múa, nhóm múa nhóm nhảy, nhưng mà năm nay đặc biệt mở màn ra là có một cô em bé kia đi lại múa dẻo, đúng không, múa dẻo, giống như acrobatic vậy chị, nó là nó
3: dẻo như không có xương sống luôn á, cổ gặp hai người cổ cổ
1: cổ đem đến tới bàn ha, đem bàn tới, mà bàn cái bàn đó là mình làm đặc biệt để cho cổ biểu diễn, xong rồi cổ bận quần áo cũng đẹp luôn, rồi nhạc mà cổ bữa đó cổ làm cái bài nhạc Việt Nam chứ không phải là nhạc Mỹ nha, xong rồi cổ múa
3: thiền vậy đó,
1: mà cổ múa xong ra hả nguyên đám ngồi bây giờ suy nghĩ
4: còn có xương không.
1: Thứ nhất là có xương không, thứ hai là bây giờ muốn vậy rồi rồi mai mốt đi ra thi múa hay hơn nữa, rồi bây giờ làm sao đây, giải này là giải gì không,
3: rất là khó.
1: Mà em nói thiệt cái kỳ này là ban giám khảo kỳ này rất là đặc biệt luôn, là chị Hải Yến nè ha, rất là vững về nhạc, về trình diễn, rồi ca sĩ Cardin thì cũng rất là tài năng, vừa về kỹ thuật, vừa về nhạc, vừa về cách biểu diễn sân khấu, xong rồi có Quỳnh á, thì Quỳnh là của bên VCSA, thì em này cũng rất là giỏi, em này là đi cắm trại lên đường cách đây cũng mười mấy hai chục năm trước rồi, thì Quỳnh trở lại giúp chương trình, tại Quỳnh là cô giáo, nhưng mà Quỳnh cũng là dạy nhạc, và có ca đoàn, hoặc là có mấy em trong mấy cái khoai nhỏ nhỏ để đi biểu diễn cho trường học, cho community, thì Quỳnh cũng ra để giúp cho mấy em trong cái cuộc thi luôn. Thì ban giám khảo kỳ này là sẽ có một cái job rất là khó khăn.
4: Khó nhất là chấm điểm đó.
1: Dạ, mà ai cũng hay
3: mà ví dụ như nếu mà hát không á, thì mình dễ chọn giữa những người hát với nhau, ai hát tốt hơn, ai hát đúng nhịp hơn. Nhưng mà cái vấn đề chỗ là giữa một người hát và một người uống dẻo rất là giỏi và một người chơi nhạc cụ. Nói ví dụ như vậy.
4: Vậy mỗi, thì bây giờ mỗi là... một cái thì có một cái giải thưởng chứ bây giờ giải.
3: Cái này là chế ban tổ chức.
1: Nhưng mà
3: rất là khó cho ban giám khảo.
1: Nhưng mà chị thấy giống như là American Got Talent á, thì cũng từ magic show cho tới comedian, cho tới đọc thơ, cho tới hát, cho múa, thì bây giờ cái đó là do tài năng, tài năng bên đây phải lựa tài năng. Nhưng mà em nghĩ đó là cái chương trình này mới đầu tụi em định làm á, là cũng cho một số yêu cầu của các em trẻ, nói là mình thấy là thí dụ như họ có Filipino talent show, họ có những cái chương trình K-pop talent show, nhưng mà tại sao trong chương trình của mình á, cho mấy em nhỏ hoặc là cho cộng đồng á, mình không làm một cái talent show cho Việt Nam của mình ở Houston luôn. Thì hồi năm rồi tụi em có thử và tụi em có một số các anh chị cũng như các em từ những thành phố khác nha, không phải ở Houston không, từ Dallas nè, từ Kentucky nè, lái về Houston và bay về Houston để thi chung chương trình này. Và mấy em hát rất là hay, cũng như là năm rồi thì mấy em múa cũng rất là giỏi luôn. Những em trong VSA của UVH, của RISE, của mấy nhóm đi ra múa biểu diễn. Rồi có mấy em hát tiếng Việt, mà mấy em sanh ở đây mà hát, chẳng hạn hát bài Tôi Yêu Việt Nam. Rồi hát, cậu hát hay lắm, mà hát hay hơn em là bảo đảm rồi, mà mà thuộc hết luôn. Rồi mấy em ngộ nha, mà em cái em bé đó đó, để em coi, em mời em bé đó lên đây lần tới đi. Em bé đó chưa có ghi danh, nhưng mà mời lên đây để hát một câu hai câu cho mọi người nghe để encourage thôi. Mà em hát tiếng Việt
5: là tại em thích,
1: mà em con trai nha, chứ không phải con gái. Em mới có 12 tuổi, 13 tuổi thôi, mà nói dễ thương vô cùng. Lên hát xong hỏi cô ơi, con muốn hát bài nữa được con. Hát đi rồi mình lựa bài nào hay nhất mình đi ra mình thi. Ôi anh dễ thương ơi là dễ thương luôn. Mà em nghĩ những cái đó là công chính là do ba mẹ cho gia đình. Tại vì chẳng hạn như con của em thì nó rất là phá, bây giờ kêu nó thích thì nó sẽ hát được, nhưng mà biểu bây giờ em dạy thì em sẽ không có biết dạy hát. Nhưng mà thực sự ra mà dạy cho em thuộc, hôm bữa là tụi em có một cái em nhỏ 7 tuổi thôi, hát bài Hello Việt Nam, với lại hát
3: em
1: bài Em Là Hoa Hồng Nhỏ, em thuộc hết, em hát, em biểu diễn. Dạ, mà em mới vừa đi thi National American Miss là của Mỹ, được thắng giải nhì.
4: Wow.
1: Dạ. Dạng lắm, đi lên chuẩn bị đàng hoàng, bận quần áo đi ra hát ngon lành luôn. Rồi có người kia thì tới đọc thơ, mà thơ mà em vừa viết tiếng Việt mà vừa viết tiếng Anh. Trời hay lắm. Nói chung là mình hy vọng là các em cũng như phụ huynh ở trong cộng đồng của mình đang nghe đài đó, thì khuyến khích các em đi thi.
4: Còn ghi danh được không ạ?
1: Dạ còn, mình vẫn còn đang ghi danh từ đây cho tới gần thi lận. Mà mình có những cái cuộc thi thử. Tại sao mình có thi thử là tại tụi em cũng muốn gặp gỡ thí sinh, cũng như là nhờ ban giám khảo giúp đỡ các em chuẩn bị kỹ hơn, để khi các em lên trình diễn thì các em trình diễn hết sức và đầy
3: tốt nhất,
1: đầy đủ, hoặc là giỏi thiệt giỏi luôn, để cống hiến đến quý vị xem, cũng như là tạo cho cơ hội các em để làm quen với lại sân khấu, cũng như là học cái cách biểu diễn như thế nào, nếu mà các em có thể đi thi thực thụ hoặc là biểu diễn trong trường học hoặc tất cả những cái nơi nào đó, thì các em có một cái khả năng tốt hơn khi mà các em ra mạnh dạn hơn đó. Nhưng

Ukraine đe dọa hậu cần của quân đội Nga, đánh thức dân Nga về chiến tranh. Kể từ tháng 5 của năm 2026, Ukraine thực hiện chính sách đánh sâu vào lãnh thổ của nước Nga và nhắm vào những điểm chiến lược. Theo cựu sĩ quan Pháp có tên là Arcel, hình ảnh khói đen bốc lên từ những kho xăng dầu, hoạt động sân bay đã bị đình trệ. Người dân bị hạn chế mua xăng dầu đang diễn ra theo đúng kế hoạch của Kiev, làm tê liệt khu vực, gây xáo trộn cho đời sống hàng ngày để thay đổi dư luận tại Nga. Kiev đang khiến cho người dân Nga nếm trải phần nào cuộc sống của người dân Ukraine kể từ hơn 4 năm qua. Ít nhất 15 vùng của nước Nga áp hạn mức mua xăng dầu do bị thiếu nhiên liệu và chính phủ đang cân nhắc cấm xuất cảng dầu diesel và đồng thời nhập cảng xăng dầu. Đây là một hệ quả của những cuộc tấn công bằng drone gần đây của Ukraine. Nhà máy lọc dầu của Gazprom Neft ở tại ngoại ô của Moscow đã cung cấp hơn 1/3 lượng xăng cho thủ đô, sẽ chỉ hoạt động trở lại vào năm tới sau khi mà trúng drone của Ukraine 2 lần vào ngày 16 và 18 tháng 6. Nhà máy sản xuất khí heli duy nhất của Nga ở tại vùng Orenburg nằm rất sâu trong Nga gần với lại Kazakhstan, sản xuất đến 60% khí do chi nhánh của Gazprom quản lý cũng đã bị tấn công. Các cơ sở năng lượng không phải là mục tiêu mới mà đã bị Ukraine đã tấn công từ lâu nhằm cắt nguồn tiếp viện cho chiến tuyến và hoạt động xuất cảng dầu của Moscow, được cho là một cuộc tài trợ cho cuộc chiến ở tại Ukraine. Tuy nhiên, thì những cuộc tấn công hiện nay của Ukraine táo bạo hơn, sâu hơn và gây thiệt hại nghiêm trọng hơn nhờ thế hệ drone hiện đại và thậm chí được trang bị AI. Trong các điểm chiến lược bị nhắm đến có bán đảo Crimea và cây cầu đường sắt nối kênh Bắc, được coi là trục hậu cần chiến lược cho lực lượng của Nga, nằm bên bán đảo đã bị phá hủy. Nhiều cơ sở của hải cảng Kerch bị oanh kích trong đêm 20 và 21 tháng 6. Từ vài ngày gần đây thì bán đảo Crimea cũng phải phân phối xăng dầu và hạn chế tối đa dịch vụ công cộng. Ngoài ý nghĩa biểu tượng vì bị Nga sáp nhập vào năm 2014, thì bán đảo Crimea còn đóng vai trò hậu cần rất là quan trọng cho lực lượng của Nga ở các vùng như là Kherson, Zaporizhia chiếm từ Ukraine. Trả lời của đài RFI, nhà nghiên cứu có tên là Vincent Torres thuộc Viện Quan hệ Quốc tế, viết tắt là IFOI, đã giải thích. Đó là chiến trận được quyết định bằng hỏa lực. Để có hiệu quả thì hỏa lực ngày nay phải cần chính xác. Việc này sẽ cần đến các thiết bị tiếp nhận và phải được kết nối hiệu quả với các trung tâm chỉ huy và cuối cùng là kết nối với lại các thiết bị tấn công. Và khi nhắm tấn công vào bán đảo Crimea thì Ukraine nhắm chính xác đến cả 3 điểm này. Crimea là một trung tâm đầu não và Nga phụ thuộc rất nhiều vào những cơ sở có trên bán đảo. Khi mà oanh kích Crimea, Ukraine đang làm suy yếu khả năng tấn công mà Nga có thể thúc đẩy trên mặt trận. Và với những vụ tấn công gây rối loạn sinh hoạt, đặc biệt là trên bán đảo Crimea, Ukraine đang cho Nga thấy rằng cái giá phải trả cho cuộc chiến này ngày càng tăng. Không chỉ đối với là chế độ của ông Putin mà còn đối với cả dân thường. Theo nhận định của Natia Sekuria, chuyên về an ninh Nga và Á-Âu ở tại Viện Nghiên cứu Quân sự Hoàng gia của Anh, khi trả lời trang CNBC vào ngày 23 tháng 6. Hình ảnh Crimea, thiên đường bên bờ Hắc Hải, giờ được ví như là vùng đất không người khi mà người dân của Nga không muốn phiêu lưu đến nghỉ hè. Tổng thống Ukraine còn đe dọa là cô lập bán đảo Crimea, ý muốn nói đến cầu Kerch, biểu tượng tự hào của Tổng thống Putin, và để bảo vệ con đường duy nhất nối bán đảo với lại đất của Nga, cũng như là thủ đô Moscow, thì nhiều hệ thống phòng không đã được Tổng thống Putin điều động từ các địa phương khác. Sau khi Hoa Kỳ và Iran đạt được thỏa thuận đình chiến tạm thời, thì Tổng thống Zelensky muốn đưa chiến tranh Ukraine trở lại thành chủ đề quan trọng hàng đầu. Một số nước châu Âu lo ngại nguy cơ leo thang chiến tranh và Nga sẽ tấn công đáp trả. Tuy nhiên, theo ông Zelensky, thì điều này không có gì là mới bởi vì Ukraine vẫn phải sống theo nhịp oanh kích hàng ngày của Nga từ hơn 4 năm nay. Thay vì phải hứng chịu một mình, thì Kiev muốn san sẻ với người dân Nga bằng cách tiếp tục gây áp lực cho hệ thống hậu cần và xã hội của Nga. Trang tin CNBC cho rằng Ukraine đang buộc Nga là phải trả giá cao hơn và thử thách quyết tâm của Putin.

tìm tuyến hàng hải thay thế tại eo biển Hormuz, bài toán nan giải. Trong bối cảnh chiến tranh Trung Đông, tuyến hàng hải men theo bờ biển Oman thường được xem là phương án tránh nguy cơ dướng thủy lôi do Iran rải tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, chiến lược này giờ đây không còn chắc chắn sau vụ một tàu hàng bị tấn công

0: hôm thứ Năm tuần trước, ngày 25 tháng 6, dù việc cho thấy tính chất phức tạp của hoạt động hàng hải tại một trong những tuyến giao thương huyết mạch của thế giới đang là tâm điểm của cuộc đối đầu giữa Tehran và Washington. Hôm thứ Năm ngày 25 tháng 6, một tàu hàng đã bị hư hại do trúng một đầu đạn có nguồn gốc chưa xác định khi đang di chuyển cách Dahit, bán đảo Musaddam của Oman, khoảng 7,5 hải lý, tức 14 cây số về phía đông nam. Tàu này đã chọn một tuyến hàng hải thay thế, mang theo vùng lãnh hải của Oman, thay vì đi theo lộ trình quen thuộc trước đây qua eo biển Hormuz, để tránh hành lang hiện nằm dưới sự kiểm soát của cơ quan quản lý hàng hải Iran. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran trước đó đã cảnh báo rằng tàu bè chỉ được phép lưu thông trên những tuyến hàng hải do Iran chỉ định. Mọi chuyến hải hành qua eo biển Hormuz ngoài khuôn khổ do Tehran quy định sẽ không được bảo đảm an toàn. Lộ trình men theo lãnh hải của Oman đã được Trung tâm Thông tin Hàng hải Liên Hợp khuyến nghị từ ngày 18 tháng 6. Theo Trung tâm Thông tin Hàng hải này, được chính phủ Hoa Kỳ hậu thuẫn, tuyến đường nói trên không có thủy lôi, trái ngược với lộ trình thường được sử dụng ở khu vực giữa eo biển. Trong điều kiện bình thường, hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tuân theo cơ chế do Tổ chức Hàng hải Quốc tế thiết lập từ năm 1968. Hệ thống này phân luồng giao thông hàng hải, hoạt động như một tuyến đường cao tốc trên biển và ở khu vực trung tâm eo biển. Theo chuyên gia an ninh hàng hải Dirk Seppel, hai luồng lưu thông theo hai chiều được ngăn cách bởi một vùng đệm ở giữa, cho phép tàu thuyền ra vào vịnh Ba Tư từ hai hướng, đồng thời hạn chế nguy cơ va chạm tại khu vực thắt hẹp của tuyến hàng hải, nơi chỉ rộng khoảng 33 cây số. Tuy nhiên, hành lang hàng hải ở giữa eo biển Hormuz hiện đang bị phía Iran cấm sử dụng. Tehran chỉ cho phép tàu thuyền đi dọc theo vùng biển của mình và với điều kiện là phải được cơ quan quản lý hàng hải Iran cấp phép. Một mối nguy khác cũng làm gia tăng rủi ro. Ngày 24 tháng 6, Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế Arsenio Dominguez được France 24 trích dẫn cảnh báo về khả năng có thủy lôi tại khu vực. Đồng thời, ông cho biết có hơn 80 thủy lôi cần phải được rà phá trước khi hoạt động lưu thông hàng hải có thể nối lại. Cho đến trước vụ tàu hàng bị hư hại do bị oanh kích hôm thứ Năm tuần trước gần Oman, tuyến hàng hải men theo bờ biển nước này ngày càng được nhiều tàu lựa chọn. Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế, chỉ có khoảng 20 tàu sử dụng tuyến đường này trong tháng 5 và đầu tháng 6, nhưng đến cuối tháng 6, con số này đã tăng lên khoảng 60 tàu. Tuyến hàng hải thay thế này cũng được kỳ vọng sẽ giúp giải tỏa gần 11.000 tàu thuyền vẫn còn mắc kẹt trong vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, kế hoạch đưa các tàu thuyền này rời khỏi khu vực bằng cách sử dụng hai tuyến hàng hải ven bờ đã bị đình chỉ sau vụ tấn công phía ngoài khơi Oman. Theo hãng thông tấn AFP, đến Chủ nhật ngày 28 tháng 6, Tehran lại tiếp tục cảnh báo rằng mọi nỗ lực lựa chọn một tuyến đường khác ngoài hành lang hàng hải chạy dọc theo bờ biển Iran tại eo biển Hormuz đều có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa oanh kích lẫn nhau. Theo biên bản ghi nhớ mà Tehran và Washington ký kết hôm 17 tháng 6, Iran cũng cam kết hoàn tất việc rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz trong thời hạn 30 ngày. Về phần mình, Paris và London cũng đã đề xuất tham gia bảo đảm an ninh trên tuyến đường biển này, đặc biệt thông qua việc điều động các phương tiện rà phá thủy lôi trong khuôn khổ một liên minh gồm khoảng 40 quốc gia. Đáp lại phát biểu của Tổng thống Macron là Pháp đã sẵn sàng tham gia rà phá thủy lôi, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem hôm 29 tháng 6 khẳng định rà phá thủy lôi phải do Iran chứ không phải bất kỳ nước nào khác thực hiện. Vấn đề kiểm soát tuyến đường biển mang ý nghĩa chiến lược này, như vậy dường như còn xa mới được giải quyết. Eo biển Hormuz tiếp tục là một trong những điểm căng thẳng chính giữa Tehran và Washington, đồng thời cũng là một trong những quân bài quan trọng trên bàn đàm phán giữa hai nước.
1: mặt hàng tận dụng Mỹ bị vướng mắc chiến tranh Iran để mà phát triển vũ khí hạt nhân. Thượng Đức Đục Thả Câu, lợi dụng thời cơ Tổng thống Trump bị xa lầy trong chiến tranh Trung Đông, thì Bình Nhưỡng liên tục khẳng định mục tiêu và đẩy mạnh hạt nhân và tăng cường sức mạnh hải quân để gia tăng áp lực với cả Nam Hàn và Hoa Kỳ. Sức kháng cự của Tehran châm thêm củi lửa cho ông Kim Jong-un để mà khẳng định là không thể đảo ngược tiến trình hạt nhân của Bắc Hàn. Hôm 25 tháng 6 vừa qua, thì lãnh đạo của Bắc Hàn Kim Jong-un một lần nữa trực tiếp chỉ đạo và giám sát một loạt các vụ thử nghiệm vũ khí, từ hệ thống pháo phản lực đa nòng đến đầu đạn trang bị cho hỏa tiễn đạn đạo. Hai ngày trước đó, kết thúc kỳ họp của Đảng Lao động Bắc Hàn, thì ông Kim đã nhắc lại mục tiêu, đó là phát huy triệt để vị thế cường quốc hạt nhân, tăng gấp đôi sản lượng vật liệu để mà chế tạo vũ khí nguyên tử, mở rộng kho vũ khí nguyên tử. Bất ngờ hơn, đó là bên cạnh các chương trình phát triển và mở rộng trong lĩnh vực hạt nhân và hỏa tiễn đạn đạo, thì lãnh đạo của Bắc Hàn đề ra mục tiêu tăng tốc các dự án đóng tàu tuần dương lớp 10.000 tấn có trang bị hỏa tiễn dẫn đường. Mỗi năm trang bị thêm 2 chiếc tàu có trọng lượng lên trên 5.000 tấn và cam kết trang bị thêm hỏa tiễn hạt nhân cho các chiến hạm và xây dựng thêm các căn cứ hải quân. Theo giới quan sát, thì sau hơn 15 năm cầm quyền, thì Kim Jong-un không chỉ tập trung vào các chương trình phát triển hạt nhân và hỏa tiễn đạn đạo mà còn mở rộng khả năng răn đe trên biển. Giới phân tích đã ghi nhận là sau nhiều năm lơ là, thì Bắc Hàn giờ đây đã quan tâm đến hải quân với mục đích đó là thu hẹp khoảng cách với lại Nam Hàn, vốn là một sức mạnh hải quân trong khu vực và cũng là một trong những xưởng đóng tàu lớn nhất thế giới. Theo đánh giá của chuyên gia Peter Ward thuộc trường đại học St. John ở tại Seoul, được nhật báo Anh Guardian trích dẫn, thì thái độ cương quyết nói trên của Bắc Hàn nhằm ngăn ngừa nguy cơ phải đối mặt với các cuộc can thiệp quân sự như trường hợp của Iran. Chiến tranh Iran và Hoa Kỳ và Israel đã khởi động cuối tháng 2 của năm 2026, càng củng cố cho quan điểm của Bắc Hàn đó là con đường duy nhất để bảo đảm an ninh đó là vũ khí hạt nhân. Kim Jong-un sau khi thất bại trong cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại Hà Nội năm 2019 thì có lẽ đã đi đến kết luận rằng không có được một kho vũ khí hạt nhân đáng tin cậy thì Bắc Hàn sẽ dễ trở thành một mục tiêu tấn công hơn. Cho nên thay vì thu mình trong thế thụ động thì nên tạo ra cho mình một sức mạnh răn đe đối phương. Trong chiến lược này thì Bình Nhưỡng đã thực sự gặp may. Cơ hội bất ngờ thứ nhất là chiến tranh Ukraine cho phép Bắc Hàn và Nga thắt chặt mối quan hệ. Và những hỗ trợ về công nghệ của Moscow đưa chương trình hỏa tiễn đạn đạo và hạt nhân của Bắc Hàn lên một tầm cao mới như là ghi nhận của giới trong ngành. Yếu tố thứ nhì ngoài sự mong đợi của Bình Nhưỡng là chiến tranh Iran. Hãng tin Bloomberg cũng đã gắn liền quyết tâm của Bắc Hàn tăng cường khả năng răn đe với chiến tranh Iran. Uy tín, hình ảnh của Hoa Kỳ bị suy yếu với cuộc chiến vẫn chưa tới hồi kết trong cuộc đọ sức với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Khả năng chống cự của Tehran càng củng cố thêm thực tế có lợi cho Bắc Hàn, đó là Washington do quá bận tâm về Trung Đông. Nước Mỹ của Tổng thống Trump đang chuyển ưu tiên về địa chính trị sang khu vực Tây Bán Cầu, sẽ bớt quan tâm đến bán đảo Triều Tiên. Chế độ Kim Jong-un bớt được một mối lo là bị Mỹ lật đổ, và đó là chưa kể mức độ cảnh giác của Hoa Kỳ đối với lại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mức độ quan tâm của Mỹ đối với lại các đồng minh Đông Bắc Á như là Nam Hàn, Nhật Bản cũng có phần bị sao lãng. Và theo quan điểm của Bình Nhưỡng thì lẽ nào chiến tranh Iran không là một cơ hội hiếm có, cần tranh thủ để phát triển, thực hiện những tham vọng về chiến lược.
0: Tổng tư lệnh quân đội Ukraine tướng Oleksandr Serkiy ngày 30 tháng 6 cho biết quân đội Ukraine đã giải phóng gần 670 cây số vuông lãnh thổ từ đầu năm nay. Ông cũng xác nhận quân đội Nga đang điều động các phương án tấn công mới từ phía Bắc theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trả lời các hãng truyền thông, tướng Serkiy cho biết đối diện với một quân đội Nga vượt trội về quân số và phương tiện, Ukraine đã chọn giải pháp tấn công vào những điểm phòng thủ yếu của địch. Điều này đã cho phép Ukraine từ thế thủ chuyển sang thế công tại một số trục nhất định và giải phóng được gần 670 km vuông lãnh thổ từ đầu năm nay. Theo quan sát của vị tướng chỉ huy quân đội Ukraine, các hoạt động tấn công của Nga đã giảm khoảng 1/3 và hiện tại quân đội Ukraine đang nhắm mục tiêu làm tê liệt hệ thống hậu cần của Nga, phá vỡ hậu phương và ngăn chặn việc chuyển quân giữa các trục khác nhau của mặt trận, cũng như phá hủy các kho tiếp tế của quân Nga. Dù vậy, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine nhìn nhận tình hình mặt trận vẫn khó khăn, đồng thời cảnh báo là sai lầm nếu đánh giá thấp quân đội Nga. Ngoài ra, tướng Sursky cho biết quân đội Nga đang xem xét các phương án cho những đợt tấn công mới từ phía Bắc, nhất là từ lãnh thổ Belarus, hay từ vùng Bryansk của Nga sang vùng Chernihiv của Ukraine để kéo dài chiến tuyến và buộc lực lượng vũ trang Ukraine phải điều động các đơn vị từ những chiến tuyến quan trọng nhất. Mục tiêu của Nga là nhằm làm suy yếu lực lượng dự bị của quân đội Ukraine cho các cuộc phản công trong tương lai. Crimea bị tấn công, người dân lo ngại bị trả đũa. Tại Crimea, bị Nga chiếm đóng và sáp nhập từ năm 2014, việc Ukraine gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hậu cần của quân đội Nga đã gây ra tình trạng khan hiếm nhiên liệu và những căng thẳng xung quanh cầu Kerch, nối bán đảo với Nga. Tình trạng gián đoạn này đang làm dấy lên nỗi lo trong giới bảo vệ nhân quyền Ukraine, lo sợ các cuộc trả đũa nhắm vào thường dân ở Crimea. Để tăng cường năng lực chiến đấu, ngày 30 tháng 6, Ukraine đã ký một hợp đồng mua 16 chiếc tiêm kích do Thụy Điển sản xuất trị giá 24,6 tỷ euro. Kiev cũng đang đàm phán với Pháp để có được giấy phép sản xuất quả tiễn hành trình tầm xa SCAF trên lãnh thổ Ukraine. Còn chính quyền Đan Mạch thông báo thông qua gói viện trợ quân sự thứ 30 cho Ukraine trị giá 590 triệu euro. Ngoài ra, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Ngoại trưởng Ukraine hôm qua đã đến Seoul thảo luận với người đồng cấp về số phận hai tù binh Bắc Triều Tiên chiến đấu cho quân Nga bị Ukraine bắt giữ. Quân đội thứ nhì thế giới đang bị Kiev đánh bại. Tờ Liberation đặt vấn đề liệu Moscow có đang bị Kiev đánh bại. Bầu trời thủ đô nước Nga tối sầm lại theo nghĩa đen, vì drone Ukraine hầu như mỗi ngày đều bay đến Moscow và các nhà máy lọc dầu. Lần đầu tiên kể từ năm 2023, Kiev giành thế tiến công chiến lược, hình ảnh một nước Nga khổng lồ bất khả chiến bại đang sụp đổ. Ruslan Mikula, đồng sáng lập chương trình Deep State, nhận thấy tháng 5, Nga chỉ tiến được 14 cây số vuông, trong khi năm 2025 chiếm đóng 4.300 cây số vuông. Nếu năm 2025, những nhóm xung kích Nga gồm từ 10 đến 20 người, trước đó năm 2024 là những đoàn 50 lính, giờ đây chỉ tấn công đơn lẻ 1-2 người. Rõ ràng địch đã kiệt quệ. Bất chấp lương, thưởng hấp dẫn, Bộ Quốc phòng Nga khó tuyển được lính khi thương vong được Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ước tính 1,2 triệu vẫn tăng lên. Nhà báo điều tra Olesia hỏi hàng lính Nga, họ trả lời rất thật là những người quay về từ chiến trường cụt tay, cụt chân và đôi khi được về phép đã kể lại sự thật. Có thể kiểm duyệt truyền thông, cấm mạng xã hội tùy thích, nhưng người dân Nga tin vào các thông tin truyền miệng hơn, và nay không còn là những lời thì thầm nữa. Người ta gào lên không nên ra trận, nhưng rốt cuộc chiến tranh cũng đã lan đến lãnh thổ Nga, ảnh hưởng đến đời sống thường nhật. Tất nhiên là Putin vẫn kiên quyết phủ nhận. Tổng thống Nga nói rằng quân Nga tiếp tục chiếm được nhiều thành phố, nhưng thành phố thuộc Kharkiv mà các tướng Nga nhiều lần loan báo đã chinh phục được vẫn đứng vững.
1: Dỡ bỏ trừng phạt đối với lại Iran không đơn giản đối với lại Tổng thống Donald Trump. Trong bản ghi nhớ ký kết với lại Tehran thì chính quyền của ông Trump đã ra một viễn cảnh dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với lại Iran. Tuy nhiên dường như Tổng thống Mỹ quên rằng đây là một mê cung ngoại giao phức tạp, không chỉ có liên quan đến Mỹ mà cả các nước châu Âu, Trung Cộng và Nga. Trong số các nước hứng chịu các lệnh trừng phạt quốc tế thì Iran là một quốc gia bị nặng nhất, bị lên án từ mọi phía do việc phát triển chương trình hạt nhân bí mật, vi phạm nhân quyền, hỗ trợ các nhóm khủng bố. Iran liên tiếp hứng chịu các đòn trừng phạt không chỉ từ Mỹ mà còn từ Liên Hợp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu hay là cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế. Trong thỏa thuận khung điều 7 thì Hoa Kỳ hứa hẹn dỡ bỏ tất cả các loại trừng phạt, bao gồm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Hội đồng Thống đốc IAEA, cũng như là tất cả các lệnh trừng phạt đơn phương của Hoa Kỳ, cả sơ cấp và thứ cấp đối với lại Iran, theo một lịch trình được đàm phán trong thỏa thuận cuối cùng. Nói một cách khác thì Washington hứa hẹn là tái hòa nhập hoàn toàn quốc gia bị cô lập này vào cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên cam kết này của chính quyền Tổng thống Trump đối với lại Tehran không phải dễ thực hiện. Ngoại trưởng của Hoa Kỳ Marco Rubio trước hết đã cảnh báo việc dỡ bỏ cấm vận, trừng phạt đối với lại Tehran để đối lấy việc Iran từ bỏ chương trình hạt nhân khó có thể diễn ra trong vòng 60 ngày. Sự thù địch giữa Hoa Kỳ và Iran kéo dài gần nửa thế kỷ qua, kể từ vụ khủng hoảng con tin tại đại sứ của Hoa Kỳ ở Tehran năm 1979 vẫn còn dai dẳng. Ngoài ra, theo nhật báo Pháp Les Echos, thì cuộc đàm phán hạt nhân sắp tới không nên khác biệt nhiều so với năm 2015 khi mà quốc tế ký kết JCPOA, thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran. Văn bản được các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Anh, Hoa Kỳ, Nga, Pháp và Trung Cộng ký kết với sự nhất trí và ủng hộ từ Đức và Liên Hiệp Châu Âu, nhưng đã bị Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ 1 đã xé bỏ vào năm 2018. Văn bản này quy định là việc dỡ bỏ trừng phạt không những được thực hiện theo từng giai đoạn, tùy thuộc vào việc Iran thực hiện các cam kết hạn chế chương trình hạt nhân mà còn kéo dài trong vòng 10 năm. Tuy không bao gồm các trừng phạt có liên quan đến khủng bố hay là dân quyền, thỏa thuận nêu rõ là việc đình chỉ các lệnh trừng phạt có thể bị đảo ngược nếu Iran phát triển vũ khí nguyên tử. Điều chính xác là những gì diễn ra vào ngày 28 tháng 9, 2025, 3 tháng sau khi mà chiến dịch không quân 12 ngày của Israel và Hoa Kỳ chống Iran, Liên Hiệp Quốc đã tái lập các trừng phạt được dỡ bỏ sau thỏa thuận 2015. Trừng phạt bao gồm cấm vận vũ khí và một loạt các biện pháp kinh tế ảnh hưởng đến xuất cảng dầu khí, vận tải biển, dịch vụ ngân hàng và bảo hiểm của Iran. Và đây là yêu cầu của châu Âu từ nhiều năm qua. Mục tiêu là nhằm thúc đẩy Iran ngồi lại vào vòng đàm phán. Ngoài ra, Liên Hiệp châu Âu còn có các trừng phạt riêng. Một số được mô phỏng từ các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc và số còn lại được thiết lập theo tiêu chí riêng như trừng phạt các cá nhân, tức là phong tỏa tài sản, không cấp thị thực, v.v. hay lệnh trừng phạt theo ngành, ví dụ như là cấm xuất cảng thiết bị hoặc là phần mềm có thể được sử dụng để mà giám sát người dân. Theo báo Les Echos, thì việc chấm dứt áp lực tài chính kéo dài hàng thập kỷ như là Tổng thống Trump đề xuất đòi hỏi rất nhiều thời gian. Nhờ điều khoản số 7 của thỏa thuận khung, Liên Hiệp Âu Châu dự tính trở lại bàn đàm phán vào thời điểm thích hợp để kiểm soát các thiệt hại trước một chính quyền Trump khó lường. Ngoại trưởng Pháp đã cảnh báo rằng sẽ không có việc dỡ bỏ trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với lại Iran nếu không có sự đồng ý của Pháp. Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump có thể ban hành sắc lệnh để mà dễ dàng bỏ qua lệnh trừng phạt, nhưng mà ông cũng không thể bãi bỏ các trừng phạt cho Quốc hội thông qua. Matt Sweet thuộc Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền đã trả lời báo Bloomberg và kết luận rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm dỡ bỏ lệnh trừng phạt từng lớp một sẽ giống như bóc vỏ hành tây và sẽ khiến cho chính quyền Trump gặp khó khăn về pháp lý và rủi ro về chính trị.

0: quý thính giả vừa nghe Theo Dòng Thời Sự. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào, tạm biệt.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.

0: người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bò
4: riêu.
3: Bò
4: riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
4: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
3: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì...
4: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
8: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Kim Thảo và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào Kim Thảo. Sau đây, Kim Thảo sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
11: Kim Thảo xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi bản tin trưa nay và chào chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết, cảnh sát Mỹ quốc cho biết ít nhất 6 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một tòa chung cư ở thành phố Antwerp vào thứ Tư ngày 1 tháng 7. Phóng viên đã chứng kiến cảnh lực lượng cứu nạn dùng dây đưa cư dân xuống từ phía bên ngoài tòa nhà. Những người sống sót kể lại rằng họ đã bị mắc kẹt bên trong cho đến khi cảnh sát và lính cứu hỏa đến nơi. Ngay sau khi đám cháy bùng phát vào buổi sáng, cảnh sát cho biết lực lượng cứu hỏa địa phương đã nhận được tin báo lúc 9 giờ 53 phút sáng về một đám cháy dữ dội tại tầng 8 của tòa chung cư 10 tầng ở khu vực Linkover thuộc thành phố Antwerp, miền Bắc nước Bỉ. Theo cảnh sát, tòa nhà này là nơi sinh sống của hơn 200 người. Nhiều đội cứu hỏa từ các khu vực khác nhau đã có mặt tại hiện trường cùng với xe cứu thương và các lực lượng ứng phó khẩn cấp khác.
10: Người dân Iran cam kết trung thành với nhà lãnh đạo đã thiệt mạng. Vào thứ Tư ngày 1 tháng 7, người dân Iran đã cam kết lòng trung thành đối với cố lãnh đạo tối cao Ali Khamenei, đồng thời bày tỏ sự hoài nghi đối với các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ. Theo tin từ truyền thông quốc gia, tang lễ của cố lãnh đạo tối cao Iran ông Ali Khamenei sẽ bắt đầu tại thủ đô Tehran vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 và kết thúc bằng lễ an táng tại quê nhà của ông, thành phố linh thiêng Mashhad ở đông bắc của đất nước này vào ngày 9 tháng 7. Ông Ali Khamenei đã thiệt mạng ngay trong ngày đầu tiên diễn ra các cuộc oanh kích của Israel và Hoa Kỳ nhắm vào Iran hôm 28 tháng 2. Trong thời gian cầm quyền, ông Ali Khamenei đã xây dựng Iran thành một thế lực chống Hoa Kỳ, mở rộng tầm ảnh hưởng quân sự khắp Trung Đông thông qua các lực lượng ủy nhiệm như phe Hezbollah ở Lebanon.
11: Bản tin tiếp nối cho biết bão lớn tấn công Romania. Các giới chức cơ quan ứng phó khẩn cấp cho biết một cơn bão mạnh đã tấn công thủ đô Bucharest và 20 quận hạt của Romania vào thứ Tư ngày 1 tháng 7, khiến một người thiệt mạng và làm hư hại hàng chục ngôi nhà cùng nhiều xe hơi. Hình ảnh do nhân chứng ghi lại cho thấy các xe hơi đang cố gắng di chuyển trên những con đường ngập nước vào ban đêm. Cơ quan ứng phó khẩn cấp quốc gia cho biết chỉ riêng tại thủ đô Bucharest đã ghi nhận gần 2.000 cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ. Một số ga tàu điện ngầm cũng đã bị ngập nước.
10: Lực lượng cứu hỏa Tây Ban Nha đang chiến đấu với đám cháy rừng ở tỉnh Aragon. Theo truyền thông địa phương, một vụ cháy rừng tại tỉnh Aragon của Tây Ban Nha đã thiêu rụi khoảng 2.200 hectare đất. Đám cháy bắt đầu vào thứ Ba ngày 30 tháng 6 và kéo dài đến rạng sáng thứ Tư ngày 1 tháng 7 hôm nay. Giới chức cho biết phạm vi của đám cháy không bị mở rộng thêm. Vụ cháy rừng đã buộc tuyến đường A1211 phải đóng cửa. Mặc dù chưa có lệnh di tản nào được ban hành, cơ quan khẩn cấp quân sự UME của Tây Ban Nha cho biết họ đã triển khai hơn 100 nhân sự cùng khoảng 40 xe để hỗ trợ hoạt động chữa cháy.
11: Đợt bùng phát dịch Ebola có thể gây thiệt hại cho châu Phi tới 3,6 tỷ Mỹ Kim. Vào thứ Ba ngày 30 tháng 6, Liên Hiệp Quốc cho biết đợt bùng phát dịch bệnh Ebola có thể khiến châu Phi thiệt hại tới 3,6 tỷ Mỹ Kim và mất hàng trăm ngàn việc làm. Qua đó có nguy cơ gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế. Theo chính phủ Congo, đợt bùng phát biến chủng Ebola Puntipuzo, loại biến chủng virus hiện chưa có vaccine hay phương pháp điều trị, đã lây nhiễm cho 1.307 người và cướp đi sinh mạng của 377 người kể từ khi dịch bệnh được công bố vào ngày 15 tháng 5. Số lượng người lây nhiễm được ghi nhận tại Uganda thấp hơn nhiều, nhưng các chuyên gia cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh lây lan sang các nước láng giềng khác, chẳng hạn như là South Sudan. Liên Hiệp Quốc đã đưa ra các trường hợp cho đợt bùng phát dịch bệnh. Theo trường hợp khả quan nhất, khi dịch bệnh vẫn được kiểm soát trong phạm vi hai quốc gia này, thiệt hại đối với Congo sẽ là 1 tỷ Mỹ Kim. Trong trường hợp tồi tệ nhất, dịch bệnh lây lan sang các nước như là Rwanda và Angola, đồng thời trùng với thời điểm giá nhiên liệu tăng cao do cuộc khủng hoảng liên quan đến Iran, khi đó châu lục này sẽ thiệt hại 3,6 tỷ Mỹ Kim và dẫn đến việc mất 328.000 việc làm.
10: Chuyển qua tên Á Châu, Indonesia tuyên phạt nhà sáng lập công ty Gojek 10 năm tù trong vụ án tham nhũng gây tranh cãi. Vào thứ Ba ngày 30 tháng 6, một tòa án tại thành phố Jakarta, Indonesia đã tuyên bố ông Nadiem Makarim, đồng sáng lập công ty Gojek, kiêm cựu bộ trưởng giáo dục, đã vi phạm một số tội danh trong vụ án tham nhũng và kết án ông 10 năm tù giam. Ông Makarim, 41 tuổi, luôn khẳng định là mình vô tội và cho rằng vụ án chống lại ông mang động cơ chính trị. Quan điểm này cũng nhận được sự ủng hộ từ các nhà hoạt động nhân quyền. Phán quyết này có nguy cơ làm suy giảm thêm niềm tin của các nhà đầu tư vào Indonesia. Đồng rupiah bị và thị trường chứng khoán nước này đã sụt giảm trong năm nay. Ông Makarim từng giữ chức Bộ trưởng Giáo dục từ năm 2019 đến năm 2024 dưới thời của Tổng thống Joko Widodo. Bị cáo buộc trục lợi từ quyết định của chính phủ về việc mua máy tính Google Chromebook cho các trường học tại Indonesia, gây thiệt hại 125 triệu Mỹ Kim cho ngân sách quốc gia. Chánh án Puwanto Adulat, chủ tọa phiên tòa cho biết, hội đồng xét xử đã kết luận ông Makarim là phạm tội lạm dụng quyền lực gây thiệt hại cho ngân sách quốc gia. Tuy nhiên, ông được tuyên vô tội đối với cáo buộc trực tiếp trục lợi cá nhân. Ông Makarim bị buộc phải nợ phạt 1 tỷ rupiah và hoàn trả hơn 800 tỷ rupiah. Khoản tiền mà hội đồng xét xử xác định là ông thu được từ thương vụ này.
12: Đảng Kokrok Ranta của Ấn Độ Tùy Thực yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục từ chức. Vào thứ Ba ngày 30 tháng 6, các lãnh đạo của đảng Kokrok Ranta Party, gọi tắt là CJP, đã bước sang ngày thứ 13 của cuộc biểu tình. Họ nhận được sự ủng hộ từ nhà hoạt động nổi tiếng Sonam Wanchuk, người đã bắt đầu Tùy Thực để hậu thuẫn, yêu cầu buộc Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ phải từ chức. Cuộc biểu tình tại thủ đô New Delhi diễn ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng chính phủ đang cân nhắc những thay đổi lớn trong nội các. Truyền thông Ấn Độ đưa tin Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Prahan có thể sẽ bị điều ra khỏi vị trí hiện tại. Mỗi ngày, hàng trăm người từ các tiểu bang như là Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh và Kerala tìm đến đây. Đảng CJP đã thu hút 22 triệu người theo dõi trên Instagram chỉ trong vòng vài ngày. Sau khi thành lập vào tháng trước, đang yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục Prahan từ chức vì việc lộ đề trong kỳ thi tuyển sinh quốc gia vào các trường y khoa.
10: Bắc Hàn tổ chức triển lãm ảnh ca ngợi nhà lãnh đạo Kim Jong-un về thành tựu phát triển khu vực. Vào thứ Ba ngày 30 tháng 6, truyền thông quốc gia Bắc Hàn đưa tin nước này đã khai mạc một cuộc triển lãm ảnh toàn quốc giới thiệu quá trình phát triển của đảo Westra sau lũ lụt. Đoạn phim do hãng thông tấn chính thức của Bắc Hàn KCNA cung cấp cho thấy nhiều người đang xem các bức ảnh ghi lại cảnh nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un đến thăm khu vực Tây Bắc và quá trình phát triển tại đây. Hãng thông tấn KCNA cho biết triển lãm đã khai mạc vào thứ Hai tại phòng triển lãm Oriu ở thành phố Bình Nhưỡng. Theo truyền thông quốc gia, các khu vực Tây Bắc Bắc Hàn đã từng chịu ảnh hưởng của lũ lụt, bao gồm đợt lũ năm 2024 khiến cho hàng ngàn người phải di dời, nhưng nay đã có những dấu hiệu phát triển nhờ việc đẩy mạnh các dự án quy mô lớn trong vùng.
12: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin trưa nay, sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
13: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
14: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
13: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
14: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
15: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
13: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
16: DT Collagen.
17: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
18: Gosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gosoro ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
10: Quý thính giả đang theo dõi Bản tin 12 giờ trưa hôm nay bước qua phần thứ hai, tin Hoa Kỳ. Kim Thảo sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên sau đây.
12: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết, tối cao Pháp viện Hoa Kỳ ra 3 phán quyết quan trọng. Hôm thứ Ba 30 tháng 6, tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã khép lại nhiệm kỳ xét xử kéo dài 9 tháng của năm nay. Trong ngày cuối cùng, tòa liên tiếp công bố nhiều phán quyết được dư luận đặc biệt quan tâm, bao gồm các vấn đề trọng tâm như quyền công dân theo nơi sinh, tư cách tham gia thi đấu của vận động viên chuyển giới và giới hạn tài trợ cho các chiến dịch tranh cử. Về quyền quốc tịch theo nơi sinh, birthright citizenship, tối cao Pháp viện khẳng định tu chính án thứ 14 bảo đảm quyền quốc tịch theo nơi sinh cho hầu hết mọi người sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Phán quyết này bác bỏ sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump đã ký vào tháng 1 năm 2025 nhằm tước quyền tự động có quốc tịch Hoa Kỳ đối với con của những người nhập cư bất hợp pháp hoặc cư trú tạm thời tại Hoa Kỳ. Chánh án John Roberts viết, tu chính án thứ 14 bảo vệ quyền công dân, mọi người sinh ra trên đất nước này đều là công dân. Tổ chức bảo vệ dân quyền NAACP đã hoan nghênh phán quyết này. Quyền công dân theo nơi sinh bắt nguồn từ việc trao đầy đủ quyền công dân cho những người từng bị bắt làm nô lệ. Quyền công dân theo nơi sinh đã được xem là nguyên tắc nền tảng lâu đời của hệ thống hiến pháp Hoa Kỳ.
10: Tiểu bang có quyền cấm người chuyển giới thi đấu thể thao. Cũng trong ngày thứ Ba, tối cao Pháp viện đã đưa ra phán quyết cho phép các tiểu bang cấm phụ nữ và trẻ em gái chuyển giới thi đấu trong các đội thể thao nữ tại các trường học và đại học công lập. Phán quyết này giữ nguyên hiệu lực đối với các đạo luật của hai tiểu bang Idaho và West Virginia. Đây là phán quyết đầu tiên của tối cao Pháp viện trực tiếp giải quyết vấn đề vận động viên chuyển giới trong các môn thể thao học đường. Với tỷ lệ 6 trên 3, phán quyết của tối cao Pháp viện là bất lợi cho hai học sinh chuyển giới, đó là Becky Pepper Jackson tại West Virginia và Lindsay Haycock tại Idaho. Những người đã khởi kiện nhằm phản đối đạo luật hạn chế tại hai tiểu bang West Virginia và Idaho, thẩm phán Brett Kavanaugh, đã người viết ý kiến đa số, cho rằng các tiểu bang có thể phân biệt vận động viên theo giới tính sinh học vì những khác biệt thể chất vốn có giữa nam và nữ, cũng như mục tiêu bảo đảm cho tính công bằng và an toàn trong thể thao nữ.
12: Bãi bỏ quy định về giới hạn tài chính tranh cử. Việc giới hạn tài chính tranh cử có từ thời vụ bê bối Watergate áp dụng cho các đảng phái chính trị khi phối hợp chi tiêu cùng với các ứng cử viên đã bị tối cao Pháp viện phán quyết bãi bỏ trong phán quyết ngày 30 tháng 6. Phán quyết của tối cao Pháp viện ủng hộ phe Cộng hòa trong vụ kiện do Phó Tổng thống Vance khi đó đang là ứng cử viên Thượng viện khởi kiện. Theo các chuyên gia, quyết định này có thể mang lại lợi thế cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Với tỷ lệ phiếu 6 trên 3, tối cao Pháp viện cho rằng các hạn chế này vi phạm quyền tự do ngôn luận theo tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ, dựa trên quan điểm coi chi tiêu cho hoạt động chính trị là một hình thức thể hiện ngôn luận. Vụ kiện này do Ủy ban Thượng viện Quốc gia của Đảng Cộng hòa, Ủy ban Hạ viện Quốc gia của Đảng Cộng hòa cùng đội ngũ tranh cử của hai ứng cử viên trong cuộc bầu cử năm 2022 khởi kiện. Ủy ban bầu cử liên bang dưới thời chính quyền Tổng thống Trump đã đứng về phía các bên khởi kiện.
10: Hoa Kỳ sẽ tuyên bố không gia hạn hiệp định thương mại với Mexico và Canada. Chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến tuyên bố không gia hạn hiệp định tự do thương mại Mỹ-Mexico và Canada, gọi tắt là USMCA, động thái mở đường cho việc chấm dứt hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ sau hơn 30 năm tồn tại. Động thái này sẽ kích hoạt cơ chế rà soát 6 năm một lần, theo điều khoản tự động chấm dứt được đưa vào USMCA trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump. Theo cơ chế này, nếu ba nước không thống nhất gia hạn hiệp định thêm 16 năm, USMCA sẽ được xem xét hàng năm trong vòng 12 năm trước khi tự động hết hiệu lực vào ngày 1 tây tháng 7 2036. Trọng tâm của các cuộc thương lượng hiện nay là những đề xuất sửa đổi sâu rộng của Mỹ nhằm tăng tỷ lệ hàng hóa có xuất xứ từ Mỹ và khu vực Bắc Mỹ trong ngành sản xuất xe, đồng thời siết chặt các quy định để ngăn hàng hóa Trung Cộng tận dụng Mexico hoặc Canada làm cửa ngõ tiếp cận thị trường Mỹ thông qua các ưu đãi của Hiệp định Tự do Thương mại USMCA. Phản ứng trước động thái này, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết là bà đã ký
16: thư đề nghị gia hạn hiệp định thêm 16 năm, đồng thời bày tỏ mong muốn duy trì khuôn khổ thương mại hiện nay nhằm bảo đảm sự ổn định của chuỗi cung ứng và các hoạt động đầu tư trong khu vực. Lãnh đạo thương mại của Mỹ, Mexico, Canada sẽ dự kiến họp trực tuyến trong ngày hôm nay, ngày 1 tháng 7 để thảo luận về tương lai của thỏa thuận.
12: Hàng chục triệu người chịu cảnh oi bức vì nắng nóng. Ngày 30 tháng 6, cơ quan dự báo thời tiết quốc gia cảnh báo khoảng 60 triệu người Mỹ sẽ phải chịu đựng cái nóng như thiêu đốt khi các thành phố miền Trung và miền Đông bước vào đợt nắng nóng dự kiến kéo dài đến hết kỳ nghỉ Quốc khánh ngày 4 tháng 7. Kỷ lục nhiệt độ ở hàng chục địa phương sẽ có thể bị phá vỡ với nhiệt độ ở nhiều nơi vượt trên 100 độ. Chicago, thành phố lớn nhất, lớn thứ ba của Mỹ, đã thông báo sẽ mở các trung tâm làm mát và cử nhân viên thành phố đi kiểm tra sức khỏe cho những người có nguy cơ cao. Tại New York, thị trưởng Johan Mamdani cho biết đang triển khai một kế hoạch chưa từng có để đối phó với nắng nóng, bao gồm cả việc sử dụng xe tải để cung cấp nước uống cho người dân, cũng như các trạm làm mát lưu động với quạt phun sương và khăn làm mát. Đợt nắng nóng diễn ra đúng thời gian Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm ngày độc lập với nhiều sự kiện lớn trên khắp cả nước, và đặc biệt là giữa lúc World Cup bước vào vòng loại trực tiếp đầy gay cấn. Nhiều trận đấu dự kiến diễn ra dưới cái nắng gay gắt.
16: Ủy ban Tự do Tôn giáo của Tòa Bạch Ốc đề xuất 12 khuyến nghị bảo vệ tự do tôn giáo. Ủy ban Tự do Tôn giáo do Tổng thống Trump thành lập vào tháng 5 2025, ngày 26 tháng 6 đã trình lên Tổng thống bản dự thảo báo cáo đầu tiên. Báo cáo này dựa trên 7 phiên điều trần ghi nhận lời khai của 103 nhân chứng đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau. Trong đó, có nhiều người cho biết họ từng bị phân biệt đối xử hoặc chịu đàn áp vì tôn giáo ngay tại Mỹ. Ủy ban đồng thời đưa ra một loạt các kiến nghị nhằm tăng cường bảo vệ tự do tôn giáo. Tổng thống Trump phát biểu rằng nước Mỹ được dựng nên bởi những người có đức tin và là quốc gia cho tự do tôn giáo. Trong bối cảnh nước Mỹ chuẩn bị kỷ niệm 250 năm lập quốc, Tổng thống nhấn mạnh cần bảo đảm thế hệ con cháu tiếp tục được hưởng tự do tôn giáo. Tổng thống nói, chúng ta không chỉ cần tự do mà còn cần tự do tôn giáo. Tổng thống Trump khẳng định nước Mỹ là một quốc gia được đặt đức tin nơi Thượng Đế. In God We Trust, điều đó sẽ không thay đổi.
12: Hạ viện chuyển dự luật gia cư qua Tòa Bạch Ốc. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson hôm thứ Hai 29 tháng 6 đã chuyển dự luật gia cư qua Tòa Bạch Ốc cho Tổng thống Trump ký. Nhưng Tổng thống Trump nói dự luật này không quan trọng so với dự luật Save America. Cải tổ luật bầu cử liên bang thứ tư tuần trước, Tổng thống Trump làm mọi người bất ngờ khi ông từ chối ký dự luật gia cư và tuyên bố tới khi nào Quốc hội thông qua đạo luật Save America thì ông mới ký dự luật này. Dự luật gia cư có tên chính thức Con đường tới nhà ở thế kỷ thứ 21, được cả Thượng viện lẫn Hạ viện thông qua bằng đại đa số phiếu thuận. Dự luật này có mục đích tăng số lượng nhà ở, giảm chi phí nhà cửa và hạn chế số lượng nhà biệt lập mà công ty tư nhân được quyền mua. Đây là dự luật cả ứng cử viên đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ đang mong muốn dùng để tranh cử trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11. Một cuộc bầu cử mà giá cả sẽ là một trong những vấn đề cử tri quan tâm nhiều nhất.
16: Tiếp nối là tin đời sống, sức nóng World Cup thúc đẩy phiên đấu giá các kỷ vật thể thao. Chilean Auction sẽ tổ chức phiên đấu giá mang tên Sport Legends, huyền thoại thể thao từ sân cỏ đến sân đấu, vào thứ Tư ngày 9 tháng 7 tới. Sự kiện này quy tụ các kỷ vật gắn liền với những tên tuổi lớn như Lionel Messi, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, Serena Williams và LeBron James nhằm hưởng ứng không khí hướng tới giải vô địch túc cầu thế giới FIFA World Cup 2026 diễn ra tại Hoa Kỳ. Theo Michelle Kappa, người đứng đầu bộ phận kinh doanh các mặt hàng đặc biệt của các nhà đấu giá, tâm điểm trong nhóm các vật phẩm không thuộc môn túc cầu đó là chiếc áo đấu tân binh có chữ ký và từng được LeBron James mặc trong trận đấu banh rổ, với mức định giá ước tính từ 300.000 cho đến 500.000 Mỹ Kim. Những điểm nhấn trong môn túc cầu bao gồm áo và giày thi đấu, từng được các nhà cầu thủ sử dụng chúng tại các giải đấu quốc tế lớn. Phiên đấu giá sẽ diễn ra trực tiếp tại Los Angeles với sự tham gia dự kiến của các nhà sưu tập từ khắp Hoa Kỳ cũng như quốc tế.
12: Vừa rồi là phần thứ hai của bản tin trưa nay. Một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi đến với phần tin địa phương, Việt Nam và giải trí.
19: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
20: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
21: Cần thợ nail gấp, anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và bước qua phần thứ ba của bản tin trưa hôm nay, tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết, các bác sĩ tại khu vực Houston đang đưa ra cảnh báo khẩn cấp dành cho người dân khi bơi ở bãi biển, hồ hay ao trong những ngày mùa hè này. Theo các chuyên gia y tế, vi khuẩn gây bệnh hoại tử mô, còn gọi là vi khuẩn ăn thịt, đang tồn tại tự nhiên trong cả nước mặn và nước ngọt. Loại vi khuẩn này có khả năng xâm nhập vào cơ thể qua những vết thương hở trên da, bao gồm các vết cắt, vết trầy xước, vết cạo râu hoặc những hình xăm mới xăm. Bác sĩ Kerry McConnell đã cảnh báo một khi bị nhiễm, bệnh tiến triển rất nhanh và có thể dẫn đến cắt cụt tử chi hoặc là tử vong nếu không được phẫu thuật kịp thời. Những người có hệ miễn dịch yếu, mắc bệnh tiểu đường hoặc ung thư được cho là có nguy cơ cao hơn. Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên bơi nếu đang có những vết thương hở trên da. Sau khi bơi nên rửa sạch người bằng xà phòng và nước. Nếu thấy vùng da bị đỏ sưng hay đau dữ dội hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng, cần đến bệnh viện ngay lập tức. Đây là lời cảnh báo quan trọng trong mùa hè, trong khi nhiều người thường xuyên ra hồ ao và bãi biển để giải nhiệt.
1: Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết, hỏa hoạn lớn thiêu rụi phòng tập Pilates tại Uptown Dallas khoảng 4 giờ sáng thứ Tư, 1/7/2026, tại phòng tập Pilates Methodology số 2615 đường Rustrick, nằm trong một tòa nhà cổ kính thuộc khu Uptown Dallas. Đám cháy bùng phát từ tầng 2 và nhanh chóng thiêu rụi phần mái. Lực lượng cứu hỏa phải nâng báo động lên cấp độ 3, huy động thêm người để bao vây ngọn lửa và bảo vệ thành công các ngôi nhà liền kề. Hỏa hoạn được dập tắt lúc 6 giờ sáng. Tòa nhà bị hư hại nặng nề do thời điểm xảy ra vụ cháy bên trong trống không, cho nên không có thương vong nào về người. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ liệu việc tòa nhà đang trong quá trình sửa chữa gần đây có liên quan đến vụ cháy hay không.
0: Tin Việt Nam, áp thấp nhiệt đới hình thành trên biển Đông. Vùng áp thấp ở giữa Biển Đông vào sáng ngày 1 tháng 7 đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, dự báo có khả năng trở thành cơn bão đầu tiên trong năm nay vào ngày 3 tháng 7. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 7 giờ, tâm áp thấp nhiệt đới nằm ở vùng biển phía đông bắc khu vực giữa Biển Đông, sức gió mạnh nhất là 49 km một giờ, cấp 6 và đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km một giờ. Đến sáng ngày 3 tháng 7, cơn bão được dự báo sẽ di chuyển lên vùng biển phía bắc đặc khu Hoàng Sa, có khả năng mạnh lên thành bão với sức gió mạnh cấp 8, cấp 9. Sau đó, bão tiếp tục hướng theo Tây Bắc với tốc độ 15 đến 20 km một giờ. Cơ quan khí tượng cảnh báo toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn, cần chủ động phòng tránh. Năm 2025, Biển Đông ghi nhận 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, cao nhất từ khi có dữ liệu năm 1961.
1: Thánh đường tắc sậy đông nghẹt trước lễ phong chân phước linh mục Trương Bửu Diệp. Chiều 1 tháng 7, một ngày trước lễ tuyên phong chân phước linh mục Trương Bửu Diệp, hàng chục ngàn tín đồ và du khách từ nhiều nơi đã đổ về thánh đường tắc sậy, xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau. Theo ban tổ chức, thánh lễ dự kiến thu hút hơn 70.000 người tham dự. Đây là lần đầu tiên sau gần 500 năm kể từ khi Công giáo vào Việt Nam, lễ tuyên phong chân phước được tổ chức tại Việt Nam thay vì ở Vatican. Đến chiều 1 tháng 7, công tác chuẩn bị cho buổi lễ cơ bản hoàn tất với 6 khu vực chính được bố trí trên khu đất đối diện thánh đường tắc sậy. Nghi thức tuyên phong chân phước cho linh mục Trương Bửu Diệp sẽ bắt đầu lúc 8 giờ sáng ngày 2 tháng 7 tại thánh đường tắc sậy. Đức Hồng Y Luis Antonio Tagli, Tổng trưởng phân bộ khởi đầu loan báo tin mừng, sẽ thay mặt Đức Cha Leo 14 chủ sự buổi lễ.
0: Người đàn ông ở Sài Gòn sát hại vợ rồi tự thú. Đến 14 giờ ngày 1 tháng 7, lực lượng chức năng phường Hiệp Bình vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an Sài Gòn khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trong căn nhà trên đường số 20. Khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, người dân sinh sống gần căn nhà nằm trên đường số 20 nghe tiếng la hét và kêu cứu, nghi có chuyện chẳng lành. Mọi người chạy qua kiểm tra thì thấy cô gái khoảng 30 tuổi nằm chết trên vũng máu, trên người có vết thương. Người dân nhanh chóng trình báo công an phường Hiệp Bình đã có mặt để phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân. Sau đó chồng của nạn nhân khoảng 27 tuổi lên trụ sở công an phường Hiệp Bình tự thú và thừa nhận đã dùng dao sát hại vợ mình. nguyên nhân ban đầu dẫn tới sự việc được cho là có những mâu thuẫn trong gia đình.
1: Chuyển sang phần tin liên quan đến văn hóa giải trí. Thưa quý vị, người hâm mộ xôn xao trước tin đám cưới của Taylor Swift vào cuối tuần này. Không khí hoạt động diễn ra sôi nổi quanh Madison Square Garden ở New York vào thứ Ba ngày 30 tháng 6, nơi nhiều cơ quan truyền thông đưa tin rằng nữ ca sĩ nhạc pop Taylor Swift và vị hôn phu của cô, cầu thủ giải NFL Travis Kelce, có thể sẽ tổ chức đám cưới trong vài ngày tới. Cặp nghệ sĩ này chưa đưa ra thông báo chính thức nào và Reuters cũng chưa thể xác nhận ngày hay địa điểm cụ thể, mặc dù tờ New York Times đưa tin rằng các giấy phép của thành phố cùng những manh mối khác đều hướng về một đám cưới tại Manhattan vào cuối tuần này. Nếu đám cưới diễn ra vào cuối tuần này, sự kiện sẽ trùng với hai dịp lớn dự kiến thu hút đông đảo du khách đến thành phố New York. Đó là lễ kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7, trong khi một trận đấu thuộc khuôn khổ World Cup cũng sẽ diễn ra tại New Jersey, lân cận vào Chủ nhật ngày 5 tháng 7.
0: Thưa quý vị, cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết. Thưa quý vị thính giả, hiện tại ngoài trời nhiệt độ đang là 94 độ, tuy nhiên cảm giác thực tế lên rất cao là 103 độ. Cao nhất trong ngày hôm nay sẽ khoảng 97 độ và xuống thấp nhất trung bình buổi tối khoảng từ 78 cho tới 79 độ. Cảm giác thực tế nóng ẩm nặng, chỉ số nhiệt heat index lên tới 105. Trời nắng, xác suất có mưa thấp và gió đông nam nhẹ từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Ngày mai thứ năm 22 tháng 7, nhiệt độ cao nhất trung bình sẽ khoảng từ 90 cho đến 93 độ, thấp nhất vào ban đêm khoảng 78 độ. Sáng trời nhiều mây, nắng gián đoạn, chiều tối xác suất có mưa từ khoảng 4 cho đến 50%, có vài cơn mưa rào và dông ở một số nơi. Gió nhẹ chủ yếu theo hướng đông nam. Nóng ẩm sẽ tiếp tục và chiều tối khả năng mưa dông cao hơn hôm nay.
1: Thưa quý vị, dự báo thời tiết Dallas trong ngày hôm nay, nhiệt độ hiện tại đang là khoảng 90 độ và cao nhất trong ngày sẽ chạm đến mức 98 độ. Do độ ẩm bắt đầu tăng cao, cảm giác thực tế ngoài trời có thể sẽ lên đến rất là cao từ buổi sáng và sẽ oi bức hơn vào buổi chiều. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm vào khoảng 77 độ, khả năng mưa là gần như bằng không. Trời nắng áp đảo toàn bộ thời gian trong ngày. Qua ngày mai thứ năm và thứ sáu, trời tiếp tục nóng với nhiệt độ cao nhất là từ 96 cho đến 97 độ. Một vài nơi ở phía đông có thể có mưa rào, rải rác nhẹ, xác suất thấp.
0: Bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị có một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng.
0: Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị có một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Champions Cup.

0: phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
0: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000.
3: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hillslap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hillslap Kombucha tại Vinashop 1855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hillslap Kombucha.

Kính thưa quý vị, tình hình tại Venezuela thời hậu Nicolas Maduro không hề suôn sẻ. Và những hình ảnh của Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Venezuela, ông Caballo, đã cản trở việc tiếp nhận hàng cứu trợ nhân đạo từ Hoa Kỳ đã phơi bày rõ nét sự tàn bạo của chính quyền thời hậu Maduro. Thảm họa này đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.900 người, đã trở thành một món hời chính trị cho một nhóm thiểu số. Một cơ hội để mà họ thâu tóm quyền lực và củng cố tính chính danh và duy trì quyền lực lâu dài. Hai trận động đất liên tiếp tấn công Venezuela không nằm trong kế hoạch 3 giai đoạn của Hoa Kỳ, bao gồm ổn định, phục hồi kinh tế và chuyển đổi. Tuy nhiên, chúng vẫn thu hút sự chú ý lớn do những tác động sâu sắc và sức tàn phá khủng khiếp. Những dư chấn của sự kiện này không chỉ đặt ra các thách thức về nhân đạo, kinh tế và chính trị, mà còn làm lung lay nền tảng của quá trình chuyển đổi vốn đang mong manh nhưng đã bắt đầu có đà phát triển. 6 tháng trước, một điều tưởng chừng không thể đã trở thành hiện thực. Maduro đã bị bắt giữ và đưa ra xét xử tại tòa án ở New York. Chính quyền của Tổng thống Trump cũng đã thành công trong việc loại bỏ số uranium làm giàu ở tại mức độ cao của Venezuela. Chưa có một chính phủ nào trước đó làm được điều này để vô hiệu hóa mối đe dọa đối với lại khu vực bán cầu. Mối đe dọa bắt nguồn từ mối quan hệ nguy hiểm giữa chế độ này và chính quyền độc tài Iran. Dưới sự dẫn dắt của Hoa Kỳ thì Venezuela đã bắt được ông Ali Jarjil, là một nghi phạm được cho là đặc vụ của Hezbollah và bị cáo buộc dính líu đến một vụ tấn công khủng bố. Sau 30 năm lẩn trốn thì hắn cuối cùng đã bị bắt và dẫn độ sang Panama để chịu sự trừng phạt của pháp luật. Chính quyền của Hoa Kỳ cũng đã thành công trong việc triệt hạ Hector, đó là El Nino Guerrero, là thủ lĩnh tổ chức khủng bố Tren de Agora, là một chiến dịch chưa từng có tiền lệ và góp phần đặt nền móng cho giai đoạn ổn định của Venezuela. Và trong những ngày trước khi xảy ra các trận động đất thì Hoa Kỳ cũng đã khởi động được một tiến trình thể chế hóa bầu cử. Bà Diara Figueroa là chủ tịch quốc hội năm 2015 và là người đã sống lưu vong suốt 8 năm, đã trở lại Caracas theo lời mời của Bộ Ngoại giao để gặp gỡ chính quyền mới và thúc đẩy việc cải tổ Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Tuy nhiên, các trận động đất ngày 24 tháng 6 vừa qua đã tạo ra một vết rạn nứt trong tiến trình ổn định của Venezuela. Một lần nữa cho thấy rằng dù ông Maduro đã ra đi, hệ thống cai trị mang tính đàn áp và tội ác của ông ta thì vẫn còn nguyên vẹn. Các lực lượng quân sự trung thành với lại phe của Chavista đã không đến vụ thảm họa với xẻng và cuốc, mà mang theo súng ngắn và súng trường.

Họ không đến để mà cứu mạng người, mà họ đến để cướp đoạt tài sản cứu trợ cho người dân. Dân biểu Carlos Gimenez thuộc đảng Cộng Hòa thuộc tiểu bang Florida đã lên án chế độ độc tài bất hợp pháp và đê hèn tại Venezuela vì hành vi tống tiền các nạn nhân động đất. Mọi khoản viện trợ phải được trao trực tiếp cho người dân Venezuela. Chúng tôi biết rằng chế độ này sẽ tiếp tục đánh cắp và sử dụng sai mục đích bất kỳ khoản viện trợ nào rơi vào tay của họ. Thảm họa động đất ở tại Venezuela cũng đã phơi bày sự thất bại của mô hình chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21. Những ngôi nhà được xây dựng trong khuôn khổ sứ mệnh nhà vĩ đại, tức là Great Housing Mission, do Hugo Chavez khởi xướng, là những công trình đầu tiên đã bị sập. Trong số 193 khu nhà ở, chỉ còn lại có 3 khu còn đứng vững. Trước những khiếm khuyết nghiêm trọng về mặt kết cấu đang bủa vây Venezuela, thì Hoa Kỳ đã dẫn đầu một nỗ lực nhân đạo đặc biệt, nâng cam kết tài chính cho hoạt động cứu trợ sinh mạng này lên hơn 300 triệu đô la. Ngoài số ngân khoản tài trợ nhân đạo đã công bố trước đó, thì Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ còn cam kết là thêm 50 triệu đô la để mà hỗ trợ các hoạt động thiết yếu của các tổ chức đối tác. Những hành động độc tài của chính quyền không chỉ cản trở việc tiếp nhận viện trợ nhân đạo, mà còn ngăn cản sự trở lại của lãnh đạo phe đối lập, đó là bà Maria Corina Machado. Người từng được trao giải Nobel Hòa Bình này hiện đang ở tại Panama và tuyên bố bà sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để có thể trở về Venezuela và giúp điều phối cũng như là khích lệ những nỗ lực của người dân trong tình trạng khẩn cấp. Bất chấp những nỗ lực của chính quyền nhằm chôn vùi nền dân chủ cũng như là kéo dài thời gian, vơ vét của cải và duy trì quyền lực, thì Hoa Kỳ vẫn quyết tâm bảo vệ học thuyết Monroe và có thể bảo đảm một Venezuela an toàn, thịnh vượng. Tuy nhiên, cam kết chưa từng có tiền lệ này đang phải đối mặt với thử thách khốc liệt. Tổng thống Donald Trump đã phát biểu như sau: hai trận động đất lớn vừa xảy ra và ảnh hưởng đến người dân tuyệt vời của Venezuela đều có một quy mô cực lớn và gây ra số lượng thương vong vô cùng thảm khốc, và Hoa Kỳ luôn sẵn sàng và có đủ khả năng để hỗ trợ cho Venezuela.

0: lục lắc cũng ra má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
7: Dạ, chào chú.
8: Chào anh.
9: Thì cái này đang off 15% với lại em
10: viết thêm
9: mặt nè em. Còn đây
10: là quà tặng của mình. Cảm ơn
6: tôi nhiều. Dạ. Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24/7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
11: Dạ alo Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
6: 1855 855 5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.

0: Nhật Minh xin chào đón quý vị đã đến với chương trình Mua sắm vui cùng với Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Chương trình đang được gửi đến quý vị live trực tiếp và số điện thoại để quý vị có thể gọi điện vào là 1-855-855-5888. Nhật Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Và cùng đồng hành với chương trình, Nhật Minh xin phép được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Lê Vũ sẽ cùng giải đáp đến quý vị những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các dòng sản phẩm bồi bổ cho sức khỏe. Và Nhật Minh xin gửi lời chào đến bác sĩ Lê Vũ ạ.
1: Vâng, tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin chân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả và xin chào Nhật Minh.
0: Dạ vâng, và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép giới thiệu đến cho quý vị biết thêm về cái dòng sản phẩm mà có lẽ là cũng rất là quen thuộc đến quý đồng hương chúng ta rồi. Đây là một cái dòng sản phẩm mà phải nói là một cái món quà rất là ý nghĩa và cũng như là rất là hữu ích, tiện dụng khi nào mà quý vị muốn gửi những cái món quà gửi về Việt Nam đến cho người thân và gia đình của mình. Đó là dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế. Cái chai dầu vàng này thì có rất là nhiều quý vị yêu thích rồi. Nhìn rất là đẹp cũng như là với cái thiết kế và cũng như là những cái chức năng mà cái dòng sản phẩm này mang đến cho quý vị thì quý vị cũng đã yêu mến trong cái thời gian vừa qua. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép sẽ đặt những cái câu hỏi đến người chế tạo ra cái dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này để giúp quý vị hiểu rõ hơn phần nào về cái sản phẩm này để mà chúng ta giới thiệu thêm với người thân, bạn bè và cũng như là an tâm hơn khi quý vị sử dụng nha. Thưa bác sĩ Lê Vũ, với dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này thì Nhật Minh biết là sẽ có những cái thành phần rất là tốt cho sức khỏe, thì xin mời bác sĩ Lê Vũ có thể chia sẻ thêm với quý đồng hương của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn Nhật Minh. Thì cái sự biệt khác biệt lớn nhất của dầu vàng thiên tế là trong cái sản phẩm này chúng tôi sử dụng 12 cái loại tinh dầu nguyên chất, và trong 12 loại tinh dầu nguyên chất đó thì có 3 thành phần chính, đó là tinh dầu trầm hương, tinh dầu mộc dược và vàng 24 carat, để tạo lên sự khác biệt mà không giống bất cứ cái sản phẩm nào từng có trước đây trên thị trường. Thì cái trầm hương và cái mộc dược đó, trong quá khứ trên suốt 4.000 năm qua thì người Trung Đông cũng như người Do Thái họ dùng để chữa bệnh, họ dùng để làm quà dâng cho những cái vị đế vương, những vị vua chúa, cho nên cái trầm hương nó được mệnh danh là những cái viên ngọc vùng sa mạc, và khi mà cái những cái sáp để họ mua bán để trao đổi đó thì nó quý như những viên ngọc vậy, thưa quý vị. Và khi mà cái trầm hương này đốt lên thành những cái hương liệu, những cái hương thơm đó, thì nó là một cái hương thơm để họ dùng ở trong những cái đền thờ lớn và đặc biệt dùng để cầu nguyện. Và khi cái trầm hương này được xoay ra để tiết ra lấy những cái tinh dầu đó thì họ coi nó như là những cái vàng nước. Đó là cái sự cao quý tuyệt vời của trầm hương và mộc dược, cho nên đây là cái dòng sản phẩm đặc biệt duy nhất trên thị trường có trầm hương, mộc dược, vàng 24 carat mà không giống bất cứ những cái loại sản phẩm nào trước đây mà quý vị đã từng sử dụng hoặc đã từng biết đến, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, đúng vậy. Phải nói là lần đầu tiên Nhật Minh nghe tới một cái loại dầu mà mình có chứa trầm hương, mộc dược và bên đó còn có chứa vàng nữa. Mà nếu mà quý vị nào mà đã có dịp cầm cái chai dầu vàng thiên tế này rồi đó thì quý vị sẽ thấy là những cái lát vàng, nếu như mình lắc cái chai lên là mình sẽ thấy những cái lát vàng nó lung linh mà nó vừa đẹp. Mà vừa rồi thì bác sĩ Lê Vũ còn có chia sẻ là với những cái lát vàng 24K này thì nó còn có tác dụng đến sức khỏe của chúng ta nữa. Thì nhiều lúc mà Nhật Minh thấy mà chỗ những cái nhà hàng mà hơi fancy chút xíu ha, bác sĩ Lê Vũ ha, thì những cái miếng sushi mình hay có những cái lát vàng để ở phía trên đó thì chắc là phần nào nó cũng vừa tăng lên cái chất lượng của cái miếng sushi, mà cũng biết đâu cũng có những cái tác dụng tốt đến sức khỏe của con người, đúng không ạ?
1: Vâng, đúng vậy, thưa quý vị. Vàng không những nó chỉ đẹp làm chăm sức nhưng mà nó còn giúp cơ thể chúng ta kháng lại những cái bệnh tật, là vì trong vàng nó có những chất dẫn truyền điện năng, cho nên khi cơ thể mình, những tế bào, hệ thần kinh nói chuyện với nhau, xen những cái thông tin rất nhanh khi mà trong cơ thể chúng ta có những cái phân tử của vàng. Và đặc biệt cái vàng khi mà quyện vào với những cái tinh dầu này đó, nó giúp cái công dụng của dầu tốt hơn, hấp thụ nhanh hơn, từ đó cái chai dầu của chúng ta nó có công dụng tuyệt vời hơn. Thì trong cái dầu vàng thiên tế này nó có hàng trăm công dụng, thưa quý vị. Khi mình bị đau bụng, sổ mũi, nhức đầu, viêm xoang, bị côn trùng cắn, hay là quý vị bị dị ứng phấn hoa trong cái mùa spring đó, mà khi quý vị bị cảm cúm trong mùa đông, mình bị nghẹt mũi, say xe, say sóng, hoặc ngay cả khi mình bị đau nhức toàn thân, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Và đặc biệt khi quý vị sử dụng trong thời gian lâu ngày, một thời gian, mình sẽ thấy cơ thể mình khỏe hơn, mình ăn ngon, ngủ sâu, và mình không có bị mệt mỏi trong cái bất cứ cái giai đoạn nào trong cuộc sống. Khi mình sử dụng dầu vàng thiên tế thường xuyên thì đó, quý vị sẽ thấy sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt, và ngay cả những cái căn bệnh vặt mình cũng bị ít đi nữa. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng thiên tế mà hiện nay rất rất nhiều người đang sử dụng, không những chỉ cho mình mà họ mua gửi về Việt Nam trong những dịp Tết, dịp lễ, và ngay cả khi mình đi Việt Nam, có những người khách hàng họ gọi, họ nói tôi gọi về Việt Nam để hỏi coi bên đó có cần gì, họ chỉ nói chỉ cần dầu vàng thiên tế mà thôi. Thì đó là cái điều mà chúng tôi cũng rất mừng, bởi vì mình có những cái sản phẩm để nó là bổ ích cho quý vị đồng hương của chúng ta, nó thực dụng, mình sử dụng lúc nào cũng được. Mình đi du lịch, mình đi nhà thờ, đi chùa, hoặc mình đi làm, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Yeah. Nó rất tiện lợi, sang và đẹp.
0: Dạ,
1: ai
0: đúng.
1: Nhìn cũng thích nó, thưa Nhật Minh.
0: Dạ, cái đó Nhật Minh phải công nhận, tại vì chính Nhật Minh cũng như gia đình mỗi lần mà về Việt Nam thì cũng mua ngay những cái chai dầu vàng thiên tế này để gửi cho người thân cũng như là bạn bè. Vì cái thứ nhất á, là mình không có nói về cái việc là người Việt Nam mình thì sử dụng dầu là rất là thường xuyên rồi, hầu như là trong cái túi nào cũng có, người lớn tuổi, người trẻ tuổi gì cũng có một chai dầu hết trơn. Mệt mệt là mình lấy ra mình hít hít vài cái là cũng đã thấy khỏe hơn rồi, đúng không ạ? Thì với cái chai dầu vàng thiên tế này á, thì những cái ngoài những cái chức năng mà chúng ta giảm đi những cái bệnh vặt hoặc là những cái lúc mệt mỏi rồi, thì cái chai, những mình phải nói là rất là thích cái thiết kế của cái chai dầu vàng thiên tế này. Và bên cạnh đó thì những cái lát vàng đem một cái chai rất là nhìn rất là sang trọng, và khi mà mình gửi cái món quà này đến cho người thân và gia đình của mình đó thì nhìn nó rất là giá trị. Mà người thân khi mà người ta nhận những cái món quà như thế đó thì họ cũng thấy là họ rất là quý nữa. Thì đó là một cái điều mà Nhật Minh cũng sẵn tiện chia sẻ đến cho quý vị đồng hương của chúng ta. Và cũng đúng là có rất là nhiều quý vị khi mà đến Vinashop hỏi liền là chiều nay tôi về Việt Nam rồi mà quên mất mua vài lốc dầu, thế là phải tranh thủ ngay để mà mua một vài lốc. Thì với cái dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này có lẽ là một cái sản phẩm mà không thể thiếu được trong với mỗi gia đình người Việt Nam của chúng ta. Và dĩ nhiên là với khung giờ này của Vinashop thì quý vị xin hãy gọi ngay qua số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888, thì quý vị còn được nhận thêm những cái ưu đãi kèm theo nữa. Và bên cạnh đó, quý vị mua càng nhiều thì sẽ được càng nhận thêm nhiều ưu đãi và những cái món quà kèm theo. Số điện thoại Nhật Minh xin được phép nhắc lại là 1-855-5888. Và bên cạnh đó, câu hỏi cuối cùng mà Nhật Minh muốn đặt với bác sĩ Lê Vũ ngày hôm nay, thì bác sĩ có thể chia sẻ về một số cái công dụng. Hồi nãy bác sĩ có nói là mình nhức đầu, đau bụng rồi đó, thì còn những cái công dụng nào để mà quý đồng hương có thể hiểu hơn về cách sử dụng dầu được không ạ?
1: Vâng, thì khi mà mình bị những cái chứng mình như suyễn, mình có thể sử dụng được đau bụng, nhức đầu, nghẹt mũi, chóng mặt, khi mà mình bị côn trùng cắn, viêm ngứa ngoài da, mình cũng có thể bôi được. Những cái chứng mà mình bị stress kinh niên, quý vị bị stress kinh niên sử dụng này rất tốt. Và những người bị viêm xoang, nó làm cho chúng ta bớt đi những cái chứng viêm xoang. Và đặc biệt khi mình sử dụng thường xuyên như vậy, như chúng tôi trình bày, quý vị sẽ thấy tinh thần sảng khoái, mình ổn định tinh thần, mình ăn ngon, ngủ sâu. Người ta nói là ăn được, ngủ được là tiên. Cho nên khi quý vị sử dụng một cái chai dầu như vậy, chỉ một chai dầu này thôi, nó có thể giúp quý vị cải thiện sức khỏe, ăn ngon, ngủ sâu và cảm thấy yêu đời hơn. Đó chính là cái sức khỏe, là cái tài sản vô giá mà hầu như ai cũng đang chờ mong đợi. Cho nên khi quý vị nào cảm thấy người mình cứ mệt mỏi, quý vị lấy chai dầu vàng thiên tế này, bôi, hít thở thật nhiều, thật đều. Sau đó quý vị sẽ thấy cái sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt. Và nhất là Việt Nam hiện nay, họ rất cần những cái chai dầu vàng thiên tế như thế này. Thì quý vị biết bên Việt Nam thì hầu như là khí hậu ô nhiễm, và đặc biệt thực phẩm, mọi thứ nó đều bị ô nhiễm. Cho nên dầu vàng thiên tế là một cái món quà không thể thiếu cho người thân của chúng ta ở Việt Nam, nơi quê nhà. Và đặc biệt quý vị khi mình đi du lịch, quý vị nhớ mang theo cái chai dầu vàng thiên tế, vì nó có thể giúp chúng ta vượt qua những cái lúc mà emergency, những lúc mà chúng ta trái nắng trái trời, khi mà chúng ta đau nhức, chúng ta bị tiêu chảy, chúng ta bị đau bụng, chúng ta bị nhức đầu, chóng mũi, say sóng vân vân. Nó sẽ giúp quý vị vượt qua những cái lúc emergency như vậy. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng kinh tế, thưa Nhật Minh.
0: Dạ vâng, đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Nhật Minh rất là cảm ơn bác sĩ Lê Vũ đã vừa chia sẻ rất là nhiều những thông tin hữu ích về dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế. Để biết thêm chi tiết hoặc là để đặt câu hỏi thêm, nếu mà quý vị vẫn còn thắc mắc về dòng sản phẩm này, xin quý vị hãy gọi ngay bây giờ qua số điện thoại rất quen thuộc của Vinashop quý vị nhé. Số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ tư vấn khách hàng 24/7 để có thể giới thiệu thêm cho quý vị cũng như cách sử dụng ở những nơi đại lý để quý vị có thể tới để mà quý vị xem sản phẩm và lấy hàng tại các đại lý của chúng tôi. Với dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế rất là dễ sử dụng. Cho đến đây thì cho phép Nhật Minh cũng như là Dr. Lê Vũ xin gửi lời chào đến quý vị, mến chúc quý vị sẽ có được một sức khỏe thật dồi dào. Và để biết thêm những chi tiết thì quý vị hãy gọi cho Vinashop 1-855-855-5888. Xin gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
6: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông?
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
8: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
9: Ừ.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang Four Sports Park Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
12: Thứ sáu ngày 10 tháng 7
11: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn. Xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
3: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

0: Tựa đề bản nhạc là bằng tiếng Nhật nhưng giai điệu bài hát được nghe bằng tiếng Anh. Ca sĩ trình bày nguyên tác phẩm là Sam Kabu Junior đến từ đảo Hawaii. Cho nên vào thời điểm phát hành bản nhạc
1: Choto Mate Kudasai
0: vào đầu thập niên 1970 đã từng có sự nhầm lẫn về nguồn gốc bản nhạc. Giai điệu này đến từ xứ nào và bài hát gốc do ai sáng tác?

0: Trong tiếng Nhật,
1: Chotto Mate Kudasai
0: có nghĩa là làm ơn chờ giây lát. Bài hát này do nam ca sĩ Senkabu Shunyo trình bày lần đầu tiên vào năm 1971. Sinh trưởng tại đảo Hawaii, Sam xuất thân từ một gia đình nghệ sĩ, thừa hưởng năng khiếu âm nhạc từ thân phụ vốn có chất giọng baritone nồng ấm, mượt trầm, chuyên biểu diễn trên đài phát thanh, còn mẹ anh cũng là ca sĩ phòng trà, chuyên đi hát ban đêm tại các quán nhạc. Nối bước song thân, Senkabu Shunyo vào nghề ca hát thông qua việc ghi âm cho đài phát thanh tại Honolulu. Anh thành danh vào đầu thập niên 1970 trong một nhóm nhạc pop bên cạnh nam ca sĩ người Mỹ gốc Hoa Donald Tay Loi Ho, do nghệ danh của ông gọi tắt là Don Ho, cho nên thường có sự nhầm lẫn giữa tên của ông gốc Hoa với ca sĩ người Việt Nam Don Ho. Ngoài ca hát, cả hai thành viên Sam và Donald Ho còn xuất hiện trong phim ảnh cũng như thành công trên đài truyền hình Mỹ ABC nhờ hai chương trình Kona Coach và The Don Ho Show vào những năm 1976-1978.

0: Thời kỳ hoàng kim của Sam Capone Jr. là vào những năm 1970, thời anh lập kỷ lục số bán với nhạc phẩm
1: Chotto Mate Kudasai.
0: Tựa bài tiếng Anh này là Never Say Goodbye. Đồng thời anh đã thành công với nhiều ca khúc khác, trong đó có Love của Nat King Cole, You Got a Friend của Carole King, và nhất là phiên bản tiếng Anh Maña de Carnaval, A Day in the Life of Fool, nhạc chủ đề của bộ phim Orfeo Negro của tác giả người Brazil Luiz Bonfá.
1: Về mặt sáng tác, Chotto Mate Kudasai là của hai nữ tác giả Loyo Gardner và Jean Mary Nakashima.
0: Sinh trưởng tại đảo Hawaii vào năm 1946, Loyo Gardner là ca sĩ kiêm tác giả thành danh vào những năm 1970 với ban nhạc Loco Diva. Bốn thành viên của nhóm này đã phối hợp nhiều luồng ảnh hưởng khác nhau, hòa quyện nhạc bop, nhạc jazz và soul, thậm chí một chút country với những điệu hát dân gian của các quần đảo Thái Bình Dương. Trong sự nghiệp của mình, Loyo Gardner đã giành được nhiều giải thưởng âm nhạc của Hawaii Na Kuku Hano Hano, tương đương với giải Grammy dành cho giọng ca nữ xuất sắc nhất, và giải thành tựu sự nghiệp vào năm 2007. Về phần mình, nhà soạn nhạc Jean Marie Nakashima là người Mỹ gốc Nhật, sinh trưởng tại Hoa Kỳ. Cô được đào tạo trong lĩnh vực sáng tác dương cầm và độc tấu nhạc cổ điển tại trường cao đẳng âm nhạc Chicago.
1: Chính tác giả Jean Marie Nakashima đã gợi ý đưa một số từ tiếng Nhật như Kudasai, Sakura, Sayonara vào trong một bản nhạc chủ yếu được viết bằng tiếng Anh. Điều đó tạo thêm nét khác lạ dễ thương cho giai điệu. Chotto Mate Kudasai không những ăn khách trên đảo Hawaii mà còn được thính giả người Nhật tại Bắc Mỹ và cũng như tại châu Á ưa chuộng.
0: Thành công của hai tác giả Gardner và Nakashima đã ảnh hưởng sau đó đến trào lưu sáng tác ở vùng Thái Bình Dương, kể cả những bản nhạc như Million Moon Over Hawaii, Honolulu City Life, phiên bản ghi âm của nhóm The Carpenter vào những năm 1978, là bản phóng tác của nhóm The Beamer Brothers. Do vậy có thể nói, đây là một trong những bài hát tiếng Anh mang ảnh hưởng văn hóa Hawaii, nơi có đến 1/5 dân số, khoảng 22,3% là người gốc Nhật, theo khảo sát gần đây vào năm 2020 của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ.

0: trong tiếng Việt, bài
1: Chotto Matte Kudasai
0: từng được ca sĩ kiêm tác giả Trung Hành đặt thêm lời thành nhạc phẩm Yêu Đến Muôn Đời, do những nghệ sĩ nổi tiếng như Ngọc Lan, Diễm Liên hay Thanh Vân ghi âm lại. Cho dù bản tiếng Việt không giữ lại sắc thái của văn hóa Hawaii, khoác thêm nhiều lớp âm thanh đương đại. Đừng hỏi vì sao ta khóc, cành hoa buồn vương cội gốc, anh đào tiếc trời xanh biếc, khi đến phút giây từ biệt, tình yêu đâu ngờ lại hết, yêu thương còn đâu dấu vết, khoảnh khắc tạ từ tha thiết, xin đừng nói câu vĩnh biệt.

Quý thính giả vừa nghe chương trình Nhạc tình muôn thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và ước mong sớm được gặp lại quý thính giả trong Nhạc tình muôn thuở lần tới.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
6: Đây là chương trình dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống do bác sĩ Thượng Hải phụ trách. Chúng tôi xin giới thiệu tiểu sử bác sĩ Thượng Hải. Bác sĩ Thượng Hải tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Đông y châm cứu Hoa Kỳ, nguyên y sư Đông y châm cứu Trung tâm Y tế Phật giáo, nguyên cố vấn Đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phước Kiến, nguyên là giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California. Phòng mạch bác sĩ Thượng Hải tọa lạc tại 9041 Trask Avenue, thành phố Garden Grove, ngã tư Magnolia và Trask, cạnh tiệm sửa xe 76, điện thoại 714-636-8166. Ở xa xin gọi 1-800-458-1889. Bác sĩ Thượng Hải chuyên trị các bệnh nội ngoại thương bằng châm cứu và đông y dược thảo kết hợp phương pháp đông tây. Và kính thưa quý vị thính giả, bác sĩ Thượng Hải đã có mặt trong phòng vi âm của chúng tôi bây giờ, và Mai Trang xin phép gửi lời chào đến với lại bác sĩ Thượng Hải.
7: Dạ vâng, thưa kính chào cô Mai Trang và thưa kính chào quý thính giả của đài. Như thường lệ thì chương trình Dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống của chúng tôi lại được đến với quý vị hàng tuần. Và như quý vị thấy và cô Mai Trang biết thì nền y học Đông Phương là một cái nền y học cổ truyền của nhân loại, nó có trên 5.000 năm. Và có những cái phương thức mà điều hòa chữa trị bệnh theo y học Đông Phương á, thì như cô Mai Trang thấy cái gì cũng vậy, nó cũng xa xưa cổ truyền lắm, người ta hay nói gọi là cổ lưu sĩ đó. Thực ra đó, những cái kiến thức ông bà tổ tiên của chúng ta để lại cho chúng ta ngày hôm nay đó, thực ra có nhiều cái quý giá lắm cô Mai Trang.
8: Dạ vâng.
7: Mà ngày hôm nay thì với cái ánh sáng của khoa học á, thì nó lại soi rọi vô trong cái nền y khoa Đông Phương, mình thấy rõ ràng hơn nữa. Chẳng hạn thí dụ như cô Mai Trang biết, khi mà mình lớn tuổi rồi dĩ nhiên tế bào thoái hóa, cơ thể mình nó suy nhược thì bị bệnh tật. Rồi thường thường cô Mai Trang thấy khi trẻ mình ít khi bệnh lắm. Thì tại sao mình trẻ là ít bệnh mà lớn là mình bệnh nhiều như vậy? Thực ra đó, cô Mai Trang thấy đó, khi mà mình già đó thì cái cơ thể mình nó suy nhược lần do cái đời sống mình căng thẳng hoặc là lo âu nhiều, hoặc là khi mà những cái môi trường nó tác động lần lần đó thì cơ thể mình suy nhược, là tế bào mình yếu thì mình gọi là mình suy nhược, mình dễ bệnh.
8: Dạ vâng.
7: Còn khi trẻ đó tế bào mình nó khỏe mạnh thì sau này khoa học mới nhận thấy rằng, mà cái này cũng hay lắm cô Mai Trang, tôi cũng có nghiên cứu nha. Thì cô Mai Trang biết một cái tế bào mình nhỏ xíu chứ gì.
8: Vâng.
7: Mà nó chứa trong đó như vậy là khoa học nghiên cứu nó chứa tới 25.000 cho tới 30.000 cái gen.
8: Wow.
7: Mà những cái gen này á, là những cái cơ chế mà nó giúp cho, chẳng hạn ví dụ như mình không bệnh tiểu đường.
8: Vâng.
7: Tại vì cái gen này nó có một cái gen chống tiểu đường. Nó tạo, tại vì cái gen á, là nó giúp cho tạo ra những chất protein trong cơ thể để nuôi dưỡng cơ thể. Thì khi mà có người á, thì có người bệnh tiểu đường, có người không bệnh tiểu đường. Thành ra cô Mai Trang biết á, tiểu đường á, nó do di truyền mà gây ra.
8: Dạ vâng.
7: Thường thường á, là nó có nhiều loại, mà cái loại mà chính bây giờ người ta hay bệnh á, là cái loại mà loại 2. Thì bây giờ người ta mới khám phá rằng trong cái tế bào trong cơ thể mình á, cái tế bào mà nó chống tiểu đường, nó ngủ, tế bào đó nó thức dậy.
8: Vâng.
7: Thì là mình hết tiểu đường. Thật ra có nhiều người bị tiểu đường thời gian sau, tự nhiên là hết tiểu đường.
8: Vâng.
7: Thì bây giờ khoa học mới khám phá ra, ô là lúc đó cái gen nó thức dậy rồi. Rồi chẳng hạn như cô Mai Trang để ý cái bệnh đau nhức cũng vậy.
8: Dạ vâng.
7: Có lúc thì cô Mai Trang thấy khắp người mình nó thời tiết
8: mỏi,
7: nó thay đổi, nó đau nhức dữ. Thì thời tiết nó cũng ảnh hưởng cái gen. Hễ mà thời tiết nó mà thay đổi đột ngột quá, thì bên Đông y gọi là phong thấp đó.
8: Dạ.
7: Phong thấp là đau nhức đó. Tức cái bệnh phong thấp là do khí hậu, phong là gió, thấp là thấp khí, tức là ẩm thấp mà gây ra. Thì rõ ràng cái thời tiết nó ảnh hưởng cái gen mình dữ lắm. Khi mà thời tiết nó thay đổi, nó làm khó chịu quá thì cái gen nó ngủ đi. Thành ra khi mà cái gen phong chống phong thấp nó ngủ á, thì nó không có tạo ra cái chất protein để mà nuôi dưỡng cái tế bào thịt mình để chống lại cái đau nhức, thì lúc đó mình đau nhức
8: thì cơ thể tự nhiên nó nhức lắm.
7: Nhức lắm.
8: Dạ vâng.
7: Rồi có bữa trời sao người nó khỏe quá, tốt thấp khí, tức là ẩm thấp mà gây ra. Thì rõ ràng cái thời tiết nó ảnh hưởng cái gen mình dữ lắm. Khi mà thời tiết nó thay đổi, nó làm khó chịu quá thì cái gen nó ngủ đi. Thành ra khi mà cái gen phong chống phong thấp nó ngủ á, thì nó không có tạo ra cái chất protein để mà nuôi dưỡng cái tế bào thịt mình để chống lại cái đau nhức, thì lúc đó mình đau nhức
8: thì cơ thể tự nhiên nó nhức lắm.
7: Nhức lắm.
8: Dạ vâng.
7: Rồi có bữa trời sao người nó khỏe quá, tốt quá vậy, lúc đó cái gen nó dậy.
8: Thành ra

0: dược của y khoa Đông phương là nó vào trong cơ thể của con người, thì nó thứ nhất á, là nó làm cho điều hòa lại cái cơ thể. Thành ra nó làm giống như là nó bổ sung, nó bồi dưỡng những tạng phủ trong cơ thể. Thành ra cô Mai Trang thấy những cái phương dược y khoa Đông phương thường thường ta nói bổ những tạng phủ, đã thông những kinh mạch, chứ đâu có ai nói chữa trị bệnh đâu.
1: Nhưng mà Trang thấy Đông y á, thì họ lại chú tâm về vấn đề dinh dưỡng nhiều.
0: Đúng đó, đúng cô Mai Trang. Tại vì họ nhìn con người, nhìn cái bệnh, không phải nhìn bệnh mà nhìn người bệnh. Thành ra gì vậy? Khi họ nhìn người bệnh là ồ, cái người này là bị bệnh toàn thể do tạng phủ nó rối loạn. Thành ra những cái dược thảo của Đông Phương, có thấy gì sâm, yến, quế, rồi chẳng hạn như quy, nó đi vào những cái tạng phủ cả. Chứ nó không có chữa trị bệnh.
1: Dinh dưỡng.
0: Dinh dưỡng, chẳng hạn ví dụ như nói đến tiểu đường. Tây Phương á, thì người ta chích cái insulin vô trong cơ thể để giúp cho cái lượng đường trong cơ thể điều hòa. Đông Phương đâu có biết cái insulin là cái gì đâu. Không hề biết cái đó. Nhưng mà Đông Phương dùng những phương dược để bồi bổ những tạng phủ, bồi bổ tụy tạng, thì tự động á,
1: cái tụy tạng sẽ tiết ra chất insulin.
0: Mà đồng thời bây giờ khoa học giải thích rõ ràng lắm.
1: Lúc
0: đó cái gen tiểu đường nó thức dậy, trong tiểu đường nó thức dậy.
1: Đây là một cái khám phá mới.
0: Đó, khám phá mới.
1: Mà
0: cô Mai Trang thấy không phải khám phá mới nữa, tại Mỹ nè, ở Spain, ở France, người ta đều thấy cái điều đó nữa. Cái gen nó thức dậy. Thành ra cơ thể mình có những cơ chế nó tự chữa bệnh. Chứ nó không phải là nó không có cái phương thức để chữa trị, nhưng mà làm cách nào những cái gen đó thức dậy đi.
1: Đây là một cái điều Trang thấy cái cơ thể mình nó kỳ diệu.
0: Hay lắm của Mai Trang.
1: Nội mà bác sĩ nói một cái tế bào mà chứa tới 25.000 trở lên.
0: Tới 30.000 cái gen.
1: Quá
0: thấy
1: nhiều.
0: Không?
1: Dạ,
0: vâng. Nó hay vô cùng.
1: Vâng.
0: Và thành ra gì vậy, trong người mình thuốc không à? Đủ thứ thuốc hết trơn á.
1: Dạ vâng.
0: Mà mình không biết cách xài thôi.
1: Biết, dạ.
0: Rồi đồng thời nữa cô Mai Trang thấy á, có những cái trẻ khi mà cha mẹ sinh đẻ ra đó, có những trẻ nó bị bệnh, nó ra đời là nó bị bệnh.
1: Đó là tự gen hả bác sĩ?
0: Thứ nhất là một phần là do người mẹ, một phần đó cô Mai Trang.
1: Tại
0: vì khi mà mình trong cái lúc mình mang thai đó, mình không có giữ gìn. Đôi khi mình căng thẳng, mình lo âu, hoặc mình không có cái dinh dưỡng đủ đó. Thì lúc đó mình tạo ra đứa con, những cái gen nó ngủ nhiều quá. Thành ra cô Mai Trang thấy ông bà tổ tiên mình có câu, con trong dạ mà đi tu. Cái chữ con trong dạ mà đi tu có nghĩa là sao? Khi mà có con bắt đầu thụ thai rồi đó, người mẹ phải đi tu có nghĩa là sao? Không buồn phiền, không hờn giận, rồi dinh dưỡng cho đủ, giống như ở trong một cái trạng thái tu hành.
1: Vâng.
0: Thì cái câu đó mình càng ngẫm nghĩ, mình nói ông bà mình ngày xưa đâu có kiến thức gì mà về gen, đâu có kiến thức gì mà về y khoa nhiều đâu. Vâng.
1: Nhưng mà bây giờ những kinh nghiệm.
0: Kinh nghiệm.
1: Kinh nghiệm
0: họ
1: sống.
0: Nói những cái câu mà mình nghe trời ơi thấm thía vô cùng.
1: Vâng.
0: Con trong dạ mà đi tu, có nghĩa rằng muốn cho đứa con nó không bị bệnh sau này, thì người mẹ phải dinh dưỡng đủ, người mẹ phải giống như
1: cả tinh thần lẫn thể
0: tinh
1: xác
0: thần
1: luôn
0: lẫn thể xác để cho cái đứa con ra đời nó được tốt đẹp.
1: Vâng.
0: Có nghĩa rằng lúc đó người mẹ tạo những cái gen tốt cho đứa con, nó thức những cái gen đó không có ngủ đi.
1: Dạ vâng.
0: Thành ra mình thấy á, cổ xưa đó nó hay lắm, thành ra cái nền y khoa Đông phương đó, những cái phương dược nó bồi bổ lại những tạng phủ cơ thể, thành ra những cái phương dược đó sau này khoa học mới thấy rõ ràng là những cái đó nó vào trong cơ thể rồi nó giúp cho cơ thể được điều hòa, rồi tự động cơ thể nó có những cái gen đó nó mở ra, nó thức dậy, nó chữa trị bệnh cho mình. Thành ra cô có thấy y khoa Đông phương nó có nè, dược thảo nè, châm cứu nè, rồi nó gọi là xoa bóp, nắng bóp, hay là mình gọi là acupressure rồi đó.
1: Dạ vâng.
0: Có nhiều phương thức lắm, người ta gọi là alternative medicine đó.
1: Dạ vâng.
0: Mà trốt mà nó lại là chữa lành, tại lúc đó trong cái gen, những cái tế bào mình nó tiết ra những cái chất đặc biệt để nó làm liền những cái mạch máu đó.
1: Thực sự ra Trang cũng xin chia sẻ một cái kinh nghiệm mà hồi còn nhỏ đó thưa bác sĩ, là Trang bị đau bụng, hồi đó còn bé lắm, khoảng chừng 10 tuổi, 11 tuổi thôi. Thì Trang nhớ là bà cô của Trang đau bụng gần xỉu đó, thì không biết phải làm sao, thì bà cô thấy Trang mặt mày đã bắt đầu xanh rồi, thì bà cô mới đè ra để cạo gió, thì Trang chỉ thấy thế này là khi mà làm xong đó, thì người Trang tỉnh lại, tỉnh hẳn lại và thấy khỏe trong người. Thành thử ra có thể là đây cũng là một trong những cái kinh nghiệm mà Trang cứ thắc mắc ngoài là cạo gió cái công dụng nó như thế nào và tại làm sao mình tỉnh lại được như vậy.
0: Thành ra ngày xưa đó thì ông bà mình chỉ dùng những phương thức cạo gió để mà chữa trị bệnh, những bệnh cấp tính. Thì bây giờ cô thấy nhiều cái bệnh cấp tính chữa nó hay lắm.
1: Vâng.
0: Thì cạo gió đó theo đông y quan niệm là khi mình cạo là mình kích thích những cái huyệt đạo. Rồi khi mình kích thích là những huyệt đạo thì cơ thể nó khí mạch nó lưu thông.
1: Dạ vâng.
0: Thì đó là giải thích theo đông y. Nhưng mà theo tôi nghĩ kiến thức của Tây y mà bây giờ mình thấy thì lúc đó những cái gen trong những tế bào.
1: Dạ.
0: Thành ra vậy mà y khoa Đông phương người ta nói là quan trọng nhất là điều hòa. Thứ nhất là ăn uống cho điều độ.
1: Dạ.
0: Ngủ nghỉ cho đủ giờ. Rồi thứ ba nữa là tập thể dục.

0: thì tập thí dục như tôi trình bày với cô Mai Trang, mình tập cái dịch kinh kinh đó, thở đó, rồi trong cái, nếu mà quý vị nào mà có dịp thì lấy cái tới cái tôi có viết cái cách tập thể dục ở trong cái tờ giấy mà những cái fly đó, tôi gửi mấy cái chỗ mà thuốc đó, thì quý vị tới, quý vị lấy cái fly, hoặc là quý vị có thể tới phòng phòng của tôi lấy fly đó cũng được. Vì tập đi, một ngày tập 5-7 phút thôi, không có nhiều đâu.
1: Trang phải nói tới đây, Trang cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và thưa quý vị thính giả, cách đây hơn một tháng thì bác sĩ Thượng Hải có chỉ cho Trang tập cái gọi là dịch chân kinh, hít thở. Vâng, rất là dễ thưa quý vị thính giả. Và cái kinh nghiệm của Trang sau hơn một tháng rưỡi đó thưa bác sĩ, thì đây là cái mà Trang chia sẻ trên air và tất cả với các anh chị em mà Trang quen đó, là Trang thấy là người mình thứ nhất là nó khỏe. Vâng. Cái thứ hai nữa là Trang cảm thấy cái oxygen đó, nó supply trên cái đầu của mình, Trang thấy người mình nó tỉnh táo rất là nhiều, focus rất là dễ. Và có một cái điều nữa là khi mà Trang đi đi hiking đó thưa bác sĩ, cách đây mấy hôm thì gọi là hiking thì thực sự ra không có đi gọi là đi thật là nhiều, nhưng mà đi lên cái dốc thôi, đi cho nó khỏe thôi, thì Trang có để ý một cái là mình đi mà cái hơi thở của mình không có bị ngộp. Tại thường thường là Trang đi lên cao, đi bộ lên mà lên dốc một chút xíu là bắt đầu thở cũng dữ lắm. Nhưng mà Trang thấy được giữ lại cái hơi thở của mình nó đều đặn mà mình không có cảm thấy bị mệt. Thì Trang xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Tại vì mỗi một ngày, thưa quý vị thính giả, bác sĩ chỉ thì Trang tập từ 200 tới 300 cái một ngày.
0: Dạ vâng.
1: Dạ vâng, thì đó là 200-300 lần như vậy. Dạ, mình đưa tay đưa lên đưa xuống để mà thở. Cảm ơn
0: thành
1: bác sĩ.
0: Dễ lắm mà cô Mai Trang, và cũng như quý thính giả đó, thì quý vị có dịp thì quý vị lấy cái tờ giấy mà fly đó, quý vị về tập.
1: Dạ vâng.
0: Thì dễ dàng vô cùng, nó không có gì khó khăn đâu. Và thứ nữa đó, như chúng tôi trình bày đó, cơ thể mình là một cái điều kỳ diệu của tạo hóa đã ban cho, nó tự chữa trị nhiều bệnh lắm. Rồi nếu mà trường hợp mình cần thiết, đôi khi mình suy nhược quá, thì dùng những cái phương dược cổ truyền của y học Đông Phương nên bổ sung vô trong cơ thể để giúp cho cái cơ thể nó phục hồi rồi tự nó chữa trị bệnh.
1: Vâng, đó là cái điều chỉnh.
0: Đó, cái quan trọng của y khoa Đông Phương là như vậy. Thành ra, những cái phương dược y khoa Đông Phương là có để ý coi, nó theo những cái phương thức mà bao nhiêu ngàn năm đây, nó gọi là có thể nói rằng kiến thức của tổ tiên tiền nhân của chúng ta để lại. Mà ngày hôm nay khoa học á, cho tới Hoa Kỳ đó, cô thấy cái nước tiến bộ dễ sợ lắm.
1: Dạ vâng.
0: Tại sao lại du nhập cái nền khoa Đông Phương vô, mà rồi cho thành lập những cái hội đồng y khoa Đông Phương, rồi cho lập ra những cái tổ chức để thi cử để mà trường những cái trường học, rồi đào tạo những bác sĩ y khoa Đông Phương. Tại vì họ thấy cái đó là một cái nền y khoa mà có những giá trị to lớn,
1: vâng,
0: nó giúp cho cơ thể con người nhiều lắm. Thành ra chúng tôi muốn trình bày với quý vị đây là để quý vị thấy trong cái vấn đề mà phòng chữa trị bệnh đó, y khoa Đông Phương đóng góp một phần hết sức lớn trong cái vấn đề bảo vệ sức khỏe cho nhân loại nữa. Và cái nền y khoa Đông Phương đối với dân tộc Việt Nam mình cũng trên mấy ngàn năm lận cô Mai Trang. Và ông bà tổ tiên mình cũng đã sử dụng để gọi là bảo tồn cái nòi giống của dân tộc mình, rồi đồng thời nữa sử dụng để mà giúp đỡ cho cái cơ thể được khỏe mạnh đó cô Mai Trang.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Thượng Hải rất là nhiều. Và thưa bác sĩ Thượng Hải, thì cái câu hỏi cuối cùng của Trang là xin hỏi bác sĩ là để làm thế nào mình bồi dưỡng cơ thể mình cho khỏe mạnh, thì những dược thảo số bao nhiêu mình có thể mua mình uống để mà mình giúp cho cái cơ thể của mình có một cái sức khỏe dồi dào, cũng như là có cái cơ hội để mà đánh thức những cái gene mà nó nằm ngủ lâu quá ở trong cơ thể của mình thưa bác sĩ.
0: Dạ cô Mai Trang và kính thưa quý thính giả, nói tới những cái dược thảo mà gọi là bổ sung giúp đỡ cho cơ thể được điều hòa đó, thì cái dược thảo bá bổ ngũ tạng là tốt nhất đó cô Mai Trang.
1: Dạ vâng.
0: Tại vì dược thảo bá bổ ngũ tạng nó được bào chế bằng cái tinh chất sữa ông chúa cùng với những tinh chất dược thảo thiên nhiên. Thành ra khi mà mình uống cái dược thảo bá bổ ngũ tạng vào đó, thứ nhất là nó điều hòa lại trong cơ thể, nó bồi bổ những cái tế bào suy nhược trong cơ thể của mình. Rồi nữa đó, nó hay cái là nó giúp cho cái giấc ngủ mình ngon lắm cô Mai Trang.
1: Dạ vâng.
0: Mà giấc ngủ ngon là một cái điều quan trọng vô cùng trong vấn đề mà điều hòa lại cơ thể. Rồi đồng thời nữa nó bồi bổ những tế bào bắp thịt, lưu thông khí huyết, thành ra nó giúp cho những cái đau nhức nó đỡ đi nhiều lắm. Thành ra quý vị nào cũng uống thuốc tây cũng được, không có xa hết, cách thuốc tây tiếng hồ thôi.
1: Dạ.
0: Đây là cái phương dược cổ truyền của y học Đông Phương, thành ra nó bồi bổ, nó giúp đỡ cho cơ thể của mình. Mà đặc biệt nữa đó, quý vị nào uống lâu đó, quý vị thấy cái cơ thể mình nó tráng kiện hơn.
1: Dạ.
0: Mà theo cái quan niệm y khoa Đông Phương là khi cơ thể được điều hòa đó, tạng phủ được quân bình đó, thì người mình nó khỏe mạnh và bệnh tật nó không có cơ hội hoặc là nó không thâm nhập được. Thực ra lúc đó cơ thể cái kháng bệnh của mình nó cao lên. Thành ra quý vị nào có dịp thì mua cái bá bổ ngũ tạng, thì bá bổ ngũ tạng một lọ như vậy là 35 đồng. Và quý vị uống một ngày hai lần cũng được, một lần cũng được. Quý vị nhớ là pha với một chút xíu nước ấm hay nước lạnh cũng được, thì nó giúp đỡ cho cơ thể mình nhiều lắm. Thì rồi đồng thời nữa quý vị, đến thì giờ nữa tập theo cái dịch chân kinh mà trong tờ giấy chúng tôi chỉ dẫn, hoặc là quý vị ăn uống thì quý vị chịu khó ăn cá nhiều đi. bớt ăn thịt trở lại. Thứ hai nữa là ăn rau. Trong một bữa ăn luôn luôn phải có mấy món như người Việt Nam mình nói đó. Yeah. Thứ nhất một món canh, một món xào, một món mặn. Cái đó là tuy nó đơn giản, nó không cầu kỳ, nhưng mà hết sức tốt cho cái sức khỏe của mình, để thưa cô Mê Ca.
1: Cảm ơn bác sĩ Thượng Hải rất nhiều. Đồng thời quý vị có thể gọi số điện thoại miễn phí để tham khảo với bác sĩ Thượng Hải là 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
0: Tiếp tục trong chương trình Dược Thảo Vinh Dinh Dưỡng trong đời sống hôm nay, thì cái đề tài chúng tôi muốn trình bày tiếp với quý vị là bệnh phong ngứa. Thì nói tới cái ngứa thì quý vị thấy rồi, cái ngứa thì nó xảy ra nhiều cái hình dạng lắm. Có nhiều quý vị giống như đôi khi mình ngứa, chẳng hạn thí dụ ăn uống cái gì trúng, cái tự nhiên nó nổi mẩn đỏ trên người, cái mình giống như mình gãi một chút rồi cái nó lan ra từng mảng, mình gọi là mề đay đó. Rồi đôi khi thì một vài tiếng sau nó tự nhiên đi biến mất hết. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp nó cứ tái đi tái lại hoài. Thì hễ mà nó tái đi tái lại hoài, tức là mình lúc đó mình cần phải giống như tìm cái phương thức gì để giúp đỡ nó, để mà nó không có bị tái đi tái lại nữa. Rồi hoặc là có những cái tình trạng, chẳng hạn thí dụ như có những cái ngứa mà nó mình gọi là bệnh chàm đó, eczema đó, là nó lúc nào nó cũng ngứa cả. Mà có thể nói rằng có nhiều cái khi mà nó ngứa, mình gãi, mình cào đó, có thể nó chảy máu. Có nhiều quý vị bệnh nhân nó than phiền, nó là đôi khi phải lấy con dao mà nạo cho nó sần sùi ra, rồi nó chảy ra máu, thì lúc đó nó mới hết ngứa. Rồi nó hết ngứa rồi, vài ba bữa sau nó đóng cái vảy trở lại thì bắt đầu nó ngứa lại, rồi mình cũng phải cào như vậy. Mà họ cũng trình bày là đôi khi cào tới cào lui vậy thì cái chỗ đó nó thâm, nó tím trở lại, nó giống như cái màu chàm, thành ra người ta bệnh gọi là, tiếng Việt Nam mình gọi là bệnh chàm ăn. Còn nếu mà tiếng y khoa thì người ta nó gọi là eczema đó. Rồi có những cái ngứa đó, chẳng hạn thí dụ như nó nổi lên những cái đỏ, vảy đỏ mà nó có những cái chất vàng vàng, rồi nó đóng thành vảy, từng cái màng như vậy đó. Đôi khi nhất là nó có thể nó ở trên đầu cũng nhiều lắm đó, giống như mình gọi là cái bệnh gọi là vảy nến đó. Tức là nó cũng có những cái vảy, cái màng như vậy đó. Thành ra khi mà mình gãi thì trên đầu mình nó tróc những cái vảy đó ra, thì nó rớt xuống. Thành ra cái bệnh đó thì đối với y khoa Đông Phương người ta gọi là phong độc. Thì những cái bệnh đó nó cũng làm khó chịu lắm. Thì hầu hết tất cả những cái bệnh đó thì thường thường á, người bệnh nhân đều tìm qua những cái phương thức mà để chữa trị Tây Phương. Thì đối với Tây Phương thì người ta cho dùng những cái phương dược gọi là allergy đó, tức là dùng những cái thuốc để mà chống dị ứng, tạo ra cái chất mà antihistamine đó. Tại vì thường thường khi mà ngứa vậy đó thì người ta cho uống những cái thuốc dị ứng như allergy để mà là chống lại những cái hiện tượng ngứa. Rồi sau khi mà dùng hết thuốc rồi đó thì là cái ngứa nó tiếp tục trở lại. Thì thường thường đó, đối với quan niệm y khoa Đông Phương đó, thì nói về cái vấn đề mà giúp đỡ trong cái vấn đề mà là cho giảm những cái cơn ngứa đó, thì thường thường quan niệm y khoa Đông Phương người ta thấy rằng cái ngứa đó là do hai cái nguyên nhân. Một cái nguyên nhân thứ nhất á, là do cái gan của mình. Thường thường những cái đồ ăn mình ăn vào đó, nó sổ ra những cái độc tố, nó sổ ra khỏi cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện. Nhưng mà thường thường cái chính của nó là do lọc qua cái gan. Tại vì 90% những cái độc tố thải ra khỏi cơ thể mình là qua gan cả. Thành ra khi mà cái gan mình yếu rồi đó, thì những cái độc tố nó lưu giữ lại trong cơ thể, nó chạy trong cái dòng máu của mình. Và khi mà nó không luân lưu trong cái cơ thể mình, nó không ra được, thì nó tạo ra những cái hiện tượng gọi là kích thích cái hệ miễn dịch của mình, tạo ra cái hiện tượng ngứa. Thì như chúng tôi trình bày đó, cái ngứa nó là do, đôi khi là do thực phẩm, hoặc là đôi khi do thời tiết thay đổi, hoặc là đôi khi là do cái cơ thể của chúng ta tích tụ nhiều cái độc tố. Chẳng hạn nhiều khi chúng ta làm trong những cái ngành nghề như ngành nail, ngành tóc, những cái ngành mà về hóa chất nhiều đó, đôi khi chúng ta hít thở hóa chất, thì những cái chất hóa chất nó tích tụ trong cơ thể chúng ta lâu quá, thì rồi sau đó nó phát sinh ra những cái bệnh như vậy. Thì tóm lại đó, như chúng tôi trình bày đó, thì nói về cái vấn đề mà giúp đỡ trong cái vấn đề mà những cái bệnh về ngứa, chẳng hạn thí dụ như nổi mề đai mẩn đỏ trên người, hoặc là những cái ngứa như bệnh về chàm ăn, hoặc là những cái bệnh phong độc vẩy nến, hoặc là do những cái ngứa mà nhiều khi quý vị thấy nó có những cái mục lắm tắm rồi nó ngứa, rồi sau khi đó thì mình gãi đi thì nó chảy ra những cái nước trong trong. Thì tóm lại tất cả những cái chứng về ngứa đó thì chúng tôi có hai cái phương dược cổ truyền. Cái dược thảo thứ nhất là số 9 gọi là giải phong sát độc hoàn. Thì cái nhiệm vụ cái dược thảo số 9 là nó giúp đỡ cho cơ thể thải bỏ những cái độc tố ra khỏi cơ thể của chúng ta bằng đường đại tiện và tiểu tiện. Rồi sau đó quý vị cũng phải dùng thêm cái dược thảo 41 là dưỡng gan. Tại vì cái gan là cái cơ quan chính trong tạng phủ làm cho cơ thể chúng ta không có giải độc được. Thì thường thường khi mà cái gan nó yếu rồi đó thì những cái độc tố nó lưu giữ lại trong cơ thể của chúng ta. Thành ra vì vậy mà khi mà quý vị bị những bệnh ngứa thì quý vị nên dùng hai cái dược thảo số 9 gọi là giải phong sát độc và số 41 là dưỡng gan. Thì quý vị dùng số 9 một ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên trước khi ăn, và dược thảo số 41 là dưỡng gan thì quý vị dùng một ngày 2 lần, một lần 2 viên sau khi ăn. Thì hai cái phương dược này nó giúp cho cái tạng phủ gan, nó giúp cho thải độc ra khỏi cơ thể chúng ta và nó giúp cho chống về vấn đề ngứa cũng rất hết sức là hữu hiệu. Thì chúng tôi cũng nhắc lại đó, thường thường cái ngứa lại nó do những cái tác nhân thực phẩm, thời tiết ở bên ngoài cũng rất là nhiều, rồi do những một số ngành nghề nghề nghiệp của chúng ta. Thành ra cái chính là quý vị khi dùng dược thảo này đó, thứ nhất là phải quý vị phải uống cho thật nhiều nước, tại vì nó sổ độc ra bằng cách nào? Bằng đường đại tiện và tiểu tiện, thì nó cần nước dữ lắm, có nước nó mới sổ ra được. Thành ra quý vị phải uống cho thật nhiều nước, một ngày phải tối thiểu 2 lít nước, hoặc là nhiều khi hơn một chút cũng tốt lắm. Thì quý vị uống, nhưng mà thật ra không phải là mình nói uống 2 lít nước là mình uống một liền một lần 2 lít nước không được đâu. Quý vị uống từ từ, một ngày mình chia ra một ngày là 8 tiếng, thì mình uống một ngày vậy là cứ một vài giờ thì mình uống một ly nước đầy vậy đó. Hay là mình uống một cái chai nước mà mình mua ở ngoài chợ thể bán một đồng một chai đó, thì quý vị uống cái chai nước đó thì quý vị phải nhớ là uống cái chai nước đó quý vị uống tối thiểu là phải 4 chai thì nó mới đủ 2 lít. Thì khi mình uống nhiều nước vậy rồi quý vị dùng cái dược thảo số 9 với 41 thì giúp đỡ cho cái ngứa rất là nhiều. Và chúng tôi cũng nhắc lại đó, đây là những cái phương dược cổ truyền, nó có cái tác dụng bồi bổ tạng phủ, giải độc trong cơ thể và nó làm cho cái cơ thể mình được điều hòa, thì cái ngứa lần lần nó tự nhiên nó biến mất đi. Và chúng tôi cũng nhắc lại đó, thì đây là những cái phương dược nó hoàn toàn bằng dược thảo thiên nhiên, nó không có quá chất, thành ra nó ít có gây ra cái phản phụ đối với cơ thể của chúng ta. Tại vì chúng ta dùng những dược thảo này cũng giống như chúng ta ăn rau, ăn cải, ăn broccoli, ăn những cái thảo mộc thôi, chứ nó không có cái những cái hóa chất, thành ra nó ít có gây ra những cái phản phụ đối với cơ thể chúng ta. Và ngoài ra nữa, nếu quý vị có dùng những cái với thuốc tây đó thì quý vị chỉ cần cách với thuốc tây tiếng hồ thôi, chứ mình không kiêng cử gì cả. Đó là cái phương dược cổ truyền của y khoa Đông phương trong vấn đề giúp đỡ về cái những cái chứng về ngứa. Tiếp tục nữa thì một cái đề tài nữa chúng tôi muốn trình bày với quý vị, đó là cái đề tài cũng hết sức là phổ biến. Nói tới ngứa thì chúng ta cũng phải nói tới cái mụn. Thường thường mụn đó nó xảy ra ở nhiều cái lứa tuổi lắm. Chẳng hạn thường nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên mới lớn. Thì thường thường người ta, các cái y học Tây Phương thì người ta cứ nói rằng tại vì khi các cháu nó mới lớn lên, cái hormone nó thay đổi. Thì khi mà cái hormone nó thay đổi thì nó làm tạo ra cái sự rối loạn trong cơ thể, thành ra sinh ra mụn. Nhưng mà đối với y khoa Đông phương á, thì người ta cũng nghĩ mụn á, là do cái gan là một phần. Tại vì khi mà cái hormone nó thay đổi thì nó làm rối loạn cơ thể, thì cái tạng phủ ảnh hưởng trong cơ thể là tạng phủ gan. Và đồng thời nữa, thường thường á thì các cháu nó hay khi mà nó mới lớn á, thì thường thường nó bị mụn, với nó ít co, đôi khi cái vệ sinh da mặt nó không đủ. Thành ra quý vị khi mà chữa về mụn đó thì thứ nhất là quý vị phải cho các cháu nó rửa mặt thường xuyên, một ngày một hai lần, nhất là buổi sáng là rửa mặt, rồi hoặc là buổi trưa rửa lần, buổi tối rửa lần, thì nó giúp đỡ cho cái mụn nhiều lắm. Và ngoài ra nữa, đôi khi thì nếu mà mụn nhiều thì chúng tôi có cái dược thảo số 16 gọi là tiêu mụn thanh can. Thì cái dược thảo số 16 này nó giúp đỡ cho vấn đề mụn nhiều lắm. Nếu quý vị nào bị mụn, chẳng hạn như mụn cám hoặc là mụn mủ, hoặc là đôi khi nó nổi sần sùi trên cái mặt của chúng ta, thì quý vị cũng có thể dùng cái dược thảo số 16, quý vị cho các cháu uống một ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên sau khi ăn, thì nó cũng giúp đỡ vấn đề mụn rất là nhiều. Rồi đôi khi nói tới mụn đó, có nhiều cháu nó cũng bị, như có nhiều người lớn cũng bị nữa. Tôi thấy, tôi có một lần tôi thấy một cái anh đó cũng lớn tuổi, khoảng 40 mấy, thì khi anh tới thì cái mặt ảnh nó cũng sần sùi dữ lắm, mụn nổi từng cục, và anh nói khổ quá bác sĩ à. Lớn tuổi rồi mà nó cứ mụn nó nổi hoài, mà uống nhiều thuốc lắm. Đi bác sĩ gia đình họ cho uống trụ sinh, mà uống rồi nó xẹp một chút rồi nó trở lại, mà uống trụ sinh nóng quá chịu không nổi. Thì tôi cũng có khuyên, tôi nói thôi thì bây giờ uống cái dược thảo số 16 này, nhưng mà tại vì anh lớn tuổi rồi, thành ra cái gan nó cũng yếu, thành uống thêm cái dược thảo số 41. Thì quả thật anh uống một thời gian sau thì cái mụn nó bớt lần đi, mà cái nước da nó tốt lắm. Thì chúng tôi cũng nhắc lại đó, thì đây là những cái phương dược cổ truyền của khoa Đông Phương, nó có cái tác dụng giúp đỡ bồi dưỡng trong cơ thể. Và chúng tôi cũng nói lại đó, những cái phương dược của khoa Đông Phương nó không có tính chất chữa trị bệnh, nó chỉ giúp đỡ cho cơ thể, rồi cơ thể tự động điều hòa lại, rồi cơ thể tự động tiết ra những cái chất để nó chữa trị bệnh. Thành ra vì vậy mà cái phương thức của y khoa Đông Phương nó không có giống như những cái phương thức của y khoa Tây Phương. Thành ra cái chính của nó là điều hòa cơ thể, rồi tự cơ thể nó giúp đỡ cho, thì bệnh tật nó lần lần nó không còn nữa. Thì chúng tôi cũng nhắc lại đó, những cái phương dược của nền y khoa Đông Phương đó, thì theo quan niệm của y khoa Đông Phương, những phương dược của y khoa Đông Phương không có tính năng chữa trị bệnh, mà nó có công năng giúp cho điều hòa âm dương, lục phủ ngũ tạng, khai thông kinh mạch cho bệnh nhân, rồi từ đó cơ thể của con người được quân bình, thì bệnh tật từ từ được thuyên giảm. Thì đó là cái quan niệm của y khoa Đông Phương.
2: Chương trình Dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống của chúng tôi đến đây tạm ngưng. Và chúng tôi cũng kính gửi lời cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ lắng nghe chương trình Dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống của chúng tôi. Và xin kính hẹn lại với quý thính giả vào buổi nói chuyện tuần sau.
3: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
4: Ai ốc bún măng vịt gọi ốc cơm sườn chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn ăn bún măng vịt,
6: còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
4: Rồi leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc cơm sườn chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
8: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
10: Hằng sale chợ Thắng Hưng từ ngày 30 tháng 6 đến 6 tháng 7. Hành lá 3 bó 99 cent, cải thìa 1 đồng 29 bao, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm nuôi gà 1 đồng 99 bao, trứng gà sinh lớp 1 vị 99 cent, nước tương ngô nửa mau thần 1 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt quê 8 đồng 99, há cảo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Arodi 10 đồng 99, hành nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
11: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
12: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
11: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
12: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
13: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
11: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
14: DT Collagen.
15: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserdom làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserdom mang lại.
16: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
17: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
18: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, Giáo hội Công giáo Việt Nam được đón nhận một hồng ân lớn lao khi cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp được Giáo hội tôn phong lên hàng chân phước trên chính quê hương Việt Nam. Nhân dịp trọng đại này, nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm Houston trân trọng kính mời quý cộng đoàn tham dự thánh lễ tạ ơn và giờ chầu thánh thể vào ngày phong chân phước 2 tháng 7. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều với giờ chầu thánh thể, khấn xin cùng chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp và bí tích sức giàu bệnh nhân. Thánh lễ tạ ơn sẽ cử hành vào lúc 7 giờ tối để cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân chân phước mới của Giáo hội Việt Nam, đồng thời cầu xin chân phước Francisco chuyển cầu cho giáo hội, cho các gia đình và cho những người đau yếu, cho quê hương Việt Nam chúng ta. Đây không chỉ là niềm vui của người Công giáo mà còn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng ta tin rằng đây cũng là ngày Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của biết bao thế hệ người Việt Nam, từ những người có đạo cho đến những người ngoài Công giáo. Sau thánh lễ, cộng đoàn được kính mời nhận phần ăn nhẹ mang về như dấu chỉ của tình hiệp thông và chia sẻ. Nhà thờ Chánh Tòa Thánh Tâm hân hoan chào đón và kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đến tham dự vào thứ Năm ngày 2 tháng 7 tại nhà thờ Chánh Tòa Thánh Tâm. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giê-xu qua lời chuyển cầu của chân phước Francisco Xavier, Trương Bụ Diệp, ban muôn ơn lành, bình an và sức khỏe trên quý cộng đoàn và gia đình. Mọi thắc mắc xin gọi số 713-659-1561, extension 134, Linh Mục Juan Bautista Trần Sơn Steven.
14: Thư mời, mừng lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump tại địa điểm tượng đài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Vua Quang Trung, địa chỉ 7646 Stamford Road, Houston, Texas 77071, vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia, quý hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston vào các vùng phụ cận, quý vị dân cử, quý tổ chức đấu tranh, quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương đến tham dự. Chương trình sẽ do ông Thăng Long điều hợp chương trình nghi lễ. Sau nghi lễ sẽ có tiệc nhẹ với phần văn nghệ do các ca sĩ thân quen địa phương, các ban hợp ca và các đoàn vũ địa phương phụ trách. Kính mong quý vị dành chút thời giờ và ngọc đến tham dự để chúng ta cùng nhau ăn mừng ngày lễ độc lập 250 năm của đất nước Hoa Kỳ, là quê hương thứ hai đã cưu mang chúng ta, đồng thời cũng để ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump đã và đang làm cho đất nước Hoa Kỳ trở nên vĩ đại. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức. Kính mong quý vị nhận nơi đây lòng chân thành, ghi nhớ và biết ơn của chúng tôi. Ban tổ chức kính mời bà Anna Đức Trần.
18: Thông báo, với mục tiêu đóng góp và giúp đỡ cộng đồng, Việt TV Radio cùng cảnh sát viên Đinh Quang Dũng sẽ có một buổi phát dụng cụ học tập miễn phí chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường học niên khóa 2026-2027. Chương trình sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 7, từ 11 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa hoặc đến khi phát hết học cụ. Kính mời quý phụ huynh đưa con em đến tham dự và nhận học cụ miễn phí tại Vinashop số 11322 Belle Boulevard, Houston, Texas 77072. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã chung tay bảo trợ cho buổi phát học cụ miễn phí này. Law Office of Thịnh Đặng Nguyễn, Trung tâm Đức Đinh, Nhìn Ký 2, Entry Graphics, Vinashop, Long Dương, New York Life, Houston Graphics and Seafood, The Last Supply, Vinicon Accountant and FP&A, Highland DK Cafe.
14: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường Indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt. Hội chợ văn hóa Việt sẽ bao gồm các phần trưng bày nghệ thuật tượng trưng văn hóa Việt Nam, các tiết mục về chủ đề lễ hội Tết Trung Thu cùng cuộc thi quốc phục thiếu nhi, cuộc thi đố vui để học để khuyến khích tinh thần học tập của các con em. Đặc biệt nhất là cuộc thi Hoa hậu Thiếu nữ Việt Miss Việt Cultural Festival Pageant dành cho các em nữ sinh gốc Việt tuổi từ 13 đến 17 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Hội chợ văn hóa Việt cũng sẽ bao gồm rất nhiều gian hàng với các món ăn truyền thống dân tộc, các trò chơi cổ truyền như nhảy sạp, đi cầu khỉ, các cuộc thi đấu võ nghệ và các dịch vụ kinh doanh, thương mại, y tế và xã hội cho cộng đồng. Sẽ có rất nhiều tiết mục văn nghệ phong phú và liên tục trong suốt một ngày giải trí vui chơi lành mạnh dành cho mọi lứa tuổi trong mọi gia đình. Chương trình hội chợ văn hóa Việt được thực hiện do một đội ngũ thiện nguyện viên trẻ của thành phố với sự phối hợp của Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam cùng với sự cộng tác của một số đoàn thể bạn. Quý vị có thể vào trong trang nhà để biết thêm thể lệ và chi tiết về các cuộc thi. Vé vào cửa sẽ được bán tại cửa, bán tại trụ sở Hội Văn hóa Khoa học và bán online. Giá vé vào cửa là 15 Mỹ Kim, có giá đặc biệt cho quý vị cao niên và nhóm đông người. Trẻ em dưới 3 tuổi vào cửa miễn phí. Để được giảm giá, xin quý vị mua trước online tại website vietculturalfest.org hoặc mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi gì, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118. Xin mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Cultural Festival sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Hammer Road, Houston, Texas 77098. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi Ngôi sao Tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi phòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, ngày 12 tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobster từ 5 giờ đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự Tài năng Việt Cultural Festival xin được gọi về số điện thoại 281-933-8118 và vào website vietculturalfest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và ban tổ chức Việt Cultural Festival xin trân trọng kính mời.
18: Thông báo đặc biệt, Eland Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa xâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Eland Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Eland Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eland Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Eland Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe, và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Eland Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Derma Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Eland Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám, của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Eden Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Eden Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
14: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Belle Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
18: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Belle và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Belle Management chuyên cho thuê office, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Belle Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
14: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Belle Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waiter, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696.
18: Cần tuyển nhân viên. Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm. Làm việc full time có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888.
14: Quý vị vừa nghe phần thông báo. Sau đây là phần tin buồn

cáo phó. Trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, gia đình Tan Quyến trân trọng kính báo tin đến quý cha, quý thầy, quý sơ cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu, chồng, anh, bố, ông nội, ông ngoại của Tan Quyến là ông Giuse Nguyễn Ngọc Toàn. Sinh ngày 6 tháng 6 năm 1940 tại làng Cao Dương, Yên Đỗ, tỉnh Hà Nam, Việt Nam, được Chúa gọi về lúc 2 giờ 15 phút sáng thứ Sáu ngày 26 tháng 6 năm 2026 tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 86 tuổi. Chương trình thăm viếng và thánh lễ an táng thứ Năm ngày 2 tháng 7 từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng và cầu nguyện, 6 giờ chiều đến 7 giờ tối lễ phát tang chủ lễ cha Quách Thế Bình. Thứ Sáu ngày 3 tháng 7, 2 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng và cầu nguyện, 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều lễ phủ cờ quan tài, 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều kỷ niệm cuộc đời. Tại Chapel of Internal Peace at Forest Park, địa chỉ 2454 South Darius Ford Road, Houston, Texas 77077, thứ Bảy ngày 4 tháng 7, 10 giờ sáng thánh lễ an táng tại St. Justin Martyr, địa chỉ 13350 S4 Pond Road, Houston, Texas 77082. Nghi thức an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa Trang Forest Park, địa chỉ 12800 West Hammer Road, Houston, Texas 77077. Tang gia đồng kính báo: vợ Nguyễn Hoàng Tú Trung, các con trưởng nam Nguyễn Ngọc Huyến Thomas, vợ và các con Houston, Texas; trưởng nữ Nguyễn Thảo Lucy, chồng và các con Houston, Texas; thứ nữ Nguyễn Ngọc Tú Anh Quá Vãng; thứ nữ Nguyễn Kích Xoa Uyên An, chồng và các con Belmont, California; thứ nam Nguyễn Ngọc Minh Michael, vợ và các con Houston, Texas; dưỡng nữ Nguyễn Ngọc Trang Đài Houston, Texas; các em nữ tu Hoàng Thị Khiết Trinh Việt Nam, Hoàng Kim Thanh chồng và các con cháu Houston, Texas; Bùi Hoàng Phương và các con cháu San Jose, California; Hoàng Kim Truyền chồng và các con cháu Houston, Texas; Hoàng Hữu Chí, vợ và các con cháu Houston, Texas; Hoàng Kim Phượng và các con San Jose, California; Hoàng Khánh Thành, vợ và các con cháu Houston, Texas; cháu Linh Mục Hoàng Ngọc Linh Việt Nam, Linh Mục Nguyễn Hoàng Nam Việt Nam, Linh Mục Nguyễn Quang Vinh Việt Nam, cháu Đức Tôn Nguyễn Toàn Nicholas Houston, Texas. Xin quý cha, quý thầy, quý sơ và quý vị thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Giuse sớm hưởng nhan Thánh Chúa trên thiên đàng. Cáo phó này thay thế thiệp tang. Tất cả phúng điếu, vòng hoa xin tặng lại hội từ thiện nhóm tình thương Abandoned Little Angel tại website abandonedlittleangel.org.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cột chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng huyết áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với $1,600,000 tiền thưởng.

0: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Belle nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Belle, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
4: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
3: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
4: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng.
1: Chúng tôi là Trọng Thắng. Xin gửi lời chào thân ái đến quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Talk Show Thương mại trong ngày hôm nay với công ty Nature Medic Fucodan, một công ty với nhiều năm trên thương trường, không chỉ riêng ở tại quận Cam mà ở trên toàn nước Mỹ, đã rất nổi tiếng với những cái sản phẩm đầy chất lượng. Trở lại trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị gặp gỡ cùng với cô Phương Trang là đại diện của công ty. Xin chào Phương Trang.
2: Dạ vâng, em xin chào anh Trọng Thắng và Phương Trang xin được gửi lời chào đến quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Khám phá Nature Medic Fucodan, bí quyết của sức khỏe tối ưu. Và trong buổi talk show ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về Nature Medic Fucodan với hai dòng sản phẩm độc đáo và rất là tiềm năng để cải thiện sức khỏe cũng như là tăng cường hệ miễn dịch.
1: Cảm ơn Phương Trang rất là nhiều. Và thưa quý khán giả, Fucodan là gì và tại sao và nó được coi là một trong những sản phẩm tốt nhất cho sức khỏe, thì xin mời quý vị cùng với chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này. Mời Phương Trang.
2: Dạ vâng ạ. Thưa quý vị, Fucodan là một loại polysaccharide được tìm chủ yếu ở trong tảo nâu, và đây là một cái nguồn thực phẩm rất giàu dinh dưỡng và có rất nhiều ứng dụng trong y học truyền thống cũng như là y học hiện đại. Và nhiều nghiên cứu cho thấy rằng cái hợp chất Fucodan giúp tăng cường hệ miễn dịch nè, kích hoạt lại chu trình tự chết của tế bào và đồng thời ngăn chặn việc hình thành những mạch máu xung quanh những tế bào không bình thường để cho chúng không phát triển nữa hoặc là có thể tự teo dần đi. Và Nature Medic Fucodan là sản phẩm được chiết xuất từ tảo nâu chất lượng cao và đảm bảo cung cấp được những hợp chất quý giá đến từ thiên nhiên, và là thương hiệu Fucodan được ưa chuộng và uy tín nhất trên thị trường hiện nay.
1: Cảm ơn Phương Trang rất là nhiều. Và chắc có lẽ là quý vị cũng thắc mắc là Nature Medic Fucodan có một cái điểm gì đặc biệt mà chúng ta phải chọn đúng ngay cái thương hiệu Nature Medic chứ không phải là một cái nhãn hiệu nào khác. Phương Trang có thể cho quý khán giả được biết không?
2: Dạ vâng thưa anh, việc xác định được thương hiệu Fucodan tốt nhất có thể phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, bao gồm là chất lượng nguyên liệu nào, quy trình sản xuất và cũng như là nghiên cứu và phát triển, cũng như phản hồi từ người dùng, và cuối cùng là dịch vụ tư vấn hỗ trợ khách hàng trước cũng như là sau khi mua hàng.
1: Vâng thưa quý vị, nguyên liệu mà tốt thì mới làm ra được chất lượng tốt. Và tiêu chuẩn đầu tiên của công ty Nature Medic đó là chất lượng của những cái thành phần và những nguyên liệu có sẵn ở trong sản phẩm, phải không cô Phương Trang?
2: Dạ vâng, đúng vậy thưa anh. Và Nature Medic Fucodan được sản xuất từ tảo nâu ở các vùng biển sạch. Ví dụ như là Mozuku Fucodan thì từ đảo Okinawa, và Fucus Fucodan thì được sản xuất từ vùng biển Tasmania và cũng như là Nova Scotia, và được chứng nhận là Organic Fucodan và đảm bảo được độ tinh khiết lên đến 85% thưa quý vị.
1: Và thưa quý khán giả, theo chúng tôi được biết đó, là Nature Medic rất là chú trọng vào cái khâu, cái công việc là nghiên cứu và phát triển những cái sản phẩm đầy chất lượng như thế này. Bởi vì thế, sau những cái thành công của dòng sản phẩm Fucodan AHCC mà quý vị đã từng dùng trước đây, thì Nature Medic Fucodan lại có thêm một dòng sản phẩm mới, đó là Fucodan 3+. Và chúng tôi nghe nói đây là một cái công thức cải tiến đầu tiên có kết hợp được 3 loại Fucodan tinh khiết, và cái độ tinh khiết đó rất là cao, phải không Phương Trang?
2: Dạ, sản phẩm Nature Medic Fucodan được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia hàng đầu về Fucodan để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Công thức cải tiến đảm bảo tính hiệu quả tối ưu và an toàn cho người sử dụng. Như quý vị cũng đã biết, thì Nature Medic Fucodan AHCC là sản phẩm có công thức được cải tiến kết hợp hai thành phần AHCC và Fucodan với một cái tỷ lệ pha trộn để cho người dùng có thể đạt được hiệu quả tối ưu nhất. Và đây chính là công thức độc quyền chỉ có ở Nature Medic. Và tiếp theo, sau một thời gian nghiên cứu và để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, thì Nature Medic Fucodan 3+ ra đời. Và đây là một công thức đầu tiên trên thị trường có kết hợp 3 loại Fucodan tinh khiết cao.
1: Vâng, và cái yếu tố thứ ba đó là một cái yếu tố rất là quan trọng trong cái công việc gọi là đánh giá sản phẩm tốt hay không. Và khi nãy đó Phương Trang đó có nói đó là một cái cam kết về chất lượng của công ty, và Nature Medic đã làm những gì để

0: có thể cam kết được cái chất lượng cho sản phẩm của mình đối với những người tiêu dùng?
1: Dạ, Nature Medic là một thương hiệu Fukuden duy nhất đạt được huy chương vàng Monde Selection lựa chọn toàn cầu trong 7 năm liên tiếp từ năm 2017 đến năm 2023. Và Nature Medic sẽ cố gắng để tiếp tục giữ cái vị trí này hàng năm như là một cam kết về chất lượng để khách hàng có thể yên tâm mà sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, một trong những cái yếu tố không kém phần quan trọng đó là ý kiến của những người tiêu dùng. Và những người tiêu dùng nói gì về sản phẩm này?
1: Thưa quý vị, thì hàng ngàn khách hàng đã sử dụng qua sản phẩm của Nature Medic Fukuden và đã có được các lợi ích sức khỏe rất là tốt. Và thương hiệu Nature Medic cũng có rất là nhiều đánh giá 5 sao trên các trang bán hàng trực tuyến Amazon và rất nhiều những lá thư chia sẻ mà chúng tôi đã in thành một cái tập sách mà nếu mà quý vị nào có thể có cần á thì chúng tôi có thể gửi cho quý vị. Quý vị chỉ cần gọi vào số là 888-998-9788, một lần nữa là 888-998-9788, thì chúng tôi sẽ gửi tặng sách tham khảo cho quý vị, và đồng thời là công ty sẽ gửi luôn cho quý vị những cái viên mẫu, thưa quý vị, để quý khách có thể sử dụng qua và tham khảo nhé.
0: Vâng, thưa quý vị, trước giờ thì công ty Nature Medic Fukuden luôn luôn có những cái chương trình tặng mẫu thử miễn phí. Và một lần nữa, nếu như mà quý vị nào chưa có thì quý vị gọi ngay cho số điện thoại đó là 888-998-9788 để công ty có thể gửi tặng vừa sách nè và vừa những cái mẫu thử hoàn toàn miễn phí. Quý vị không trả một cái chi phí gì, phải không Phương Trang?
1: Dạ vâng, đúng rồi. Thì khi mà quý vị gọi điện thoại vào số điện thoại đó thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị những cái mẫu thử và cũng như là sách tham khảo và hoàn toàn miễn phí nhé. Nature Medic Fukuden với dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, đồng thời là sức khỏe của quý vị nữa. Nên quý khách nếu có nhu cầu gì thì hãy đừng có do dự mà hãy gọi điện cho chúng tôi vào số điện thoại là 888-998-9788.
0: Vâng, nãy giờ thì Phương Trang và chúng tôi nói rất nhiều về cái chất lượng nè và những cái lý do tại sao mà quý vị nên chọn Nature Medic Fukuden. Và bây giờ một cái vấn đề tiếp theo đó là cái vấn đề quan trọng là ai có thể dùng Fukuden và cách dùng thì như thế nào hả Phương Trang?
1: Dạ, thưa quý vị, Nature Medic Fukuden có một dạng chất bổ sung, cho nên là ai muốn có một sức khỏe tốt đều có thể dùng được hết và có thể sử dụng dưới dạng viên nang hoặc là dưới dạng nước sánh như là siro, thưa quý vị, rất là dễ uống. Và liều lượng và cách sử dụng thì sẽ tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của từng người. Và hãy nhớ rằng Nature Medic Fukuden không phải là thuốc và không thay thế cho các liệu pháp y tế chuyên môn nhé. Và tuy nhiên thì sự bổ sung Fukuden có thể là một phần rất là quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật. Vui lòng quý vị hãy gọi vào số điện thoại của chúng tôi là 888-998-9788 để được tư vấn chi tiết hơn nhé.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 1-888-998-9788. Và có một cái điều nữa đó mà chúng tôi nghĩ là khách hàng cũng rất là quan tâm là trên thị trường hiện nay đó, thưa quý vị, có rất nhiều những cái loại Fukuden khác nhau với giá cả cũng khác nhau. Thế thì làm sao mà chúng ta có thể phân biệt được và mua đúng hàng của hãng Nature Medic?
1: Dạ thưa, là có rất là nhiều những cái thương hiệu Fukuden sẽ làm cho khách hàng dễ bị nhầm lẫn. Và đặc biệt là thương hiệu Nature Medic Fukuden hiện nay thì đang được khách hàng rất là ưa chuộng, cho nên là cũng khó mà tránh khỏi việc các mẫu hàng tương tự cũng làm cho khách hàng bị nhầm lẫn, thưa quý vị. Thì nếu như trước đây á, chỉ có duy nhất là Nature Medic Fukuden dạng nước được đóng gói như thế này thôi. Đây, Phương Trang có mẫu thử cho quý vị ở đây, đã được đóng gói. Trong đây không biết là thấy quý vị thấy không, để Phương Trang mở ra ha. Là nếu mà trước đây là chỉ có dạng nước thôi thưa quý vị, thì nay thì các thương hiệu khác cũng bắt đầu đóng gói trong cái túi tương tự như thế này. Thì như là sản phẩm tương tự của Nature Medic Fukuden. Do đó thì xin quý vị hãy lưu ý rằng khi mua sản phẩm thì quý vị hãy nhớ tên thương hiệu của chúng tôi, đó chính là Nature Medic, và trên mẫu sản sản phẩm đều có một cái con tem nổi, cũng nổi ba chiều thưa quý vị, và cũng như là logo hình chữ N cho Nature Medic nhé, và dãy số của từng sản phẩm. Nếu có thắc mắc gì về cách nhận dạng sản phẩm của Nature Medic Fukuden thì quý vị hãy gọi cho chúng tôi ở số là 888-998-9788 thì sẽ có nhân viên nói tiếng Việt hỗ trợ cho quý khách. Quý khách hãy lưu ý nhé, gọi vào số điện thoại duy nhất thôi là 888-998-9788.
0: Vâng, thưa quý khán giả, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để xem chương trình nói chuyện trong ngày hôm nay cùng với lại Phương Trang và Trọng Thắng. Xin quý vị hãy luôn chú ý đến sức khỏe của mình và khám phá ra được những lợi ích tuyệt vời mà công ty Nature Medic Fukudan có thể mang lại cho quý vị. Và chúng tôi xin phép là phải tạm ngừng nơi đây và hẹn gặp lại với quý khán thính giả. Xin cảm ơn Phương Trang rất nhiều.
1: Dạ vâng ạ, cảm ơn Trọng Thắng rất là nhiều vì đã cho em có mặt trong buổi talk show ngày hôm nay. Và Phương Trang đại diện cho công ty Nature Medic Fukudan xin được cảm ơn quý vị một lần nữa vì những sự ủng hộ của quý vị trong thời gian vừa qua, và công ty Nature Medic Fukudan sẽ không làm quý vị thất vọng vì sản phẩm của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
2: Tôi là một người dược sĩ và cũng là bệnh nhân. Nhưng thật không may, vào năm 2005 thì tôi đã phải thay thận. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn, không chỉ đối với riêng tôi, mà còn là khoảng thời gian mà người thân của tôi phải gánh chịu rất nhiều cơ cực. Tôi ước chi nếu như lúc đó tôi đã có thể tìm được một sản phẩm tốt như Nature Medic Fukuden, thì tôi đã không cần phải thay thận rồi.
3: Nature Medic Fukuden, món quà sức khỏe từ thiên nhiên. Sản phẩm Nature Medic Fukuden hiện nay đang có bán trên nhiều đại lý. Gọi ngay để biết thêm thông tin chi tiết 888-998-9788, 888-998-9788.
1: Nhật Minh và Diễm Thi chào đón quý vị đã quay trở lại với chương trình Review Review.
4: Và thưa quý vị, quay trở lại với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ cùng chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán tại thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin để có sự lựa chọn của riêng mình nha.
1: Và quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, có lẽ là một phần nào quý vị cũng đã đoán được Nhật Minh và Diễm Thi sẽ giới thiệu đến cho quý vị sản phẩm nào rồi, đúng không ạ? À? Với phần 1 của chương trình thì Nhật Minh và Diễm Thi đã chia sẻ khá là nhiều những cái thông tin liên quan tới lại những cái thành phần mà yến có thể mang đến bổ dưỡng cho sức khỏe của chúng ta, cũng như là cách phân biệt những cái loại yến khác nhau đến từ công ty Diamond Nest. Mà ngày hôm nay thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi chọn một cái chủ đề khác, đó chính là phải tìm hiểu tại sao bây giờ lại có nhiều những cái tổ yến để mà chúng ta sử dụng đến như vậy. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm nguồn gốc của những cái tổ yến như thế nào và cách sản xuất ra sao nhé.
4: Đúng rồi Nhật Minh, là tại vì đó, bởi vì chúng ta thấy có rất là nhiều sản phẩm trên thị trường là do cái giá trị dinh dưỡng của những cái tổ yến này, cho nên ngày càng người ta càng tìm nhiều đến những cái sản phẩm liên quan đến yến để mà tăng cường cái sức khỏe cho mình. Và đồng thời yến cũng có giá trị về kinh tế rất là cao, cho nên là ngày nay người ta không chỉ đó là thu hoạch những cái tổ yến thiên nhiên, tức là những con chim tự nhiên nó đậu vào rồi nó làm thành tổ xong rồi người ta đem về người ta thu hoạch về đâu, mà ngày nay người ta nuôi yến, nhưng không có nghĩa là nuôi từ con chim yến đâu, mà chính xác ra đó là người ta build, người ta xây thành những cái nhà gọi là nhà yến. Và những cái nhà yến này sẽ dụ những con chim yến về để làm tổ, rồi sinh con ở trong đó, rồi lúc đó người ta mới đi thu hoạch những cái tổ yến đó về và người ta mới chế biến ra thành những cái sản phẩm có liên quan đến yến.
1: Dạ, cho nên là có thể mình nói là tuy là mình nuôi yến nhưng không phải là nuôi từ A tới Z, mà chim yến sẽ tự kiếm những cái thức ăn của nó trong thiên nhiên, xong đó rồi cũng sẽ tự bay về cái nhà mà con người làm ra để mà làm tổ. Cho nên do đó là cái việc sản xuất những cái yến nó sẽ được nhiều hơn. Đúng bằng rồi. Cách là chúng ta, nó không có cần phải lo lắng để kiếm những cái nhà quá xa nữa. Và cái việc mà cho ra những tổ yến mà chúng ta có thể sử dụng có lẽ là sẽ đơn giản hơn và dễ hơn. Và những tổ yến khi mà chúng ta đã thu hoạch đó thì nó sẽ nhìn giống như vậy nè quý vị nha.
4: Đẹp ha, nhìn thấy nó đẹp ha,
1: rất
4: giống như là
1: có
4: một
1: duyên
4: nửa,
1: luôn
4: một nửa vầng trăng vậy đó.
1: Dạ, cái tấm miếng yến này nhìn rất là khéo. Và phần 1 của chương trình thì chúng ta cũng đã nói sơ sơ với các dòng sản phẩm của công ty Diamond Nest, và với những cái là sản phẩm yến này thì đang được phân loại theo ba cái qua cái tiêu chí chính, đó chính là chất lượng, hình dạng và cũng như là cách làm sạch của tay yến.
4: Chính vì vậy hiện giờ thì các dòng sản phẩm của Diamondx có 3 dòng sản phẩm khác nhau. Thứ nhất là dòng sản phẩm có tên gọi là Perfect Shape nè, dòng thứ hai là Super Dry và dòng thứ ba là Special.
5: Vâng, và bây giờ thì Nhật Minh sẽ chia sẻ lại với sản phẩm Perfect Shape là như thế nào nha. Đây là cái sản phẩm phổ biến nhất trên thị trường mà chúng ta thường hay thấy. Vì cách làm sạch này rất là thông dụng và rất là phổ thông thôi, và nhà nhà thì nếu mà ai đã từng xử lý yến thì mình cũng đã rất là quen thuộc rồi, và cũng như là rất là ít tốn kém. Đó là khi mà chúng ta lấy một cái tổ yến về từ thiên nhiên thì thường là chúng ta sẽ cắt đi hai cái phía bên bên hông của yến, làm sạch yến ha. Còn cái với cái cách mà để làm qua cái Perfect Shape này thì chúng ta sẽ ngâm yến vào trong nước để cho yến bắt đầu nó nở ra, rã ra, và sau đó chúng ta sẽ dùng nhíp nè để gấp những cái lông ra hoặc là những cái tạp chất từ cái miếng yến nó ra. Sau đó, tại sao nó lại có cái tên Perfect Shape thưa quý vị? Tức là sâu như vậy đó thì người ta sẽ làm sấy khô lại và người ta sẽ bỏ vô cái khung, cho nên nó đã có một cái hình dáng form cụ thể rồi. Thì chúng họ sẽ nén lại những cái miếng vụn yến đó, nó sẽ nén lại để thành một cái tay yến đẹp như thế này. Thì đó là cái lý do tại sao mà nó gọi là Perfect Shape, tại vì nó được nén vậy vào trong khung. Nhưng mà một phần nào đó thì qua cái phần chế biến này, tuy là nó rẻ, nó nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, nhưng mà cái miếng yến khi mà chúng ta sử dụng chúng ta sẽ thấy là nó hơi bị vụn hơn.
4: Đúng
5: so
4: rồi.
5: Với lại cái hai cái dòng sản phẩm kia,
4: khi mà ngâm trong nước ra thì nó rã ra và nó mình thấy yến nó vụn, nó không có kéo được nhiều sợi nữa.
5: Dạ vâng.
4: Còn một cái dòng sản phẩm thứ hai có tên gọi là Super Dry. Là vì sao là Super Dry? Là thưa quý vị, là loại này được làm theo cái công nghệ Indo, và khi mà lựa chọn những cái tay yến để mà sản xuất theo cái công nghệ này đó thì người ta cũng lựa chọn một cách rất là kỹ càng, lựa chọn những cái tay yến mà nó cũng còn nguyên vẹn, và đương nhiên là nó cũng sẽ đẹp hơn là những cái tay yến mà ở cái dòng sản phẩm Super Shape. Perfect Shape.
5: Đúng rồi.
4: Và với cái công nghệ này thì nó khác, nó không có là ngâm trong nước để mà loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm kia, mà người ta sẽ dùng một cái công nghệ đó là xịt nước trực tiếp vào trong tay yến luôn quý vị. Khi mà xịt nước vào trong cái tay yến, nó sẽ làm mềm cái tay yến đi, và lúc đó thì người ta mới bắt đầu loại bỏ những cái lông, những cái tạp chất ở trong cái tay yến này. Và sau đó rồi á thì đương nhiên cái tay yến này đó nó cũng sẽ có những cái chỗ gọi là cũng bị khuyết nè, thì người ta lại đắp thêm những cái vụn vô cho nó hình thành hơn. Người ta cạo bỏ hết những cái bụng của bên trong này của cái tay yến, sau đó thì người ta mới sấy khô lại thành một cái tay yến như thế này. Chính vì vậy mà người ta dùng cái công nghệ sấy khô nó rất là chặt, tại vì để ép những cái miếng vụn vào cho cái tay yến nó hoàn hảo hơn á. Thì cho nên là khi mà ví dụ quý vị mà dùng cái tay yến này đó thì quý vị sẽ thấy là khi mà mình nó cứng hơn, cho nên khi quý vị chưng lên nó thì sẽ phải chưng trong một cái thời gian rất là lâu.
5: Còn với cái loại mà cao cấp nhất, thượng hạng nhất của công ty Diamondx thì làm theo một cái phương cách rất là cao cấp và rất là công phu, thì đó có tên là Special nha quý vị. Và để cái tay yến mà để đưa vào được, để mà thứ nhất là để được gọi là đạt tiêu chuẩn và đưa vào cái dòng Special này, thì thứ nhất là cái hình dạng và kích thước của nó đã phải rất là đẹp sẵn rồi, và dĩ nhiên là nó sẽ cái tay yến nó sẽ ít tạp chất nhất và ít lông nhất có thể. Coi như là bây giờ đi mình đi thu hoạch một cái đợt yến về đi, thì họ sẽ chia ra, đúng không chờ chị Diễm?
4: Một cách rất là nghiêm khắc, những cái tay yến nào mà đẹp nhất người ta mới để ra một bên, là người ta sản xuất cái dòng sản phẩm Special. Rồi sau đó người ta lựa thêm một cái lần thứ hai nữa, thì những cái sản phẩm, những cái tay yến còn lại người ta sẽ sản xuất qua cái dòng Indo, và những cái tay yến còn lại thì người ta mới bắt đầu sản xuất qua cái dòng Perfect Shape.
5: Vâng, thì với cái dòng sản phẩm mà của Special đi nha, thì nó cũng khá tương tự cái cách mà chúng ta chế biến cái sản phẩm, thì cũng là theo dạng là nó chỉ là xịt lên ướt cho cái tay của cái yến thôi, sau đó thì chúng ta sẽ làm sạch trực tiếp lên cái miếng yến chứ không có làm nó rã ra. Nhưng bây giờ thì với cái tay yến nó cái chất lượng nó tốt hơn, đẹp hơn, cho nên là người ta làm cũng phải khéo hơn, và dĩ nhiên là cũng phải chọn lựa những cái tay yến đẹp nhất mà có thể để đưa ra cái dòng cao cấp nhất, tức là cái dòng Special này. Và vì lý do là nó ít bị tác động nhất sau cái từ cái nguyên thủy của cái tổ yến, của cái tay yến, thì cái đó là lý do tại sao mà nó sẽ giữ được cái hàm lượng axit amin nè, và
4: là
5: những
4: tại
5: cái
4: vì
5: nguyên
4: không
5: tố
4: có ngâm trong nước đó,
5: đúng
4: nhược
5: rồi nguyên tố cao nhất. Thì đây là cái dòng sản phẩm mà phải nói là tốt nhất trên do các so sánh giữa ba cái dòng sản phẩm khác nhau.
4: Dạ, và công ty này họ đã dùng cái cách này để mà họ giữ được tất cả những cái hàm lượng dinh dưỡng cũng như là những cái thành phần vitamin hay là tất cả những cái giá trị dinh dưỡng của yến giữ lại để cho ra cái sản phẩm này.
5: Dạ.
4: Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau thử nha.
5: Ừ.
4: Và Nhật Minh cùng với Diễm Thy cũng đã trưng lên một cái tổ yến rồi để thử.
5: Dạ.
4: Xem coi, nếm thử xem coi là hương vị của cái dòng sản phẩm mà đến từ công ty Dominus nó sẽ ra như thế nào nha thưa quý vị.
5: Dạ,
4: thực ra cái việc mà trưng yến đó nhiều người hay nói là trưng yến cực quá à. Dạ không, Diễm Thy cũng không có cực lắm đâu. Thực ra quý vị lấy cái tay yến, quý vị ngâm, ngâm trong khoảng thời gian là từ 30 phút đến vài tiếng tùy loại yến. Ví dụ như hồi nãy mình nói là cái super dry nó rất là cứng, cho nên quý vị sẽ ngâm lâu một chút. Rồi sau khi ngâm yến thì thấy nó mềm ra rồi á, thì quý vị mới bắt đầu đi chưng, mà người ta hay nói là chưng cách thủy. Thì khi chưng á, thì lại thêm một cái chỗ này nữa là theo cái sự lựa chọn của quý vị nha. Ai mà thích ngọt hơn, thích đậm đà hay thích màu sắc hơn, ví dụ như là mình đã có một cái én đây là
5: một cái chén đã được ngâm rồi. Trước rồi thì thường như là quý
4: là
5: vị đã thấy
4: táo tàu
5: là
4: nè.
5: Mình có táo tàu nè,
4: kỷ tử
5: và đường phèn,
4: một tí đường phèn. Yeah. Cho nó hương vị nó thêm ngọt thôi.
5: Đúng
4: và
5: rồi.
4: Không biết bây giờ mời Nhật Minh nha,
5: phải nói là mình phải trước khi mình ngửi thì mình phải ngửi trước đúng không chị?
4: Đúng rồi.
5: Thì Nhật Minh thấy á là nó rất là thanh. Tuy là mình hửa mình không có bị nghe
4: cái mùi thơm nhẹ
5: nó không có bị tanh nha, nó thanh nha quý vị. Tại có lẽ là một phần là khi mà mình chưng đó thì Nhật Minh với Diễm Thy có chưng với lại táo tàu như vậy nè đó, với lại kỷ tử,
4: nhìn thấy nó cũng đẹp mắt hơn nữa đúng không?
5: Đẹp. Yeah. Nhìn mình ăn, mình đã ăn lỡ ăn cái món sang rồi thì mình chịu khó một chút không quý vị ha, để cho cái món nó thật ngon. Còn bây giờ mời chị Diễm Thy để mà mình cùng thử đến cho quý khán thính giả cùng biết như thế nào.
4: Mời
5: nha
4: Nhật Minh nha.
5: Dạ rồi, cảm ơn chị. Quý vị, tại vì đây á là Nhật Minh với Diễm Thy đã chưng cái yến loại special, cho nên khi mà mình múc lên á, quý vị thấy không,
4: thấy
5: nó sẽ
4: sợi.
5: Có những cái sợi yến không, tức là nếu mà thường quý vị để ý những cái yến mà thông thường mà quý vị hay chưng ở trên thị trường đó, khi mà mình múc lên á nó không có kéo sợi được vậy đâu, tại vì nó đã bị rã ra rồi, nó nén lại mà, cho nên thường nó hay bị vụn. Nhưng mà cái này á thì khi mà mình kéo nó lên á mình sẽ thấy những cái sợi.
4: Yeah.
5: Đó, thấy không đó quý vị ơi, cho nên là,
4: và thực ra vị yến thì Diễm Thy nghĩ là vị yến nó sẽ không có cái vị, nó lạc thôi, nó không có vị ngọt hay là bất kỳ một cái vị nào khác, cho nên nếu mà chúng ta bỏ thêm một vài cái quả táo tàu, một vài cái quả kỷ tử hay là thêm một tí đường phèn nữa thì nó sẽ rất là ngọt ngào. Và cái việc ngâm này, việc chưng này nó cũng rất là nhanh thưa quý vị. Chúng ta chưng trong một cái nồi cách thủy và từ lúc mà nước sôi cho đến lúc mà chúng ta dùng được á thì khoảng từ 25 đến 30 phút thôi.
5: Yeah.
4: Rồi sau đó mình tắt lửa nha, mình để cho nó nguội, rồi mình có thể bỏ vào trong những cái chén đẹp như thế này hoặc là trong những cái hũ, rồi chúng ta cất vào trong tủ lạnh để ăn dần.
5: Nhiều lúc mình cứ chưng một lần luôn rồi mình sử dụng từ từ ở trong tuần.
4: Tại vì trong một tuần đó, nếu như mà quý vị là người đầu tiên mới sử dụng yến á, thì trong cái tháng đầu tiên quý vị có thể sử dụng từ 3 đến 5 lần trên một tuần.
5: Đúng
4: mỗi
5: rồi.
4: Một lần ăn như vậy đó, quý vị chỉ cần dùng 3 đến 5 gram thôi. Rồi ăn thì ăn lúc bụng mình còn đang đói.
5: Yeah.
4: Để cho cái cơ thể mình có thể hấp thu hết cái hàm lượng dinh dưỡng có trong yến và trong cơ thể của mình. Hoặc là quý vị cũng có thể ăn buổi sáng nè, hoặc là một tí trước khi ngủ, hoặc là ăn cách bữa, những cái bữa ăn chính trong ngày đó mình ăn cách ra. Thì đó là cách mà quý vị dùng yến. Rồi
5: như vậy thì nó sẽ hấp thụ trong cơ thể của mình tốt hơn. Và do đó thì cơ thể sẽ hấp thụ được nhiều những cái chất bổ hơn đúng không chị Diễm Thy? Thường thì Nhật Minh hay thấy là mọi người hay sử dụng là trước khi đi ngủ đó, tức là khoảng một tiếng trước khi mình đi ngủ mình ăn vào là coi như một đêm đó là cơ thể có thể từ từ để mà hấp thu những cái dinh dưỡng mà đến từ yến. Mà cái phần trước thì Nhật Minh và Diễm Thy cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Thì khi chỉ có một cái lưu ý là khi mà trong cái quá trình ngâm yến đó, nếu mà quý vị sử dụng cái loại Perfect Shape thì mình ngâm khoảng tầm 30 phút thôi là mình có thể mình đem chưng được rồi. Nếu mà quý vị sử dụng mà super dry thì mình có thể mình phải ngâm lâu hơn một
4: vài
5: xíu
4: tiếng.
5: Từ 3 tới 4 tiếng nha. Còn nếu mà quý vị đã đi với cái loại thượng hạng là special đó thì quý vị phải ngâm từ 5 cho đến 8 tiếng để cho cái yến nó hoàn toàn nó mềm ra thì mình mới làm được ạ.
4: Dạ. Và thưa quý vị, tóm lại nếu quý vị muốn có một làn da đẹp nè, một thân hình cân đối và một sức khỏe hoàn hảo thì quý vị hãy nghĩ ngay đến những sản phẩm đến từ yến xào quý vị nha.
5: Vâng, và đến đây thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thy phải gửi lời chào tạm biệt đến quý vị rồi. Hy vọng là thông qua các chương trình review này thì quý vị sẽ phần nào biết thêm những cái thông tin hữu ích đến những sản phẩm vừa làm đẹp vừa tốt cho cuộc sống và cũng như là giúp cho chúng ta có một sức khỏe tốt hơn. Nhật Minh và Diễm Thy rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.
6: Collagen yến xào Fukuden, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukuden và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
7: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
8: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
9: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
8: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
10: Make Korean food great again.
8: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
11: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
12: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
13: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.

0: người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa. Mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với anh Mai Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
1: Dạ vâng, xin chào, tạm ơn, chào quý vị thính giả đang nghe đài.
0: Dạ, bữa nay anh Bảo phải gọi từ xa. À, quý vị có thể gọi vô cùng với anh Bảo nhé, 713-931-1560. Biết rằng là mấy tuần nay quý vị có nhiều câu hỏi lắm, mà chờ anh Bảo hơi lâu. Anh Bảo khỏe chưa?
1: À, cũng đỡ đỡ nhiều rồi, chưa có hoàn toàn hồi phục hết, nhưng mà cũng đỡ đỡ, mình dự đoán nó khoảng có 70% rồi. Hy vọng là sẽ ổn định như vậy hoài, ít nhất như vậy hoài mình mới đỡ, mới dám đi tới luôn.
0: Và hiện tại thì anh Bảo chưa có lái xe được cho nên vẫn phải gọi từ xa về. Tuy nhiên thì còn yếu, nhưng mà cũng thấy quý vị chờ anh Bảo cũng lâu ha. Có mấy cái chương trình rerun đó thì cũng có nhiều người gọi vô không có được, cho nên ngày hôm nay thì quý vị đừng có chờ trễ nha. Dạ, gọi ngay đi. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc mà đang muốn gọi, muốn hỏi anh Bảo thì gọi ngay những phút đầu tiên qua số điện thoại là 713-931-1560. Có gì mới không anh Bảo? Hôm giờ update tình hình 2-3 tuần nay thử coi.
1: Chắc còn đã băm như là gì bây giờ. Mình đã có đầu được nhiều mà dám update nhiều thứ.
0: Đá banh mà chắc chỉ nghe nhiều hơn là nhìn đúng không? Coi TV nhiều đâu có tốt.
1: Đúng rồi, nhưng mà cũng ham lắm, ham thích lắm, cũng ráng coi.
0: Thôi vô Facebook Tường Minh tường trình cho. tới đâu.
1: Có một cái mình muốn update trước khi mình quên, là mình thấy là bên housing họ có thông báo là họ bắt đầu nhận đơn cho trường hợp những người mà muốn được cái housing bình thường á, tức là mình chờ họ cho mình cái chỗ mà họ có đủ trống, chứ không phải là section 8, nhưng mà họ mở mình để mình ghi danh vô cái waiting list thôi. Từ bây giờ tới khoảng cỡ 6 tháng 7 là có cái đó là mới nhất, và cũng có thể là nhiều người cần. Mình không biết cái waiting list là bao lâu, nhưng mà họ nói là họ mở lại cho mình vô ghi danh là cũng rất là mừng rồi. Là cái mình thấy là có thể là bà con ai mà cần là có thể là vô lần trước, thì họ cho mình từ bây giờ tới tháng tới 7/6/7 là họ trường còn trường tới thứ hai là hết hạn, mình vô mình làm cái cặp cao với họ, mình ghi danh với họ, chứ còn chưa biết là được hay không được.
0: Làm cái nào để ghi danh
1: thì có website của họ là họ kêu là AllianceHTX.org, thì mình vô đó mình nó sẽ có một cái portal của họ để mình cho mình ghi danh, mình làm một cái account với họ trước rồi mình mới bỏ thông tin vô để mình trông chi cho cái list mà họ đang chờ đợi.
0: Vậy mà mình cũng ghi danh vô là mình cũng quay in list thôi, chứ mình cũng không có chắc
1: chứ chưa có được bây giờ là chưa quay in list thôi, mà còn đỡ hơn là mình không được vô quay in list luôn, không được vô list chờ luôn. Họ ngưng khá lâu rồi. Nó rất là lâu rồi, giờ họ mở mình cho mình vô là apply lại cũng mừng là có mở cho mình vô.
0: Điều kiện để ghi danh là gì anh Bảo?
1: Thì bây giờ họ nói mình ghi danh thì cái income thấp, tài sản thấp.
0: Thấp là bao nhiêu vậy anh Bảo?
1: Cần cái email, chứng minh địa chỉ, cần thông tin về cái chi phí tài sản này kia. Thì mình nghĩ cái housing này đó, nó khoảng cỡ những người, thí dụ những người mà lãnh tiền già sẽ được cái này. Tính thấp khoảng cái đó, khoảng dưới 150% là sẽ ok.
0: Thí dụ như mình được cái housing như vậy đi thì mình sẽ được ở đó trong bao lâu, mình ở hoài, chừng nào mình thay đổi income thôi, hay là họ xét lại mỗi năm hay như thế nào vậy anh Bảo?
1: Thường họ xét lại mỗi năm. Họ xét lại mỗi năm. Thì mỗi năm họ sẽ cho mình một cái hồ sơ, một cái đơn để mình điền, mình coi lại thông tin của mình có đổi gì không, họ kiểm tra xong rồi họ mới cho biết là mình còn đủ điều kiện được giúp hay không. Ví dụ bây giờ của mình cao hơn chút xíu thì mình sẽ được giúp ít hơn chút, cao quá thì họ không cho nữa, mình phải tự trả.
0: Nghĩa là không phải là họ đuổi mình ra, mình vô đó mình ở không có đuổi mình ra, nhưng mà họ bắt mình trả tiền. Nếu mà họ giúp ít thì mình phải trả tiền thêm, còn họ giúp nhiều thì mình trả tiền ít. có giúp hoàn
1: nếu
0: toàn
1: cuối
0: không?
1: cùng không không không trả thì mình đâu còn ở được nữa, mình đi dọn ra thôi, mình trả phòng cho bệnh nhân phòng khác thôi, thì khi nó có rẻ đâu.
0: Vậy đó. Nếu mình trả thì mình phải trả bao nhiêu vậy?
1: Thì ví dụ nha, mình vô mình mướn chỗ đó mà nói cái khu vực apartment của tôi ở đây, nhưng mà mướn một phòng là 800 tháng, 900 tháng, 1.000 tháng phải trả trọn rồi, không được giúp nữa. Còn giờ ta giúp mình, ví dụ bên chính phủ giúp mình trả vài chục, nhiều khi mình trả 50-30, trả 100-200, hay là trả 800-900 đó.
0: Nhờ cũng đỡ lắm ha, nhưng mà cái này là gọi là chen chân vào cửa hẹp đó, hình như là
1: Đó, đúng rồi.
0: nó khó dữ
1: Nó
0: lắm phải
1: khó
0: không?
1: khăn và rất là nhiều. Rồi ví dụ bây giờ đi, ví dụ đi, cái loại này là giống như là họ nói tôi có một cái apartment một phòng, hai phòng ở bên cái khu đó đó. Khu đó mà nói là khu đó nguy hiểm quá, Mỹ Đen đông quá, hay là khu đó tệ nạn xã hội nhiều quá, tôi không muốn con tôi sẽ bị rắc rối hay bị ảnh hưởng xấu, tôi không muốn ở đó. Thì nó ok, mày không muốn đi thôi, tao không có bắt mày đâu, giờ mày chứ, ông có chỗ ông vô, ông không muốn vô thì tôi skip ông, tôi cho người khác lên.
0: Chứ mình không có chọn lựa hả?
1: Mình không chọn được, cái này không chọn lựa được, cái này là họ sẽ có những chỗ nào nó open mình vô đó, mình không vô thì mình dăng ra họ đưa người khác lên.
0: Coi như là mình lỡ như cái đó là trong cái hình như là thành phố Houston mới có một cái khu housing mới lắm, mới mở mà không nhớ
1: Ừ,
0: là nó
1: thì
0: nằm
1: họ
0: trong khu
1: nói là
0: nào.
1: có rất là nhiều khu vực, họ nói là Woodland có, Sutherland có, là kia những cái chỗ nó sẽ có một rải rác trong khu thành phố, mà thường thường những khu đó là những khu sẽ không có phải là những khu sang trọng, những khu an toàn như mình nghĩ.
0: Mà vô khu sang trọng an toàn thì mắc quá. nhà
1: Mắc
0: nước
1: quá, họ không không
0: nhà
1: chịu
0: nước
1: nổi,
0: trả không
1: họ
0: nổi.
1: không chịu nổi, họ không trả nổi, họ không có giúp được mắc cỡ như vậy.
0: Nhưng mà ít ra thì nó cũng phải đủ cái an toàn chứ đâu có phải phức tạp
1: Đúng
0: lắm
1: rồi,
0: hả?
1: thì đủ an toàn đối với họ, đủ an toàn. Nhưng ví dụ bây giờ đi, họ nói cái khu vực đó, apartment đó nó an toàn, trong đó họ có máy lạnh, có điện đầy đủ hết một thứ hết, nhưng mà khu đó ví dụ gặp người Việt Nam mình mà vui khu nhà xung quanh mình Mỹ Đen không đâu có dám ở, nó là kỳ thị mà thực sự nó giống như vậy, rất là hiếm.
0: Vâng. Quý vị gọi nhé, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc thì ngày hôm nay anh Bảo đã thu xếp sức khỏe anh bình phục được chút ít cho nên đã gọi vô để nói chuyện với chúng ta. Mời quý vị gọi 713-931-1560. Chắc là mấy tuần qua thì bị rerun nên thôi, quý vị cũng hơi confused. Mời thính giả trên đường dây và xin chào 6263.
2: Dạ, xin kính chào anh Bảo và cô
0: Dạ, dạ cô ơi, cô tắt ân cái radio nha cô nha. Dạ rồi nói chuyện lên phone cô nha.
2: thưa tôi tên là Thu, 70 tuổi. Tôi được hưởng một hút tem Medicare, Medicaid, được chăm sóc tại gia, được có chương trình chăm sóc tại gia và được tiền già. Trong số tiền già đó thì có một phần nửa tiền về hưu của chồng tôi đó. Đó là những thứ tiền tôi được hưởng. Bây giờ chồng tôi mới chết rồi, nếu mà tôi xin thêm tiền tiền tử của chồng nữa thì cắt cái khoản tiền của tôi được được trợ cấp tăng được, có thể có bị cắt thôi hay là vẫn được nguyên cả.
1: À, ví dụ bây giờ đi, cái tiền tử của chồng ăn theo cái lương hưu của chồng, ví dụ bây giờ cái số đó vẫn dưới mức của bên tiền già, thì họ chỉnh cho mình cái tiền già lên bằng tiền già và họ vẫn giữ nguyên quyền lợi. Ví dụ bây giờ đi, nói tiền già mình tổng cộng tối đa một người chỉ được 960 mấy đồng thôi, đó trả 1.000, ông dễ nhớ. Ok, nó tiền nhà tôi cho ông bà 1.000 một người, một năm, một tháng. Bây giờ nếu bây giờ mình ăn theo cái tiền của ông, mình ăn một bữa ông là 500 đồng, thì chính phủ cho thêm 400 mấy nữa là đủ tiền già. Bây giờ ông mất, mình ăn của ông, thì cái tiền đó sẽ tăng lên từ 500 đồng, nó lên tới 1.000 đồng. Họ nói
2: Số
1: ok, bây
2: tiền
1: giờ
2: là
1: bà ăn tiền tiền tử của
2: tiền
1: ông
2: hưu của
1: 1.000
2: chồng tôi
1: rồi.
2: là ngàn tám, tiền hưu của chồng
1: Bao
2: tôi
1: nhiêu
2: là
1: bà?
2: ngàn tám,
0: 1.800 hả bà?
1: Nếu 1.800 mà mất tiền già, bà mất cái Medicaid. Nó full stem.
2: Full stem có đúng không ạ?
1: Full stem có lẽ không còn.
2: Tôi cắt như thế thì ví dụ tôi thường xuyên tôi đi trả bệnh viện, tôi sao có tiền mà trả tiền bệnh viện được.
1: Dạ cái đó tại vì mình cái tiền mình nó cao quá họ không giúp nữa thôi. Họ nói cái tiền tôi chỉ giúp cho những người chăm sóc. Bây giờ các bạn hành tám bà tự lo được rồi, bà tự lo đi. Thì bà phải đi vô những cái hãng Medicare Advantage để mình có được trợ giúp của những cái hãng đó, mình trả ít hơn. Nhưng vậy mình phải tự trả.
2: Thưa, vậy tôi có thể từ chối, tôi không nhận cái tiền là tự được không ạ?
1: Dạ cái đó bà không có biết con, bà không có biết chính xác cái chuyện đó, nên phải nói chuyện với sở sinh xã hội. Để có thể là có không, họ không có đồng ý chuyện đó. Nếu mình là mình sinh rồi thì họ cũng không đồng ý.
2: Dạ, cảm ơn Minh Bảo rất nhiều ạ.
1: Dạ.
2: Chào Bảo và cô Tường Minh ạ.
0: Dạ, con chào cô nhé, chúc cô sức khỏe nha.
2: Dạ, cảm ơn ạ.
0: Dạ vâng, mời một thính giả kế tiếp và xin chào ạ, 5558.
3: Hello.
0: Dạ, chào chị.
3: Dạ, xin chào. Cho tôi hỏi anh Bảo và chị Tường Minh. Chồng tôi á, là năm sau là tháng 7 là sinh nhật. Thì có phải là mình là tháng 4 là mình đăng ký Medicare bạc A và bạc B không ạ? Vì mình có cần mua luôn bạc B không?
1: Dạ, cái vấn đề mà sinh nhật mình 65 tuổi mình có thể làm trước 3 tháng sinh nhật để không có đắc, không phải chờ. Nhưng mà mình có làm hay không làm là còn tùy thuộc mình còn đi làm hãng hay không và bảo hiểm của hãng nó cover cỡ nào, chỗ nào.
3: Dạ, vẫn còn làm hãng. Bởi vậy muốn hỏi thêm một câu nữa là có nên ngưng của hãng để mua đăng ký bạc A, bạc B không? Tại vì bà hãng thì có mua cho vợ nữa, nghĩa là mua cho tôi á.
1: Dạ vâng, thì cái này mình phải nói chuyện với hãng trước nha. Hỏi hãng là bây giờ tôi sắp sửa 65 tuổi tôi sẽ có Medicare. Cái bảo hiểm của hãng hiện bây giờ theo luật hãng bây giờ tôi có cần phải mua bạc B hay không? Nếu mà hãng nói không, mình có nhiều chọn lựa. Nếu hãng nói yes, ông phải mua bạc B rồi tôi cover phần còn lại thì mình phải làm theo yêu cầu của bảo hiểm của hãng. Cái câu thứ hai là bây giờ mình có nên cancel của hãng mua bạc Mega không thôi, được không? Mình được quyền làm như vậy, nhưng mà khi mình cancel bảo hiểm của hãng, mình không mua cho mình thì thông thường hãng sẽ không bán cho vợ con.
3: Dạ. Nhưng mà nếu ví dụ mình mua của hãng mà mình chưa có khoan mua của Medicare bạc B thì có được không ạ?
1: Cái đó phải hỏi hãng làm như vậy đó, mình phải hỏi hãng có cho hay không?
3: À, phải hỏi trước.
1: Dạ, phải hỏi
3: mình
1: trước.
3: Theo anh là hỏi bao lâu trước ạ? Hỏi trước 3 tháng.
1: Hỏi trước 3 tháng được rồi.
3: Năm mình hỏi.
1: Hỏi trước 3 tháng được rồi, hay hỏi sớm hơn cũng được, cũng sao hết.
3: Dạ. Vậy là mình nên mua A, B và mua đi đúng không ạ?
1: Dạ không phải nên mua, không nên mua, mình nói là phải hỏi hãng trước là như vậy. Rồi cái thứ hai bây giờ, nếu bây giờ mà mình không mua cho vợ thì mình ngưng của hãng được, với điều kiện là bảo hiểm của hãng nó không bắt mình mua hay là bắt mua bây giờ mình thấy của hãng nó không có tốt bằng Medicare. Nhưng nếu bây giờ mà nói tôi cần phải mua cho vợ tôi, cho con tôi thì không có nên bỏ của hãng. Tại bỏ hãng không mua được cho vợ con.
3: Ồ, dạ đúng rồi. Dạ, dạ vậy cảm ơn anh Bảo nhiều. Dạ cảm ơn chị Tường Minh.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn chị ạ.
3: Dạ rồi, bye bye.
0: Dạ, đường dây trống trở lại rồi. Quý vị có thể tiếp tục gọi cho chúng tôi 713-931-1560. Hình như là chúng ta đang nói trong cái không khí trận đấu đang diễn ra đó anh Bảo. Hay là mình tự... Hay là mình tường thuật, mình tường thuật đá banh. Nhiều người đang coi đá banh. Dạ. Nhưng mà không sao, đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc. Giống như cô hồi nãy có hỏi đó thì chúng ta sắp sửa sinh nhật 65 tuổi đúng không? Thì chúng ta có thể nộp đơn xin Medicare, phải không anh Bảo? Rồi,
1: những, dạ đúng rồi, mình nên làm ở đó trước
0: 3 tháng nha.
1: Giờ gặp lập thôi.
0: Dạ, 6598 ạ.
4: Hello.
0: Dạ.
4: Thấy đang chương trình
0: phúc lợi xã hội. Dạ.
4: Phúc lợi cho hỏi sao bà xã có kêu em Bi nó gửi giấy về rồi làm bảo hiểm rồi xong hết mà sao mỗi tháng nó vẫn trừ tiền là sao chị?
1: Cái đó tức là bên QMB họ chưa duyệt đơn xong và họ đã hết hàng cái cũ.
4: Giờ bây giờ mình
1: chờ. Ví dụ tháng 5 hết hàng cái QMB mà mình làm đơn rồi đó, nhưng mà bên chủ đang chưa duyệt đơn.
4: Bà xã mới xin lần đầu.
1: Ok.
4: Gửi thẻ về rồi.
1: Ok.
4: Mới gửi thẻ mà kỳ trước lần nó vẫn trừ tiền, mà mới hôm qua nó gửi thẻ về nữa. Mà không biết tháng này nó có trừ tiền không.
1: Ok, ở trong trường hợp đó thì khác. Tức là bây giờ mình mới nộp đơn đầu tiên vô, bên tiểu bang họ chấp thuận rồi, họ cho mình QMB rồi.
4: Dạ.
1: Nga thì tiểu bang mới chấp thuận cho mình. Mới chấp thuận cho mình cái QMB thì có cái thơ của họ. Họ nói họ cho QMB từ tháng nào. Ví dụ tôi cho và QMB từ tháng 4, tháng 5 hay tháng 6. Là mức đó là mức bắt đầu bên tiểu bang trả tiền. Rồi sau đó đó, tiểu bang đã trả chưa? Ví dụ nó tôi cho bà từ tháng 5. Tháng 5 bên sở xã hội vẫn lấy tiền mình, tức là tiểu bang chưa trả.
4: Yeah.
1: Tháng 6 vẫn lấy tiền mình, tiểu bang chưa trả. Tức là tiểu bang thiếu liên bang 2 tháng. Khi nào tiểu bang trả cho liên bang thì liên bang trả mình lại tiền đó.
4: Thì có đó. Lên chỗ 290 á, hỏi nó đó. Thì nó nói là để nó kêu mình về đợi đi. Khi nào mà nó tại nó cho một tới tháng 5, mà giờ đến tháng 5 nó cũng lấy tiền, bây giờ tháng 6 nó cũng lấy tiền, mà không biết tháng 7 thì sao. Mà.
1: Thì mình chưa biết được, cái đó không phải bên liên bang nha, không phải cho 290 với đường BWX nha. Bên đó chỉ coi là mình có ai đóng tiền cho mình hay không thôi, cái cơ quan QMB là của tiểu bang. Là nếu khu nội quái sẽ có một căn không có phối sở đường Bingo với lại với New York đó gần gần đó, thì bên đó mới là bên trả tiền cho mình. Thì khi nào bên tiểu bang bên đó trả tiền cho liên bang thì liên bang nó không trừ tiền mình nữa. Mà nếu bây giờ họ nói họ trả từ tháng 5, tháng 6 thì liên bang sẽ trả mình lại 2 tháng đó. Nếu không phải cái nữa là 3 tháng hoặc 3 tháng.
4: Yeah.
1: Thì bây giờ
4: vậy
1: là
4: cứ đợi anh.
1: Và mình cứ chờ, hoặc mình số vừa quá mình gọi cho 211. Mình nhắc họ làm ơn coi giùm tôi cái bill đó để bên kia lại trả tiền tôi lại. Tại vì họ vẫn lấy tiền tôi 2 tháng rồi.
4: Dạ. Yeah. Chứ mình không có thiếu nại ở đâu được ha.
1: Thì bên 211 đó, gọi 211 là bên đó đó, bên tụi tiểu bang đó. Bên QMB đó.
4: Mình thiếu này. Mình gọi nó. Rồi nó mình
1: gọi mình nói với họ là tôi thấy có cái thơ cho tôi là tháng 5 tới giờ mà vẫn tìm chưa có trả liên bang mọi lấy tiền của tôi. Để họ coi lại thôi.
4: Rồi, cảm ơn anh nha.
1: Dạ rồi.
0: Dạ vâng, xin chào ạ. Qua số.
4: Dạ, chào.
0: Dạ xin chào. Đường dây trống mời quý vị gọi 713-931-1560. Đối với những người mà lần đầu tiên mình xin Medicare thì mình cần chú ý những cái gì để mình hồ sơ của mình nó đầy đủ và nó không có bị thiếu sót vậy?
1: Khi mình đầu tiên làm Medicare thì nó tùy theo từng cái hồ sơ một. Có những người khi điền đơn xin Medicare không tôi thì ở bên cái website trên mạng của bên Sở Sinh Xã Hội họ cho mình làm. Nhưng cũng có một số cái account không hiểu tại sao họ nói cái người này phải cùng một lúc vừa làm lương hưu vừa làm Medicare luôn mới được. Thì nếu mình có luôn cái lương hưu thì cái yêu cầu của họ sẽ nhiều hơn, họ hỏi nhiều hơn. Đại khái là họ sẽ hỏi thông tin của cá nhân mình như là tên, tuổi, ngày sinh, địa chỉ, quốc tịch Mỹ, kết hôn với ai, lúc nào, có vợ trước, có chồng trước hay không, rồi đi làm ở hãng nào, bao lâu rồi, lúc nào còn làm hay không, nhà băng mình, nhà băng như thế nào để họ gửi tiền vô nếu mình có làm tiền hưu. Còn nếu chỉ có Medicare không thôi thì cũng đơn giản, chỉ hỏi thông tin cá nhân thôi, tên, tuổi, địa chỉ, số phone, email, quốc tịch Mỹ hay chưa, mình muốn apply Medicare bằng A một B hay chỉ A không thôi. Cái quan trọng nhất là nếu mà đặt trên mạng là phải làm được một cái account với họ. Thì cái đó là cái khó nhất cho một số người lớn tuổi, là tại vì mình không có biết cách làm hay mình không có kiểm tra được mình là người đó, họ không xác được mình là người đó. Nếu mà những ai mà có thay đổi tên, có tên bị lật ngược hay là có tên bốn chữ mình không biết là họ dùng tên nào trong số tâm của họ, hay là mình không bao giờ sử dụng credit card, mình không bao giờ mình dùng cái phone riêng của mình, họ không kiểm tra được mình được. Ví dụ này, từ khi nào thì cái đó thì mình cũng dùng tên cái số phone của người chồng. Thì khi mình điền đơn xin á, mình bỏ số phone chồng vô, nó nói cái này không matching với cái tên của này, tại cái số phone thuộc về người khác. Còn không kiếm là mình là mình không phải số phone đó của mình. Cũng giống như tự giờ bây giờ giấy tờ cha mẹ điền đơn mà con cái toàn lấy số phone được không, tại vì cha mẹ không có tiếng Anh được, lúc nào lấy số phone con để cái gì gọi cho con dễ. Đúng, rất là dễ đó, tiện cho cha mẹ, cho mẹ và con cái. Nhưng khi làm cái hồ sơ xã hội, mình bỏ số phone của ông bà vô, nó không kiếm ra, bỏ số phone người con vô, nó không có match số tâm của họ, tại vì cái tên đó và số phone đó thuộc về người con, không thuộc về người cha hay người mẹ.
0: Ừ.
1: Là cái cực nhất trong vấn đề mình xác minh mình là ai đối với cơ quan chính phủ, thì mất thời gian nhiều hơn để làm việc đó, mình phải nói chuyện trực tiếp với nhân viên của họ, hay mình phải ra bưu điện để họ xác minh mình là ai, thì tốn thời gian nhiều hơn. Thì cái khâu đó là cái khâu mà tương đối khó khăn cho một số quý vị mà các ông bà lớn cũng không có biết rằng về công nghệ, hay là hồi nào giờ mình lúc nào cũng dựa vào con cái, hay dựa vào chồng, hay dựa vào người khác để mình điền cái tờ. Là cái kẹt nhất của người đó.
0: Dạ. Mời một thính giả trên đường dây ạ. Ủa, quý vị chờ lâu, quý vị tắt phone rồi. Quý vị gọi lại cho chúng tôi nhé. Qua số điện thoại là 713-931-1560. Thì mình phải đợi anh Bảo nói xong chuyện của anh rồi mới mời quý vị nha. Cho nên xin mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào. 5440. 5440 mời lên tiếng.
5: Dạ, xin chào cô Tường Minh với lại anh Bảo. Dạ, tôi có câu hỏi về vấn đề tiền lương. Chúng tôi đã coi như là về hưu rồi, còn vợ tôi thì lãnh tiền bệnh. Vợ tôi lãnh tiền bệnh mà bà có tiền, bà làm đủ 40 tín chỉ rồi, nhưng mà bà làm ít quá, thành ra tiền bệnh bà chỉ có 300 thôi. Mà tiền hưu của tôi đó thì chỉ có 1.000. Này tôi muốn lấy cái tiền hưu của tôi bỏ qua cái tiền bệnh của bà được không ạ? Để cho bà được hưởng nhiều hơn. Thì tới năm 27 bà mới được lãnh tiền hưu. Mà tiền hưu với tiền bệnh này nó cũng bằng nhau, vì bà làm không có bao nhiêu hết. Mình xin cho biết mình phải làm sao để lấy cái lương của tôi bỏ qua cho bà, để bà được hưởng một nửa lương của tôi đó.
1: Dạ, thường khi mà bà muốn lãnh một nửa của ông thì bà phải là 67 tuổi. 67 tuổi mới được hưởng lương đó. Bây giờ bà lãnh tiền bệnh sớm hơn thì không cách nào lên được một nửa của ông ạ. Và thường khi mà bên sở xã hội họ duyệt đơn đó, mà mình điền đơn đầy đủ thì họ đã check cái đó rồi. Họ nói là cái mức hiện bây giờ cao nhất của bà là bây giờ như vậy. Bây giờ mình muốn check lại coi thử có được hơn không thì phải nói chuyện với sở xã hội để họ coi lại.
5: Tại vì bà tới năm 67 tuổi bà mới là được lãnh tiền hưu. Lý do là vì bà sinh năm 60. Bà đã bệnh bệnh trước đó 2 năm rồi. Bây giờ là
1: thì mình bệnh sớm thì mình sẽ mất đi không được 50%, chứ không chừng 40% hay 30%, ba mấy phần trăm của ông chồng thôi.
5: Nhưng mà đến
1: bệnh của bà.
5: Như vậy đến lúc bà đến tuổi lãnh hưu thì bà cho lãnh được bao nhiêu phần trăm cái lương của người chồng à?
1: Cái đó phải nói chuyện với sở sinh xã hội, tối đa một nửa của ông chồng, tại 67 tuổi rồi.
5: Phải đợi đến đúng tuổi lãnh hưu của bà mới
1: đúng đó. 67 tuổi thì xuống sở sinh hội, đúng là xuống sở sinh hội lại nói với họ nhờ chắc gì mình, không mình có được không hay không.
5: Ok, cảm ơn anh Bảo với cô Tường Minh nhiều nha.
0: Dạ vâng, chào anh. Dạ, tới đây thì chúng tôi xin phép được gửi đến một vài thông tin thương mại ngắn và sẽ quay trở lại cùng với anh Mai Ngọc Bảo. Mời quý vị giữ làn sóng, và nếu quý vị có câu hỏi thì hãy tiếp tục gọi vô trong phần thứ hai sau những thông tin thương mại sau đây.
6: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
7: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
8: Anh muốn ai bún mang dịch?
9: Còn em ăn gỏi.
10: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
9: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
7: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
11: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
12: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
13: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
14: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
15: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
16: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
17: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc lợi xã hội cùng với anh Mai Ngọc Bảo. Mời quý vị gọi vào 713-931-1560. Bước qua phần thứ hai của chương trình rồi, thời gian trôi rất là nhanh. Anh Bảo, nếu như mà mình vẫn còn đi làm, 65 tuổi, mình có bảo hiểm của hãng, thì cái phần Medicare nó sẽ làm sao hả anh Bảo?
1: Nãy là mình phải hỏi hãng trước, cái bảo hiểm của hãng tính ra sao? Ví dụ bây giờ nói là hãng nói là không, hãng tôi hãng lớn, tôi không có care chuyện ông có Medicare, không Medicare. Tôi dẫn cô vào bảo hiểm cho ông bình thường, chứ ông làm thì bình thường. Thì mình được quyền không mua Medicare thì mình đỡ tốn tiền. Chứ mình được quyền mua cho vợ con trong hãng.
0: Ừ.
1: Thì đó một cái cách mình chờ, mình delay, mình chờ, mình không apply Medicare bây giờ. Rồi thí dụ năm sau mình retire, mình mua Medicare trước, cái bảo hiểm của hãng tính ra sao? Ví dụ bây giờ nói là hãng nói là không, hãng tôi hãng lớn, tôi không có care chuyện ông có Medicare, không Medicare. Rồi tôi dẫn cô vào bảo hiểm cho ông bình thường, chứ ông làm thì bình thường. Thì mình được quyền không mua Medicare thì mình đỡ tốn tiền, chứ mình được quyền mua cho vợ con trong hãng. Thì đó một cái cách mình chờ, mình delay, mình chờ, mình không apply Medicare bây giờ. Rồi thí dụ năm sau mình retire, mình mua Medicare thì không có bị phạt. Vì mình có bảo hiểm cover mình từ lúc trước 65 tuổi tới lúc mình retire.

0: AB, còn tụi tôi sẽ chịu 20%, tại vì Medicare là 80-20. Thì ông mua Medicare, ông Medicare trả 80%, tụi tôi trả 20% để hãng nó giảm chi phí của họ. Thì mình phải đi qua hãng nếu mình muốn mua của hãng. Nhưng mình nói không, tôi không muốn, tôi tốn tiền hai lần, tôi tốn tiền Medicare 200-300 đồng một tháng, tốn tiền hãng thêm 200 đồng một tháng nữa, tôi đâu có chịu, tôi lỗ, không muốn mấy lần. Tôi bỏ chuyện mua hãng, tôi mua Medicare luôn cũng được luôn. Đó, tùy mình chọn lựa thôi. Nhưng mà nếu bây giờ mình bỏ không mua bảo hiểm của hãng thì mình không mua cho vợ con được. Tại vì thường thường bảo hiểm của hãng nó bắt cái người chính hay mua trước là mới mua thêm vợ con mới được.
1: Phải có tên đó, của đó, người làm trong hãng đó chứ, tự nhiên vợ con sao ai biết.
0: Đó thì họ không có muốn mình ấy, thì họ nói cái luật còn như vậy thì mình phải chịu theo thôi.
1: Nghĩa là nếu mà hãng trả thì mình có mua trễ không có sao hết, không có bị phạt
0: không
1: gì
0: có
1: hết.
0: Sao hết. Không bị phạt gì hết, tại vì mình có bảo hiểm cover trước sau hôm tuổi tới lúc mình đi thai.
1: Nhưng mà cái nào
0: thì
1: tốt hơn ta,
0: lo.
1: cái Medicare nó tốt không, cái hơn cái bảo hiểm không?
0: Tùy theo bảo hiểm của hãng nào và hãng lớn hãng nhỏ. Ví dụ giờ đi, có những người nói bảo hiểm của hãng họ có, nhưng thực tế ra nó không có kích tốt hơn bao nhiêu hết, tại vì hãng nhỏ một bảo hiểm thường thường thôi, mình trả cũng 200 đồng một tháng thì cũng ngang ngửa Medicare. Nhưng mà cover của mình không có bằng Medicare Advantage. Nhưng mà cũng có những hãng họ lớn, bảo hiểm họ quá good đi, trả 100 mấy một tháng, 200 đồng một tháng, nhưng mà cover của họ rất là good. Áo khoác cũng rẻ hơn, tiền thuốc cũng rẻ hơn, bác sĩ cũng rẻ hơn, và nhắc quốc họ bự hơn so với Medicare Advantage. Thì mình phải so sánh giữa bảo hiểm của hãng đang có bây giờ với cái Medicare mình muốn chọn nó như thế nào. Nó càng nhiều nữa. Còn bây giờ mình đi cái Medicare, original Medicare cộng với lại supplement cộng với tiền thuốc, một tháng 500 thì nó cao hơn so với hãng nhiều. Đó, tùy hoàn cảnh từng người thôi. Giống như mình có mấy bác cũng mới tuần trước thôi, họ tới họ nói bảo hiểm của họ tốt lắm. Bây giờ họ nghỉ làm, họ không có đi bảo hiểm của hãng được, họ bị Medicare không bằng một phần của cái đồng hồ sơ số hãng nữa. Anh em của họ cao, họ đâu được giúp gì đâu, thì họ phải trả tiền nhiều. Bây giờ nếu mình giờ mình đi cái Solomon thì phải trả một tháng gần 500 mấy một tháng một người. Nó cao hơn của hãng. Còn nếu mà đi Medicare Advantage thì cái tiền out pocket nó cũng cao cao hơn của hãng, ngang của hãng mà bác sĩ của họ không nhận. Rồi cái thuốc của họ đang mua bây giờ rẻ lắm, mà vô của hãng trả rẻ, bây giờ đi Medicare Advantage trả 1,000 mấy một tháng. Trong đó là chưa tới 100 tháng tiền thuốc. Đó là tùy bảo hiểm của hãng của họ quá good, hồi xưa quá good thì hãng lớn, bảo hiểm quá good bây giờ họ không có thì họ chịu thôi. Hay cũng cái thuốc đó hồi xưa hãng cô vợ, bây giờ Medicare không cô vợ.
1: Có mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 3643. Mời quý vị ạ.
2: Vâng, xin chào tôi Minh, chào anh Bảo.
1: Dạ.
2: Anh Bảo, tôi có thắc mắc thế này. Đến năm 67 tuổi, tôi về hưu và bảo hiểm của hãng tôi vẫn được mua tiếp tục cho đến cuối đời luôn. Và bảo hiểm của hãng nó cover được, nó thay kê được phần B của Medicare, do đó tôi không cần mua phần B của Medicare. Trong trường hợp này thì Medicare và bảo hiểm của tôi ai sẽ chịu trách nhiệm trả 80% khi có sự cố?
0: Nếu không mua bậc B thì bảo hiểm thì Medicare có trả tiền cho mình.
2: Dạ không, câu hỏi của tôi là trong trường hợp này vừa có bảo hiểm của hãng vừa có Medicare phần A, không mua phần B của Medicare, thì ví dụ vô trong bệnh viện medical bill quá lớn như vậy 100 ngàn, thì ai sẽ take care 80% từ cái medical bill đó?
0: Cái đó bảo hiểm hãng trả hết, tại Medicare không có mua bậc B, không họ không cover, tại cái A mình chưa hot chưa đồ không thôi, mình phải mua B mới có medical. Bây giờ không có mua B thì đâu có medical, Medicare đâu có cover.
2: Như vậy là trường hợp này là hãng trả 80%, mình trả 20%, đúng không ạ?
0: Đúng rồi, bảo hiểm trả hết. Thí dụ giờ mình nói bảo hiểm của mình nói là không phải 80-20 nữa, nhưng mà nói giờ bảo hiểm của hãng nói là nếu bây giờ mà giống bên bưu điện hay những hãng lớn thì bên cao đi, bảo hiểm nó bán cho mình tiếp tục, mình vẫn trả tiền mỗi tháng, xong nó vẫn cover mình 90%, 1%. 80-20 thì mình có copay, mình có cái pocket, mình sao có đó mình làm thôi. Chứ không 80-20 nữa, ví dụ nó được cái làm bệnh viện 100 ngàn, đúng không, làm bệnh viện 100 ngàn. Bảo hiểm của hãng nói nếu bây giờ ông bệnh viện ông trả cho bệnh viện một lần là bệnh viện là 500-300, mình trả vậy thôi. Rồi out pocket năm ông tối đa ông trả 3 ngàn 5 ngàn, mình trả 5 ngàn 3 ngàn, xong mình ngưng không trả nữa, tất sức không có 20%, tại vì cái bảo hiểm hãng cover rồi.
2: Yeah.

0: Nhạc sĩ Đình Bảo là mình trong trường hợp này mình có nên mua thêm phần B của Medicare không, để trường hợp mà cái Medical Bill họ sẽ thiết kế hết cho mình luôn 100% luôn, cả hai bên luôn được không?
1: Cái đó là phải coi lại nha. Ví dụ bây giờ tôi có bảo hiểm của hãng,
0: Yeah.
1: tôi muốn mua thêm bậc B để mà được tôi cover 100%, nhưng mà bảo hiểm của hãng nó có chịu hay không?
0: Gọi là con vậy nữa hả?
1: Ví dụ bây giờ nói mình mua cái bảo hiểm của hãng mình, là bảo hiểm của hãng mình là cái nó là HMO, nó là PPO, nó thuộc dạng cái settlement, nó sẽ khe thì giữa hai bên sẽ đụng nhau, nó sẽ đụng nhau thì giờ nó không có muốn trả 90-80% đó. Thì bây giờ nó tôi không muốn trả 80% thì ai trả? Hai bên cự nhau, nó bắt mình trả. Tôi thằng vào bệnh viện nó bắt mình trả thì mày không trả ai trả? Giờ bảo hiểm không trả, mày kia không trả, mình phải trả hết. Thí dụ nó giờ một thằng trả 80% thôi, thằng kia không chịu trả 80% mà làm sao? Thì giữa hai bên phải có sự đồng ý trước, là cái nào trả trước là trả sau
0: Cái này hơi rối ha. Bây giờ nếu mà có
1: nó
0: bảo
1: phải
0: hiểm khác
1: rối.
0: không
1: Phải
0: thôi.
1: phải họ bảo hiểm của hãng trước là bây giờ nếu như tôi có Medicare luôn thì ở đây có chịu trả 80% hay không, thì khi đó mình bắt thằng bên thằng Medicare trả 80%, bởi hãng trả 20% thì mình khỏe.
0: Nhưng mà tổng là thì anh bảo là mình hỏi bảo hiểm của mình trước, coi trường hợp nếu mình có mua thêm phần B của Medicare thì hai bên sẽ tính toán như thế nào đúng không? Ok, rồi, tôi hiểu rồi. Cảm ơn Bảo nhiều
1: Thì
0: nha.
1: họ biết trước
0: Chào
1: chuyện đó để họ tính coi là ai là trước ai là sau, và ai chỉ trả trước ai trả sau để mới mới chịu trả cho mình. Bây giờ mình không nói trước họ không chịu trả, mà tao không biết trước, tao không biết là tao phải trả 80%, tao trả 20%, tao không biết trước tao không trả.
0: như vậy
1: Nhất
0: là
1: là
0: tôi cũng
1: HMO nó
0: đau
1: là
0: lòng.
1: nó dạng là phải pre approval, nó không chịu trả, tao chưa đồng ý mà tại sao bắt tao phải trả 80%?
0: Ok, ai cũng muốn trả ít hơn hay chơi nữa, tôi hiểu rồi.
1: Dĩ nhiên rồi,
0: Cảm ơn
1: đó
0: Bảo
1: sao
0: nhiều
1: muốn tốn
0: nha.
1: thêm tiền.
0: Chào anh, chào chị Liên Minh.
2: Dạ vâng, xin chào anh. Mời quý vị gọi vào nhé, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các vấn đề phúc lợi xã hội, thì mình đang nói về cái Medicare. Vậy thì khi mà mình 65 tuổi, mình đủ 65 tuổi mình xin Medicare thì bao lâu thì nó sẽ có tác dụng cho mình? Mình xin 3 tháng thì tới đúng 65 tuổi có thể chứ anh Bảo?
1: Cái đó đó thì tùy theo hồ sơ họ duyệt, thì thông thường mình làm trước 3 tháng thì tới 6 tuổi sẽ có thẻ rồi. Một số trường hợp rất là hiếm là cái hơn 3 tháng, cái đó có. Mình thấy hai cái hồ sơ của hai bác kia là bị tới 6 tháng mới có. Tại sao mình không biết. Cứ lên nói, họ nói ok họ có hồ sơ rồi, bây giờ chờ, chờ, chờ, cứ chờ hoài, cái hồ sơ này hoài. Có 6 tháng mới có mà họ vẫn tính tiền từ đầu tháng thứ 5 tuổi. Tức là mình có 3 tháng mình đóng tiền mà không xài được, tại vì chưa thẻ chưa vậy.
2: Nghĩa là bây
1: Đó thành
2: giờ
1: ra mới
2: mình
1: khuyên làm sớm như vậy, để lỡ trường hợp mới làm chậm mình vẫn không bị cái vấn đề đó.
2: với cái thẻ Medicare đó mình có thể xài ở đâu? Mình đi trong nước Mỹ là mình xài được, lỡ mình đi ra nước ngoài thì cái Medicare nó có cover cho mình không vậy?
1: Cái đó đó là tùy theo mình có cái gì. Thí dụ bây giờ mình nói có Medicare Advantage thì phải đi theo network của họ. Họ nói ok cái plan ông chọn chỉ có available trong Texas, ở trong Oklahoma. Họ không có ở California, không có ở bên Washington DC, mình sẽ không được. Trong trường hợp bình thường. Nếu bây giờ mình chọn cái loại là Original Medicare, mình mua thêm cái Medigap, Supplement thì nó khác rồi. Cái đó nationwide rồi, không làm nhận Medicare là không tính tiền được hết. Mình đi đâu cũng được hết, không có sợ chuyện đó.
2: Cái vấn đề mình chọn đó là mình chọn ở đâu? Thí dụ bây giờ là tháng 10 đi, mình được 65 tuổi, rồi bây giờ mình làm sao mình biết mình cần phải chọn cái gì, Medicare Original hay là Advantage, thì mình cái option đó mình tự chọn ở đâu hay mình phải đi ra ngoài dịch vụ vậy?
1: Lúc đó đó mình được quyền, mình có thể tự chọn được nếu mình biết nhiều về cái đó, mình không có cần mở ngỡ, mình không có sợ. Lúc mình chọn cái vấn đề đó là đầu tiên, đầu lúc 65 tuổi mới có Medicare, hoặc là lúc mình mới mua Medicare B, khi mình mới nghỉ làm của hãng đi. Ví dụ là tôi làm với hãng, tôi có bảo hiểm của hãng, tôi không có mua Medicare B. 68 tuổi retire thì lúc mà tôi có Medicare, lúc đó là lúc mình cần phải chọn lựa mình đi hướng nào. Một là đi theo cái hướng Original Medicare cộng Supplement để được cover 100% với thuốc riêng, thì phải chọn cái đó liền, mình chọn trễ cái đó nó không chịu ăn. Cái thứ hai mình chọn theo cái hướng là Medicare Advantage. Medicare Advantage thì dễ rồi, lúc nào cũng chọn được hết trong năm. năm chỗ lần hai lần mình không có lo. Thì khi mình chọn, mình phải tính trước là ok, tôi là cái người thích đi travel, tôi đang ở khu vực này khu vực kia, thì những khu vực mình ở bây giờ đó, những cái hãng nào cover cho tôi good, bác sĩ đang đi họ nhận những hãng nào, tôi cần phải tính lại cái đó. Thí dụ giờ tôi muốn là bác sĩ A, tôi không muốn là bác sĩ khác, tại vì bây giờ ông quen 20 năm 30 năm rồi, đổi tôi phiền, tôi không muốn đổi, thì phải hỏi ông trước là ông sẽ nhận những hãng nào để mình đi với ông. Bác sĩ chuyên khoa cũng vậy, mình phải hỏi họ ông sẽ đi nhận đối với những cái hãng nào để tôi chọn theo cái ý của ông. Nhưng bây giờ mà mình không có ngại cái chuyện làm đội bác sĩ thì mình chọn hãng nào cho mình quyền lợi nhiều thôi. Thì hơn quyền mình ở thôi là dễ rồi. Nhưng nếu bây giờ tôi là người thích đi travel, tôi ở đây 1 tháng, 2 tháng, 2 tháng thì phải cẩn thận trong chọn lựa. Thì ví dụ giờ tôi chọn cái hãng, tôi không có tiền, tôi đi cái bay cái sao mình 500 luôn, tôi muốn đi cái Advantage mà tôi cũng muốn đi travel nhiều nữa, mà tôi muốn sử dụng thoải mái ở những thành phố khác, thì phải coi là ví dụ tôi đi, tôi thích đi, tôi hay đi Cali, tôi hay đi New York, tôi hay đi những địa bàn này, thì những địa bàn đó cái hãng tôi muốn vô đó họ có bên đó hay không. Nhưng mà có thì dễ cho mình đổi thôi. Nếu mà không có thì mình phải đổi hãng qua khi qua đó. Dù tôi ở đây 1 tháng, tôi qua đây 1 tháng thì tôi phải đổi liền để không tôi không xài được.
2: Dạ anh Bảo. Mời một thính giả trên đường dây ạ. 5117. Dạ mời. Mời 5117. Dạ mời quý vị lên tiếng. Dạ dạ. Alo.
3: Dạ có nghe rõ chưa chị Từ Minh?
2: Nghe rõ rồi.
3: Dạ rồi, xin anh Bảo cho câu hỏi là khi mà cái sở đang làm mà cho nghỉ, nói là bây giờ nghỉ tạm thời đợi cái một công việc mới, một cái new assignment của mình, thì bây giờ đợi nay là 2 tháng rồi mà cứ mỗi tuần gọi lên hỏi thì họ nói chưa có job mới, chờ đi. Thì bây giờ xin hỏi cả anh Bảo bây giờ có thể đi xin tiền thất nghiệp được không? Được không ạ?
0: Dạ được.
3: À dạ, câu hỏi tiếp là anh Bảo ơi, nếu mà bây giờ đi xin tiền thất nghiệp rồi cái họ hỏi lại cái sở mình làm, sở nói đang chờ công việc mới nhưng mà 2 tháng rồi vẫn chưa có công việc mới, thì tiền thất nghiệp nó có khác không thưa anh Bảo?
0: Có. Thì dĩ nhiên họ sẽ có một số điều kiện kèm theo, nhưng mà lý do mình nghĩ chính đáng. Tôi không đi làm là vì hãng kêu tôi nên tôi chờ cái sai mình mới, chứ không phải là tôi tự nghĩ.
3: Dạ. Dạ. Dạ. Thưa anh Bảo, anh Bảo làm từ mấy giờ tới mấy giờ?
0: Dạ, cái đó tùy theo ngày, tại hiện giờ đang bệnh ở nhà, thành ra sẽ không có lên office thường. Khi nào có chuyện sẽ lên đó thôi, thì thường mình làm office.
3: Nếu có lấy hẹn bạn anh Bảo làm cái đơn thất nghiệp thì có thể lấy hẹn được không anh Bảo?
0: Dạ được.
3: Tôi để có lẽ một tuần nữa anh Bảo bớt bệnh thì anh ra văn phòng lại phải không ạ? Có thể tôi đợi qua lễ rồi tôi mới gọi lên văn phòng anh Bảo xin cái hẹn bạn giúp làm đơn giúp làm cái đơn xin thất nghiệp đó.
0: Qua lễ
3: là hai tuần nữa đi thì chắc anh Bảo hết bệnh trở lại rồi. Tôi cảm ơn anh Bảo nhiều và cảm ơn chị Tường Minh nhiều.
2: Dạ. Xin chào. Mời một thính giả kế tiếp ạ. 6996.
4: Hello.
2: Dạ.
4: Anh chào cô Tường Minh, anh Bảo. Trước tiên chúc anh Bảo mau hết bệnh nha.
1: Dạ.
4: Rồi anh Bảo cho mình hỏi câu hỏi này. Ví dụ mà nhà chừng khoảng 5-6 tháng nữa là mình có được Medicare, mình mua cái thằng Medicare Advantage, là mình mua cái phần C là nó có cái cô cho cái phần về vấn đề răng giả hơn Bảo.
1: Thường rất là ít hãng cô vừa răng giả, có 1-2 hãng cô vừa răng giả. Mình phải kiểm tra cái đó trước với những cái hãng đó. Mình sẽ hỏi trước là nếu mà tôi có plan này thì đây có cô vừa răng giả hay không? Và loại nào
4: còn nếu mình là
1: loại thường.
4: Mình loại lấy ra lấy vô thôi chứ không cần làm implant đó ơi.
1: Cái đó ra vô thì dễ lắm, hầu như hãng nào cũng cover hết á.
4: Mình có người bạn nó nói là nếu mà mình mua cái phần răng giả là mình phải đóng thêm 30-60 gì nữa. Là nó có thể cover cho mình 50%. Thí dụ 3.000 là mình trả 1.500, cái đó không phải cái đúng không anh Bảo?
1: Cái đó tùy hãng mình chọn, mà tùy mình muốn cover thêm gì. Thí dụ cho tôi chọn cái hãng Make Advantage đó, họ nói là tôi chỉ cho ông tối đa một năm được 2.000 làm ăn.
4: Yeah.
1: Bây giờ mà ông muốn cover thêm thì ông trả thêm tháng mấy chục, tôi sẽ cover tăng lên là 3.000 cho ông để ông có tiền ông trả tiền ra.
4: Rồi mình hiểu rồi, thôi để nhường cho người khác không. Chúc anh Bảo với Tường Minh mau ngày làm việc vui vẻ, đặc biệt là anh Bảo hết bệnh cho lẹ nha, dưỡng sức nha. Rồi cảm ơn nhiều. Rồi dạ bye.
2: Mời thính giả kế tiếp và xin chào 4790.
5: Dạ xin chào anh Bảo và Tường Minh. Chị có một câu hỏi này nè, năm nay chị 61 tuổi rồi mà chồng chị mới chết cách đây khoảng tháng mấy, chị có thể apply for tiền SSA của anh được không vậy?
1: Dạ được, mình trên 60 mình apply được rồi.
5: Được, apply được rồi hả?
1: Apply được rồi. Dạ.
5: Không mới chết cách đây có mấy tuần à, mà chị muốn muốn lên, chị xin cái tiền SSA, còn cái tiền của chị thì đợi bao lâu chị mới lấy được, hay là chị lấy một mình của anh đến bao nhiêu tuổi chị mới apply cho chị?
1: Của mình nó đến 62 tuổi.
5: Đến 62 tuổi. Ừ. Tức là chị có thể lên lấy hẹn cho tụi SSA Social, rồi mình apply tiền SSA của ảnh cho đến khi mình 65 tuổi là mình có Medicare, phải không em?
1: Thì đúng rồi.
5: Cảm ơn Phạm nhiều á.
2: Cần thắc mắc gì nữa không chị?
5: Dạ thôi cảm ơn, dạ được, hiểu rồi.
2: Dạ.
5: Cảm ơn dạ.
2: Dạ vâng. Còn có 1-2 phút thì quý vị có thể gọi một thính giả nữa qua số điện thoại là 713-931-1560. Này tụi mình không hiểu đó anh Bảo. Dạ, bây giờ là thí dụ như chồng hay là vợ mất thì mình lãnh cái tiền SSI của chồng là sao?
1: Tức là lãnh tiền tử đó.
2: À.
1: Ví dụ nói là tôi người phụ nữ mất rồi mà tôi vẫn chưa kết hôn lại, tôi 60 tuổi rồi.
2: Ừ.
1: Lên xin ăn tiền tử của ông theo cái tiền hưu của ông. Ví dụ nói ok bây giờ bà ăn theo cái lương hưu của ông ăn lương hưu của bà, lương tử của bà gần 100% đi. Bà được tháng 700 hay tháng 1.000. Rồi khi mà tới 67 tuổi mình thì thay phần mình muốn ăn theo cái lương mình hỏi họ coi lại giùm tôi. Bây giờ tôi ăn theo của chồng tôi là 1.000 tháng, mà nếu tôi ăn theo của tôi phu thì thay toàn phần bao nhiêu tiền họ nói đâu à được 1.200 thì đổ qua lấy 1.200 tháng. Nếu bây giờ đó đâu của bà được 800 thôi thì lấy qua 1.000 xuống hơn.
2: Là khỏi cần đổi hả, là cứ ăn theo tiền tử hoài nếu mình không có chồng.
1: Đúng rồi,
2: tới bao nhiêu tuổi cũng được hết, cứ ăn dài dài vậy đó.
1: Dài dài luôn.
2: Cái tiền thu của ổng là bao nhiêu, nhưng mà thí dụ như bây giờ á là họ chưa có tới 65 tuổi, chưa có tiền retire thì họ chết trẻ hơn thì có cái tiền tử không, tiền tử tính làm sao?
1: Thì thí dụ bây giờ cái người chồng đi, cái hồi nãy mình cũng quên nói là quan trọng là gì, cái người đó đã làm đủ 40 điểm và đã có thể được hưởng hưu rồi. Thì dù chết trẻ, thí dụ bây giờ đây ông mất năm 55 tuổi thì bà chưa đủ tuổi vẫn chưa được hưởng đúng không? Khi bà vẫn ở như vậy tới 60 tuổi thì bà được ăn theo rồi. Họ sẽ coi cái lương của ông chồng lúc 55 tuổi ông được bao nhiêu tiền tháng. Là, theo lương đó thôi.
2: Là bà là vẫn quá phụ thì bà bao nhiêu tuổi bà cũng ăn được hết. Tới
1: 60 tuổi.
2: Ủa vậy là 60 tuổi mới được ăn cái tiền ăn theo hả? Tiền tử.
1: Đúng rồi.
2: Trừ
1: khi có con nhỏ dưới 16 tuổi.
2: Có con nhỏ dưới 16 tuổi thì là ăn theo tiền tử. Còn không có, dù cho là ổng chết trẻ, chết gì đủ 40, không đủ 40, thì bắt đầu 60 tuổi, thì cái người đó mới bắt đầu là ăn theo tiền tử.
1: Nó không phải đủ tiền, chứ phải đủ điểm chứ. Không
2: thì đúng, tiền thì đúng rồi, thì phải đủ điểm là 40 tín chỉ là đầy đủ.
1: Đúng rồi.
2: Thì cái người muốn ăn theo là phải 60 tuổi mới được ăn theo. Ăn tiền tử chứ phải ăn tiền tử.
1: Đúng rồi.
2: Rồi hiểu. Cảm ơn anh Bảo. Chắc là chúng ta cũng hết giờ rồi anh Bảo ơi.
1: Ồ vậy hả, hết giờ rồi hả? Có à, cũng mau quá ha.
2: Không có phải đi về. Dạ.
1: Không phải đi về, ở nhà sẵn rồi phải đi về.
2: Trước khi chia tay thì chắc anh Bảo cũng có một vài số phone quan trọng để chúng ta nhớ, phải không?
1: Dạ vâng, cũng xin cảm ơn quý vị, cảm ơn Tường Minh, cảm ơn Đài đã cho cơ hội bàn lại, với lại cũng cảm ơn quý vị đã cầu nguyện giùm cho mắt mình mọc và phục. À, một số phone mà mình có thể gọi cho họ để mình hỏi khi mình cần, như thẻ vàng là 713-566-6509, 713-566-6509 của bên chương trình Tuyên Quang Thách Sát 211, bên liên bang 1-800-772-1213, 1-800-772-1213. Chương trình Omake là 1-800-318-2596, 1-800-318-2596 của Bảo là 832-788-7414, 832-788-7414. Cảm ơn Đại, cảm ơn quý vị, cảm ơn Thượng Minh.
2: Dạ vâng, xin chào anh Bảo và chào tất cả quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin thương mại và những chương trình tiếp nối của Đài.
6: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
7: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
8: Tất cả đang chờ bạn tại Lobo Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobo Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
10: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, xứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
11: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
12: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
11: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
13: Bà
14: Riêu,
13: bà
14: Riêu,
15: hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
14: Chị hai number one, em ăn bún riêu,
13: còn em ăn bún bò.
15: Chị hai thì
14: trả tiền.
15: Tiệm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
16: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
17: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

khi đất nước còn chiến tranh, khi quê hương còn chìm trong khói lửa, thì nhạc lính còn là tiếng lòng của một thế hệ. Ở đó có khúc quan ca lẫn lời bi ca. Tiếng lòng đó sẽ sống như một phần quá khứ đau thương trong lịch sử, là tiếng vọng của một thời đại đã đóng góp phần mình vào cái hay, cái đẹp của di sản âm nhạc Việt một thời. Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Theo dấu chinh nhân.

Thương anh thương màu áo hoa rừng và thương con đường đầy gió sương, chiến tuyến chiều xuống mưa rừng bay, thương anh thương khung trời hoang sơ.

Tôi không quên anh đem nhiệt tình vì yêu đất nước. Tôi không quên anh khi xuân về không mơ dừng bước. Tôi không quên anh lạnh chiều đông gió mưa bay. Bạn cùng cây súng đôi vai nhủ lòng quên nỗi đắng cay. Tôi không quên anh mưa nguồn về chiều đi biên giới. Thương anh sông pha đem thanh bình yên vui đời mới. Mong sao biên cương chiều nay không gió không mưa, niềm tin anh giữ trong tim ngày còn ánh sáng bình minh.

thấm thiết biết bao lời, gửi người trai vì sông núi. Năm xưa vui ra đi, đường làng xưa nhớ về. Anh nhé, lá hoa tươi màu Thái Hòa, câu hát dưới trăng thanh bình lắng xa. Non nước ấm êm, hàng nối nhịp cầu. Anh về, tình ta tươi thắm bền lâu.

Dù anh đã ra đi, nhưng người em vẫn mãi thương anh, yêu anh, vẫn trông mong và đợi chờ ngày anh trở lại. Em chờ anh trở lại chốn đây. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy. Em chờ anh tìm về lối cũ. Có em còn đây bên sông này. Đợi chờ ai đến trong vòng tay.

Theo dấu chân nhân vừa gửi đến quý thính giả các nhạc phẩm Tình người hầu tuyến của nhạc sĩ Thục Vũ, Gửi người giới tuyến của nhạc sĩ Nhật Lệ, Bóng người đi của nhạc sĩ Văn Phụng và Em chờ anh trở lại của nhạc sĩ Hoàng Nguyên. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu theo dõi. Kim Liên xin kính chào tạm biệt và hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thượng dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ai bún mang dịch?
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc công sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
8: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
7: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
8: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
10: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
11: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
12: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, màu không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
11: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Katy Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
13: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
14: liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

Miền Tây quê em là vậy đó, cho nên dù đi xa đến đâu thì hình ảnh một cái bếp nhỏ nơi góc giường bình yên, khói lam chiều lững lờ bay qua hàng cao, mùi cơm mới quyện cùng tiếng cười rộn rã vẫn vẹn nguyên trong ký ức. Chương trình Trái Bếp Quê Em sẽ mang quý vị trở về với những điều giản dị mà sâu lắng, nơi từng ngọn lửa hồng kể lại câu chuyện của một thời bé thơ, nơi từng món ăn dân dã mang theo hơi ấm tình thân. Diễm Thi mời quý thính giả cùng đi qua hương vị của ký ức qua bàn tay tảo tần của mẹ để nhớ lại giây phút quây quần bên bếp lửa quê nhà. Trong những cánh rừng ngập mặn xanh mướt của đồng bằng sông Cửu Long, có một loại trái ít người biết đến, nhưng lại gắn bó sâu sắc với đời sống của người dân miền Tây. Đó chính là trái bần, một món quà thiên nhiên đã ban tặng. Tuy không được ngọt ngào ngát hương như những sản vật khác, nhưng lại là món ăn mà người dân nơi đây tự hào khoe tặng cho khách quý phương xa. Dịp vậy, trong chương trình Trái Bếp Quê Em hôm nay, Diễm Thi kính mời quý vị cùng vào bếp để nhớ lại hương vị trái bần và để cùng bật mí vì sao trái bần tuy dung dị, mộc mạc nhưng lại mang hương vị rất riêng của miền sông nước.

Không rõ từ bao giờ Bần đã xuất hiện ở vùng sông nước Phù Sa và gắn bó với đời sống khốn khó của bà con quê mình. Chắc cũng vì vậy mà trái Bần được mang một cái tên nghe thật thương, vì sự đơn sơ, chất phác, nghèo khó gói gọn trong mỗi một chữ Bần. Cây Bần rất cứng cáp trong môi trường bùn nước với rễ mọc lên khỏi mặt bùn. Mà kỳ lạ lắm nghen, rễ của nó cứ nhấp nhô trên mặt bùn, mặt nước. Có phải chăng điều đó cũng tượng trưng cho sự mong muốn thoát nghèo, thoát khổ, muốn vươn lên của những người dân quê tay lấm chân bùn. Cây Bần cao khoảng 5 cho đến 15 mét, rễ thở nổi trên mặt nước. Bần nở hoa kết trái quanh năm. Hoa Bần có màu trắng, pha chút hồng phấn. Trái Bần hình tròn dẹt, vỏ nhẵn, đuôi nhọn, cuốn thì có nhiều cánh xòe dại, tựa ngôi sao. Trái to khoảng một nắm trong bàn tay. Khi non thì vỏ có màu xanh nhạt, vị chát. Khi chín thì chuyển sang vàng nhạt, hương thơm nhẹ nhẹ. Bên trong trái Bần màu trắng và có vị chua thanh rất đặc trưng, không giống như vị chua của me hay là vị chua của chanh. Nó chua mà thanh, chua mà dịu, ăn vào là thấy mát cả người. Trái Bần có đến 3 loại, trái Bần chua, trái Bần ổi và trái Bần trắng. Trái Bần chua hay còn gọi là trái Bần sẻ là loại rất phổ biến và thường mọc ở ven sông. Trái Bần chua có vị chua kèm với độ giòn, cứng. Vì vậy trái Bần chua dù chín hay là còn non thì cũng rất được ưa chuộng để nấu món canh chua. Còn trái Bần ổi thì thường được trồng hơn là mọc dại. Hình dạng thì tròn tròn giống trái ổi, vị ngọt hơn so với Bần chua và có hương thơm nhẹ. Trái Bần có nhiều nhất ở Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, những vùng nước lợ và đặc biệt là ở Cù Lao Dung, Sóc Trăng, vì nơi đây được gọi là xứ Bần miền Tây.

chắc là do ăn trái bần nhiều quá. Nói vậy chứ ở mấy nước khác như là Ấn Độ, Miến Điện hay là Phi Lục Tân thì đều dùng trái bần để trị ho, trị những ký sinh trùng trong ruột và trị cả bong gân, cầm máu. Người dân miền Tây thì thường tận dụng cả hoa và trái bần để sáng tạo nên vô vàn những món ăn độc đáo. Mỗi mùa hoa bần nở rộ, người ta lại hái bông về làm gỏi trộn với thịt heo, thịt bò hay các loại thủy sản sẵn có. Từ con tép bạc đến con cá sặc, đến miếng thịt heo hòa quyện với bông bần làm nên món gỏi vừa lạ miệng vừa hấp dẫn. Trái bần khi xanh hoặc chín vừa tới thì thường được chấm với muối ớt, chấm mắm là món ăn vặt vô cùng được yêu thích khi mùa hè đến. Vị giòn giòn, hơi chua, hơi chát, thêm chút mặn mặn cay cay như mang theo bao ký ức tuổi thơ của mỗi người con miền Tây thân thương. Khi bần chín, dưới đôi bàn tay khéo léo và sự sáng tạo của bà con, bần được sử dụng như một nguyên liệu chính để biến tấu thành nhiều món ăn ngon như là canh chua bần, lẩu bần, cá kho trái bần, mứt bần, nước cốt bần. Vị chua thanh đặc trưng của trái bần hòa quyện cùng với các nguyên liệu, gia vị của địa phương không chỉ mang đến hương vị độc đáo, hấp dẫn cho từng món ăn, mà còn như là chứa đựng cả tâm hồn của nơi vùng quê sông nước. Trong các món ăn miền Tây có trái bần thì món canh chua bần là món quen thuộc nhất, và má thường hay nấu món này vào những ngày nắng nóng oi bức. Vì chỉ cần húp một chén canh chua bần thì vị chua thanh mát của bần sẽ giúp mình xua đi cái mệt nhọc, cảm thấy mát mẻ hết oi bức liền hà. Vị khác với me, trái bần khi nấu sẽ cho ra một vị chua thanh và mùi thơm rất khác biệt. Nấu canh chua với trái bần thì rất đơn giản. Chọn những trái bần chín và to nhất, đem đi rửa sạch, bỏ vỏ rồi cắt làm đôi làm ba và cho vào nồi nước sôi. Sau đó thì bỏ cá và nêm gia vị. Món này mà được nấu với cá linh, cá rô hay là cá lóc thì là ngon nhất xứ. Cá chín rồi thì lúc này cho thêm các loại rau vô. Má thường hay dùng rau muống nè, rau nhút, bông súng, bạc hà để cho món ăn được phong phú hơn. Nhắc đến canh chua bần thì phải kèm theo món cá kho bần huyền thoại. Loại cá dùng để kho với bần thường là cá lóc, hay những người ở chợ thì hay kho với cá bông lao. Đây là món hao cơm nhất, đến những vị khách khó chịu cũng phải mũi lòng trước vị đậm đà mà chưa nhẹ nhẹ của cá kho bần. Món này thì dễ ợt hà, dặm trái bần với nước ấm rồi chắc lọc bã để lấy nước cốt cho vô nồi cá kho. Cá kho bần sẽ có hương vị chua chua, thịt cá ngọt đậm đà, ăn cùng với rau luộc thì sẽ ngon dữ lắm. Món này bảo đảm ai ăn lần đầu cũng sẽ tấm tắc khen cho mà coi. Còn một món ngon nữa là lẩu bần chua. Đây là một trong những món ăn được lòng thực khách phương xa mỗi khi đến miền Tây sông nước. Lẩu bần thường nấu cùng với cá tra, vị cá béo béo ăn cùng với nước lẩu chua chua thanh mát. Bên cạnh đó thì các loại rau ăn kèm với lẩu bần còn có bông sơ đũa, bắp chuối, bông súng, đặc biệt là bông điên điển ngàn, không thể thiếu đối với món lẩu bần này. Cách nấu lẩu bần cũng giống như cách nấu canh chua trái bần. Khác ở chỗ, lẩu bần muốn ăn ngon thì phải dọn lên bếp. Ăn tới đâu thì cho cá, cho rau vào đến đấy. Nóng hổi bừng bừng, bốc khói nghi ngút đến tận cuối bữa ăn. Bún ăn kèm thì cũng phải lựa bún sợi nhỏ mới đúng chuẩn là dân miền Tây nghe. Riêng má với mấy dì trong xóm thì lại thích làm gỏi bông bần. Món này được chế biến bằng cách là hái búp bông bần hoặc là bông dừa hé nở, rồi đem về tách ra, lấy cánh, bỏ cái cùi và cái trái nhỏ bên trong. Sau đó thì đem ngâm với nước muối để ráo, rồi dùng trộn gỏi với thịt heo hay là tôm tép gì cũng được. Nêm thêm chanh, đường và các gia vị khác. Vị gỏi thì phải có chua chua ngọt ngọt thì mới đủ níu lòng du khách mỗi khi về miền Tây. Còn một món nữa mà ai chưa ăn qua nghe tên thì có vẻ hơi đáng sợ, nhưng đây là món ăn được người miền Tây yêu thích dữ lắm. Đó chính là món chuột đồng xào đọt bần. Thịt chuột dai ngọt, ăn cùng với đọt bần có vị chua nhẹ chát chát, tưởng chừng khó ăn lại hòa quyện bất ngờ, ngon đến khó cưỡng. Thịt chuột sau khi làm sạch, ướp với chút gia vị như là hành tím và ớt băm nhuyễn, rồi thêm chút muối, chút đường, chút tiêu vô cho thấm. Sau đó nấu chín lên rồi cho đọt bần vào, xào đều cho đến khi ngọt bần ngả màu nâu sẫm lại. Thế là dọn ra dĩa mà ăn thôi. Và cuối cùng thì phải kể đến món khoái khẩu của tía. Đó là món bần dầm mắm quen thuộc.
Trong đó bần vốn có vị chua dầm cùng với mắm, tạo nên món ăn vô cùng bắt cơm. Trái bần dầm mắm phải là trái chín à ngang, thêm chút nước mắm, ớt, đường. Bần dầm mắm làm nước chấm khi ăn rau muống hay là đọt rau lan luộc thì ta nói hào cơm cho mà coi.

Lạ một điều là nghe nói trái bần có vị chua nhưng lại chữa được bệnh viêm loét dạ dày, giảm hấp thụ đường và chất béo. Hèn chi mà tụi nhỏ trong xóm đứa nào cũng gầy cò.

Nhưng trái bần nào đâu chỉ là món ăn, nó là một phần của ký ức, là hình ảnh của đám trẻ trong xóm mỗi buổi chiều la hét inh ỏi ngoài gốc bần. Rồi mỗi chiều nước lớn, tụi nhỏ lại leo lên cây bần thì nhào nhảy ào xuống con sông nhỏ uốn quanh trước nhà. Bơi lội mệt rồi thì hái vài trái chấm với chén muối ớt để sẵn dưới gốc cây, vừa ăn vừa nhăn cái mặt. Nhưng đứa nào cũng thích, nhớ lắm, và càng nhớ hơn nữa nếu có đứa nào leo cây té trầy đầu gối rồi bị má la. Có một điều thú vị là cây bần thường mọc ở những nơi đất yếu, nước lợ, những nơi mà nhiều loài cây khác không sống nổi, thì bần lại vươn lên mạnh mẽ. Có lẽ vì vậy mà người miền Tây học được tính cách này của cây bần, nên luôn kiên cường, chịu khó và vươn lên trước cuộc sống đầy gian khó. Giờ đây khi xóm nhỏ ngày xưa giờ vắng bóng người, nhưng cây bần vẫn còn ở đó, vẫn lặng lẽ bên bờ sông chờ những ai còn nhớ mà tìm về. Vì vậy nếu một lần các cô chú anh chị có về lại miền Tây, hãy ghé thăm cây bần năm xưa, nếm lại cái vị chua chua của trái bần, sẽ thấy tuổi thơ ùa về mang theo cả một làn gió yêu thương chất phác thật thà của người miền Tây sông nước, để thấy thêm yêu người và yêu mảnh đất nơi đây.

Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Trái Bíp Quê Em hôm nay. Chúc cho các cô chú anh chị mãi mãi vẫn không quên được hương vị của trái bần, hương vị của quê hương. Xin mến chúc quý vị có buổi cơm chiều ngon miệng và xin hẹn gặp lại chương trình Trái Bếp Quê Em lần sau.

0: xin trân trọng thông báo, thính khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Hằng sale chợ Thắng Hưng từ ngày 30 tháng 6 đến 6 tháng 7. Hành lá 3 bó 99 cent, cải thìa 1 đồng 29 pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, nấm nuôi gà 1 đồng 99 pound, trứng gà xanh nước 1 vị 99 cent, nước tương ngô nền mau thành 1 đồng 99, bún tươi xanh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt quê 8 đồng 99, há cạo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
7: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Kim Thảo trong chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 1 tháng 7 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức chiều nay là phần tin thế giới. Xin mời Kim Thảo với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Kim Thảo xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều nay và chào Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết, hãng hàng không SAS đặt mua máy bay Airbus trị giá hơn 10 tỷ Mỹ Kim. Vào thứ Ba ngày 30 tháng 6, hãng hàng không SAS thông báo sẽ mua 40 phi cơ từ công ty Airbus trong một thương vụ trị giá hơn 10 tỷ Mỹ Kim. Đây là khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử của hãng hàng không vùng Scandinavia này. Khoản đầu tư này diễn ra chỉ 2 năm sau khi hãng hàng không SAS thoát khỏi tình trạng phá sản sau nhiều năm gặp khó khăn tài chính và sự sụt giảm nghiêm trọng về lượng khách trong đại dịch COVID-19. Hãng hàng không SAS được thành lập vào năm 1946 từ sự hợp nhất của các hãng hàng không quốc gia Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển và Pháp, cũng đã gặp nhiều khó khăn trong những năm gần đây khi phải cạnh tranh với các hãng hàng không giá rẻ. Tổng giám đốc điều hành của hãng hàng không SAS, ông Anko van der Weef, cho biết đây là thương vụ đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của hãng. Đơn đặt hàng này nối tiếp thỏa thuận mà hãng đã ký kết vào năm ngoái để mua 55 máy bay của hãng Embraer với trị giá khoảng 4 tỷ Mỹ Kim.
0: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết Thủ tướng Anh Quốc Keir Starmer công bố kế hoạch quốc phòng bị trì hoãn. Vào thứ Ba ngày 30 tháng 6, Thủ tướng Anh Quốc Keir Starmer đã công bố kế hoạch đầu tư quốc phòng vốn bị trì hoãn từ lâu. Ông cam kết tăng ngân sách thêm 15 tỷ bảng Anh để nâng cao năng lực tác chiến của Anh Quốc cho các cuộc chiến trong tương lai. Hành động này được cho là thông báo chính sách quan trọng cuối cùng của mình sau các cuộc thảo luận vào phút chót với Bộ Tài chính và tân Bộ trưởng Quốc phòng Anh Quốc là Dan Jarvis. Ông Keir Starmer cho biết kế hoạch này đã được hoàn thiện kỹ lưỡng hơn và có quy mô lớn hơn so với văn bản trước đó. Văn bản từng khiến đồng minh của ông là John Healey phải từ chức. Ông Keir Starmer sẽ mang kế hoạch dự trù mức chi tiêu gần 80 tỷ bảng Anh mỗi năm vào năm 2029 này tới thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự cuộc họp của Liên minh NATO vào ngày 8 tháng 7.
1: Một bản tin cho biết hệ thống y tế Venezuela đang chịu nhiều áp lực sau các trận động đất. Vào thứ Ba ngày 30 tháng 6, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết hệ thống y tế của Venezuela đang chịu áp lực nặng nề. Một số bệnh viện bị hư hại trong khi những nơi khác thiếu hụt nhân viên sau hai trận động đất chết người xảy ra liên tiếp vào tuần trước. Hơn 1.700 người đã thiệt mạng và 5.000 người bị thương sau khi hàng trăm tòa nhà bị san phẳng hoặc hư hại bởi hai trận động đất liên tiếp có cường độ lần lượt là 7,2 và 7,5 độ Richter. Tại cuộc họp báo ở thành phố Geneva, ông Christian Lemire, phát ngôn nhân của tổ chức WHO cho biết có ít nhất 3 cơ sở y tế bị hư hại nghiêm trọng, cùng 6 cơ sở khác bị hư hại hoặc chỉ hoạt động một phần. Ông cũng cảnh báo rằng hàng ngàn người phải di dời do động đất đang đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết.
0: Bản tin tiếp nối cho biết về việc đội tìm kiếm của Jordan giải cứu một em bé sau 6 ngày bị mắc kẹt dưới đống đổ nát ở Venezuela. Hình ảnh do cơ quan an ninh Jordan cung cấp cho thấy một đội tìm kiếm cứu nạn của họ đã giải cứu thành công một bé trai còn sống sót từ đống đổ nát ở thủ đô Caracas vào thứ Ba ngày 30 tháng 6 sau 6 ngày em bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Các nhân viên y tế đã tiến hành điều trị cho em bé ngay sau khi được giải cứu. Hơn 1.700 người đã thiệt mạng sau khi hàng trăm tòa nhà bị san phẳng bởi hai trận động đất liên tiếp. Cộng đồng quốc tế đã chung tay hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa, trong đó phần lớn sự giúp đỡ tập trung vào tiểu bang La Guajira. Giới chức cho biết quốc gia Nam Mỹ dầu mỏ này đã nhận được sự hỗ trợ từ 30 quốc gia, bao gồm 1.000 tấn hàng cứu trợ, hơn 3.600 nhân viên cứu nạn. Hiện chưa rõ còn bao nhiêu người đang bị mắc kẹt.
1: Romania kích nổ các mảnh vỡ phi cơ điều khiển từ xa của Nga được tìm thấy gần biên giới với Ukraine. Vào thứ Ba ngày 30 tháng 6, Bộ Quốc phòng Romania cho biết họ đã kích nổ an toàn các mảnh vỡ phi cơ điều khiển từ xa được tìm thấy tại ngôi làng Rochelu ở đông nam đất nước, gần biên giới với Ukraine. Đây là tàn tích từ một cuộc tấn công của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine hồi tháng 4. Bộ Quốc phòng Romania cho biết đã xảy ra 15 trường hợp phi cơ điều khiển từ xa của Nga xâm phạm không phận nước này trong năm nay. Hồi tháng 5, một chiếc phi cơ điều khiển từ xa đã đâm vào một tòa nhà chung cư, khiến hai người bị trọng thương.
0: Kính thưa quý vị, bản tin thế giới chuyển sang khu vực Á Châu. Một bản tin đầu tiên cho biết Ấn Độ sẽ cấp lại visa du lịch cho công dân Bangladesh. Đại sứ Ấn Độ tại thủ đô Dhaka cho biết quốc gia này sẽ cấp lại visa du lịch cho công dân nước láng giềng Bangladesh sau gần 2 năm quan hệ trở nên căng thẳng kể từ khi thủ tướng Bangladesh là bà Sheikh Hasina, một đồng minh của Ấn Độ, bị lật đổ. Quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng này đã trở nên căng thẳng kể từ cuộc nổi dậy vào tháng 8 năm 2024. Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đã sống ẩn dật tại Ấn Độ kể từ khi chạy trốn khỏi cuộc nổi dậy. Và Bangladesh cũng đã nhiều lần yêu cầu dẫn độ bà về nước. Bà đã bị tòa án tại thành phố Dhaka kết án tử hình. Quan hệ giữa hai quốc gia đã cải thiện sau khi thủ tướng Bangladesh là Tariq Rahman giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử, tiếp nhận quyền lực từ chính quyền lâm thời, cơ quan đã điều hành đất nước 170 triệu dân này kể từ khi bà Hasina bị lật đổ. Sau đó Ấn Độ đã nối lại việc cấp visa cho mục đích chữa bệnh. Bangladesh có chung đường biên giới đất liền dài 4.100 cây số với Ấn Độ và hai quốc gia vốn có mối quan hệ văn hóa lịch sử gắn bó lâu đời. Tuy nhiên, mối quan hệ này vẫn còn nhiều vấn đề phức tạp. Khi Ấn Độ trục xuất về Bangladesh, những người bị cáo buộc là nhập cư bất hợp pháp qua biên giới.
1: Indonesia tuyên phạt nhà sáng lập công ty Gojek 10 năm tù trong vụ án tham nhũng gây tranh cãi. Vào thứ Ba ngày 30 tháng 6, một tòa án tại thành phố Jakarta, Indonesia đã tuyên bố ông Nadiem Makarim, đồng sáng lập công ty Gojek, kiêm cựu bộ trưởng giáo dục, vi phạm một số tội danh trong một vụ án tham nhũng và kết án ông 10 năm tù giam. Ông Makarim, 41 tuổi, luôn khẳng định mình vô tội và cho rằng vụ án chống lại ông mang động cơ chính trị. Quan điểm này cũng nhận được sự ủng hộ từ các nhà hoạt động nhân quyền. Phán quyết này có nguy cơ làm suy giảm thêm niềm tin của nhà đầu tư vào Indonesia. Đồng rupiah và thị trường chứng khoán nước này đã sụt giảm mạnh trong năm nay. Ông Makarim từng giữ chức Bộ trưởng Giáo dục từ năm 2019 đến 2024 dưới thời Tổng thống Joko Widodo. Bị cáo buộc trục lợi từ quyết định của chính phủ về việc mua máy tính Google Chromebook cho các trường học tại Indonesia, gây thiệt hại 125 triệu Mỹ Kim cho ngân sách quốc gia. Chánh án Purwanto Abula, chủ tọa phiên tòa cho biết, hội đồng xét xử đã kết luận ông Makarim phạm tội, lạm dụng quyền lực và gây thiệt hại cho ngân sách quốc gia. Tuy nhiên, ông được tuyên bố vô tội đối với cáo buộc trực tiếp trục lợi cá nhân. Ông Makarim bị buộc phải nộp phạt 1 tỷ rupiah và hoàn trả hơn 800 tỷ rupiah khoản tiền mà hội đồng xét xử xác định là ông thu được từ thương vụ này.
0: Bản tin tiếp nối cho biết, đảng Cockroach Janta của Ấn Độ tuyệt thực yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục từ chức. Vào thứ Ba ngày 30 tháng 6, các lãnh đạo của đảng Cockroach Janta Party, gọi tắt là CJP, đã bước sang ngày thứ 13 của cuộc biểu tình. Họ nhận được sự ủng hộ từ nhà hoạt động nổi tiếng Sonam Wanchuk, người đã bắt đầu tuyệt thực để hậu thuẫn yêu cầu buộc Bộ trưởng Bộ Giáo dục Ấn Độ phải từ chức. Cuộc biểu tình tại thủ đô New Delhi diễn ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng chính phủ đang cân nhắc những thay đổi lớn trong nội các. Truyền thông Ấn Độ đưa tin Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Pradhan có thể sẽ bị điều tra khỏi vị trí hiện tại. Mỗi ngày hàng trăm người từ các tiểu bang như là Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh và Kerala tìm đến đây. Đảng CJP đã thu hút 22 triệu người theo dõi trên Instagram chỉ trong vài ngày sau khi thành lập vào tháng trước, đang yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Pradhan từ chức vì việc để lộ đề thi trong kỳ thi tuyển sinh quốc gia vào các trường y khoa.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức 5 giờ chiều nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Nhà quài bên cũ Rick Nghĩa Trang for Sport Fox Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp. Thứ Sáu ngày 10 tháng 7 lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. Prepayfuneral.texas.gov.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Kim Thảo với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết, Tổng thống Donald Trump thông báo tổ chức Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng Hòa. Ngày 30 tháng 6, Tổng thống Donald Trump thông báo Đảng Cộng Hòa sẽ tổ chức một đại hội toàn quốc tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas vào tháng 9. Đây là kỳ đại hội bất thường khi được tổ chức trong năm bầu cử giữa nhiệm kỳ, thay vì theo thông lệ 4 năm một lần. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump muốn củng cố vị thế của Đảng Cộng Hòa trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump viết, đây sẽ là sự kiện chưa từng có tiền lệ và sẽ là một sự kiện mang tính lịch sử. Ông cũng cho biết thành phố Dallas sẽ là tâm điểm vào hai ngày 9 và 10 tháng 9. Theo giới quan sát, Tổng thống Trump hiện tập trung nhiều hơn vào cuộc bầu cử giữa kỳ trong bối cảnh lo ngại tỷ lệ ủng hộ thấp liên quan đến các vấn đề như chiến tranh với Iran và chi phí sinh hoạt có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ ủng hộ đối với Đảng Cộng Hòa.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết Bộ Thương mại dỡ lệnh hạn chế xuất khẩu mô hình AI của Anthropic. Bộ Thương mại Hoa Kỳ vào ngày 30 tháng 6 đã thông báo cho Anthropic rằng lệnh cấm người dùng nước ngoài truy cập các mô hình Matrix và Fable chính thức được hủy bỏ. Quyết định này cho phép công ty phát hành trở lại mô hình AI mới nhất Fable 5 trên phạm vi toàn cầu. Trước đó Anthropic chỉ được phép cung cấp Matrix 5 phiên bản có ít cơ chế bảo vệ hơn và chủ yếu phục vụ khách hàng doanh nghiệp cho khoảng 100 đối tác đã được chính phủ Hoa Kỳ thẩm định. Trong thư gửi đồng sáng lập Anthropic Tom Brown, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ là Howard Lutnick cho biết quyết định dỡ bỏ lệnh hạn chế được đưa ra sau khi công ty cam kết chủ động phát hiện và giải quyết các rủi ro an ninh liên quan đến các mô hình AI của mình. Trước đó vào ngày 12 tháng 6, Bộ Thương mại Hoa Kỳ bất ngờ áp đặt biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với Anthropic sau khi phát hiện một sơ sót cho phép người dùng vượt qua các cơ chế an toàn được tích hợp trong mô hình AI. Vấn đề này buộc công ty phải tạm ngừng cung cấp các mô hình mạnh nhất cho người tiêu dùng trên toàn thế giới.
1: Đội tuyển Mỹ ám ảnh chuỗi 5 năm không thắng một đội châu Âu. 7 giờ chiều nay theo giờ Texas, đội tuyển Mỹ sẽ gặp đối thủ Bosnia trong trận knockout vòng 32 đội, với nỗi ám ảnh đã 5 năm rồi vẫn chưa thắng một đội của châu Âu. Sau đây là một vài con số không vui về đội tuyển Mỹ trước các đội của châu Âu khiến những người hâm mộ lo lắng. 13 trận không thắng với 11 trận thua, 2 trận hòa. Tính đến thời điểm hiện tại là 5 năm không thắng, trong đó chuỗi thua liên tiếp các đội châu Âu là 10 trận. Thất bại gần nhất là thua Thổ Nhĩ Kỳ 2-3 trên sân Sofia, Los Angeles tại vòng bảng World Cup 2026. Chiến thắng gần nhất của Mỹ trước một đại diện của châu Âu là trận giao hữu thắng Bắc Ireland 2-1 vào ngày 28 tháng 3 năm 2021. Khí thế của đội tuyển Mỹ phần nào giảm sút khi lượt trận cuối để thua Thổ Nhĩ Kỳ 2-3. Huấn luyện viên Mauricio Pochettino đau đầu khi chưa phá được nỗi ám ảnh kỳ rơ đội châu Âu của đội tuyển Mỹ dù đã từng tung những ngôi sao vào trận.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết về việc tối cao pháp viện Hoa Kỳ ra 3 phán quyết quan trọng. Hôm thứ Ba ngày 30 tháng 6, tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã khép lại nhiệm kỳ xét xử kéo dài 9 tháng của năm nay. Trong ngày cuối cùng, tòa liên tiếp công bố nhiều phán quyết được dư luận đặc biệt quan tâm, bao gồm các vấn đề trọng tâm như quyền công dân theo nơi sinh, tư cách tham gia thi đấu của vận động viên chuyển giới và giới hạn tài trợ cho các chiến dịch tranh cử. Về quyền quốc tịch theo nơi sinh, birthright, citizenship, tối cao phát viện khẳng định tu chính án thứ 14 bảo đảm quyền quốc tịch theo nơi sinh cho hầu hết mọi người sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Phán quyết này bác bỏ sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump đã ký vào tháng Giêng năm 2025 nhằm tước quyền tự động có quốc tịch Hoa Kỳ đối với con của những người nhập cư bất hợp pháp hoặc cư trú tạm thời tại Hoa Kỳ. Chánh án John Roberts viết, tu chính án thứ 14 bảo vệ quyền công dân, mọi người sinh ra trên đất nước này đều là công dân Hoa Kỳ. Tổ chức bảo vệ dân quyền NAACP đã hoan nghênh phán quyết này. Quyền công dân theo nơi sinh bắt nguồn từ việc trao đầy đủ quyền công dân cho những người từng bị bắt làm nô lệ. Quyền công dân theo nơi sinh đã được coi là nguyên tắc nền tảng lâu đời của hệ thống hiến pháp Hoa Kỳ.
1: Tiểu bang có quyền cấm người chuyển giới thi đấu thể thao. Cũng trong ngày thứ ba, tối cao pháp viện đã đưa ra phán quyết cho phép các tiểu bang cấm phụ nữ và trẻ em gái chuyển giới thi đấu trong các đội thể thao nữ tại trường học và đại học công lập. Phán quyết này giữ nguyên hiệu lực đối với các đạo luật của hai tiểu bang Idaho và West Virginia. Đây là phán quyết đầu tiên của tối cao pháp viện trực tiếp giải quyết vấn đề vận động viên chuyển giới trong các môn thể thao học đường. Với tỷ lệ 6-3, phán quyết của tối cao pháp viện là bất lợi cho hai học sinh chuyển giới là Becky Pepper Jackson tại West Virginia và Lindsay Hescott tại Idaho, những người đã khởi kiện nhằm phản đối các đạo luật hạn chế tại hai tiểu bang West Virginia và Idaho. Thẩm phán Brett Kavanaugh, người viết ý kiến đa số, cho rằng các tiểu bang có thể phân biệt vận động viên theo giới tính sinh học vì những khác biệt thể chất vốn có giữa nam và nữ, cũng như mục tiêu bảo đảm tính công bằng và an toàn trong thể thao nữ.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống, một bản tin hôm nay cho biết, không khí mùa hè đang khuấy động thành phố New York. Khoảng 8,5 triệu người đang sinh sống tại thành phố đông dân nhất Hoa Kỳ. Năm quận của thành phố là Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx và Staten Island đã được hợp nhất thành một đô thị duy nhất vào ngày 1 tháng Giêng năm 1898. Với tổng diện tích hơn 300 dặm vuông, là điểm đến du lịch toàn cầu nổi tiếng, New York được biết tới với các địa danh như là tượng nữ thần tự do, nơi thu hút hơn 3,5 triệu lượt khách mỗi năm, và tòa nhà Empire State, nơi đón hơn 2,5 triệu du khách hàng năm. Mùa hè này, New York đã trở thành sân khấu cho các hoạt động ăn mừng, những sự kiện trọng đại và nhịp sống đô thị thường nhật, từ những cuộc diễn hành ăn mừng chúc vô địch và các hoạt động cổ vũ của người hâm mộ thể thao cho đến khung cảnh đường chân trời, những mảng xanh và nhịp sống đường phố. New York vẫn luôn là thành phố mang đậm dấu ấn của sự chuyển động, sự đông đúc và quá trình không ngừng đổi mới. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán cùng với Kim Thảo.
1: Bản tin thị trường chứng khoán chiều nay với các chỉ số sau. Chỉ số Dow Jones là 52.306.22 điểm, tăng 0.02%. Chỉ số Nasdaq là 26.040.03 điểm, tăng 0.66%. Chỉ số S&P 500 là 7.483.39 điểm, tăng 0.21%. Phân lời công cổ phiếu 10 năm là 4.4750, tăng 1.29%. Giá dầu thô hôm nay 68.14 Mỹ kim một thùng, giá vàng tại Hoa Kỳ là 4.067 Mỹ kim một thùng, xin lỗi, một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 143.400.000 đồng một lượng, bán ra là 146.400.000 đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, 1 đô la Mỹ bằng 26.300 đồng.
0: Kính thưa quý vị, bản tin chứng khoán vừa rồi đã kết thúc phần 2 chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Một lần nữa xin mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi quay trở lại với phần 3 chương trình.
2: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất stero và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
3: Bò
4: riêu,
3: bò
4: riêu.
5: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu,
6: còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
7: trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Wilcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888. PG Health theo cùng phái mạnh.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi tin tức 5 giờ chiều nay. Sau đây sẽ là phần tin địa phương và Việt Nam. Mời Mai Phương với bản tin đầu tiên.
1: Cảm ơn Kim Thảo. Kính thưa quý vị, bản tin địa phương của tiểu bang Texas hôm nay cho biết, cựu quản lý thuế Tom Ball ISD bị cáo buộc chiếm đoạt gần 1 triệu đô la. Bà Christy Williams, cựu quản lý thuế của khu học chánh Tom Ball, vừa bị văn phòng FBI Houston khởi tố liên bang về tội gian lận chuyển tiền điện tử với cáo buộc bòn rút 996.000 đô la tiền công quỹ. Theo cáo trạng công bố này vào ngày 1 tháng 7 năm 2026, trong giai đoạn từ năm 2018 cho đến năm 2023, bà Williams đã lợi dụng chức vụ và quyền quản trị hệ thống để chiếm đoạt các khoản tiền mặt do người dân nộp thuế tài sản. Để qua mặt các đợt kiểm tra, bà đã dùng thủ đoạn tinh vi như đảo ngược các giao dịch trên phần mềm quản lý, liên tục chuyển tiền mặt vào các nhóm dữ liệu mới và treo lệnh ở trạng thái mở nhằm che giấu sự thâm hụt. Cựu quản lý này dự kiến sẽ ra hầu tòa liên bang lần đầu tiên vào ngày 13 tháng 7 năm 2026. Nếu bị kết tội, bà Williams phải đối mặt với mức án tối đa lên đến 20 năm tù và khoản tiền phạt là 250.000 đô la thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết, cảnh sát kỳ cựu Dallas sập bẫy chiến dịch mại dâm ngầm. Nghi phạm là hạ sĩ cao cấp Zachary Hale, có 20 năm thâm niên tại sở cảnh sát Dallas, DPD. Điều trớ trêu là ông thuộc đúng bộ phận điều tra đặc biệt đơn vị chủ trì chiến dịch gian bẫy này. Vụ bắt giữ diễn ra lúc 1 giờ 30 chiều thứ Hai 29 tháng 6 tại khách sạn La Queen Inn. Hale sập bẫy một quảng cáo mồi trên mạng do đặc vụ ngầm đóng giả. Qua điện thoại ghi âm, ông đồng ý trả 140 Mỹ Kim để mua dâm và tự lái xe đến khách sạn. Ngay khi gõ cửa phòng hẹn, ông lập tức bị các thám tử phục kích bắt giữ. Hiện tại thì Hem đối mặt với tội danh đại hình cấp tiểu bang về hành vi gạ gẫm mua dâm. Ông đã đóng tiền để được tại ngoại và hiện bị DPD đình chỉ công tác để phục vụ điều tra nội bộ.
1: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên cho biết, sắp xử phạt xe kinh doanh không gắn camera giám sát. Từ năm 2028, cơ quan chức năng sẽ chính thức xử phạt nghiêm các trường hợp xe kinh doanh hành khách dưới 8 chỗ, xe chở hàng và xe nội bộ không lắp camera giám sát người lái. Vào ngày 30 tháng 6, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 238, bổ sung một số điều của Nghị định số 168, quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Nghị định 238 bổ sung các quy định chặt chẽ về việc lắp đặt, quản lý và truyền dẫn dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh. Theo đó, người điều khiển hoặc đơn vị kinh doanh vận tải không lắp thiết bị hoặc có lắp nhưng không hoạt động, làm sai lệch dữ liệu sẽ bị xử nghiêm. Hành vi đưa xe không lắp thiết bị giám sát hoặc camera vào hoạt động sẽ bị phạt từ 5 cho đến 6 triệu đồng đối với cá nhân và từ 10 cho đến 12 triệu đồng đối với các tổ chức là chủ xe. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2026.
0: Bản tin tiếp nối cho biết năm hàng miễn phí visa cho khách đoàn từ Việt Nam. Theo báo Korean Herald, Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 1 tháng 7 thông báo sẽ gia hạn chính sách miễn lệ phí xin thị thực visa đối với khách du lịch theo đoàn đến từ 6 quốc gia đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026 nhằm hỗ trợ phục hồi ngành du lịch quốc tế. Chính sách này áp dụng cho các đoàn khách đến từ Việt Nam, Cambodia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Philippines. Đoàn khách từ các nước trên sẽ được miễn lệ phí xin visa trị giá 15 Mỹ Kim. Theo số liệu của cơ quan này, trong năm 2025, có hơn 790.000 lượt khách nhập cảnh Nam Hàn bằng visa du lịch theo đoàn, tăng 39% so với năm trước. Tuy vậy, Bộ Tư pháp Nam Hàn cũng cho biết tỷ lệ khách theo đoàn trốn khỏi lịch trình và ở lại nước này trái phép đã giảm xuống còn 0,07% trong năm 2025, thấp hơn một nửa so với mức 0,19% của năm trước. Theo Bộ, điều này cho thấy chương trình được quản lý ổn định.
1: Kính thưa quý vị, bản tin Việt Nam vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Mai Phương và Kim Thảo xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp nối.

0: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care. Chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
2: Hằng sale chợ Thắng Hưng từ ngày 30 tháng 6 đến 6 tháng 7. Hành lá 3 bó 99 cent, cải thiện 1 đồng 29 pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, nấm nuôi gà 1 đồng 99 pound, trứng gà xanh nước 1 vị 99 cent, nước tương ngô nửa mau thành 1 đồng 99, quýnh tươi sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt quê 8 đồng 99, hái cạo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Arodi 10 đồng 99, hành nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi ở rất nhiều mặt hàng onsen phong phú khác. Kính mời quý khách.
3: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
4: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Lời đầu tiên, Kim Anh cũng xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới các cô chú và anh chị. Văn phòng Kim Anh đó chuyên về bảo hiểm sức khỏe như là Medicare, Medicaid cho các cô chú anh chị cao niên và Obamacare cho cá nhân và gia đình. Ngoài ra đó thì văn phòng Kim Anh cũng có cung cấp các bảo hiểm khác như là bảo hiểm cho các công ty lớn cho, mua bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên hoặc là bảo hiểm nhân thọ và hưu trí nữa. Thì ngoài ra, Văn phòng Kim Anh cũng có giúp điền đơn để mình ghi danh cho vấn đề Medicare hoặc là đã tới tuổi rồi lấy tiền về hưu, tiền SSA. Và nếu mà mình đã có Medicare rồi đó, thì Văn phòng Kim Anh cũng có thể phụ giúp xin cái chương trình nó kêu là Medicare Saving Program, là một cái chương trình mà của chính phủ tiểu bang của mình cung cấp cho những người mà đã có Medicare rồi nhưng mà income và tài sản thấp, thì có thể xin thêm cái chương trình đó. Nó cũng được kêu gọi, nhiều người cũng được biết là Medicaid hoặc là QMB hay là SLMB. Thì ngoài ra nó cũng có thêm một cái chương trình khác nữa mà nhiều người không có biết tới, là nó kêu là cái chương trình Extra Help. Extra Help là một cái chương trình của chính phủ liên bang cung cấp cho những ai mà phải income và tài sản thấp để phụ giúp về vấn đề thuốc men. Xin một lần nữa là Kim Anh đang còn live ở trên đài Việt Radio chiều hôm nay là mỗi thứ tư lúc 5:30 chiều, thì văn phòng Kim Anh có mặt live ở trên đài. Cho nên nếu mà các cô chú anh chị có những thắc mắc câu hỏi thì cũng có thể gọi lên đài qua số phone là 713-931-1560. Một lần nữa là 713-931-1560 và cũng có thể gọi tới văn phòng của Kim Anh qua số phone là 346-660-2386. Một lần nữa là 346-660-2386. Và văn phòng Kim Anh cũng có hai địa điểm để phục vụ cho các cô chú anh chị nha. Địa điểm đầu tiên là nằm ở trên đường Bel Air qua cái địa chỉ là 10782. Đường Bel Air là đối diện Kim Sơn, sát bên Phở Ngon. Và địa điểm thứ hai đó là nằm ở trên đường Veteran Memorial, tại địa chỉ là 13700 Veteran Memorial, là nằm trong cái office building chính giữa Hồng Kông 3 với con đường là 1960. Sẽ có hai địa điểm và văn phòng có mở thứ hai tới thứ sáu lúc 9 giờ tới 5 giờ chiều, và mọi dịch vụ đó đều là miễn phí hết, là không có chạc đồng nào khi mà các cô chú anh chị tới văn phòng của Kim Anh đây. Xin một lần nữa, Kim Anh, văn phòng Kim Anh đang live ở trên đài Việt Radio, cho nên nếu mà các cô chú anh chị có những thắc mắc thì cũng có thể gọi lên đài ngay bây giờ nhé, qua số phone là 713-931-1560. Dạ, để bắt đầu chương trình thì Kim Anh cũng ưu tiên cho người mới gọi vào. Dạ, hello, Kim Anh cũng xin nghe. Hello. Dạ, em nghe.
1: Dạ, chào cô. Cái chương trình mà mình khỏi phải đóng 200 mấy đồng, nó kêu bằng chương trình gì cô?
0: Dạ, nó kêu là Medicare Saving Program, hoặc là nhiều người cũng được biết là nó kêu là Medicaid á.
1: Mà cái đó thì mình cái tiêu chuẩn sao mới được thưa con?
0: So nó theo income và nó cũng theo tài sản và nó cũng có nhiều cấp khác nhau tùy theo cái income của mình. Cho nên cái con số đó thì thật sự văn phòng kiểu Kim Anh không có trước mặt bây giờ đó. Cho nên nếu mà cô muốn biết thêm thông tin á, chi tiết hơn á, thì cô gọi tới văn phòng giùm cho em nhé.
1: Dạ, cảm ơn cô.
0: Dạ rồi, cảm ơn cô. Dạ, để tiếp tục chương trình á, thì mấy tuần vừa qua đó thì Kim Anh cũng có rất nhiều người gọi tới văn phòng và cũng hỏi những cái câu hỏi như là ví dụ tôi đã tới 45 tuổi rồi, không biết là bảo hiểm nào thích hợp cho tôi, hoặc là tôi mua ở đâu, tôi mua cái bảo hiểm nào, hoặc là nhiều người cũng mới nghỉ việc làm đây, nếu mà nghỉ việc làm rồi có thể là mất bảo hiểm trong hãng, rồi nếu mà mất rồi bây giờ là mình có thể mua bây giờ được hay không, hay là có cái thời gian nào, địa điểm nào để mình mua. Và nếu mà mình chưa tới 65 tuổi thì có thể là chưa được Medicare, nếu như vậy có cái bảo hiểm nào cho mình hay không. Và tôi cũng có nhiều mới nghỉ việc làm đây, nếu mà nghỉ việc làm rồi có thể là mất bảo hiểm trong hãng, rồi nếu mà mất rồi bây giờ là mình có thể mua bây giờ được hay không, hay là có cái thời gian nào, địa điểm nào để mình mua. Và nếu mà mình chưa tới 45 tuổi, chưa tới 65 tuổi thì có thể là chưa được Medicare, nếu như vậy có cái bảo hiểm nào cho mình hay không. Và tôi cũng có nhiều người hỏi Kim Anh là ô, nghe nói là cái bảo hiểm Obamacare nó rất là mắc tiền,

0: sẻ với các cô chú về mấy cái câu hỏi như là nếu mà mình chưa tới cái tuổi 65 tuổi đó, là không biết là mình có những cái loại bảo hiểm nào để mình lựa chọn, và cái ai đủ điều kiện để được xin để được Medicare, sorry, để được Obamacare là một, hai nữa là cái quyết định nào để nó sẽ ảnh hưởng tới cái giá cả hàng tháng khi mà mình mua bảo hiểm như vậy. Thì trước hết á, thì nhiều người cũng nghĩ rằng là thôi để tôi chờ tới khi mà tôi lớn tuổi rồi thì mình lên Medicare thôi. Nhưng mà thật sự đó là không phải như vậy nha. So Medicare trước hết á, là một cái chương trình của chính phủ liên bang cung cấp cho những người mà một là mình phải đủ tuổi là 65 tuổi trở lên. Nhưng mà nhiều khi mình chưa tới tới 65 tuổi mình vẫn được Medicare như thường. Vì đó có thể là mình bị khuyết tật, hoặc là mình có bị bệnh, nó kêu là end stage renal disease, là vì bệnh thận cái giai đoạn cuối, hoặc là có người cũng bị bệnh nó kêu là ALS. Thì cũng nếu mà mình không có phải trong một cái trường hợp đó thì không biết là nó có một cái bảo hiểm nào khác hay không. Thì hôm nay đó Kim Anh cũng mời Phong giải đáp cái thắc mắc đó, là nếu mà mình không có đủ điều kiện để được Medicare, chưa tới tuổi hoặc là không có những cái bệnh đó, không biết là nó có một cái bảo hiểm nào khác cho các anh chị hay không?
1: À, cảm ơn câu hỏi của chị Kim Anh, và Phong xin gửi lời chào đến quý khán thính giả đang nghe đài ngày hôm nay. Thì để mà trả lời cái câu hỏi của chị đó, đối với những cái người mà dưới 65 tuổi thì sẽ có một số cái bảo hiểm mà nó phổ biến và có thể dành cho quý vị. Đầu tiên đó là cái bảo hiểm hãng của quý vị, nếu mà quý vị đang đi làm và mình có được hãng người ta cung cấp cho mình một cái chương trình bảo hiểm. Thì cái chương trình này á, quý vị có thể là hãng của mình á, họ sẽ chi trả cho quý vị một phần và quý vị phải đóng một phần. Và bảo hiểm này sẽ kết thúc khi mà quý vị không còn đi làm cho cái hãng đó nữa. Thì đó là một cái loại đầu tiên. Tiếp theo á, là khi mà quý vị nghỉ rồi thì tùy theo hãng, có nhiều hãng á, họ sẽ cho quý vị một cái chương trình nó gọi là COBRA. Thì cái chương trình này là một cái chương trình kéo dài ra thêm của cái chương trình bảo hiểm trong hãng. Tuy nhiên á, là cái hãng họ sẽ không có trả tiền cho mình nữa mà quý vị phải chi trả toàn bộ cái chi phí để mà tiếp tục có cái chương trình bảo hiểm này. Một cái hình thức tiếp theo, tùy vào cái tiểu bang mà quý vị sinh sống thì quý vị có thể có một cái chương trình nó gọi là Medicaid dành cho những cái người nào mà dưới 65 tuổi. Thì đây không phải là một cái chương trình mà ở tiểu bang nào cũng có đâu quý vị. Ví dụ như là ở bên Texas của chúng ta đây á, thì những người nào mà dưới 65 tuổi sẽ không có Medicaid. Chỉ có những bạn nào mà nhỏ dưới 18 tuổi và những cái cô chú nào mà từ 65 tuổi trở lên thì mới có thôi. Còn những quý vị mà ở khoảng giữa đó thì sẽ chưa có cái chương trình Medicaid này ở thời điểm hiện tại. Thì cái chương trình Medicaid này á, nó sẽ dựa vào cái mức thu nhập của quý vị cũng như là cái mức tài sản của mình để coi là mình có hay không và mình sẽ được chi trả. Rồi một cái hình thức tiếp theo á, là trong trường hợp mà quý vị không có một cái bảo hiểm nào, không có một cái kỳ ghi danh nào để mà mình có thể thỏa cái điều kiện để mà vào một cái chương trình, thì nó gọi là cái short term. Thì cái short term này á, là những cái chương trình nó sẽ có cái tiền deductible nó cao, cái tiền túi tối đa nó cũng cao luôn, và những cái cover nó cũng không có nhiều, bởi vì là nó chỉ đáp ứng cho quý vị trong cái trường hợp ngắn hạn thôi. Mình có cái bảo hiểm để mà trong trường hợp rủi ro đó chị, thì mình cũng có thể có một cái bảo hiểm để mình đi nằm nhà thương hoặc là mình được chi trả chứ không có phải trả tiền túi ra thì quá là cao. Và một cái chương trình cuối cùng em Phong muốn nói tới á, thì nó không phải là cái chương trình mà không ai để ý đâu mà là một cái chương trình phổ biến hơn. Nó gọi là cái chương trình Obamacare mà chị Kim Anh cũng có vừa mới nhắc. Thì đây là một cái chương trình dành riêng cho những vị nào mà mình đi làm tự do, mình làm riêng, mình có một cái cơ sở thương mại chẳng hạn và mình tự gọi là self-employed, mình tự trả lương cho mình. Hoặc là mình đi làm ở nhà hàng chẳng hạn thì quý vị có thể ghi danh vào một cái chương trình riêng như vậy. Thì cái chương trình này nó cũng sẽ tùy thuộc vào cái mức thu nhập của quý vị để mà cho quý vị một cái chi trả hàng tháng nó như thế nào. Thì hôm nay á, Phong biết là chị Kim Anh muốn tập trung nói chuyện về cái chương trình Obamacare, cho nên là Phong lại hỏi lại chị Kim Anh là không biết là thực sự ra thì cái chương trình Obamacare này nó chính xác nó là như thế nào và nó được chi trả ra sao chị?
0: Yeah. Trước khi mà Kim Anh giải đáp cái thắc mắc đó, cái câu hỏi đó đó, là hiện tại Kim Anh với Phong đây là từ văn phòng Kim Anh đang live live ở trên đài Việt Radio. Cho nên nếu mà các cô chú anh chị có những thắc mắc câu hỏi về bảo hiểm sức khỏe

0: thì cũng có thể gọi lên đài ngay bây giờ nhé. Qua số phone là 713-931-1560. Một lần nữa là 713-931-1560. Và số phone của văn phòng là 346-660-2386. Thì nhiều người cũng hỏi Kim Anh là Obamacare là gì đây? Phải là một cái bảo hiểm của chính phủ hay không? Thì cái đó là cũng không có đúng nha. So, Obamacare đó là một cái luật lệ, là chính phủ có tạo ra một cái thị trường, nó kêu là marketplace. Là trên cái thị trường này đó thì các hãng bảo hiểm tư nhân nha, hãng bảo hiểm tư nhân như là Blue Cross Blue Shield, United Healthcare, Camille Health Choice với thằng Embedder. So, cái đó là những cái các công ty ở trên thị trường có cung cấp bảo hiểm ở trên cái marketplace. So, để được những cái hãng bảo hiểm này tham gia đó là cũng phải theo cái luật lệ của chính phủ là một, và cũng phải được chính phủ cho phép với bán được ở trên thị trường. So, khi mà mình lên thị trường để mình mua bảo hiểm đó thì mình cũng có nhiều cái lựa chọn. Và quan trọng nhất á, là trên thị trường này đó là theo cái mức income của mình, nếu mà income của mình đủ điều kiện á, thì mình có thể xin thêm cái tiền trợ cấp của chính phủ, nó kêu là tax credit, để phụ giúp mình chi trả cho cái số tiền bảo hiểm hàng tháng. Thì cái đó là cái Obamacare. Thì để Kim Anh hỏi lại Phong nha.
1: Dạ.
0: Rồi cái điều kiện để mình mua cái Obamacare như thế nào đây?
1: Cảm ơn chị. Thì cũng có nhiều người giống như chị nói đó, là các cô chú hoặc là anh chị không có hiểu về cái chương trình Obamacare, thì họ nghĩ rằng là cái này là một cái bảo hiểm, nhưng mà thực sự nó là một cái chương trình như là chị nói. Thì đầu tiên đó là cái chương trình này là chính phủ nó hỗ trợ cho quý vị một cái tiền tax credit để mà quý vị có thể mua bảo hiểm với cái giá nó được dễ dàng hơn, nó dễ chấp nhận hơn. Thì để mà đáp ứng được cái điều kiện để chính phủ chi trả cho quý vị đó, thì quý vị phải đầu tiên đó là mình phải là một cái người sống ở bên Hoa Kỳ này đã, và mình phải có thẻ xanh hoặc là đã có quốc tịch rồi. Và đồng thời nếu mà quý vị đã có quốc tịch đó và có thẻ xanh, thì quý vị trong trường hợp mà mình làm tự do thì dĩ nhiên là mình có thể ghi danh. Nếu mà quý vị đang làm trong một cái hãng nào đó thì quý vị cũng có khả năng ghi danh nha, nhưng mà quý vị ở cái trường hợp đó thì quý vị phải so sánh coi là giữa cái bảo hiểm trong hãng của quý vị và cái bảo hiểm bên ngoài, cái Obamacare, cái nào nó rẻ hơn. Nếu mà bảo hiểm trong hãng của quý vị thấp hơn đó, thì quý vị cũng bắt buộc phải đi theo trong hãng thôi, chứ quý vị sẽ không được ghi danh cái chương trình Obamacare. Rồi nếu mà quý vị muốn ghi danh đó, thì quý vị bắt buộc phải có một cái khoản thu nhập để mà mình đáp ứng được cái khoản thu nhập của mình đó, nó sẽ phải đáp ứng được cái con số mà marketplace, tức là chính phủ họ đưa ra để mà họ có thể cho mình cái tiền subsidy. Và dĩ nhiên là họ cũng sẽ hỏi quý vị về cái tình trạng hôn nhân cũng như là cái số người trong gia đình để mà xem coi là quý vị sẽ đủ điều kiện như thế nào.
0: Yeah. Phong ơi, mới này Phong mới nói đó là khi mà mình có cái bảo hiểm trong hãng á, nhưng mà nếu mà cái con số nào nó rẻ hơn thì cái đó nó cũng hơi, tại vì nhiều người nói
1: không
0: là cái đó cũng không có phải đúng mấy, phải không?
1: Yeah.
0: Tại vì nhiều người nói là tôi trả tới 500 đồng một tháng, nhưng mà qua Obamacare tôi chỉ trả có 300 đồng một tháng thôi. Thì nếu mà 300 so với 500 thì cũng là rẻ hơn rồi. Nhưng mà theo cái luật lệ của chính phủ hoặc là Obamacare đó, là nó không phải là theo là cái nào mà rẻ hơn.
1: Đúng rồi, nó không phải là theo cái con số. Ví dụ như là quý vị đi ra, mình có một cái chương trình Obamacare của một cái hãng, em nói ví dụ như là United Healthcare đi, thì quý vị đã thấy là ok, tôi chỉ có phải đóng có 200 đồng một tháng thôi, trong khi cái bảo hiểm trong hãng của tôi là 300 đồng. Thì bảo hiểm trong hãng mắc quá, tôi ra ngoài tôi mua được không? Thì cái này mình phải làm một cái so sánh, và họ không có dùng cái con số mà 200 đồng của cái chương trình United Healthcare để mà họ so sánh đâu, mà họ sẽ so sánh dựa theo cái thu nhập của quý vị, của cái hộ gia đình của mình, và nó nhân với một con số mà chính phủ họ đưa ra. Thì ví dụ như là năm nay là 9.3%, 9.36% gì đó, tùy em khoảng đó. Thì mình lấy cái con số đó mình so sánh thì mình mới biết được chính xác nha, chứ không phải là mình lấy cái con số tiền mình đóng hàng tháng để mình so sánh đâu quý vị. Cho nên là để mà biết được chính xác thì quý vị phải liên lạc với lại văn phòng, phải có một cái người chuyên viên để mà người ta biết được cái số thu nhập của quý vị là bao nhiêu, rồi người ta mới nhân với con số của chính phủ đưa ra rồi mới lấy con số để mà so sánh với lại cái bảo hiểm trong hãng của mình.
0: Dạ, thì cái đó mình cũng phải lưu ý, tại vì nhiều agent bên ngoài, mua được không sao hết, cứ mua không sao, nhưng mà cuối năm đó khi mà mình khai thuế đó, nhớ là hãng bộ hãng mà mình đang làm á phải cung cấp mình một cái đơn, nó kêu là 1095C, là nó sẽ báo cáo với IRS, là sở thuế đó, là hãng đó có cung cấp bảo hiểm cho mình. Và nếu mà mình mua Obamacare nữa đó, là mình sẽ có một cái tấm giấy nữa là 1095A, là mình khi cuối năm khai thuế mình cũng phải cung cấp cái đó với sở thuế nữa. Rồi nếu mà sở thuế thấy là mình có bảo hiểm ở trong hãng mà mình không có mua, mình ra ngoài mình mua, thì tới lúc đó sở thuế nó sẽ tính coi thử là bảo hiểm qua cái nơi nào nó rẻ, là nó kêu là affordable chứ không phải là rẻ, affordable. Rồi nếu mà hãng bảo hiểm trong nếu mà cái bảo hiểm ở trong hãng của mình nó affordable á, thì mình phải bắt buộc mua bảo hiểm trong hãng. Thì nó cũng hơi phức tạp tí, nhưng mà thật sự là cứ gọi tới văn phòng Kim Anh có thể xem xét lại coi thử là mình có đủ điều kiện để mình mua bên ngoài với cái tiền trợ cấp hay không nhé. Thì nếu
1: em xin bổ sung thêm là tại vì có nhiều anh chị hoặc là cô chú không có để ý cái này đâu chị. Và người ta cứ nói là ok đi khai thuế đâu có bị gì đâu. Nhưng mà sở thuế thì IRS thì không phải năm nào họ cũng kiểm tra. Xui rồi mà một cái năm nào đó mà bị kiểm tra thì phát hiện ra thì mình sẽ bị audit đó. Thì mình sẽ phải đóng lại.
0: Đúng rồi, không phải đóng lại. Khi mà đóng lại như vậy đó, đóng lại con số nào. Rồi cái đóng lại là cái tiền mà trợ cấp mà chính phủ nó cho mình. So, ví dụ hàng tháng đi, bảo hiểm của mình là 500 đồng một tháng đi, là cái hạng mà trước khi mà chính phủ trợ cấp cho mình đó. Xong rồi khi mà mình làm đơn xong xuôi rồi đó, Marketplace nó sẽ cho mình biết là theo cái income của quý vị tôi sẽ trợ cấp quý vị 400 đồng đi. 400 là 400 là mỗi tháng nha, 400. Rồi khi mà mình khai thuế cuối năm mà mình không có được cái tiền trợ cấp đó là mình phải trả lại hết 100% luôn, là 400 nhân cho 12 tháng là tới 4.800 nguyên năm. Đó, thì cái đó là rẻ đó. Nhiều khi Kim Anh cũng thấy là tiền trợ cấp tới 1.000 đồng, 2.000 đồng một tháng luôn. Đó, cho nên quý vị cũng lưu ý tí, và nếu mà không chắc ăn là mình có thể mua được bên ngoài hay không đó, thì cứ liên lạc tới văn phòng của Kim Anh, rồi văn phòng Kim Anh có thể xem xét lại coi thử là mình mua được hay không. Nhưng mà để tiếp tục cái chương trình đó, là hiện bây giờ đó là Kim Anh cũng muốn nói về cái điều kiện, là những cái điều gì mà có thể ảnh hưởng tới cái con số mà mình phải trả ra hàng tháng nha. Tại vì nhiều người cũng nghĩ Obamacare nghe mắc quá, không biết là mình có đủ khả năng để mình trả hay không. Thì nhiều người cũng tới văn phòng Kim Anh và so sánh nữa là tại sao người bạn của tôi hay là người gia đình của tôi trả rẻ hơn tôi, tại sao tôi trả tới 300 nhưng mà người bạn tôi có trả có 200 hay là 20 đồng hay là 0 đồng một tháng. Thì trước hết đó, là mình phải coi tuổi tác của những thành viên ở trong gia đình. Rồi nhớ là tuổi mình càng cao thì of course cái bảo hiểm của mình nó sẽ càng mắc. Nếu mà tuổi mình càng thấp là mình càng trẻ thì cái bảo hiểm mình sẽ càng rẻ. Là một, hai nữa là cái khu vực mà mình ở. Rồi nếu mà mình ở Houston đây thì cái giá cả nó sẽ khác biệt với Fort Bend hoặc là Austin County hoặc là Montgomery County. Và nhiều khi đó nó có những cái chương trình nó bán ở trong Harris, nhưng mà Fort Bend không có cung cấp. Đó. So, một là tuổi tác và khu vực, rồi hai nữa, ba nữa là cái số lượng người trong gia đình. So, càng nhiều người thì có thể là cái con số giá cả hàng tháng nó sẽ càng mắc hơn. Và cái thứ tư đó là quan trọng nhất là cái thu nhập. Rồi cái thu nhập á, càng cao là cái bảo hiểm nó càng mắc. Và cái là tại vì á, cái tiền trợ cấp của chính phủ nó cho càng thấp. Nếu mà thu nhập của mình càng thấp á, thì cái trợ cấp là tax credit nó sẽ cho càng cao, thì cái hàng tháng mình sẽ trả ra thấp hơn so sánh với người khác. Cho nên nhiều người cũng so sánh, tại sao mà tôi trả cao hơn hay là thấp hơn, vì nó cũng ảnh hưởng nhiều thứ khác nhau. Và cũng cái khác nữa đó là theo cái cấp bảo hiểm mình mua nữa, tại vì khi mà mình mua bảo hiểm á, nó cũng có 3 cấp khác nhau. Rồi cái cấp nó có là cấp đồng, là cấp bronze, là cho những người mà không có bao giờ đi bác sĩ, mình mua để phòng hờ bệnh viện only thì cái tiền hàng tháng nó sẽ rẻ hơn so với những cái cấp khác. Sau ngoài cái cấp đồng ra đó thì nó cũng có cái cấp silver là cấp bạc. Cái silver đó thì cho dành riêng cho những người mà theo cái income trong cái khuôn cỡ 100% tới 250%. Rồi nếu mà mình ở trong cái khuôn đó thì có thể là cái bảo hiểm của mình, một, nó sẽ thấp hơn so sánh với nhiều khác. Và cái tiền deductible là cái tiền túi tối đa đó. Cái tiền deductible với cái tiền maximum out of pocket là cái tiền túi tối đa, nó sẽ thấp hơn là đồng với vàng. Với cái cấp thứ ba đó là cấp cấp vàng. Rồi cấp vàng á thì nó sẽ cho những người mà income cao hơn và muốn cái tiền deductible nó thấp hơn so với cái cấp cấp đồng. Thì nó cũng có nhiều cái cấp khác nhau và nhiều cái bảo hiểm khác nhau và nhiều cái chương trình khác nhau. Cho nên nếu mà các cô chú và anh chị không có biết thì cũng có thể liên lạc tới Văn Phòng Kim Anh, và Văn Phòng Kim Anh cũng có thể xem xét lại và hướng dẫn các cô chú và anh chị về cái vấn đề Obamacare nhé. Cái cuối cùng á, mà sẽ ảnh hưởng tới cái giá cả là anh chị có hút thuốc hay không. Đó. Rồi nếu mà mình hút thuốc á, thì cái giá cả of course nó sẽ mắc hơn những người khác. Thì bây giờ quay về lại Phong nha, để Kim Anh hỏi Phong là không biết là có cái gì mà không có ảnh hưởng tới cái giá cả hay không?
1: Không ảnh hưởng tới giá cả thì khi chị nói như vậy thì có thể em nghĩ là nếu mà các cô chú mà có những cái gọi là pre-existing condition đó chị, tức là những cái bệnh mà mình đã có trước rồi hoặc là mình đang điều trị. Em nói ví dụ đang điều trị một cái bệnh tim đi,
0: yeah,
1: và mình muốn ghi danh vào một cái chương trình đó thì nó sẽ không có ảnh hưởng tới cái giá cả. Và cái theo cái quy định của chính phủ đó là bắt buộc phải, nếu mà thỏa cái điều kiện ghi danh và trong một cái kỳ ghi danh đúng á, thì là bắt buộc phải chấp nhận cho cái người đó ghi danh vô chương trình và sẽ được bảo hiểm. Kể cả là trong trường hợp nếu mà cái người đó chuẩn bị phải có một cái cuộc đại phẫu hoặc là làm một cái gì đó tốn tiền đi chẳng hạn.
0: Thì... Sao nếu mà có người chú đó được bị ung thư, nếu như vậy có qualify để mình mua Obamacare hay không?
1: Dạ, dạ, cảm ơn chị. Thì vẫn qualify bình thường, như thường. Như là hôm nay nè, ngay ngày hôm nay luôn em có nói chuyện với một cái chú để mà nói về mấy cái hưu trí của chú thôi. Thì chú có kể là tại vì trước đây là chú có đi làm. Rồi sau đó thì chú nghỉ làm thì chú không còn cái bảo hiểm ở trong hãng nữa. Nhưng mà chú biết là chú sẽ phải chuẩn bị mổ tim. Thì chú tới văn phòng của mình thì An có giúp cho chú là ghi danh vào một cái chương trình. Và sau đó thì đúng có 1-2 tháng sau thôi là đúng là như vậy chú phải mổ tim. Và chú mổ tim như vậy là khi mà mổ xong đó thì chú biết được cái chi phí của cuộc mổ, chị có biết là bao nhiêu không? Là 1,7 triệu.
0: Wow.
1: Là cái chi phí mà nhà thương đưa ra cho chú biết đó. Đó, nhưng mà chú chỉ phải trả có 9,200 là cái tiền túi tối đa thôi. Là xong, là chú tính... không cần phải lo gì hết nữa.
0: Dạ. 1,700 và nghe cũng hơi sợ hãi.
1: Dạ.
0: Dạ. Thì thời gian trên đài nó cũng gần sắp hết rồi. Thì trước khi mà Kim Anh rời khỏi đài đó thì Kim Anh cũng muốn nhắc lại nha. Trong phần là Obamacare mình có thể mua giờ nào cũng được hết, mình cũng phải chờ tới cái mùa ghi danh hàng năm. Là năm nay đó là sẽ bắt đầu là mùng 1 tháng 11. Nhưng mà ngoài cái thời gian ghi danh hàng năm đó thì nó cũng có sometime đôi khi có một cái trường hợp đặc biệt, như là có thể là mình bị mất bảo hiểm ở chỗ làm đi, hoặc là mình mất Medicaid, hoặc là mình dọn đi, có thể là mình dọn đi từ Fort Bend qua Harris County nó cũng qualify, hoặc là mình dọn đi từ tiểu bang khác qua cái tiểu bang Houston hoặc là tiểu bang Texas, đây vậy cũng được qualify như thường. Hoặc là mình mới divorce, get married, hay là mình mới có con cái. Và cái quan trọng nhất á, là di trú nữa. Nếu mà mình có cái di trú mà thay đổi, immigration thay đổi đó, thì mình cũng có thể qualify. Nhưng mà mình không có, nó cũng có một cái thời gian đặc biệt nha. Nó chỉ có 60 ngày trong cái thời gian đó là mình có thể mua được cái Obamacare như thường. Thì một lần nữa Kim Anh cũng muốn cảm ơn các cô chú anh chị cũng tiếp tục theo dõi chương trình Bảo hiểm sức khỏe với Kim Anh đây. Mỗi thứ tư lúc 5:30. Thì văn phòng của Kim Anh đã có mở cửa thứ hai tới thứ sáu lúc 9:00 tới 5:00 chiều. Và cũng có hai địa điểm để phục vụ cho các cô chú và anh chị. Địa điểm đầu tiên là nằm ở trên đường Bel Air qua cái địa chỉ là 10782 đường Bel Air, là đối diện Kim Sơn sát bên Phở Ngon. Và địa điểm thứ hai đó là nằm ở trên đường Veteran Memorial qua cái địa chỉ là 13700 Veteran Memorial, là chính giữa Hồng Kông 3 với cái con đường nó kêu là 1960, nằm trong cái office building. Thì Kim Anh cũng muốn cảm ơn các cô chú và anh chị, cũng mong được đón tiếp và phục vụ cho các cô chú, và sẽ hẹn gặp lại thứ tư tuần sau lúc 5:30.
1: Xin kính chào quý vị.

0: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà quan Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Ghi An Hương Trinh Sơn, nhãn hàng đứng đầu thế giới về hạt nhân sâm.
2: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
1: Tập đoàn Ghi An Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
2: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
1: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Jinsen Extract,
2: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
1: Black Jinsen Honey Slice,
2: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
1: Black Jinsen Choco Crunch,
2: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
1: Black Jinsen Sugar Free Candy,
2: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
1: Black Jinsen Tea,
2: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
3: Black Jinsen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
6: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
0: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
0: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elbridge.
0: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
7: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Công ty GPS nghĩa là gì?
2: Excel Planning Solution là những giải pháp thông minh để giúp cho mọi nhà, mọi chủ doanh nghiệp những giải pháp tài chính và giúp cho họ hoạch định cho tương lai.
3: EPS có tất cả những dịch vụ về bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm thương mại. Tức là mỗi khi mà mọi người nghĩ tới cái nhu cầu về bảo hiểm thì mọi người nên nghĩ tới EPS.
4: Một người, một gia đình thì đương nhiên họ sẽ có nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Tại sao mình không liên kết lại và mình tạo nó thành một cái ecosystem where khi một người họ cần tới, họ có một nhu cầu thì họ sẽ không cần phải đi shop vòng vòng, họ chỉ tới một nơi và nơi này họ biết là họ sẽ có thể đạt được hết cái niềm tin.
5: EPS được hình thành ra là với một cái mong muốn là tất cả mọi người sẽ được tự do phát triển, tự do học hỏi và trau dồi cái kinh nghiệm bản thân.
6: Là one stop shop để có thể mang giải pháp đến mọi gia đình.
7: Công ty EPS là cũng do sự hình thành của tất cả các anh chị em cùng chung một cái passion là mình muốn giúp đỡ cho cộng đồng và giúp đỡ cho nhiều người.
8: Hoạch định tương lai cùng EPS.
9: Chào mừng cả nhà quay lại với chương trình Hoạch định tương lai cùng công ty EPS. EPS là viết tắt cho công ty Excel Planning Solution, là một công ty bảo hiểm đã có mặt ở trên thị trường giúp cho khách hàng mua bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, những chương trình tài chính, những chương trình hưu trí, những chương trình để dành cho con cái đi học. Thì cứ cách tuần, Thuận và những người khách mời sẽ đi lên chia sẻ những cái câu chuyện, chia sẻ những cái kiến thức và hy vọng là đem được những cái kiến thức, những cái bài học để cho quý vị nào mà đang nghe chương trình á, giúp cho mình plan được tương lai tốt hơn. Và cũng như thường lệ, Thuận sẽ mời những cái người khách mời mà có passion trong cái lĩnh vực này lên để mà chia sẻ những cái câu chuyện khác nhau. Thì trước khi lên chương trình á, thì Thuận nghe được một cái lời tâm sự là dạo gần đây trên mạng xã hội sùm beng tùm lum thứ hết. Mọi người biết sùm beng chuyện gì hay không? Chuyện cũ cũng đem ra nói lại, đó là bảo hiểm nhân thọ. Tại Thuận đặt cho mình một cái câu hỏi là tại sao một cái sản phẩm tốt như vậy mà trên thị trường người Mỹ đã có mặt lâu năm, ai có cũng an tâm, ai có cũng an lành, nhưng mà tại sao đem về thị trường của người Việt Nam cũng một dòng sản phẩm rất tốt như vậy lại hướng cho nhiều người một cái sự bất đồng, cái gì là tốt nhất, cái gì là mắc nhất, cái gì là phù hợp, rồi dẫn ra cái sự hiểu lầm không đúng về lường gạt, rồi cuối cùng mình bị mất niềm tin vô những cái dòng sản phẩm bảo hiểm, rồi mình lại đi thiết kế hãng này, rồi ngày mai mốt người ta nói xấu hãng này, rồi mình lại đi thiết kế hãng khác, và cuối cùng cái người khách hàng là người bị mất đi cái cơ hội, người khách hàng là người bị thiệt hại, là cứ phải đóng tiền đi đóng tiền lại về. Bởi vậy hôm nay Thuận muốn mời hai bạn khách mời của công ty EPS lên để mình cùng đào sâu vô vấn đề bảo hiểm nhân thọ tốt như thế nào và những hiểu lầm ra sao. Thuận xin nhấn mạnh ở đây nha, không có một dòng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nào là tốt nhất hết, mắc nhất không phải là tốt nhất, rẻ nhất cũng không phải là tốt nhất. Nhưng cái tốt ở đây sẽ là vì mục đích gì? Mình muốn phục vụ mục đích gì cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho cái nguyện vọng ngắn hạn, nguyện vọng dài hạn và tình trạng sức khỏe của mình ra sao? Thuận muốn gửi lời mời tới bạn Thùy Nguyễn cũng như là bạn Linh Lê đang có mặt trong phòng thu của Việt TV ngày hôm nay. Xin hai bạn gửi lời chào để mình cùng đào sâu vào cái vấn đề mà Thuận thấy hơi bị dầu sôi lửa bỏng mấy ngày hôm nay ở trên mạng xã hội.
10: Dạ. Yeah. Em xin kính chào quý vị khán giả cùng như là anh Thuận, chị Linh ở trong phòng. Em tên là Thùy Nguyễn, là chuyên viên tư vấn của công ty EPS về bảo hiểm sức khỏe, nhân thọ cũng như là Medicare. Hôm nay em cũng rất là vui được lên đây làm khách mời, hy vọng là có thể chia sẻ cho những các anh chị gia đình nào đang tìm hiểu để có thể có một bộ hồ sơ bảo hiểm nhân thọ cũng như là đã có bảo hiểm nhân thọ rồi thì có thể ngồi nghe để tránh những cái sai lầm này cho gia đình mình. Dạ, em xin cảm ơn ạ.
11: Dạ, Linh cũng rất vui đã quay trở lại với đài Việt TV cũng như là chương trình Hoạch định tương lai cùng với lại EPS, cũng như là chào Thùy với lại chào Thuận và chào quý vị khán thính giả đang trên đường về.
9: Nào, chiều hôm nay mình sẽ đào sâu vào ba dạng bảo hiểm chính bảo hiểm nhân thọ có rất là nhiều dạng, nhưng mà những cái dạng bảo hiểm chính mà mình thường hay nghe sẽ là bảo hiểm term insurance, được còn biết tới là bảo hiểm ngắn hạn, rồi dòng bảo hiểm whole life là dòng bảo hiểm trọn đời, và dòng thứ ba là dòng IUL hay là universal life, là những cái dòng bảo hiểm có tích lũy tiền để dành. Mình không biết cái nào phù hợp nhất cho mình và những điều nên tránh, thì hy vọng là sau chương trình hôm nay các bạn sẽ có những cái kiến thức cần thiết. Còn nếu như các bạn đang nghe chương trình ngày hôm nay mà cũng đang có sự đắn đo, hoặc là đang trên mạng xã hội mà nghe thông tin không biết thông tin nào là đúng á, hãy tham gia cùng Thuận và các bạn tư vấn viên ở trên đài Việt TV ở số điện thoại là 713-931-1560. Một lần nữa số điện thoại để gọi vô tham gia và đặt câu hỏi trực tiếp cho Thuận, cho bạn Thùy cũng như là bạn Linh, sẽ là số điện thoại 713-931-1560. Thì quay lại với chương trình Hoạch Định Tương Lai, bảo hiểm nhân thọ là một phần rất là cần thiết, đúng không Thùy?
10: Dạ,
9: đúng không Linh?
10: Ừ.
9: Nào, khi mà mình nói tới bảo hiểm nhân thọ đó, thì thường cái dòng sản phẩm mà người khách nghe nhiều tới nhất đó là dòng bảo hiểm term. Thì Thuận xin mời hai bạn chia sẻ nôm na bảo hiểm term insurance là gì và những điều mà mình cần biết nè.
11: Cảm ơn Thuận. Trước khi mà mình bắt đầu thì Linh cũng muốn chia sẻ là đây là theo tính cách là tham khảo và theo cái nền giáo dục của mình thôi, chứ mỗi cái hồ sơ cũng như là mỗi hãng, mỗi công ty nó sẽ offer những cái chương trình khác nhau cũng như là mỗi hoàn cảnh của khách hàng. Thì hôm nay chỉ là một cái phương cách để anh chị em mình có thể chia sẻ với lại quý khán thính giả hiểu sâu hơn về những chương trình bảo hiểm. Thì bảo hiểm nhân thọ nó gồm có rất là nhiều chương trình ở ngoài kia, nếu mà nói về product thì nó quá là nhiều. Nhưng mà để tóm tắt lại thì term insurance là một chương trình bảo hiểm ngắn hạn. Ngắn hạn ở đây là mình đang nói có 10 năm, có 20 năm, có 30 năm, có công ty lên tới 35 năm và 40 năm cũng có nữa. Thì có nghĩa là sao? Mình giống như là mình đang thuê một cái loại bảo hiểm trong thời gian này. Và mình sẽ trả ra chi phí hàng tháng, nó sẽ rất là rẻ hơn những chương trình khác. Nó là rẻ nhất compare to những cái chương trình khác. Nhưng nó có được một cái điều kiện là kiểu như là mình thuê bao nhiêu năm thì mình sẽ được. Thì đó là thường thường, ví dụ giờ trừ lên nói, mình mua một cái bảo hiểm 1 triệu đi, 30 tuổi, mua một bảo hiểm 1 triệu, nhiều khi nó cỡ đâu đó 30-40 đồng mỗi một tháng, thay vì mấy trăm. Của những cái chương trình mà dài hạn hơn.
9: Cái này rất là hay nha. Tại vì Thuận làm trong ngành bất động sản đó, mỗi lần mà mình thấy có một cái sự kiện thay đổi trong cuộc sống, giống như là mình mới có thêm con cái, mình mới có trách nhiệm chăm sóc ba mẹ, chăm sóc người phối ngẫu, hay là mình mới mua nhà, mua xe, mình có những cái nợ mà mình biết là gánh nợ của mình nó sẽ là trở ngại nếu như có chuyện gì xảy ra cho sức khỏe của mình, rồi mình có tai nạn, mình không còn đi làm được nữa, hay là lỡ mình xui quá, mình đi về thăm ông bà thì mình không để nợ lại cho người khác. Thì khi mà nói về như vậy đó, thì trong cái ngành bất động sản của Thuận đó, thì mình có cái term gọi là mortgage protection. Nhưng mà nôm na những quý vị nào mà đang có nợ liên quan tới nhà đó, thì term insurance cũng gần như là một dạng mortgage protection. Ví dụ như bây giờ các bạn đang gồng một cái nợ nhà trị giá khoảng 300 ngàn, thì nên mua một cái term insurance. Ví dụ như bây giờ sau 7 năm mình không còn giữ căn nhà đó nữa, mình bán đi, thì mình có thể ngưng bất cứ lúc nào mà không chịu phạt. Nó giống như một cái dạng bảo hiểm xe, đúng không Linh?
11: Đúng rồi. Giống như bảo hiểm xe, mình không dùng thì mình lại mất cái quyền lợi. Và sau khi cái term đó, ví dụ sau khi 10 năm mình mua một gói 10 năm, 20 năm, mà sau khi cái đó thì mình phải recheck lại, coi thử mình có renew được hay không. Và cái giá cả nó sẽ thay đổi tại cái hoàn cảnh đó. Thì cái term là bảo hiểm ngắn hạn thì nó phù hợp cho những ai? Nó phù hợp cho những gia đình.

0: cái con số đó, và dividend thì cũng là non guarantee của công ty họ declare cho mỗi một năm. Thì mỗi một năm giống như là tùng cũng như là một tiền saving của mình vậy đó, là mình bỏ vô vừa có bảo hiểm vừa có cái saving của mình cũng có thể có access tới cái tiền của mình trong một cái khoảng thời gian nào đó, tùy vào công ty và tùy theo cái thiết kế của cái hồ sơ của mình. Thì hồi xưa bên whole life là thường thường là mình phải đóng cả trọn đời, nghĩa là your whole lifetime. Nhưng mà sau này cái whole life nó không có, nó được thiết kế có thể theo một như là 20 năm, 10 năm cũng có, hoặc là theo một cái cố định nào đó. Nhưng cái sự có một cái sự thứ nhất là bên whole life á, chi phí nó cao hơn bên term. Cái thứ nhì, nó có phần tích lũy, nhưng mà vì cái tích lũy của nó cũng đi chậm hơn, hoặc là nó có thể ít linh hoạt hơn compared to một số sản phẩm khác.
1: Rồi, thì trong lúc mà bạn Linh chia sẻ đó, cho những người khách nào mà quý vị nào mà đang đắn đo giữa term với lại whole life đó, thì cái cách mà công ty bảo hiểm trích lời dựa trên dividend hay là dựa trên stock earning á, thì hầu như là công ty bảo hiểm mỗi năm nó sẽ có lời. Thì có nghĩa là nếu mà công ty bảo hiểm này năm nay họ lời nhiều thì họ sẽ trích theo tỷ lệ của cái hồ sơ của mình. Được lời nhiều, lời ít thì mình vẫn được lời ít. Bởi vậy cho nên ví dụ như mình để dành được trong đó 300, 500 rồi tích lũy sau này thành 10.000, 5.000 rồi sau này có thể lên cả 100.000 trong đó, thì cứ mỗi năm mình cứ được lời dần dần theo. Nhưng mà cái tỷ lệ lời này nó không phải là lời theo thị trường, mà nó lời theo công ty bảo hiểm này năm nay kinh doanh lời nhiều hay ít mà thôi, đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Rồi. Và vậy thì những người khách nào sẽ là những người khách phù hợp cho dạng whole life insurance này?
2: Dạ, thường thì những cái dòng sản phẩm này nó sẽ phù hợp cho những cái người khách mà muốn bảo vệ lâu dài và họ muốn được cái tính ổn định guarantee ở trong đây. Thường là các bác lớn tuổi thì họ không muốn là tiền của mình để vào thị trường, họ nói là họ không biết coi thị trường này kia, thì họ muốn ổn định, cho nên là họ muốn được bảo vệ ở trong cái whole life là cái phù hợp cho các bác đó. Thường thì hoặc là những cái người mà muốn để lại những cái chi phí cuối đời của mình á, lo những cái chi phí cuối đời của mình, hoặc là những cái người mà muốn dành cái tài sản để tích lũy tiền và dành tài sản cho con cái, thì đó là những cái phù hợp cho những cái đối tượng khách hàng đó.
1: Rồi, Thuận có một cái câu hỏi mới được nhắn tin vào cho Thuận á, thì cái người khách này hỏi là có phải là whole life tốt hơn cho người lớn tuổi hay không, tại vì người lớn tuổi không mua được term. Thì cái này đúng hay không đúng?
2: Em thì theo em thì em nghĩ là không có một cái dòng sản phẩm nào mà nó phù hợp hay là tốt hơn cho ai hết, mà đó là tùy theo cái khả năng của mình cũng như là cái mục đích của mình sử dụng. Cũng có nhiều người lớn tuổi họ cũng có thể mua được term, nhưng mà cái giá thì đương nhiên là nó sẽ cao hơn so với những cái người trẻ tuổi 20-30. Còn cái whole life thì đương nhiên là cùng một, ví dụ như là cùng 500 ngàn đó ở cái độ tuổi 50 đi, anh mà mua term thì nó sẽ rẻ, chắc chắn là sẽ rẻ hơn so với whole life rồi. Dạ. Yeah.
0: So cái ý chính á, là mình muốn nhấn mạnh cho quý khán thính giả hiểu á, là bảo hiểm nhân thọ mua càng sớm sẽ được càng rẻ, còn đợi càng lâu thì giá nó sẽ tăng theo, vì cái risk mortality của nó cực kỳ cao hơn như thường.
1: Rồi. Cũng như thường lệ, nếu như mà quý vị nào mà đang có một cái gói whole life á, thì về mình coi lại, mình muốn make sure là mình có đầy đủ quyền lợi sống nè, lỡ mà mình đau bệnh á, tại vì một số cái chương trình whole life cũ không có những cái quyền lợi này. Không có nghĩa là quý vị phải cancel cái hồ sơ đó đâu. Nhiều khi mình cũng có thể dùng đúng công ty đó mà nhờ họ upgrade cái hồ sơ, hay là họ add on những cái benefit. Nhiều khi công ty bảo hiểm họ sẽ cho những cái quyền lợi đó, nhưng mà lâu ngày quá mình quên hỏi thăm, mình nên check in, cho nên mình bị mất những cái cơ hội thêm những cái quyền lợi. Để mình được review cái hồ sơ bảo hiểm đó thì khách hàng có thể liên lạc với Thùy hay là với Linh ở cách nào để mà review lại những cái hồ sơ whole life của mình.
2: Dạ, khách hàng có thể gọi vào công ty EPS và đặt hẹn với một trong những nhân viên tư vấn của công ty EPS, thì bọn em sẽ ngồi xuống và review cái hồ sơ cho khách hàng. Số điện thoại của công ty EPS là 281-609-9989.
0: Dạ. Ừ, hoặc là có thể inbox cũng được, hoặc mình có thể nhắn vào trong cái số điện thoại này, thì một trong các anh chị em sẽ tư vấn kỹ càng cho mình.
1: Rồi, một câu hỏi cuối cùng về whole life trước khi mình đi qua phần 2 ha. Đó là một khách hàng hỏi là khi nghe tới whole life insurance, có nghĩa là bảo hiểm trọn đời dòng whole life, tôi có phải đóng cái gói hồ sơ này trọn đời hay không?
0: Cái này hồi nãy Linh có nhắc á, là

0: Hồi xưa là mình sẽ đóng trọn đời, nhưng mà sau này để cho nó có cái sự cạnh tranh với lại những sản phẩm khác thì cũng có những cái whole life custom life là có bao nhiêu năm, ví dụ 10 năm, 20 năm hay là 30 năm, thì tùy theo mỗi cái công ty họ sẽ offer nó khác nhau. Thì đương nhiên nếu mà mình nói mình đóng trọn đời thì giá nó sẽ rẻ hơn, còn mà mình đóng gom lại trong 20 năm hoặc là 10 năm thì giá nó sẽ cao hơn rất là nhiều.
1: Đúng rồi, để biết chương trình nào phù hợp cho các bạn cho mình á, thì mọi người nhớ nghe tới hết chương trình nha. Thì hiện tại dung lượng thời gian của chương trình á vừa mới hết phần 1. Phụng và các bạn từ công ty PS sẽ quay lại với phần 2 để chia sẻ thêm những cái ý chánh về những chương trình bảo hiểm rất hay mà mình đang có trên thị trường. Hẹn gặp lại quý vị trong một vài thông tin thương mại.

0: Lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
2: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: BT Collagen.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Cần thở neo gấp. Cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
9: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
11: Excel Planning Solution á, là những giải pháp thông minh để giúp cho mọi nhà, mọi chủ doanh nghiệp những giải pháp tài chính và giúp cho họ hoạch định cho tương lai.
12: EPS á, có tất cả những dịch vụ về bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm thương mại. Tức là mỗi khi mà mọi người nghĩ tới cái nhu cầu về bảo hiểm thì mọi người nên nghĩ tới EPS.
6: Một người, một gia đình thì đương nhiên họ sẽ có nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Tại sao mình không liên kết lại và mình tạo nó thành một cái ecosystem where khi một người họ cần tới, có một nhu cầu thì họ sẽ không cần phải đi shop vòng vòng, họ chỉ tới một nơi và nơi này họ biết là họ sẽ có thể đạt được các cái niềm tin.
13: ETS được hình thành ra là với một cái mong muốn là tất cả mọi người sẽ được tự do phát triển, tự do học hỏi và trau dồi cái kinh nghiệm bản thân.
14: Là one stop shop để có thể mang giải pháp đến mọi gia đình.
15: Công ty EPS là cũng do sự hình thành của tất cả các anh chị em cùng chung một cái passion là mình muốn giúp đỡ cho cộng đồng và giúp đỡ cho nhiều người.
16: Hoạch định tương lai cùng EPS.
17: Rồi, Thuận xin chào cả nhà quay lại với phần 2 của Radio Talk Show Hoạch định tương lai cùng công ty EPS. Thì như phần 1 Thuận có chia sẻ đó, dạo gần đây trên mạng xã hội rất lùng bùng nhiều chuyện. Ôi, Whole Life tốt, IUL tốt, Term tốt, mua cái này đi, mua cái kia đi. Thực tế nó tạo ra sự mất niềm tin, cũng giống như là nó tạo ra sự bất đồng ý kiến, cũng giống như là nó làm đi mất giá trị về những cái sản phẩm đã có mặt ở trên thị trường rất là lâu đời. Bởi vậy chúng nên Thuận, Thùy và Linh đang đào sâu vô từng chương trình một phổ biến và cho các bạn biết là những hiểu lầm là gì, những dòng sản phẩm này là phù hợp cho ai. Và như Linh có chia sẻ đó, mỗi dòng sản phẩm này có cái hay, cái dở riêng. Và những cái thông tin chúng tôi chia sẻ trên chương trình ngày hôm nay mang tính chất tham khảo. Cho nên quý vị nào mà muốn biết là cái nào phù hợp cho mình nhất thì phải lấy một cái cuộc hẹn tư vấn riêng. Là tại vì mỗi một người sẽ có những cái nhu cầu khác nhau, những cái nguyện vọng, khả năng và có những cái mà họ plan cho tương lai mà mình phải làm đúng từ ngay lúc đầu để sau này đó mình không có bị mệt mỏi. Khi có bất cứ cái câu hỏi gì về những cái chương trình mà Thuận, bạn Thùy, bạn Linh chia sẻ trên đài đó, các bạn có thể gọi vô để mà tham gia đặt câu hỏi trực tiếp cho Thuận ở số điện thoại của Đài Việt TV ngày hôm nay là 713-931-1560. Thuận welcome tất cả các câu hỏi nha, 713-931-1560. Và nếu như các bạn muốn code liền là hey, tôi suy nghĩ tới mua bảo hiểm nhân thọ và tôi muốn chương trình này, thì các bạn có thể nhắn vô, gửi tin nhắn cho tổng đài của công ty PS ở số điện thoại là 281-609-919-819, 281-609-919-819. Bây giờ Thuận muốn mời Thùy cũng như là mời Linh quay lại để mà chia sẻ tới một cái dòng sản phẩm rất hay mà cũng mang rất nhiều tranh cãi. Đó là chương trình Index Universal Life, là một dạng sản phẩm bảo hiểm trọn đời. Thì Thuận xin Linh cũng như là Thùy chia sẻ chương trình mà mình hay gọi là IUL đó, đây là chương trình như thế nào và phù hợp cho những ai?
18: Để Linh phân tích thêm để cho quý cái vị khán thính giả, nếu mà không có chuyên ngành thì để mình hiểu. Bảo hiểm ngắn hạn thì có term, bảo hiểm dài hạn thì gồm có whole life cũng như là universal life. Thì universal life nó có một số different product ở trong đó, nó gồm có index, nó gồm có variable, nó gồm có guarantee, nó gồm có nhiều cái sản phẩm ở trong đó tùy theo cái cách mình thiết kế. Thì về index universal life cũng là một cái chương trình khá là phổ biến hơn mấy chục năm nay. Tại vì sao nó phổ biến? Tại vì hồi xưa whole life mình chỉ đóng là đóng cả trọn đời, mình không có một cái cách nào để là tôi muốn đóng ngắn lại, tôi muốn đóng dồn, tôi muốn đóng ít, tôi muốn đóng nhiều. Vì vậy nó khó để mà có thể vô. Thì bởi vậy Index Universal Life nó ra đời là vì cái phần chính của nó là flexibility. Flexibility trong cái mặt là mình có thể đóng bao nhiêu tiền, mình có thể đóng nhiều, ít, ngắn, dài, 10 năm, 20 năm hoặc là đóng trọn đời, mình cũng có thể làm được như vậy. Và trong cái này là bảo hiểm trọn đời, bảo vệ cho mình cả trọn đời. IUL bảo vệ cho mình trọn đời, nó cũng có cái phần cash value, thì đương nhiên cái giá nó cũng sẽ cao hơn. Thì cái phần cash value là cái phần tiền mà tích lũy cho mình đó. Thì compare với lại whole life á, thì IUL nó dựa vào một cái index crediting strategy để nó cộng lên tiền lời cho mình. Ok, thì nói nôm na và Linh nhắc lại, IUL không phải và không bao giờ nên compare với lại một cái investment portfolio như là mutual fund, stock market hoặc là ETF hay là gì cả. Tại vì đó là một chương trình hoàn toàn khác. IUL chính của nó là bảo hiểm nhân thọ và tích lũy tiền lời dựa vào index crediting strategy.
17: Thuận rất là thích cái câu này, là tại vì IUL là một chương trình bảo hiểm, không phải là chương trình đầu tư. Cho nên nếu như một cái bạn tư vấn viên nào mà đang nói với các bạn đây là chương trình mình lấy đầu tư stock để mình có tiền lâu dài, nó chỉ một phần đúng thôi, nhưng mà nó không phải là mục đích chính. Mục đích của nó chỉ là để dành tiền chứ không phải là đầu tư nhé. Trong một lần tư vấn cho một người khách hàng đó, thì chị này đang có một cái gói bảo hiểm với một công ty rất là danh giá trên thị trường. Và cái gói hồ sơ bảo hiểm của chị chỉ có 300 ngàn thôi, và chị đang góp là 150 đô mỗi một tháng. Nhưng mà theo như khi mà làm một cái policy review, Thuận thấy là chị phải đóng lên tới 30 năm. Thì Thuận cứ lấy 150 đồng một tháng nhân 30 năm cho cái chương trình whole life của her. Thì Thuận nói là chị ơi, bây giờ sẵn thì mình so sánh thử đi. Thì khi mà Thuận thiết kế một chương trình mới, thì cái chương trình mới Thuận lại dùng chương trình IUL, là tại vì cái chương trình cũ của her không có quyền lợi về bệnh. Thì Thuận nói là bây giờ mình thử chương trình này, nếu được mà tiết kiệm được cho chị thì chị nên suy nghĩ. Thì Thuận lại tăng cái tiền si trả, thay vì đóng 30 năm thì bây giờ si chỉ đóng có 15 năm, nhưng mà mỗi một tháng si trả 250, có nghĩa là mắc hơn 100 đồng. Nhưng mà khi gom ra, Thuận tiết kiệm được cho her rất nhiều tiền so với vẫn trả rẻ như vậy mà trả suốt 30 năm, mà lại cộng được thêm quyền lợi bệnh. Vậy vì cho nên không phải cái whole life là tốt nhất hay là IUL là tốt nhất, mà phải tùy theo khả năng của mình. Tại vì si nói là nếu như mà chị có khả năng trả 250 một tháng vào Thuận, nhưng mà tại chị không có biết, cái người agent chưa có tư vấn cho chị, cho nên chị chỉ nói là ok, con số nào nhỏ nhất tôi thoải mái nhất, ok 150 một tháng, thì tôi đi với 150 một tháng mà thôi. Cho nên để coi cái chương trình nào phù hợp nhất cho mình, và mình coi lại có những cái chương trình mà mình đang có ở nhà đó đã có đầy đủ quyền lợi hay chưa, hay là mình có cần điều chỉnh hay thay đổi gì hay không. Các bạn nên ngồi xuống tư vấn với một cái người tư vấn viên thật là nhiều kinh nghiệm.
18: Cái chính của IUL, để lên áp cho phần này ha, cái chính của IUL nó là cái cách thiết kế. Tại vì sao? Vì cái sự linh hoạt của cái hồ sơ, về cái sự là mình có thể đóng nhiều, đóng ít, đóng ngắn, đóng dài, mình có thể access số tiền của mình ở trong đó. Thì cái cách mà mình thiết kế hồ sơ nó cũng là nói lên được là cái sự lâu dài của cái hồ sơ mình như thế nào. Tại sao Linh nói vậy? Có rất là nhiều khách hàng cũng tới với lại bên EPS để được tư vấn. Thì có một số hồ sơ họ đóng hiện tại, họ đóng minimum, nhưng mà họ lại muốn lấy tiền ra. Chị ơi, em muốn lấy tiền hưu rồi vậy ra. Khi mà mình thiết kế mà đóng minimum, thật sự khi mà thiết kế đóng minimum là mình không có tiền dư ở trong đó để mà nó accumulate, thì lấy tiền đâu mà mình có thể rút ra được. Thì đó là lý do mà Linh nói á, trong về bảo hiểm IUL, vì cái sự linh hoạt cho nên nó tùy theo cái cách mình thiết kế và tùy theo những cái product của những cái hãng mà nó offer nữa, coi thử nó có những gồm có những cái gì. Không có policy nào perfect cho mình cả, chỉ là cái nào phù hợp cho mình ở thời điểm nào và cách thiết kế của agent có đúng theo những gì mình dự tính về lâu dài hay không.
17: Rồi, thông ơi Thúy.
3: Dạ, thì em thấy rất là đúng á, tại vì ở ngoài kia em thấy có rất là nhiều agent họ đang so sánh cái tiền cash value, tức là cái tiền tích lũy ở trong cái hồ sơ IUL với những cái account mà đầu tư khác. Thì cái sự so sánh này nó rất là khập khiễng, tại vì bản thân cái IUL đó là một cái bảo hiểm, và cái bảo hiểm này nó có thể bảo vệ cho mình. Và cái tiền tích lũy ở trong đây á, thì nó cũng dựa trên cái crediting, index crediting. Và công ty bảo hiểm á, thì không có lấy cái tiền của mình, không có lấy cái tiền cash value của mình đầu tư trực tiếp vào thị trường, và nó chỉ dựa vào cái stock market để cho lại mình cái credit trong đó. Và nó cũng có cái zero floor protection, tức là thị trường có sập đi chăng nữa thì công ty bảo hiểm họ cũng cho mình cái sàn bằng không. Và một số công ty nó có thể cho mình tới 1% nếu như mà mình giữ cái hồ sơ lâu dài ở trong đó. Thì đó là cái sự so sánh mà nó không có phù hợp với nhau. Vậy em lấy một cái ví dụ, nếu như các bạn so sánh một cái hồ sơ IUL vào giống như một cái hồ sơ mà đầu tư đi. Ngày hôm nay mình bỏ 500 đồng vào một cái hồ sơ trị giá cho mình 500 ngàn. Nếu như ngày mai mình mất, gia đình mình nhận lại 500 ngàn, chứ không phải là 500 ngàn cộng với cái tiền lời trên cái số hồ sơ đầu tư. Cho nên mọi sự so sánh nó không có sự công bằng ở trong đó.
17: Đúng rồi. Yeah. Có một số bạn agent khi mà tư vấn đó, nhiều khi công ty của các bạn đó rất là mạnh về dòng sản phẩm này, thì bạn sẽ cho ra những cái lời khuyên hay là tạo ra những cái sự phân tâm về những cái dòng sản phẩm khác. Bởi vì cho nên khi mình nghe, nhiều khi mình rối lòng, mình không biết ai nói đúng, ai nói sai. Bởi vì cho nên tư vấn đúng á, thì cho mình cái sự an tâm tốt hơn. Và mình an tâm là cái người này đã làm việc lâu năm, họ hiểu về dòng sản phẩm rất là tốt và họ có khả năng take care của mình. Thường xin nhấn lại một cái vấn đề nè. Hồi nãy Thùy nói đó là cái hồ sơ bảo hiểm của IOL nó lời theo một dạng index. Thì nghe thì nó giống như nôm na mình đang đầu tư trên thị trường, nhưng mà cách lời nó sẽ như thế này. Ví dụ như bây giờ stock của Amazon á, là $400 cho mỗi một share, cho mỗi một stock. Thùng ví dụ đó nha, Thùng không có biết giá của Amazon ngày hôm nay. Và tới năm sau, bây giờ cũng một cái stock đó mà nó lời lên thành 500, có nghĩa là nó đã lời lên bao nhiêu tỷ lệ phần trăm. Thì cái hồ sơ của mình cũng y chang như vậy. Công ty bảo hiểm nói là bạn có nhiều cái index khác nhau, Amazon, S&P 500 hay là những cái index khác nhau. Thì ví dụ như bây giờ bạn lựa cái index này, giá khởi điểm của họ là $100. Bây giờ cuối năm nó thành 120 thì có nghĩa là nó lên 20%. Thì cái hồ sơ của mình, công ty bảo hiểm cũng sẽ cho cái quyền tích lũy lời 20%. Chứ không phải họ lấy tiền của mình, họ đi mua Amazon hay mua S&P. Họ cho lời dựa trên thị trường. Bởi vì đồng tiền của mình không trực tiếp đi mua stock. Bởi vì cho nên khi mà thị trường sập á, mình không có mất tiền. Ví dụ như bây giờ mình đã tích lũy được trong cái quỹ để dành của mình được 5 năm, 10 năm, mình có 100 ngàn, 200 ngàn trong đó. Bùm một cái stock market crash. Một cái share trị giá $100 còn có $50. Thì nếu như mà các bạn lấy tiền đó mà các bạn bỏ vô một cái quỹ đầu tư thì dĩ nhiên các bạn chỉ còn cái hồ sơ của mình chỉ có trị giá 50 ngàn thôi. Nhưng mà với những cái chương trình để dành á, thì nó phù hợp cho nhiều người là tại vì mình vẫn còn 100 ngàn. Nhưng mà năm nay thị trường lỗ thì năm nay mình không có lời để cho mình tích lũy trong hồ sơ. Đúng không Linh?
18: Đúng rồi. Có một số khách hàng cũng đang rất là hoang mang về có một vài nói chung là có rất là nhiều question. Tại vì sao trên mạng xã hội đã có nhiều cái post hỏi về giống như là guarantee value. Tại sao tôi đóng tiền vô đó mà trong cái value của tôi không còn cái gì hết. Thì cái chính là khi một người agent thiết kế một cái hồ sơ cũng phải giải thích cho khách hàng đây là một chương trình dài hạn và như là một cái marriage của mình vậy, là đi suốt cuộc đời của mình. Cho nên mình phải thiết kế làm sao cho nó đúng. Ở cái chỗ là nó có tiền phạt chứ nó không có tiền phạt. Nó có surrender charge, có công ty lên tới 10 năm, có công ty lên tới 15 năm. Lý do tại sao? Tại vì nó phải make sure là mình khi làm một cái hồ sơ, công ty bảo hiểm chưa bao giờ lấy một mình một cái đồng nào cả. Dù mình có đi với họ hay không, họ check sức khỏe, họ khám, họ gửi agent ra, họ phải pay ra cho agent, họ phải đi lấy những cái thông tin từ pharmacy, từ prescription, từ medical record của mình. Đầy đủ tất cả, nghĩa là họ chi ra rất là nhiều những cái chi phí đó trước. Công ty nào cũng vậy hết, đúng không? Thì để nói cho mình biết đây là một cái long term commitment. Còn mà những ai mà ví dụ tôi chỉ có vài năm, tôi muốn lấy ra tiền thì không nên chọn những cái chương trình dài hạn. Chương trình dài hạn chỉ cho những ai đi ổn định và lâu dài. Cái thứ nhì, về guarantee và non-guarantee value, Whole Life và cả IUL đều có guarantee và non-guarantee value. Để mình hiểu nôm na, guarantee là giống như tiền guarantee là số tiền bảo đảm, và non guarantee là không có bảo đảm. Thì bên Whole Life á, thì cũng có cái guarantee là công ty sẽ mỗi năm sẽ cho mình một cái guarantee, ví dụ 3

0: Đây á, là mình hãy xem xét lại cái hồ sơ của mình, đừng có để mất tiền mà cũng đừng có nghe ai nói cái này nói cái kia mà chưa kiểm định lại. Nên make sure quý vị có thắc mắc gì cứ liên lạc với lại team bên em của EPS. Dạ.
1: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.

Hoa sáng dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855 855 5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đất Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insiderm mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu. Chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insiderm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm.